0: Tôi có quyền tự do quyết định. Tôi chỉ nghĩ tới điều tốt nhất cho công ty của chúng ta và sự thay đổi của Luis Alberto dường như là một điều tốt.
1: Vậy ra giờ cậu về phe nó?
0: Không, đây không phải là vấn đề phe nào. Tôi hiểu được sự thay đổi có khả năng mang lại nhiều lợi ích, chỉ có vậy thôi.
1: Tôi và cậu từng có những suy nghĩ giống nhau.
0: Đúng, đúng là như vậy. Nhưng nếu có một số thứ tôi nghĩ khác đi thì tôi không nên giữ im lặng, có đúng không?
1: Tôi có nên ngầm hiểu rằng cậu đã quyết định về phe con trai tôi không?
0: Điều ông nên hiểu rõ đó là chia phe phái không hề tốt cho công ty của chúng ta. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra giữa ông và con trai ông. Cho dù là gì, ông nên giải quyết nó càng sớm càng tốt,
2: vì lợi ích chung.
1: Tôi xin phép.

0: Thật lạ khi thấy em nói. Anh tưởng em có hệ tiêu hóa rất tốt chứ.
1: Em biết.
0: Nhưng mà em có biết lần cuối cùng anh thấy em ói là khi nào hay không? Đó là khi em mang thai Edgar. Em có nghĩ là...
1: Thật mừng khi có thể gặp cô Nancy. Tôi phải nói với cô là lâu lắm rồi mới gặp lại cô đó. Phục vụ.
2: Ôi, tôi không thích nó nữa rồi.
1: Ừ, đúng vậy, nó chứa quá nhiều calo cho cô.
2: Phục vụ. Cô đã xác minh điều tôi nói trước đó là sự thật hay chưa?
1: Bất cứ điều gì cô nói đều thật đáng ngờ.
2: Không đâu cô gái à. Mọi người đều đã nhận ra hết rồi. Abetto luôn dính chặt với Mariana, cô không thấy vậy sao?
1: Không hiểu sao tôi cảm thấy điều đó còn khiến cô khó chịu hơn tôi vậy. Làm quen dần đi.
2: Tôi hả?
1: Tôi không việc gì phải lo lắng về cô ta hết. Sự bất an không dành cho tôi.
2: Nhưng mà cô lại thể hiện khác đó.
3: Các quý bà, mọi người có khỏe không? Tôi xin phép chụp tấm hình nha.
1: Được thôi.
3: Những quý bà tuyệt vời, hãy cho mọi người thấy một điều rằng nhà Salvatierra rất yêu thương lẫn nhau.
1: Giữ đó giúp tôi
3: không
1: đi.
3: Không phải sao?
2: Hai chúng tôi rất là yêu thương nhau. Sao lại trưng bộ mặt đó ra vậy con yêu? Hả? Từ khi nào mà cô dâu sắp cưới là có bộ mặt hờn dỗi kiểu như vậy?
1: Con không hờn dỗi mẹ à. Con chỉ đang lo lắng một chút thôi.
2: Nhưng mà lo về cái gì chứ?
1: Ý mẹ là cái gì? Đám cưới tốn tiền nhiều lắm, chúng ta không còn đồng nào hết trơn à.
2: Trời ơi con yêu, tại sao con phải lo lắng về nó chứ? Trong khi con và bộ ly tô đã có điều quan trọng nhất rồi.
1: Tình yêu dành cho anh ấy không phải là tất cả đâu mẹ à.
2: Tất nhiên là có. Hãy nhìn mẹ và ba con xem. Nghe nè, chúng ta đã bắt đầu với hai bàn tay trắng và hiện tại chúng ta ra sao?
1: Nhưng hai người vẫn không một xu dính túi đó thôi.
2: Điều đó cũng đúng, nhưng mà đừng có nghĩ ngợi quá, Britney Chanta. Ý mẹ là tình yêu có thể vượt qua tất cả, kể cả những khó khăn.
4: Ôi, cái tên Juancho đó hoàn toàn vô dụng. Cậu ấy không mang bánh taco lẫn tiền theo nữa chứ. Cậu ấy đúng thật là sách nói.
1: Sao bà ngạc nhiên vậy chứ? Đây cũng là chuyện bình thường thôi. Đây đâu phải lần đầu Johnny làm những chuyện này.
4: Cũng đúng ha. Để xem nào con yêu. Qua đây, tiện thể luôn. Cậu Bolito đang có một ý tưởng rất hay đó.
1: Sáng kiến mới sao?
0: Bây giờ anh đang có một ý tưởng rất hay đó em yêu à. Có phải không chú?
4: Đúng. Nghe như vậy được không em yêu? Tụi anh đang tính thu nhỏ cái gara này một chút và xây một căn phòng ở đây cho tụi nhỏ sau khi tụi nó kết hôn.
2: Cũng được đó.
4: Được ha.
1: Bà nghiêm túc hả?
0: Phải. Cùng với phòng tắm riêng cho tụi mình và các thứ
2: tại
0: khác.
2: Tại sao chúng ta chưa từng nghĩ đến chuyện đó, đó trước đây hả?
4: Nói em rồi mà.
2: Con yêu ơi, bây giờ con đã có ngôi nhà và một công việc, thật là tốt quá.
1: Và đốt
2: quá rồi. Tốt quá rồi.
5: Sao tôi lại làm như vậy chứ? Tôi thề tôi chưa bao giờ uống rượu.
4: Đừng lo, đôi lúc chuyện này vẫn xảy ra với tất cả chúng ta mà.
5: Nhìn xem ai đang tới kìa. Trời ơi chết rồi. Tôi sẽ nói gì đó thật ngu ngốc. Tôi sẽ ngậm chặt miệng lại, tôi nhờ.
3: Đoán xem Mariana, chúng tôi vừa nói về cô đó. Chúng tôi vừa bàn về ý tưởng vô cùng tuyệt vời của cô.
4: Ờ phải rồi, ý tưởng thiên tài đó.
3: Các container đã sẵn sàng đưa nước vào các hệ thống thông gió để tạo ra loại quạt mới.
0: Đó là một đề nghị hấp dẫn và cơ hội tốt cho công ty của chúng ta. Cô nhiệt quyết giống như tôi lúc hồi còn trẻ vậy, khiến tôi nhớ tới bản thân mình ngày xưa quá.
3: Với trí tưởng tượng phong phú như vậy, cô nên ở phòng sáng tạo mới phải.
0: Đúng vậy.
5: Tôi...
0: Cô không định nói gì sao? Đây là một ý tưởng hay của cô đó.
5: Đúng vậy,

0: Đó đúng là ý tưởng hay đó. Tôi đã định nói vậy rồi, nhưng mà ông hiểu ý tôi có phải không? Đây chính là một ý tưởng tốt, đúng như ông nói vậy.
1: Đi nào, chúng ta cần bàn bạc tiếp. Cô lại đi.
0: Được thôi, đi thôi. Đi.
2: Bà đã dặn con tránh xa ra mà.

0: Có phải mẹ đang theo dõi ông Alberto không?
1: Đừng nói gì chứ con yêu, tất nhiên là không rồi.
0: Mẹ vẫn lo lắng về Mariana hả?
1: Con nghĩ vậy sao?
0: Con không biết nữa, từ bé mẹ đã dặn con không được đáp lời bằng câu hỏi.
1: Vậy thì đó chắc là đặc trưng của gia đình rồi.
0: Mẹ, thực ra con thấy ông Alberto không coi Mariana là phụ nữ. Con chắc chắn rằng ông ấy chỉ để ý tới mỗi mẹ thôi.
1: Mẹ không biết nghĩ sao nữa con yêu à.
0: Hơn nữa con nghĩ là ông ấy coi cô ta là một đứa con gái mà.
1: Chào buổi sáng.
2: Chào buổi sáng phu nhân.
1: Chào buổi sáng, cô là ai vậy?
3: Xin chào bà, tôi là Mariana Valario, hân hạnh được gặp bà.
2: Cô ấy là khách của ông Alberto, ông ấy không nói gì với bà sao?
4: Cha Guillermo đã nhờ anh giúp đỡ cho cô ấy. Tôi nhờ cô đi cùng tài xế đi mua quần áo cho phù hợp với văn phòng. Rồi cô xuất hiện với trang phục như một vị khách mời của sự kiện này, lại còn tay trong tay đi cùng với con trai tôi Alberto nữa.
3: Xin lỗi ông Alberto nha, ông nói rất đúng, tôi không nên đến đây.
4: Tôi chỉ muốn biết chuyện gì đang xảy ra, nói đi.
3: Chuyện là Louis Alberto muốn cho tôi thấy rằng anh ấy không phải là người xấu như tôi nghĩ, nên là anh ấy đã mua giày và váy cho tôi. Họ cũng đã trang điểm miễn phí và cả những thứ khác. Sau đó tôi cảm thấy thực sự không nên đến đây. Chỉ là con trai ông rất là giỏi trong việc
4: có thể làm gì khiến nó vui.
3: Đúng vậy, tôi cũng nghĩ vậy đó. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng anh ấy có thể mua đồ cho tôi, với điều kiện là phải quyên góp quần áo cho tụi trẻ nhà thờ chỗ tôi ở nữa.
4: Mariana, cô cần phải hiểu một điều rằng Alberto không phải đứa ngốc. Nó biết thứ mình muốn và cách đạt được nó.
3: Vậy đó là xấu sao?
4: Con trai tôi có ảnh hưởng không tốt với cô, tôi không muốn nó đi cùng cô.
3: Nhưng sao ông lại nói vậy chứ? Con trai của ông có tấm lòng nhân hậu giống y như ông vậy. Tôi không hiểu lý do sao hai người không hòa thuận với nhau.
4: Bởi vì có một số chuyện đã xảy ra giữa chúng tôi, những thứ không thể nói ra, và tôi muốn nó tiếp tục nữa.
5: Thật sự em không thể hiểu nổi sao anh lại nghĩ rằng em đang mang thai.
4: Cũng không phải anh và em chưa từng Sao vậy?
5: Không, nhưng bình tĩnh đi. Em chắc là có gì đó không ổn. Bên cạnh đó mọi thứ cứ ập lên đầu em, căng thẳng tại chỗ làm và giờ là tới chuyện cái tủ lạnh nữa.
4: Anh hiểu chứ, nhưng cảm ơn Chúa vì anh không biết xoay sở ra sao nên chúng ta có thêm miệng ăn ha. Mọi thứ đắt đỏ, đồng phục, trường học, đồ ăn, không cách nào kiếm thêm tiền. Cả khi chúng ta làm vất vả cả ngày cũng không thể kiếm đủ tiền tiêu.
5: Thôi nào anh yêu, anh đừng có lo lắng quá nha. Em tin rằng ta sẽ giải quyết được mọi chuyện.
4: Anh biết mà, em nói đúng. May mắn là chúng ta có nhau. Tụi nhỏ đã ngày một lớn lên. Đi ngủ nào. Ngày mai chúng ta sẽ thông suốt mọi chuyện hơn. Anh yêu em.
5: Em cũng vậy.
4: Chúc ngủ ngon.
5: Anh cũng ngủ ngon.

0: Trời ơi, tôi cứ nghĩ rằng chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc.
1: Và anh thậm chí còn không đi giày cao gót.
2: Phần tồi tệ nhất là sáng mai giờ làm việc tại văn phòng vẫn như cũ.
0: Nhưng với mọi người, hay là đối với Mariana, bởi vì cô ấy có đặc quyền khác.
1: Tôi có thể chắc chắn về điều đó, bởi vì nó hẳn rất mệt mỏi khi phải nhìn cả ba và con trai cùng lúc thành tình địch của nhau.
2: Cô đang nói gì vậy, Guadalupe?
1: Không có gì hết.
2: Tôi không xem ai là tình địch hết. Tôi là một người trung thực và làm việc chăm chỉ. Có thể tôi không được giáo dục hay học cao như mọi người, nhưng mà tôi cũng có được mục tiêu của riêng mình trong đời. Chết tiệt, tôi không muốn trở thành bạn của cô. Tôi chỉ mong cô tôn trọng tôi, bởi vì tôi là đồng nghiệp của cô mà. Tôi không có nhà, không có gia đình, không có gì cả. Việc cho tôi cơ hội để học và làm việc trong yên bình khó khăn tới vậy sao?
3: Chỉ là thật ra tụi tôi không nghĩ cô sẽ tới bữa tiệc như một vị khách mời không như chúng tôi mà thôi.
2: Tôi cũng không nghĩ mọi chuyện lại diễn ra như vậy đâu. Hãy tin tôi đi, tôi không định xuất hiện tại bữa tiệc giống như công chúa trong chuyện cổ tích đâu, bởi vì đó sẽ là điều cuối cùng mà tôi làm. Nghe đây, tôi không dám tưởng tượng rằng sẽ có một trải nghiệm như vậy. Khi tôi cứu mạng ông Alberto đó, tôi không hề biết ông ấy là ông Alberto Savatiera. Tôi cũng hiểu rằng người giàu cũng hay coi thường chúng tôi, bởi vì họ không hiểu gì hết về cuộc sống nghèo khó. Nhưng mà cô thì sao? Thành thật mà nói, tôi không cần cô yêu quý hay là thích tôi, vì tôi không phải đồng tiền vàng mà mọi người yêu thích. Tôi chỉ muốn được tôn trọng mà thôi. Và cô sẽ cho tôi một cơ hội để chiến đấu tới cùng. Nên là tôi muốn cô sau này đừng nói xấu sau lưng của tôi và bịa đặt về tôi nữa, vì tôi chắc chắn sẽ không để cô làm vậy.
4: Michael, ai có thể chụp với tôi với Louis Alberto tắm cuối được không?
5: Nhưng mà tôi đã chuẩn bị đi rồi.
4: Tôi xin nhấn mạnh, chúng tôi là ban tổ chức sự kiện, do đó tấm hình cuối cùng phải được trao chuốt nghe chưa?
5: Nếu như cô muốn.
4: Cảm ơn anh. Xin lỗi anh có thấy Louis Alberto đâu không?
0: Dạ tôi không thấy.

0: cô thấy sao rồi?
1: À,
0: vẫn còn thấy say rượu sao?
1: Tôi thấy đỡ hơn rồi, cảm ơn anh nha. Những gì mà tôi nói với anh trong cơn say là rượu nói, đều không tính được không? Điều đó thật ngu ngốc.
0: Đúng là quá đáng tiếc đó.
1: Tôi phải về đây xin phép anh nha.
0: Cô đi đâu vậy?
1: Vấn đề nằm ở chỗ tôi nghĩ tôi và anh không nên tiếp xúc với nhau nhiều đâu.
0: Ba tôi nói gì sao?
1: Ông ấy nói rằng có một vài chuyện đã xảy ra giữa hai người mà ông ấy không tiện nói kỹ hơn. Có lẽ hai người có thể cố gắng nói chuyện với nhau để có thể hiểu. Nếu anh có thể kể về chuyện đó thì tôi có thể...
0: Không ai muốn nhắc lại chuyện đã xảy ra.
2: Đã xong thưa sếp.
3: Anh yêu, anh đã đi đâu vậy? Em tìm anh khắp nơi đó.
0: Anh không đi đâu hết Suraya. Nếu đổi là anh trong trường hợp đó, anh đã đi ăn hamburger từ lâu rồi.
3: Mẹ đã rời đi được một lúc rồi. Giờ đi Ego thì đi cùng với đám nhân viên. Anh nghĩ sao nếu với em đi cùng anh tới chỗ bánh hamburger mà anh muốn ăn đó? Ta đã không thể cùng nhau đi tới bữa tiệc thì em muốn được rời đi cùng với anh được không?
0: Cũng được. Đi thôi.
4: Anh rất mừng khi thấy Alberto đi cùng Soraya.
3: Thật sao? Anh nói vậy là vì cô ấy đang không ở cùng Mariana hả?
4: Sao lại nhắc tới chuyện đó nữa?
3: Nếu anh nói với em rằng cô ta không phải bồ nhí của anh thì em tin. Lỡ như cô ta là con gái của anh thì
4: em
3: sao?
4: Em đang nói gì vậy? Sao nghĩ ra điều điên rồ như vậy?
3: Không, nó không hề điên rồ. Nói cho em biết sự thật đi. Em cần phải biết rõ, làm ơn.
4: Anh không tranh cãi những thứ tào lao này ở đây. Anh sẽ chờ em trong xe.
1: Ông Alberto.
4: Mariana.
1: Chào ông.
5: Daniela.
3: Em không
5: Daniela.
3: Muốn nói chuyện với anh lúc này.
5: Chờ
3: có chuyện
5: đã.
3: Gì hả?
5: Xin lỗi vì chen ngang, nhưng mà anh đã chứng kiến cảnh em dùng Alberto cãi nhau cả buổi rồi.
3: Anh định làm em cảm thấy tệ hơn sao?
5: Không không không, không phải như vậy. Anh chỉ mong em nghĩ tới sức khỏe của ông ấy. Ông ấy rất yếu, chúng ta phải chăm sóc.
3: Anh nói đúng, nhưng em không thể chịu đựng thêm được nữa.
5: Làm ơn Daniela, hãy nhớ tới những lời bác sĩ dặn. Chúng ta phải thật cẩn thận, không được để cho ông ấy buồn phiền và kích động.
6: Marquette, Joseph, chờ bà Daniela và cậu Santiago một chút. Ông chủ Alberto đang đi dạo cùng với lại Mariana. Tất cả vào vị trí.
4: Đi nào mọi người, tản ra đi.
1: Xin phép ông Alberto.
4: Cô có chuyện gì sao?
1: Tôi muốn cởi giày cao gót, xin phép ngồi xuống nha.
4: Cô có thấy mệt khi cố tỏ ra thanh lịch
1: thật
4: không?
1: Thật lòng mà nói, tôi có.
4: Được rồi, không có gì.
1: Cảm ơn
4: tự
1: ông.
4: Tự nhiên. Messera, anh sẵn sàng
6: chưa? Tôi đã vào vị trí. Được bất rồi. Cứ khi nào ông cần.
4: Mariana, mau đi thôi.
1: Dạ. Đi.
4: Mau lên.
1: Xin lỗi nha. Nè, tôi thắc mắc, có phải đèn nhấp nháy màu đỏ dưới gầm ô tô là bình thường không hả?
4: Cô nói gì vậy?
1: Cái đèn đó.
7: Chạy ngay đi.
1: Sao?
7: Đó là một quả bóng.
4: Chạy đi.
7: Chạy đi.
1: Alberto.
4: Mariana, cô không sao chứ?
1: Tôi ổn.
3: Alberto,
6: mọi người không sao?
4: Phải, tôi không sao.

0: Sự kiện đã thành công tốt đẹp rồi.
1: Đúng, anh rất ngạc nhiên khi mẹ của anh cứ nói trước mặt mọi người. Anh hơi bất ngờ.
0: Mẹ anh chỉ cho anh thứ anh đáng phải có. Vì sự nghiệp thành công. Cuối cùng em đã có tất cả mọi thứ của anh. Mà nè, cảm ơn vì những lời mà anh nói về em trước mặt mọi người nha.
1: Anh nói thật mà, em đã làm rất tốt việc của mình và rất hợp tác với mẹ của anh đó em yêu.
0: Vì anh và em sinh ra là dành cho nhau.

0: Đó là một quả bom.
1: Sao? Anh lại muốn làm hại ông Alberto chứ?
0: Nó được kích hoạt bằng cơ chế hoạt động hẹn giờ, không phải bằng điều khiển từ xa. Có nghĩa là nó đã được cài đặt vào lúc nào đó trong khi sự kiện ngày hôm nay diễn ra.
2: Có phải toàn bộ chỗ này không được bảo vệ giám sát không?
0: Đúng vậy đó ông Alberto, nhưng chắc là họ đã nắm được địa hình chỗ này trước chúng ta rồi. Trong các tình huống thì kiểu tấn công này cần làm cho tốc độ nhanh, cho nên là nó có thể để lại vài dấu hiệu.
1: Nhưng mà ý anh là dấu hiệu gì?
0: Một sai lầm, một manh mối có thể giúp ta điều tra ra được.
3: Cũng may là cánh nhà báo và khách mời đã về hết rồi.
2: Tôi không muốn loại trừ bốn chúng ta sẽ lan thông tin này ra ngoài.
3: Chúng ta sẽ nói gì với Uriel? Anh ta là một trong những người sở hữu tài sản đó.
2: Chúng ta sẽ nói với mọi người là do động cơ xe có vấn đề. Chúng ta cần phải bám sát câu chuyện Mariana. Không được nói chuyện này với ai, kể cả vợ hay con tôi. Cậu hiểu không hả?
3: Dạ, tôi đã hiểu rồi thưa ông.
2: Tôi muốn cậu thắt chặt an ninh cho gia đình tôi và cho tôi.
0: Dạ.
2: Điều này không được xảy ra nữa, Becerra.
0: Đây là điều tôi sẽ làm ông Alberto. Thật ra những điều khoản bảo vệ an ninh đã được thiết lập để đề phòng cho những sự kiện như thế này rồi. Tôi xin phép được đi.
3: Tôi cũng xin phép.
2: Ồ.
0: Bác sĩ
2: Murillo đến đây làm gì?
4: Em đã gọi bác sĩ. Em muốn đảm bảo là mọi người không sao. Em thích được như vậy với anh quá.
5: Anh cũng rất thích khoảng thời gian vui vẻ này.
4: Anh đi đâu vậy?
5: Em biết là anh có vấn đề trong lúc ngủ mà. Anh không muốn làm phiền tới em thôi. Em ngủ đi, ngủ ngon.
3: Bình tĩnh đi ông Alberto, mọi chuyện vẫn ổn.
2: Vậy à?
3: Ông chỉ bị chóng mặt thôi, đó là chuyện bình thường. Tôi sẽ kê đơn thuốc an thần cho ông.
2: Được rồi, cảm ơn anh.
3: Về nhà nhớ uống thuốc, cái này rất quan trọng đó.
2: Được rồi.
3: Nhớ cho kỹ.
2: Cảm ơn bác sĩ.
3: Cứ bình tĩnh đi, không có chuyện gì đâu. Ha?
4: Cảm ơn bác sĩ.
3: Được rồi, chào mọi người.
0: Dạ, cảm ơn bác sĩ.
4: Alberto, nếu có chuyện gì xảy ra với anh, em sẽ phát điên lên mất.
2: Không có gì đâu, bình tĩnh đi mà.
4: Em biết. Nhưng mà anh đã tới chỗ chiếc xe sau khi cãi nhau với em.
2: Nhưng thật sự mọi thứ xảy ra đều có lý do. Nếu anh không tức giận thì em sẽ ở cùng với anh. Và rồi thì mà thôi đi. Tốt hơn không nên nghĩ nữa.
4: Nhưng mà chuyện gì đã xảy ra vậy em không hiểu.
2: Anh nghĩ chắc chắn động cơ đã bị lỗi gì đó rồi.
4: Gì chứ? Chuyện gì đó là đủ kiện họ rồi.
2: Đừng quá lo lắng em yêu. Bọn anh sẽ giải quyết vấn đề đó. Nhưng mà anh năn nỉ em giữ im lặng. Anh không muốn nhiều người biết chuyện. Có được không?
4: Em biết rồi.
0: Tất nhiên rồi ba đừng lo.
2: Cảm ơn trời, anh đã không sao rồi.

0: Chắc chắn rồi.
1: Đúng vậy.
0: Ông gọi tôi sao mà biết tôi?
1: Đúng vậy cô Mariana. Cô có biết là cô đã cứu tôi khỏi cái chết một lần nữa.
0: Sao mà ông lại nói vậy chứ? Chắc là Chúa chưa muốn ông lên thiên đàng sớm đâu.
1: Cảm ơn cô Mariana. Cô chính là thần hộ mệnh của tôi.
2: Thật sự cảm ơn cô rất nhiều.
0: Không có đâu, tôi có làm gì đâu.
1: Cô đã cứu tôi mà.
3: Ông Alberto.
1: Cô đây.
3: Tất cả máy móc đã được hoạt động rồi.
1: Cảm ơn cậu nhiều lắm.
4: Misera, cậu có biết ai là thủ phạm của cuộc tấn công lần này hay không?
3: Tôi chưa biết, nhưng tôi đảm bảo với anh rằng tôi sẽ tìm ra.

0: Thế anh là sao chứ? Hắn nghi ngờ rồi sao?
1: Bây giờ chúng ta hãy nghĩ về những chuyện có thể xảy ra. Họ biết đó là bom, nên họ sẽ ráo riết tìm kiếm những người khả nghi.
0: Ý là chúng ta phải tìm một người chịu trách nhiệm cho tất cả những điều này. Cũng được lắm, không vấn đề gì, cứ để tôi làm.
1: Nhớ làm cho sớm. Trong khi đó tôi sẽ tìm cách đưa ông già Savatia ra sớm ra khỏi ngay dẹp.
0: Có ổn không đây?
1: Tôi có cách để một mũi tên trúng hai con nhạn. Chúng ta sẽ giao họ người chịu trách nhiệm để khiến cha con đối đầu với nhau vì lợi ích.

0: Em không thể nào bỏ vụ nổ ra khỏi đầu mình. Trời ơi, khi em nhìn thấy chiếc xe của anh bốc cháy, em thề là em đã tưởng tượng ra điều tồi tệ nhất. Lúc đó thật khủng khiếp làm sao.
1: Bình tĩnh em yêu, anh không có gì hết mà. Em đã cứu được chồng mình rồi.
0: Alberto, anh đã cảm thấy gì vào lúc đó vậy hả?
1: Nói thật hả? Anh rất sợ hãi. Từ vụ nổ đến ngọn lửa, chúng thật gần. Giống như kiểu ép anh nhìn thẳng vào cái chết. Nó thật đáng sợ. Thật dễ để nghĩ mình là người quyền lực. Anh ngồi đó trong văn phòng đưa ra những mệnh lệnh, thậm chí thay đổi cuộc sống của người khác, lập kế hoạch với suy nghĩ rằng sẽ có một tương lai tươi sáng phía trước. Nhưng không phải. Anh cảm thấy gì? Anh cảm thấy mình rất mong manh, dễ bị tổn thương, nhỏ bé nữa.
0: Anh yêu à, em đã tưởng tượng ra điều tồi tệ nhất. Và em thề là em sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu những lời cuối cùng chúng ta nói với nhau chỉ là những lời cãi giả, chiến tranh lạnh.
1: Bây giờ em đã hiểu tại sao anh không muốn cãi nhau với em chưa? Không ai lường trước được cuộc sống này, chưa biết rủi ro xảy ra lúc nào. Anh không muốn lãng phí một chút nào của cuộc đời mình khi xa em. Anh muốn em bỏ những suy nghĩ dớ dẫn nó ra khỏi đầu. Ban đầu em nói Mariana là người tình của anh, và bây giờ là con gái
0: hãy
1: của anh.
0: Hãy hiểu cho em, chỉ là em sợ mất anh thôi.
1: Sẽ không bao giờ xảy ra, bởi vì em là tình yêu của anh. Em là của anh, mãi mãi là của anh.
0: Vậy thì hãy giúp em đi, giúp em không nghĩ về mấy thứ dớ dẫn đó, không nghi ngờ anh nữa.
1: Anh là một người đàn ông chung thủy. Anh ở bên Elena khi kết hôn với cô ấy, dù cô ấy không tin tưởng anh. Bây giờ anh ở bên em. Em phải hiểu là không có gì xảy ra giữa bọn anh cho đến khi anh chia tay cô ấy. Và nếu một ngày nào đó anh muốn ở bên cạnh người khác, em sẽ là người đầu tiên phát hiện ra thôi.
0: Nó không hề vui đâu.
1: Anh không thể tin rằng em vẫn nghi ngờ anh. Chứ giờ anh phải làm gì để em tin? Một bài kiểm tra phát hiện nói dối hay là xét nghiệm ADN?
0: Đúng vậy. Anh yêu à, hãy xét nghiệm ADN, vì cách đó có thể khiến em nhẹ nhõm hơn nhiều.
1: Có thật không?
2: Cảm ơn Thánh Dù Đà rất nhiều vì đã che chở cho con ngày hôm nay. Con biết rằng nếu như không nhờ người thì con đang ở trên thiên đường với ba và mẹ đỡ đầu rồi. Cuộc sống là như vậy phải không? Khi ta đột nhiên nhắm mắt lại và mọi thứ xảy ra trong tích tắc. Ai muốn làm hại ông Alberto như vậy chứ? Thánh Dù Đà xin hãy giúp đỡ con. Con đang cầu xin người đó. Xin hãy cho con một manh mối đi. Con biết là người biết tất cả mọi chuyện mà. Con đã mất quá nhiều thứ trong cuộc sống, và con không muốn mất ông ấy. Ai lại muốn làm hại ông ấy chứ?

0: Mát đi đi.
1: Dạ phu nhân.
0: Cô có thấy cái khăn lụa của tôi ở đâu không? Cái màu be.
1: Dạ không. Là cái bà mang hôm qua sao?
0: Đúng vậy. Bà chắc là tôi để qua đến bệnh viện rồi. Thôi kệ, không sao đâu. Món này ngon thật đó.
1: Tôi xin phép.
0: Cảm ơn.
2: Cảm ơn cô.
0: Anh ăn đi.
2: Ăn đi.
0: Em yêu anh Leon.
2: Anh cũng yêu em Daniela. Nhưng mà anh muốn em và anh là...
0: Thà lỗi cho em Leon, nhưng mà chúng ta đã nói về chuyện này rồi. Anh cũng biết là em và ba của Santiago đã chia tay nhau rất tệ, nên vậy muốn tập trung vào sự nghiệp và công việc thôi. Anh hiểu mà.
3: Daniela, rất vui được gặp cô.
0: Hân hạnh cho tôi, ông Alberto.
3: Hãy gọi tôi là Alberto. Cô đang làm tôi cảm thấy mình rất già.
2: Daniela là tình yêu của đời tôi. Chính ông ta đã cướp cô ấy khỏi tôi. Tôi sẽ hủy diệt lão ta.
4: Ông Alberto, ông không sao chứ?
3: Tôi không sao.
4: Mọi người không ổn sao? Chứ

Louis Alberto Salvatierra xuất hiện tại sự kiện như một cô gái xinh đẹp vô danh khoác tay cùng anh ta. Không lẽ chàng trai được những cô gái độc thân theo đuổi nhất Mexico đã bị cướp đi rồi sao?

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Đắk Lắk thông báo thanh lý bán theo lô gồm 10 máy phát điện dụng sản xuất từ năm 2008 không hoạt động, 2 nhiệt kế dụng điện tử sản xuất từ năm 2010 không hoạt động, 4 bể chứa xăng dầu đã qua sử dụng sản xuất từ năm 2001 bị rỉ sét, hư hỏng, tổng giá khởi điểm 74.500.000 đồng. Thời gian xem và đăng ký đến 15 giờ ngày 21 tháng 9 năm 2026, mở kết quả lúc 16 giờ cùng ngày. Chi tiết liên hệ ông Nguyễn Văn Thành, số điện thoại 0943 134 545.

Đắk Lắk kịp thời cứu người dân bị nước lũ cuốn trôi. Xử phạt người giao xe, tịch thu phương tiện đối với thiếu niên lái xe bằng hai chân. Khởi tố đối tượng đạp ngã người đàn ông đang chạy xe do mâu thuẫn. Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng theo dõi bản tin An ninh 247, nơi cập nhật nhanh những thông tin nổi bật về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 9 tháng 9, do ảnh hưởng của mưa lớn, nước tại khu vực cầu tràn thuộc thôn 6, xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk dâng cao, chảy xiết, gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại. Trước tình hình trên, Công an xã Phú Xuân đã triển khai lực lượng, phương tiện túc trực tại khu vực, tổ chức cảnh báo nguy hiểm, điều tiết giao thông và hỗ trợ người dân. Thời điểm này, một người dân trong lúc điều khiển xe qua khu vực này không may bị ngã, cả người và xe bị dòng nước xiết cuốn trôi. Trong cốp xe có 20 triệu đồng. Ngay lập tức, cán bộ công an xã Phú Xuân và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đang làm nhiệm vụ tại đây, lập tức sử dụng áo phao, dây cứu hộ tiếp cận, nhanh chóng đưa người bị nạn đưa vào bờ an toàn. Sau khi cứu người thành công, các thành viên trong tổ công tác tiếp tục xuống dòng nước phối hợp đưa chiếc xe bị cuốn mắc phía dưới cầu tràn lên bờ và số tiền 20 triệu đồng trong cốp xe được thu hồi. Sau sự việc, người dân gặp nạn đã gửi thư cảm ơn đến công an xã Phú Xuân và các lực lượng tham gia cứu hộ, bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, không quản nguy hiểm, kịp thời hỗ trợ trong tình huống khẩn cấp. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành xác minh, mời làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với HMC, sinh năm 2009, trú khu phố Phú Lâm 4, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk, về các hành vi dùng chân điều khiển xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô trên 50 phân khối. Ngoài ra, ông HDT, sinh năm 1982, phụ huynh của HMC, cũng bị lập biên bản vi phạm về hành vi giao phương tiện là xe mô tô 78C1-20058 cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Đối với hành vi dùng chân điều khiển xe mô tô, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị tiếp tục tiến hành thủ tục giám định tư pháp để áp dụng hình phạt tịch thu phương tiện vi phạm đối với hành vi dùng chân điều khiển xe theo điểm A khoản 11 điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Trước đó, vào khoảng 21 giờ 36 phút ngày 28 tháng 8 năm 2026, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận phản ánh của người dân về việc một thanh niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng trên đường Hùng Vương, khu phố Phú Đông 4, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk. Sau đó, thanh niên này tiếp tục nằm trên yên xe và dùng hai chân để điều khiển phương tiện trong tiếng cổ vũ của nhóm bạn đi cùng, khiến người đi đường vô cùng hoảng sợ. Vụ việc được quay video và sau đó đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người dân bức xúc. Thưa ủy quyền của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an xã Krông Bách vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam một đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 134 Bộ Luật Hình Sự. Đối tượng bị khởi tố là Đào Minh Thuận, sinh năm 1990, trú tại thôn Phước An 4, xã Krông Bách, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 3 tháng 8, khi Thuận đang ở quán nước của bạn gái tại xã Krông Bách, thì chồng cũ của bạn gái đến có lời qua tiếng lại với hai người. Sau đó, người đàn ông này lấy một chai nước từ quầy rồi bỏ đi. Bực tức trước hành động đó, Thuận đã mượn một chiếc xe máy rồi đuổi theo. Đến đoạn đường tỉnh Lộ 9, thuộc thôn Phước An 6, xã Krông Bách, Thuận điều khiển xe áp sát từ phía sau rồi đạp vào lưng khiến người đàn ông ngã xe xuống đường.

0: Chưa dừng lại, Thuận còn xông đến kéo người đàn ông ngồi dậy định tiếp tục gây sự. Lúc này được người dân xung quanh đến can ngăn nên Thuận rời khỏi hiện trường. Người đàn ông sau đó được người dân chở đi cấp cứu. Toàn bộ sự việc được camera của người dân ghi lại đăng lên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận. Sau khi nhận được tin báo, công an xã Crong Bách đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ hành vi của Thuận. Tại cơ quan công an, Thuận đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Thuận còn khai nhận đã có một tiền án về tội cướp giật tài sản và vừa chấp hành án xong được gần một năm. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy tìm người đối với Hồ Nhật Thành, sinh ngày 13 tháng 6 năm 1984. Hộ khẩu thường trú xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk, là đối tượng truy tìm trong lĩnh vực phòng chống tội phạm và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đặc điểm nhận dạng, nốt ruồi cách 2cm trên sau đầu lông mày phải. Quý vị nếu có thông tin về đối tượng, hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk, số 58 Nguyễn Tất Thành, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, số điện thoại 02623 489 206. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ nghiêm trị mọi hành vi bao che, chứa chấp các đối tượng.
1: Bản tin An ninh 247 xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, trẻ con thường nhớ rất nhanh một món bánh mình thích, một viên kẹo được bố mẹ cho hay món quà vặt bạn bè chia cho. Nhưng để nhớ đánh răng đúng giờ, hạn chế đồ ngọt hay biết cách chăm sóc hàm răng của mình thì lại cần người lớn đồng hành mỗi ngày. Vậy nên chăm sóc răng cho trẻ có lẽ không bắt đầu từ phòng khám nha khoa mà bắt đầu từ chính những thói quen rất nhỏ trong gia đình. Và khi trẻ đến trường, hành trình ấy vẫn tiếp tục. Chương trình Alo Bác sĩ Nha khoa hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu chuyện răng khỏe cho trẻ từ nhà đến trường. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Một ngày của trẻ bắt đầu từ gia đình, và cha mẹ là người đầu tiên giúp trẻ biết đâu là món ăn nên ăn thường xuyên, đâu là món chỉ nên dùng vừa phải. Và với nhiều gia đình, việc kiểm soát ăn vặt cho con cũng trở thành một phần trong cách chăm sóc sức khỏe hàng ngày. Vậy ý các bậc phụ huynh đang làm thế nào để việc ăn vặt của con nằm trong giới hạn phù hợp?
2: Bình thường á, là không phải bước vào năm học mới mà bình thường chị cũng rất là hay cho bé đi kiểm tra sức khỏe răng miệng. Với lại thường tại vì cái độ tuổi này á, là bé ăn nhiều đồ ngọt nên là sâu răng nhiều. Đến nay là cũng đi chám răng với lại đi khám răng miệng là rất là thường xuyên luôn rồi. Bé nhà mình á, thì nếu mà ăn vặt đó là đều ba mẹ mua cho, không có tự động đi mua. Đó. Nên là ở nhà bé ăn cái gì là hầu như là mình có kiểm soát được hết.
3: Vì mình không cho bé tự động mua gì cả, là muốn ăn gì thì mẹ phải đồng ý thì bé mới được cái món ăn.
4: Là sau khi mà tan học thì bé không có ăn vặt ở ngoài trường.
3: Dạ đúng rồi. Vì bé không được xài tiền kia rồi là con cũng không tự mua được cái gì cả.
4: Từ lớp 1
3: chưa. Dạ đúng rồi.
1: Những thói quen ấy thường được bắt đầu từ nhà, nhưng trẻ dành một phần rất lớn thời gian trong ngày ở trường. Ở đó có những giờ học, những giờ chơi, những người bạn và cả những lựa chọn mà đôi khi cha mẹ không thể theo sát. Vì vậy, nếu gia đình là nơi đặt những nền nếp đầu tiên, thì nhà trường chính là nơi những thói quen ấy được tiếp tục và củng cố. Không cần những bài học quá phức tạp, đôi khi chỉ là một lời nhắc đúng lúc, một buổi hướng dẫn hay một hoạt động khiến trẻ tự mình quan sát và thực hành.
5: Nếu như trẻ không được phát hiện sớm những cái bệnh lý liên quan tới sức khỏe răng miệng, đặc biệt là sâu răng, thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới quá trình học tập của con. Con lên trường sẽ khó có thể tập trung vào cái việc học được, bởi vì sao? Bé đang bị đau răng, đang bị đau nhức thì bạn ấy không thể tập trung được. Và nhiều khi có những cái vấn đề sâu răng hoặc là ảnh hưởng tới tủy rất là nghiêm trọng thì nhiều khi trẻ sẽ bị gián đoạn cái việc học tập ở trường. Chúng ta sẽ phải cho trẻ nghỉ vài ba ngày hoặc có bạn là cả tuần luôn để chúng ta xử lý cái vấn đề đó. Nên sẽ làm gián đoạn cái việc học của trẻ. Và nó cũng ảnh hưởng tới cái lịch trình của phụ huynh chúng ta đã sắp xếp sẵn. Là con đi học, mình tới cơ quan, nhưng mà nhiều khi trẻ bị đau ốm thì sẽ phải một vài người nhà để chúng ta trông, chúng ta chăm sóc, đúng không ạ? Nên là cái việc mà kiểm soát, chăm sóc sức khỏe răng miệng.
0: Thưa quý vị, một hàm răng khỏe không chỉ giúp trẻ ăn ngon, nói chuyện tự tin mà còn là một phần của sức khỏe trong những năm tháng đầu đời. Và để giữ được nụ cười ấy, gia đình và nhà trường đều có vai trò riêng. Nếu ở nhà cha mẹ giúp trẻ hình thành những thói quen đầu tiên thì ở trường những kiến thức ấy sẽ được nhắc lại theo một cách gần gũi hơn để trẻ hiểu, nhớ và thực hiện. Chương trình do Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk phối hợp cùng Nha khoa Việt Mỹ thực hiện xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này tuần sau.
6: Nha khoa Việt Mỹ hân hạnh đồng hành cùng chương trình.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, từ những lợi thế về tài nguyên, vùng nguyên liệu, quỹ đất và điều kiện kết nối, Đắk Lắk đang hình thành thêm những không gian phát triển mới. Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu, những dự án đã và đang triển khai đang tạo thêm dư địa cho sản xuất, hạ tầng và các hoạt động dịch vụ đi cùng. Cùng với đó, yêu cầu về kết nối thị trường và liên kết chuỗi cũng ngày càng được đặt ra trong quá trình mở rộng các cơ hội đầu tư. Chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu dư địa đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đồng thời đến với xã Madarak để tìm hiểu cơ hội phát triển công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu lâm nghiệp và không gian công nghiệp đang được mở rộng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, với lợi thế về gió, bức xạ mặt trời và quỹ đất, Đắk Lắk có nhiều điều kiện để phát triển năng lượng tái tạo. Từ những dự án đã đi vào vận hành đến hàng loạt dự án đang được triển khai và kêu gọi đầu tư cho thấy sức hút của ngành năng lượng tái tạo còn rất lớn, đã và đang mở ra một thị trường mới với quy mô ngày càng lớn. Cùng với nguồn điện, nhu cầu về hạ tầng và các dịch vụ phục vụ ngành năng lượng cũng đang tạo thêm những cơ hội đầu tư mới cho địa phương.
1: Những cánh đồng pin năng lượng mặt trời hàng trăm hecta ở các xã Ialop, Easup. Những tua bin điện gió ở Ekhan, Ehel, Krongbuk, Chupung, v.v. đang tạo nên một diện mạo mới cho ngành năng lượng Đắk Lắk. Đến nay, năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã hình thành nhiều dự án quy mô lớn. Trong đó, 4 nhà máy điện gió vừa đi vào vận hành có tổng công suất 200 MW. Trước đó, 2 dự án điện gió đã vận hành với tổng công suất 428,8 MW, 16 dự án điện mặt trời nối lưới với tổng công suất hơn 1.607 MW, cùng hàng ngàn hệ thống điện mặt trời mái nhà. Những con số này cho thấy năng lượng tái tạo không còn là câu chuyện của riêng quy hoạch hay khảo sát, mà đã trở thành một lĩnh vực đầu tư hiện hữu trên địa bàn. Dư địa phía trước vẫn còn khá lớn khi quy hoạch, danh mục dự án và các kế hoạch đầu tư mới tiếp tục được phê duyệt, mở thêm không gian cho nguồn điện sạch và tạo thêm dư địa phát triển kinh tế cho địa phương.
2: Đối với cái lĩnh vực năng lượng nói chung thì trong đó là có điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối. Thì cái tiềm năng của tỉnh thì cho đến hôm nay có thể nói là rất là lớn so với cái quy hoạch. Thì đối với cái quy hoạch vừa rồi thì tỉnh cũng đã đưa vào xác định là cái năng lượng là một trong những cái động lực để giúp cho cái tăng trưởng hai con số cũng như là đóng góp vào cho cái thu ngân sách hàng năm của tỉnh.
1: Một phần không gian phát triển đang được cụ thể hóa bằng những dự án quy mô lớn. Tháng 8 năm 2026, tổ hợp 4 nhà máy điện gió Chư Né 1, Chư Né 2, Krongbuk 1 và Krongbuk 2 được khánh thành tại xã Krongbuk. Với tổng công suất 200 MW, vốn đầu tư hơn 7.850 tỷ đồng. Theo tính toán ban đầu, tổ hợp này có thể cung cấp khoảng 640 triệu kWh điện mỗi năm, doanh thu dự kiến khoảng 1.156 tỷ đồng và đóng góp ngân sách địa phương hơn 115 tỷ đồng mỗi năm. Đây là một ví dụ cho thấy từ một dự án năng lượng, nguồn vốn đầu tư có thể tạo ra giá trị kinh tế cụ thể cho địa phương. Cụm nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện tại xã Ialop là một trong những dự án năng lượng quy mô lớn đang tiếp tục được mở rộng. Giai đoạn 1 của dự án gồm 5 nhà máy, công suất 600 MW AC, tương đương 831 MW peak, hiện đang vận hành ổn định. Đơn vị này đang tiếp tục đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư cụm nhà máy điện mặt trời IRV 1, 2, 3, 4 với tổng công suất 1.000 MW. Ngoài những dự án hiện có, một số dự án mới cũng đang được các nhà đầu tư cụ thể hóa bằng những quyết định đầu tư.
3: Dự án này thì bên mình đã khảo sát từ năm 2018 cho đến 2020 để kết thúc khảo sát đo gió và cũng với cái kinh nghiệm của tập đoàn cũng nhận biết được cái tiềm năng về cái năng lượng gió ở các cái khu vực dự án này. Có thể nói là các khu vực dự án này là khu vực có gió cao nhất ở tỉnh Đắk Lắk. Và sau đó thì từ năm 2020 tập đoàn quyết định xin đầu tư ở các cái vị trí này sau khi đã khảo sát xong. Thì lúc đó từ năm 2021 đến bây giờ là làm các cái công tác phát triển dự án, làm các cái thiết kế về mặt kỹ thuật, đánh giá với cái đội ngũ kỹ sư ở bên Pháp hỗ trợ.
1: Từ những dự án cụ thể, thị trường năng lượng tái tạo của Đắk Lắk đang mở ra với quy mô lớn hơn nhiều so với những dự án đã hiện hữu. Theo quy hoạch Điện 8 điều chỉnh và kế hoạch triển khai mới nhất, giai đoạn 2025-2030, Đắk Lắk được quy hoạch 91 dự án năng lượng tái tạo với tổng công suất khoảng 7.823,5 MW, trong đó điện gió 2.794 MW, điện mặt trời 4.359 MW. Thủy điện 351,5 MW và điện sinh khối 285 MW. Đến nay, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 19 dự án năng lượng với tổng công suất 1.217,5 MW, đồng thời ban hành danh mục 54 dự án năng lượng kêu gọi đầu tư giai đoạn 2026-2030 và tiếp nhận hồ sơ 29 dự án năng lượng tái tạo tổng công suất 4.393 MW. Quy mô các dự án cho thấy cơ hội đầu tư không chỉ nằm ở việc xây dựng các nhà máy điện mà còn mở rộng sang những lĩnh vực phục vụ quá trình phát triển nguồn điện. Nhu cầu đầu tư vào hệ thống truyền tải, đấu nối và các hạ tầng kỹ thuật phục vụ năng lượng cũng đang hình thành. Đây cũng là một không gian đầu tư đáng chú ý khi nguồn điện mới tiếp tục được bổ sung. Trạm biến áp 500 kV Chromebook và các tuyến đấu nối với tổng vốn hơn 2.100 tỷ đồng, dự kiến khởi công trong quý 4 năm 2026 và đưa vào vận hành năm 2027. Cùng với đó là nhiều dự án đường dây và trạm biến áp khác được đưa vào quy hoạch nhằm tăng khả năng tiếp nhận và truyền tải nguồn điện mới. Để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai dự án, môi trường đầu tư cũng đang được cải thiện khi tỉnh triển khai cơ chế luồng xanh, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đối với các dự án thuộc diện áp dụng xuống không quá 35 ngày làm việc.
2: Giai đoạn 26-30 thì tỉnh Đắk Lắk có cái nguồn năng lượng là được Bộ Công Thương đồng ý là vào khoảng là gần 8 gigawatt. Và hiện nay thì chúng tôi đang cấp phép cho nhiều nhà đầu tư để thực hiện các dự án đấy.
3: Tỉnh Đắk Lắk rất là hỗ trợ, phải nói là rất là hỗ trợ các sở ban ngành cộng với địa phương. Đây xã Etun, xã trước đây là huyện Cư Mờ Ga, bây giờ xã Etun. Bên cạnh đó là có phường Cư Bao, phường Buôn Hồ và xã Pân Rang là 4 xã đặt địa bàn ở dự án. Tất cả 4 xã đều rất là hỗ trợ và bên nhà đầu tư cũng làm việc chặt chẽ với chính quyền địa phương trong tất cả các bước thực hiện dự án, đền bù giải phóng mặt bằng, làm các công tác xã hội và đưa dự án vào trong quy hoạch quốc gia cũng như quy hoạch tỉnh.
1: Từ lợi thế tự nhiên, những dự án đã hình thành, danh mục đầu tư mới và hệ thống hạ tầng đi kèm đang từng bước tạo nên một không gian phát triển mới cho ngành năng lượng. Đây cũng là cơ sở để Đắk Lắk tiếp tục thu hút các dòng vốn vào năng lượng tái tạo và những lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp hỗ trợ đi cùng.
0: Thưa quý vị và các bạn, với vị trí kết nối giữa khu vực phía Đông và phía Tây của tỉnh, cùng lợi thế về đất đai, rừng trồng và nguồn nguyên liệu, nông, lâm nghiệp, mà Đà Lạt đang có thêm những điều kiện để mở rộng không gian phát triển từ các cơ sở sản xuất đã hình thành đến định hướng quy hoạch những không gian công nghiệp quy mô lớn hơn. Dư địa thu hút đầu tư tại địa phương đang được mở rộng theo hướng gắn sản xuất với vùng nguyên liệu, chế biến và thị trường.
1: Từ những cánh rừng trồng của người dân, một chuỗi sản xuất đã dần hình thành tại Madrak. Gỗ nguyên liệu được thu mua, vận chuyển về các cơ sở chế biến, sau đó tiếp tục đi đến những thị trường tiêu thụ khác nhau. Cùng với sự phát triển của hoạt động sản xuất, yêu cầu về hạ tầng, logistics và quy mô vùng nguyên liệu cũng ngày càng rõ hơn. Đó là những yếu tố đang định hình dư địa phát triển của ngành chế biến lâm sản tại Madrak, đồng thời đặt ra bài toán tổ chức lại các mắt xích của chuỗi giá trị để nâng cao hiệu quả sản xuất và mở rộng cơ hội đầu tư. Với người trồng rừng, sự phát triển của các cơ sở chế biến trước hết tạo thêm nguồn đầu ra cho sản phẩm. Cây keo sau nhiều năm chăm sóc được đưa vào chuỗi thu mua, vận chuyển và chế biến, tạo thành nguồn thu cho các hộ gia đình.

0: Ở trên địa bàn này thì có những cái nhà máy băm dăm thì nói chung là cũng giải quyết được vấn đề keo và củi cho bà con ở đây và cũng tạo thêm tăng thu nhập cho bà con ở đây.
1: Từ thực tế sản xuất lâm nghiệp tại Madarak cho thấy cây keo không chỉ là một loại cây trồng để phủ xanh đất trống, mà còn là điểm khởi đầu của một chuỗi giá trị có sự tham gia của người dân, cơ sở thu mua, doanh nghiệp chế biến, vận tải và thị trường tiêu thụ. Theo kế hoạch của tỉnh Đắk Lắk, nhóm các xã Chumata, Krông Á, Madarak, Chuprao, E Riêng và E Trang có khoảng 39.500 ha rừng trồng, bao gồm cả diện tích đã trồng nhưng chưa đạt tiêu chí thành rừng. Quy mô này cho thấy nguồn nguyên liệu lâm nghiệp được hình thành trên không gian rộng, tạo điều kiện để doanh nghiệp tổ chức thu mua từ nhiều địa bàn và xây dựng mạng lưới cung ứng cho nhà máy.
2: Mình đây chính thức thì đầu tư đây là 2002. Thì trong quá trình hoạt động thì nói chung là từ cái khâu về giải phóng mặt bằng hay đất, đây nói chung các cái thủ tục thì nói chung chính quyền địa phương đây thì cũng hỗ trợ. Đặc biệt là cái đất đai này là cũng chính quyền địa phương hỗ trợ là có được cái mặt bằng. Còn các cái thủ tục thì giấy tờ thì cũng địa phương cũng tạo điều kiện giúp đỡ. Để cũng nói chung là cái cơ chế rồi hỗ trợ rồi phối hợp với nhau được của chính quyền địa phương đây thì tốt.
3: Thì nguyên liệu thì ở đây thì đúng là cái vùng nguyên liệu nhiều dồi dào.
1: Tại nhà máy của Pisco Đắk Lắk, hai dây chuyền băm dăm đang được vận hành trong tổng số 4 dây chuyền theo thiết kế. Công suất thiết kế trung bình khoảng 500 tấn nguyên liệu mỗi ngày, trong khi lượng nguyên liệu thực tế đưa về nhà máy hiện chỉ khoảng 100 tấn mỗi ngày hoặc thấp hơn. Mặc dù nguồn nguyên liệu dồi dào, thị trường gỗ nguyên liệu tại khu vực Madarak có sự cạnh tranh khá lớn khi nhiều đầu mối thu mua cùng tham gia. Gỗ nguyên liệu không chỉ được đưa về các nhà máy trong khu vực mà còn được vận chuyển đến những cơ sở nằm gần các trung tâm tiêu thụ, cảng biển tại Khánh Hòa. Khả năng kết nối hiệu quả giữa nhà máy, vận tải và thị trường vì thế trở thành một yếu tố quan trọng đối với hoạt động sản xuất.
3: Nếu có cái nhà máy chuyên sâu ở đây thì mình thứ nhất là cái đầu ra của mình thì mình sẽ bán được trực tiếp cho cái nhà máy chế biến chuyên sâu thì cái đầu ra nó sẽ tốt hơn. Là hiện tại bây giờ là mình bán qua nội địa xuống cảng, xong cảng lại xuất khẩu qua bên nước ngoài.
1: Từ nhu cầu của các cơ sở đang hoạt động, không gian công nghiệp ở Madarak đang được mở rộng theo cả chiều sâu và quy mô. Cụm công nghiệp Madarak với diện tích quy hoạch 70 ha đang được tỉnh tập trung rà soát, thúc đẩy hoàn thiện hạ tầng, tạo thêm điều kiện cho sản xuất và thu hút đầu tư.
4: Quá trình chúng tôi tới đây đầu tư thì được sự hỗ trợ nhiệt tình của các cấp lãnh đạo, chính quyền của địa phương. Ở đây là vùng gần vùng nguyên liệu chính, cho nên là cái việc thu mua nguyên liệu là nó cũng sẽ phát triển hơn. Mong muốn chính quyền địa phương có thể là hoàn thành sớm cái con đường số 2 và đường số 6 của cụm công nghiệp Madarak để mà cái quá trình vận chuyển hàng hóa cũng như là quá trình thu mua nguyên liệu của công ty nó sẽ dễ dàng hơn. Như vậy thì công ty sẽ phát triển nhanh hơn cũng như là đóng góp sự phát triển chung của cụm công nghiệp Madarak.
1: Đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại các cụm công nghiệp đang hoạt động, trong đó ưu tiên giao thông nội bộ, điện, cấp thoát nước, xử lý nước thải và mặt bằng sản xuất. Đáng chú ý, tháng 7 năm 2026, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Đây là thêm một cơ sở để huy động và bố trí nguồn lực đầu tư các hạng mục hạ tầng thiết yếu, nâng cao khả năng thu hút doanh nghiệp vào các cụm công nghiệp trên địa bàn. Không gian phát triển công nghiệp tại Madarak cũng đang được tính toán theo hướng mở rộng quy mô. Qua khảo sát các quy hoạch trọng điểm tại địa phương, quy hoạch cụm công nghiệp Madarak được định hướng với quy mô 1.350 ha và đang tiếp tục được rà soát hoàn thiện. Cùng với đó, quy hoạch khu công nghiệp Madarak quy mô 300 ha mở thêm không gian cho các dự án sản xuất, chế biến và công nghiệp hỗ trợ gắn với vùng nguyên liệu. Từ lợi thế vùng nguyên liệu đến không gian công nghiệp, Madarak đang có những điều kiện ban đầu để mở rộng dư địa phát triển. Vấn đề đặt ra không chỉ là thu hút thêm bao nhiêu dự án mà là thu hút những dự án nào, tạo ra giá trị gì và liên kết ra sao với vùng nguyên liệu, người dân, hạ tầng và thị trường. Đây là yếu tố quan trọng để Madarak từng bước hình thành chuỗi giá trị lâm nghiệp hoàn chỉnh hơn, nâng cao hiệu quả nguồn nguyên liệu tại chỗ và mở rộng cơ hội đầu tư trong công nghiệp chế biến.
5: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình lần sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình phát triển của mỗi gia đình và xã hội, bình đẳng giới không chỉ là thước đo của sự tiến bộ, mà còn là nền tảng để mỗi người được tôn trọng, được chăm sóc sức khỏe và có cơ hội phát huy năng lực của mình. Bình đẳng giới bắt đầu từ những điều rất gần gũi, sự sẻ chia trong gia đình, cơ hội bình đẳng cho con trai và con gái, hay việc vợ chồng cùng nhau chăm sóc, nuôi dạy con cái. Mỗi gia đình sẽ trở nên tiến bộ, hạnh phúc hơn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dân số.
1: Tại Trung tâm Y tế Eheleo, bình đẳng giới được nhìn nhận không chỉ là một nội dung của công tác truyền thông, mà còn gắn liền với nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân và nâng cao chất lượng dân số tại địa phương. Trong lĩnh vực y tế, việc bảo đảm cơ hội tiếp cận thông tin và dịch vụ chăm sóc sức khỏe một cách công bằng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mỗi người dân cần được cung cấp những kiến thức cần thiết để chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân, đồng thời có trách nhiệm với sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Những năm qua, cùng với việc triển khai các nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, công tác truyền thông về bình đẳng giới, nâng cao nhận thức về dân số và phát triển cũng ngày càng được Trung tâm Y tế Eheleo quan tâm. Một trong những nội dung đó là việc tích cực hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số do Cục Dân số Bộ Y tế phát động. Đây là vấn đề có liên quan trực tiếp đến bình đẳng giới và sự phát triển bền vững của dân số. Khi tâm lý ưa thích con trai, tư tưởng trọng nam hơn nữ còn tồn tại, những định kiến về giới có thể tác động đến quyết định sinh con của các gia đình. Nếu tình trạng này kéo dài, cơ cấu giới tính của dân số có thể bị ảnh hưởng, kéo theo những hệ lụy đối với đời sống xã hội trong tương lai. Chính vì vậy, thay đổi nhận thức về giá trị của trẻ em gái, xóa bỏ tư tưởng trọng nam khinh nữ và thúc đẩy bình đẳng giới ngay từ trong mỗi gia đình là một trong những giải pháp quan trọng để góp phần giải quyết vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh.
2: Khi bình đẳng giới được thực hiện ấy một cách đầy đủ nghiêm túc thì cái vai trò của người phụ nữ được nâng lên và họ có đảm bảo được cái chăm sóc sức khỏe cho người phụ nữ, mà một cái định kiến lâu nay của mình là ở Việt Nam thì có cái định kiến là trọng nam khinh nữ, và với cái bình đẳng giới khi thực hiện tốt thì người phụ nữ sẽ nâng cao cái vị trí ấy, vai trò của mình trong cái việc là thực hiện cái công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình.
1: Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bình đẳng giới, chính quyền địa phương luôn quan tâm chỉ đạo và triển khai các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế. Bình đẳng giới muốn đạt được hiệu quả cần được thực hiện bằng những việc làm cụ thể gắn với đời sống của người dân. Trong đó, gia đình là môi trường đầu tiên và quan trọng nhất để hình thành nhận thức về giới. Một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình mà cha mẹ tôn trọng lẫn nhau sẽ học được cách tôn trọng người khác. Một bé gái được khuyến khích học tập, được lắng nghe và được trao cơ hội sẽ có thêm sự tự tin để phát triển. Một bé trai được giáo dục về sự chia sẻ và trách nhiệm sẽ hiểu rằng chăm sóc gia đình không phải là trách nhiệm của riêng phụ nữ. Từ những thay đổi trong gia đình, bình đẳng giới từng bước lan tỏa ra cộng đồng. Để làm được điều đó, công tác tuyên truyền cần được thực hiện thường xuyên bằng những nội dung dễ hiểu, gần gũi và phù hợp với từng nhóm đối tượng. Không chỉ tuyên truyền về quyền của phụ nữ, cần giúp người dân hiểu rằng bình đẳng giới mang lại lợi ích cho tất cả các thành viên trong gia đình và toàn xã hội. Cán bộ y tế là những người gần dân, thường xuyên tiếp xúc với người dân trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe và truyền thông tại cộng đồng. Thông qua những buổi tư vấn, những cuộc trao đổi trực tiếp, những hoạt động truyền thông tại địa bàn dân cư, các thông điệp về bình đẳng giới được truyền tải theo cách gần gũi hơn với cuộc sống. Trong công tác chăm sóc sức khỏe, cán bộ y tế không chỉ cung cấp dịch vụ mà còn có vai trò tư vấn hướng dẫn để người dân chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe và lựa chọn những hành vi có lợi cho bản thân và gia đình. Đối với công tác dân số và phát triển, việc truyền thông về bình đẳng giới cần được lồng ghép trong các hoạt động phù hợp, giúp người dân hiểu rõ hơn về trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình, đồng thời từng bước loại bỏ những định kiến đã tồn tại lâu đời.
3: Trong thời gian qua thì về công tác bình đẳng giới, trạm y tế xã cũng đã thực hiện tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã triển khai kế hoạch nhân triển khai cái đảm bảo công tác bình đẳng giới giai đoạn 26-30, là cũng phối hợp với các ban ngành đoàn thể triển khai đẩy mạnh công tác truyền thông cho người dân biết về cái công tác bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sàng lọc trước sinh và sơ sinh.

0: Ngoài ra thì ở trạm cũng có triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, khám cho phụ nữ mang thai, triển khai các hoạt động khám thai, tư vấn tiền hôn nhân.
1: Xã Ea Vi là một trong những xã tiêu biểu thực hiện tốt công tác truyền thông, không chỉ tập trung tư vấn tại cộng đồng mà còn triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, đặc biệt là việc tổ chức các hội thi sân khấu hóa. Điển hình như ngày 10 tháng 9 năm 2026 vừa qua, Ủy ban Nhân dân xã Ea Vi đã tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về hôn nhân tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026. Tham dự hội thi có 12 đội đến từ 12 thôn buôn trên địa bàn xã, với 120 thí sinh, thành viên các đội thi là cán bộ công chức làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật, cán bộ thôn buôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và người dân sản xuất giỏi. Các đội lần lượt thực hiện 3 phần thi gồm chào hỏi trách nhiệm và tiểu phẩm, nội dung tập trung vào kiến thức pháp luật về hôn nhân tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Các đội cùng tìm hiểu những quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống của đồng bào như phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, vai trò của người dân trong bảo vệ phòng chống an ninh, bảo vệ rừng và môi trường sinh thái. Việc tuyên truyền được thực hiện bằng hình thức sân khấu hóa phù hợp với phong tục tập quán và văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
2: Ủy ban nhân xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức cái hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về hôn nhân cũng như là kiến thức về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống nhằm mục đích là lan tỏa thông điệp nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn trong thời gian tới, cũng như là tạo ra cái hội thi cũng như là sân khấu hóa để là dễ tuyên truyền phổ biến cho người dân, đặc biệt là người dân trên địa bàn xã. Rồi đồng thời là cho các cái thôn có cái giao lưu, các đội thi có giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình thực hiện cái chính sách pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn xã Ea Vi trong năm 2026, đảm bảo theo cái chương trình kế hoạch đề ra.
1: Hội thi cũng là hoạt động tuyên truyền thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, tạo điều kiện để các thôn buôn giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền vận động người dân. Điểm đáng chú ý là hội thi diễn ra trong thời gian ngắn sau khi thực hiện sáp nhập thôn buôn trên địa bàn xã, nhưng các đội chuẩn bị rất công phu, chú đáo và nhận được sự tham gia cổ vũ của đông đảo người dân. Điều đó thể hiện tinh thần đoàn kết giao lưu giữa các thôn buôn. Hội thi góp phần thiết thực đưa các quy định pháp luật về hôn nhân, phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đến gần hơn với người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, qua đó nâng cao nhận thức, góp phần xây dựng đời sống gia đình và cộng đồng văn minh tiến bộ trên địa bàn xã Ea Vi.
3: Bản thân tôi thấy là cái cuộc thi này Đảng và Nhà nước là đưa ra thì cho các thôn đi thi nhằm mục đích để tuyên truyền cái luật hôn nhân gia đình và cái hôn nhân cận huyết thống. Thì bản thân được tham gia, cái thứ nhất là mình có thể là truyền đạt được con cháu, anh em, họ hàng. Và cái thứ hai nữa là cảm thấy là vui mừng để tiếp tục tuyên truyền cho bà con của thôn.
4: Tham gia với các đồng đội ở trong các tổ thôn buôn khác cùng nhau giao lưu về mục đích tuyên truyền về luật phòng chống tảo hôn. Dạ thì bản thân em thì cũng muốn tuyên truyền lan tỏa những thông điệp tốt đẹp để cho bà con chúng ta hiểu được chúng ta nên tập tục theo cái phong tục mới bây giờ, thay đổi theo pháp luật.
5: Lấy chồng sớm thì là sẽ khổ này, sinh con rồi lo cho cuộc sống gia đình. Nói chung là rất là nhiều hệ lụy. Bản thân tôi thì tham gia cuộc thi này thì nói chung là tôi cũng cảm thấy rất là vui, bởi vì ví dụ mình được tham gia hội thi này thì mình về sẽ tuyên truyền cho hội làng mình, thôn xóm mình, là tuyên truyền đến mọi người là cũng không nên là kết hôn sớm. Nói chung là nó sẽ ảnh hưởng đến rất là nhiều, ví dụ như học hành, rồi ảnh hưởng đến sức khỏe của các cháu sau này nữa.
1: Thực tế cho thấy khi công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, nhận thức của người dân về bình đẳng giới từng bước có những chuyển biến. Những thay đổi có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Phụ nữ được tham gia bàn bạc các quyết định trong gia đình, con cái được khuyến khích học tập, con trai được giáo dục biết chia sẻ công việc nhà, vợ chồng cùng chăm sóc con, ông bà cha mẹ không còn đặt nặng việc phải có con trai. Trong hành trình thúc đẩy bình đẳng giới, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã giữ vai trò quan trọng trong việc tập hợp, tuyên truyền, vận động và hỗ trợ hội viên. Từ những hoạt động tại cơ sở, thông điệp về bình đẳng giới được đưa đến gần hơn với từng gia đình.
6: Chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã lãnh đạo về công tác bình đẳng giới, đặc biệt là với cái mô hình địa phương hai cấp hiện nay, thì tham mưu với ban công tác ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ

0: Bất Việt Nam xã để có những cái kế hoạch để triển khai, và về công tác tuyên truyền là đẩy mạnh lên các cái hoạt động tuyên truyền lồng ghép vào các cái buổi sinh hoạt của chi hội.
1: Tại cơ sở, cán bộ dân số luôn phối hợp chặt chẽ với các chi hội liên hiệp phụ nữ, đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, từng bước thay đổi những quan niệm và định kiến về vai trò của nam giới và phụ nữ trong gia đình và xã hội. Sự phối hợp giữa cán bộ dân số và các tổ chức đoàn thể có ý nghĩa quan trọng, bởi đây là lực lượng thường xuyên gần dân, hiểu địa bàn và có điều kiện nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng cũng như những khó khăn trong đời sống của người dân. Thông qua các buổi sinh hoạt, truyền thông cộng đồng và tư vấn trực tiếp, những nội dung về bình đẳng giới được truyền tải bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu, giúp người dân nhận ra rằng bình đẳng giới không phải là điều gì quá xa vời mà chính là những hành động cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Và để những thông điệp về bình đẳng giới không chỉ dừng lại ở lời nói, điều quan trọng nhất là phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể trong từng gia đình. Tại những gia đình thực hiện tốt bình đẳng giới, sự chia sẻ có thể được nhìn thấy từ những công việc rất bình thường trong cuộc sống. Vợ chồng cùng bàn bạc việc gia đình, cha mẹ cùng chăm sóc và giáo dục con cái, các thành viên cùng chia sẻ công việc nhà, con trai và con gái được tạo điều kiện học tập như nhau, mỗi người đều có quyền bày tỏ ý kiến và được tôn trọng. Đó chính là những nền tảng để xây dựng một gia đình tiến bộ, hạnh phúc.
2: Em cũng được ông xã phụ giúp hỗ trợ trong công việc công tác. Dạ, để em hoàn thành nhiệm vụ ở trong thôn, với lại cũng hoàn thành chăm sóc con cái, học hành. Được ông cha hỗ trợ trong cuộc sống hàng ngày thì em cũng thấy mình lo được nhiều. Không phải là một mình mà là hai người cùng làm, nó được nhiều thời gian hơn để mình có thể làm việc khác. Và mình cũng cảm thấy hạnh phúc ạ.
3: Bây giờ thời đại bây giờ là mình bình đẳng giới hết rồi. Con trai con gái mình cũng yêu thương nhau. Nhất là các cặp vợ chồng ấy, mình phải yêu thương nhau, không có sử dụng bạo lực gì đó ở trong gia đình mình. Mình phải sống yêu thương nhau, có chuyện gì là mình đóng cửa bảo nhau, sợ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Mà mình sinh ra hai đứa con như vậy thì mình phải biết yêu thương hai đứa con cho nó công bằng, không có phân biệt này kia, để các em có thể sống tốt, cảm thấy mình được yêu thương hơn.
1: Một gia đình bình đẳng không có nghĩa là mọi người phải làm tất cả mọi việc như nhau. Bình đẳng là mỗi thành viên cùng có trách nhiệm, cùng được tôn trọng và cùng có cơ hội đóng góp phù hợp với khả năng của mình. Khi người chồng biết chia sẻ với vợ, người vợ có thêm thời gian để nghỉ ngơi, học tập hoặc tham gia công việc xã hội. Khi cha mẹ cùng quan tâm đến việc học hành và phát triển của con cái, trẻ em sẽ cảm nhận được sự yêu thương và có môi trường tốt hơn để trưởng thành.
4: Trong cuộc sống hàng ngày thì em cũng đi làm xong rồi về phụ giúp gia đình. Ví dụ như là vợ thì con nhỏ rồi thì em cũng phụ nào là cơm nước, giặt giũ, xong rồi rửa chén quét nhà em cũng làm hết. Trong cuộc sống thì hai vợ chồng sống với nhau thì mình cũng phải đùm bọc lẫn nhau, thương nhau, với lại phụ giúp công việc các thứ. Miễn sao là vợ con khỏe, với lại là có sức khỏe, với lại làm ăn.
1: Những việc làm tưởng như đơn giản ấy lại có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển của mỗi gia đình. Thay đổi nhận thức và hành vi là một quá trình lâu dài. Những quan niệm, phong tục và định kiến về vai trò của nam giới và phụ nữ có thể đã tồn tại trong cộng đồng qua nhiều thế hệ. Vì vậy, không thể kỳ vọng sự thay đổi chỉ diễn ra trong một sớm một chiều, còn có sự kiên trì, thường xuyên và phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và chính mỗi gia đình. Đặc biệt, tiếng nói của phụ nữ cần được tôn trọng và phát huy. Khi phụ nữ có kiến thức, có sức khỏe, có cơ hội học tập và lao động, có khả năng tham gia vào các quyết định của gia đình và xã hội, thì vị thế của phụ nữ sẽ được nâng lên. Và khi mỗi người đều có cơ hội phát triển, chất lượng dân số cũng sẽ từng bước được nâng cao. Đó chính là ý nghĩa sâu sắc của bình đẳng giới, không chỉ vì quyền lợi của phụ nữ, không chỉ vì sự tiến bộ của một gia đình, mà vì sự phát triển bền vững của cả cộng đồng và tương lai của các thế hệ mai sau.
5: Thưa quý vị và các bạn, chương mục Dân số và Phát triển của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương mục lần sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, với giá trị kinh tế mang lại cao, nuôi chim yến đang ngày càng phát triển tại Đắk Lắk. Cùng với cơ hội nâng cao thu nhập, hoạt động này cũng đặt ra những yêu cầu trong quản lý nhà nước, từ xác định vùng nuôi, xây dựng và vận hành nhà yến, kê khai hoạt động chăn nuôi, bảo đảm môi trường, tiếng ồn, an toàn dịch bệnh, đến phòng ngừa tình trạng săn bắt dẫn dụ chim yến trái quy định. Đặc biệt, từ ngày 5 tháng 8 năm 2026, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi đã được cập nhật tại Nghị định số 211 năm 2026 của Chính phủ. Vậy người nuôi chim yến cần lưu ý những quy định pháp luật nào? Nhà yến nằm trong khu dân cư được xử lý ra sao? Việc sử dụng loa dẫn dụ chim yến có giới hạn như thế nào? Và những hành vi nào có thể bị xử phạt? Đây là nội dung chuyên mục pháp luật và đời sống hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Với điều kiện tự nhiên đa dạng, hệ thống sông, suối, hồ chứa phong phú cùng diện tích rừng và đất lâm nghiệp lớn, Đắk Lắk có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nghề nuôi chim yến. Những năm qua, số lượng nhà yến trên địa bàn tỉnh tăng nhanh. Theo số liệu của ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh Đắk Lắk, đến nay toàn tỉnh có khoảng 2.400 nhà yến, sản lượng tổ yến khoảng 16 đến 17 tấn mỗi năm. Không chỉ tạo thu nhập cho người dân, tổ yến còn từng bước được đầu tư chế biến, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.
2: Hiện tại gia đình chúng tôi đã làm đầy đủ chứng giấy từ giấy và kiểm định để có chứng nhận ISO, thì sau đó hàng sẽ mong muốn của gia đình chúng tôi là đưa được cái dòng yến đưa ra ngoài thị trường thế giới. Duy nhất đó là muốn phát triển đẩy mạnh cái ngành yến của tỉnh Đắk Lắk nói chung và yến xào Việt Nam nói riêng, mình sẽ được đưa ra thế giới những cái dòng yến mà nó an toàn, nó chuẩn.
3: Cái với vai trò của cái hợp tác xã này á, nhiệm vụ của hợp tác xã đó là thứ nhất đó là hướng dẫn cho các cái hội viên của mình về cái quy trình kỹ thuật liên quan đến thiết kế chọn vùng để mà làm nhà yến, rồi thiết kế nhà yến làm sao cho đảm bảo về kỹ thuật, các yếu tố kỹ thuật. Và cái mà quan trọng nhất của cái hợp tác xã này đó là kết nối các hội viên để mà làm sao từ đó mà hướng dẫn các cái quy trình kỹ thuật liên quan đến việc mà chăm sóc rồi thu hái tổ yến đảm bảo chất lượng, và nó sẽ là cái đầu mối để kết nối giữa bà con có nhà yến với các cái đơn vị mà tiêu thụ cái sản phẩm yến. Đặc biệt trong cái thời điểm mà cái ngành yến đã được xuất khẩu chính ngạch qua Trung Quốc.
1: Việc phát triển nhanh số lượng nhà yến trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện đặt ra nhiều vấn đề đáng quan tâm. Trước đây, hoạt động nuôi chim yến tại một số địa phương đa số phát triển tự phát. Một số nhà yến được xây dựng, cải tạo chưa phù hợp. Việc kê khai, cập nhật thông tin cơ sở chưa đồng bộ, tiếng ồn từ loa dẫn dụ có lúc ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Trong khi đó, chim yến thuộc nhóm động vật khác trong chăn nuôi và hoạt động nuôi chim yến đã được pháp luật quy định cụ thể. Theo luật chăn nuôi có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, hoạt động nuôi chim yến bao gồm dẫn dụ, ấp nở, gây nuôi và khai thác tổ yến. Cơ sở nuôi phải bảo đảm các yêu cầu về môi trường, tiếng ồn, phòng ngừa dịch bệnh và an toàn thực phẩm.
4: Cùng với sự phát triển, công tác quản lý cũng được đặt ra một số vấn đề như xây dựng, cải tạo nhà yến chưa đúng quy định, kê khai, cập nhật dữ liệu ở một số địa phương còn chậm, tình trạng săn bắt yến trái phép và nguy cơ gian lận thương mại, yến giả, yến kém chất lượng vẫn còn đang xảy ra.
1: Một trong những yêu cầu đầu tiên đối với người nuôi là kê khai hoạt động chăn nuôi. Theo Điều 54 Luật Chăn nuôi, tổ chức cá nhân chăn nuôi phải kê khai hoạt động chăn nuôi với Ủy ban Nhân dân cấp xã. Cơ quan quản lý nhà nước cũng yêu cầu chủ cơ sở nuôi chim yến thực hiện kê khai theo quy định. Đối với hoạt động nuôi chim yến, pháp luật cũng quy định rõ về cơ sở nuôi, nhà yến phải có nguồn nước, bảo đảm chất lượng, có biện pháp bảo vệ môi trường, có hồ sơ, ghi chép, lưu trữ thông tin về hoạt động nuôi, sơ chế, bảo quản tổ yến để bảo đảm khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đáng chú ý là quy định về âm thanh dẫn dụ chim yến. thiết bị phát âm thanh để dẫn dụ chim yến không được vượt quá 70 decibel A, đo tại miệng loa, thời gian phát loa phóng được quy định từ 5 giờ đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 đến 19 giờ mỗi ngày. Đối với những nhà yến đang hoạt động trước khi Nghị định số 13 năm 2020 có hiệu lực nhưng không đáp ứng quy định, nếu nằm trong khu dân cư hoặc cách khu dân cư dưới 300 mét thì không được sử dụng loa phóng phát âm thanh. Đối với tỉnh Đắk Lắk, theo Nghị quyết số 09 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, vùng nuôi chim yến là khu vực nằm ngoài khu vực không được phép chăn nuôi. Những nhà yến đã hoạt động trước khi nghị quyết có hiệu lực nhưng không đáp ứng quy định phải giữ nguyên hiện trạng, không được cơi nới. Trường hợp nằm trong khu dân cư hoặc cách khu dân cư dưới 300 mét thì không được sử dụng loa phóng phát âm thanh. Hiện tỉnh Đắk Lắk đang rà soát và xây dựng dự thảo nghị quyết mới về khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời. Vì vậy, các nội dung trong dự thảo chưa thể xem là quy định có hiệu lực để áp dụng thay thế quy định hiện hành.
4: Trước hết, ngành đang tham mưu hoàn thiện hành lang pháp lý, trong đó xây dựng dự thảo nghị quyết mới của Hội đồng Nhân dân thay thế cái nghị quyết 09 quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến. Cùng với đó là đẩy mạnh số hóa, yêu cầu các cơ sở kê khai, cập nhật thông tin hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, đồng thời phối hợp với các địa phương rà soát, chuẩn hóa dữ liệu tạo cơ sở cho công tác quản lý thực tế sát với thực tế.
1: Với người dân sống gần các nhà yến, vấn đề dễ nhận thấy nhất là tiếng ồn. Tiếng loa dẫn dụ nếu phát không đúng thời gian, vượt mức cho phép hoặc kéo dài có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt của cộng đồng. Bởi vậy, tuân thủ quy định về âm thanh không chỉ là yêu cầu pháp lý, mà còn là trách nhiệm của chủ cơ sở đối với khu dân cư nơi mình hoạt động. Ở chiều ngược lại, người dân cũng cần chủ động phản ánh với chính quyền khi phát hiện dấu hiệu vi phạm để cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền. Pháp luật nghiêm cấm việc săn bắt hoặc dẫn dụ chim yến để sử dụng vào mục đích khác ngoài nuôi chim yến để khai thác tổ yến hoặc nghiên cứu khoa học. Đây cũng là nội dung được ngành chức năng và chính quyền cơ sở quan tâm, nhất là tại những địa bàn có số lượng nhà yến lớn.
5: Chung là gia đình thì cũng luôn đặt cái luật pháp lên hàng đầu. Vì vậy nên là những cái quy định như này thì lúc nào cũng là tuân thủ theo quy định của nhà nước ấy.
6: Trước khi về cái công tác quản lý nhà nước đối với chúng tôi, cấp ủy chính quyền địa phương, thứ nhất là cho các công an, các đoàn chuyên môn rà soát tất cả các cơ sở nuôi chim yến trên địa bàn xã và làm tốt cái công tác chỉ đạo tất cả các ban ngành thể, các buôn thôn, làm tốt cái công tác tuyên truyền vận động người dân về chấp hành pháp luật về công tác nuôi chim yến, đặc biệt là không vấn đề đánh bắt, mang lại cái hiệu quả và chấp hành nghiêm cái công tác nuôi chim yến, đặc biệt là công tác tuyên truyền vận động người dân làm tốt cái công tác, nhìn chung là đảm bảo vấn đề cái tiếng ồn trong khu dân cư. Và song song vấn đề đó, chúng tôi sẽ chỉ đạo các bộ phận chuyên môn như công an, các phòng kinh tế để rà soát và xử lý nghiêm những cái chủ cơ sở nuôi chim yến không chấp hành các quy định về nuôi chim yến trong khu dân cư.
1: Từ ngày 5 tháng 8 năm 2026, Nghị định số 211 năm 2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi chính thức có hiệu lực. Theo quy định mới, hành vi sử dụng thiết bị phát âm thanh để dẫn dụ chim yến vượt mức tiếng ồn cho phép hoặc phát âm thanh ngoài thời gian quy định có thể bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với cá nhân. Hành vi săn bắt dẫn dụ chim yến để sử dụng vào mục đích khác ngoài chăn nuôi để khai thác tổ yến hoặc nghiên cứu khoa học có thể bị phạt từ 10 đến 15 triệu đồng đối với cá nhân, kèm các biện pháp xử lý theo quy định. Quy định mới cũng bổ sung chế tài đối với hành vi cơi nới nhà yến đã hoạt động trước khi Nghị định số 13 năm 2020 có hiệu lực. Trong trường hợp nhà yến nằm trong cộng đồng dân cư hoặc không nằm trong vùng nuôi chim yến, ngoài tiền phạt, tùy hành vi còn có thể áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như giảm tiếng ồn, thả chim yến về môi trường tự nhiên hoặc các biện pháp khác theo quy định. Cùng với quản lý hoạt động nuôi, việc nâng cao chất lượng sản phẩm cũng ngày càng quan trọng. Tổ yến sau khi khai

0: tác phải được sơ chế, bảo quản theo quy định. Cơ sở phải bảo đảm điều kiện vệ sinh, an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm và có khả năng truy xuất nguồn gốc. Đây là cơ sở để các doanh nghiệp xây dựng chuỗi liên kết với người nuôi, kiểm soát chất lượng từ nhà yến đến cơ sở chế biến và thị trường tiêu thụ.
1: Thì cái mặt hàng yến của Việt Nam á, thị trường rất là lớn, vì ở đây á, là chỉ có Việt Nam và trong một trong năm sáu nước là có yến thôi. Nên là cái mặt hàng yến này á, nó sau này sẽ phát triển rất là mạnh và thị trường rất là rộng lớn. Nên là ta phải chuẩn bị từ ngay lúc bây giờ đó, để cho nó phát triển ngành hàng một phát triển nó tốt hơn, chất lượng cao hơn. Đón đầu được những cái này á, thì công ty đã có một công ty sơ chế tại Đắk Lắk, một cái nhà máy sản xuất yến hũ tại thành phố Hồ Chí Minh với công nghệ tiên tiến ISO 22000 quốc tế, để nó phát triển cái mặt hàng là đi tất cả các nơi mà khách hàng khó nhất có thể chấp nhận được.
0: Để ngành nuôi yến phát triển ổn định, vai trò quản lý của chính quyền cơ sở là rất quan trọng. Cùng với việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân kê khai và tuân thủ quy định, các địa phương cần cập nhật đầy đủ dữ liệu nhà yến, rà soát khu vực nuôi, kiểm tra việc sử dụng âm thanh, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh. Về phía người nuôi, trước khi đầu tư hoặc mở rộng nhà yến, cần tìm hiểu kỹ quy định pháp luật hiện hành, đặc biệt là quy định về vùng nuôi, xây dựng, đất đai, môi trường, tiếng ồn và kê khai hoạt động chăn nuôi. Không nên chỉ quan tâm đến hiệu quả kinh tế trước mắt mà bỏ qua những yêu cầu pháp lý có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của cơ sở về lâu dài.
2: Ngành sẽ hướng dẫn các cơ sở thực hiện đầy đủ việc định danh, truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo quy định, đồng thời tăng cường giám sát dịch bệnh, bảo đảm an toàn sinh học và an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Song song đó thì phối hợp với lại các cái đơn vị kiểm tra xử lý các hành vi gian lận thương mại, xuất khẩu, kinh doanh yến kém chất lượng, qua đó từng bước xây dựng bảo hộ thương hiệu yến sào tỉnh Đắk Lắk, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm.
3: Thứ nhất là chính quyền, cơ quan chuyên môn cũng như các doanh nghiệp, người nuôi yến phải nắm rõ quy định yêu cầu của nước nhập khẩu, đặc biệt là Trung Quốc là thị trường lớn nhất thế giới. Cái thứ hai là cần phải rà soát cái cơ sở hạ tầng nuôi của mình, cơ sở chế biến cũng như các cái quy trình, các cái tiêu chuẩn công nghệ phải đáp ứng đầy đủ. Cái thứ ba đấy phải là đoàn kết thống nhất trong cái việc là phối hợp xây dựng cái thương hiệu ngành yến, không chỉ phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong nước mà phải bảo vệ cái thị trường xuất khẩu của mình. Lấy ví dụ là Trung Quốc là cái thị trường lớn nhất, cần phải đoàn kết thống nhất để tránh trường hợp phát sinh vấn đề không đáng có. Thì hiện nay Đắk Lắk là một trong 10 tỉnh có cái tổng số lượng nhà yến lớn nhất cả nước. Các cái cơ sở xây dựng mới khoảng 70-80%, do đó hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu cầu phục vụ trong nước cũng như xuất khẩu. Cái thứ ba là lãnh đạo tỉnh thì rất là quan tâm, do đó thì đã có cái tổ chức hội nghị cũng như chỉ đạo để phát triển cái ngành yến bền vững. Với tinh thần như thế thì chúng tôi tin tưởng là chắc chắn ngành yến của Đắk Lắk sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương lai.
0: Từ một nghề phát triển chủ yếu theo kinh nghiệm của người dân, nuôi chim yến đang từng bước trở thành một ngành hàng có giá trị kinh tế và có tiềm năng mở rộng thị trường. Nhưng để phát triển bền vững, hiệu quả kinh tế phải đi cùng với trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm với cộng đồng. Đó là nền tảng để nâng cao giá trị sản phẩm và xây dựng thương hiệu yến sào Đắk Lắk.
4: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục kỳ sau.

Gành đá đĩa, bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Gành đá đĩa có diện tích khoảng 2 km vuông. Các cột đá basan của gành đá đĩa được các nhà nghiên cứu địa chất cho là hình thành cách đây hàng triệu năm, khi các dòng nham thạch nóng chảy phun ra từ các núi lửa ở cao nguyên Vân Hòa, cách nơi đây 30 km về hướng Tây, gặp nước biển lạnh nên đông cứng và đồng thời xảy ra hiện tượng ấn lực. Chính hiện tượng này làm cho các khối nham thạch bị nứt một cách tự nhiên, tạo thành các phiến đá đen huyền xếp chồng lên nhau như những chiếc đĩa khổng lồ. Vẻ đẹp của gành đá đĩa đúng nghĩa là tuyệt tác của thiên nhiên. Những khối đá hình lăng trụ xếp chồng lên nhau, hết lớp này đến lớp khác liền khít và ngay ngắn đến kỳ lạ. Từng lớp sóng phủ lên gành đá,

kỳ du khách nào đến đây cũng thỏa mắt bởi vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, danh lam thắng cảnh Gành Đá Đĩa được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đây còn là một trong số ít những gành đá nổi tiếng và đẹp bậc nhất thế giới.

0: Thưa quý vị và các bạn, vợ mất sớm, cảnh gà trống nuôi con là một khó khăn không phải ai cũng dễ dàng vượt qua. Nhưng ông Hoàng Văn Thụ ở thôn Hòa Xuân, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk lại bị bệnh tâm thần. Con gái thì bị tự kỷ, u cuộc sống, chèn lồng ngực, gây khó thở thường xuyên, phải nhập viện điều trị. Năm nay con đã 25 tuổi, nhưng hai bố con phải đi ở nhờ nhà rẫy, ăn uống thì ai cho sao, ăn vậy.
1: Năm nay gần 60 tuổi, đã có thời gian tham gia trong quân ngũ, hiện ông Hoàng Văn Thụ lại mang trong mình bệnh tâm thần. Trong căn nhà rẫy ở nhờ của người quen, ông Thụ hàng ngày chỉ ngồi một chỗ, không nói chuyện với ai và cũng chẳng thể làm được việc gì. Căn nhà mà bố con ông đang ở trước đây là cái chòi bằng gỗ dùng để canh gác cà phê. Mấy năm trước, phần lớn cột, kèo bị mối mọt có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Nhưng vì bố con ông Thụ không còn chỗ nào để ở nên chủ đất đã thuê người xây tạm xung quanh cho bố con ông Thụ ở đỡ. Mặc dù đã xây tường nhưng hiện nay trên mái nhiều chỗ mối đã tấn công làm cong veo, ngói không liên kết được với nhau nên trời mưa trong nhà nước chảy lênh láng. Không chỉ nắng nóng mưa dột mà còn nguy cơ ngói rơi xuống bất cứ lúc nào.
2: Gia đình anh chồng của em mà hiện nay là vợ mất rồi, con bị tàn tật, hai bố con tàn tật thì ở với nhau. Thì ở cái nhà này thì cũng đã lâu rồi mà ở của nhà của em trai. Mà hiện tại thì giờ là cái nhà này là nó lâu năm có mối nó ăn nó sập hết rồi. Mà ruột nát mối lúc mưa xuống là không có chỗ ngủ. Cho nên là gia đình cũng không có thể điều kiện để sửa chữa, có điều kiện sửa lại cho anh. Thì mong các nhà nước có hỗ trợ giúp phần nào sửa chữa cho anh đỡ ruột nát lấy chỗ mưa gió đỡ. Còn cái nhà này nó chỉ cần mưa to một ít là sập à. Mấy lần cứ phải mang gậy, mang cây ra chống với mang bạt ra che. Nên là gia đình có mong muốn là các đoàn thể hoặc nhà nước có phần nào hỗ trợ cho gia đình một ít để anh sửa chữa cho bớt rột với đỡ sập thôi, để sửa chữa lại để cho bố con lấy chỗ ngủ.
1: Chị Oanh cho biết gia đình ông Thụ trước kia tuy kinh tế không khá giả nhưng có cả vợ chồng và cô con gái bị tật bẩm sinh mà vẫn có cuộc sống hạnh phúc. Từ khi vợ ông phát hiện bị bệnh ung thư, mọi đồ đạc nhà cửa đều cầm cố lấy tiền chữa bệnh nhưng không khỏi. Năm 2011, vợ ông Thụ qua đời, ông một mình cảnh gà trống nuôi con. Cũng từ đó ông trở nên lầm lì, thường xuyên nói chuyện một mình và lên cơn quát mắng con gái cũng như những người xung quanh một cách vô cớ. Con gái ông, chị Hoàng Thị Tuyết bị khối u ở lưng bẩm sinh, hiện nay đã khá to, chèn ép lồng ngực gây khó thở, nhất là những khi trời nắng nóng hay thời tiết thay đổi. Bố chị, ngay cả bản thân ông còn phải có người chăm sóc nên khi có triệu chứng khó thở là chị phải chạy đến nhà người quen gần đó để nhờ hỗ trợ.
3: Cái góc độ người của địa phương nhìn nhận thấy gia đình ông Hoàng Văn Thụ này rất là khó khăn. Mặc dù là được sự quan tâm của chữ thập đỏ xã, nhưng mà để mà giúp đỡ cho hoàn cảnh hai cha con này á, thì cũng mong muốn của bản thân tôi là đề nghị mong muốn tới lãnh đạo đài cũng như toàn thể mọi người mà cảm thấy kinh tế ổn định mà giúp đỡ được hai cha con này thì tôi cũng xin chân thành cảm ơn.
4: Với cái hoàn cảnh gia đình này thì cha thì tâm thần, con thì bị bệnh vẹo cuộc sống như thế thì hoàn cảnh rất là khó khăn. Cái thứ hai nữa là giờ phía bên hội chữ thập đỏ xã thì luôn đồng hành là hỗ trợ thường xuyên, có những cái món quà và cũng đã hỗ trợ nhiều. Nhưng mà bây giờ là với cái hoàn cảnh này thì hội chữ thập đỏ sẽ kết hợp với chính quyền địa phương cùng với mặt trận tổ quốc xã sẽ kêu gọi các nhà hảo tâm để sửa chữa căn nhà này lại cho có chỗ mà che mưa che nắng, vì hiện thời là căn nhà này nó cũng đã mục nát rồi.

Thì qua cái chương trình của Tấm Lòng Vàng của tỉnh Đắk Lắk thì cũng rất mong các nhà hảo tâm là luôn hướng về các cái đồng hành cùng với gia đình này.

0: Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ ông Hoàng Văn Thụ ở thôn Hòa Xuân, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, hoặc một địa chỉ cho những tấm lòng vàng báo vào phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Số 23 đường Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột và số 81 đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, nơi tiếp nhận văn phòng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Điện thoại 02623850962, 02623810375. Quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn đến tài khoản Quỹ Tấm Lòng Vàng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Số 1170-000-61769, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Vietinbank chi nhánh Đắk Lắk. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thông tin về các hoàn cảnh gặp khó khăn trong tuần qua, một địa chỉ cho những tấm lòng vàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Danh sách cụ thể như sau.
0: Ủng hộ bà Hồ Thị Tâm, thôn 19, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, có gia đình chú Trần Chín, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Ủng hộ bà Lê Thị Lý, thôn Lê B, xã Ea Răng, tỉnh Đắk Lắk, có cháu Đặng Quốc Giang, 27, ông Ích Khiêm, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 100.000 đồng. Gia đình chú Trần Chín, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Ủng hộ chị Trần Thế Út ở thôn 6, xã Ea Leo, tỉnh Đắk Lắk, có cháu Đặng Quốc Giang, 27, ông Ích Khiêm, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 100.000 đồng. Gia đình chú Trần Chín, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Ủng hộ ông Hoàng Văn Thụ ở thôn Hòa Xuân, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, có hai em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát, 70, Thích Quảng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Hai cháu Trọng Phúc Hà My, 61, Trấn Lan Viên, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố 16, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112-000-123-XXX, 500.000 đồng. Bà Đỗ Thị Lý, thôn Tân Hòa 2, xã Econnect, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Gia đình bác sĩ ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam, 789, Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Cháu Đặng Quốc Giang, 27, ông Ích Khiêm, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 100.000 đồng.
1: Thay mặt các gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm, ủng hộ. Số tiền trên sẽ được chúng tôi chuyển đến các gia đình trong thời gian sớm nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức, nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn.

Di tích thắng cảnh của quốc gia Đầm Ô Loan từ lâu đã là thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh. Đầm Ô Loan được bao bọc bởi các làng mạc trù phú và những dãy núi thấp thoai thoải tạo nên khung cảnh non nước hữu tình. Với diện tích 1.570 hectare, Ô Loan không chỉ là thắng cảnh đẹp mà từng được xác nhận là một đầm phá lớn có mức độ đa dạng sinh học đứng thứ hai ở khu vực miền Trung Tây Nguyên. Tại đây có 72 loài cá với sản lượng cho phép khai thác trên 100 tấn mỗi năm, 10 loài tôm với sản lượng khai thác từ 200 đến 250 tấn mỗi năm. Đáng chú ý tại đầm có nhiều loại nhuyễn thể được coi là đặc sản riêng có như sò huyết, ngao dầu, hầu, sứa. Với sự đa dạng và sản lượng lớn, đầm Ô Loan từng là nguồn cung cấp thực phẩm lớn không chỉ cho người dân ven đầm mà của các vùng lân cận cung cấp nguyên liệu cho chế biến hải sản xuất khẩu. Làm nên thương hiệu đầm Ô Loan là sò huyết. Sò huyết ở đây có hương vị đậm đà, ngon ngọt hơn sò huyết các nơi khác, được du khách trong và ngoài nước đánh giá rất cao. Đã từng xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, vỏ sò huyết còn được các nghệ nhân dùng chế tác dòng gốm cổ Quảng Đức độc đáo. Đầm Ô Loan có vị trí đặc biệt trong hệ sinh thái ven biển, còn là nơi có tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái hàng đầu của tỉnh. Câu ca trữ tình của nhạc sĩ Vĩnh An cũng chính là lời mời gọi du khách gần xa một lần ghé thăm thắng cảnh Ô Loan để cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp phượng hoàng sải cánh trên mặt đầm, tham gia lễ hội đua thuyền truyền thống, một trong những hoạt động văn hóa đặc sắc riêng có của cư dân vùng sông nước.

trọng. Gần đâm còn có cái di tích khảo cổ Gò Ốc được phát hiện vào năm 1980, nơi lưu giữ hiện vật đá, gốm, phản ánh đời sống cổ xưa của cư dân vùng này. Đảo Hòn Nần nằm trong khu vực đầm có miếu công thần dựng lên từ thời Gia Long, di tích ghi dấu nghĩa quân Nguyễn Ánh trong trận giao chiến với quân Tây Sơn. Được hình thành bởi dãy núi Cù Mông dài khoảng 15 km, chạy dọc theo bờ biển. Cửa biển dẫn vào đầm Cù Mông được che chắn bởi hai mỏm núi đá. Ven đầm có nhiều bãi vịnh xinh đẹp, trong xanh và yên tĩnh. Nhìn từ đỉnh núi, đầm Cù Mông như dải lụa ống ả uốn lượn len lỏi qua các thôn xóm rợp bóng dừa xanh. Nổi bật với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, đầm Cù Mông từ lâu nuôi sống hàng ngàn cư dân làm nghề muối, cá, nuôi trồng, đánh bắt hải sản. Đầm Cù Mông còn là vùng nuôi tôm hùm thương phẩm lớn nhất của tỉnh, nơi trú ngụ của nhiều loài hải sản quý hiếm như cá ngựa, sò đá, ghẹ, hầu, vẹm. Dự án mở rộng hầm Cù Mông giúp khai thác tối đa hiệu suất hệ thống giao thông trong khu vực, giảm tải cho tuyến quốc lộ 1 và khai thác đồng bộ cao tốc Bắc Nam khu vực phía Đông. Theo kế hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được chính phủ phê duyệt. Đến năm 2030, đầm Cù Mông và vịnh Xuân Đài là hai công viên xanh ở khu vực này.

Cù Mông, đầm nước lợ lớn nhất Việt Nam, có diện tích khoảng 26,55 km2. Đầm Cù Mông gắn liền với câu chuyện lịch sử hào hùng, mang giá trị văn hóa và lịch sử quan

cách Tuy Hòa 17 km về hướng Bắc. Quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô Hòn Yến xanh xanh, thấy em đăng lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400m, có diện tích 1,98 hectare, độ cao 70m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách Hòn Yến khoảng 50m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 hectare, độ cao khoảng 20m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển cạn có thể đi bộ ra tận chân Hòn Yến và leo lên trên đỉnh Hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạng san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 hectare. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cửa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạng san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 hectare với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 hectare. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở Hòn Yến, rong nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại Hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến Hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể Hòn Yến bằng thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành yến, hòn Đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể Hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể Hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau gạch đá đĩa.

0: Lắc là vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn, sở hữu điều kiện đất đai khí hậu thuận lợi cùng nhiều vùng chuyên canh giá trị cao. Trong đó, sầu riêng với diện tích hơn 41.820 ha, sản lượng năm 2026 dự kiến trên 500.000 tấn, không chỉ tạo nguồn thu cho người dân mà còn mở ra dư địa phát triển du lịch nông nghiệp. Từ những vườn cây đang vào mùa thu hoạch, quy trình canh tác, câu chuyện về người trồng đến những giá trị văn hóa bản địa, nông nghiệp đang được mở rộng thành không gian trải nghiệm. Đây là hướng đi giúp du khách đến gần hơn với vùng đất, hiểu hơn về giá trị nông sản, đồng thời tạo thêm sinh kế, nâng cao giá trị sản phẩm và góp phần phát triển du lịch nông thôn theo hướng bền vững. Trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, gần 100 sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội lần đầu tiên có dịp trải nghiệm một vườn sầu riêng tại Đắk Lắk. Với những người làm nông, việc đi giữa những hàng cây, quan sát trái trên cành, gõ vào vỏ để nhận biết độ chín hay bổ một trái sầu riêng để thưởng thức có thể là những công việc rất quen thuộc. Nhưng với nhiều du khách, đây lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác so với những chuyến tham quan thông thường.
1: Bà con người dân ở đây giới thiệu cho chúng em về quá trình từ một trái sầu riêng khi mà mới nhú đến một trái sầu riêng đủ chất lượng để có thể bán ra, thì chúng em hiểu được rằng là để có được một trái sầu riêng để phục vụ bà con thì đã phải đi qua một cái quá trình như thế nào để có thể mang được trái sầu riêng ngon nhất đến tay người dùng ạ.
0: Du khách không chỉ thích thú khi thưởng thức sầu riêng ngay tại nơi sản xuất mà còn được hiểu hơn câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm. Để có trái sầu riêng chất lượng, người nông dân phải chăm sóc cây qua nhiều công đoạn, từ quản lý đất, nước, dinh dưỡng, phòng trừ sâu bệnh đến thụ phấn và theo dõi quá trình phát triển. Khi gắn với du lịch, khu vườn không chỉ tạo ra nông sản mà còn trở thành không gian kể câu chuyện về vùng đất, cây trồng và người nông dân, qua đó gia tăng giá trị sản phẩm.
1: Người dân ở đây họ có ví là trái sầu riêng như là một hoa hậu khó tính. Thì theo tôi, đúng là trái sầu riêng là hoa hậu khó tính thật. Nhưng những cái người dân, chính những cái tình yêu và cái sự chăm chỉ, sự cống hiến của họ cho vựa trái cây nói chung và sầu riêng nói chung ở Đắk Lắk là một cái công sức rất là đáng được ghi nhận. Và chắc chắn tôi sẽ giới thiệu mọi người quay lại vựa sầu riêng ở Đắk Lắk.
0: Tại vùng thủ phủ sầu riêng Tây Nguyên, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Sạch Krông Bách đang kết hợp sản xuất với tham quan trải nghiệm. Hợp tác xã hiện có gần 200 hộ tham gia với hơn 196 ha vùng trồng, hướng đến sản xuất sạch, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng thị trường xuất khẩu. Trong những ngày diễn ra lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026, khu vườn đón nhiều đoàn khách đến tìm hiểu quy trình chăm sóc, sản xuất và thưởng thức sầu riêng tại vườn. Đặc biệt, những cây sầu riêng lâu năm trở thành điểm nhấn. Qua đó, nông sản không chỉ được giới thiệu bằng sản phẩm mà còn bằng câu chuyện về vùng đất, cây trồng và người nông dân, mở ra tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp.
2: Nông dân chính là những hướng dẫn viên để truyền tải những thông điệp đó thì nó mới đến một cách đầy đủ với người khách. Không chỉ người ta thưởng thức qua một cái sản phẩm, nhưng mà sản phẩm họ đang thưởng thức đó thì ở cái con người, những cái mảnh đất này nó như thế nào thì chắc chắn rằng cái giá trị mà họ được thưởng thức đó nó không chỉ là một cái giá trị về văn hóa mà nó còn giá trị về tổng thể của tất cả mọi vấn đề.
0: Tại xã Econwex, gia đình ông Phạm Xuân Lân có hơn 2 hecta sầu riêng đang cho thu hoạch và năm nay đã quyết định mở vườn để đón khách tham quan trải nghiệm. Với một hộ nông dân, đây có thể được xem là một thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận thị trường, bởi thay vì chỉ tập trung vào sản lượng và đầu ra, khu vườn còn được khai thác như một không gian giới thiệu sản phẩm, nơi người trồng trực tiếp gặp gỡ người tiêu dùng và dùng chính quá trình sản xuất của mình để tạo dựng niềm tin.
3: Cái sầu riêng theo cái tiêu chuẩn Việt Gáp hoặc là các loại phân sinh học thì chắc chắn có mang lại cái điều trước mắt là mang lại cái sức khỏe cho cộng đồng. Rồi cái thứ hai là có thể là mang lại cái thu nhập có thể là nó cao hơn so với anh áp dụng các cái biện pháp khác.
0: Câu chuyện gia đình ông Lân cho thấy du lịch nông nghiệp có thể bắt đầu từ những gì người dân đang có, một khu vườn đang cho trái, quy trình sản xuất nghiêm túc và câu chuyện của chính người nông dân. Khi đó, người nông dân không chỉ sản xuất mà còn trực tiếp giới thiệu sản phẩm. Khu vườn không chỉ là nơi canh tác mà trở thành không gian quảng bá thương hiệu, kết nối với thị trường. Nếu được tổ chức tốt, đây là hướng nâng cao giá trị nông sản mà không chỉ dựa vào tăng sản lượng.
4: Các cái vườn đó phải đảm bảo các cái tiêu chuẩn theo quy định, ví dụ như mã vùng trồng này, hoặc là các tiêu chuẩn Việt Gáp này, và đảm bảo các tiêu chuẩn khác theo quy định, để mà khi mà du khách đến tham quan, đặc biệt là cái truy xuất nguồn gốc và minh bạch trong cái việc mà từ khi chăm sóc đến trước khi thu hoạch.
0: Lợi thế của Đắk Lắk trong phát triển du lịch nông nghiệp không chỉ ở diện tích sầu riêng lớn mà còn ở nền nông nghiệp đa dạng, nhiều vùng chuyên canh gắn với điều kiện tự nhiên thuận lợi và những giá trị văn hóa cộng đồng đặc trưng. Sự kết hợp giữa nông nghiệp, cảnh quan, văn hóa và con người tạo cơ sở hình thành những sản phẩm du lịch khác biệt. Tuy nhiên, du lịch nông nghiệp vẫn đang ở giai đoạn đầu, tiềm năng chưa được khai thác tương xứng. Nhiều mô hình còn phụ thuộc mùa vụ, quy mô nhỏ và thiếu sản phẩm đồng bộ. Để tạo nguồn thu ổn định, cần tăng cường liên kết giữa người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp lữ hành và cơ quan quản lý. Mở cửa đón khách chỉ là bước đầu. Muốn trở thành sản phẩm du lịch, cần tổ chức bài bản về hành trình, trải nghiệm, cơ sở vật chất và kỹ năng phục vụ.
2: Muốn có tổ chức được du lịch thì các bạn phải chuẩn bị đầy đủ các cái yêu cầu mà theo quy định của ngành chuyên môn. Đặc biệt đối với lại những người làm sầu riêng, thì bạn không chỉ là tạo nên những cái vườn đẹp, cảnh đẹp, nhưng mà bạn phải tạo nên những cái chất lượng tốt nhất. Thì cái đó là cái thông điệp lớn nhất mà người du khách đến người ta sẽ cảm nhận. Và đồng thời cái giai đoạn hiện nay cái quan trọng nhất là chúng ta phải là ứng dụng cái công nghệ số. Chúng ta phải tham gia vào cái nền tảng số. Khi mà khách du lịch đến không cần phải người hướng dẫn viên, người ta chỉ cần mã QR thì biết đầy đủ về hợp tác xã này. Có bao nhiêu diện tích, có bao nhiêu giống cây trồng, có bao nhiêu xã viên, có bao nhiêu trọng, coi như là khối lượng cái sản phẩm của cái hợp tác xã này.
0: Trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026, 6 tour du lịch kết hợp trải nghiệm lễ hội, khám phá văn hóa Tây Nguyên và thưởng thức sầu riêng tại nhà vườn đã được giới thiệu, bước đầu kết nối du lịch với vùng sản xuất nông nghiệp. Theo ngành du lịch, các tour trải nghiệm canh tác không chỉ giúp du khách hiểu hơn quy trình trồng, chăm sóc sầu riêng mà còn tạo cơ hội kết nối nông dân với doanh nghiệp, quảng bá sản phẩm và gia tăng giá trị ngành hàng.
5: Có thể thấy đây là một cái tour du lịch rất là hấp dẫn đối với du khách. Khi du khách đến đây thì du khách được đưa đi tham quan các cái vườn sầu riêng bằng các cái xe, những cái dụng cụ mà của bà con sản xuất sầu riêng để tham quan trải nghiệm tại các cái khu vườn. Ngoài ra thì du khách sẽ được hướng dẫn giới thiệu về cái canh tác và phát triển cái cây sầu riêng. Thì chúng tôi thấy rằng là hiện nay là các cái tour du lịch này thì các cái địa phương hiện nay chúng ta cũng đang có cái triển khai và được du khách rất là quan tâm.
0: Liên kết giữa nông nghiệp và du lịch đang hình thành chuỗi giá trị mới, trong đó người nông dân không chỉ cung cấp nông sản mà còn mang đến không gian, kiến thức và câu chuyện. Doanh nghiệp tổ chức hành trình, du khách trực tiếp trải nghiệm và quảng bá sản phẩm. Giá trị tạo ra còn lan tỏa đến ăn uống, lưu trú, vận chuyển, mua sắm nông sản, qua đó tạo thêm sinh kế và lợi ích kinh tế cho khu vực nông thôn.
6: Được tận mắt nhìn thấy trái sầu riêng trên cây, tôi hiểu cách bà con chăm sóc và thưởng thức ngay tại vườn là một trải nghiệm rất thú vị. Sầu riêng ở đây thơm ngon và được người Trung Quốc rất ưa chuộng.
0: Một trong những vấn đề của du lịch nông nghiệp là tính mùa vụ. Nếu chỉ dựa vào thời điểm trái cây chín để thu hút du khách, sản phẩm sẽ khó duy trì sức hấp dẫn quanh năm. Vì vậy, hướng phát triển lâu dài cần mở rộng trải nghiệm theo từng giai đoạn sản xuất để du khách có thể tìm hiểu trải nghiệm. Bên cạnh sầu riêng, các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng khác của Đắk Lắk cũng có thể được kết nối thành những hành trình trải nghiệm đa dạng, giảm sự phụ thuộc vào một loại nông sản. Khi nông nghiệp gắn với văn hóa, sinh thái, ẩm thực và đời sống cộng đồng, mỗi mùa vụ không còn là thời điểm khai thác riêng lẻ mà trở thành một mắt xích trong chuỗi trải nghiệm du lịch quanh năm.
7: Du lịch nông nghiệp là một trong những cái chủ trương của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt năm 2022 thì Thủ tướng Chính phủ thông qua một cái đề án về phát triển du lịch nông thôn, nông nghiệp cho Việt Nam. Và cái này cũng liên quan đến một cái chủ trương khác, đó là OCOP tức là OCOP đấy. Mỗi làng, mỗi địa phương một sản phẩm. Và khi mà đến với loại Buôn Ma Thuột thì chúng ta nhìn nhận rất rõ rằng là du khách hoàn toàn có thể tham gia vào các cái công đoạn trải nghiệm về OCOP của địa phương, cũng như là sản ngậm trải nghiệm những cái sản vật mang tính chất là liên quan đến cà phê, đến hồ tiêu, đến với lại sầu riêng của Đắk Lắk này.
0: Theo các chuyên gia, du lịch nông nghiệp không chỉ đưa sản phẩm đến gần người tiêu dùng mà còn quảng bá nguồn gốc, chất lượng và câu chuyện phía sau nông sản. Để phát huy hiệu quả, cần xây dựng chuỗi liên kết đồng bộ từ vùng sản xuất, sản phẩm, tổ chức tour, đào tạo kỹ năng đến quảng bá và phân phối. Đây cũng là yêu cầu đặt ra với Đắk Lắk khi lợi thế tài nguyên đã có.

0: nhưng cần cách làm dài hạn để biến tiềm năng thành sản phẩm cạnh tranh. Trong đó, người dân là chủ thể, doanh nghiệp là cầu nối thị trường, cơ quan quản lý giữ vai trò định hướng, hỗ trợ. Nếu được tổ chức bài bản, du lịch nông nghiệp sẽ góp phần tăng thu nhập, nâng cao chất lượng nông sản, xây dựng thương hiệu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế nông thôn.
1: Du lịch nông nghiệp, du lịch nông thôn là một trong những cái đặc trưng của du lịch Việt Nam. Và do vậy thì cái này nó rất là phù hợp để khai thác các cái thị trường khách, không chỉ là nội địa đâu, mà kể cả những cái thị trường khách quốc tế. Đặc biệt là chúng ta có một cái thị trường khách quốc tế rất là lớn, họ rất là ưa thích cái sản phẩm này, đó là người Trung Quốc, người Hồng Kông. Bởi vì tôi đã từng đi Trung Quốc và Hồng Kông rất là nhiều, thấy họ rất là chuộng các cái sản phẩm về nông nghiệp của Việt Nam.
0: Đắk Lắk có lợi thế về đất đai, khí hậu, vùng sản xuất và những giá trị văn hóa đặc trưng. Để biến lợi thế thành sức mạnh cạnh tranh, địa phương cần chiến lược rõ ràng, tăng cường liên kết giữa nông nghiệp với du lịch, giữa người dân với doanh nghiệp và bảo đảm lợi ích cho cộng đồng. Đưa nông nghiệp vào du lịch không chỉ tạo thêm điểm đến mà còn nâng cao giá trị nông sản, mở rộng sinh kế và kể câu chuyện về vùng đất bằng những giá trị chân thực. Khi khu vườn vừa tạo ra trái ngọt, vừa mang đến trải nghiệm, người nông dân vừa sản xuất, vừa giới thiệu sản phẩm. Đó cũng là lúc nông nghiệp mở ra hướng đi mới, từ sản xuất đến trải nghiệm, từ nông sản đến du lịch và từ giá trị mùa vụ đến giá trị bền vững của cả vùng đất.

Đắk Lắk, vùng đất giàu tiềm năng, thế mạnh và những khát vọng vươn lên. Từ những vùng đất chủ phú, những sản phẩm nông lâm ngư nghiệp và dịch vụ đặc trưng như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cá ngừ đại dương, tôm hùm, các điểm đến du lịch, những vùng đất hội tụ tinh hoa văn hóa các dân tộc làm say đắm lòng người, đến những công trình dự án, mô hình phát triển kinh tế xã hội đầy sáng tạo. Từ các địa phương, sở, ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp năng động, tất cả đang cùng góp sức tạo nên một Đắk Lắk đổi mới, phát triển và hội nhập. Đắk Lắk đã có những chủ trương, giải pháp nào được triển khai để đưa địa phương vượt mình vươn lên? Các địa phương, sở, ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp sẽ có những cơ hội gì trong hành trình phát triển trên vùng đất này? Hãy cùng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk khám phá trong chuyên mục Đồng hành và phát triển. Đồng hành và phát triển không chỉ là cầu nối thông tin mà còn là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng các địa phương, sở, ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, những câu chuyện truyền cảm hứng để cùng kết nối, cùng chia sẻ và cùng phát triển. Đón xem Đồng hành và phát triển trong chương trình Thời sự trưa 11:30 thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên sóng DRT và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Đồng hành và phát triển, nơi tiềm năng thế mạnh được lan tỏa, giá trị được kết nối, khát vọng được tiếp sức để vươn lên cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.

0: Thưa quý vị và các bạn, âm nhạc luôn được xem là ngôn ngữ không biên giới. Từ những thanh âm, giai điệu và tiết tấu, âm nhạc mang đến cho người thưởng thức câu chuyện của đời sống, của cảm xúc và khát vọng. Những ngày tháng 9 này, Hội Văn học nghệ thuật đã tổ chức những chương trình âm nhạc đầy ý nghĩa, kết nối từ Đại Ngàn đến Biển Xanh. Trang Văn học nghệ thuật tuần này mời quý vị và các bạn cùng trở lại không gian âm nhạc trong những ngày qua. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Tại Bảo tàng Thế giới Cà phê, một không gian dành cho âm nhạc vừa đủ sang trọng, xinh đẹp nhưng cũng ấm áp và gần gũi, nơi không chỉ có sự hiện diện của các văn nghệ sĩ mà những du khách cũng có thể ghé qua thưởng thức và cảm nhận âm nhạc. Chương trình trình diễn âm nhạc Tiếng Sóng từ Đại Ngàn do Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk, Bảo tàng Thế giới Cà phê và Chi hội Âm nhạc Việt Nam tại Đắk Lắk tổ chức là sự kết nối hoàn hảo của bức tranh âm nhạc từ những bài hát thính phòng, cổ điển đến những sáng tác của các nhạc sĩ Đắk Lắk về quê hương, đất nước. Cùng với đó là sự hòa thanh của những nghệ sĩ trẻ trong vai trò trình diễn piano.
2: Năm nay thì âm nhạc Đắk Lắk tổ chức ở 3 địa điểm. Thứ nhất là buổi sáng ngày 3 tại Bảo tàng Cà phê. Thứ hai là buổi chiều ngày 3 tại phường Tân An với cái sự giao lưu các ban nhạc và các nhạc sĩ. Và buổi tối sẽ là ở Cánh Đông. Và cũng là một chương trình biểu diễn nghệ thuật giới thiệu tác phẩm mới của anh em nhạc sĩ. Như vậy tức là cái không gian biểu diễn của các nhạc sĩ âm nhạc năm nay nó được rộng mở ở nhiều địa điểm. Và chúng tôi hy vọng rằng với cái sự nỗ lực của các nhạc sĩ và các nghệ sĩ thì công chúng yêu nhạc sẽ được thưởng thức không chỉ là tác phẩm mới, tác phẩm cổ điển, tác phẩm thính phòng mà còn cảm thấy cái tình cảm đối với âm nhạc nó được nhân lên, bởi vì âm nhạc là không biên giới. Âm nhạc khiến cho con người xích lại gần nhau được và làm đẹp thêm cái cuộc sống của mình.
1: Khởi đầu bằng các tác phẩm thính phòng cổ điển như Voices Sapete của thiên tài âm nhạc Mozart, ca khúc Tay Trái Chỉ Trăng của tác giả Tất Đình Đình. Khán thính giả như chìm vào những âm thanh và giai điệu, lúc phức cao, hoành tráng, lúc sâu lắng, du dương mà các nghệ sĩ mang lại. Khi những giai điệu của thính phòng lắng xuống, cũng là lúc những tác phẩm về quê hương, đất nước do các nhạc sĩ tại Đắk Lắk sáng tác được giới thiệu. Tổ quốc tôi của nhạc sĩ Nguyễn Hương Thành được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ Hoàng Lộc. Ca khúc Xuân của nhạc sĩ Linh Ca Nia Cờ Đâm qua giọng ca của nữ ca sĩ Tarina. Và điểm nhấn của chương trình chính là sự xuất hiện của các nghệ sĩ nhí trong phần trình diễn piano. Đây là năm bạn trẻ đoạt giải cao trong liên hoan piano toàn quốc năm 2026 vừa qua. Được trình diễn với tư cách là một nghệ sĩ trong một không gian xinh đẹp và sang trọng, đối với các nghệ sĩ nhí, đây có thể nói là một kỷ niệm khó quên và cũng là một sân chơi mà các em có thể thêm được tự tin khi đồng hành cùng các văn nghệ sĩ của Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk.
3: Với cái cảm nhận của em ngày hôm nay là một ngày rất là đặc biệt. Ở đây là như một sân chơi ở tiếng của Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk đã tạo ra cho chúng em. Và với cái niềm đam mê này thì Tiếng Sóng Đại Ngàn ở Tây Nguyên luôn vang xa. Và đồng hành hơn nữa là cùng những các thế hệ trẻ xây dựng và phát triển nền âm nhạc này.
4: Năm nay ngày âm nhạc Việt Nam ngày đặc biệt về âm nhạc và được tổ chức cũng là một nơi rất đặc biệt là tại Bảo tàng Thế giới Cà phê. La Công cũng được vinh dự góp mặt một ca khúc Mùa Xuân Điệu Ví Giao Duyên. Trên cái tinh thần là vừa rồi là sát nhập tình nhé. Thì ca khúc này viết theo cái cảm xúc sát nhập giữa hai tỉnh. La Công là một người con xứ Nghệ vào đây làm việc, và ca khúc viết để tặng người bạn đời.
1: Trong không gian gần gũi nhưng cũng đậm chất nghệ thuật ấy là những kết nối thú vị, nơi mà các nhạc sĩ chia sẻ câu chuyện sáng tác và tình yêu âm nhạc của mình, cũng như hoàn cảnh ra đời của tác phẩm được giới thiệu trong chương trình. Đây cũng là cách tiếp cận khán thính giả gần hơn, lan tỏa ý nghĩa của các tác phẩm nhiều hơn. Tiếng sóng từ Đại Càng không chỉ là cuộc gặp gỡ của những giai điệu, mà còn là cuộc gặp gỡ của những tâm hồn yêu nghệ thuật, là nơi người sáng tác, người biểu diễn và công chúng cùng tìm thấy sự đồng điệu trong tình yêu âm nhạc, tình yêu quê hương, đất nước và con người. Tại phường Tuy Hòa, phía đông của tỉnh Đắk Lắk, những giai điệu âm nhạc cũng được nối dài qua chương trình giao lưu và giới thiệu tác phẩm âm nhạc Giai điệu xứ Đông, một cuộc gặp gỡ của những người sáng tác, biểu diễn và công chúng yêu nhạc. Một sân khấu giản dị nhưng đông đầy tình cảm, những câu chuyện về âm nhạc tại Giai điệu xứ Đông được kể bằng chính những thanh âm gần gũi nhất của đời sống. Mỗi tác phẩm mang đến một góc nhìn, một nhịp đập cảm xúc trước một vùng đất đang chuyển mình mạnh mẽ. Đặc biệt, trong không gian giao lưu lần này, công chúng được thưởng thức những sáng tác mới về tỉnh Đắk Lắk mở rộng cùng những thử nghiệm đầy bản lĩnh của các tác giả trẻ. Sau bước ngoặt hợp nhất không gian văn hóa Phú Yên, Đắk Lắk, một vùng đất rộng lớn hơn, đa dạng hơn đã mở ra. Từ âm hưởng dân gian truyền thống đến những giai điệu hiện đại, âm nhạc đang làm tròn sứ mệnh của một chiếc cầu nối, đang dệt sắc màu văn hóa và đưa tâm tư của con người đến gần nhau hơn.
5: Ngay sau khi hợp nhất thì lực lượng văn nghệ sĩ là những anh chị em thật sự là mũi nhọn trong lĩnh vực là sáng tạo. Và bên cạnh đó thì thấy được rằng là âm sắc của Tây Nguyên, âm sắc của biển cả đều hòa quyện với nhau trong tất cả các chuyên ngành, chứ không chỉ là chuyên ngành âm nhạc. Từ nhiếp ảnh, từ hội họa và từ văn học, từ âm nhạc và múa vân vân, thì các bạn cũng có thể cảm nhận được là các nghệ sĩ đã cập nhật rất nhanh và cảm nhận rất nhanh, và đồng thời cũng là những người lan tỏa về tinh thần của hai vùng đất. Và bên cạnh đó, đối với văn nghệ sĩ chúng tôi, đề tài của biển, của rừng đã nâng thêm một diện mạo mới, một nội dung mới và những chân trời mới.
1: Chương trình cũng dành thời lượng để nhìn lại sức sống của phong trào sáng tác ca khúc sau hợp nhất, từ đó mở ra những câu chuyện về cách nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc, khơi dậy niềm đam mê sáng tạo trong thế hệ trẻ. Đặc biệt, sự xuất hiện ngày càng sâu rộng của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI đang tạo ra những cơ hội mới, đồng thời cũng gợi mở không ít trăn trở đối với những người làm nghề. Cuộc cách mạng 4.0 đang bước thẳng vào phòng thu, phòng sáng tác và đi vào quá trình hình thành một tác phẩm âm nhạc. Nhưng liệu công nghệ có thể thay thế được cảm xúc, thứ vốn là linh hồn sống còn của một tác phẩm nghệ thuật? Đó cũng là câu chuyện được các nhạc sĩ chia sẻ từ những trải nghiệm thực tế và những suy tư về con đường sáng tạo âm nhạc.
6: Ra một câu lệnh thì trong mấy giây thì nó ra một tác phẩm ngay. Chứ mà nếu biết sử dụng AI thì chúng ta phải học nhiều hơn nữa, học nhiều cách sử dụng. Mình lấy ý tưởng của mình, những cái suy nghĩ của mình, mình nhờ AI, những cái giai điệu của mình mà nhờ AI chấp cánh bằng cách là hòa âm phối khí hay là định hướng cho những cái bản demo. Chắc chắn là không bao giờ là AI là thay thế được, mà AI là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho một nhạc sĩ.
1: Trong buổi giao lưu này, khán giả còn được gặp gỡ, giao lưu với Nguyễn Hoàng Quân, một bạn trẻ đạt giải tại cuộc thi piano toàn quốc năm 2026. Qua những phím đàn, em không chỉ kể câu chuyện về hành trình theo đuổi nghệ thuật mà còn lan tỏa một thông điệp đẹp. Khi có ước mơ, có nỗ lực và có những người sẵn sàng đồng hành, những thanh âm nhỏ bé hôm nay hoàn toàn có thể vang xa hơn.
7: Trong suốt quá trình con tập luyện ấy, thì con hiếm khi được nói ra ước mơ của mình. Ngoài là ba mẹ con với lại thầy Xuân Thanh thì chẳng nói dai hết. Nhưng mà lần này thì đứng trước mọi người thì con có thể nói ra cảm xúc. Ước mơ của mình là một điều rất là tuyệt vời. Vì tiếng đàn piano mà con có được một cái sở thích cũng như là một cái đam mê. Và cũng chính piano đó mở ra được cho con một con đường mới. Thì sau này con có nhiều lựa chọn hơn ngoài là những việc vào những cái trường học văn hóa. Thì con cảm thấy là con rất là may mắn khi mà con được gặp piano, cũng như là gặp thầy Xuân Thành và gặp những người tâm huyết như ba mẹ của con.
1: Từ Tảng Càng đến Biển Xanh, từ làn điệu dân ca truyền thống bồi đắp tâm hồn cho đến những ca khúc hiện đại mang hơi thở thời đại, âm nhạc đã và đang đồng hành cùng lịch sử dân tộc. Ở đó, người nghệ sĩ không đứng ngoài cuộc mà đắm mình lắng nghe từng chuyển động của quê hương để chuyển hóa thành dòng chảy nghệ thuật.
0: Thưa quý vị và các bạn, tạm biệt không gian của đời sống âm nhạc, chương trình văn học nghệ thuật mời quý vị và các bạn đến với một không gian khác, không gian của di sản, nơi các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số tiếp tục được phát huy.
1: Đây là hình ảnh lớp truyền dạy kỹ năng diễn tấu cồng chiêng và múa xoan của dân tộc Ê Đê do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức tại xã Ê Phê, tỉnh Đắk Lắk, với mong muốn giáo dục ý thức bảo vệ, khơi dậy lòng tự hào và trách nhiệm tiếp nối di sản văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ. Có thật nhiều trải nghiệm và cảm xúc đối với 23 học viên của buôn Bon A và buôn Bon B, xã FV khi tham gia lớp học. Hào hứng và mạnh dạn có, mà rụt rè cũng không ít. Nhưng từng bước cơ bản, giảng viên, người hướng dẫn là nhạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Yvonne Kerser luôn mong muốn mang đến cho các học viên từng cảm nhận và những thao tác cơ bản nhất để tiếp cận, làm quen và học những âm thanh đầu tiên.
8: Với tư cách là người am hiểu một chút thế thôi, không phải là bởi vì mỗi vùng miền đều có một cái cách đánh, cách biến tấu khác nhau, nhưng cái cơ bản tôi đang mong muốn là một cái cơ bản ai cũng phải biết. Thứ ba, tôi yêu cầu khi đã gọi là dạy truyền lại cổng chiêng cho lớp trẻ bắt buộc phải đủ bộ, kể cả dàn chiêng na, kể cả bộ trống, kể cả bộ cha, đủ bộ nó thành một cái gia đình. Như vậy từ trước đến nay chúng ta quên đi một phần, cái phần đệm của chiêng, cho nên tôi yêu cầu đợt này khi tôi đã bắt tay vào làm, tôi làm từ đầu làm lại để cần các cháu, các em, các nghệ nhân để biết, bởi vì dàn chiêng nó là như thế. Đấy.
1: Từ những bước cơ bản ấy, qua từng ngày, các học viên sẽ được học nhiều hơn về giá trị của di sản trong đời sống, cách sử dụng, bảo quản, các kỹ thuật đánh, những bài chiêng phổ biến để có thể sử dụng trong thực hành phối hợp đội hình chiêng, múa xoan, nhịp điệu và các bài chiêng phù hợp với sinh hoạt cộng đồng. Từ đó, lớp học không chỉ truyền lại kỹ năng thực hành di sản mà còn lan tỏa tình yêu, niềm tự hào và trách nhiệm gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
9: Buôn con có đội trống chiêng, trước giờ con chưa được trống chiêng. Hôm nay được học lớp trống chiêng, con rất thích, muốn học cồng chiêng để tham gia đội chiêng.
10: Bây giờ thì có thêm thầy cô giảng dạy thì mình hy vọng là cái lớp này sẽ có những cái điệu múa mà nó đặc sắc hơn. Nói chung là mình tự tin hơn khi đi ra ngoài tham gia giao lưu với các đội bạn.
1: Lớp truyền dạy là hoạt động triển khai dự án thành phần số 6 về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.
11: Hiện nay trên địa bàn tỉnh, theo thống kê thì có khoảng 418 đội cồng chiêng được thành lập, thì sau này thì sẽ thành lập theo cái quy định mới của cái nghị định 25 á, thì như vậy thì sẽ thực hiện để rồi các cái đội hiện nay thì khi đi vào hoạt động thì có được cái chính sách hỗ trợ rất là tốt, và chỉ yêu cầu là mỗi đội duy trì sinh hoạt là một tháng một lần, ít nhất một lần thôi. Thì như vậy thì cố gắng làm sao mà trên địa bàn toàn tỉnh sẽ có rất là nhiều đội về cồng chiêng nói chung, rồi sau này có những cái đội về nghệ thuật bài tròi. Nói chung là trong cái 13 cái di sản mà mình được UNESCO ghi danh và trong cái danh mục di sản quốc gia thì mình sẽ cố gắng phát huy các cái di sản.
1: Với những chính sách ngày càng quan tâm đến vai trò của di sản và nghệ nhân, các lớp truyền dạy đã tạo một nguồn lực để phát huy vai trò chủ thể văn hóa của cộng đồng, vai trò của nghệ nhân, người am hiểu di sản, già làng, người có uy tín trong công tác truyền dạy, gắn hoạt động bảo tồn di sản với xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, giáo dục truyền thống và phát triển du lịch cộng đồng bền vững.
0: Thưa quý vị và các bạn, trang văn học nghệ thuật tuần này của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau. Thân ái, chào, tạm biệt.

0: cẩn thận đó.
1: Ôi trời ơi,
0: đau chỗ nào vậy?
1: Chỗ này nè anh.
2: Con gái, con gái ơi, con có sao không?
1: Con đau đầu quá.
0: Thực ra Onicha bị bắt cóc.
2: Có thấy kẻ bắt cóc không?
0: Dạ không. Vậy bác chăm sóc Onicha nha. Bây giờ con sẽ đi tìm bọn bắt cóc.
2: Con không cần phải lo, bác cho người đi tìm chúng rồi, nhất định sẽ bắt được thôi. Nhưng bây giờ bác muốn đích thân con đưa Onicha tới bệnh viện kiểm tra được không?
3: Anh mau đi đi.
2: Được không? Giúp bác nha.
0: Dạ. Nè Onicha, chúng ta tới bệnh viện nào. Từ từ thôi nha. Nào.
1: Ôi, đầu của em đau.
0: Đi thôi. Đi nào, từ từ thôi.
2: Thằng kem làm việc kiểu gì vậy hả? Bắt cóc còn bắt sai người nữa. Mau gọi điện cho nó, kêu nó trốn khỏi đây mau. Không thì bị tóm cả lũ bây giờ.
4: Dạ ông chủ.
5: Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
3: Có bị gì nặng không? Trai quyết gọi điện về báo là cô Onicha đã an toàn rồi. Cô ấy chỉ bị bầm tím một chút thôi. Chỉ cần nằm viện một đêm là ngày mai được về rồi ạ.
4: Tất cả là tại cô đó.
3: Chuyện đó thì có liên quan gì tới con chứ?
4: Onicha hiền lành vô tội, không có kẻ thù nào hết. Con người mạnh miệng, tự phụ như cô thì không chắc. Lũ trộm cướp đó có khi tới để bắt cô. Nhưng Onicha lại bị dạ lây.
6: Cũng có thể lắm đó bà.
3: Thôi đủ rồi, không có ai mong muốn chuyện như vậy xảy ra đâu. Pha sai mới là nạn nhân bị cô ấy hại, con bé mới là người nên tức giận mới đúng. Em nghĩ đợi Onicha khỏe lại rồi em sẽ nói chuyện sao. Sao tự nhiên anh lại muốn nhốt Pha sai lại làm gì chứ?
4: Em lúc nào cũng đứng về phía con nhỏ nhà quê này hết.
3: Anh thì sao, không bênh vực Onicha hay sao hả?
1: Dạ thôi được rồi, ba mẹ đừng cãi nhau về con nữa.
4: Em, cô đúng là đồ xui xẻo, chỉ biết gây chuyện thôi. Em ơi, chờ anh với. Em,
7: hôm nay ông chủ đã bắt đầu dùng lên thật gần. Phải.
1: Tự nhiên em cảm thấy đau đầu và chóng mặt quá đi.
0: Vậy em có thấy mặt kẻ bắt cóc không? Em có xung đột hay là có thù với hắn ta không?
1: Trời ơi anh trai quyết, em là người lương thiện như vậy mà, làm sao em có thể gây chuyện với ai được chứ?
0: Hay là do đối thủ kinh doanh của bác giở trò cũng nên.
2: Trời ơi, bác là người buôn bán đàng hoàng, bởi vậy bác lấy đâu ra kẻ thù? Chắc là đám trộm cướp quẹn nào đó gần đây gây ra. Ôi.
1: Nhưng mà em thấy tên trộm đó không lấy gì của em hết, cả đôi bông tai và đồng hồ cũng mấy chục ngàn bạc. Có vẻ như hắn ta chỉ muốn đưa em đi đâu đó chứ không muốn cướp đồ. Hay là
2: như vậy được không? Để Anop và đám đàn em của ba bắt Pha Sai, để cô ta không thể dự lễ tạ ơn. Rồi phu nhân bắt đầu hiểu lầm, nghĩ Pha Sai đã bỏ việc, rồi vẫn giữ ghét nó luôn.

0: Onika, em đang muốn nói gì vậy? Bọn em biết chuyện gì hay sao?
1: Ôi, anh trai Quýt ơi, tự nhiên em thấy đau đầu quá. Ôi, bây giờ em không thể nghĩ được gì hết. Hôm nay anh ở lại đây với em có được không? Được không anh trai Quýt? Anh trai Quýt, anh đừng bỏ em lại nha. Anh ơi, anh trai Quýt.
2: Ủa, pha sai, cậu vô đi. Anh trai Quýt vẫn chưa về à? Chắc là đêm nay anh ấy sẽ ở lại bệnh viện để trông cô Onicha đó. Đang lo hay là đang ghen đây? Chỉ được cái mạnh miệng chứ không có dám làm gì ai. Mình nói cậu và anh trai Quýt đó.

0: Sáng ngày mai cô tới văn phòng cùng với tôi được không?
1: Để Giao Ranh đi cùng em là được rồi. Không phải, Giao Ranh đi cùng anh sẽ tốt hơn, để có thể bàn bạc chuyện công việc.
0: Vậy thì cứ vậy đi ha. Thôi tôi về phòng đây.

0: biết rồi nha.
1: Biết gì chứ?
0: Nhưng không nói thì hơn, kẻo cậu lại xấu hổ đến nỗi không ngủ được.
1: Bậy bạ.

0: không về nhà luôn hả?
1: Trời ơi,
2: nè Kim, sao lại như vậy?
1: Nè, lát tôi gọi lại nha.
0: Tắt điện thoại sao? Chắc là đang ở với Onicha. Mặc kệ đi, không có cảm giác gì hết.
2: Làm gì kiểu gì vậy? Đồ vô tích sự. Giao có chừng đôi việc cũng làm không xong hả?
3: Dạ xin lỗi ông chủ.
4: Cho nó cơ hội đi ông chủ.
2: Được rồi, đêm nay đưa nó đi cùng cậu. Nhưng nếu sai sót gì,
3: dạ cảm ơn ông chủ.

0: ra tu, Mộc Hân. Pha Sai đã thay đồ đi làm chứ?
1: Cô ấy đi làm rồi.
2: À, đúng vậy, cậu chủ.
0: Ok.
3: Có chuyện không?
1: Có gì đó.

0: thấy gọi nữa. Đêm qua còn không về nhà luôn. Cái tên này đáng ghét, đáng ghét. Đồ đáng ghét, đáng ghét.
1: Có giận người cũng đừng trút lên cây chứ Pha Sai. Pha Sai, Pha Sai, anh xin lỗi. Pha Sai, Pha Sai, anh không có ý đâu. Sao rồi? Để anh xem cho. Buông tay ra. Nè, để anh xem cho.

0: Nè.
1: Nè, Trời Quyết. Nè. Nè. Anh làm cái trò gì vậy?
0: Anh ta định hôn em sao?
1: Không phải. Lá cây rơi vào mắt em nên anh ấy chỉ muốn xem giúp thôi. Sao anh không nhìn đã hành xử như vậy? Chị giỏi dùng nắm đấm, đồ bạo lực. Đi anh.
2: Phải sai à? Em nên làm rõ mọi chuyện với anh ấy đi.
0: Xin lỗi. Nè, pha sai à? Tôi xin lỗi mà, pha sai. Tôi xin lỗi mà, nè, pha sai à? Thôi mà, pha sai. Tôi xin lỗi mà. Tôi không cố ý đâu. Do tôi sợ người khác nhìn thấy sẽ có tin đồn không hay. Cô còn là vợ của tôi đó. Sao có thể gần gũi với người đàn ông khác như vậy được chứ?
1: Chị biết lo cho danh tiếng của mình.
0: Không có, tôi cũng rất lo cho cô mà.
1: Không cần phải lo cho tôi, anh lo cho cô Onicha đi. Sao, ở lại trong cô ta cả đêm không chịu về? Chắc là cô Onicha đã đỡ hơn nhiều rồi đúng không?
0: Nè, khoan đã. Nghe nè, không phải vậy đâu. Lý do tối qua tôi không về nhà đó là vì tôi có nhiệm vụ rất quan trọng. Nếu như mà cô không tin á, thì cô có thể hỏi trung sĩ La Ti đi. Tối qua chúng tôi làm cùng nhiệm vụ đó.

0: Bảo đảm là hàng tốt.
1: Vậy là ông Silly buông thuốc thần trùng.
2: Nè, cảnh sát đây,
0: đứng yên. Bỏ chạy đi.
2: Chạy. Nè, tao đi, đuổi theo. Đứng lại. Bỏ đứng lại.

0: Anh Trai Quyết, anh Trai Quyết.
1: Sao? Chuyện gì vậy?
0: Tôi nói là không cần phải gọi cho anh La Ti đâu. Tôi sẽ tin anh một lần. Tối qua anh phải đi làm việc. Sao rồi? Có bắt được tên trộm không?

0: Ờ, ba, sao ba lại đứng đây chứ?
1: Ba đứng ở đây để chửi con đó hả? Sao hôm qua không ở lại với Onicha? Onicha gọi điện cho ba, than thở khóc lóc quá trời vì tủi thân, vì tỉnh dậy không thấy con.
0: Đó đâu phải là nhiệm vụ của con đâu, có ba cô ấy đó nữa kia mà.
1: Hai điều đó không có giống nhau. Con mau đi đi, thăm Onicha đi, rồi ở đó chăm sóc cho con bé luôn.
0: Sao con phải làm chuyện đó chứ?
1: Nó bị bắt cóc là gì vậy? Tới dự lễ tạ ơn của con, và bây giờ con bé được xuất viện rồi. Shirley phải đi làm nên không được ai chăm sóc, con bé phải ở một mình, nên trai quyết đến thăm và chăm sóc con bé ngay đi, đừng để ba phải nói nhiều.
0: Cô Onicha ở nhà một mình thật sao ba?
1: Tất nhiên là thật rồi.
0: À, trời ơi, được rồi, con chịu thua ba rồi đó. Con đi nha ba.

đứng lại.

0: Nè, tôi xin lỗi nha, chị rời văn phòng mà không báo trước.
1: Không thèm quan tâm.
0: Sao không quan tâm được? Sợ cô lại giận tôi nữa. Tôi lại phải năn nỉ cô. Nè, tôi đi đó nha, có nhiệm vụ rồi.

wa janta widdo so to bỏ đi anh không sao đâu nhưng mà nếu như em cảm thấy có lỗi thì mời anh đi ăn coi như là tạ lỗi đi

0: hôm nay anh đến đây thăm em.
1: Cảm ơn anh.
0: Vậy bây giờ em thấy trong người sao rồi?
1: Ôi, đến tận bây giờ mà em vẫn thấy đau đầu nè anh trai Quýt. Hôm nay ba em không có ở nhà để chăm sóc em. Ba em đi làm, chắc còn lâu mới về. Anh trai Quýt đã ăn gì chưa? Anh ở lại ăn chung với em được không?
0: Được rồi.
1: Vậy anh ngồi đây đợi nha, để em đi chuẩn bị đồ ăn.
0: Được.
1: Mời anh vào. Anh vào trong đi.
0: Vậy để anh giúp em nha.
1: Ôi, không cần đâu. Em tự chuẩn bị được, anh cứ ngồi ở đây đợi em nha.
0: Được rồi.
1: Mời anh ngồi ở đây nha. Anh đợi em đi chuẩn bị đồ ăn nha anh trai Quýt.
0: Được rồi.
1: Anh ngồi đi, để em xuống bếp chuẩn bị đồ ăn nha.
0: Được.
1: Dạ.

0: thuốc này. Nếu như đội trưởng Trai Quýt uống nó vào sẽ ngủ như chết. Và chỉ một lúc thôi, còn cơ thể nuốt sống cậu ấy rồi.
1: Cần cảm ơn ba nhiều. Mình phải xử lý gọn gàng mới được.

0: được gì. Ủa, vừa nãy ly nước của anh trai Quýt là ở bên trái, của mình là bên phải. Được rồi, của anh trai Quýt bên trái, của mình bên phải. Em tới rồi đây. Anh đợi em một lát nha, em đi lấy bistec cho anh. Anh trai Quýt bên trái, còn mình bên phải. Anh trai Quýt đợi em đi lấy bistec nha. Một lát thôi. Bistec đã tới rồi.
1: Chà, hấp dẫn quá.

0: xém chút là anh quên mất. Anh có nói cho em biết là anh thích ăn tiêu chứ?
1: Vậy để em đi lấy cho anh nha.
0: Cảm ơn em.
1: Dạ.

0: anh tới rồi. Đây anh.
1: Cảm ơn em.
0: Dạ. Ôi, xin lỗi anh.
1: Không sao, cứ để cho anh.
0: Cảm ơn anh.
1: Của em đây.
0: Dạ. Cảm ơn anh.
1: Em đợi chút. Em không đổi giao điệu mới sao?
0: Cảm ơn anh đã nhắc. Nhưng không sao, em ăn bằng dao cũng được. Anh mau ăn đi.
2: Ê, biến đi cho khuất mắt tao. Muốn biến đi đâu thì biến đi.
3: Dạ ông chủ.
2: Nè, mau đi đi. Việc vận chuyển hàng của chúng ta càng ngày càng khó khăn. Hy vọng duy nhất của chúng ta chính là Olivia.
1: Hay là như vậy đi, em bán đĩa của anh mà dùng đi nha.
0: Cảm ơn anh trai quýt nhiều lắm. Nhưng anh vừa mới than nóng, hay là anh trai quýt uống chút nước cho bớt nóng nha.
1: Không sao, cứ để cho anh.

Anh trai Quýt ơi, anh trai Quýt, rốt cuộc anh bị gì vậy? Anh trai Quýt ơi, ôi, nếu anh buồn ngủ thì em đưa anh lên phòng của em ngủ nha. Anh đi theo em nè anh trai Quýt, anh lên trong phòng của em ngủ nha.

nói rồi mà, rằng hôm nay em nhất định phải xử lý anh cho bằng được. Em vui.

0: Fornicia. Fornicia.
1: Yeah.
0: Fornicia.
2: Dạ. Dạ.
0: Em có ổn hay không vậy?
2: Em vẫn ổn mà. Chúng ta tiếp tục dùng bữa đi anh.
0: À.

0: sẽ thành công mà. Bây giờ ba chỉ cần báo kết quả cho ngài đại gia với con nhỏ nhà quê đó là được. Dạ. Giấc mơ của mình sắp thành sự thật rồi.
1: Nè Arnold, về thôi, về xem kết quả thế nào. Tên đội trưởng trai quyết đó không thoát được đâu.
0: Beef steak ngon không anh? Anh ăn tiếp đi. Hay là để em cắt cho anh nha.
2: Anh vẫn tới văn phòng để thuyết trình như trước đây sao? Em cứ nghĩ khóa học kết thúc rồi.
3: Đúng là kết thúc rồi, nhưng mà anh vẫn đến. Bởi vì anh muốn tìm pha sai. Tối hôm qua anh nhắn tin, em có đọc tin của anh, nhưng mà lại không trả lời.

0: xin lỗi nha. Thực ra em trả lời rồi, nhưng mà trả lời ở trong bụng.
1: Vậy tóm lại là sao đi? Ngày mai là ngày đầu tiên đó.
0: Em nghĩ là em sẽ tự đi. Như vậy thì anh sẽ không cần phải đi tới đi lui nữa.
1: Nhưng mà anh...
0: Chắc là anh trai quyết sẽ đưa em đi đó.
2: Em đã từng tới nhà hàng này chưa?
3: Dạ chưa.
2: Ở đây món nào cũng ngon hết á.
3: Thiệt sao anh?
2: Chắc là em sẽ hài lòng cho coi.
3: Dạ được.

0: Pha Sai à, Sen vào liệu có tốt không đi?
1: Tốt chứ, nếu có thể khiến anh ấy mở mắt và không phản bội chị Oanh, em sẽ quay lại sau nha. Dạ đi. Cô có hẹn với khách ở nhà hàng này luôn sao?
2: Không, tôi tới dùng cơm riêng với anh Ben. Chỉ có hai người chúng tôi thôi.
1: Nếu không phải là chuyện công việc thì cô không có quyền gì để ở riêng với anh Ben đâu. Bởi vì anh ấy đã có vợ rồi.
2: Liên quan gì tới cô chứ?
3: Thôi đủ rồi, đủ rồi. Hay như vậy đi, Pha Sai cùng tới đây để ăn cơm. Vậy chúng ta có thể ngồi chung bàn với nhau đó.
1: Em thấy được đó anh Ben. Mời anh.
3: Mời cô.
2: Em xin phép vô nhà vệ sinh một lát.
1: Nhỏ đó, chỉ là em dâu thôi, nhưng lại lo lắng cho người khác, giống như nó là vợ hai vậy. Mình chỉ muốn cào nát mặt của nó ra thôi. Nếu nghĩ làm như vậy là xong chuyện thì tôi cũng không phiền đâu.
2: Được.
1: Cô Giám cô Giám đang nóng đúng không? Con nhỏ Phan Sai.

Olivia. Olivia. Olivia. Cô bị vậy cũng tốt. Tôi sẽ dễ dàng hành động.

0: nhớ em nhiều lắm đó.
1: Em cũng nhớ anh nhiều lắm. Khoan đã, đừng nóng vội như vậy. Bây giờ anh phải đến một chỗ với em trước cái đã. Em đảm bảo anh nhất định sẽ thích nơi này cho mà coi.

0: thấy sao? Thích không hả?
1: Ngôi nhà này,
0: nhà của chúng ta.
1: Rin à, cảm ơn em nhiều nha. Anh yêu em nhất trên đời á.

0: Anh vẫn chưa ngủ sao?
1: Vẫn chưa. Anh đang chờ em mà. Hôm trước em xin tiền anh để mua vàng, anh vừa chuyển cho em rồi đó. 5.3 triệu.
0: 5 triệu hả?
1: Ừ.
0: Có thật không anh?
1: Ừ. Anh đã lấy bớt chút tiền gửi ngân hàng để chuyển cho em mua vàng trước đó.
0: Anh cho em xem với. Ừ. Anh thép. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Em yêu anh thép nhất trên đời này.
1: Anh cũng yêu em nhiều lắm đi.
0: Cảm ơn anh thép nhiều. Ngôi nhà này em để cho anh đứng tên luôn đó, để cho mọi người không nghi ngờ.
2: Cảm ơn em nhiều nha. Anh yêu
0: được
2: em
0: rồi.
2: Lắm.
0: Được rồi mà.
2: Anh yêu em nhất trên đời.

0: được kiểm tra trai quýt và con gái tôi. Giờ này chắc đang trong phòng ngủ rồi.
1: Dạ.
0: Nè, cậu ở đây đợi đi.
1: Dạ, ông chủ.

0: sao để ra khỏi đây?
1: Anup, Anup đâu?
2: Ông chủ,
1: Onicha và cậu trai Quýt không có trong phòng.
2: Vì họ đi đâu ta?
1: Tôi cũng có biết đâu.
2: Hả? Xe cậu ấy còn ở đây mà.

0: Anh đã dùng hết tiền trong thẻ của mình rồi. Anh không muốn xin tiền của mẹ thêm nữa.
1: Vậy bây giờ em có thể làm được gì?
0: Cứ từ từ để anh giải quyết.
1: Em sẽ đi xin việc. Đó là sự thật. 3 tháng vừa rồi em đã phí quá nhiều thời gian cho dự án trang trại. Bây giờ em muốn tìm một công việc khác phù hợp hơn.
0: Em không cần phải làm gì hết. Nếu như em muốn làm việc thì anh sẽ nói chuyện với Simco và tìm một công việc phù hợp nơi văn phòng cho em.
2: Những biến cố mới liên tiếp xảy ra khiến các thành viên trong đội cứu hộ phải đối mặt với nhiều thử thách cả trong công việc lẫn cuộc sống. Gek tiếp tục trưởng thành qua những nhiệm vụ khắc nghiệt, trong khi đó mối quan hệ tình cảm của anh cũng gặp nhiều trắc trở.
1: Có vẻ như cậu hơi tàn nhẫn với anh ấy. Đây là chuyện làm ăn, Linoka. Giữa chúng tôi vẫn còn tài sản chung, nhưng anh ấy đã quên rồi. Thôi, có lẽ bán nó đi cho anh ấy lấy tiền trả nợ, sau đó đến Moscow và bắt đầu một cuộc sống mới. Ôi, ở đâu cũng đau đầu về chuyện tiền bạc, ngay cả Moscow cũng vậy. Ừ, cái đó là đương nhiên rồi. Dạo này cậu sao rồi? Suốt ngày cãi nhau với Sasha về đủ thứ chuyện. Thật khó để có thể làm được một người vợ tốt. Chính xác.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện hành động của Nga Đội Cứu Hộ, phát sóng vào lúc 17h45 hàng ngày trên kênh DRT. Tôi đánh gì lấy, tôi đánh ngay bây giờ.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình phát triển của mỗi gia đình và xã hội, bình đẳng giới không chỉ là thước đo của sự tiến bộ, mà còn là nền tảng để mỗi người được tôn trọng, được chăm sóc sức khỏe và có cơ hội phát huy năng lực của mình. Bình đẳng giới bắt đầu từ những điều rất gần gũi, sự sẻ chia trong gia đình, cơ hội bình đẳng cho con trai và con gái, hay việc vợ chồng cùng nhau chăm sóc, nuôi dạy con cái. Mỗi gia đình sẽ trở nên tiến bộ, hạnh phúc hơn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dân số.
1: Tại Trung tâm Y tế Ehleu, bình đẳng giới được nhìn nhận không chỉ là một nội dung của công tác truyền thông mà còn gắn liền với nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân và nâng cao chất lượng dân số tại địa phương. Trong lĩnh vực y tế, việc bảo đảm cơ hội tiếp cận thông tin và dịch vụ chăm sóc sức khỏe một cách công bằng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mỗi người dân cần được cung cấp những kiến thức cần thiết để chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân, đồng thời có trách nhiệm với sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Những năm qua, cùng với việc triển khai các nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, công tác truyền thông về bình đẳng giới, nâng cao nhận thức về dân số và phát triển cũng ngày càng được Trung tâm Y tế Ehleu quan tâm. Một trong những nội dung đó là việc tích cực hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số do Cục Dân số Bộ Y tế phát động. Đây là vấn đề có liên quan trực tiếp đến bình đẳng giới và sự phát triển bền vững của dân số. Khi tâm lý ưa thích con trai, tư tưởng trọng nam hơn nữ còn tồn tại, những định kiến về giới có thể tác động đến quyết định sinh con của các gia đình. Nếu tình trạng này kéo dài, cơ cấu giới tính của dân số có thể bị ảnh hưởng, kéo theo những hệ lụy đối với đời sống xã hội trong tương lai. Chính vì vậy, thay đổi nhận thức về giá trị của trẻ em gái, xóa bỏ tư tưởng trọng nam khinh nữ và thúc đẩy bình đẳng giới, ngay để mất cân bằng giới tính khi sinh.
2: Khi bình đẳng giới được thực hiện ấy một cách đầy đủ nghiêm túc thì cái vai trò của người phụ nữ được nâng lên và họ có đảm bảo được cái chăm sóc sức khỏe cho người phụ nữ có cái định kiến là trọng nam khinh nữ. Và với cái bình đẳng giới khi thực hiện tốt thì người phụ nữ sẽ nâng cao cái vị trí ấy, vai trò của mình trong gia đình.
1: Nhận thức rõ ý nghĩa đạo và triển khai các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, bình đẳng giới muốn đạt được hiệu quả cần được thực hiện bằng những việc làm cụ thể. Trong một gia đình mà cha mẹ tôn trọng lẫn nhau sẽ học được cách tôn trọng người khác. Một bé gái được khuyến khích học tập, được lắng nghe và được trao cơ hội sẽ có thêm sự tự tin để phát triển. Một bé trai được giáo dục về sự chia sẻ và trách nhiệm sẽ hiểu rằng chăm sóc gia đình không phải là trách nhiệm của riêng phụ nữ. Từ những thay đổi trong gia đình, bình đẳng giới từng bước lan tỏa ra cộng đồng. Để làm được điều đó, công tác tuyên truyền cần được thực hiện thường xuyên bằng những nội dung dễ hiểu, gần gũi và phù hợp với từng nhóm đối tượng. Không chỉ tuyên truyền về quyền của phụ nữ, cần giúp người dân hiểu rằng bình đẳng giới mang lại lợi ích cho tất cả các thành viên trong gia đình và toàn xã hội. Cán bộ y tế là những người gần dân, thường xuyên tiếp xúc với người dân trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe và truyền thông tại cộng đồng. Thông qua những buổi tư vấn, những cuộc trao đổi trực tiếp, những hoạt động truyền thông tại địa bàn dân cư, các thông điệp về bình đẳng giới được truyền tải theo cách gần gũi hơn với cuộc sống. Trong công tác chăm sóc sức khỏe, cán bộ y tế không chỉ cung cấp dịch vụ mà còn có vai trò tư vấn hướng dẫn để người dân chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe và lựa chọn những hành vi có lợi cho bản thân và gia đình. Đối với công tác dân số và phát triển, việc truyền thông về bình đẳng giới cần được lồng ghép trong các hoạt động phù hợp, giúp người dân hiểu rõ hơn về trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình, đồng thời từng bước loại bỏ những định kiến đã tồn tại lâu đời.
3: Trong thời gian qua thì về công tác bình đẳng giới, trạm y tế xã cũng đã thực hiện tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã triển khai kế hoạch nhân triển khai cái đảm bảo công tác bình đẳng giới giai đoạn 26-30, là cũng phối hợp với các ban ngành đoàn thể triển khai đẩy mạnh công tác truyền thông cho người dân biết về cái công tác bình đẳng giới chăm sóc sức khỏe sinh sản, sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Ngoài ra thì ở trạm cũng có triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, khám cho phụ nữ mang thai, để ra các hoạt động khám thai, tư vấn tiền hôn nhân.
1: Xã EV là một trong những xã tiêu biểu thực hiện tốt công tác truyền thông, không chỉ tập trung tư vấn tại cộng đồng mà còn triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, đặc biệt là việc tổ chức các hội thi sân khấu hóa. Điển hình như ngày 10 tháng 9 năm 2026 vừa qua, Ủy ban nhân dân xã EV đã tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về hôn nhân tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026. Tham gia hội thi có 12 đội đến từ 12 thôn buôn trên địa bàn xã, với 120 thí sinh, thành viên các đội thi là cán bộ công chức làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật, cán bộ thôn buôn, người có

0: uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và người dân sản xuất giỏi. Các đội lần lượt thực hiện 3 phần thi gồm chào hỏi trách nhiệm và tiểu phẩm, nội dung tập trung vào kiến thức pháp luật về hôn nhân tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Các đội cùng tìm hiểu những quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống của đồng bào như phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, vai trò của người dân trong bảo vệ phòng chống an ninh, bảo vệ rừng và môi trường sinh thái. Việc tuyên truyền được thực hiện bằng hình thức sân khấu hóa phù hợp với phong tục tập quán và văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
1: Ủy ban nhân xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức cái hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về hôn nhân cũng như là kiến thức về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống nhằm mục đích là lan tỏa thông điệp nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn trong thời gian tới, cũng như là tạo ra cái hội thi cũng như là sân khấu hóa để là dễ tuyên truyền phổ biến cho người dân, đặc biệt là người dân trên địa bàn xã, rồi đồng thời là cho các cái thôn có cái giao lưu, các đội thi có giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình thực hiện cái chính sách pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn xã Evi trong năm 2016, đảm bảo theo cái chương trình kế hoạch đề ra.
0: Hội thi cũng là hoạt động tuyên truyền thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, tạo điều kiện để các thôn buôn giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền vận động người dân. Điểm đáng chú ý là hội thi diễn ra trong thời gian ngắn sau khi thực hiện sáp nhập thôn buôn trên địa bàn xã, nhưng các đội chuẩn bị rất công phu, chú đáo và nhận được sự tham gia cổ vũ của đông đảo người dân. Điều đó thể hiện tinh thần đoàn kết giao lưu giữa các thôn buôn. Hội thi góp phần thiết thực đưa các quy định pháp luật về hôn nhân, phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đến gần hơn với người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, qua đó nâng cao nhận thức, góp phần xây dựng đời sống gia đình và cộng đồng văn minh tiến bộ trên địa bàn xã Evi.
2: Bản thân tôi thấy là cái cuộc thi này Đảng và Nhà nước là đưa ra thì cho các thôn đi thi nhằm mục đích để tuyên truyền cái luật hôn nhân gia đình và cái hôn nhân quyền huyết thống. Thì bản thân được tham gia, cái thứ nhất là mình có thể là truyền đạt được con cháu anh em họ hàng, và cái thứ hai nữa là cảm thấy là vui mừng để tiếp tục tuyên truyền cho bà con của thôn.
3: Tham gia với các đồng đội ở trong các tổ thôn buôn khác cùng nhau giao lưu về mục đích tuyên truyền về luật phòng chống tảo hôn. Dạ thì bản thân em thì cũng muốn tuyên truyền lan tỏa những thông điệp tốt đẹp để cho bà con chúng ta hiểu được chúng ta nên tập tục theo cái phong tục mới bây giờ, thay đổi theo pháp luật.
4: Lấy chồng sớm thì là sẽ khổ này, sinh con rồi lo cho cuộc sống gia đình, nói chung là rất là nhiều hệ lụy. Bản thân tôi thì tham gia cuộc thi này thì nói chung là tôi cũng cảm thấy rất là vui, bởi vì ví dụ mình được tham gia hội thi này thì mình về sẽ tuyên truyền cho hội làng mình, thôn xóm mình, là tuyên truyền đến mọi người là cũng không nên là kết hôn sớm. Nói chung là nó sẽ ảnh hưởng đến rất là nhiều, ví dụ như học hành rồi ảnh hưởng đến sức khỏe của các cháu sau này nữa.
0: Thực tế cho thấy khi công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, nhận thức của người dân về bình đẳng giới từng bước có những chuyển biến. Những thay đổi có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Phụ nữ được tham gia bàn bạc các quyết định trong gia đình, con cái được khuyến khích học tập, con trai được giáo dục biết chia sẻ công việc nhà, vợ chồng cùng chăm sóc con, ông bà cha mẹ không còn đặt nặng việc phải có con trai. Trong hành trình thúc đẩy bình đẳng giới, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã giữ vai trò quan trọng trong việc tập hợp, tuyên truyền, vận động và hỗ trợ hội viên. Từ những hoạt động tại cơ sở, thông điệp về bình đẳng giới được đưa đến gần hơn với từng gia đình.
5: Chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân xã lãnh đạo về công tác bình đẳng giới, đặc biệt là với cái mô hình địa phương hai cấp hiện nay, thì tham mưu với ban công tác ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã để có những cái kế hoạch để triển khai, và về công tác tuyên truyền là đẩy mạnh lên các cái hoạt động tuyên truyền lồng ghép vào các cái buổi sinh hoạt của chi hội.
0: Tại cơ sở, cán bộ dân số luôn phối hợp chặt chẽ với các chi hội liên hiệp phụ nữ, đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, từng bước thay đổi những quan niệm và định kiến về vai trò của nam giới và phụ nữ trong gia đình và xã hội. Sự phối hợp giữa cán bộ dân số và các tổ chức đoàn thể có ý nghĩa quan trọng, bởi đây là lực lượng thường xuyên gần dân, hiểu địa bàn và có điều kiện nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng cũng như những khó khăn trong đời sống của người dân. Thông qua các buổi sinh hoạt, truyền thông cộng đồng và tư vấn trực tiếp, những nội dung về bình đẳng giới được truyền tải bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu, giúp người dân nhận ra rằng bình đẳng giới không phải là điều gì quá xa vời mà chính là những hành động cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Và để những thông điệp về bình đẳng giới không chỉ dừng lại ở lời nói, điều quan trọng nhất là phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể trong từng gia đình. Tại những gia đình thực hiện tốt bình đẳng giới, sự chia sẻ có thể được nhìn thấy từ những công việc rất bình thường trong cuộc sống. Vợ chồng cùng bàn bạc việc gia đình, cha mẹ cùng chăm sóc và giáo dục con cái, các thành viên cùng chia sẻ công việc nhà, con trai và con gái được tạo điều kiện học tập như nhau, mỗi người đều có quyền bày tỏ ý kiến và được tôn trọng. Đó chính là những nền tảng để xây dựng một gia đình tiến bộ, hạnh phúc.
6: Em cũng được ông xã phụ giúp hỗ trợ trong công việc công tác. Dạ, để em hoàn thành nhiệm vụ ở trong thôn, với lại cũng hoàn thành chăm sóc con cái, học hành. Được ông cha hỗ trợ trong cuộc sống hàng ngày thì em cũng thấy mình lo được nhiều. Không phải là một mình mà là hai người cùng làm, nó được nhiều thời gian hơn để mình có thể làm việc khác. Và mình cũng cảm thấy hạnh phúc ạ.
7: Bây giờ thời đại bây giờ là mình bình đẳng giới hết rồi, con trai con gái mình cũng yêu thương nhau, nhất là các cặp vợ chồng ấy, mình phải yêu thương nhau, không có sử dụng bạo lực gì đó ở trong gia đình mình. Mình phải sống yêu thương nhau, có chuyện gì là mình đóng cửa bảo nhau, sợ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Mà mình sinh ra hai đứa con như vậy thì mình phải biết yêu thương hai đứa con cho nó công bằng, không có phân biệt này kia, để các em có thể sống tốt, cảm thấy mình được yêu thương hơn.
0: Một gia đình bình đẳng không có nghĩa là mọi người phải làm tất cả mọi việc như nhau. Bình đẳng là mỗi thành viên cùng có trách nhiệm, cùng được tôn trọng và cùng có cơ hội đóng góp phù hợp với khả năng của mình. Khi người chồng biết chia sẻ với vợ, người vợ có thêm thời gian để nghỉ ngơi, học tập hoặc tham gia công việc xã hội. Khi cha mẹ cùng quan tâm đến việc học hành và phát triển của con cái, trẻ em sẽ cảm nhận được sự yêu thương và có môi trường tốt hơn để trưởng thành.
8: Trong cuộc sống hàng ngày thì em cũng đi làm xong rồi về phụ giúp gia đình. Ví dụ như là vợ thì con nhỏ rồi thì em cũng phụ nào là cơm nước, giặt giũ, xong rồi rửa chén quét nhà em cũng làm hết. Trong cuộc sống thì hai vợ chồng sống với nhau thì mình cũng phải đùm bọc lẫn nhau, thương nhau, với lại phụ giúp công việc các thứ. Miễn sao là vợ con khỏe, với lại là có sức khỏe, với lại làm ăn.
0: Những việc làm tưởng như đơn giản ấy lại có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển của mỗi gia đình. Thay đổi nhận thức và hành vi là một quá trình lâu dài. Những quan niệm, phong tục và định kiến về vai trò của nam giới và phụ nữ có thể đã tồn tại trong cộng đồng qua nhiều thế hệ. Vì vậy, không thể kỳ vọng sự thay đổi chỉ diễn ra trong một sớm một chiều, còn có sự kiên trì, thường xuyên và phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và chính mỗi gia đình. Đặc biệt, tiếng nói của phụ nữ cần được tôn trọng và phát huy. Khi phụ nữ có kiến thức, có sức khỏe, có cơ hội học tập và lao động, có khả năng tham gia vào các quyết định của gia đình và xã hội, thì vị thế của phụ nữ sẽ được nâng lên. Và khi mỗi người đều có cơ hội phát triển, chất lượng dân số cũng sẽ từng bước được nâng cao. Đó chính là ý nghĩa sâu sắc của bình đẳng giới, không chỉ vì quyền lợi của phụ nữ, không chỉ vì sự tiến bộ của một gia đình, mà vì sự phát triển bền vững của cả cộng đồng và tương lai của các thế hệ mai sau.
9: Thưa quý vị và các bạn, chương mục Dân số và Phát triển của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương mục lần sau.

0: nơi đại ngàn, dưới những tầng cổ thụ. Đã có những mùa băng lửa đi qua, những dấu chân hành quân khuất giữa trùng điệp, những con người gửi lại tuổi xuân và máu thịt cho đất này. Tiếng súng dù khép lại, nhưng trong tâm thức những người cựu chiến binh vẫn có những nỗi niềm không thể xóa mờ. Họ tìm về rừng, tìm về một phần cuộc đời mình, mang theo ước hẹn với những đồng đội đã ngã xuống như tri ân những dấu chân của một thời. Và giữa đại ngàn linh thiêng ấy, lời nguyện ước vẫn âm thầm được tiếp dẫn. Giữa miền Đông Nam Bộ, tiểu khu 379, rừng Mã Đà hiện lên như một vùng sinh thái đặc biệt, lưu giữ nhiều nét sơ khai. Trên diện tích hơn 500 hectare, những tầng thực vật nguyên sinh vẫn bền bỉ vươn lên qua năm tháng. Nhiều thân gỗ đã trải qua hàng trăm, hàng nghìn mùa lá, lặng lẽ chứng kiến sự đổi thay của đất trời. Nhưng ẩn sau sự phong phú của thiên nhiên, Mã Đà còn mang trong mình những tầng sâu lịch sử. Địa hình hiểm trở, rừng già nối tiếp, những cánh cây rậm rạp đã tạo nên bức thành tự nhiên che chở cho chiến khu D, căn cứ Trung ương Cục Miền Nam, khu ủy miền Đông Nam Bộ và nhiều lực lượng kháng chiến. Bởi lẽ đó, Mã Đà trở thành một trong những trọng điểm can quét của quân đội Mỹ và quân ngụy Sài Gòn. Hàng loạt cuộc hành quân quy mô lớn được mở ra nhằm triệt phá các cơ quan đầu não của cách mạng, cắt đứt tuyến hậu cần và xóa bỏ vùng căn cứ kháng chiến. Bom đạn liên tiếp trút xuống, pháo binh bắn cấp tập, máy bay quần thảo nhiều ngày đêm cướp đi màu xanh của núi rừng và biến nơi đây thành một trong những chiến trường khốc liệt của miền Đông Nam Bộ. Vượt lên bão đạn, những người lính vẫn bền gan bám trụ, chiến đấu và bảo vệ từng tấc đất. Biết bao chiến sĩ đã nằm lại giữa đại ngàn. Máu của họ hòa vào đất đỏ, tuổi xuân gửi lại dưới những tán cây. Chiến tranh khép lại, nhưng với nhiều người lính, hành trình ở Mã Đà vẫn chưa dừng lại. Trở về giữa cánh rừng năm xưa, họ không chỉ tìm lại ký ức của một thời chiến đấu, mà còn mang theo mong muốn gìn giữ những dấu tích cách mạng, bảo vệ hệ sinh thái và những giá trị mà thiên nhiên đã bền bỉ vun đắp qua hàng nghìn năm. Có những công việc chỉ thực sự bắt đầu khi chiến tranh đã kết thúc. Càng đi xa, càng khiến con người thấy mình cần quay trở lại. Với các cựu chiến binh, đó không chỉ là một cánh rừng mà còn là phần ký ức họ không muốn thời gian phủ lấp, là nơi lưu giữ hình bóng của đồng đội và một thời tuổi trẻ đã đi qua. Từ sự đồng lòng ấy, một quyết định quan trọng dần được hình thành. Từng gắn bó với ban liên lạc khối tình báo B-58 và thấu hiểu giá trị đặc biệt của khu rừng, ông Phạm Công Trường và bà Nguyễn Thị Hồng Tươi được các đồng đội tin tưởng cử đứng ra cùng các cựu chiến binh tiếp nhận gìn giữ Mã Đà. Không chỉ nhận trách nhiệm quản lý, ông bà còn tự nguyện dành công sức, nguồn lực của gia đình để chăm lo cho cánh rừng. Vận động thêm đồng đội chung tay thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại B-58, tạo cơ sở pháp lý để hành trình giữ rừng được duy trì lâu dài. Một hành trình mới của những cựu chiến binh giữa thời bình chính thức bắt đầu. Mỗi khu vực được giao lại cho từng con người cụ thể, mỗi tuyến tuần tra, từng thân cổ thụ được kiểm đếm, đánh dấu và theo dõi. Tuổi rừng được xác định, hiện trạng được ghi nhận. Những khoảnh rừng tiếp tục được phân định, các đường băng cản lửa được mở rộng. Giữa đại ngàn, những người cựu chiến binh học cách đọc những dấu hiệu của cây cối, lắng nghe sự đổi thay của thiên nhiên và cùng nhau giữ gìn một cách bài bản, khoa học. Có những ngày băng rừng hàng chục km, có những đêm thức trắng giữa hiểm sâu. Nhưng bằng sự gắn bó, tinh thần đồng đội, họ vẫn lặng lẽ đi hết từng tuyến tuần tra.
1: Mình là thì còn được năm nào, còn được ngày nào thì mình sẵn sàng giúp được cái gì, làm được cái gì thì mình sẵn sàng là cống hiến và làm trọn vẹn cái điều đó, không có đòi hỏi quyền lợi lý do gì hết.
0: Trước sự tác động của con người, nhiều khoảng rừng bị hạ xuống, những mảng xanh dần thưa vắng. Hành trình giữ rừng của những cựu chiến binh càng thêm nhiều gian nan. Họ lặng lẽ đi qua từng tuyến đường quen thuộc, kiểm tra hiện trạng, tiếp cận nguồn tin từ nhân dân để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường. Khi màn đêm buông xuống, những chuyến tuần tra cũng trở nên căng thẳng hơn. Giữa rừng sâu, các tổ bảo vệ lần theo dấu vết người xâm nhập trái phép, kịp thời phát hiện và ngăn chặn những hành vi xâm chiếm tài nguyên. Sự bình yên của khu rừng được giữ gìn bằng sự quyết liệt và trách nhiệm của những người làm nhiệm vụ.
2: Bọn lâm tặc thì nhiều cái thành phần tiêu cực. Chúng thậm chí có khi đánh anh em chúng tôi là trọng thương. Nhưng mà chúng tôi vẫn cái bảo đảm là làm sao để giữ được cái chuyện là cái an toàn, bảo đảm an toàn của lực lượng của mình, đồng thời giữ được cái rừng cây của mình được an toàn.
0: Để vẹn nguyên lời ước hẹn, những người bảo vệ rừng không thể đi một mình. Từ những cuộc trao đổi, bàn bạc cùng với chính quyền, kiểm lâm nhằm tối ưu hóa sự phối hợp giữa nhiều lực lượng, mỗi nhiệm vụ đều được thống nhất, phân công và hỗ trợ một cách hiệu quả nhất. Và từ những cuộc họp ấy, những bước chân lại tiếp tục hướng về đại ngàn, hướng về những cánh rừng đang từng ngày đối mặt với nhiều áp lực mới, hướng về những giá trị cần được giữ gìn bằng sự đồng hành và trách nhiệm chung.
3: Với vai trò hiện nay vấn đề là kiểm lâm thì nói chung là sát cánh cùng với lại xã, cùng với lại công ty B58 để mà làm cho tốt hơn nữa, để bảo vệ nghiêm ngặt, bảo vệ bằng được cái di sản của mình, còn của cha ông, của lịch sử để lại cho chúng ta.
0: Năm 2023, tập đoàn Trường Tươi được thành lập bởi hai người con của ông Phạm Công Trường và bà Nguyễn Thị Hồng Tươi. Công ty B58 trở thành đơn vị thành viên, tiếp nối hành trình gìn giữ cánh rừng mà nhiều thế hệ đã dày công vun đắp. Trên cương vị Phó Chủ tịch, Phạm Thành Nam cùng tập thể đơn vị tiếp tục đồng hành với lực lượng bảo vệ rừng, góp phần để công tác quản lý và tổ chức ngày càng bài bản hơn. Với Phạm Thành Nam, Mã Đà không xa lạ, nhưng cũng chưa bao giờ thực sự được hiểu hết. Là nơi hiện diện trong ký ức tuổi thơ mà chưa từng được lý giải. Những câu hỏi năm nào cứ lặng thầm qua năm tháng, chờ một ngày được soi chiếu bằng chính trải nghiệm của mình.

0: Dưới đại ngàn, những bước chân song hành của hai thế hệ như càng thêm bền chặt. Một bên là những người đi qua chiến tranh, từng chứng kiến bao đổi thay của cánh rừng. Một bên là người đến sau, lặng lẽ lắng nghe và tiếp nhận những điều năm tháng còn trân quý.
1: Nam ơi, dạ, cây này, cây đia này là hơn 1.000 năm rồi đấy.
2: Mà cháu nghe nói cây cơn đia này là cây cơn đia lớn tuổi nhất Việt Nam đúng không bác?
1: Đúng như vậy đấy.
3: Bao nhiêu công lao ấy mà giữ được cái cây rừng mà như hôm nay còn lại những cây như thế này.
1: Dạ bác. Chúng thứ là đổ mồ hôi rồi thậm chí còn phải là hy sinh bằng máu nữa để giữ rừng này.
2: Là không biết là cái động lực nào để các bác cũng như bố mẹ cháu nó có quyết tâm, ý chí giữ rừng mạnh mẽ được như vậy.
3: Nghĩ đến cái chuyện cái rừng nên là gì, là một cái lá phổi xanh, là rừng nên là gọi là gì, là che bộ đội, rừng với quân thù, rừng để cống hiến cho biết bao nhiêu cái sự nghiệp cách mạng của đất nước chúng ta mà đến trọn vẹn đến hôm nay.
0: Mã Đà không chỉ là nơi trú quân mà còn là một phần của cuộc kháng chiến. Đại ngàn từng che chở con người, cưu mang cách mạng và âm thầm đứng về phía hòa bình. Nhưng cũng vì thế, nơi đây đã phải đối mặt với sự đánh phá dữ dội. Bom đạn cày xới đất rừng, chất độc hóa học phủ xuống những tầng lá, lửa chiến tranh thiêu đốt cả sự sống của đại ngàn. Nhiều năm sau, những người cựu chiến binh tự nhận về mình một nhiệm vụ khác, giữ lấy màu xanh mà chiến tranh từng muốn xóa đi.
1: Khi mà chúng tớ về hưu xong ấy, là chúng tớ đăng ký với vợ chồng anh Trường tôi cùng với nhau để mà quyết tâm giữ cái rừng này. Ngày xưa là giữ rừng thì nó gặp nhiều cái khó khăn. Trong đó điện không có, nước không có, mà ăn uống cũng khó khăn. Nhà ở thì không có, phải vác võng trên rừng để mà tuần tra canh gác.
3: Chúng tôi bảo vệ rừng nên là ở ngoài rừng còn nhiều hơn nữa nha. Nhất là về đêm, nhiều là nguy hiểm, rình rập.

0: cứ mỗi lần mà đi rừng ấy mà khuya rồi mà không thấy ông ấy về, tôi cũng lo lắng lắm. Có nhiều lần mưa to gió lớn cho nên tôi cũng không biết là ở trong rừng ông thế nào. Điện thoại thì không có sóng, nên tôi cũng thấp thỏm suốt đêm không ngủ được. Nhiều lần tôi khuyên ông ấy nghỉ nhưng ông không nghe. Ông bảo là ông ấy quý rừng nên là ông cứ đi.
1: Có lẽ điều ý nghĩa nhất sau một hành trình dài không chỉ là dấu chân của người mở lối, mà còn ở niềm tin sẽ có người tiếp bước. Với những cựu chiến binh nơi đây, họ tin rằng giữ rừng không bao giờ là câu chuyện của riêng một thế hệ. Nguyện ước ấy mong được trao truyền, gửi gắm theo năm tháng, để lớp người đến sau tiếp tục giữ gìn.
2: Đây có tàn thuốc này, có người mới vô. Mùa hanh khô mà hút thuốc chục tàn cái này trong rừng dễ xảy ra cháy lắm. Đủ của người bè.
3: Có dấu người vô nè.
2: Người vô. Ta kiểm tra kỹ việc này. Kiểm tra kỹ này.
3: Này bẫy nè.
2: Thế này có bẫy nè.
1: Sự tiếp nối còn hiện hữu trong từng công việc của hôm nay. Những người bảo vệ rừng của công ty B58 cùng với lực lượng chức năng chính quyền vẫn miệt mài, trách nhiệm đi trên những con đường mà lớp người đi trước đã mở để màu xanh và ký ức của Mã Đà bền bỉ cùng thời gian.
4: Hàng ngày và hàng tháng chúng tôi tuần này là chúng tôi vẫn đi kiểm tra trong con đường này vào cái khu 80 cây lim.
5: Đây là cây lim.
6: Rồi.
5: Mà cái là trong đó có 80 cây lim.
2: Bọn lâm tặc này đánh dấu để chuyển là nó vì nó ăn cắp của mình. Thế là khi mà phát hiện được thì báo lại cho anh Trường Tươi. Anh Trường Tươi chỉ đạo cho 5 chốt kiểm tra trong vòng 15 ngày.
6: Sau khi được chỉ đạo của anh vợ chồng Trường Tươi thì chúng tôi như vậy là 5 chốt họp quán triệt và đồng thời phân công từng người một, từng tổ một, ở các vị trí nhất định có trách nhiệm, tức là gì, trông coi đêm ngày thay phiên nhau để đảm bảo, nghĩa là gì, trong 15 ngày để không ảnh hưởng, không mất mát cây nào.
2: Con đường này là con đường đi kiểm tra của những thứ ngày xưa là quen thuộc lắm đây, nhưng nó không được rộng lớn như thế này đâu.
7: Ngày xưa thì cái điều kiện sinh hoạt khó khăn, ngoài ra còn phải đối diện với những hiểm nguy. Thế thì đã có bao giờ các bác có ý định bỏ cuộc chưa?
6: Cái thời Nghệ An Giang ngày xưa là còn bom rơi đạn nổ, còn khó khăn gian khổ, ác liệt hy sinh. Còn giữ được mà vẫn đi đến giờ này mà chúng ta yên bình như này phải giữ làm sao? Phải giữ cho bằng được chứ.
5: Chúng tớ là cựu chiến binh là quyết tâm phải giữ cái rừng này bằng được. Là vì còn bao nhiêu anh em liệt sĩ còn nằm dưới mảnh đất này.
1: Giữa những tầng đất đỏ, còn những người chưa kịp trở về sau chiến tranh. Hành trình tìm kiếm vẫn vẹn tròn theo năm tháng. Từ đất lạnh đến nghĩa trang liệt sĩ Mã Đà, các anh được an nghỉ cùng đồng đội giữa màu xanh mình từng gìn giữ. Và dường như những nụ cười năm cũ cũng đang hòa giữa tiếng gió rừng xôn xao.

0: Hôm trước đi rừng với hai bác vui quá bác ạ. Nói chung là phải đi đi nhiều mới cảm nhận được cái tình yêu rừng của các bác cũng như từ bố mẹ cháu với rừng.
1: Bảo vệ rừng thì nó có nhiều cái thiện cảm với nhau, có cái vui, có cái khổ, nhưng mà cũng có cái như vậy là cái trọng trách của mình là làm tốt thì cái công tác giữ rừng, cho nên là đời các cháu là cố gắng bảo vệ rừng để giữ rừng để màu xanh của Tổ quốc, để làm cái tương lai sau này cho con cháu học tập.
2: Dưới mái nhà của ông bà Trường Tươi, những người đồng đội có dịp hội ngộ. Những ký ức về chiến tranh, về những ngày giữ rừng, về nghĩa tình đồng đội vẫn vẹn nguyên trong từng ánh mắt nụ cười. Với Nam, đó không chỉ là dịp cảm nhận một phần đời của thế hệ đi trước, mà như chạm đến tâm thức, khiến anh nhìn rõ hơn những điều đang hiện hữu trong cuộc sống hôm nay. Và đôi khi, chỉ cần thấu hiểu một giá trị lớn, con người ta sẽ tự biết mình hướng về đâu.
3: Ô, em chào anh.
4: Rồi, chào em.
5: Ồ, chào các anh nha. Đang chuẩn bị lên đường tuần tra hả?
4: Rồi, anh đang chuẩn bị đồ cho cha dừng đây.
5: À.
4: Chào, có đi dừng đây không?
5: Đi luôn, hôm nay anh em mình cùng đồng hành luôn.
4: Đây, ngồi đi, để chặt đồ.
2: Với Nam, những câu chuyện anh được nghe về Đại Ngàn giờ đây đã hiện diện trước mắt trên từng cung đường mà bao thế hệ giữ rừng đã đi qua.
6: Ở trên kia có nắm mối lên chứ.
4: Trên đây.
2: Dưới những tầng cây, Nam lặng lẽ cảm nhận công việc âm thầm đã gắn bó với nhiều người suốt hàng chục năm. Chỉ là những bước chân bền bỉ, những kinh nghiệm được sẻ chia và nhịp sống bình dị giữa rừng già.
4: Mấy bao nhiêu mấy năm trời mới được bà lớn này. Đây.
2: Và khi tự mình đi qua những cung đường ấy, anh càng hiểu hơn về công việc giữ lấy màu xanh hôm nay chính là giữ lại ký ức của vùng đất để câu chuyện về Mã Đà còn được kể cho những thế hệ mai sau.

Những căn cứ kháng chiến năm xưa giờ trở thành nơi để thế hệ hôm nay tìm đến tri ân quá khứ. Mỗi hiện vật, từng câu chuyện không chỉ giúp các em hình dung về chiến tranh mà còn hiểu vì sao có những con người đã dành cả cuộc đời để gìn giữ nơi này. Và đó cũng là cách để những nguyện ước năm nào tiếp tục được trao truyền.

0: Thì rừng này đương nhiên là mệt rồi anh. Nhưng mà nhìn rừng cây phát triển ổn định, rừng còn nguyên vẹn thế này thì cái mệt mỏi nó cũng tan biến hết anh ạ.
1: Anh em mình giờ làm sao vất vả như các bác ngày xưa. Bác ngày xưa vất vả mấy chục lần. Mình giờ vất vả như xưa bằng một nửa các bác. Nói chung là các bác giờ quay cái rừng như nhà của các bác. Cho nên là với mình thì cái người gọi là kế cận thì mình chỉ có làm sao nó tốt hơn thôi.
2: Công tác bảo vệ rừng vẫn được duy trì theo nhịp quen thuộc. Tại các chốt quản lý, những kế hoạch được thống nhất, từng nhiệm vụ được phân công cụ thể, sự quan tâm sẻ chia từ đơn vị chủ quản. Công ty B58 cũng trở thành điểm tựa để những người giữ rừng thêm yên tâm gắn bó với công việc. Khi cuộc họp khép lại, các tổ công tác nhanh chóng tỏa về những vị trí được giao, giữ vững những điểm gác bình yên giữa đại ngàn. Công tác phòng ngừa nguy cơ cháy rừng cũng được duy trì thường xuyên. Những cây khô, thực bì dễ bắt lửa được phát dọn nhằm hạn chế hiểm họa trong mùa khô. Cùng với việc bổ sung trang thiết bị và hoàn thiện các phương án ứng phó từ đơn vị chủ quản, những buổi diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng giúp lực lượng bảo vệ chủ động hơn trước mọi tình huống.

0: trên mảnh đất này. Năm xưa đã có những người lính thức giữa đại ngàn gìn giữ bình yên cho đất nước. Hôm nay đã có một thế hệ trẻ tiếp nối. Theo năm tháng, mỗi người đến với khu rừng bằng những lý do khác nhau. Nhưng khi đã sống cùng những mùa mưa nắng, họ đều nhận ra rằng có những nơi không chỉ đi qua mà còn ở mãi trong tâm trí.
1: Chị Hiền nhé, xin đây làm cỏ đây à.
2: Đây khỏe chị Hiền?
3: Khỏe, chào mấy anh. Mấy anh đi rừng về hả?
2: Dạ, tụi em đi tuần tra bảo vệ rừng đi ngang này. Thì gặp anh chị, thứ nhất là qua hỏi thăm sức khỏe. Thứ hai là cái mùa hanh khô này á, mình ở cặp rừng thì mình cũng vệ sinh đường đai này kia, mình ngăn lửa này có chạy ra quả quạng. Chị làm đây thì chị cũng tuyên truyền với bà con giùm, cũng như những cái đối tượng mà ra vô đây mà chị thấy như lạ thì chị làm ơn chị cũng báo cho lực lượng tí.
3: Rồi mấy anh cứ yên tâm, có gì tôi thấy người lạ vào tôi sẽ báo cho mấy anh.
4: Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng chúng tôi đấy, thì ngoài cái nhiệm vụ quản lý rừng tự nhiên thì chúng tôi cũng còn quản lý cái diện tích rừng trồng. Cái diện tích rừng này rất là lớn mà cái lực lượng thì rất là mỏng, cho nên là cái sự quan tâm của các cái tổ chức xã hội, rồi các hộ dân đóng gần rừng chung tay để bảo vệ rừng cùng với chúng tôi, thì cái việc trong công tác quản lý bảo vệ rừng nó mới hoàn thiện và mình bảo vệ rừng nó sẽ tốt hơn.
0: Và cứ như thế, bằng những công việc bình dị mỗi ngày, những người giữ rừng vẫn thầm lặng viết tiếp hành trình mà nhiều thế hệ đã cùng nhau vun đắp. Sau những năm tháng đã

đi qua, những bước chân ấy lại gặp nhau giữa đại ngàn. Người kể chuyện của quá khứ, người giữ gìn hôm nay và những người đang tiếp tục tìm cho mình một con đường phía trước. Giữa dòng chảy của thời gian, có những điều vẫn âm thầm ở lại. Những thân cây đã đi qua hàng trăm năm tuổi, bền bỉ trường tồn cùng năm tháng, như mang trong mình ký ức và sức sống của mảnh đất này, lặng lẽ tỏa bóng chờ che cho từng thế hệ.

những nguyện ước không nằm trong lời hứa mà được gìn giữ bằng cả một đời người, lặng lẽ dẫn truyền qua từng thế hệ. Và rồi khi những bước chân mới tìm về, cánh rừng vẫn ở đó, âm thầm đón nhận và viết tiếp những câu chuyện của riêng mình.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Để rừng mãi xanh hôm nay sẽ có những thông tin nội dung chính sau đây. Điểm tin các hoạt động lâm nghiệp đáng chú ý trong thời gian qua. Đến với nội dung Để rừng còn mãi, khán giả sẽ đến với phản ánh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk về hội thảo bảo tồn và phát triển nguồn gen cây châm rừng, triển khai mô hình kinh tế rừng sống và lâm nghiệp thông minh hướng đến Net Zero 2025 tại xã Phú Mỡ. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk vừa tiến hành kiểm tra 13 cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn các xã khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk. Tại thời điểm kiểm tra có 11 trên 13 cơ sở sản xuất kinh doanh cơ bản đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chí, yêu cầu để hoạt động sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp theo quy định pháp luật. Đối với 2 cơ sở chưa đảm bảo tiêu chuẩn, Chi cục Kiểm lâm đang giải quyết và xử phạt hành chính theo quy định pháp luật. Theo Chi cục Kiểm lâm, hầu hết các cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp có giấy phép đăng ký kinh doanh, địa điểm kinh doanh cụ thể, đúng quy định, điều kiện kinh doanh đảm bảo. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng các cơ sở sản xuất kinh doanh chưa thực hiện việc gắn nhãn, niêm yết thông tin sản phẩm, giống cây tại đầu các lô giống, chưa thực hiện báo cáo kế hoạch sản xuất giống theo quy định, kỹ thuật chăm sóc vườn cây đầu dòng chưa đảm bảo, cỏ dại còn phát triển nhiều, nguồn nước có nơi bị thiếu hụt, có nơi bị ngập úng. Đặc biệt, vẫn còn tình trạng buôn bán cây keo, bạch đàn giống trôi nổi, không rõ nguồn gốc dọc các tuyến đường tại các địa phương. Chi cục Kiểm lâm đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã phường, các hạt kiểm lâm khu vực và các đơn vị chủ rừng tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh giống cây trồng, lâm nghiệp trên địa bàn. Tuyên truyền, khuyến cáo tổ chức, hộ gia đình, cá nhân lựa chọn mua cây giống tại các cơ sở sản xuất cây giống, lâm nghiệp có uy tín, chất lượng, nhất là cây giống phải có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo tiêu chuẩn, xuất vườn, trồng rừng bằng giống mới có chất lượng tốt. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết trong tháng 8 tại khu vực phía đông của tỉnh đã xảy ra 5 vụ cháy rừng, trong đó 4 vụ cháy thiệt hại khoảng 13,58 ha rừng trồng và 7,53 ha cây trồng chưa đủ tiêu chí thành rừng. Một vụ cháy rừng tự nhiên với diện tích khoảng 45 ha, tình trạng là cháy thực bì dưới tán và khoảng 10 ha, loài cây giang, le và lồ ô, dây leo, cây bụi, không thiệt hại cây rừng. Các vụ cháy rừng vừa qua cũng chỉ rõ những khó khăn hạn chế trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Trong vụ cháy rừng trên địa bàn xã Sông Hình, các phương tiện sử dụng để chữa cháy chủ yếu là máy thổi gió, dao rựa. Trong điều kiện thời tiết gió mạnh, nắng nóng, địa hình đồi dốc, việc tiếp cận khống chế đám cháy gặp nhiều khó khăn. Nếu không có sự quyết tâm nỗ lực của gần 160 người có mặt tại hiện trường, đám cháy rất khó được khống chế. Thực tế này cho thấy tình trạng thiếu thiết bị phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại các hạt kiểm lâm và ban quản lý rừng. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk đã phản ánh khó khăn và kiến nghị về thiết bị, công cụ và chế độ cho những người tham gia phòng cháy chữa cháy rừng với lãnh đạo tỉnh, hy vọng sự quan tâm của lãnh đạo giúp công tác phòng cháy chữa cháy rừng hiệu quả hơn trong thời gian tới. Ủy ban Nhân dân xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk cho biết Viện Khoa học Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc đã đề xuất Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk thực hiện nhiệm vụ khoa học, nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen cây trà cổ thụ Camellia sinensis tại xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk. Quần thể trà cổ trên núi Hòn Trào có diện tích khoảng 4 ha với khoảng 8.000 cây lớn nhỏ khác nhau, phân bố chính tại lô 10 khoảnh 2, lô 4 khoảnh 5, tiểu khu 364, khu vực thôn Mỹ Thành. Đây là khu vực lâm phần cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa quản lý. Xã Hòa Mỹ cho biết đang từng bước triển khai các kế hoạch phát triển các sản phẩm du lịch khám phá tại khu vực núi Hòn Trào. Hiện nay, địa phương đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng thương hiệu cho cây trà cổ tại núi Hòn Trào.
0: Thưa quý vị và các bạn, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội thảo bảo tồn và phát triển nguồn gen cây châm rừng, triển khai mô hình kinh tế rừng sống và lâm nghiệp thông minh hướng đến Net Zero 2025 tại xã Phú Mỡ. Đây là lần đầu tiên cây châm rừng được nhìn nhận một cách khoa học hướng đến giá trị phòng hộ của rừng, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống người dân vùng đệm.
1: Hội thảo bảo tồn và phát triển nguồn gen cây châm rừng, triển khai mô hình kinh tế rừng sống và lâm nghiệp thông minh hướng đến Net Zero 2025 tại xã Phú Mỡ thu hút sự quan tâm của nhiều nhà quản lý, nhà khoa học, các công ty lâm nghiệp và đông đảo người dân tại xã Phú Mỡ. Đối với nhiều người dân, cây châm rừng gắn liền với những ký ức tuổi thơ tại vùng đất Phú Mỡ. Phần lớn trong số họ xem loài cây này gần như không có giá trị rừng phòng hộ và cải thiện đời sống phát triển kinh tế. Tuy nhiên, tại hội thảo, những nhà khoa học, nhà quản lý đã chứng minh loài cây này có nhiều giá trị tiềm năng trong tương lai. Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân, đơn vị tổ chức hội thảo cho rằng khu vực phía đông tỉnh hiện có diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp chưa có rừng còn rất lớn với hơn 15.000 hectare. Tuy nhiên, các loại cây truyền thống như bạch đàn, keo, điều đang dần không thích ứng được với thời tiết. Hầu hết rừng trồng không thành rừng, đến năm thứ 2, thứ 3 thì chết do hạn hán. Trong khi đó, cây châm là cây gỗ lớn, tán lá rộng, rễ bám sâu và chịu được điều kiện khắc nghiệt ở những vùng đất như trên. Mới đây, cây châm đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh đưa vào danh sách loại cây trồng rừng phòng hộ. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk đã có quyết định công nhận cây châm rừng Jejizum Kumini L. Stick là cây có nguồn giống trồng lâm nghiệp. Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân là đơn vị chủ quản 30 cây châm được đánh giá là nguồn giống cây trội khoảng 5, khoảng 6 tiểu khu 78 xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk thuộc đất rừng sản xuất. Đây là nền tảng để hướng đến việc nhân giống mở rộng diện tích trồng cây châm trong tương lai.
2: Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân tổ chức cái hội thảo này nhằm mục đích là bảo tồn cái nguồn gen cây châm và phát triển cây châm trên địa bàn phía đông tỉnh. Và qua cái hội thảo này thì chúng tôi là truyền tải cái thông tin đến các ngành, các cấp và bà con ở trên địa bàn để mà trước mắt là giữ cái cây hiện có trên rừng tự nhiên, và chúng tôi tiếp tục phối hợp với các cái cơ sở chế biến để mà nhân rộng cái vùng trồng, đem lại cái về lợi ích về môi trường và về kinh tế cho người dân trồng rừng.
3: Dự án sẽ được triển khai là đồng bộ và gặp nhiều thuận lợi để mà cây trăm sẽ được dần và bảo tồn cũng như phát huy cái tính phòng hộ của cây trăm cũng như là phủ xanh được những cái đồi trọc chưa hiện nay là chưa có cái loài cây để mà trồng trên đó.
1: Tại hội thảo, tiến sĩ Phạm S, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết ông đã nghiên cứu một thời gian rất dài và có nhiều công trình khoa học về cây châm rừng ứng với thực tế đời sống của người dân. Đó là công trình khoa học về bảo tồn nhân giống vô tính cây châm rừng, công trình nghiên cứu và sản xuất vang châm rừng đầu tiên trên thế giới với thương hiệu vang Fulas, công trình nghiên cứu quy trình canh tác cây châm rừng đầu tiên ở Việt Nam. Tất cả sẽ được chuyển giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân hướng đến việc phát triển cây châm thành cây trồng rừng phòng hộ, vùng nguyên liệu cho thương hiệu rượu vang tại xã Phú Mỡ. Đặc biệt, cây châm rừng rất phù hợp và phân bố rộng từ Đà Nẵng trở vào Xuyên Hải, Nam Trung Bộ và miền Tây Nam Bộ với khí hậu nhiệt đới, cận nhiệt đới, nhiệt độ trung bình 20-30 độ C, lượng mưa 1.000-2.000mm trên một năm, đất pH 5.5-7.5.
4: Khi thực hiện dự án này sẽ đảm bảo được cái giải quyết được ba vấn đề. Đó là cái lợi ích về vấn đề kinh tế từ cây châm rừng tự nhiên, không hiểu biết về cái giá trị kinh tế để là hái tự phát, thì hiện nay sẽ có cái tổ chức thu mua để tạo cái sinh kế người dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc. Vấn đề thứ hai, từ biến về cái cây suy giảm cái đa dạng sinh học, suy kiệt nguồn gen, thì trở thành cái phục hồi phát triển tiến đến net zero 2050 để góp phần nâng cao về cái bảo vệ môi trường sinh thái. Và vấn đề thứ ba đó là có ý nghĩa rất tốt về mặt cái xã hội. Những cái trăm là những cái vùng sâu vùng xa, người đồng bào dân tộc, thì khi thấy được giá trị kinh tế cái trăm thì người dân bản địa cũng sẽ tiếp tục phát huy, gìn giữ để bảo tồn và cái tạo cái vùng sinh thái phát triển từ cái trăm để góp phần đảm bảo được đa dạng sinh học và có cái sinh kế bền vững trong tương lai.
1: Hội thảo xác định nguồn gen cây châm rừng là một tài sản sinh học cần được bảo tồn và phát triển lâu dài. Trên cơ sở đó, xây dựng vườn lưu giữ nguồn gen và vườn cây đầu dòng, kết hợp các phương pháp nhân giống phù hợp để từng bước chủ động nguồn cây giống có chất lượng đảm bảo cho việc phát triển vùng nguyên liệu đủ lớn đáp ứng ngành công nghiệp chế biến rượu vang từ cây châm trong tương lai. Rất nhiều chuyên gia khẳng định giá trị của cây châm ngoài giá trị rừng phòng hộ do những đặc tính phù hợp với những vùng đất khô cằn, đất nghèo dinh dưỡng, cây châm có thể mang lại kinh tế cho người trồng. Khi quả loài cây này có thể tạo ra rượu vàng chất lượng. Lâu nay giá trị của quả chăm chủ yếu mới dừng ở dạng quả tươi hoặc các sản phẩm chế biến đơn giản. Vì quả chăm chín tập trung trong thời gian ngắn, nếu không bảo quản tốt dẫn đến ảnh hưởng đến chất lượng. Trong khi đó, chế biến sâu có khả năng kéo dài thời gian bảo quản, nâng cao giá trị kinh tế và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đây là điều kiện mà nhiều người dân xã Phú Mỡ quan tâm và tiếp cận loại cây này một cách bài bản và khoa học trong tương lai.
5: Qua hội thảo thì tôi cũng đánh giá rất cao cái tiềm năng cũng như cái lợi thế của cây trăm để ứng dụng và phát triển trên địa bàn xã Phú Mỡ cũng như là vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực phía bắc của xã Phú Mỡ.
2: Thì sau khi mà nghe tiến sĩ Phạm S mà vừa chia sẻ coi trăm này, vấn đề là thứ nhất là vì vấn đề là đối với coi trăm thì nó có giá trị rất cao. Thứ nhất là vì vấn đề là kinh tế, đặc biệt là sau khi mà coi trăm mà mình có trái thì nói chung thì đem về các công ty doanh nghiệp chế biến rượu vang thì rất vì vấn đề đảm bảo, vì vấn đề là thu nhập.
1: Trong tương lai, xã Phú Mỡ có thể là địa phương đầu tiên ở khu vực phía Đông triển khai bài bản và khoa học cây trầm, vừa phủ xanh rừng, vừa tạo nguồn thu cho người nơi đây. Với một địa phương còn nhiều khó khăn như xã Phú Mỡ, hội thảo bảo tồn và phát triển nguồn gen cây trầm rừng, triển khai mô hình kinh tế rừng sống và lâm nghiệp thông minh hướng đến Net Zero 2025, có giá trị gợi mở định hướng để người dân tiếp cận loại hình kinh tế mới phù hợp với điều kiện tự nhiên của vùng đất này. Thay vì chỉ coi trầm rừng là một nguồn tài nguyên để khai thác, các cơ quan chức năng của xã Phú Mỡ cần chuyển sang mô hình kinh tế rừng đa giá trị, trong đó cây trầm được phát triển cùng với các loài cây, cây lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu, cây ăn quả phù hợp với các hoạt động dịch vụ sinh thái, bảo đảm vùng nguyên liệu ổn định bền vững. Hội thảo cũng đã gợi mở ý tưởng cho lãnh đạo xã Đồng Xuân có từng bước triển khai mô hình trồng cây trầm rừng hiệu quả. Theo đó, trồng và phục hồi trầm rừng trên đất lâm nghiệp phù hợp, khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh tự nhiên các quần thể trầm bản địa, xây dựng mô hình trầm kết hợp với các loại cây bản địa khác, phát triển vùng nguyên liệu do cộng đồng, hợp tác xã và hộ dân quản lý, liên kết hộ dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà khoa học theo chuỗi giá trị, phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm mùa trầm và trải nghiệm quy trình sản xuất sản phẩm từ trầm tại những nơi có điều kiện. Trong chuỗi giá trị này, người dân cần được xác định là chủ thể của mô hình, không chỉ là người cung cấp nguyên liệu, người dân được đào tạo kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái, sơ chế và quản lý rừng, được tham gia hợp tác xã hoặc tổ hợp tác, đồng thời được hưởng lợi từ giá trị gia tăng của sản phẩm.
6: Việc phát triển cây trầm, sản phẩm từ cây trầm rừng, đó là rượu trầm, hay còn gọi là rượu lách Phú Mỡ. Đây là cái chương trình sinh kế rất là quan trọng cho cái bước đi mới của xã Phú Mỡ trong việc phát triển kinh tế lâm nghiệp trong thời gian tới. Xã Phú Mỡ diện tích rừng, nhất là cái rừng sản xuất hiện nay còn dư địa rất lớn để mà phát triển cây trăm, thay thế dần cái cây keo đã trồng lâu nay.
1: Cây trầm, loại cây trồng rất đỗi bình thường mà nhiều người lâu nay không quan tâm, giờ đã được các nhà khoa học chuyên gia chứng minh là một loài cây đa giá trị cần được gìn giữ và nhân rộng. Nếu thực hiện tốt, mô hình trồng cây trầm là mô hình mẫu về kết hợp giữa bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển kinh tế rừng, chuyển đổi số, nâng cao sinh kế cộng đồng và đóng góp vào mục tiêu Net Zero 2050.
0: Thời lượng dành cho chuyên mục Để Rừng Mãi Xanh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau vào lúc 20 giờ thứ ba, tuần thứ nhất, tuần thứ ba của tháng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Good morning, the ring starting at the end be down. Good morning, I love you. Chick chick, to that to sister in my hair. The eater see go out.
1: Anh nói tiếng gì ạ?
0: Hello.
2: Lỗi thì chạy chân là thật đầu là.
0: Xin phang thu thang khi thốn chín thang thu thả thảo.
2: Chị Nga ơi.
0: Thì thở khảo.
1: Gì đấy?
2: Động vật gì nó mới đến đây này? Sửa không hiểu một cái gì cả.
3: Đúng ấy.
2: Bà ra giải quyết thôi thôi.
3: Chào Nga.
2: Ui, đừng nói tiếng Việt.
0: Mất em rồi, đời anh không còn nữa. Mảnh ghép cuối cùng anh tìm đó là Nga. Nga, em đồng ý làm người yêu anh á.
1: Em đồng ý.
0: I love you.
1: Chết chết.
2: Chị ạ, anh ơi. Em nhìn anh quen lắm, hình như là em nhìn anh ở đâu, em gặp anh hình như là trên TV hay cái gì ấy. Gặp ở đâu rồi?
0: Hello baby. Xin giới thiệu, tôi là David Tommy Johnny Search Bùi Trung. Tôi là diễn viên kiêm nhà sản xuất đại gia ở Bollywood mới về.
1: Wow.
2: À nhớ rồi. Ôi trời, anh nói em mới nhớ.
1: Ở đâu gặp đâu anh?
2: Gặp ở cột điện, dán mấy cái tờ giấy mà thông tắc 7 phút là cột điện. Không chết, anh dán bên kia em nhận ra rồi.
1: Hả? Này, ông ăn nói thế à?
2: Chứ sao nữa? Này, tôi khuyên bà nhá. Bà cứ đớp cái thính này đi. Khó nuốt trôi lắm.
4: Để tôi khuyên nó không? Lại tôi bảo. Tôi nói thật với bà nhé. Nhìn màu mè như thế này á, không tin được đâu. Dễ bay màu lắm. Đừng tin, đúng không?
2: Bỏ đi.
5: Này, tôi cho hai ông bà 3 nốt nhạc rưỡi để biến ra khỏi đây. Đồ. Rê.
2: Biến.
0: Mi mô Nga. I love you. Chiu chiu.

0: Thằng Sở Thanh, hôm nay ông cho mình nhục cả lò luôn.
1: Đây, bằng chứng rành rành đây.
2: Ôi, anh còn gì để biện minh nữa không?
1: Ô, chồng của Nga bây giờ trở thành chồng người khác rồi. Ô.
3: Này Nga, em phải tin anh chứ. Em phải tin vào cái tình cảm anh dành cho em chứ. Anh nói cho em biết nhá, đấy chỉ là một cảnh phim thôi. Anh phải vào anh thị phạm cách diễn, vì là không có đạo diễn với quay phim ở đấy. Em hiểu không? Nên đây, anh phải tự thân anh vào đấy. Em hiểu không?
1: Đây, nhìn đây, đâu đạo diễn đâu. Đạo diễn đâu, quay phim đâu.
4: Đúng,
1: sao
4: đúng,
1: có
4: đúng,
1: mỗi
4: đúng.
1: Hai diễn viên mà diễn thật thế.
3: Này, em ạ, chính hắn ấy là gato với tình cảm của chúng mình. Nên là hắn mới chụp ảnh như thế để ly gián tình cảm của
2: mình. Này, thôi thôi anh ơi, anh đừng mà nó điêu, anh đừng nói phét nữa đi. Đây đích thị là một lời nói dối, ngụy biện.
1: Lừa lẹ.
3: Em vẫn không tin anh đúng không? Được, nếu như em không tin cái tình cảm này anh dành cho em, cái trái tim này anh dành cho em nhá, thì cuộc đời này anh không còn thiết sống nữa. Anh sẽ chứng minh cho em xem.
2: Ôi, anh định làm gì? Anh định làm gì?
1: Tìm đạo cụ à?
3: Em cho anh mượn cái dây dài một chút. Anh thắt cổ tự tử luôn để chứng minh là anh yêu em thật lòng. I love you, chiêu chiêu.
2: Thôi, em biết rồi. Em biết là anh yêu em mà. Đây này, con tim em nó đang thổn thức đây này. Nghe được chưa?
3: Này, con tim với vận tốc mà 110 km trên giây thế này thì wow. Anh tin là nó đập loạn nhịp vì anh rồi đấy.
1: Lượn, không chưa được.
4: Gù nó mặn thế.
1: Lượn.
3: I love you, chiêu chiêu. Anh đưa em vào thiên đường luôn. Trong này nhá, vừa kín đáo vừa mát mẻ, mà lại riêng tư chỉ có đôi ta thôi.
4: Em ngại lắm. Em là con gái lành, em ngại lắm.
3: Ôi, anh bảo này, cho anh trước cái.
4: Thôi, em là con gái nhà lành không? Em là con gái nhà lành.
3: Thôi, không.
4: Em là con gái nhà lành.
3: Nghe anh. Anh yêu nhá.
4: Con gái nhà lành. Em ngại lắm, đi để vào nhà nghỉ chứ.
2: Tên khốn nạn này. Anh dám lừa gạt tôi đúng không?
3: Không, anh có lừa gạt em đâu.
2: Định đi đâu? Cấm chạy, không còn đường nào mà chạy đâu. Định chạy lên trời à? Còn lâu mới chạy được. Ngõ này ngõ cụt rồi. Anh định cho tôi mọc sừng đúng không?
3: Không, anh thề. Em nghe anh giải thích, anh cứu cô này thôi. Cô ấy bị ngã thế là anh đưa cô ấy vào đây. Đấy, chân cô ấy đau. Anh đau, anh cũng đau.
2: Này nhá, thôi đừng có mà nói phét nữa. Đây là ai?
5: Đây là ai?
2: À, tôi chưa từng thấy một người con gái nào mà xấu động thổ Việt Nam, mà xấu xúc phạm người nhìn thế này. Chân lại còn toàn violon, kinh quá thôi.
1: Đừng, tôi.
2: Tôi là ai? Là ai?
1: Hưng Văn Vạn đây.
2: Hưng Văn Vạn á?
1: Ừ.
2: Không.
1: Anh
3: ơi. Ui dồi ôi.
2: Xem nào.
4: Ui dồi ôi.
2: Sao ông lại làm trò này?
4: Ông là ai à?
1: Này cái gì? Chính vì các bà không tin tôi cho nên tôi phải nghĩ ra cái trò nhục nhã này để lừa nó đấy. Bây giờ đây, đứng đây.
3: Đó, đứng đây.
1: Bây giờ ở đây rồi, bây giờ bà muốn xử lý như nào? Bà xử lý đi.
3: Ê, ai đấy?
1: Ai cái này?
4: Ai? Này, ông để tôi.
1: Ừ.
4: Để tôi.
1: Bây giờ bà làm sao?
4: Tôi nhá, tôi. Đây. Chụp ảnh.
1: Rồi.
4: Tôi đăng lên mạng. Để tôi cảnh báo các chị em.
3: Thôi, không. Không chụp đâu.
4: Mặt
3: anh không chụp được đâu.
2: Này tôi nói với ông nha, tôi sống chết tôi đưa bà này đến đây để bắt gặp cái thằng Sở Khanh ấy. Thế mà tôi lại gặp cái trường hợp này ở đây, có kinh không?
1: Kinh cái gì? Tôi phải nhục nhã đấy, để tôi rửa cho nó.
2: Mày đâu? Mày đâu? Thằng kia!
4: Bà có thấy gì không?
2: Không.
4: Không thấy gì à?
1: Chết rồi.
4: Hả?
1: Nó ở trong phòng cả ngày rồi, không ra ngoài. Có khi nào nó thất tình?
4: Ôi giời,
1: mà nghĩ quả nông.
4: Ôi giời ơi, tôi bảo sáng nay nhá, tôi nhìn thấy nó cầm một sợi dây thừng đi vào. Hay có lẽ nó
1: thật khổ trên lè lưỡi.
4: Ôi
1: chết rồi. Bây giờ
4: xông vào, ông xông vào thôi. Ông xông vào trước đi.
1: Bà hãy để tôi.
4: Nào, hai. Ôi giời ơi,
1: anh ôi chết rồi.
4: Tôi chết rồi, có sao không?
1: Ôi vỡ đầu, ai ôi vỡ đầu, gãy xương chậu.
4: Nhân lên mình đau rồi, chết nào rồi.
2: Gì đấy? Định lao vào đây tự tử à?
1: Cái gì? Bà vẫn chưa chết à?
4: Này,
1: tôi tưởng bà ở trong phòng cả ngày, mua dây thừng về tự tử cơ mà. tưởng bạn thất tình.
5: Dở à? Tôi còn chưa kịp tổ chức ăn mừng cái vụ là lộn được mặt cái lão Sở Khanh đấy.
2: Thế tôi hỏi nhá, thế cái dây thừng bà cầm vào phòng lúc sáng, tôi tưởng bà vào đấy để bà tự thử bà cái liễu đời bà luôn. Ôi, thế bây giờ vẫn sống nhanh răng này.
5: Dồi khổ quá cơ. Dây thôi nhà tôi đã bị hỏng. Tôi mua về để tôi thay nó vào. Nhưng mà ăn cơm chúng no quá ngủ đến bây giờ mới dậy.
1: Trời ơi. Mà tôi cũng tưởng là bà thất tình vì tự tử cơ.
2: Làm bọn tôi lo xét vó lên đây.
1: Lo lắm.
5: Sau chuyện này thì tôi mới biết là ai mới là bạn bè tốt, biết lo nghĩ cho nhau.
2: Tránh ra.

0: Anh đã dùng hết tiền trong thẻ của mình rồi. Anh không muốn xin tiền của mẹ thêm nữa.
1: Vậy bây giờ em có thể làm được gì?
0: Cứ từ từ để anh giải quyết.
1: Em sẽ đi xin việc. Đó là sự thật. 3 tháng vừa rồi em đã phí quá nhiều thời gian cho dự án trang trại. Bây giờ em muốn tìm một công việc khác phù hợp hơn.
0: Em không cần phải làm gì hết. Nếu như em muốn làm việc thì anh sẽ nói chuyện với Simco và tìm một công việc phù hợp nơi văn phòng cho em.
2: Những biến cố mới liên tiếp xảy ra khiến các thành viên trong đội cứu hộ phải đối mặt với nhiều thử thách cả trong công việc lẫn cuộc sống. Gek tiếp tục trưởng thành qua những nhiệm vụ khắc nghiệt, trong khi đó mối quan hệ tình cảm của anh cũng gặp nhiều trắc trở.
1: Có vẻ như cậu hơi tàn nhẫn với anh ấy. Đây là chuyện làm ăn, Linoka. Giữa chúng tôi vẫn còn tài sản chung, nhưng anh ấy đã quên rồi. Thôi, có lẽ bán nó đi cho anh ấy lấy tiền trả nợ, sau đó đến Moscow và bắt đầu một cuộc sống mới. Ôi, ở đâu cũng đau đầu về chuyện tiền bạc, ngay cả Moscow cũng vậy. Ừ, cái đó là đương nhiên rồi. Dạo này cậu sao rồi? Suốt ngày cãi nhau với Sasha về đủ thứ chuyện. Thật khó để có thể làm được một người vợ tốt. Chính xác.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện hành động của Nga, Đội Cứu Hộ, phát sóng vào lúc 17h45 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, nơi chúng tôi tổng hợp những thông tin đáng chú ý từ các trang báo sáng nay. Như thường lệ, chuyên mục sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị, kinh tế.
1: Thời báo VTV có tin, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Canada. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam

0: sẽ tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Canada, lời mời của toàn quyền Canada Louis Ebor. Chiều ngày 17 tháng 9 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 218 của Bộ Chính trị chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đợt 3. Tại hội nghị, đoàn công tác đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Hà Nội đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về tầm nhìn, về chất lượng quản trị và tốc độ tổ chức thực hiện. Là trung tâm chính trị hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Thủ đô phải đi đầu trong xây dựng đội ngũ cán bộ. Mỗi quyết định về cán bộ đều ảnh hưởng đến năng lực phát triển của thành phố và hình ảnh của bộ máy công quyền trước nhân dân, tin trên báo Quân đội Nhân dân. Trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam có tin, chiều ngày 17 tháng 9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết làm việc với các cơ quan về phát huy vai trò của văn hóa, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị nhận diện và lượng hóa cho được đóng góp của văn hóa đối với tăng trưởng. Đóng góp vào GDP, RRDP, giá trị gia tăng, việc làm, thu nhập, ngân sách, xuất khẩu, thu hút đầu tư, cả đóng góp trực tiếp, gián tiếp và tác động lan tỏa. Đo được thì mới quản trị được, lượng hóa được thì mới chọn đúng ưu tiên và phân bổ nguồn lực đúng chỗ. Những rủi ro trong chuyến đi có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức, dù mức độ ảnh hưởng khác nhau, các sự cố này đều có thể làm thay đổi kế hoạch ban đầu và phát sinh thêm chi phí cho người đi. Đáng chú ý, các vấn đề liên quan đến y tế thường là nhóm rủi ro có tác động lớn nhất, đặc biệt trong trường hợp phải điều trị, nhập viện, vận chuyển cấp cứu hoặc hồi hương tại nước ngoài. Đây cũng là một trong những lý do bảo hiểm du lịch ngày càng được quan tâm như một công cụ hỗ trợ giảm thiểu rủi ro tài chính trong suốt hành trình. Đây là nội dung bài viết, bảo hiểm du lịch ngày càng trở thành một phần cần thiết trong hành trình quốc tế trên báo Tiền Phong. Báo Thanh Niên đưa tin, Ngân hàng Nhà nước vừa công bố lượng tiền gửi khách hàng cá nhân gửi vào hệ thống ngân hàng tiếp tục tăng mạnh trong tháng 7. Trong khi khối tổ chức kinh tế giảm, lượng tiền gửi của dân cư vào ngân hàng tháng 7 tăng 152.000 tỷ đồng so với tháng trước, lên 11,22 triệu tỷ đồng. Khách hàng cá nhân gửi tiền vào các nhà băng tăng 8,56% so với cuối năm ngoái, tương đương số tiền tăng thêm 885.000 tỷ đồng. Đây là tháng thứ 9 liên tiếp, lượng tiền gửi giữ nhịp tăng. Số lượng tiền gửi khách hàng dân cư hiện gần gấp đôi lượng tiền gửi của tổ chức kinh tế.
1: Tiếp tục chương trình là những thông tin về xã hội đời sống. Báo Tuổi Trẻ có tin, thành phố Huế và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đang nghiên cứu đưa tàu hỏa chạy bằng hơi nước vào khai thác tuyến Huế-Đà Nẵng, dự kiến chạy thử trong tháng 10 năm 2026.
0: Theo đó, ngày 17 tháng 9, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam VNR về việc xây dựng sản phẩm tàu hỏa chạy bằng hơi nước tuyến Huế-Đà Nẵng. Tại buổi làm việc, hai bên nhìn lại kết quả khai thác tuyến tàu di sản Huế-Đà Nẵng thời gian qua, đồng thời thống nhất tiếp tục nghiên cứu xây dựng thêm các sản phẩm du lịch đường sắt mới, khai thác lợi thế về cảnh quan, di sản và trải nghiệm dọc hành trình. Đáng chú ý, hai bên tập trung nghiên cứu đưa tàu hỏa chạy bằng hơi nước vào khai thác tuyến Huế-Đà Nẵng, dự kiến chạy thử trong tháng 10 năm 2026. Với chủ đề sắc màu Lâm Đồng chung một vườn trăng, lễ hội Trung thu năm 2026 được tổ chức cấp tỉnh từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 9, tạo không gian văn hóa dành cho thiếu nhi, người dân và du khách, đồng thời góp phần lan tỏa các giá trị truyền thống, quảng bá hình ảnh và sức hấp dẫn du lịch của Lâm Đồng. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, lễ hội Trung thu năm 2026 được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi, thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Lễ hội cũng là dịp tăng cường sự gắn kết cộng đồng, nhất là trong bối cảnh địa phương kiện toàn, sáp nhập các đơn vị hành chính, thông tin trên báo Văn hóa. Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 17 giờ 30 phút ngày 17 tháng 9, sạt lở đất đã làm 3 người chết tại xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ, 4 nhà sập ở Thanh Hóa, 29 nhà hư hỏng, trong đó Ninh Bình 1, Nghệ An 4, Lào Cai 7, Phú Thọ 16, Thanh Hóa 1, 16.310 nhà bị ngập, trong đó Ninh Bình 4.787, Nghệ An 749, Hà Nội 2.204, Phú Thọ 151, Thanh Hóa 8.411. Cùng với đó có 22.499 hecta lúa, hoa màu, rau màu bị ngập thiệt hại. Để tiếp tục ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất, Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các bộ ngành địa phương thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về mưa lũ để tập trung ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, trọng tâm là khu vực các tỉnh thành phố Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Phú Thọ, bảo đảm chủ động, hiệu quả, sát thực tế. Tin trên báo Tin Tức. Khi hoạt động đặt xe qua ứng dụng app đã hình thành đội ngũ tài xế làm việc thường xuyên, thì sớm muộn cũng cần một khung pháp lý tương xứng. Khung đó không nên làm mất tính linh hoạt của mô hình công nghệ, cũng không nên biến mọi quan hệ hợp tác thành quan hệ lao động. Điều cần thiết hơn là nhận diện đúng người chạy xe bán thời gian và người hành nghề thực sự để quyền lợi, nghĩa vụ và mức đóng góp an sinh của mỗi nhóm được đặt ở mức hợp lý. Đây là nội dung bài viết bảo vệ tài xế công nghệ không chỉ bằng việc tranh luận vài phần trăm phí trên báo Quân đội Nhân dân.
1: Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý, báo Sài Gòn Giải Phóng có tin Australia siết thị thực du học sinh, lao động kết hợp du lịch.
0: Theo đó, chính phủ Australia thông báo sẽ không cho phép du học sinh nước ngoài đưa vợ hoặc chồng và con cái đi cùng trong thời gian học tập, đồng thời siết quy định về thị thực lao động kết hợp du lịch. Bên cạnh việc siết một số loại thị thực, Australia sẽ điều chỉnh chương trình di cư tay nghề, ưu tiên hồ sơ của lao động thuộc các lĩnh vực có nhu cầu cao như y tế, xây dựng, giáo dục, thực thi pháp luật, quốc phòng, tài nguyên, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và đánh bắt cá. Phát biểu tại câu lạc bộ báo chí quốc gia diễn ra tại thủ đô Canberra ngày 17 tháng 9, Bộ trưởng Nội vụ Tony Burke cho biết các biện pháp mới nhằm tăng khả năng kiểm soát người nhập cảnh, lưu trú và rời Australia. Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc Trung Á lần thứ nhất vừa diễn ra ngày 16 tháng 9 tại Seoul với chủ đề định hướng hợp tác Hàn Quốc Trung Á và quan hệ đối tác nhằm tăng cường đổi mới, thịnh vượng và kết nối Hàn Quốc. Tại đây, lãnh đạo Hàn Quốc và 5 nước khu vực Trung Á tập trung thảo luận các biện pháp mở rộng quan hệ và xác định những lĩnh vực hợp tác ưu tiên, nhất là lĩnh vực công nghệ cao, ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý nguồn nước và ứng phó thiên tai. Tin trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam. Báo Nhân dân có tin, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn về tình hình căng thẳng tại Yemen, cũng như các diễn biến nghiêm trọng tại eo biển Abd el Manneb, tuyến vận tải chiến lược nối Biển Đỏ với Vịnh Aden. Theo Liên Hợp Quốc, thời gian qua, hoạt động quân sự gia tăng đáng kể tại Bab el Mandeb, đây là một trong những tuyến vận tải hàng hải quan trọng hàng đầu thế giới. Các nhà khoa học thuộc Liên minh Nghiên cứu Quốc tế WWFA xác định biến đổi khí hậu đóng vai trò cốt lõi trong vụ sạt lở sông băng vùng núi gây lũ quét tại biên giới Nepal, Tây Tạng Trung Quốc hôm ngày 26 tháng 8. Tuy nhiên, báo cáo của WWFA cũng chỉ ra thảm họa vừa qua không đến từ một sự kiện thời tiết cực đoan. Thay vào đó, đây là cuộc khủng hoảng cấu thành từ tình trạng trái đất ấm lên trong thời gian dài, diện tích sông băng bị thu hẹp bằng tầng vĩnh cửu tan chảy và những bất ổn đến từ địa chất, thông tin trên báo Thanh Niên.
1: Phần cuối chương mục điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk. Báo Nhân dân có tin, sáng 17 tháng 9, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, bệnh sốt xuất huyết dengue trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp và tăng mạnh. Số bệnh nhân mắc bệnh tiếp tục tăng cao, đặc biệt tại nhiều địa phương xuất hiện nhiều ổ dịch mới.
0: Cụ thể, đến ngày 16 tháng 9, toàn tỉnh ghi nhận 6.715 ca mắc sốt xuất huyết đen và 2 ca tử vong tại phường Tân An và xã Quảng Phú. Điều đáng lo lắng là trên địa bàn toàn tỉnh ghi nhận 314 ổ dịch sốt xuất huyết đen, trong đó hiện tại còn 90 ổ dịch đang hoạt động. Khu vực có nhiều trường hợp mắc sốt xuất huyết nhất là Buôn Ma Thuột với 1.532 trường hợp, khu vực Ehleu 858 trường hợp, khu vực Chư Mờ Ga 571 trường hợp, khu vực Krông Bách 555 trường hợp, khu vực Romana 496 trường hợp. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh sốt xuất huyết đen, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các xã phường tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, ổ dịch và xử lý ngay khi phát hiện. Sáng ngày 17 tháng 9, đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng làm trưởng đoàn làm việc với tỉnh Đắk Lắk về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 2026-2027. Sau sắp xếp, toàn tỉnh Đắk Lắk giảm 642 cơ sở, còn 625 cơ sở giáo dục công lập, tương ứng giảm 50,7% số đầu mối. Đắk Lắk có địa bàn rộng, dân cư phân tán, nhiều điểm trường lẻ, khiến việc bố trí giáo viên và bảo đảm chất lượng giáo dục đồng đều vẫn gặp khó khăn. Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng ghi nhận nỗ lực của Đắk Lắk trong tổ chức năm học mới, nhất là tại các trường vùng biên giới. Ngành giáo dục địa phương cần tiếp tục rà soát việc phân công, phân cấp quản lý, hỗ trợ các đơn vị vừa sáp nhập, quan tâm học sinh vùng sâu vùng xa, đồng thời nâng cao năng lực quản trị và đẩy mạnh chuyển đổi số, thông tin trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam. Trên báo Đắk Lắk có tin, trong khuôn khổ chuyến công tác xúc tiến đầu tư thương mại của tỉnh Đắk Lắk tại Nhật Bản, sáng ngày 17 tháng 9 tại Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở thành phố Osaka, Nhật Bản, Sở Công Thương Đắk Lắk phối hợp với chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Osaka tổ chức hội nghị kết nối doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk và Nhật Bản. Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Từ Thái Giang cho biết, tỉnh Đắk Lắk mong muốn thúc đẩy hợp tác với các doanh nghiệp Nhật Bản trên một số lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến và bảo quản nông sản, công nghiệp thực phẩm, phát triển chuỗi giá trị nông sản, chuyển giao công nghệ, logistics, thương mại và phát triển thị trường. Ngày 17 tháng 9, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết đã có kế hoạch thực hiện nghị quyết 22 NQHDNY ngày 2 tháng 7 năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chất vấn tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11. Trong lúc mùa mưa bão đang diễn ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đánh giá an toàn các hồ chứa thủy lợi, hồ chứa thủy điện và các công trình xung yếu trên địa bàn. Việc ra soát đánh giá an toàn các hồ chứa và công trình xung yếu trong năm 2026 phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 và tiếp tục thực hiện hàng năm. 100% xã phường cũng phải cập nhật phương án phòng chống thiên tai theo cấp độ rủi ro, phương châm 4 tại chỗ, phương án di dời dân phù hợp với từng địa bàn trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Thông tin trên báo Tuổi Trẻ.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức nổi bật trong ngày hôm nay. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào thứ Hai tuần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay, thứ Sáu ngày 18 tháng 9 năm 2026. Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy các xã Tây Hòa, Hòa Mỹ, Hòa Thịnh, Sơn Thành. Đắk Lắk và Mondulkiri phối hợp tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Hàn Quốc nhấn mạnh giải pháp giỏ đa chiều trong quan hệ liên triều. Australia siết quy định về visa du học, du lịch và lao động kỳ nghỉ là những thông tin nổi bật trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Chiều ngày 17 tháng 9, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy các xã Tây Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Sơn Thành về tình hình thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn các xã. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
1: Tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn, trong đó tập trung đánh giá kết quả nổi bật về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác khắc phục hậu quả, phòng chống thiên tai, những khó khăn vướng mắc và kiến nghị đề xuất thuộc thẩm quyền của tỉnh. Các địa phương kiến nghị tỉnh

0: Một số nội dung liên quan đến bảng giá đất, hỗ trợ kinh phí đầu tư các tuyến giao thông trọng điểm, kè chống sói lở, hỗ trợ nâng cấp hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác chuyển đổi số, số hóa di tích, giao bổ sung biên chế cấp xã phù hợp yêu cầu nhiệm vụ. Lãnh đạo các sở ngành đã có giải trình làm rõ, báo cáo trực tiếp tại hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận những nỗ lực và kết quả mà các địa phương đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu cấp ủy chính quyền các địa phương cần đánh giá cụ thể những kết quả đạt được cũng như khó khăn vướng mắc trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp để kịp thời khắc phục, nâng cao hiệu quả vận hành, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị từ nay đến cuối năm, các địa phương tập trung huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát huy tiềm năng lợi thế và xác định hướng phát triển phù hợp với từng địa bàn, đồng thời đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, khám sức khỏe toàn dân, giảm nghèo, số hóa dữ liệu đất đai và những nhiệm vụ thiết thực liên quan trực tiếp đến đời sống người dân. Đặc biệt, từ bài học của trận lũ lịch sử năm 2025, các địa phương phải chủ động phương án phòng chống thiên tai trong những tháng cuối năm, chuẩn bị từ sớm để hạn chế thấp nhất thiệt hại khi có tình huống xảy ra.
1: Sáng ngày 17 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh cơ sở 2, phường Tuy Hòa và kết nối trực tuyến đến điểm cầu Ủy ban Nhân dân các xã phường trong tỉnh. Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tham dự hội nghị có các đồng chí Yang Grenier Cernan, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị là thành viên Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh.
2: Năm 2025, Đắk Lắk trải qua 16 đợt thiên tai đặc biệt, bão số 13 kết hợp mưa lớn kéo dài từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 11 đã gây trận lũ lịch sử với tổng thiệt hại ước hơn 9.730 tỷ đồng. Những thiệt hại nặng nề này tiếp tục đặt ra yêu cầu phải chủ động hơn trong phòng chống thiên tai, nhất là khi thời tiết ngày càng diễn biến khó lường. Trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh tiếp tục xảy ra 13 trận dông lốc làm 2 người chết, 109 nhà dân bị hư hỏng. Trước nguy cơ bão lũ trong những tháng cuối năm và hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn vào mùa khô tới, hội nghị tập trung rà soát các kịch bản ứng phó, phương án huy động lực lượng, phương tiện và vận hành an toàn các hồ chứa. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thiên Văn yêu cầu các ngành địa phương không chỉ chuẩn bị cho bão lũ cuối năm mà phải tính trước phương án ứng phó hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và cháy rừng. Theo đó, nhà nông nghiệp thủy lợi cần rà soát nguồn nước, nhu cầu sử dụng và những khu vực có nguy cơ thiếu nước để chủ động điều tiết ngay từ sớm.
3: Đề nghị đối với cơ quan thường trực phải chủ động trong cái việc chỉ đạo đối với địa phương và tham mưu cho Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của tỉnh trong việc chỉ đạo đối với các địa phương rà soát về phương án để mà có ứng phó với tình trạng mà El Nino của cuối năm 2026 và đầu năm 2027 để sát với tình hình cụ thể.
2: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan trước El Nino, phải sẵn sàng trực chiến 24/24 giờ và đưa thông tin cảnh báo nhanh nhất đến người dân. Đồng thời, nhấn mạnh các địa phương cần lên phương án cụ thể rõ ràng và tuyến đường di dời, điểm sơ tán có đủ điện nước, y tế, hay là quyết liệt hành động chống bệnh hình thức để nhanh giải ngân vốn hỗ trợ phục hồi sản xuất trong tháng 9 năm 2026, tuyệt đối không đùn đẩy trách nhiệm.
4: Đề nghị 102 xã phường phải hoàn chỉnh cái kế hoạch phòng chống thiên tai giai đoạn 26-30 và phương án phòng chống thiên tai mùa mưa bão năm 2026 trước ngày 29. Bữa nay ngày 17, trước ngày 20 là các đồng chí phải kiểm tra và phải hoàn thiện lại các phương án này, chứ không đợi để tới cuối tháng nữa. Bữa nay mùa mưa bão cũng bắt đầu rồi. Phương án phải cụ thể đến từng thôn buôn tổ dân phố, phải rõ điểm nguy cơ, bao nhiêu hộ dân phải sơ tán ở đâu, ở nơi tránh trú thế nào, lực lượng hỗ trợ phương tiện các điều kiện thiết yếu, không rà soát chung chung, càng không rà soát chỉ trên giấy.
2: Hội nghị cũng xác định các ngành địa phương chủ động phương án từ sớm, chuẩn bị cụ thể từ cơ sở, sẵn sàng lực lượng phương tiện để ứng phó khi thiên tai xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
1: Sáng ngày 17 tháng 9, tại phường Tuy Hòa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức khánh thành dự án đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp với phòng tránh lũ ở

thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 1. Dự lễ khánh thành có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Yian Gre.

0: 171 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Công trình thiết kế 2 tầng với 3 mẫu kiến trúc phù hợp từng vùng, diện tích sàn từ 284 m2 đến 342 m2 mỗi căn. Đến nay, toàn bộ 100 căn nhà đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng mục tiêu phòng tránh lũ. Các chủ đầu tư đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối để bàn giao đưa vào sử dụng.
1: Có cái này thì bà con cũng yên tâm, nhất là những gia đình mà điều kiện khó khăn, không có gác lửng hay là không có mơ rồi đó, thì ở đây nó cũng có một phần an tâm cho địa phương chúng tôi.
0: Đặc biệt, quá trình thực hiện dự án có sự đóng góp rất lớn từ phía người dân, nhất là những hộ dân đã tự nguyện hiến đất để xây nhà tránh lũ. Tiêu biểu có các gia đình ông Nguyễn Văn Lan, xã Xuân Lãnh, ông Nguyễn Liễm, xã Hòa Xuân, ông Lò A Út, ông Lò A Di và ông Vàng Xeo Quán, xã Giang Mào.
2: Nói chung là quá mừng và bà con ở đó của họ cũng là quá sức mừng luôn. Họ nói là rất là cảm ơn đến với nhà nước.
0: Phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của cấp ủy chính quyền các địa phương, chủ đầu tư và tinh thần tự nguyện đóng góp của người dân đã góp phần đưa dự án hoàn thành đúng thời điểm vàng trước mùa mưa bão năm 2026. Đồng chí nhấn mạnh, để phát huy hiệu quả lâu dài, các địa phương cần làm tốt công tác quản lý, bảo dưỡng và xây dựng quy chế sử dụng đúng mục đích. Đặc biệt, phải chủ động phương án 4 tại chỗ, sẵn sàng các điều kiện về hậu cần, điện, nước, thông tin liên lạc để công trình phát huy hiệu quả, là nơi lánh nạn an toàn cho người dân.
3: Tôi cũng đề nghị các ngành tiếp tục nghiên cứu, tham mưu các giải pháp nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống công trình phòng chống thiên tai tại cơ sở, ưu tiên đầu tư cho những khu vực còn khó khăn, những địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ, sạt lở và các loại hình thiên tai khác.
0: Tại buổi lễ, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã trao tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và những hộ có nhiều đóng góp trong thực hiện dự án. Tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 5 hộ dân tự nguyện hiến đất, xây dựng các công trình nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ.
4: Chiều ngày 17 tháng 9, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị chuyên đề đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phúc Bình Nia Kram, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các xã phường trong tỉnh.
5: Thực hiện nghị quyết số 08 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đắk Lắk đã từng bước hình thành các mô hình du lịch cộng đồng dựa trên những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số. Giai đoạn 2022-2024, tỉnh đã lựa chọn hỗ trợ 5 buôn và 22 hộ gia đình với tổng kinh phí được bố trí hơn 4,7 tỷ đồng. Nguồn lực tập trung đầu tư các hạng mục thiết yếu như nhà dài, nhà vệ sinh, cảnh quan, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, bãi đổ xe, trang phục và nhà cụ biểu diễn. Qua chính sách hỗ trợ đã tạo nền móng ban đầu cho các điểm đến, đồng thời giúp phần khôi phục khai thác nhiều giá trị văn hóa truyền thống như cồng chiêng, múa xoan, nghề dệt, đan lát, ẩm thực và kiến trúc nhà dài. Các điểm du lịch cộng đồng bước đầu thu hút khách. Riêng Buôn Dung, xã E Cao trong 6 tháng đầu năm 2026 đã đón gần 8.700 lượt khách. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá hiệu quả thực chất của chính sách, làm rõ những khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp cho giai đoạn 2026-2030. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, du lịch cộng đồng không chỉ là hoạt động kinh tế, mà còn là phương thức để văn hóa tiếp tục sống trong cộng đồng, được trao truyền cho thế hệ trẻ và trở thành nguồn lực phát triển. Hội nghị không chỉ đánh giá kết quả thực hiện chính sách, mà còn tập trung làm rõ những khó khăn vướng mắc, nguyên nhân, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển sản phẩm và thị trường. Qua đó, đề xuất cơ chế chính sách phù hợp cho giai đoạn 2026-2030, hướng tới phát triển du lịch cộng đồng bền vững. Đồng chí Cao Thị Hòa An khẳng định, các ý kiến tại hội nghị sẽ là cơ sở để nghiên cứu hoàn thiện chính sách giai đoạn 2026-2030, chuyển từ hỗ trợ đầu tư ban đầu sang nâng cao năng lực vận hành, phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường. Qua đó phát huy vai trò chủ thể của người dân, gắn bảo tồn văn hóa với tạo sinh kế và phát triển du lịch cộng đồng bền vững.
4: Sáng ngày 17 tháng 9, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học mới 2026-2027. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
0: Theo báo cáo của Sở Giáo

0: dục và đào tạo Đắk Lắk, công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 cơ bản bảo đảm yêu cầu. Sau sắp xếp mạng lưới trường lớp, toàn tỉnh còn 625 cơ sở giáo dục công lập với hơn 20.700 lớp và 678.000 học sinh. Ngành giáo dục tiếp tục triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thực hiện dạy học 2 buổi một ngày, chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và tích cực ứng dụng chuyển đổi số. Tuy nhiên, hiện nay toàn tỉnh Đắk Lắk còn thiếu hơn 3.100 giáo viên, tập trung tại một số địa bàn khó khăn, điểm trường lẻ. Trong khi đó, công tác tuyển dụng thu hút gặp nhiều khó khăn. Một số trường còn thiếu phòng học, phòng bộ môn, cần kinh phí sửa chữa, mua sắm lớn. Việc bàn giao, chuẩn hóa hồ sơ tài chính, tài sản sau sắp xếp tại một số nơi vẫn cần thêm thời gian. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thường nhấn mạnh, việc sắp xếp mạng lưới trường lớp không chỉ nhằm tinh gọn đầu mối mà quan trọng là phải sử dụng hiệu quả đội ngũ và cơ sở vật chất. Các địa phương cần chủ động triển khai các chủ trương nghị quyết của Đảng và Chính phủ, bảo đảm sự ổn định và nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng chí Phạm Ngọc Thường lưu ý cần rà soát bố trí đội ngũ quản lý phù hợp, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu. Đối với các trường vùng sâu, vùng biên giới cần ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và các điều kiện phục vụ học sinh. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục. Cùng với đó, việc sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên sẽ được thực hiện trên tinh thần thận trọng, phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm ổn định và phát triển.
1: Trong 2 ngày, 16 và 17 tháng 9 tại thành phố Semonorom, tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia, đoàn công tác Ban chuyên trách tỉnh Đắk Lắk và Ban chuyên trách tỉnh Mondulkiri đã tổ chức hội đàm triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh, mùa khô 2026-2027. Đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chuyên trách tỉnh Đắk Lắk và bà Keo Sa Vân, Phó tỉnh trưởng, trưởng ban chuyên trách tỉnh Mondulkiri đồng chủ trì hội đàm.
2: Để công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai thuận lợi, mang lại kết quả cao, ban chuyên trách tỉnh Đắk Lắk mong muốn chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh Mondulkiri phối hợp chặt chẽ giúp đỡ triển khai nhiều giải pháp cụ thể, quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ Việt Nam, thường xuyên chỉ đạo xây dựng các kênh thông tin lan tỏa các hoạt động tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đến tận các xã Phơm Sóc, hỗ trợ lực lượng đồng hành cùng đội K51 trong thực hiện nhiệm vụ. Ban chuyên trách tỉnh Mondulkiri thống nhất với các nội dung phối hợp, đồng thời khẳng định việc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam là việc làm thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh đóng góp cho đất nước Campuchia trong thời kỳ chiến tranh. Chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Mondulkiri cam kết tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ đội K51 tiếp cận các nguồn thông tin, triển khai lực lượng đến các địa bàn tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ với mong muốn sớm đưa các liệt sĩ Việt Nam trở về quê hương. Tại hội đàm, hai ban chuyên trách đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc tìm kiếm quy tập hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô năm 2026-2027. Dịp này, ban chuyên trách tỉnh Đắk Lắk đã trao số tiền 20.000 USD của chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hỗ trợ cho ban chuyên trách tỉnh Mondulkiri năm 2026. Tại tỉnh Mondulkiri, đoàn công tác ban chuyên trách tỉnh Đắk Lắk đã triển khai các hoạt động dân hương dân hoa tại tượng đài hữu nghị Việt Nam Campuchia, thành phố Semonorom, tỉnh Mondulkiri, trao đổi làm việc với lãnh đạo chỉ huy tiểu khu quân sự tỉnh Mondulkiri, kiểm tra nơi ăn ở sinh hoạt, nắm tình hình, động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ đội K51 tại các khu vực đóng quân dã ngoại với mong muốn đội K51 nhanh chóng ổn định, sớm bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ.
1: Thưa quý vị, những năm qua, công tác hỗ trợ đồng bào các dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo luôn là nhiệm vụ trọng tâm ở các địa phương vùng sâu, vùng xa. Tại xã vùng cao Phú Mỡ, bài toán về năng suất và sức lao động trong sản xuất nông nghiệp đang dần có lời giải nhờ chủ trương đẩy mạnh cơ giới hóa, đưa thiết bị máy móc về tận cơ sở. Từ những chiếc cuốc tay quen thuộc qua bao đời, này bà con nông dân đã có sự đồng hành của máy móc cơ giới. Sự chuyển mình này đang mang lại những đổi thay thiết thực cho đồng bào nơi đây.
3: Tại các thôn buôn vùng cao Phú Mỡ, sản xuất nông nghiệp từng gặp nhiều khó khăn do phụ thuộc vào phương thức thủ công. Như tại thôn Phú Hải, trước đây cả thôn chỉ có một máy làm đất. Mỗi vụ người dân phải đổi công, dùng cuốc tay để làm 8 sào đất, mất từ 20 đến 30 công lao động, vừa tốn thời gian, vừa dễ lỡ vụ.
4: Trước chưa có máy nào cuốc bằng cuốc. À, cuốc của tay á. Cho nên thì bây giờ đây thì là có máy đây chắc mình đảm bảo sản xuất á.
5: Tỉnh rất quan tâm. Bây giờ nhập máy để nâng cao cái hiệu quả trong sản xuất. Cái máy này nó sẽ hỗ trợ là về cái khâu làm đất. Có máy móc hỗ trợ thì chắc khả năng là sẽ đạt năng suất cao hơn nữa.
3: Hiểu được những khó khăn đó, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã phối hợp triển khai mô hình hỗ trợ 10 máy làm đất đa năng mini cho các hộ dân tại các thôn Phú Tâm, Phú Đồng, Phú Tiến, Phú Giang và Phú Hải. Với tổng kinh phí gần 141,4 triệu đồng, trong đó ngân sách hỗ trợ gần 99 triệu đồng, còn lại là đối ứng của nhân dân. Những chiếc máy nhỏ tích hợp nhiều tính năng, cày lật đất, gieo hạt, làm cỏ này đang tạo bước đột phá trong phương thức canh tác vùng miền núi.
6: Hiện nay thì xã cũng đang rà soát toàn bộ các cái nội dung để mà hỗ trợ cho bà con trong cái lĩnh vực mà cái cơ giới hóa trong cái sản xuất nông nghiệp. Thì trong đó là quan tâm các cái máy móc như máy làm đất này, máy cắt lúa này và kể cả các loại máy khác như máy cày để mà phục vụ vào sản xuất cho bà con.
3: Những chiếc máy làm đất đa năng được đưa về tận thôn bản không chỉ là sự hỗ trợ về mặt vật chất mà còn là nguồn động lực lớn lao giúp đồng bào xã Phú Mỡ thay đổi tập quán canh tác cũ. Khi sức nặng nhọc trên đôi vai người nông dân được vơi bớt bằng nhịp quay của máy móc, cũng là lúc những mùa vụ bội thu đang dần hiện hữu, mở ra hướng đi bền vững cho nền nông nghiệp vùng cao.
1: Thưa quý vị và các bạn, với những hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, một căn nhà kiên cố không chỉ là nơi che mưa, che nắng, mà còn là điểm tựa để họ yên tâm ổn định cuộc sống. Từ những đóng góp của cán bộ, công nhân viên ngành điện cùng sự đồng hành của các đơn vị, những mái ấm nghĩa tình đã được dựng lên, mang theo sự sẻ chia và niềm tin vào một cuộc sống tốt đẹp hơn. Với bà Nguyễn Thị Thu Sương, hộ nghèo neo đơn ở phường Đông Hòa, căn nhà mới này là niềm vui mà bà đã mong chờ từ rất lâu. Sau những tháng ngày sống trong căn nhà tạm bợ xuống cấp, giờ đây bà đã có một mái ấm vững chãi để yên tâm trước những mùa mưa nắng. Căn nhà có kinh phí xây dựng 120 triệu đồng do công ty Điện lực Đắk Lắk và ngân hàng Agribank hỗ trợ. Không chỉ thay đổi điều kiện sinh hoạt, căn nhà mới đã giúp bà vững tin hơn.
7: Coi như ở trên là lập tôn này cái nó... Nó thưa cái nó mưa cái nó chỉ nước xuống cà đen vậy á. Mà giờ nhờ đây coi như có ở bên điện lực như ở bên ngân hàng giúp đỡ cho tôi được 120 triệu, chục triệu ấy. Là coi như cất lên ở nhà để tôi mừng gơ lắm.
1: Không chỉ có bà Sương, ba hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Phú Mỡ, Xuân Cảnh và Phú Hòa 2 cũng đã được hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa. Mỗi gia đình được hỗ trợ 70 triệu đồng từ nguồn kinh phí đóng góp của cán bộ, công nhân viên công ty điện lực Đắk Lắk. Mỗi căn nhà được hoàn thành là kết quả của những đóng góp tuy giản dị nhưng đầy ý nghĩa, nhằm chung tay giúp những gia đình còn khó khăn có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần.
8: Cũng tám bên bưng được nhờ nhà mới cũng quan trang cũng giờ cũng ngon lên cũng cao ráo sạch sẽ sau giờ cũng không biết nói gì sau còn cám ơn bưng được nhờ giúp đỡ mẹ con tôi giờ cũng hoàn thành cái nhà cửa.
9: Đây hôm nay đã hoàn thành 4 căn nhà tình nghĩa kịp trước mùa mưa bão đối với bà con, qua đó thì nó cũng góp phần tháo gỡ những khó khăn của bà con nhân dân trên cái địa bàn, cùng chung tay để mà vượt qua cái mùa mưa bão trong cái thời gian năm 26 sắp tới. Tất cả các căn nhà đều trong đó chứa đựng những cái tình cảm đóng góp của cán bộ nhân viên đối với chia sẻ khó khăn đối với người dân trên cái địa bàn tỉnh.
1: Không chỉ hỗ trợ kinh phí xây nhà, công ty điện lực Đắk Lắk còn hỗ trợ các hộ gia đình lắp đặt các thiết bị điện tại nhà. Với ngành điện, những mái ấm nghĩa tình này không chỉ là những công trình được hoàn thành mà còn là dấu ấn của sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. Trong thời gian tới, chương trình hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa của ngành điện sẽ tiếp tục nhân rộng. Bởi khoản hỗ trợ này không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà còn là sự động viên thiết thực giúp những gia đình còn nhiều khó khăn sớm ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên.
10: Dạ, em cảm ơn.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 17 tháng 9, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Yong-yong khẳng định việc nối lại đối thoại với Triều Tiên sẽ không thể thực hiện nếu ngay từ đầu đặt điều kiện phi hạt nhân hóa.
3: Trong bài diễn văn khai mạc tại một diễn đàn học thuật do Bộ Thống nhất Hàn Quốc tổ chức, ông Trung nhấn mạnh cách tiếp cận coi việc phi hạt nhân hóa là điều kiện tiên quyết sẽ khiến mọi nỗ lực

0: đợt đối thoại không thể khởi động. Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc cũng cho rằng sẽ khó đạt được bước đột phá trong quan hệ liên triều, cũng như trong việc thiết lập nền tảng chung sống hòa bình lâu dài chừng nào hệ thống đình chiến còn tồn tại. Để đạt được nền hòa bình lâu dài, ông Chung Dong-jong đề xuất cách tiếp cận rõ đa chiều. Theo đó, nhiều vấn đề có liên quan và bổ trợ lẫn nhau được xử lý đồng thời, bao gồm chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, thể chế hóa việc chung sống hòa bình, bình thường hóa quan hệ giữa Triều Tiên và Mỹ, ngăn chặn chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng và khôi phục hợp tác kinh tế liên triều. Kể từ khi nhậm chức tháng 6 năm ngoái, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã nhiều lần bày tỏ thiện chí với Bình Nhưỡng nhằm cải thiện quan hệ song phương.
1: Ngày 17 tháng 9, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã tiến hành cải tổ nội các nhằm thúc đẩy các chính sách quan trọng mà chính quyền đã đề ra. Trong danh sách nhân sự do Chánh văn phòng nội các Minoru Kihara công bố, Thủ tướng Takaichi tiếp tục giữ nhiều vị trí chủ chốt như Bộ trưởng Tài chính, Ngoại trưởng, Bộ trưởng Quốc phòng và Chánh văn phòng nội các. Trong khi đó, 7 bộ có nhà lãnh đạo mới gồm Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông lâm Ngư nghiệp, Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch, Bộ Môi trường, Bộ Kỹ thuật số và Bộ Nội vụ và Truyền thông. Ông Hiroshi Nakasuka, cựu Tổng thư ký Đảng Duy tân Nhật Bản, GIP, đối tác trong Liên minh cầm quyền, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng phụ trách cải cách quy định và các lĩnh vực liên quan. Danh sách cải tổ nội các lần này cho thấy Thủ tướng Takaichi ưu tiên duy trì tính ổn định và liên tục của chính quyền. Đáng chú ý, việc lần đầu đưa một thành viên GIP vào nội các đánh dấu bước chuyển trong quan hệ giữa hai đảng liên minh từ hợp tác bên ngoài sang cùng chia sẻ trách nhiệm điều hành chính phủ. Thủ tướng Takaichi cho biết mục tiêu của đợt điều chỉnh lần này là huy động toàn bộ sức mạnh của LDP và chính phủ để thực hiện những thay đổi chính sách đã nêu trong cam kết tranh cử, đồng thời tăng cường phối hợp giữa đảng và chính phủ nhằm vượt qua những khó khăn hiện nay và thúc đẩy chương trình chính sách trong thời gian tới. Chính phủ Australia vừa công bố một loạt thay đổi đáng chú ý đối với hệ thống di trú nhằm tăng khả năng kiểm soát đối với người nhập cảnh, lưu trú và rời Australia, đồng thời định hướng dòng di cư phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của nền kinh tế.
0: Theo kế hoạch, Australia đặt mục tiêu đưa mức di cư ròng từ nước ngoài NOM xuống khoảng 245.000 người trong tài khóa hiện nay và 225.000 người trong tài khóa 2027-2028. Một trong những thay đổi đáng chú ý đối với sinh viên quốc tế là việc Australia sẽ hạn chế visa dành cho người thân đi cùng. Theo đó, chính sách mới sẽ được điều chỉnh theo hướng phần lớn sinh viên quốc tế phải sang Australia một mình thay vì có thể đưa người thân đi cùng như trước. Một thay đổi đáng chú ý khác là Australia dự kiến bổ sung điều kiện No Further Stay, không được tiếp tục lưu trú đối với toàn bộ visa du lịch. Quy định này nhằm bảo đảm visa du lịch chỉ được sử dụng cho mục đích lưu trú ngắn hạn, thay vì trở thành một con đường để người nhập cảnh tiếp tục ở lại Australia hoặc chuyển sang loại visa khác. Chương trình Working Holiday Maker, thường được gọi là visa lao động kỳ nghỉ, cũng sẽ có thay đổi đáng kể đối với những người muốn ở lại Australia sau năm thứ 2 hoặc năm thứ 3. Bên cạnh việc siết một số loại visa tạm thời, Australia sẽ tăng ưu tiên đối với lao động có kỹ năng trong những lĩnh vực đang thiếu nhân lực. Các nhóm ngành được nhắc tới gồm y tế, xây dựng, giáo dục, thực thi pháp luật và quốc phòng.
1: Indonesia đang đẩy mạnh điều tra vụ 25 trong tổng số 27 nhãn gạo được quảng cáo là tăng cường vi chất, không đáp ứng tiêu chuẩn dinh dưỡng ghi trên bao bì, khiến người tiêu dùng có thể thiệt hại tới 89.000 tỷ ruby, tương đương khoảng 5 tỷ đô la Mỹ. Kết quả kiểm nghiệm tại 4 phòng thí nghiệm cho thấy 25 nhãn gạo không có hàm lượng dinh dưỡng phù hợp với công bố. Thủ đoạn chủ yếu là sử dụng bao bì và nhãn sản phẩm để quảng cáo giá trị dinh dưỡng cao hơn thực tế nhằm trục lợi, trong khi gạo thông thường có giá tham chiếu khoảng 13.500 ruby trên 1 kg. Một số sản phẩm gạo tăng cường vi chất được bán với giá 25.000 đến 57.000 ruby trên 1 kg, với mức chênh lệch trung bình khoảng 22.000 ruby trên 1 kg. Cơ quan chức năng ước tính người tiêu dùng có thể chịu thiệt hại khoảng 89.000 tỷ ruby. Đáng chú ý, loại gạo này vốn được định hướng phục vụ các nhóm dễ bị tổn thương như trẻ em có nguy cơ thấp còi, phụ nữ mang thai, phụ nữ cho con bú và người thu nhập thấp. Tuy nhiên, mức giá cao và chất lượng không đúng công bố có nguy cơ làm sai lệch mục tiêu của chương trình. Chính phủ Indonesia dự kiến thu hồi giấy phép lưu hành đối với 25 nhãn gạo không đạt yêu cầu và rút các sản phẩm liên quan khỏi thị trường. Cảnh sát cũng sẽ rà soát toàn bộ chuỗi phân phối nhằm xác định khâu vi phạm và các bên chịu trách nhiệm.

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày hôm qua, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã bước vào lượt trận thứ hai môn bóng đá nữ ASEAN 20. Đội tuyển nữ Việt Nam đã nhận thất bại nặng nề 0-8 trước đội chủ nhà Nhật Bản. Và với thất bại này thì đội tuyển nữ Việt Nam vẫn chưa có được điểm số nào sau hai lượt đấu. Đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận đấu ở lượt trận thứ hai bảng E môn bóng đá nữ ASEAN 2026 gặp Nhật Bản. Trước đối thủ quá mạnh, nữ Việt Nam không tránh khỏi một thất bại nặng nề. Ngay ở những phút đầu, đội chủ nhà đã dâng cao đội hình và liên tục gây sức ép về phía khung thành của thủ môn Kim Thành. Kết quả sau 45 phút của hiệp 1, Việt Nam nhận 4 bàn thua. Sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi khi Nhật Bản vẫn duy trì sự áp đảo và ghi thêm 4 bàn thắng vào lưới của thủ môn Kim Thành. Chung cuộc, Nhật Bản giành chiến thắng đậm đà 8-0 trước đội tuyển nữ Việt Nam. Ở lượt đấu cuối của vòng đấu bảng, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ gặp đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan. Và với trận thua 0-8 trước đội tuyển nữ Nhật Bản, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ quyết tâm giành chiến thắng trước đội tuyển nữ Thái Lan để nuôi hy vọng giành vé đi tiếp. Sau trận đấu với đội tuyển nữ Nhật Bản tại lượt trận thứ hai bảng E môn bóng đá nữ ASEAN 20, huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Hoàng Văn Phúc cho rằng việc đối đầu với một đội tuyển hàng đầu châu lục là trải nghiệm bổ ích, giúp các cầu thủ, đặc biệt là những gương mặt trẻ, có thêm cơ hội học hỏi, tích lũy và từng bước trưởng thành hơn. Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cho hay, đối đầu với các cầu thủ Nhật Bản, các cầu thủ phải thi đấu hơn 100% sức lực. Bây giờ vấn đề là phải hồi phục thật tốt. Các cầu thủ đang ngâm đá, sau đó cần ăn uống và bổ sung dinh dưỡng, calo đầy đủ để hồi phục. Hy vọng những ngày tới các cầu thủ sẽ hồi phục tốt và có thể trạng tốt để bước vào trận đấu cuối vòng bảng gặp đội tuyển Thái Lan. Ở môn bóng đá nam, sau trận hòa 1-1 trước U23 Kuwait, đội tuyển U23 Việt Nam bước vào lượt trận thứ hai bảng C với nhiệm vụ giành chiến thắng trước U23 Philippines. Nếu giành chiến thắng, thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh sẽ cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, đồng thời tạo đà thuận lợi trước cuộc đối đầu với U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối. Điểm tích cực lớn nhất của U23 Việt Nam sau trận hòa Kuwait nằm ở khả năng tạo cơ hội. Tuy nhiên, việc không chuyển hóa tốt những tình huống thuận lợi khiến đội bóng phải trả giá bằng hai điểm đánh rơi. Trước U23 Philippines, các cầu thủ U23 Việt Nam cần chơi quyết đoán và chính xác hơn. Trong một trận đấu có tính chất quan trọng như vậy, khả năng tận dụng cơ hội có thể quyết định trực tiếp đến kết quả. Bởi vì chiến tuyến U23 Philippines bước vào trận đấu với U23 Việt Nam sau thất bại nặng 1-5 trước U23 Uzbekistan, kết quả này khiến đội bóng Đông Nam Á chịu thất bại lớn về điểm số và hiệu số, đồng thời buộc họ phải hướng tới một kết quả tích cực nếu muốn duy trì cơ hội cạnh tranh tại bảng C. Đây cũng là yếu tố U23 Việt Nam cần đặc biệt lưu ý khi đứng trước nguy cơ bị loại. U23 Philippines có thể nhập cuộc với tâm thế quyết tâm cao và tìm cách gây khó khăn cho đối thủ ngay từ những phút đầu. Sau lượt trận đầu tiên, Uzbekistan dẫn đầu bảng C với 3 điểm, hiệu số là -4. U23 Việt Nam cùng Kuwait có cùng 1 điểm, trong khi U23 Philippines chưa có được điểm số nào. Ở cấp độ trẻ hơn, tuyển U15 Việt Nam sẽ góp mặt tại vòng chung kết U15 Thế giới và Festival 2026 diễn ra tại Azerbaijan vào cuối tháng 10 tới đây. Theo kết quả bốc thăm, đại diện bóng đá Việt Nam nằm ở bảng R cùng với các đối thủ Bosnia Herzegovina, Guinea, Iran, Mauritius và Brunei. Đây được xem là bảng đấu đa dạng về phong cách khi quy tụ các đội bóng đến từ nhiều khu vực khác nhau. Trong đó, Iran và Bosnia được đánh giá là những đối thủ đáng gờm nhờ nền tảng đào tạo trẻ phát triển. Giải đấu lần này mang đến cơ hội cọ sát quý giá cho các cầu thủ trẻ Việt Nam. Những màn đối đầu với các nền bóng đá khác biệt sẽ giúp đội bóng tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện kỹ năng thi đấu. Để chuẩn bị cho sân chơi quốc tế, U15 Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 1 tháng 10. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có khoảng 3 tuần tập luyện trước khi lên đường sang Azerbaijan tham dự giải. Rạng sáng ngày hôm nay, ngày 18 tháng 9, Manchester City đã tiếp đón Norwich City trên sân nhà Etihad trong trận đấu thuộc vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh. Man City đã giành vé vào vòng đấu

thứ tư sau chiến thắng đậm đà trước Norwich City. Sau hơn 25 phút bế tắc, Man City cuối cùng cũng khai thông được thế bế tắc ở phút 25 nhờ pha lập công của Samba. Chỉ ít phút sau, Chesky nhân đôi cách biệt giúp đội nhà tạo lợi thế an toàn trước khi một khép lại. Sau hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi khi Man City tiếp tục làm chủ cuộc chơi. Aliad nhanh chóng nâng tỷ số lên 3-0 ngay đầu hiệp 2, mở ra thế trận một chiều cho đội chủ sân Etihad. Sức ép dồn dập của Man City có thêm bàn thắng thứ tư ở phút thứ 54 khi Blaise Samba hoàn tất cú đúp. Trong những phút cuối, Man City có bàn ấn định thắng lợi 5-0 do công của Mark Idol ở phút 90. Đội chủ sân Etihad chính thức lọt vào vòng 4 cúp Liên đoàn Anh và sẽ gặp đối thủ Brighton vào ngày 27 tháng 10. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Còn các bạn đã quan tâm theo dõi, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Ở những vùng đất còn nhiều khó khăn, con đường đến trường của trẻ em không chỉ được đo bằng những bước chân. Đó còn là hành trình vượt qua khoảng cách địa lý, điều kiện sống và những thiếu thốn thường ngày để được học tập, được vui chơi và lớn lên khỏe mạnh. Với mỗi em nhỏ, một ngày đến trường sẽ trọn vẹn hơn khi bên cạnh những trang sách, những giờ học là một bữa ăn đủ chất, an toàn và phù hợp với lứa tuổi. Bởi dinh dưỡng hôm nay không chỉ nuôi dưỡng một cơ thể khỏe mạnh mà còn góp phần tạo nền tảng cho tương lai của mỗi đứa trẻ.
1: Nhà trường á sẽ có dự án mà hỗ trợ bữa ăn cho các cháu người địa phương á. Thì chị cố gắng cho cháu đi học đầy đủ nhé. Bữa ăn sẽ được hỗ trợ nhiều tiền hơn so với lại mọi năm á. Thì bữa ăn là bữa ăn dinh dưỡng, sẽ đảm bảo đầy đủ các chất dinh dưỡng cho các bé. Vậy thì chị cố gắng động viên con đi học nhé. Con thích ăn đồ ăn gì nhất?
2: Con thích ăn bánh mì.
1: À, con thích ăn bánh mì à? Thế ngoài bánh mì ra con còn thích ăn gì nữa?
2: Thích ăn...
1: ăn thịt gà không? Thích ăn thịt gà không?
2: Có.
1: Thích ăn cá không?
2: Có.
1: Rồi, thế đi học đầy đủ để được ăn nhá.
2: Dạ.
0: Trường Tiểu học Lý Tự Trọng nay là điểm chính của trường tiểu học và trung học cơ sở Y Ngông, Ni E Cà Đâm, xã Đắc Phơi. Hiện có 652 học sinh, trong đó học sinh đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 70%, chủ yếu là dân tộc Ê Đê và Mơ Nông. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng ngôi trường này là nơi những em nhỏ bắt đầu hành trình chinh phục tri thức. Mỗi lớp học là một thế giới nhỏ, nơi thầy cô tận tâm gieo những hạt mầm đầu tiên của kiến thức, kỹ năng và ước mơ. Những năm qua, nhà trường luôn nỗ lực chăm lo tốt nhất cho việc dạy và học, đồng thời quan tâm đến đời sống, sức khỏe và điều kiện sinh hoạt của học sinh. Tuy nhiên, với một địa bàn còn nhiều khó khăn, việc bảo đảm một bữa ăn học đường đầy đủ về dinh dưỡng, đa dạng về thực phẩm và đáp ứng các yêu cầu về an toàn vệ sinh vẫn là một bài toán không dễ dàng. Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ ăn uống cần được đầu tư sửa chữa nâng cấp. Việc xây dựng một thực đơn bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng phù hợp với lứa tuổi và điều kiện thực tế cũng cần có thêm nguồn lực.
3: Hỗ trợ cho được suất ăn, gia đình em rất cảm ơn. Mình cảm thấy rất là vui và mình được đỡ một phần nào, mình đi làm được yên tâm hơn. Với lại không phải lo cho con ăn uống buổi trưa, đồ thải, nó công việc được suôn sẻ hơn.
2: Nhà con rất là khó khăn. Anh chị con bỏ học, với mình con đi học. Trên trường có bánh chú, buổi trưa con phải đi về. Các bạn thì được ăn, mong năm nay con được ăn với các bạn.
0: Với mong muốn giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh ở vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có điều

0: kiện tiếp cận bữa ăn học đường tốt hơn, có bữa ăn đủ năng lượng, cân đối dưỡng chất, từ đó góp phần cải thiện thể lực, sức khỏe và khả năng học tập. Dưới sự bảo trợ của phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Ngô Phương Ly, sự tài trợ của tập đoàn TH, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk triển khai chương trình bữa ăn dinh dưỡng học đường năm học 2026-2027 tại trường tiểu học và trung học cơ sở Y Ngông, Ni E Kadam, xã Đắk Phơi và trường tiểu học Võ Thị Sáu, xã Phú Xuân. Trước khi chương trình chính thức được triển khai, những buổi làm việc khảo sát thực tế đã được tổ chức. Từng điều kiện về cơ sở vật chất, bếp ăn, nhà ăn và nhu cầu của học sinh được xem xét cụ thể. Việc sửa chữa nâng cấp nhà ăn gấp rút được triển khai để tổ chức những bữa ăn học đường bảo đảm chất lượng, an toàn và phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của học sinh ngay trước thềm năm học 2026-2027.
1: Ủy ban nhân xã đã chỉ đạo các cơ quan ban ngành như là ban giám hiệu nhà trường tiểu học Lý Tự Trọng tập trung mọi nguồn lực để sửa chữa phòng ăn của bếp ăn của nhà trường để phục vụ cho cái chương trình bữa ăn bán trú của lại trường tiểu học Lý Tự Trọng. Thì xã cũng đã chỉ đạo cho là phòng văn hóa xã hội xã là đại diện của xã làm cơ quan làm chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ sửa chữa bếp ăn đúng với tiến độ, đúng với kế hoạch của cấp trên là giao.
0: Theo chương trình bữa ăn dinh dưỡng học đường, từ năm học 2026-2027, học sinh thuộc diện khó khăn của hai trường tiểu học và trung học cơ sở Y Ngông, Ni E Kadam và Võ Thị Sáu sẽ được hỗ trợ từ 70 đến 75% kinh phí bữa ăn. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà đó còn là sự đầu tư cho sức khỏe thể chất và sự phát triển toàn diện của trẻ em. Và khi những thiếu thốn trong cuộc sống được sẻ chia, các em sẽ có thêm cơ hội để tập trung học tập, phát triển năng lực và nuôi dưỡng những ước mơ của mình.
2: Đối với học sinh á, thì thay vì một ngày các em đến trường 4 lần, thì các em được hưởng thụ bữa ăn này, các em chỉ đến trường vừa đi vừa về có 2 lần. Đối với em đường xa là rất là có lợi. Rồi phụ huynh cũng vậy, là phần lớn phụ huynh ở đây là người đồng bào tại chỗ. Cho nên là phụ huynh là cái đời sống cũng rất khó khăn, phải đi làm thuê. Nếu như không có đất đai thì sẽ sắp xếp được cái thời gian để đón con vào đầu, đưa con vào đầu giờ sáng và đón con vào đầu giờ chiều. Về phía nhà trường á, thì nhà trường sẽ có cái lợi ích là học sinh đến như vậy thì duy trì cái chỉ số tốt, học sinh tiếp thu lĩnh hội bài tốt hơn.
0: Hôm nay là một buổi học đầu tiên sau những tháng nghỉ hè. Kết thúc một buổi học tập, khu vực nhà ăn của trường tiểu học và trung học cơ sở Y Ngông, Ni E Kadam và Võ Thị Sáu rộn ràng tiếng nói cười của các cô cậu học trò. Những suất ăn đầu tiên được dọn lên khi còn nóng hổi với cơm trắng, các món mặn, rau xanh, canh nóng. Những nụ cười rạng rỡ, những ánh mắt thích thú khi ngồi bên mâm cơm với bạn bè trong không gian nhà ăn mới khang trang, sạch sẽ. Bữa cơm tưởng chừng giản dị ấy lại mang đến một niềm vui rất lớn, bởi với các em, đó không chỉ là một bữa ăn, đó là cảm giác được quan tâm, được chăm sóc và được sẻ chia. Từ những bữa cơm đầu tiên ấy, một điều tưởng như rất nhỏ đang mở ra một thay đổi lớn, để mỗi ngày đến trường không chỉ có niềm vui mà còn có một nơi các em được chăm sóc bằng sự đủ đầy và yêu thương của cộng đồng.
3: Tôi thích nhất ăn món thịt gà với canh với rau.
4: Bữa ăn năm nay nó ngon hơn năm trước tại vì nó có 3 món đồ ăn, một là gà chiên mắm, món hai là canh bí đỏ và món thứ ba là món bí xào thịt bò ạ. Con thấy rất ngon ạ. Bữa ăn nào cũng như này thì nó sẽ ngon hơn ạ.
5: Hôm nay con quay lại trường, con ăn với các bạn rất là vui, với ngon miệng. Hôm nay có những món canh bí, thịt bò xào cà rốt, với canh cải xào thịt. Con mong những ngày tới sẽ có nhiều món ngon hơn nữa.
6: Con học lớp 4, năm nay con về đầu tiên con ăn ở trường. Con rất vui vì ăn rất là đầy đủ, để có nhiều sức để học tốt.
0: Với những đứa trẻ ở vùng còn

những khó khăn. Một bữa ăn đủ chất không chỉ giúp các em có thêm năng lượng cho những giờ học, mà còn là sự động viên để các em đến trường đều đặn hơn, tự tin hơn và có thêm cơ hội phát triển toàn diện. Từ một bữa cơm học đường hôm nay, những mầm xanh của tương lai đang được vun trồng bằng dinh dưỡng, bằng sự quan tâm và bằng tình yêu thương. Bữa ăn dinh dưỡng hôm nay gieo mầm cho một thế hệ khỏe mạnh, tự tin và tương lai tốt đẹp hơn.

0: Anh đã dùng hết tiền trong thẻ của mình rồi. Anh không muốn xin tiền của mẹ thêm nữa.
1: Vậy bây giờ em có thể làm được gì?
0: Cứ từ từ để anh giải quyết.
1: Em sẽ đi xin việc. Đó là sự thật. 3 tháng vừa rồi em đã phí quá nhiều thời gian cho dự án trang trại. Bây giờ em muốn tìm một công việc khác phù hợp hơn.
0: Em không cần phải làm gì hết.

0: Nếu như em muốn làm việc, thì anh sẽ nói chuyện với Simco. Nhờ tìm một công việc phù hợp nơi văn phòng cho em.
1: Những biến cố mới liên tiếp xảy ra khiến các thành viên trong đội cứu hộ phải đối mặt với nhiều thử thách cả trong công việc lẫn cuộc sống. Gabe tiếp tục trưởng thành qua những nhiệm vụ khắc nghiệt, trong khi đó mối quan hệ tình cảm của anh cũng gặp nhiều trắc trở.
2: Có vẻ như cậu hơi tàn nhẫn với anh ấy. Đây là chuyện làm ăn, Linoka. Giữa chúng tôi vẫn còn tài sản chung, nhưng anh ấy đã quên rồi. Thôi, có lẽ bán nó đi cho anh ấy lấy tiền trả nợ, sau đó đến Moscow và bắt đầu một cuộc sống mới. Ôi, ở đâu cũng đau đầu về chuyện tiền bạc, ngay cả Moscow cũng vậy. Ừ, cái đó là đương nhiên rồi. Dạo này cậu sao rồi? Suốt ngày cãi nhau với Sasha về đủ thứ chuyện. Thật khó để có thể làm được một người vợ tốt. Chính xác.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện hành động của Nga, Đội Cứu Hộ, phát sóng vào lúc 17h45 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Linh ơi. Ủa Linh ở trong phòng hả?
1: Hết làm... hồn.
0: Tôi không biết nãy giờ tôi đứng gõ cửa.
1: Tự nhiên gõ cửa rồi đứng ngay cửa sổ như ma vậy đó.
0: Linh, Linh mở cửa với tôi nha.
1: Vẫn còn đứng ở cửa sổ hả?
0: Tại cửa chưa mở, tôi chưa vào được.

0: Linh không thắc mắc cái đó là cái gì hả?
1: Nhìn là đủ biết rồi, thắc mắc chi nữa, giả lắm.
0: Tối nay Linh sẽ biết tất cả mọi thứ. Thôi, tôi xin phép. Tôi còn nhiều việc lắm.
1: Nhưng mà
0: tôi đi trước nha. Bye Linh, gặp sau.
1: Người gì đâu, nói đi là đi à. Hẹn em tối nay 7 giờ tại bờ kè sông Sài Gòn. Em sẽ có một món quà bất ngờ, ký tên Anh Quốc.
0: Chào anh, em là Trần Quốc. Em ngồi xuống đi.
2: Dạ.
0: Em là tác giả của Những Kẻ Giết Người Trong Đêm. Đây là danh thiếp của anh. Anh có xem rồi.

0: Tưởng đó nói chung là cũng khá hay.
1: Cảm ơn anh.
0: Nhưng mà về cái giọng nó vẫn còn giống như là chưa được xuất sắc lắm, chưa hay lắm đó em.
1: Dạ. Nếu mà anh thấy chưa hay á thì thôi, anh cứ góp ý. Anh thấy chỗ nào không hay thì em sẽ chỉnh sao cho anh cảm thấy hay.
0: Anh không có cái ý định là nói em sửa, mà anh muốn mua cái ý tưởng của em để rồi anh về anh nhờ người khác chuyển thành một cái câu chuyện khác. Mà xem ra như vậy thì coi như là tác phẩm đó em không có đứng tên.
1: Anh sao được? Em là tác giả thì tác phẩm phải đứng tên em chứ sao đổi người khác được. Nếu anh thấy không hay á thì anh cứ nói, em sửa sao mà vừa ý anh nhất là được.
0: Nói thật với em đừng có buồn nha. Ngoài cái ý tưởng ra thì cái tác phẩm của em nó chỉ là rác rưởi.
1: Anh nói vậy là sao?
0: Nè, bây giờ là ý anh là anh muốn mua cái ý tưởng của em. Coi như là 2 triệu, em đồng ý ha?
1: Không đồng ý đâu. Tôi không bán ý tưởng đâu.
0: Những kẻ ngông cuồng như em như vậy thì ở ngoài bây giờ nó đầy rẫy. Tài thì ít, mà lúc nào cũng xem mình như là nhà văn, nhà thơ, coi trời đất không ra cái gì hết. Nè, thật sự ra anh thấy em đang gặp khó khăn, anh muốn giúp đỡ. Chứ còn tự trọng làm gì?
1: Tác phẩm của tôi như thế nào là chuyện của tôi. Rồi cuộc sống như thế nào là chuyện của tôi. Không cần anh phải quan tâm giúp đỡ tôi đâu.
0: Nè, ngồi xuống đi, để tôi nói cho mà nghe nè. Bây giờ cậu nhìn lại mình đi. 20 mấy tuổi đầu rồi mà làm được cái gì? Lông bông. Thật ra mà nói tôi có cái ý định á, tôi muốn là giúp đỡ cậu. Chứ cái ý tưởng của cậu nó thật ra hả, nó cũng chỉ là một cái loại chuyện cũ rích như ngày xưa thôi, không có hay ho gì.
1: Hay ho gì?
0: Nè, cậu định làm gì tôi hả? Hả?
1: Núm quả ông mà quýnh ông chứ cái gì?
0: Đánh tôi hả?
1: Ngồi xuống đi.
0: Ngồi xuống đi, để tôi nói cho mà nghe.
1: Tôi nói cho ông nghe thì đúng đó. Nó cũng là tâm huyết của tôi. Ông không có quyền chà đạp nó. Ông chống mắt lên mà coi, để coi tôi thành công.
0: Đồ con nít ranh, để tao chống mắt coi mày thành công cỡ nào. Alo, tôi đã làm đúng theo lời yêu cầu của anh rồi đó. Phần còn lại là anh giải quyết nha. Thôi nha.

0: Mày làm đi.
1: Cái gì vậy con?
0: Có vợ con nhà ông ba.
1: Nó đem bầu kho gì cho mày dở gầm lên đi.
0: Trời ơi, mang được bầu kho cho con thì ngày hôm nay đâu về đây mặt con mặt nhăn mày nhó vậy?
1: Vợ chồng bay gây lộn nữa hả?
0: Trời ơi, có gặp đâu để gây. Quá bực tức luôn á thiệt.
1: Mày nói gì tao không hiểu gì hết rồi Kiều.
0: Mà hồi nãy rõ ràng là ba thấy là mang một cái gà mên bò kho mang đi đúng không?
1: Ừ, nó nóng rồi nó mang đi luôn.
0: Mang đi đâu vậy ta?
1: Mang tới chỗ mày là để cho mày ăn. Rồi nó nói là có bạn bè mày nữa, bữa nay nó muốn khoe là nó nấu ăn ngon để cho mày nở mày nở mặt mà. Bây giờ mày nói...
0: Có đâu, có mang lên công ty của con đâu. Trời ơi là trời, con ngồi chầu trực từ nãy tới giờ mấy tiếng đồng hồ có mang lên đâu. Không lẽ đi độn địa chỉ công ty làm sao có chuyện đó được đúng không ba? Mà cái nỗi niềm mà con đau buồn nhất là gì? Con bị mất mặt với bạn bè đồng nghiệp của con. Mà con nói nha, người ta đợi người ta đói, người ta đòi ăn cái này cái kia, cái không, bò kho sắp tới rồi. Mà rốt cuộc có tới đâu?
1: Có điện thoại sao không gọi?
0: Sao ba biết con gọi?
1: Cứ gọi sao còn gì để hỏi tôi?
0: Trời ơi ba ơi, trời ơi, mặt hàng của ba nó kỳ lắm đó ba.
1: Nè đừng có mắng vốn kiểu đó nha.
0: Không phải, nè con gọi là đợi lâu quá con kêu. Alo vợ hả? Khoảng mấy phút nữa tới, 5 phút nữa, cả công ty vỗ tay. Người ta đợi 3 tiếng nhịn đói, người ta nghe chữ 5 phút giống như là trời ơi, cứu khổ cứu nạn, vỗ tay. 5 phút chưa qua, không thấy đâu hết. Hối con, cả công ty hối con. Nạp tiền điện thoại cho con.

0: con gọi tiếp. Anh ơi, 10 phút nữa được không? Cái gì kỳ vậy? Đường đến công ty càng ngày phải càng ngắn lại chứ. Ủa đi ngược đường hả? Sao từ 5 phút thành 10 phút? Ba nghĩ đi, mặt mũi nào con nói chuyện với người ta nữa. Cả công ty nói con là người hứa lèo. Buồn lắm.
1: Rồi cuối cùng không có ai ăn bò kho.
0: Có ai ăn bò kho đâu.
1: Nó cũng không tới.
0: Con ở trên đó nguyên một công ty đang ở trên đó chờ đó.
1: Vậy nó đi đâu?
0: Trời ơi, sao ba hỏi con?
1: Tao không hỏi mày, tao hỏi ai?
0: Con gì đây, con hỏi ba mà.
1: Mày đừng có nói ngược.
0: Ngược gì?
1: Nó nấu bò kho, nó bỏ gà mên, nó xách đi tới công ty là chỗ của mày làm việc. Nó không tới đó thì mày phải tìm hiểu con nó đi đâu.
0: Ủa nhưng mà cái vấn đề là có tới được công ty không? Thí dụ tới công ty thì con còn biết là đi ra đường này đường kia. Đang đi giữa đường đi đâu đó sao con biết được? Con đâu phải thám tử đâu. Sao ba hỏi con được?
1: Sao mày không nghĩ tới một cái chuyện xấu nhất?
0: Chuyện gì?
1: Thí dụ đi trên đường rồi cướp giật cái gà mên đó rồi sao?
0: Ai? Chứ nghĩ mà thì cướp mà cướp gà mên bò kho.
1: Tao nói vậy là cho nó nhẹ đó.
0: Nhẹ là sao?
1: Ý tao muốn nói là nhiều khi nó đi trên đường rồi nó bị cướp.
0: Trời
1: ơi. Rồi nó té, nó tai nạn rồi sao?
0: Ba nó gỡ gì vậy ba? Con của ba đâu phải như người ta đâu. Nhìn mặt ba dữ như vậy ai mà dám cướp ba?
1: Mày đừng có giữ ngươi.
0: Không phải giữ ngươi. Bây giờ ba đừng nói như vậy. Ba che đậy cái khuyết điểm lớn nhất của con gái ba.
1: Mày nín. Nếu mày ở đây được thì mày ở. Mày ở không được thì vợ chồng mày dọn đồ ra. Ha không? Đi ở riêng đi. Khuất mặt tao đi.
2: Không.
1: Ha, đừng tao không nghe những cái lời mang vốn. Hãy đụng chuyện gì của mày lại mang vốn là sao?
2: Không phải
1: tao cho mày ở rễ ở đây vậy là quá đáng lắm rồi.
2: Mang vốn
1: không? Không phải mang vốn chứ cái gì đi. Hồi nãy giờ mày nói hàng lỗi là sao?
2: Tâm sự.
1: Hả? Tâm sự cái gì?
0: Đó. Trời
3: ơi. Ba. Anh kêu.
0: Ba Hiển hồn về hả?
3: À, em về. Trời. Con đi qua đây nha.
1: Trời đất ơi, tao nghe mùi rượu không hả? Nào uống, mày có uống không?
0: Không, con uống nào.
1: Nè, mày đừng nói mày uống rượu nha.
3: Bạn con, ba ngựa quan á ba.
0: Cái gì, nhóm nhạc ba ngựa quan hả?
3: Đâu có, cái đám bạn con á.
1: Rồi mày gặp mấy con ngựa quan ở trên Thảo Nguyên phải không? Mày không có còn có bổn phận nhiệm vụ gì trên rồi hả?
3: Có ba, con bạn bè là bạn bè nhưng mà gia đình con là mấy quan trọng hơn chứ ba.
1: Mày hay quá, bữa nay mày đi đâu, mày làm cái gì, mày để chồng mày ngồi chụp vụ một đống mắng vốn tao nãy giờ nè.
3: Ông lúc nào cái mặt ông cũng ục vậy nè. Con làm cái gì là con nhớ đó, bữa nay là con đem bò kho cho chồng con ăn.
0: Bây giờ
3: ta thấy con có trách nhiệm, con nấu bò kho đem tới cơ quan cho chồng.
0: Rồi bò kho đâu? Bò kho đâu? Bà thấy cái mặt tôi còn ục không?
1: Nè.
0: Thiếu
1: nó nhậu
0: à.
1: Kiểu này đó Kiều. Nó lấy luôn cái nồi bò kho đó đó. Là mồi rồi.
3: Con nói cho ba nghe nè. Sanh con ra là ba. Người hiểu con cũng là ba. Ba nói rất là chính xác luôn.
0: Ôi thánh thần thiên địa ơi. Bò kho bà nấu mà ban lên cho chồng bà ăn. Chồng bà đãi những nhân viên trong công ty. Bây giờ bà đãi nhóm ba người quan của bà luôn.
1: Chẳng những nó ăn hết cái nồi bò kho đó. Nó còn ăn luôn cả gà mên luôn.
3: Bà đâu có ba. Gà mên mà ăn gì ba làm như là ăn gà mên đồ ăn đâu mà ăn cái đó là kêu là inox.
0: Cái gà mên đâu?
3: Thì cái gà mên nó
0: gà mên đâu?
3: À, chết rồi. Như gà mên để ở trên quán luôn à.
0: Trời ơi là trời, thì tôi khổ sở hết sức cái gia đình này thiệt á. Thiệt.
3: Đâu có gì đâu, thì lâu lâu em bị sai sót chút xíu thôi.
0: Ba nghĩ đi, tôi ở công ty tôi đợi bà mang bò kho lên. Ba cho tôi đợi như vậy, tôi đói. Rồi hả, nhân viên trong công ty nó coi thường tôi. Thôi bây giờ tôi không nói chuyện với người xỉn. Nói người xỉn muôn đề tôi sai. Tôi nói người không xỉn à. Ba ngồi lại.
3: Ba ngồi đây.
0: Ba ngồi lại.
1: Gì?
0: Đây, bữa này.
1: Vợ chồng tôi phải tính toán đây kia kêu tao.
0: Không, không nói chuyện người xỉn á. Đây, ngồi im chỗ đây tôi nói chuyện với phụ huynh. Giờ ba ơi, rất là chán nản rồi. Bức xúc quá. Con ở nhà con làm bếp cũng không coi trọng con. Bây giờ con đi làm ở công ty cũng không coi trọng con. Miếng ăn cũng không lo cho con đầy đủ chu toàn. Thì thôi. Hồi xưa ba lỡ sản xuất ra rồi thì ngày hôm nay ba giao qua cho con. Thì con thấy mặt hàng này có bộ không được, con trả về nơi sản xuất. Ba làm ơn ba nhận giùm con cái được không?
1: Hàng mua rồi không có được hoàn trả lại.
3: Anh nói gì kỳ vậy anh?
0: Sao kỳ?
3: Hàng mua muốn trả lại á là phải hàng phải còn nguyên. Đúng không ba? Cái này anh đã xài rồi anh trả lại đâu có được. Anh nói vậy anh bậy rồi.
0: Xài mới có nhí à? Được không? Trả lại được không?
1: Vậy muốn trả lại phải không?
0: Đúng.
1: Trả cái đầu mày. Vợ chồng mày lo tính toán đi. Cãi giả ông sùm lá. Còn không thích dọn đồ ra khỏi nhà ta. Mệt nhọc.

vì tình yêu của anh, anh sẽ cố gắng để làm cho em hạnh phúc. Vì đã tỏ tình đó, cứ tưởng mình sẽ thành công, ai ngờ đúng là cái thứ vô dụng. Đúng như bác nói, mình không cùng đẳng cấp, không cùng địa vị, người dân nghèo.

0: anh hay là anh về rước em?
1: Đón đưa vậy. Anh xin lỗi. Chắc hôm nay mình không có gặp nhau được rồi.
0: Ủa sao vậy? Có chuyện gì hả anh?
1: Không có chuyện gì hết á. Anh đúng là đứa bất tài, vô dụng.
0: Ủa nhưng mà anh Quốc, em kỳ vậy? Tự nhiên nói gì kỳ vậy? Hôm qua tao đắp ba cái mặt nạ đó, tối nay đẹp điên, tự nhiên nói gì?

0: lên ơi.
1: Cửa có khóa đâu mà gõ.
0: Trời ơi, cái gì vậy? Anh định hù em mà em hù anh nữa. Cái gì mà đắp thằng nào bình thường người ta đắp có một cái mà em đắp cái gì? 1 2 3 vậy ghê vậy, có chuyện gì vậy?
1: Mệt quá, người ta đang có chuyện, đừng có gẹo người ta nữa.
0: Nè nè nè, có chuyện gì buồn kể nghe coi. Chuyện gì?
1: Tên Quốc đó, tự nhiên gọi điện cho em, số cái em gọi điện lại không máy à. Chắc là có chuyện gì đó rồi đó.
0: À, chắc là anh Quốc anh bận hoặc là chạy xe gắn máy á, xong khó bắt máy, không bắt máy em được thôi, bình thường.
1: Không có, mới gọi em tức thì mà.
0: Thì anh nghĩ là mới gọi tức thì là anh thắng xe lại, anh gọi em. Rồi xong cái anh giọt máy đi, cái anh bỏ điện thoại trong túi, anh không nghe.
1: Không phải đâu, nghĩ là có chuyện gì đó.
0: Chuyện gì mà chuyện gì? Quốc lớn rồi, nó biết xử sự, biết xử lý hay tình huống như thế nào. Yên tâm đi, Quốc không sao đâu, giờ đi với anh.
1: Đi đâu?
0: Đi đây đi đó, rồi xong hồi mình về. Và lúc đó Quốc cũng về rồi.
1: Vậy thôi, để đi thay đồ.
0: Thôi, đi chè thay đồ làm gì. Nhưng mà làm ơn, tháo ba cái mặt nạ ra giùm cái đi nè.
1: Đang đẹp mà.
0: Đẹp cái gì, nhìn thấy mà ghê.
1: Chưa.
0: Đi. Không có buồn nữa. Đi nè. Đi.
1: Đâu giờ này chưa về nữa.
0: Ủa Linh, làm gì mà quạ quạ? Sao liên lạc được với anh Quốc chưa?
1: Chưa, nãy giờ gọi điện không bắt máy nữa.
0: Không bắt máy cho em luôn, em gọi lại thử một lần nữa coi.
1: Không bắt gì phải gọi.
0: Phải gọi có lỡ như anh ta bị gì sao?
1: Anh gọi đi.
2: Alo.
0: Alo, đây có phải số điện thoại của anh Quốc không à?
2: Anh say quá nên anh ngủ rồi. Có gì gọi lại sau nha.
0: Ủa cái gì? Anh Quốc. Ủa chị, alo, chị ơi. Chị, ủa sao chị cầm điện thoại của anh Quốc vậy? Alo.
1: Alo, cô là ai tại sao? Alo. Nè.
0: Tắt máy rồi mà.
1: Con gái hả?
0: Đúng rồi. Cái chuyện nào đó anh nghe là hình như là cái giọng này rất là

0: ngọt ngào, ấm áp. Anh nghĩ là một người phụ nữ rất là quyến rũ và sexy. À, chị nói là anh Quốc anh nhậu xỉn rồi.
1: Sexy mà còn đang nhậu

0: anh nghĩ là cái chuyện này là bình thường thôi chứ không có gì hết á. Anh nhậu xỉn rồi người ta nghe điện thoại giùm thôi.
1: Anh về phòng đi, em ở đây chờ anh Quốc.
0: Nè em bình tĩnh đi, rồi xong em nghỉ ngơi ngủ nghỉ đi, rồi ngày mai chắc chắn anh Quốc về, rồi mọi chuyện xảy ra cũng bình thường à, chứ không có gì mà nghiêm trọng đâu.
1: Được rồi, không sao, em ổn mà. Em ở đây chờ anh Quốc về, anh cứ lên phòng nghỉ đi.
0: Thôi em ở đây đợi ảnh, rồi anh cũng không yên tâm nữa, anh đợi chung luôn.

0: Sao nhức đầu dữ trời.
1: Lên. Em. Ủa? Em với Hưng.
2: Anh Quốc.
1: Hai người. Hai người làm cái trò gì vậy?
3: Có làm gì đâu.
2: Làm cái gì?
1: Tại sao hai người lại ngủ với nhau rồi nằm ở đây?
3: Thì nằm đây mà.
1: Hả?
2: Anh, tôi mới là người hỏi anh mới đúng á. Tối qua anh đã đi đâu, anh làm gì với ai hả?
1: Anh thấy bản thân anh không cần phải giải thích gì em hết á. Tại sao em với anh ta?
3: Nè
1: em với anh ta là như vậy?
3: Không có bình tĩnh.
1: Không có bình tĩnh đi anh.
3: Trời ơi, không có cái gì hết, làm cái gì mà la làng lên như vậy?
2: Không cần phải giải thích gì hết, bởi vì tôi không làm cái gì sai với anh hết. Tại sao tối hôm qua tôi gọi điện cho anh mà anh không bắt máy, mà để một cô gái nào đó đã bắt máy của anh hả?
1: Tại sao anh phải giải thích? Tại sao anh phải bắt máy khi em gọi cho anh hả?
2: À, thì nói ra anh đang bận làm gì cho nên là không bắt máy tôi đúng không?
1: Làm gì có chuyện đó. Em đừng có nói kiểu đó. Em và anh đang...
2: Cái giọng của anh đâu?
1: Im.
0: Cái giọng của anh?
2: Cái giọng đâu?
0: Chắc là anh để đâu trên phòng đó. Đó, đừng có nam nữ kề sát sát vậy rồi đẩy cái thế qua bên anh rồi nói chỗ đó.
3: Cái thế gì?
0: Cái thế tôi là người đúng, đẩy qua bên tôi là bây giờ tôi là người sai. Em đừng có lật lọng
2: anh
0: cho chuyện điều đó.
2: Anh là cái đồ biến thái. Đồ khốn nạn.
3: Quốc không phải là người như vậy đâu em à.
2: Anh là đồ
3: em. Quốc không phải là.
1: Em đã sai rồi con cô.
3: Không phải mà em.
2: Thôi đi.
1: Thôi em đi. Em là người sai á.
3: Thôi mà được cả lộn nữa mà đi.
1: Ơi,
3: cái nhà này ồn ào quá.
4: Ủa, cái gì ở đây giống như xảy ra chiến tranh vậy hả?
3: Con không biết nữa, con ngủ. Con đang ngủ đây nè, rồi xong con nghe cái gì mà sầm quá. Tỉnh tỉnh dậy thấy hai đứa nó la làng, chửi lộn sầm.
0: Mệt quá.
4: Ủa, hai đứa đó là hai đứa nào? Mình hỏi nó mà, nó nói cái gì phong long vậy? Mặt mày nó gian gian sao á?

0: con gái con nứa gì mà kỳ cục. Không biết phép tắc lịch sự vậy á, mà đụng đâu ngủ đó, nằm kế con trai mà ngủ nữa. Cái thứ đàn ông con trai gì cũng mắc lịch sự, đã có lỗi với mình rồi còn mày đặt lật lọng rồi đổ thừa mình đi chứ.
1: Chị Hồng đâu ta?

0: Hôm qua mình đeo tay này. Hôm qua mình đeo tay này. Đeo tay này. Đeo đâu ta?
1: Tập đoàn giáo dục quốc tế. Học bổng hả? Du học.
2: Cái gì? Thôi. Không được đâu. Trời ơi, em tính đi xin học bổng đúng không? Nghĩ sao em học dở như là gì vậy? Xin ai cho?
1: Nè, anh kỳ quá. Ai nói anh là tôi học dở?
2: Không phải, ý là em học cũng giỏi nhưng mà em chưa có đủ cái trình độ mà xin học bổng đi du học đâu. Mới nghe em lèm bèm nè. Em mà xin vậy hả, người ta không cho là em quê tội em. Cho nên anh thương em, anh nhắc trước thôi.
1: Anh thương em hay là anh ghẹo em? Thôi, anh đi vô nhà đi. Tự nhiên hôm nay đã bực mình trong người rồi gặp anh nữa.
2: Bực mình trong người hả?
1: Ừ.
2: Sao bực vậy? Nói nghe coi, anh nhiều khi anh làm em hết bực.
1: Mệt quá, anh nói nhiều quá. Anh đi vô nhà đi, đi vô.
2: Nhưng mà...
1: Đi vô.
2: Đi vô. Nhưng mà... Có khi nào đi vô học thì không ta?
1: Nè.
2: Vô nè.
1: Toán, qua đây. Này gì vậy? Ê! Sao?
3: Chị đừng nói cái này cho ai biết nha.
1: Cái gì mà giấu giếm giếm vậy?
3: Em đang kiếm học bổng đi du học bên Mỹ.
1: Người ta muốn còn không được, mày có mày phải vui chứ sao mày giấu?
3: Thì tại... Em muốn lúc nào chắc chắn thì em mới thông báo.
1: Thì giờ thông báo luôn.
3: Nhưng mà sắp tới có cuộc thi. Tuyển chọn em phải vượt qua cuộc thi đó thì em mới chắc chắn được à. Chị, dự kín chuyện này cho em nha.
1: Ủa? Tao dự kín là được cái gì?
3: Thì chị muốn gì cũng được.
1: Để suy nghĩ coi. Mày phải bao tao cái gì đó ngon ngon, biết chưa? Hứa rồi nha.
3: Dạ.
1: Ok.
4: Ủa? Linh, em đi đâu đấy?
5: Em đi mua ít đồ.
4: Mua ít đồ ở đâu?
5: Ở đằng kia kìa.
4: Đi gần đây không?
5: Cũng xa, nhưng mà em đi bộ được.
4: Không, anh đưa em đi.
5: Thôi được rồi, không cần đâu.
4: Anh đưa em đi.
5: Có gì đâu.
4: Để anh đưa em đi, đi. Ủa? Ê, Linh, em bị gì vậy? Linh, em ổn không? Sao người?
6: Linh, em bị trúng thật hả Linh?
4: Linh, đây.
5: Anh Hương ơi.
4: Đây anh.
5: Em không ổn rồi. Anh đưa em đi nha.
4: Đi.
6: Còn tay nữa chứ.

0: ra chính mày. Chính mày đã dở cho. Là mày.
1: Cái gì vậy?
0: Là mày. Chính mày đã dở cho.
1: Dở trò gì nè? Nói chuyện nghe mất dạy vậy hả? Ai mày ta mấy người?
0: Là mày chứ ai?
1: Mày ta là sao?
0: Là mày, mày còn nói gì nữa?
1: Sao mày gan dữ vậy hả? Đuổi đi à.
0: À bác.
1: Cái gì vậy? Chuyện gì? Hả? Chuyện gì?
0: Xin lỗi con, xin lỗi.
1: Cái gì vậy?
0: Chính anh Hưng. Chính anh Hưng đã dở trò hãm hại con. Con sẽ không buông tha cho anh đâu. Lần này con sẽ đưa ảnh về nơi sản xuất.
1: Ê, mẹ anh tao.
0: Con không tha cho anh đâu.
1: Không hiểu gì hết á. Ủa, sao mình ở nhà cả ngày hôm nay mà chuyện gì xảy ra mình không hiểu? Nhà này nhà của mình mà.
2: Ủa, Linh, em nhìn gì vậy?
3: Có gì đâu.
2: Nè, em muốn đi đâu? Anh kêu tài xế chở em đi.
3: Em tự đi được mà. Hồi nãy em cố tình chọc tức anh Quốc thôi. Cảm ơn anh nhiều nha.
2: Ủa, anh đưa cho em mà.
3: Anh giữ đi, trời cũng đang lạnh đó.

0: Giao cho chị xíu. Hai hộp khẩu trang y tế. 150k một hộp. Bán kiểu này là mình lời chắc luôn, mình giàu to luôn. Nhưng mà không được, bán vậy thì mắc quá, mất công là bị chửi nữa. Thôi, bán bằng giá thị trường, 50.000 một hộp. Đây, tính coi, tổng cộng là 2 hộp khẩu trang là 100 nè, đôi giày là 285. Là... Ủa, còn cái áo thun nữa. Trời, sao mình bán riết cái mình không có nhớ giá gì hết trơn vậy ta? Chán ghê luôn. Làm ăn kiểu này là chắc lỗ vốn, sạt nghiệp chắc luôn. Buôn bán mà đầu óc cứ để đâu đâu không à. Trời ơi, Trâm ơi là Trâm. Làm ăn chung mà không phụ tính toán gì hết á. Tự nhiên đòi đi du học chi vậy không biết nữa. Mà Trâm có đi du học thiệt không ta? Hay là mấy cái đó chỉ là quảng cáo thôi? Đúng rồi, chắc chắn là quảng cáo thôi. Chứ đâu phải chuyện đi du học là muốn đi là đi đâu. Ủa, mà nếu như quảng cáo thì sao? Ủa đọc làm gì? Một khi mà đọc thì chắc chắn là có ý định đi du học mới đọc. Nhức đầu ghê luôn á. Hay là nhiều khi là cái đó người ta gửi cho thằng Tuấn. Trời trời, sao không hứng làm việc, không hứng làm gì hết trơn á. Mệt ghê luôn á. Không được, không có đi du học được. Phải ở đây phụ mình buôn bán chứ.
1: Nè, chú Sơn, cậu làm gì cậu lẩm bẩm mình vậy?
0: Lẩm bẩm đâu lẩm bẩm. Đang ngồi tính sổ sách nè. Mà nãy giờ tính hoài không có được.
1: Sao vậy?
0: Ê, con, nói nghe nè. Con có nghe Trâm nói về cái vụ mà đi du học không?
1: Không, con đâu nghe nói gì đâu.
0: Không nghe nói đúng không?
1: Sao vậy?
0: Mừng quá. Vậy là chắc không có vụ mà Trâm đi du học đâu.
1: Ủa, nhưng mà hồi trước á, con có nghe Trâm nói là thích cái ngành học thời trang gì đó. Mà thường có mấy cái ngành đó, chắc người ta hay đi du học lắm đúng không?
0: Thì ngành nào không đi du học được. Nhưng mà Trâm nói là Trâm thích học thời trang hả?
1: Ừ, đúng rồi.
0: Đó rồi. Ngành thời trang là bên nước ngoài là rất là phát triển. Không lẽ...
2: Anh Sơn.
1: Cậu Sơn, cậu Sơn.
0: Đi vô nhà lấy cây chổi cho cậu.
1: Lấy chổi làm gì?
3: Chuyện gì vậy? Có chuyện gì anh Sơn?
2: Anh Sơn, sao vậy? Anh
0: này... Ai đây?
3: À, xin giới thiệu, tôi là Nam. Cho nên mà du học ở bên tôi nên lấy tên nửa tây nửa ta. Cho là Nam.
0: Anh cho tên là... Nam cho là... Du học ở bển cho nên lấy tên nửa tây nửa ta hả?
3: Cho là...
0: Toilet. Toilet Nam hả? Nghe cái tên này thấy bốc mùi rồi đó. Sao? Dắt người yêu qua đây làm gì? Chọc tức tôi hả?
3: Tôi nhờ anh chút, tôi nhờ anh chút. Qua đây mà. Ôi, anh ngồi im đi. Rồi xong, cảm ơn anh.
0: Ủa làm gì cho tôi vốn dễ lâu vậy? Hả? Nè, anh kia, anh giỡn mặt với tôi hả?
3: Tôi giỡn gì đâu anh?
0: Anh mới làm cái hành động gì vậy?
3: À, cái thềm nhà nó hơi dơ. Cho nên mà để một người quý phái như vậy mà ngồi lên một cái đống dơ hầy thì nó hơi kỳ đúng không anh Sơn?
0: Tôi chưa thấy một cái người kiều nào mà vừa xấu mà vừa mập mà nói giọng mà vừa dở chứ anh hết trơn á.
2: Anh Sơn!
0: Cái gì?
2: Dù gì ảnh cũng là bạn trai của em mà.
0: Bạn trai rồi sao hả? Hả? Em đối xử với tôi vậy hả? Tôi tưởng em hay lắm. Em chia tay tôi em quen một người nào đẹp hơn tôi. Anh có cái gì hơn tôi đâu.
3: Sao lại không? Tôi cao hơn anh à?
2: Ừ.
3: Tôi đô hơn anh à?
0: Không không, cái đó không có đô hơn. Cái này là mập mỡ chứ không phải đô nha.
3: Xin lỗi. Tôi giọt ở bệnh về nè. Anh được cái gì? Ngồi tối ngày tính gì tính.
0: Đụng vô đồ của tôi hả? Đàn ông gì mà tùy tiện cái gì?
3: Thối của ta.
0: Mùi gì thối? Này nhà tôi sạch sẽ nha.
3: Ồ ế.
0: Đừng có nói nhà tôi mà thối này thối nọ nha chưa. Anh đừng có ý anh ở bển về rồi anh muốn nói gì nói nha. Thối cái gì thối?
3: Thối quá, không chịu được.
0: Mùi gì thối?
3: Hả? Chắc là mùi cơ thể của anh có vấn đề đúng không?
2: Thôi,
3: thôi thông cảm. Không sao, không sao. Tôi có một vị thuốc có lẽ là trị được cái

0: bình của anh.
1: Khoan đi, anh Việt Kiều hay là anh Việt gì hả? Mà tôi thấy anh nói chuyện lúc này lúc nọ vậy hả? Lúc thì giọng ngoài, lúc là giọng Việt Kiều là sao?
0: Tôi mới ở bển về cho nên tôi nhiều lúc này lúc kia lúc nào cũng mở.
1: Không, cái này là Việt Kiều giỡn, coi chừng người ta lừa em đó.
2: Không có phải đâu.
0: Em tên anh đúng không?
2: Đúng rồi. Anh á, anh đừng thấy người ta hơn anh rồi anh ghen tị.
0: Đừng ghen tị nghe chưa?
2: Ờ.
1: Được rồi. Ok. Chia tay thì chia tay.
0: Chia tay đi, thúi lắm.
2: Em có quen anh đâu.
1: Còn nói vậy nữa hả? Được rồi. Đi. Bây giờ đi khỏi đây chưa? Tôi đến từ 1 tới 3 mà không đi khỏi đây là coi chừng tôi nha. Đi chưa?
0: Chờ anh Sơn.
1: 1 2 3.
3: Tôi đi hả?
1: Đi chưa?
0: Chờ anh Sơn.
1: Đi chưa hả?
2: Anh quá đáng lắm.
1: Đúng rồi. Đứng lại không? Ngon đứng lại coi. Đứng lại biết đây tôi á. Tức quá mà. Trời ơi này, tại sao đối xử với tôi như vậy chứ?
2: Ủa Sơn? Con không có thấy cái chổi mà lấy cái chổi làm cái gì?
1: Quỳnh đó.
2: Quỳnh nào?
1: Quỳnh, cái thằng Việt Kiều dởm đó đó.
2: Ai? Việt Kiều dởm nào?
1: Cái thằng mà nãy mới đi với Trâm vô đây nè.
2: Này con ấy cái vụ gì vậy?
1: Hả?
2: Nãy giờ con bị cái gì vậy?
1: Ủa bị gì?
2: Nãy giờ con làm gì con không biết luôn. Tự nhiên con la sùm, cậu đứng cậu muốn mình Việt Kiều gì ở đây nữa.
1: Chết rồi. Yêu quá quán gà rồi.
2: Trời ơi.
1: Thôi nãy giờ vậy là chắc là... Ủa nãy giờ là con không thấy thiệt hả?
2: Không. Cậu kêu con đi vô cái chổi kiếm con chết luôn, có thấy cái gì đâu.
1: Trời ơi. Sao mà mình có thể ra nông nổi này? Do cậu thương Trâm quá cho nên là cậu suy diễn tùm lum thôi. Không được. Nếu vậy là Trâm đi vô học hả? Không được. Chết rồi.
2: Cái gì chết?
1: Cậu chết.
2: Hả? Cậu Sơn. Trời ơi.
4: Hỏi bà Trâm mới được.
2: Ê bà Trâm, cái vụ đi du học là sao vậy? Sao không cậu sớm làm quá à?
5: À, không phải tôi đâu, mà là...
2: Hả? Là ai?
5: À, không có gì đâu. Nói chung á, là ông sớm, ông hiểu lầm thôi à.
6: Nè, nhưng mà bà giữ kín chuyện này nha, để tôi lừa ông một trận.
2: Bà hay quá à, bà lừa riết rồi người ta không tin mình nữa luôn á. Mà dạo này ông Tuấn sao rồi? Sao tôi thấy ông đang ru vậy? Đừng nói là có người yêu rồi nha.
5: Nói mà có người yêu cái gì?
2: Sao bà biết chắc được? Bà biết chuyện gì đúng không?
5: Tôi đâu có biết gì đâu. Nói chung là nếu mà có cái gì á thì sau này bà cũng sẽ biết thôi. Đừng có lo nhiều nha.
1: Con nhà, coi nhà nha.
2: Đi đâu vậy cậu? Ê, hình như là ông cậu Sơn của tôi á, ổng đi qua bà hay gì á.
6: Bà ơi.
5: Chết rồi, ông Sơn ổng qua tới rồi nè, tôi cúp máy nha.
2: Cái bà này còn làm vẻ khó hiểu nữa chứ.
1: Trâm.
5: Hả?
1: Bộ, em tính đi du học thiệt hả?
5: Ừ, em tính qua Pháp học thời trang.
1: Sao tự nhiên đang học ở đây mà đi làm chi vậy?
5: Thì em muốn theo đuổi đam mê và ước mơ của mình.
1: Thì theo đuổi đam mê ước mơ thì ở đây cũng theo đuổi được, đâu cần phải đi xa vậy đâu. Trời, em không biết á, em đi qua bển rồi nha, nhiều thứ nó bỡ ngỡ lắm luôn á. Chưa tính hả, khí hậu nó thay đổi rồi, bất công em nóng lạnh thất thường rồi em dễ bệnh nè, rồi đồ ăn hả, đặc biệt là đồ ăn Việt Nam dở ẹt luôn, mà em thì khó ăn nữa, tự nhiên đi chi không biết nữa.
5: Nếu á, chị vì mấy cái lý do đó thôi á mà em từ bỏ ước mơ của mình thì đâu có đáng đâu.
1: Với lại á, em qua bên đó rồi á, em có muốn gặp anh cũng không có được đâu nha.
5: Mất mớ gì em muốn gặp anh.
1: Thì ý anh là anh muốn gặp em cũng khó nữa.
5: Nhưng mà tại sao anh muốn gặp em?
1: Tụi mình là hợp tác buôn bán với nhau mà. Bây giờ em đi qua đó rồi á, sao chúng ta gặp nhau hợp tác làm ăn được?
5: Nhưng mà nếu mà chỉ vì lý do đó thôi á thì anh tìm người khác cũng được mà, đâu nhất thiết là em đâu.
1: Vậy là em quyết định đi thiệt đúng không?
5: Ừ, em phải đi theo đuổi ước mơ của mình chứ.
1: Vậy thôi. Người ta kêu là giữ người ở lại chứ ai muốn giữ người ra đi. Thì thôi bây giờ trước khi đi á thì anh sẽ gom hết tiền hàng mà mình bán được á, xong rồi anh lấy cái tiền lời đó anh dẫn em đi ăn. Ăn một bữa hoành tráng lệ luôn. Em muốn ăn cái gì cũng được hết á.
2: Thiệt không?
5: Vậy thì anh hứa đi, mắt ngoéo nè. Thôi được để ý nha.

0: Manuel. Thốt hèn với người ta, còn bị đặt giận nữa. Giận hả? Dừng luôn đi.
1: Ủa? Linh nè.
2: Anh Hưng.
1: Em tới đây.
2: Em mua sách. Anh tới đây.
1: Anh cũng vậy. Anh tới nhà sách. Anh mua mấy cuốn vở.
2: Ủa?
1: Và một cuốn sách. Em sắp rồi hả?
2: Sắp gì?
1: Có rồi đúng không?
2: Có gì?
1: Nè.
2: Ủa phải.
1: Hèn chi anh thấy dạo này em phúng phính quá.
2: Mời anh quá à. Em ra đọc và tìm hiểu thêm thôi. Chứ làm gì có.
1: Thôi anh biết rồi. Em không được ổn. Có về chung không? Anh đưa em về.
2: Thôi em tự về được mà. Anh về đi.
1: Anh lấy cuốn này.
2: Cảm ơn anh. Nhưng mà em trả tiền được.
1: Anh lấy cho anh.
2: Thiệt hả?
1: Thiệt. Anh tự trả tiền. Thôi anh đi nha. Em lấy cuốn đó luôn đúng không? Tính tiền cho chị giùm anh.
2: Nhưng mà.
1: Không cần nhưng mà. Em cứ lựa tiếp đi. Anh đợi em ở ngoài.

0: ngon quá.
1: Em uống nó không? Anh kêu thêm 2 ly nữa.
0: Ok.
1: Uống nữa hả?
0: Ừ, nữa chứ. Em phải ăn thiệt là đã luôn. Sao? Anh hối hận rồi đúng không? Tính không bao nữa hả?
1: Không có. Không phải anh hối hận mà tại vì á, từ khi mà biết em á, đây là lần đầu tiên mà anh thấy em ăn rồi em uống nhiều như vậy luôn á.
0: Tất nhiên rồi, em phải ăn đáng đồng tiền mà anh dụ em chứ.
1: Ừ, thì bây giờ nói chung là em muốn ăn bao nhiêu cũng được hết á. Em muốn ăn, ăn nửa thì anh kêu nửa cho em ăn luôn. Miễn sao á, em ăn xong rồi á, em đừng có đi nha.
0: Sao được? Nếu em mà sang bên đó ở ổn định á, em sẽ định cư bên đó luôn.
1: Thôi mà, anh thấy dù gì ở đây á, cũng có bà con nè, rồi có bạn bè, rồi có tất cả mọi người, ai cũng yêu thương em. Thì em ở đây đi, đâu phải là đi qua bên đó mới có tương lai đâu. Ở đây cũng được mà.
0: Thôi, em thấy á, ở đây á, không có ai thương, không ai quan tâm em hết.
1: Có, anh thương em nè. Em sao vậy? Anh nói thiệt mà. Anh nói thiệt á.
0: Không sao rồi. Nghẹn đồ ăn.
1: Anh khó khăn lắm anh mới dám nói ra cái điều này á. Anh thích em thiệt. Không biết sao bây giờ càng ngày á, anh càng thấy thích em. Bây giờ em mà đi rồi á, là anh ở đây á, anh không biết sống làm sao luôn á. Em đừng đi mà, được không?
0: Anh nói thiệt không?
1: Thiệt mà. Em đừng đi nha. Nha. À. Em nói gì? Vậy là em không đi nữa hả?
0: Không.
1: Không đi nữa thiệt không?
0: Em mà đi á, thì để anh ở lại đây cho ai?
1: Vậy là em hứa rồi nha, móc béo thì anh mới tin lận. Nhớ nha.
0: Ừ.
1: Không có đi nữa nha.
0: Không. Mỗi lần á, hai đứa cãi nhau, dù là anh có lỗi á, hay là em có lỗi á, thì người đầu tiên xin lỗi vẫn phải là anh biết chưa?
1: Biết rồi.
0: Còn nữa nha.
1: Gì nữa?
0: Khi đi ngoài đường á, anh không được dịch bất cứ một đứa con gái nào hết, dù là có em hay là không có em.
1: Dĩ nhiên.
0: Còn nữa, khi em bị bệnh á, anh phải mua trà sữa, mua trái cây, mua khăn lạnh, mua nước ngọt, mua tất cả mọi thứ em thích mang sang thăm em, anh biết chưa?
1: Thì em bệnh anh phải chăm sóc cho em chứ làm sao. Ủa sao dài vậy? Còn nữa không?
0: Còn chứ, dài. Nếu mà anh không chịu á, thì thôi mình chia tay đi.
1: Ê, chịu mà. Nhưng mà ý anh á, là dài quá thì bây giờ em về em viết cái mail đi, xong em gửi cho anh.
0: Ok, em sẽ viết mail cho anh nhớ học thuộc hết đó.
1: Ok luôn.
2: Đó. Rốt cuộc ha, cũng đi bộ. Chứ được đi mấy xe nào đâu.
3: Em không có muốn dính dáng tới cuộc sống trước kia nữa.
2: Em không muốn dính dáng, rồi xong bắt anh xách mấy thứ này à?
3: Đưa đây em xách cho.
2: Nghĩ sao vậy? Anh nắm em còn được, muốn chi là xách mấy thứ này.
3: Nói gì kỳ vậy?
2: Kỳ gì?
3: Anh mang đồ vô giúp em nha, em nghe điện thoại cái. Alo, con nghe nè mẹ. Sao bữa giờ con gọi điện cho mẹ không được vậy?
2: Đứng lại đó. Lê Bửu Hưng.
4: Cái này là do anh làm đúng không?
2: Đúng. Chính tôi.
4: Chính tôi. Nói.
2: Nè.
4: Tại sao lại làm vậy?
2: Em trai à, bình tĩnh nghe anh trai này nói. Thật sự thì em nhìn lại bản thân của mình đi.
4: Tôi ổn.
2: Quần áo, tóc tai, giày dép. Em là thuộc cái tầng lớp gì trong xã hội đó? Em là một cái thứ giống như là một cái đũa móc mà đòi trèo lên cái mâm son như là Linh. Em từ bỏ đi, không có phù hợp với Linh đâu.
4: Anh nói cái gì?
2: Em không phù hợp, thật sự.
4: Anh nói gì?
5: Trời đất ơi.
4: Anh dám nói lại một lần nữa không?

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đời sống số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ đang đứng trước những thay đổi của đời sống hiện đại. Làm thế nào để những giá trị ấy vừa được gìn giữ, vừa đến gần hơn với thế hệ trẻ? Từ những không gian văn hóa truyền thống đến công nghệ trình chiếu số hóa và các nền tảng số, một cách tiếp cận mới đang mở ra thêm cơ hội để văn hóa được lưu giữ và lan tỏa. Những câu chuyện âm thanh, hình ảnh, kiến trúc và các giá trị văn hóa bản địa có thể được tái hiện bằng những hình thức trực quan hơn, được số hóa để lưu giữ lâu dài và đưa đến gần công chúng thông qua không gian số. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung này trong chuyên mục Đời sống số với chủ đề gìn giữ văn hóa các dân tộc trong thời đại số. Mời quý vị và các bạn cùng.
1: Việt Nam là quốc gia có 54 dân tộc cùng sinh sống, mỗi cộng đồng mang theo những sắc thái văn hóa riêng, được hình thành bồi đắp và trao truyền qua nhiều thế hệ. Từ những di sản vật thể như kiến trúc, trang phục, nhạc cụ, hiện vật, đến những giá trị phi vật thể như tiếng nói, chữ viết, dân ca, dân vũ, lễ hội, tín ngưỡng, phong tục tập quán và tri thức dân gian, tất cả tạo nên một kho tàng văn hóa đa dạng, giàu bản sắc của các dân tộc Việt Nam. Những giá trị ấy không chỉ phản ánh lịch sử, đời sống và thế giới tinh thần của mỗi cộng đồng, mà còn góp phần làm nên sự phong phú của văn hóa Việt Nam. Đó là những giá trị được lưu giữ không chỉ trong các bảo tàng hay hồ sơ, di sản, mà quan trọng hơn là trong chính đời sống của cộng đồng, nơi văn hóa được thực hành, được trao truyền và tiếp tục phát triển. Văn hóa của mỗi dân tộc không chỉ nằm trong những hiện vật được trưng bày, những bộ trang phục hay những nhạc cụ được lưu giữ trong bảo tàng. Văn hóa còn nằm trong tiếng hát, điệu múa, những nghi lễ, luật tục, trong cách dựng một ngôi nhà, là một chiếc mặt nạ hay kể lại một câu chuyện đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhưng để những giá trị ấy tiếp tục tồn tại, việc lưu giữ những gì đã có đôi khi vẫn chưa đủ. Bởi văn hóa chỉ thực sự sống khi có người thực hành, có người tiếp nối và có một không gian để những giá trị ấy được hiện diện trong đời sống. Tại không gian trưng bày của Bảo tàng Đắk Lắk, những chiếc mặt nạ mão đuổi đầu của nghệ thuật Robam Rimkha của đồng bào Khmer được giới thiệu cùng câu chuyện về một loại hình nghệ thuật gắn với đời sống tinh thần của cộng đồng. Mỗi chiếc mặt nạ không đơn thuần là một sản phẩm thủ công. Đằng sau hình dáng, màu sắc, đường nét là những quy ước, quan niệm và cách thể hiện nhân vật đã được những người làm nghề truyền lại qua nhiều thế hệ.
2: Hồi xưa thì ông bà, cô bác của dân tộc Khmer không có bệnh viện, bác sĩ, thuốc men rất là hiếm. Như vậy mỗi một đầu mùa mưa thì ông bà của mình mời đội múa, gọi là múa Robam Rimkha, để múa 3 ngày tổ chức các trong phun sóc để đuổi tà ma, bệnh dịch tả chẳng hạn, rồi được sự duy trì lại cho đôi trẻ sau này. Cái sự mong muốn của tôi á, tại vì nay tôi cũng ngày càng già, tuổi càng cao rồi, nhưng mà đừng có cho mai một đó, thì tôi cần nhất là nhà nước quan tâm rồi để tổ chức mở cái lớp truyền dạy cho đứa trẻ sau này. Nếu mà làm được vậy không có thể mai một được.
1: Để làm ra một chiếc mặt nạ đã không dễ, nhưng để truyền lại trọn vẹn giá trị của nghề làm mặt nạ và nghệ thuật Robam phía sau đó lại càng khó hơn. Người học không chỉ cần biết cách tạo hình mà còn phải hiểu từng nhân vật, câu chuyện, cách biểu đạt trên sân khấu và những giá trị tinh thần được gửi gắm trong mỗi tác phẩm. Đó là những tri thức không thể có được chỉ qua một vài lần hướng dẫn mà cần thời gian học hỏi và thực hành lâu dài. Trong khi đó, lớp nghệ nhân am hiểu ngày càng lớn tuổi, còn người trẻ có thêm nhiều lựa chọn về học tập, việc làm và cuộc sống. Khi thời gian dành cho việc học nghề, tập luyện và tham gia các hoạt động văn hóa cộng đồng ngày càng ít đi, việc trao truyền vì thế cũng gặp không ít khó khăn.
3: Thì trước đây thì ta dựng sáng, tối là 7 giờ thì dựng tới 5 giờ, mà bây giờ thì không có thời điểm hội dựng để tạo điều kiện cho em cháu trẻ đi làm hoặc là người lớn đi làm cái nghề, cái độc này không đủ tự nhiên cũng có tiền tiếp, nhưng mà cái ý nghĩa nó chưa có sâu được. Nhưng cả lúc này em cháu nó một số đi một số thì đi làm thuê nơi đây khác thì nó khó được, nó khó tập.
1: Một tiết mục được rút ngắn để phù hợp với nhịp sống mới có thể giúp hoạt động biểu diễn tiếp tục tồn tại, nhưng để một loại hình nghệ thuật không chỉ còn được nhớ đến mà thực sự được tiếp nối, thì những kiến thức, kỹ thuật và giá trị văn hóa gắn với nó cũng cần được lưu giữ và truyền lại bằng nhiều cách. Thực tế cho thấy, bảo tồn văn hóa hôm nay không chỉ là giữ lại những gì đang có, mà còn phải tìm cách để những giá trị ấy tiếp tục được thực hành, được giới thiệu và có thêm cơ hội hiện diện trong đời sống. Với nghề chế tác mão, mặt nạ của đồng bào Khmer Nam Bộ, việc được ghi nhận là di sản văn hóa, phi vật thể cũng mở ra thêm những hướng đi cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị của nghề. Từ xây dựng đề án phát triển nghề, tổ chức các lớp tập huấn để truyền nghề, đến quảng bá sản phẩm và đưa những giá trị văn hóa đến gần hơn với công chúng. Mỗi cách làm đều góp phần giữ lại một phần ký ức văn hóa. Và trong thời đại số, những giá trị ấy còn có thể được ghi chép, số hóa, lưu trữ trên không gian số để mở rộng khả năng tiếp cận và giới thiệu đến nhiều người hơn.
4: Xây dựng cái đề án để phát triển cái nghề chế tác mặt nạ này để coi như nhân rộng lên để mà coi như là quảng bá cho rộng rãi để là tạo cái sự lan tỏa cho nó mạnh. Cái thứ hai nữa là thể hiện trên cơ sở đề án đó thì mình mở những cái lớp tập huấn để là vừa kế thừa mà vừa là mở rộng thêm để cho nhiều quảng bá rộng rãi để là trên cơ sở đồng bộ với cái sản phẩm của tỉnh Vĩnh Long, cũng trong đó là có cái sự mạnh, cái mặt mạnh của là chế tác mặt nạ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của đồng bào Khmer Nam Bộ tại tỉnh Vĩnh Long.
1: Không chỉ dừng lại ở việc phục dựng những kỹ thuật truyền thống, các nghệ nhân còn chủ động nghiên cứu ứng dụng công nghệ và kỹ thuật mới vào quá trình chế tác mão mặt nạ. Từ khâu tạo hình, xử lý chất liệu đến hoàn thiện sản phẩm, những phương pháp mới giúp việc chế tạo thuận lợi hơn, đồng thời mở thêm khả năng sáng tạo về hình dáng, chất liệu và cách thể hiện. Sự kết hợp này giúp những sản phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống vẫn giữ được đường nét hoa văn và tinh thần nguyên bản, nhưng có thêm hơi thở của thời đại. Công nghệ vì thế không thay thế kỹ thuật thủ công hay bàn tay người nghệ nhân, mà trở thành công cụ hỗ trợ để những giá trị cũ có thể được tiếp tục sáng tạo và hiện diện trong đời sống hôm nay.
4: Phát huy bằng cách là mở những cái lớp truyền tập huấn, truyền dạy, rồi là sáng tạo những cái màu sắc, chất liệu. Ngày xưa, thí dụ như ngày xưa sử dụng như cái mũ trái hồng rừng, rồi bột nếp, thì bây giờ mình có thể sử dụng cái loại keo hoặc có loại chất liệu mà tổng hợp composite. Rồi đó là thí dụ như màu sắc, ngày xưa thì lấy từ vỏ cây, trái cây cũ để làm cái màu sắc để mà phớt điểm xét cái màu sắc trong các mặt nạ khi sản phẩm hoàn thiện, chuẩn bị hoàn thiện thì điểm xét màu sắc. Bây giờ thì sử dụng cái màu công nghiệp, nhưng mà trên cơ sở đó cũng phải chế biến pha để cho nó gần như giống như cái gốc truyền thống, để cho nó giữ đi, không bị mai một lắm, không phát huy nhiều lắm, để nó mất đi cái gốc mình bảo tồn.
1: Không chỉ gìn giữ những giá trị văn hóa hữu hình, việc bảo tồn di sản còn được thể hiện qua việc duy trì thực hành và trao truyền những giá trị văn hóa phi vật thể trong cộng đồng. Trong đó, không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên là một phần quan trọng của đời sống tinh thần, gắn với sinh hoạt cộng đồng, các nghi lễ, phong tục truyền thống của đồng bào các dân tộc. Cùng với cổng chiêng, những giá trị như nhà dài, sử thi, dân ca, dân vũ hay luật tục cũng tạo nên bản sắc riêng của mỗi cộng đồng. Tuy nhiên, những không gian văn hóa này đang chịu tác động từ sự thay đổi của đời sống. Những nơi từng là không gian để các thế hệ cùng sinh sống, cùng sinh hoạt và truyền dạy tri thức nay đã có những thay đổi nhất định. Người trẻ rời buôn làng để học tập làm việc, trong khi các hình thức giải trí hiện đại ngày càng phổ biến, khiến cách tiếp cận với văn hóa truyền thống cũng thay đổi theo. Trước thực tế đó, bảo tồn di sản không chỉ là giữ lại những gì đã có, mà còn cần tìm thêm những cách thức phù hợp để các giá trị văn hóa tiếp tục được biết đến và kết nối với thế hệ hôm nay. Công nghệ số có thể mở ra một hướng đi như vậy, không thay thế việc thực hành văn hóa trong cộng đồng. Công nghệ giúp ghi lại, lưu trữ và giới thiệu những giá trị văn hóa đến với nhiều người hơn, đồng thời tạo thêm một không gian để thế hệ trẻ tiếp cận, tìm hiểu và kết nối với di sản của chính cộng đồng mình. Những năm gần đây, bên cạnh việc gìn giữ và trao truyền trong cộng đồng, nhiều giá trị văn hóa truyền thống cũng được tiếp cận bằng những hình thức mới. Nghệ thuật trình diễn kết hợp công nghệ ánh sáng, âm thanh và trình chiếu đang mở thêm những cách để công chúng khám phá di sản. Một trong những cách làm đáng chú ý là show diễn thực cảnh ký ức nhà dài. Dù đã được giới thiệu đến công chúng từ trước, chương trình vẫn cho thấy một hướng tiếp cận đáng tham khảo khi đưa không gian văn hóa ED đến gần hơn với người xem bằng trải nghiệm trực quan và sinh động. Từ những hình ảnh về đời sống thường nhật, sinh hoạt cộng đồng đến dân ca dân vũ, nhạc cụ truyền thống, lời nói vần và luật tục, các chất liệu văn hóa được kết nối trong một hành trình trải nghiệm bên trong không gian nhà dài. Ở đó, công nghệ ánh sáng, trình chiếu và nghệ thuật sắp đặt không đứng tách rời khỏi văn hóa truyền thống, mà được sử dụng để làm nổi bật những chất liệu vốn có của di sản, giúp người xem cảm nhận rõ hơn không gian, âm thanh và câu chuyện văn hóa.
5: Chúng tôi bắt đầu kể chuyện bằng những cái luật tục của người Ế Đê, và tiếp tục đó là những câu chuyện mà nối tiếp của một cái nhịp nhà dài để kể nên một cái cuộc sống mới, kể nên những cái phong tục của họ, để rồi cái con người hiện đại, để rồi những cái khán giả chưa hiểu và chưa yêu văn hóa Ế Đê, chưa biết và chưa chạm được nó, thì tôi muốn sau đây mọi người sẽ chạm được nó bằng nhiều cách khác nhau.
1: Cách làm này cho thấy công nghệ có thể mở thêm một phương thức để di sản đến gần công chúng. Ánh sáng, chỉnh chiếu, âm thanh hay các kỹ thuật trình diễn

0: hiện đại, giúp những câu chuyện hình ảnh và không gian văn hóa vốn khó hình dung trở nên trực quan sinh động hơn. Công nghệ vì thế đóng vai trò là phương tiện hỗ trợ lưu giữ, tái hiện và lan tỏa di sản. Còn giá trị làm nên bản sắc vẫn nằm ở chính những tiếng nói, làn điệu, phong tục, tập quán và tri thức được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ. Và để những giá trị ấy không chỉ được trình diễn mà thực sự được tiếp nối, vai trò của những người đang trực tiếp hiểu, thực hành và gìn giữ văn hóa là yếu tố quan trọng. Khi nghệ nhân, nghệ sĩ và thành viên cộng đồng cùng tham gia, di sản được tái hiện từ chính những vốn văn hóa đang tồn tại trong đời sống. Đây cũng là cách để công nghệ phục vụ cho việc bảo tồn thay vì làm cho di sản bị tách khỏi không gian và chủ thể văn hóa của mình. Bởi suy cho cùng, một di sản chỉ thực sự được bảo tồn khi nó vẫn còn hiện diện trong đời sống, vẫn có người thực hành, có người tiếp nhận và có những thế hệ mới tiếp tục hiểu về giá trị của nó. Vì vậy, cùng với số hóa tư liệu hay đổi mới cách giới thiệu, nhiều hoạt động đang hướng đến việc đưa văn hóa các dân tộc trở lại gần hơn với cộng đồng và thế hệ trẻ. Những lớp truyền dạy cổng chiêng, các đội văn nghệ dân gian, hoạt động trải nghiệm văn hóa hay việc đưa chất liệu truyền thống và các sản phẩm sáng tạo đều tạo thêm cơ hội để di sản được thực hành trong những không gian mới. Ở đó, người trẻ không chỉ tiếp nhận văn hóa qua những trang tư liệu hay hình ảnh được lưu trữ, mà có thể trực tiếp nghe tiếng chiêng, học một làn điệu dân ca, tìm hiểu một phong tục hay tự mình tham gia vào quá trình tạo nên một sản phẩm mang dấu ấn văn hóa của cộng đồng. Công nghệ giúp văn hóa các dân tộc được ghi lại và lan tỏa rộng hơn, còn cộng đồng tiếp tục là nơi thực hành và trao truyền, hai yếu tố này có thể bổ trợ cho nhau. Công nghệ giúp những giá trị văn hóa được lưu giữ và mở rộng khả năng tiếp cận, còn cộng đồng chính là nơi những giá trị ấy tiếp tục được thực hành, được trao truyền và giữ nhịp sống qua các thế hệ. Đó cũng là hướng tiếp cận để bảo tồn văn hóa không chỉ dừng lại ở việc giữ những gì thuộc về quá khứ, mà còn tạo điều kiện để di sản tiếp tục hiện diện, thích ứng và phát huy giá trị trong đời sống hôm nay. Và khi những giá trị văn hóa được lưu giữ, được trao truyền, câu chuyện tiếp theo là làm thế nào để di sản tiếp tục tạo ra những kết nối mới với cộng đồng và du khách. Bởi mỗi di sản không chỉ mang trong mình những giá trị của quá khứ, mà còn chứa đựng nhiều câu chuyện có thể được khám phá, kể lại và sáng tạo theo những cách phù hợp với hôm nay.
1: Để bản thân thì những câu chuyện thì nó đã có sẵn rồi. Bây giờ công chuyện chúng ta khai thác như thế nào, nó ra làm sao thôi. Và chúng tôi muốn là các cái cơ quan truyền thông cũng như các cái nhà làm nội dung, các nhà sáng tạo thì các anh chị có thể cùng nhau mà trên cơ sở cái nền sự kiện mà chúng ta có cái hồ sơ khoa học của những cái di tích của những di sản chúng ta có, thì các anh chị bản thân sẽ có những cái khám phá cũng như cái sáng tạo cho riêng mình, cho riêng cái hoạt động của mình về cái câu chuyện đó, chứ không chỉ đơn thuần là một phía gia đình chúng ta.
0: Từ những câu chuyện đã có, khi được tiếp cận bằng những phương thức mới, những giá trị văn hóa các dân tộc có thêm cơ hội được ghi lại, lưu trữ và giới thiệu rộng rãi hơn. Công nghệ có thể hỗ trợ số hóa, tư liệu, tái hiện không gian văn hóa, đưa những hình ảnh, âm thanh và câu chuyện của di sản đến gần hơn với công chúng, đồng thời mở ra những cách thức mới để di sản được khám phá, trải nghiệm và kết nối với đời sống đương đại. Đó cũng là hướng tiếp cận để bảo tồn văn hóa không chỉ dừng lại ở việc giữ những gì thuộc về quá khứ, mà còn tạo điều kiện để di sản tiếp tục hiện diện, thích ứng và phát huy giá trị trong đời sống hôm nay. Khi công nghệ được sử dụng đúng cách, những giá trị văn hóa được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ có thể được bảo tồn tốt hơn, tiếp cận rộng hơn và có thêm cơ hội lan tỏa đến các thế hệ mai sau.
2: Chuyên mục đời sống số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo.

Chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Phần đầu chương trình chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn một số tin tức về hoạt động phát triển nông thôn mới. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn chỉ đạo các sở ngành và địa phương tăng cường công tác phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp, bảo đảm giải quyết hồ sơ đúng thời hạn và không để tái diễn tình trạng tồn đọng kéo dài.

0: Theo đó, Ủy ban Nhân dân các xã phường có trách nhiệm tiếp tục thực hiện nghiêm quy chế phối hợp và các văn bản chỉ đạo của tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã trực tiếp chỉ đạo thường xuyên kiểm tra đôn đốc công chức chuyên môn thực hiện kiểm tra xác minh niêm yết công khai và phúc đáp hồ sơ đúng thời gian quy định, từ đó không để hồ sơ kéo dài do nguyên nhân chủ quan hoặc chậm phối hợp. Đối với từng hồ sơ có yêu cầu phối hợp, các địa phương phải phân công rõ người phụ trách, xác định cụ thể thời gian hoàn thành và theo dõi chặt chẽ tiến độ xử lý. Khi gặp khó khăn, vướng mắc, cần chủ động trao đổi với văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh khu vực để tháo gỡ. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả đối với các hồ sơ quá hạn theo quy định. Các địa phương chưa gửi kết quả kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm phải khẩn trương hoàn thành để báo cáo cơ quan có thẩm quyền. Việc xử lý hồ sơ tồn đọng không thay thế yêu cầu kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với các chậm trễ trước đó. Song song đó, các đơn vị tiếp tục duy trì việc trao đổi luân chuyển hồ sơ trên môi trường điện tử, hạn chế giao nhận hồ sơ giấy nhằm rút ngắn thời gian giải quyết. Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh khu vực thường xuyên rà soát trên hệ thống, phân loại hồ sơ theo tình trạng xử lý và địa bàn để kịp thời đôn đốc, đồng thời tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy chế phối hợp tại các địa phương, tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho công chức địa chính cấp xã, đặc biệt là kỹ năng tra cứu bản đồ, cập nhật thông tin địa chính, xác minh nguồn gốc đất để nâng cao năng lực thực thi công vụ. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Nội vụ tổng hợp kết quả kiểm điểm trách nhiệm, kịp thời tham mưu xử lý nghiêm đối với các cơ quan địa phương để xảy ra tình trạng trễ hạn kéo dài do nguyên nhân chủ quan.
1: Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện CFP vừa tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện tháng 9 năm 2026. Chương trình với thông điệp mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, ngày hội đã thu hút hơn 400 người là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn đăng ký tham gia. Qua khám, tư vấn và sàng lọc sức khỏe, ban tổ chức đã tiếp nhận được 378 đơn vị máu đạt chuẩn, đạt 151% kế hoạch. Nguồn máu này sẽ được bổ sung vào nguồn dự trữ tại các cơ sở y tế nhằm phục vụ kịp thời công tác cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân. Kết quả này thể hiện Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện CFP đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, trường học và ban tự quản thôn buôn tăng cường công tác tuyên truyền từ sớm. Công tác vận động tập trung vào việc nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về tầm quan trọng và ý nghĩa nhân văn sâu sắc của hiến máu cứu người để mọi người cùng nắm được và đăng ký tham gia.
0: Nghị định số 353 quy định rõ tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc cấp tiểu học và trung học cơ sở với hai mức độ hoàn thành và nâng cao. Nghị định quy định việc thực hiện giáo dục bắt buộc được tổ chức thông qua các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục thuộc lực lượng vũ trang theo quy định của pháp luật. Việc tổ chức học tập đối với người đã quá độ tuổi thực hiện giáo dục bắt buộc nhưng chưa hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học hoặc chương trình giáo dục trung học cơ sở được thực hiện theo hình thức giáo dục thường xuyên và các hình thức giáo dục khác theo quy định của pháp luật. Công dân trong độ tuổi thực hiện giáo dục bắt buộc có nghĩa vụ học tập để hoàn thành giáo dục bắt buộc theo quy định của pháp luật. Công dân đã quá độ tuổi thực hiện giáo dục bắt buộc nhưng chưa biết chữ hoặc chưa hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học hoặc chương trình giáo dục trung học cơ sở được tạo điều kiện học tập phù hợp để xóa mù chữ, hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, chương trình giáo dục trung học cơ sở hoặc chương trình giáo dục thường xuyên tương ứng theo quy định của pháp luật. Học sinh trong độ tuổi giáo dục bắt buộc được hưởng chính sách miễn giảm hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và các chính sách hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật về giáo dục trẻ em, người khuyết tật, chính sách dân tộc, trợ giúp xã hội và pháp luật có liên quan. Nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và người được giao hoặc huy động tham gia thực hiện giáo dục bắt buộc được hưởng chế độ chính sách phù hợp với vị trí, nhiệm vụ và địa bàn công tác theo quy định của pháp luật về nhà giáo, cán bộ công chức, viên chức, lao động và pháp luật có liên quan. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, tổ chức quốc tế, người nước ngoài và người Việt Nam định cư nước ngoài tham gia đầu tư tài trợ, viện trợ hoặc hỗ trợ thực hiện giáo dục bắt buộc được áp dụng chính sách khuyến khích ưu đãi theo quy định của pháp luật về giáo dục, đầu tư, thuế, đất đai, tài trợ, viện trợ và pháp luật có liên quan.
2: Thưa quý vị và các bạn, để góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, xã EFE đã chủ động xây dựng lộ trình thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP giai đoạn 2026-2030, trong đó tập trung duy trì và phát triển những sản phẩm mới giúp nâng cao giá trị nông sản địa phương.
1: Ông Vũ Văn Tuyến, chủ hộ kinh doanh ở thôn Phước Thọ 1 năm 2024, ông đã có hai sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao là trà mãng cầu và cà phê răng mộc. Ông Tuyến cho biết, sản phẩm cà phê ông đã sản xuất từ năm 2016 và trà mãng cầu ông sản xuất từ năm 2020, nhưng chỉ bán cho người tiêu dùng xung quanh. Năm 2024, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương về các thủ tục cần thiết mà sản phẩm đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh. Theo ông Tuyến, khi sản phẩm đạt chứng nhận OCOP thì khách hàng trong nước biết đến nhiều hơn. Nhờ đó, lượng hàng bán ra cũng tăng lên 30-40% so với trước. Năm 2025 đạt hơn 3 tấn cà phê bột.
3: Thì khi được chứng nhận OCOP thì thực sự mà nói thì cái thị trường đầu ra nó cũng tăng được khoảng 30-40%. Thì thấy nó cũng... Thì thực sự mới nói mà khi mà mình làm ra cái sản phẩm mà có chứng nhận của cơ quan chức năng thì tất nhiên là bà con mình sẽ tin hơn chứ, đúng không? Bà con sẽ tin hơn, cho nên là sản phẩm nói chung mình ra thì cũng tăng doanh số lên được khoảng 30-40%.
1: Hiệu quả từ cà phê và trà mãng cầu đạt chứng nhận OCOP, ông Tuyến tiếp tục xây dựng sản phẩm bột chuối xanh để công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Hiện nay, thị trường truyền thống của sản phẩm là bán hàng trực tuyến qua mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Bên cạnh việc phát triển sản phẩm mới, ông Tuyến còn đầu tư nâng cấp sản phẩm OCOP 3 sao lên 4 sao để hướng đến thị trường xuất khẩu.
3: Rất là muốn đưa cái sản phẩm của mình, có thể là vì phải lên 4 sao, 5 sao thì mới ra nước ngoài được. Đó, cho nên cũng muốn, nhưng mà còn phải có nguồn kinh phí, có vốn rồi mới đầu tư máy móc lớn nữa thì mới có thể sản xuất lên được giả sử 4 sao, 5 sao.
1: Xã EFE có lợi thế lớn trong sản xuất nông lâm nghiệp và dịch vụ. Tận dụng lợi thế của địa phương, các hộ kinh doanh trên địa bàn đã đầu tư từng bước nâng cao chất lượng nông sản thông qua chế biến sâu, áp dụng quy trình sản xuất theo hướng nông nghiệp sạch. Đến nay, xã EFE có 13 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao, gồm 8 sản phẩm yến sao, 1 sản phẩm trà mãng cầu, 1 sản phẩm cà phê và 3 sản phẩm mật ong.
4: Và hiện nay thì đối với các cái sản phẩm mà tiềm năng trên địa bàn của xã thì về rất là nhiều, về lĩnh vực nông nghiệp, về lĩnh vực ẩm thực. Và hiện nay xã cũng nhấn mạnh vào có một số sản phẩm liên quan tới nông nghiệp. Thứ nhất là hiện nay là ở xã có một cái sản phẩm là bột chuối. Đây cũng là một sản phẩm tiềm năng, hoặc là một số các sản phẩm cà phê răng xay. Thứ nhất là về công tác tuyên truyền để cho những cái chủ thể này biết được là khi mà sản phẩm đã thực xây dựng được thương hiệu sản phẩm OCOP thì mình kết nối không những mình bán cá nhân nhỏ lẻ trong gia đình mà kết nối được cái thương hiệu.
1: Để đồng hành cùng người dân, năm 2026, Ủy ban Nhân dân xã EFE có kế hoạch nâng hạng sản phẩm OCOP từ 3 sao lên 4 sao cho 6 sản phẩm. Ngoài ra, tập trung vào các mặt hàng có tiềm năng phát triển như mật ong hoa rừng, mật ong bánh tổ và các dòng yến xào trưng sẵn.
2: Thưa quý vị và các bạn, những xã vùng biên có điều kiện về đất đai rộng nhưng tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao hơn so với mặt bằng chung của tỉnh. Tận dụng lợi thế của địa phương, thời gian qua xã Ebung đã huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ sinh kế, giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong đó, trao bò giống sinh sản là một trong những chương trình mang lại hiệu quả được nhân dân đánh giá cao. Ông Nguyễn Văn Sở ở thôn 1 xã Ebung trước đây là cựu chiến binh tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia. Năm 1990, ông rời quân ngũ đến xã Ebung lập nghiệp. Do sức ép của bom đạn nên sức khỏe của ông không được tốt, thường phải can thiệp y tế. Vì thế kinh tế gia đình rất khó khăn. Cuối năm 2025, từ nguồn vốn của chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, gia đình ông được hỗ trợ 2 con bò cái sinh sản. Nhờ chăm sóc tốt, đến nay bò đã sinh được 1 con bê và chuẩn bị có thêm 1 con nữa. Đây sẽ là nguồn thu nhập ổn định cho gia đình trong thời gian tới. Các nhà gỗ được dựng từ năm 1990 đã xuống cấp nhưng không có tiền để sửa. Năm 2025 cũng được nhà nước hỗ trợ cho 80 triệu đồng để xây mới khang trang. Đến nay gia đình ông đã thoát được nghèo.
5: Riêng tôi là đi lính về năm đầu năm 90, vậy đây là khổ đau miết. Vợ chồng làm cũng được, làm được con sầu ruộng hai trụ ruộng thôi. Về đảng nhà nước quan tâm là cho được 80 triệu. Làm thêm vô mượn anh của em là làm được cái nhà rồi là cũng mới đây thời gian ngắn là cho được cặp bò về nuôi được 2 tháng là đã được 1 con. Tôi cũng không có gì hơn, cảm ơn đảng và nhà nước và chính quyền ở đây giúp đỡ cho tôi.
2: Cũng ở thôn 1 xã Ebun, bà Vũ Thị Mai Yến là hộ nghèo. Các nhà mà mẹ con bà đang ở là của người khác đứng tên. Bà Yến cho biết 15 năm trước, sau biến cố của gia đình, mẹ con bà về đây sinh sống, không có nhà, đất sản xuất cũng không có. Hàng ngày bà đi làm thuê kiếm sống và nuôi con ăn học, nên cuộc sống luôn thiếu trước hụt sau. Năm 2025, mẹ con bà được nhận 2 con bò giống từ chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Có bò, tranh thủ những lúc đi làm về, bà cắt cỏ cho bò và tích trữ rơm để cho bò ăn thêm. Không chỉ có bò, nguồn phân chuồng cũng giúp bà có thêm thu nhập.
4: Được cấp trên của tỉnh và của xã và các địa phương đã ủng hộ cho tôi thì tôi rất là vinh hạnh và tôi rất là mừng.
2: Ủy ban Nhân dân xã Ebun cho biết nguồn vốn thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã năm 2025 là hơn 15,7 tỷ đồng. Riêng đợt hỗ trợ cuối năm 2025, thôn có 17 hộ được nhận 34 con bò giống sinh sản với tổng kinh phí gần 700 triệu đồng. Đến nay, đàn bò sinh trưởng và phát triển tốt, nhiều hộ đã thoát được nghèo.
6: Cũng mong muốn trong thời gian sắp tới, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân xã tiếp tục có những hướng, những nhiệm vụ để tiếp tục hỗ trợ cho bà con nhân dân, không chỉ trên địa bàn của thôn cũng như trong địa bàn xã, để cho bà con nhân dân, những hộ gia đình khó khăn có những hướng để phát triển kinh tế để thoát nghèo, xóa đói giảm nghèo.
7: Trong thời gian qua, sau khi sáp nhập xã Ebun từ xã Gia Tầm 1 và Ebun cũ, thì đối với người dân trên địa bàn này được Ủy ban xã ban hành các kế hoạch về thực hiện các chương trình xóa đói giảm nghèo. Trong quá trình thì xã thực hiện theo cái nội dung thực tế của địa phương để xây dựng các kế hoạch bám sát vào cái nội dung được chỉ đạo của Ủy ban tỉnh và của địa phương, thì người dân địa phương đã từng bước được tiếp cận đối với các chương trình giảm nghèo đối với vùng biên giới Ebun.
2: Xã Ebun phấn đấu đến cuối năm 2026, 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu vay vốn sản xuất được vay vốn tín dụng ưu đãi, 100% người nghèo có nhu cầu học nghề được đào tạo nghề miễn phí, 100% học sinh nghèo được miễn giảm học phí và các khoản đóng góp, 100% người nghèo và người đồng bào dân tộc thiểu số được cấp thẻ bảo hiểm y tế, tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 17%. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục lần sau.

0: xác định rõ là mình là chiến sĩ quân đội và đặc biệt nhà khoa học trong quân đội thì phải chấp nhận những cái mất mát hy sinh đó để mà lao vào để giải quyết.
1: Nên nếu mà chúng tôi không vào thì sẽ không có những câu trả lời cho những câu hỏi là chất độc gì, nồng độ bao nhiêu, lan truyền hướng nào.
2: Được nhân dân gọi với một cái tên gọi rất là mến yêu là bộ đội môi trường, đấy là một niềm vinh dự và tự hào.
3: Hậu quả của chiến tranh hóa học không kết thúc cùng tiếng súng. Chất độc còn lắng trong đất, trong nước, trong cơ thể con người, hủy hoại hệ sinh thái và để lại di chứng dai dẳng qua nhiều thế hệ người Việt Nam. Thực tế ấy đặt ra một yêu cầu cấp bách. Đất nước phải có một lực lượng chuyên trách nghiên cứu xử lý hậu quả chất độc tồn lưu sau chiến tranh, đồng thời sẵn sàng ứng phó với các sự cố hóa học có thể xảy ra. Đó là một mặt trận chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam. Nhiệm vụ hết sức nặng nề, trong khi điều kiện nghiên cứu khi ấy còn vô cùng thiếu thốn.

0: Cái thời mà là chúng tôi làm ở phòng nghiên cứu thuật thì trang thiết bị nó thô sơ, bởi vì phục vụ cho chiến tranh thì làm nào nhanh nhất và đơn giản nhất, chứ không thể cầu kỳ đòi hỏi được. Ví dụ các cái việc phân tích mẫu xác định nó là chất độc gì, thì những nếu mà muốn yêu cầu cái tiêu chuẩn cao mà hiện đại thì phải gửi mẫu đi nước ngoài.
1: Lịch sử đã gọi tên Viện Hóa học và Môi trường Quân sự thuộc binh chủng hóa học. Ở đó, những người lính làm công tác nghiên cứu khoa học âm thầm chiến đấu suốt nhiều thập kỷ trên mặt trận không tiếng súng, nơi tri thức và bản lĩnh của người chiến sĩ cùng được thử thách trong một cuộc chiến cam go chưa có hồi kết. Với họ, mỗi kết quả phân tích, mỗi giải pháp công nghệ được đưa ra chính là câu trả lời cho một câu hỏi lớn: lực lượng này được sinh ra để làm gì và vì ai? Hơn 10 triệu tấn bom mìn và khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học, trong đó 61% là chất độc da cam, đã trút xuống dải đất Việt Nam. Khoảng 4,8 triệu người bị phơi nhiễm. Hơn 20% diện tích đất đai của cả nước bị ô nhiễm bom mìn và chất độc hóa học. Những con số nói lên mức độ tàn phá của chiến tranh. Và cũng chính trên vùng đất ấy, có những con người lặng lẽ khoác lên mình bộ đồ bảo hộ, đeo mặt nạ phòng độc để bước vào nơi nguy hiểm nhất. Không ai nhận ra họ là ai, bao nhiêu tuổi, giữ cương vị gì. Chỉ biết công việc họ đang làm đặt họ vào ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.
2: Đối với ngành phòng hóa thì chúng tôi xác định là luôn luôn phải đối diện với nguy hiểm thường trực, bởi vì cái nguy hiểm đây chúng tôi có những cái chất độc chúng tôi có thể ngửi thấy, ví dụ xe các đồng chí ngửi thấy, có những cái chất độc mà không ngửi thấy được.
0: Mặc dầu có trang bị, có tủ hút, có khẩu trang, nhưng mà mỗi ngày mình hít thở với bộ không khí đó là biết là bị nhiễm hóa chất chất độc. Mình đã dấn thân đây thì mình chấp nhận cái điều đó và vượt qua rồi.
1: Khi tiếng súng đã lùi xa, những cánh rừng trở lại màu xanh, nhưng dưới mỗi lớp đất, dưới mỗi mạch nước ngầm vẫn còn tồn lưu chất độc của chiến tranh. Trong đó, xử lý dioxin là bài toán nan giải, không chỉ với Việt Nam mà với cả cộng đồng quốc tế. Những người lính nghiên cứu môi trường của binh chủng hóa học vì thế luôn ở trong một cuộc chạy đua. Chạy đua để làm sạch từng vùng đất, chạy đua để tìm ra công nghệ và thiết bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
3: Thì cái vấn đề xử lý dioxin là cái vấn đề mà mang tính chất rất là phức tạp, đặc biệt là đối với người dân cũng rất là mong chờ cái việc

0: thật sạch để phát triển kinh tế, cũng như là tạo những cái điều kiện thuận lợi cho người dân sinh sống ổn định trên địa bàn. Thì với vai trò chức năng của Viện Hàn lâm Môi trường Quân sự cũng như Trung tâm Hành động Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học môi trường (HACCP) thì chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm mang ý nghĩa chính trị rất là lớn và chúng tôi quyết tâm để thực hiện cái nội dung này.
1: Từ những đề tài nghiên cứu được nghiệm thu cấp nhà nước cùng với các chương trình hợp tác quốc tế, hàng chục dự án đã được triển khai đồng bộ bằng công nghệ do chính những người lính phòng hóa nghiên cứu, cải tiến và trực tiếp vận hành. Hàng trăm nghìn mét khối đất nhiễm độc tại Biên Hòa, Đà Nẵng, Phù Cát, A So được thu gom và xử lý triệt để trên cơ sở khoa học. Ở những nơi từng bị coi là vùng đất chết, cây đã bén rễ trở lại, người dân đã có thể canh tác và sinh sống. Những kết quả trên mặt trận ấy không chỉ khép lại một phần quá khứ mà còn trả lại sự bình yên cho từng vùng quê và niềm tin cho nhân dân. Bên cạnh nhiệm vụ nghiên cứu, xử lý chất độc hóa học và chất độc tồn lưu sau chiến tranh, những nhà khoa học mang màu xanh áo lính còn đảm nhiệm công tác quan trắc và xử lý ô nhiễm môi trường, không chỉ trong quân đội mà trên phạm vi quốc gia. Việc điều tra hiện trạng, cảnh báo sớm và khắc phục ô nhiễm đã góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đồng thời tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội tại nhiều địa phương. Mặt trận không tiếng súng ấy hôm nay mở rộng ra hướng biển, xây dựng một vùng biển an toàn về môi trường trước biến động của khí hậu và thiên tai là cơ sở bảo vệ môi trường từ sớm từ xa. Yêu cầu ấy đòi hỏi người lính chấp nhận khó khăn, gác lại những bộn bề của đời sống để hoàn thành nhiệm vụ. Những chuyến công tác dài ngày trên biển, những rủi ro khi lấy mẫu giữa vùng biển động là thử thách không nhỏ đối với một nữ cán bộ nghiên cứu như Thượng tá Vũ Thị Kim Duyên, người đã chọn công việc này bằng tất cả trách nhiệm và tình yêu của mình.
2: Đối với cán bộ bình thường cũng đã gặp một số khó khăn, nhưng mà đối với phụ nữ chúng tôi thì sẽ khó khăn sẽ nhân lên. Đi trên biển thì sức khỏe thì so với nam giới thì không bằng. Ngoài ra thì trong quá trình thực hiện trên biển thì chúng tôi cũng làm là cả có những lúc là phải thực hiện là vào buổi đêm. Bởi vì đến một cái vùng biển này, cái thời gian nó là như vậy, thì chúng tôi buộc phải thức để thực hiện việc lấy mẫu khảo sát thì cũng ảnh hưởng đến sức khỏe.
1: Tình cảm của nhân dân nơi biển đảo, những đổi thay của môi trường biển gắn liền với sinh kế của bà con ngư dân chính là điều thôi thúc chị ở lại với công việc. Những cơn say sóng dài ngày, cái nắng gay gắt giữa trùng khơi trở thành chuyện bình thường trong mỗi chuyến đi của người cán bộ nghiên cứu. Biển đảo Việt Nam là không gian sinh tồn và phát triển của đất nước, là nền tảng quan trọng của sức mạnh tổng hợp quốc gia. Công việc thầm lặng của những người lính nghiên cứu xử lý sự cố môi trường biển đã góp phần thiết thực vào chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển vì một Việt Nam mạnh về biển. Biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét. Các thách thức an ninh phi truyền thống gia tăng, công tác quan trắc, cảnh báo và bảo tồn đa dạng sinh học biển vì thế đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực khoa học và phương tiện kỹ thuật. Chính trong bối cảnh đó, những việc làm thầm lặng của họ trên mặt trận đặc biệt đó càng cho thấy ý nghĩa sâu sắc.
3: thấy rằng bà con phát triển kinh tế tốt, nuôi trồng thủy sản tốt, đặc biệt là có những cái nguồn lợi thủy sản mà cung cấp cho nhân dân, thì đấy là bản thân chúng tôi làm cái nghề quan trắc môi trường, nhưng mà cũng thấy rằng đấy là cái công việc chúng tôi rất là ý nghĩa. Có những lúc mà môi trường bị ảnh hưởng trầm trọng và phải gọi là sự cố hoặc thảm họa thì có chúng tôi, và lúc khi mà bộ đội hóa học có mặt thì bà con rất yên tâm.
1: Việc chủ động điều tra, đánh giá tác động đối với môi trường biển là yêu cầu thường xuyên của lực lượng hóa học, bởi biển không chỉ là sinh kế của hàng triệu ngư dân mà còn là tuyến phòng thủ, là nơi khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Những con thuyền vươn khơi an toàn, những mẻ lưới đầy cá, nụ cười của người ngư dân quanh năm bám biển chính là phần thưởng lớn nhất đối với những nhà khoa học quốc áo lính của binh chủng hóa học. Thế giới biến động khó lường, diễn biến trên mặt trận không tiếng súng ngày càng khó dự báo. Nguy cơ mới xuất hiện nhanh hơn khả năng dự phòng. Hiểm họa không có hình dạng, không để lại dấu vết, có thể ẩn trong một hơi thở, trong một giọt nước, trong một hạt bụi. Đại dịch COVID-19 là một tình huống chưa từng có tiền lệ, đặt cả thế giới trước một mối nguy đã được gọi tên nhưng không thể nhìn thấy. Khi ấy, hình ảnh những người lính trong bộ đồ bảo hộ mang mặt nạ phòng độc, có mặt ở mọi điểm nóng đã trở nên quen thuộc với nhân dân. Trong những tình huống đối mặt với ranh giới sinh tử, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ càng được thử thách và khẳng định. Những người lính phong hóa chủ động có mặt ở nơi nguy hiểm nhất, bởi họ hiểu nếu chậm một bước, hiểm họa sẽ lan rộng và cuộc sống bình yên của nhân dân sẽ bị đe dọa. Vụ cháy nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông năm 2019 là một minh chứng rõ nét. Đó là cuộc chạy đua thầm lặng nhưng khốc liệt giữa sự phát tán vô hình của hơi thủy ngân và năng lực kiểm soát của khoa học quân sự. Có những thời điểm, cán bộ chiến sĩ phải tiến sâu vào các tầng sàn đổ nát, nơi vật liệu cháy chất chồng, không khí đặc quánh, ranh giới giữa an toàn và rủi ro hết sức mỏng manh.
4: Bộ đồ hóa học sẽ phun giải hóa chất và đảm bảo phế thải an toàn trước khi vận chuyển đến nơi xử lý. Cùng với việc thu dọn sắt thép phế thải, bộ đồ hóa học sẽ tổ chức quan trắc môi trường để kịp thời phát hiện vật chất có nguy cơ gây ô nhiễm, nhanh chóng xử lý, không làm ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động và môi trường xung quanh. Viện Phó Hóa học Môi trường cho biết là do khối lượng phế thải phải dọn dẹp là rất lớn.
1: Với người lính, dù trong thời chiến hay thời bình, khi đã bước vào trận tuyến, hậu phương luôn là nơi họ gửi gắm những tình cảm sâu nặng nhất.
5: Anh làm trong một cái môi trường cũng tương đối là nguy hiểm. Đặc biệt là trong thời gian gần đây, anh phải xử lý rất là nhiều cái sự việc mà mình cảm thấy nó là những sự việc lớn. Ví dụ như là xử lý các cái ca về COVID-19 hay là vụ cháy phích nước Rạng Đông. Mấy mẹ con ở nhà rất là lo lắng, nhưng cũng rất là tự hào, bởi vì không phải ai cũng được giao những trọng trách như chồng của mình. Và mình luôn nghĩ rằng là anh sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
6: Khi được phân công nhiệm vụ thì chúng tôi cũng luôn quyết tâm xác định anh em là có khó khăn thì chúng ta cũng phải khắc phục, bởi vì cái khó khăn của chúng ta một vài tháng nhưng nó trả lại cái sự bình yên và trả lại cuộc sống bình yên cho cả một cái vùng, cả một cái khu vực.
1: Hậu phương cũng là nguồn động lực để họ tiếp tục gắn bó với con đường binh nghiệp đã chọn. Dù công việc luôn tiềm ẩn hiểm nguy, họ vẫn nhận nhiệm vụ với tinh thần bình thản, bởi phía sau quyết định của họ là sự an toàn của nhân dân.
7: Anh nghiên cứu say mê đó, không ban ngày không kể cả làm đêm, ngày mai nghiệm thu, ngày kia thử nghiệm, nghiên cứu nó thầm lặng rất nguy hiểm.
1: Đã có những mất mát, hy sinh, có những di chứng bệnh tật in hằn trên thân thể nhiều năm tháng và trở thành nỗi day dứt của người ở lại.
8: Trong quá trình mà nhận nhiệm vụ để triển khai cái việc nghiên cứu cái vũ khí chống bạo loạn thì có xảy ra một sự cố tại viện, dẫn đến là một cán bộ đại úy, đồng chí đại úy kỹ sư Võ Văn Hoàn hy sinh và hai cán bộ nữa bị thương nặng. Đấy là một cái tổn thất rất lớn.
7: Nhiều lúc cực quá nên thắp hương thế bảo vậy chứ. Thôi sống khôn chết thiêng, anh phù hộ đồ trị cho vợ cho con khỏe để tai qua nạn khỏi rồi nuôi con mình thấy cực. Nhiều đêm con ốm rồi là có những lúc khổ lắm chứ. Nhưng mà rồi cũng vì hai con, nhìn hai con nó lớn lên rồi nó khỏe mạnh thì mình vui, thì cố gắng lên thôi.
1: Chạm tay vào từng kỷ vật, đi qua những dãy nhà mới khang trang hôm nay, mỗi người lính môi trường lại nhớ về những năm tháng thiếu thốn, gian khổ và nụ cười ấm áp của những đồng chí đồng đội năm nào. Cũng chính tại mặt trận không tiếng súng này, có những người đồng đội đã vĩnh viễn không trở về. Một mặt trận tưởng như bình yên, nhưng vẫn chứa đựng mất mát, hy sinh và nỗi xót xa đến tận cùng.

0: Trong một thế giới mà hiểm họa không còn biên giới, mọi nguy cơ đều có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Hợp tác quốc tế vì thế không còn là một lựa chọn, mà là yêu cầu tất yếu để bảo vệ an ninh chung của nhân loại. Trong tiến trình hội nhập, Việt Nam luôn kiên định chủ trương đường lối nhất quán trong xử lý các vấn đề về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, ngăn chặn việc sử dụng vũ khí sinh học, vũ khí hóa học và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. Từ những kết quả đạt được trong quá trình hợp tác quốc tế về xử lý dioxin và các chất độc tồn lưu sau chiến tranh, đến những vấn đề chung của toàn cầu, những người lính của binh chủng hóa học trở thành một mắt xích quan trọng. Họ không đơn thuần là những nhà khoa học đem tri thức làm sạch môi trường, trả lại sự bình yên cho nhân dân, mà còn là những sứ giả của hòa bình.
1: Xuất phát từ việc rất là quan tâm đến các cái vấn đề về hợp tác quốc tế, chỉ cho chúng tôi thấy rằng các cái đoàn hợp tác quốc tế tham gia về gìn giữ hòa bình, trước giai đoạn trước chủ yếu chỉ là các y bác sĩ, và chúng tôi đã trực tiếp đề xuất với Cục Gìn giữ hòa bình về việc là cử cán bộ của hóa học tham gia vào cái đoàn gìn giữ hòa bình này để chúng tôi có thể tư vấn, có thể hỗ trợ về cái việc ứng phó với các sự cố về hóa học phóng xạ sinh học, cũng như tư vấn giúp đỡ về các cái vấn đề về đảm bảo an toàn về môi trường.
0: Bước chân người lính môi trường tiếp tục vươn tới những điểm nóng xung đột trên thế giới, nơi chiếc mũ nồi xanh của Liên Hợp Quốc là biểu tượng của hòa bình.
2: I come from UNMIS. Can you talk something about the security situation and
0: Từ phòng thí nghiệm quen thuộc đến vùng đất châu Phi khắc nghiệt, mặt trận không tiếng súng của họ đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia. Đó là sự mở rộng của trách nhiệm, từ bảo vệ môi trường trong nước đến tham gia gìn giữ hòa bình quốc tế. Ở đó, trí tuệ nhà khoa học đi cùng bản lĩnh người chiến sĩ. Đóng góp vào an ninh và sự phát triển chung của thế giới cũng chính là cách những nhà khoa học mang màu xanh áo lính thực hiện chủ trương bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa.
2: Tôi có thể nói về chuyện với họ về cách là phân loại rác chẳng hạn. Dụ rác nào, rác thải nào có thể tái chế được, rác thải nào không tái chế được thì mình để riêng ra, cũng để chung để đỡ ảnh hưởng môi trường. Hai là cách trồng nước cơ bản nhất có thể để trong điều kiện của người dân địa phương người ta có thể để sử dụng để hạn chế bớt những cái ô nhiễm của nguồn nước đến đời sống sinh hoạt hàng ngày. Và họ rất hay nói câu là Việt Nam good good, tức là người ta Việt Nam rất là tốt, Việt Nam rất thân thiện.
0: Từ một lĩnh vực khoa học chưa có tiền lệ ở Việt Nam đến những kết quả khẳng định vai trò, vị thế của lực lượng phòng hóa trong sự nghiệp xây dựng quân đội và phát triển đất nước. Chặng đường ấy được làm nên bởi những con người luôn đi trước về sau. Và họ hiểu rõ, cuộc chiến trên mặt trận không tiếng súng ấy chưa bao giờ dừng lại. Trang bị, máy móc dù hiện đại đến đâu, cũng không thể thay thế trí tuệ và phẩm chất của con người.
3: Khoa học thực nghiệm về hóa học là một sinh học, không có kết quả thực nghiệm thì không nói được điều gì. Cho nên là cái điều đó phải có cái số liệu thực và chính xác thì mới rút ra kết luận khoa học.
4: Ngoài cái đam mê nghiên cứu học này, đam mê thực hiện nhiệm vụ chung môn và cái giá trị lớn nhất, cốt lõi nhất, đấy là đồng chí đã mang lại cái yên bình và cái môi trường trong sạch cho nhân dân được hưởng thụ.
0: Thời đại mới đặt ra những yêu cầu mới. Người chiến sĩ trẻ hôm nay đang viết tiếp trang sử giữ nước của cha anh bằng tri thức, bằng công nghệ và tư duy hiện đại. Trong hành trang ấy luôn có sự chỉ bảo, đồng hành của lớp người đi trước. Chăm lo bồi dưỡng đội ngũ kế cận, vì thế là sự đầu tư dài hạn, bền vững nhất. Đó cũng là điều mà những người lính môi trường luôn trăn trở và kiên trì thực hiện. Bởi họ thấm thía, sự chính xác trong khoa học bắt nguồn từ kỷ luật tư duy và sự nghiêm ngặt của phương pháp.
5: Đối với Viện Khoa học Môi trường Quân sự, chúng tôi thường xuyên tổ chức đào tạo cán bộ theo các nội dung. Cái thứ nhất là cử cán bộ đi nâng cao các trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và nước ngoài. Cái thứ hai là chúng tôi cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện mà hiện nay của trong khu vực Đông Nam Á cũng như ở thế giới. Cái hướng thứ ba là chúng tôi tham gia, cử cán bộ tham gia hội thảo quốc tế trong nước. Và hiện nay chúng tôi đang thực hiện một cái giải pháp nữa, có là mang phương pháp là kẹp cán bộ, có là lấy cán bộ có kinh nghiệm, yêu cầu cán bộ có kinh nghiệm, có trình độ, sẽ phải kẹp với các cán bộ trẻ mới vào trong viện để làm sao từng bước nâng cao chất lượng như vậy, để rút ngắn cái thời gian đào tạo.
0: Từ việc đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên sâu đến chăm lo cho lực lượng kế cận, những người lính môi trường của binh chủng hóa học vẫn luôn ý thức rõ vai trò, trách nhiệm và nhiệm vụ của mình trên một mặt trận đặc biệt. Với họ, mỗi số liệu quan trắc, mỗi dấu hiệu bất thường của môi trường đều phải được thu thập, phân tích và đánh giá kịp thời, chính xác. Đó là cơ sở để đề xuất phương án xử lý, ứng phó và kiểm soát nguy cơ ngay từ khi nó chưa bùng phát thành sự cố lớn.

0: những cống hiến thầm lặng nơi tuyến đầu của mặt trận ấy, giữa các điểm nóng về thiên tai, dịch bệnh và sự cố hóa chất, đã làm nên hình ảnh lá chắn thép của người lính hóa học hôm nay. Phẩm chất ấy được đo bằng lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với nhân dân, và bằng bản lĩnh của họ trong những thời khắc hiểm nguy nhất. Xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là yêu cầu tất yếu trong kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ trong mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh. Đó là yêu cầu mới đặt ra với người lính bộ đội Cụ Hồ để giữ vững cuộc sống bình yên của nhân dân và sự trường tồn của Tổ quốc.
1: Chúng tôi xác định khoa học công nghệ luôn là nền tảng để tạo nên sức mạnh chiến đấu của binh chủng hóa học, nhất là trong cái bối cảnh hiện nay, các cái nguy cơ đe dọa về vũ khí hủy diệt hàng loạt và nguy cơ xảy ra cái sự cố về hóa học, sinh học, phóng xạ nhân và sự cố môi trường ngày càng phức tạp. Mỗi kết quả nghiên cứu nhanh chóng được chuyển hóa thành cái năng lực sẵn sàng chiến đấu của bộ đội hóa học, góp phần xây dựng binh chủng hóa học cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Phía trước vẫn còn muôn vàn khó khăn, thách thức. Khi hiểm họa có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, khi khoa học công nghệ phát triển nhanh chóng và nguy cơ về vũ khí hủy diệt hàng loạt vẫn luôn tiềm ẩn. Nhưng với những người lính trên mặt trận đặc biệt ấy, hạnh phúc lớn nhất là mỗi ngày đất nước được sống trong hòa bình, là cuộc sống bình yên của nhân dân, nơi mọi hiểm họa đều được ngăn chặn và đẩy lùi từ sớm, từ xa. Phòng chống tốt, chiến đấu giỏi, đó là lời hứa của người lính phòng hóa trước Đảng, trước nhân dân và Tổ quốc. Đó là phẩm chất của người lính bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận không tiếng súng hôm nay.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tọa đàm và trao đổi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, sầu riêng đã trở thành một trong những ngành hàng nông sản có giá trị cao của Đắk Lắk với diện tích trên 41.000 ha, sản lượng năm 2026 dự kiến khoảng 500.000 tấn. Ngành hàng sầu riêng đang mở ra nhiều cơ hội nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp và mở rộng thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, cùng với cơ hội là những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và tính ổn định của vùng nguyên liệu. Và thực tế này đặt ra yêu cầu Đắk Lắk không chỉ phát triển sầu riêng theo hướng tăng diện tích, tăng sản lượng, mà cần xây dựng một hệ sinh thái ngành hàng, trong đó người nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp đầu vào, doanh nghiệp thu mua, chế biến, xuất khẩu và các đơn vị hỗ trợ cùng liên kết, cùng chia sẻ trách nhiệm. Vậy làm thế nào để tổ chức lại sản xuất, liên kết giữa người trồng và doanh nghiệp cần thay đổi ra sao? Doanh nghiệp đầu vào có vai trò như thế nào trong việc kiểm soát chất lượng và đâu là những giải pháp để sầu riêng Đắk Lắk đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường? Tất cả những nội dung này thì sẽ được trao đổi và làm rõ trong chương trình tọa đàm và trao đổi hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Và trước hết thì xin được giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình. Xin trân trọng giới thiệu ông Đinh Văn Đang, giám đốc Trung tâm Khuyến nông, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk.
1: Xin kính chào quý vị và con nông dân.
0: Xin được giới thiệu bà Nguyễn Thị Thúy Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông vùng Đông Nam Bộ, Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
2: Xin tôi chào bà con nông dân.
0: Và xin được giới thiệu bà Nguyễn Thị Thái Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ban Mê Green Farm.
3: Xin kính chào bà con nông dân ạ.
0: Vâng ạ, lời đầu tiên thay mặt cho ekip thực hiện chương trình cảm ơn ba vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và thưa ông Đinh Văn Đang, với quy mô sầu riêng ngày càng lớn thì việc tổ chức sản xuất theo hướng tập trung, đồng nhất về quy trình là yêu cầu rất quan trọng. Và từ thực tế hoạt động khuyến nông tại địa phương thì theo ông đâu là những vấn đề người trồng sầu riêng cần thay đổi trước tiên để có thể từng bước hình thành các vùng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu của thị trường, thưa ông?
1: Kính thưa quý vị, thưa bà con nông dân, tỉnh Đắk Lắk sau khi sáp nhập tỉnh Đắk Lắk cũ và Phú Yên cũ với diện tích là trên 18.000 km2 là tỉnh lớn thứ hai toàn quốc và với gần 1 triệu hecta đất sản xuất nông nghiệp, có rất nhiều cái tiềm năng dư địa để sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là đối với diện tích sầu riêng là một cái tỉnh mà có diện tích lớn thứ hai toàn quốc sau Lâm Đồng. Tuy nhiên là về cái sản lượng lại đứng đầu toàn quốc với hơn 500.000 tấn trên một năm, thì đứng trước cái tiềm năng dư địa của cái ngành hàng tỷ đô này thì Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk cũng đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng như là Ủy ban tỉnh trong cái việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho bà con nông dân. Đặc biệt bây giờ bà con nông dân phải thay đổi từ tư duy sản

0: xuất, mạnh ai nấy làm, sang tư duy về tập thể, chúng ta cần phải liên kết lại thành cái chuỗi giá trị, tập hợp theo tổ hợp tác, hợp tác xã để sản xuất theo vùng nguyên liệu. Có như vậy thì chúng ta mới tăng năng suất, tăng chất lượng và hiệu quả kinh tế. Cái thứ hai là chuyển tư duy từ canh tác theo kinh nghiệm sang sản xuất theo tiêu chuẩn, đặc biệt là hiện nay chúng ta biết cái tiêu chuẩn nhập khẩu của các nước như Trung Quốc, Ấn Độ và châu Âu ngày càng khắt khe. Chúng ta với cái sản lượng trên 500.000 tấn trên một năm như vậy thì chúng ta không thể tiêu thụ hết trong nội địa của một tỉnh cũng như là của nước, thì chúng ta cần phải xuất khẩu, thì chúng ta cần phải sản xuất theo cái tiêu chuẩn của các nước nhập khẩu rất khắt khe. Chính vì đó cho nên là cái việc mà nâng cao nhận thức để áp dụng những cái quy trình canh tác đảm bảo theo cái tiêu chuẩn xuất khẩu là hết sức quan trọng. Cái thứ ba là chúng ta cần phải tăng cái tính minh bạch, ghi chép nhật ký sản xuất, và đặc biệt là chúng tôi đang tập trung vào cái chiến dịch 30 ngày đêm để mà hỗ trợ bà con nông dân làm cái mã số vùng trồng cũng như là cơ sở đóng gói, thì đây là một cái cơ sở hết sức quan trọng để giúp cho cái ngành sầu riêng của Đắk Lắk phát triển bền vững trong gian tới.
1: Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông Đinh Văn Đang. Còn đối với bà Nguyễn Thị Thúy Vân thì sao ạ? Từ thực tế sản xuất hiện nay thì đâu là những thay đổi quan trọng nhất mà người trồng sầu riêng sẽ cần phải thực hiện để có thể chuyển từ sản xuất riêng lẻ sang sản xuất có tổ chức, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, thưa bà?
2: Theo tôi thì để chúng ta chuyển từ sản xuất riêng lẻ sang sản xuất có tổ chức và đáp ứng được với nhu cầu thị trường thì bà con nông dân cần phải có hai cái sự thay đổi chủ yếu. Cái thay đổi thứ nhất là bà con cần phải chủ động tham gia các cái chuỗi liên kết sản xuất. Cái thay đổi thứ hai mà tôi thấy rất là quan trọng đó là bà con cần phải tuân thủ. Tuân thủ để bà con sản xuất có trách nhiệm hơn, thì từ đó thì chúng ta sẽ sản xuất có định hướng, tạo thành các cái vùng nguyên liệu tập trung, đồng bộ và đạt tiêu chuẩn. Khi đấy chúng ta mới có thể tăng được cái sức cạnh tranh và khẳng định được cái thương hiệu của sầu riêng Việt Nam, không chỉ thị trường trong nước mà cả thị trường quốc tế.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thúy Vân. Và ngoài đại diện của lực lượng khuyến nông thì trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì còn có một đại diện của doanh nghiệp nữa ạ. Thưa bà Thái Thanh, từ góc độ doanh nghiệp thu mua, xây dựng vùng nguyên liệu thì doanh nghiệp đang kỳ vọng điều gì ạ ở người dân và hợp tác xã để có thể hình thành vùng nguyên liệu ổn định, đồng đều về chất lượng, thưa bà?
3: Trên cái quan điểm là của một doanh nghiệp đi thu mua như chúng tôi thì có bốn cái nội dung mà bà con chúng ta phải thực hiện. Cái thứ nhất đó là thay đổi hành vi canh tác của mỗi người, mỗi hộ nông dân. Thứ hai là bắt buộc phải tích hợp chuyển đổi số trong cái quản lý chăm sóc. Cái thứ ba là phải đã đến lúc phải minh bạch thông tin trong cái khu vườn của chúng ta. Cái thứ tư mà là nó là cái yếu tố không thể thiếu được, đó là tuân thủ quy trình canh tác.
1: Dạ, cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thái Thanh. Và thưa ông Đinh Văn Đang, thì như ông đã vừa chia sẻ thì một vùng nguyên liệu muốn ổn định thì sẽ không chỉ dựa vào nỗ lực của từng hộ dân mà cần có sự tham gia của hợp tác xã, của doanh nghiệp và đặc biệt là lực lượng khuyến nông. Vậy thì theo ông, lực lượng khuyến nông sẽ cần làm gì để có thể vừa có thể kết nối và hỗ trợ các chủ thể cùng tham gia vào một quy trình sản xuất thống nhất thay vì mỗi nơi là một cách, thưa ông?
0: Vai trò của công tác khuyến nông với nhiệm vụ đó là đi trước tập huấn, đi cùng thực hiện và đi sau tổng kết, và với vai trò là trung tâm lực lượng đoàn kết của bốn nhà, nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và nhà doanh nghiệp, thì trong thời gian qua cũng như là trong tháng tới, công tác khuyến nông tiếp tục hỗ trợ đồng hành với bà con nông dân trong cái việc mà chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao nhận thức cho bà con nông dân, đặc biệt là chúng tôi xây dựng ra một cái quy trình chuẩn về cái canh tác sầu riêng đảm bảo theo hướng hữu cơ, an toàn, đảm bảo được các tiêu chuẩn về cái xuất khẩu, yêu cầu xuất khẩu của các nước nhập khẩu như Trung Quốc, rồi thị trường Ấn Độ và thị trường châu Âu. Cái thứ hai là chúng tôi tăng cường tham mưu xây dựng những cái cơ chế chính sách để hỗ trợ cho bà con nông dân, đặc biệt là ứng dụng những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số, canh tác thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu để làm sao mà nâng cao được cái năng suất và chất lượng, đảm bảo được cái yếu tố xuất khẩu cũng như là an toàn cho môi trường cũng như là của bà con nông dân.
1: Vâng ạ, ngoài những chia sẻ của ông Đinh Văn Đang như là chuyển giao khoa học kỹ thuật cũng như là áp dụng chuyển đổi số, thì theo bà Nguyễn Thị Thúy Vân thì công tác khuyến nông sẽ cần đồng hành như thế nào để người dân không chỉ biết kỹ thuật mà đặc biệt là còn phải hình thành được thói quen sản xuất theo quy trình hay là ghi chép và kiểm soát chất lượng, thưa bà?
2: Hiện nay chúng tôi còn đồng hành với bà con bằng cách là đến tận vườn để cùng cầm tay chỉ việc cho bà con nông dân. Đơn cử là vào ngày 16 tháng 8 vừa rồi, chúng tôi cũng đã đến tận vườn để hướng dẫn cho bà con nông dân nhập các cái đơn để xin mã vùng trồng cho từng hộ dân. Thì tôi nghĩ rằng là đối với hệ thống khuyến nông của chúng tôi, tuy lực lượng không đông đảo nhưng mà chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức để cùng với bà con nông dân, đồng hành với bà con nông dân trong tất cả các khâu trong cái chuỗi sản xuất.
1: Thực ra là để thay đổi được tư duy của bà con nông dân mà từ sản xuất nhỏ lẻ sang tập trung thì phải cần có sự đồng hành rất lớn từ lực lượng khuyến nông, đúng không ạ? Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thúy Vân. Và thưa bà Thái Thanh, liên kết giữa doanh nghiệp và người dân thì thường dễ hình thành khi giá tốt nhưng lại đứng trước nguy cơ đứt gãy khi thị trường biến động. Vậy thì theo bà cần làm gì để chuyển từ quan hệ mua bán theo mùa vụ sang liên kết lâu dài và cùng chia sẻ lợi ích và rủi ro thưa bà?
3: Như qua nhiều năm thì tôi cũng có những cái tâm sự với những bà con ở dưới vùng liên kết, những hợp tác xã và tổ hợp tác về cái tính liên kết giữa doanh nghiệp và vùng trồng. Thực sự ra đây là hai yếu tố không thể thiếu được để mình phát triển một cái ngành sầu riêng ngày càng lớn mạnh hơn và có uy tín chất lượng hơn. Thì bắt buộc rằng là cái sự cam kết đồng hành về giá cả, chúng ta phải vừa lòng và chúng ta phải định biên ra cái khoảng giá trị lợi nhuận mà chúng ta đạt được ở vùng nguyên liệu. Sau đấy để cùng cam kết đồng hành với doanh nghiệp chúng tôi thì chúng tôi mới có những cái cam kết với các đối tác và các khách hàng nước ngoài.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thái Thanh ạ. Thưa ông Đinh Văn Đang, thì thực tế tại nhiều vùng trồng cho thấy là còn tình trạng là sản xuất nhỏ lẻ, chưa đồng nhất về quy trình chăm sóc và ghi chép. Vậy thì với vai trò là đơn vị trực tiếp hỗ trợ nông dân thì Trung tâm Khuyến Nông đang có những cách làm như thế nào để có thể giúp người dân chuyển từ sản xuất theo kinh nghiệm sang sản xuất theo quy trình, tiêu chuẩn và yêu cầu của thị trường thưa ông?
0: Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn để nâng cao nhận thức, trình độ cho bà con nông dân theo canh tác theo cái hướng quy trình chuẩn, và chúng tôi cũng đã mạnh dạn đề xuất với Trung tâm Khuyến Nông Quốc gia phối hợp cùng với các đơn vị liên quan như Chi cục Bảo vệ thực vật để mà xây dựng ra một cái quy trình chăm sóc chuẩn cho cái cây sầu riêng để bà con nông dân cứ áp dụng cái quy trình đó canh tác bền vững hiệu quả. Là chúng tôi xây dựng các mô hình trình diễn để cho bà con thấy cái việc mà canh tác thông minh thích ứng biến đổi khí hậu, áp dụng những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật trong cái việc mà canh tác sầu riêng an toàn, bền vững. Tôi tổ chức các lớp hội thảo, đầu bờ, trình diễn, cầm tay chỉ việc, đi đến tận nơi, gặp từng người để hỗ trợ bà con nông dân áp dụng những cái tiến bộ quy trình chuẩn trong chăm sóc sầu riêng.
1: Và thưa quý vị và các bạn, từ sản xuất riêng lẻ thì nhiều vùng trồng sầu riêng ở Đắk Lắk đang từng bước chuyển sang liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp khi các bên cùng tham gia vào quá trình sản xuất, kiểm soát chất lượng và tiêu thụ, giá trị của trái sầu riêng cũng được nâng lên. Phóng sự sau đây phản ánh rõ hơn quá trình hình thành những mối liên kết này. Từ những vườn cây sản xuất riêng lẻ, sầu riêng Đắk Lắk đang từng bước hình thành những vùng nguyên liệu tập trung, có tổ chức. Khi thị trường xuất khẩu ngày càng yêu cầu cao về chất lượng và truy xuất nguồn gốc, sản xuất theo kinh nghiệm, mạnh ai nấy làm không còn phù hợp. Người trồng phải thay đổi tư duy, liên kết với nhau, liên kết với hợp tác xã và doanh nghiệp để cùng xây dựng vùng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu thị trường.
4: Chăm sóc nó thật tốt và đồng thời đúng với lại những quy định mà của nhà nước cũng như là trực tiếp là hợp tác xã đã ban hành ra, làm sao cho trái sầu riêng nó phải đảm bảo được tất cả các cái chất lượng như là tiêu chuẩn của GACC để nhập khẩu vào các nước, nó đem lại những cái minh bạch nhất và cái tốt nhất của cái sản phẩm đó đến người tiêu dùng.
1: Không chỉ tổ chức lại sản xuất, nhiều doanh nghiệp cũng đang chuyển từ thu mua theo mùa vụ sang xây dựng vùng nguyên liệu liên kết. Từ đầu vụ, doanh nghiệp phối hợp với nông dân, hợp tác xã, hướng dẫn quy trình chăm sóc, kiểm soát chất lượng, ghi chép nhật ký sản xuất và chuẩn bị các điều kiện phục vụ truy xuất nguồn gốc. Ở một mắt xích khác, doanh nghiệp cung ứng đầu vào cũng đang tham gia sâu hơn vào quá trình sản xuất. Không chỉ cung cấp sản phẩm, việc hướng dẫn nông dân sử dụng vật tư đúng kỹ thuật, kiểm soát sâu bệnh, dư lượng và giảm chi phí sản xuất đang trở thành một phần quan trọng trong xây dựng vùng nguyên liệu chất lượng.
5: Theo từng mỗi thị trường, trong từng mỗi mắt xích của doanh nghiệp chúng ta sẽ có một cái hệ sinh thái của mình. Thì mỗi một doanh nghiệp như thế chúng ta sẽ đi sâu hơn trong hệ sinh thái của mình bằng cách tư vấn cho bà con nông dân làm sao để cải thiện được cái chất lượng. Thì tôi cho rằng là nếu như mỗi một doanh nghiệp cùng với một cái tư duy như thế, cải thiện chính cái hệ sinh thái của sản phẩm của mình, thì mỗi người sẽ một góp một phần nhỏ để mà có thể nâng cao cái giá trị về chất lượng cho sản phẩm của sầu riêng của Việt Nam.

0: Cùng với sự đồng hành của khuyến nông, doanh nghiệp và hợp tác xã, người nông dân đang từng bước thay đổi cách tiếp cận từ sản xuất theo năng suất sang sản xuất theo chất lượng, từ bán sản phẩm sang xây dựng giá trị. Khi các chủ thể cùng tham gia, cùng chia sẻ trách nhiệm và lợi ích, một hệ sinh thái ngành hàng mới có thể hình thành.
1: Từ cái chủ thể, cái lõi là cái trung tâm của cái hệ sinh thái ngành hàng đó là chính quyền, là ngành chuyên môn, thì nó sẽ tác động ra tất cả thành phần khác để đưa các thành phần khác vào một quỹ đạo chung. Thế nên tôi hay nói rằng phải chuyển từ cái tư duy mua bán mùa vụ mà sang cái tư duy để hợp tác trong dài hạn, thì lúc đó ta cái ngành hàng chúng ta bền vững được.
0: Tuy nhiên, liên kết sản xuất mới chỉ là bước đầu. Để sản phẩm đi xa hơn, một yêu cầu ngày càng quan trọng là phải minh bạch dữ liệu, quản lý tốt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và kiểm soát toàn bộ quá trình sản xuất. Đây cũng chính là những vấn đề đang được Đắk Lắk tập trung tháo gỡ.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua theo dõi phóng sự thì cho thấy là liên kết sản xuất mới chỉ là một phần. Để bước vào các thị trường xuất khẩu, vùng trồng còn phải đáp ứng yêu cầu về mã số, dữ liệu và đặc biệt là truy xuất nguồn gốc. Vậy thì thưa ông Đinh Văn Đăng, mã số vùng trồng không chỉ là điều kiện để tiếp cận thị trường mà còn gắn với trách nhiệm duy trì chất lượng và tính minh bạch của vùng sản xuất. Vậy thì sau khi được cấp mã số thì theo ông, người dân cần đặc biệt chú ý những nội dung nào để mã số có thể được duy trì bền vững và vùng trồng thực sự đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc, thưa ông?
3: Mã số vùng trồng hiện nay được cấp rất là đơn giản và có cái sự hỗ trợ rất lớn từ phía cơ quan chức năng chuyên môn như Sở Nông nghiệp cũng như là chính quyền địa phương cấp xã. Thì cái việc cấp mã số vùng trồng được đơn giản hóa thủ tục hành chính. Tuy nhiên, cái việc mà giữ được cái mã số vùng trồng đó cũng là một cái bài toán mà chúng tôi rất là trăn trở, suy nghĩ, và chúng tôi cũng mong muốn bà con nông dân cố gắng giữ được cái mã số vùng trồng của gia đình mình cũng như là của hợp tác xã mình, trong đó tập trung vào 5 cái nhiệm vụ giải pháp. Thứ nhất là kiểm soát tuyệt đối cái sinh vật gây hại thuộc diện kiểm dịch thực vật mà phía nhập khẩu yêu cầu rất khắt khe như rệp sáp, bọ trĩ, vân vân. Cái thứ hai là quản lý cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và kim loại nặng, đặc biệt là những cái kim loại mà có chất cấm như vàng ô hay là cadimi. Cái thứ ba là ghi chép và chuẩn hóa nhật ký canh tác, tức là trong cái truy xuất nguồn gốc. Qua cái việc này thì bà con nông dân sẽ minh bạch được cái quá trình canh tác theo hướng hữu cơ trên vườn nhà mình, và khi mà có vấn đề sự cố nào xảy ra thì sẽ được truy xuất đến tận vườn, tận nhà, để chúng ta có thể minh bạch hóa quá trình sản xuất, chứng minh được cái quá trình sản xuất chúng ta là theo hướng hữu cơ. Cái thứ tư là chúng ta quản lý về sản lượng và chống mượn cũng như là gian lận về mã số vùng trồng, đặc biệt là không được đưa những cái sản phẩm sầu riêng từ vùng không có mã số vùng trồng sang vùng có mã số vùng trồng, từ vườn không có mã số vùng trồng sang vườn có mã số vùng trồng. Như vậy vô tình sẽ làm mất cái uy tín của cái mã số vùng trồng, ảnh hưởng chung đến cái ngành sầu riêng của tỉnh. Và cái thứ năm là chúng tôi mong muốn bà con nông dân tăng cường thường xuyên duy trì cái giám sát, kiểm tra định kỳ và hồ sơ của cái mã số vùng trồng đó, để làm sao chúng ta có thể tham gia vào cái thị trường xuất khẩu của các nước nhập khẩu có yêu cầu cao như Trung Quốc cũng như là Ấn Độ.
2: Vâng ạ, cảm ơn ông Đinh Văn Đăng đã chia sẻ 5 nhiệm vụ giải pháp rất là chi tiết để giúp bà con nông dân có thể giữ được mã số vùng trồng. Vậy thưa bà Thúy Vân, từ thực tế đồng hành với nhà vườn thì đâu là những khâu trong quá trình canh tác mà người dân thường dễ làm chưa đúng hoặc là chưa đầy đủ ạ, nhưng lại có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường, thưa bà?
4: Trong một cái khoảng thời gian dài khi đồng hành cùng với bà con nông dân thì tôi thấy rằng có hai điểm mấu chốt có thể gây ảnh hưởng rất là lớn tới năng suất và chất lượng của sản phẩm. Cái thứ nhất đó là cái việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Thì chúng ta đã biết rồi, bà con nông dân khi vườn mà có sâu bệnh hại thì chỉ có đi ra mua và cũng chưa biết là người ta đang bán cái gì cho mình và người ta hướng dẫn như thế nào thì mình làm theo đấy. Đấy cũng là một cái nỗi đau của bà con nông dân, mà bà con là những người không thể tự mình xử lý nó được. Vì vậy nên là Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cũng phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk và các cái đơn vị giải pháp và quản lý sâu bệnh hại sẽ tổ chức thành một cái chuỗi, sẽ cùng đồng hành với bà con nông dân để giúp cho bà con nông dân xử lý được ngay cái khâu này trong thời gian sắp tới.
2: Vâng ạ, cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thúy Vân. Vậy thì đối với góc độ của doanh nghiệp thì sao ạ, thưa bà Thái Thanh? Từ góc độ doanh nghiệp, khi thông tin về vùng trồng, hộ sản xuất và quá trình canh tác được

0: số hóa, chuẩn hóa và minh bạch hơn thì điều này sẽ thay đổi như thế nào cách các doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu và tổ chức thu mua thưa bà?
1: Với cái góc cạnh của một doanh nghiệp mà thu mua thì thực sự ra là không riêng gì bà con mà bản thân doanh nghiệp chúng tôi cũng phải minh bạch và số hóa cái quy trình sản xuất của mình. Từng khâu, ví dụ như nhập nguyên liệu vào thì cũng phải theo dõi, xử lý ủ chín hay là sơ chế bóc tách thì tất tật tật đều có, nói như chị Thúy Vân thì đều có cái nhật ký và có quy trình được ghi chép lại cụ thể. Và khi có sự cố thì chúng tôi cũng phải truy xuất lại xem sự cố đó xảy ra ở đâu. Thì đối với hộ nông dân thì chắc chắn rồi, cũng phải làm điều đó. Và khi minh bạch và số hóa được và minh bạch tất cả mọi thứ thì thực sự đó là một cái thế mạnh để những doanh nghiệp xuất khẩu như chúng tôi có đủ tự tin để bước ra thị trường thế giới và khẳng định với thị trường thế giới rằng đây là những sản phẩm có nguồn gốc, có chất lượng và xuất xứ từ Việt Nam chúng tôi. Đó là niềm tự hào. Cho nên tôi hy vọng rằng là trong tất cả mỗi mắt xích trong chuỗi của chúng ta đều được số hóa và minh bạch để chúng ta có thể phát triển thị trường ngày một mạnh hơn nữa.
0: Vâng ạ, qua chia sẻ của các vị khách mời thì có một cái từ khóa mà được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần, đó chính là nhật ký canh tác ạ. Vậy thì thưa ông Đinh Văn Đang, bên cạnh việc cấp mã số vùng trồng thì việc ghi chép nhật ký canh tác, sử dụng vật tư đúng quy định và cập nhật dữ liệu đầy đủ sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với việc kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc sầu riêng thưa ông?
2: Đây là một cái khâu sống còn để chứng minh cho cái sự minh bạch của trái sầu riêng Đắk Lắk. Việc ghi chép nhật ký canh tác để quản lý rủi ro từ gốc, lỡ có một cái lô hàng nào mà bị có vấn đề từ phía các nước nhập khẩu thì chúng ta có thể truy vết ngay lô hàng đó là ở vườn nào và ở tại mã số nào để chúng ta có thể khoanh vùng để xử lý, chứ không phải là cấm nhập khẩu cả một vùng rộng lớn. Và qua cái việc mà minh bạch số hóa cũng như là ghi nhật ký canh tác thì bà con nông dân cũng quản lý được những cái rủi ro tiềm ẩn và áp dụng được những cái mô hình ba giảm ba tăng, sản xuất từ thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Bà con có thể khống chế được dịch bệnh, khống chế được sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nhưng có thể là tăng được năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế.
0: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của ông Đinh Văn Đang. Và thưa quý vị, từ câu chuyện từ các vị khách mời có thể thấy là thị trường xuất khẩu đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với vùng trồng sầu riêng. Không chỉ sản xuất đúng kỹ thuật, sản phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng, dữ liệu minh bạch, kiểm soát tốt dư lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn của từng thị trường. Đây cũng là những vấn đề Đắk Lắk đang tập trung tháo gỡ, và trong đó thì có việc triển khai nghị quyết 36 và chiến dịch 30 ngày đêm số hóa mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói. Phóng sự sau đây sẽ phản ánh những nỗ lực này.
3: Với 3 hectare đất với khoảng 500 cây sầu riêng, nhưng nhiều năm qua, gia đình ông Nguyễn Văn Châu ở thôn 1 xã Cờ Tua vẫn chủ yếu bán sản phẩm qua thương lái, nên đầu ra và giá cả còn phụ thuộc thị trường. Việc được hướng dẫn hỗ trợ hoàn thiện mã số vùng trồng mở thêm cơ hội để nông sản của gia đình tiếp cận thị trường theo hướng minh bạch, ổn định hơn.
4: Làm người nông dân về nguồn cấp mã vùng trồng là muốn nhà nước mình tạo điều kiện cho người nông dân và phát triển cấp mã vùng trồng riêng biệt, nhiều hay ít, từ mức độ nào và số lượng bao nhiêu thì nhà nước nghiên cứu và cho người nông dân được mỗi nhà một mã vùng trồng.
3: Tại xã E Tôn, gia đình ông Nguyễn Đình Thuấn cùng nhiều hộ trồng sầu riêng cũng đang được chính quyền, lực lượng khuyến nông và doanh nghiệp hỗ trợ cập nhật số hóa dữ liệu. Từ diện tích, vị trí tọa độ đến năng lực sản xuất, nhật ký canh tác, các thông tin được chuẩn hóa, từng bước đưa lên hệ thống truy xuất nguồn gốc. Đây là cơ sở để quản lý vùng trồng chặt chẽ hơn và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường nhập khẩu. Từ ngày 7 tháng 8 đến ngày 7 tháng 9, Đắk Lắk triển khai cao điểm 30 ngày đêm số hóa, chuẩn hóa, cập nhật và kết nối dữ liệu mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng. Trước mắt, tỉnh tập trung chuẩn hóa toàn bộ 41.000 hectare sầu riêng, trong đó mở rộng sang cà phê và các cây trồng chủ lực khác. Đến nay, toàn tỉnh có 277 mã số vùng trồng sầu riêng với khoảng 7.500 hectare và 42 cơ sở đóng gói được cấp mã số, đồng thời đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ mở rộng diện tích được quản lý bằng mã số. Không chỉ là câu chuyện cấp thêm mã số, chiến dịch còn hướng tới xây dựng một hệ thống dữ liệu thống nhất từ vùng trồng đến cơ sở đóng gói và xuất khẩu. Đây được xem là bước đi quan trọng để Đắk Lắk nâng cao chất lượng quản trị ngành hàng, bảo vệ thương hiệu sầu riêng và giữ vững thị trường xuất khẩu.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk đang triển khai nhiều giải pháp để tháo gỡ những điểm nghẽn về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và dữ liệu truy xuất. Nhưng cơ chế chính sách chỉ phát huy hiệu quả khi từng chủ thể trong chuỗi thực sự thay đổi cách làm. Vậy thì thưa ông Đinh Văn Đang, Đắk Lắk đang triển khai chiến dịch 30 ngày đêm số hóa, chuẩn hóa và kết nối dữ liệu vùng trồng, cơ sở đóng gói. Vậy thì từ góc độ khuyến nông, theo ông cần làm gì để việc số hóa không chỉ dừng ở hoàn thiện hồ sơ mà thực sự trở thành công cụ giúp người dân quản lý tốt hơn vùng trồng và quy trình sản xuất, thưa ông?
2: Ngay sau khi nghị quyết 36 có hiệu lực từ ngày 31 tháng 7 năm 2006 về đơn giản hóa thủ tục hành chính về cấp mã số vùng trồng cũng như là cơ sở đóng gói, thì Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã tham mưu cho lãnh đạo ban tỉnh có một cái chiến dịch 30 ngày đêm số hóa mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Và chúng tôi, lực lượng khuyến nông, đặc biệt là lực lượng khuyến nông cộng đồng, đã đi tận ngõ, gõ tận nhà, gặp từng người dân, đi vào từng vườn để hỗ trợ cho bà con nông dân số hóa cũng như là làm các quy trình hồ sơ thủ tục để cấp mã số vùng trồng. Và qua cái việc này thì bước đầu đã hỗ trợ cho bà con, thứ nhất là số hóa cũng như là có được cái mã số vùng trồng và hỗ trợ cho bà con được cái quy trình theo một cái quy trình canh tác sầu riêng bền vững, từ khâu giống, chăm sóc kỹ thuật cho đến cái khâu thu hoạch, để làm sao mà đảm bảo được cái yêu cầu chất lượng của các nước nhập khẩu.
0: Vâng ạ, khi dữ liệu vùng trồng thì ngày càng được chuẩn hóa và số hóa, vậy thì thưa bà Thúy Vân, theo bà thì lực lượng khuyến nông sẽ cần thay đổi cách hỗ trợ như thế nào để người nông dân không chỉ có dữ liệu trên hệ thống mà thực sự biết sử dụng dữ liệu đó trong quản lý vườn cây và đặc biệt là nâng cao chất lượng sản phẩm, thưa bà?
1: Thì trước tới giờ đối với bà con nông dân á, thì bà con cứ nghĩ rằng là cái dữ liệu này không phải để phục vụ bà con mà để phục vụ cho nhà quản lý cũng như phục vụ cho doanh nghiệp. Nhưng hệ thống khuyến nông của chúng tôi hiện nay đã và đang cùng với bà con nông dân để chứng minh cho bà con nông dân thấy rằng cái việc số hóa này phục vụ chính vẫn là cho bà con nông dân, để cho bà con nông dân chứng minh được rằng đây là vùng của tôi, vùng trồng của tôi, tôi đang làm đúng theo tiêu chuẩn, tôi đang làm đúng theo cái trách nhiệm và minh bạch. Thì khi bà con nhận thức được rằng là cái việc số hóa là phục vụ cho chính bản thân cái mảnh đất của mình và nâng cao cái giá trị cho chính cái khu vườn của mình, thì bà con nông dân sẽ sử dụng nó thường xuyên hơn. Và khi sử dụng nó thường xuyên hơn thì cái việc mà số hóa sẽ càng dễ dàng hơn và sẽ chuẩn hơn.
0: Chúng ta lại quay trở lại cái bài toán ban đầu là thay đổi tư duy, nhận thức của bà con nông dân, đúng không ạ? Bà con nông dân phải thực sự hiểu rằng những cái dữ liệu đấy là phục vụ cho chính bà con nông dân. Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thúy Vân. Thưa bà Thái Thanh, một lô hàng không đáp ứng yêu cầu có thể ảnh hưởng đến uy tín của cả doanh nghiệp và vùng sản xuất. Vậy thì theo bà, doanh nghiệp và người dân sẽ cần phải phối hợp như thế nào để có thể kiểm soát chất lượng từ vườn đến cơ sở đóng gói, hạn chế rủi ro trước khi xuất khẩu, thưa bà?
1: Thực tế thì cái câu chuyện này thì chúng ta cũng suốt từ đầu buổi giờ chúng ta cũng nói rồi, số hóa minh bạch, tuân thủ quy trình. Tuy nhiên có một cái câu chuyện nữa là khi bước chân vào lĩnh vực nông nghiệp thì tôi đã xác định một vấn đề như thế này: nếu bản thân tôi bán một sản phẩm của bản thân mình trong tỉnh thì phải gắn với cái thương hiệu của cá nhân mình. Khi tôi bán một sản phẩm trên toàn Việt Nam và nội địa thì phải gắn với cái uy tín và danh dự của tỉnh. Khi tôi xuất khẩu một lô hàng sang ra thế giới thì nó phải gắn với cái thương hiệu và uy tín của một quốc gia. Chính vì những cái quan điểm như vậy cho nên chúng tôi chỉn chu trong từng cái khâu sản xuất của mình. Thì tôi hy vọng rằng với những cái quan điểm đấy, với những cái trao giá trị đấy cho nền nông nghiệp của tỉnh nhà, của Việt Nam, thì mỗi mắt xích của chúng ta trong cái chuỗi sản xuất phải tự ý thức và phải tự tuân thủ tất cả những cái quy định của ngành và các cái giữ lấy cái thương hiệu cá nhân, thương hiệu của tập thể và thương hiệu của quốc gia để chúng ta xây dựng một nền nông nghiệp vững mạnh hơn.
0: Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, qua những chia sẻ của các vị khách mời hôm nay thì có thể thấy là xây dựng hệ sinh thái sầu riêng bền vững là câu chuyện của cả một chuỗi giá trị. Vậy thì trước khi kết thúc chương trình, mỗi vị khách mời có thể chia sẻ một thông điệp ngắn: nếu chỉ lựa chọn một việc cần làm ngay ạ, để sầu riêng Đắk Lắk nâng cao sức cạnh tranh và giữ được thị trường lâu dài, thì các vị sẽ lựa chọn cái thông điệp gì ạ? Xin mời bà Nguyễn Thị Thúy Vân ạ.
1: Theo tôi là cái thông điệp mà tôi luôn giữ vững đó là chúng ta cần phải tuân thủ. Khi chúng ta tham gia vào chuỗi, tất cả các chủ thể trong chuỗi cần phải tuân thủ, thì chúng ta sẽ tạo thành một cái cộng đồng sản xuất theo đúng với tiêu chuẩn của thị trường và chúng ta sẽ tạo thành một cái cộng đồng sản xuất có trách nhiệm và minh bạch. Thì có như thế thì chúng ta mới ngày càng khẳng định được cái thương hiệu của chính chúng ta trong thị trường, kể trong nước và cả quốc tế.
0: Vâng ạ, như vậy là bà Nguyễn Thị Thúy Vân lựa chọn từ khóa là tuân thủ đúng không ạ? Vậy thì còn ông Đinh Văn Đang thì sao ạ?
2: Theo tôi thì có một cái từ khóa quan trọng để mà giúp cho ngành hàng sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk phát triển bền vững trong thời gian tới, đó là thay đổi tư duy, làm chủ công nghệ, nông dân vững bước tiến vào kỷ nguyên xanh.
0: Vâng ạ, thay đổi tư duy, làm chủ công nghệ. Vậy thì bà Nguyễn Thị Thái Thanh thì sao ạ?
1: Với tôi thì tôi có hai từ khóa chứ không phải là một từ khóa.
0: Dạ.
1: Đó là chia sẻ và đoàn kết để chúng ta phát triển cái hệ sinh thái trong ngành sầu riêng và trong ngành nông nghiệp nói chung, để đưa cái ngành tỷ đô của chúng ta vươn tầm thế giới một cách coi như là bền vững nhất.
0: Vâng ạ, cảm ơn những từ khóa, những thông điệp rất ý nghĩa của ba vị khách mời ạ. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng hệ sinh thái sầu riêng bền vững không phải là câu chuyện riêng của nông dân, doanh nghiệp hay là cơ quan quản lý nhà nước, mà là sự kết nối của cả một chuỗi giá trị, từ tổ chức lại vùng nguyên liệu, nâng cao năng lực người sản xuất, tăng cường liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp, đến kiểm soát vật tư, chất lượng, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường. Mỗi mắt xích đều có vai trò quyết định đối với sự phát triển của ngành hàng. Và khi người nông dân thay đổi tư duy sản xuất thì doanh nghiệp đồng hành lâu dài, các đơn vị cung ứng đầu vào cung cấp giải pháp an toàn, hiệu quả và hệ thống khuyến nông hỗ trợ sát thực tế, ngành hàng sầu riêng Đắk Lắk sẽ có thêm nền tảng để phát triển ổn định, nâng cao giá trị và khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế. Một lần nữa thì cảm ơn ba vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự chiều trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay, thứ Sáu ngày 18 tháng 9 năm 2026. Thường trực tỉnh ủy làm việc với đảng ủy các xã Tây Hòa, Hòa Mỹ, Hòa Thịnh, Sơn Thành. Đắk Lắk và Mondulkiri phối hợp tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Hàn Quốc nhấn mạnh giải pháp giỏ đa chiều trong quan hệ liên triều. Australia siết quy định về visa du học, du lịch và lao động kỳ nghỉ là những thông tin nổi bật trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Chiều ngày 17 tháng 9, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy các xã Tây Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Sơn Thành về tình hình thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn các xã. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
1: Tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn, trong đó tập trung đánh giá kết quả nổi bật về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác khắc phục hậu quả, phòng chống thiên tai, những khó khăn vướng mắc và kiến nghị đề xuất thuộc thẩm quyền của tỉnh. Các địa phương kiến nghị tỉnh một số nội dung liên quan đến bảng giá đất, hỗ trợ kinh phí đầu tư các tuyến giao thông trọng điểm, kè chống sói lở, hỗ trợ nâng cấp hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác chuyển đổi số, số hóa di tích, giao bổ sung biên chế cấp xã phù hợp yêu cầu nhiệm vụ. Lãnh đạo các sở ngành đã có giải trình làm rõ, báo cáo trực tiếp tại hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận những nỗ lực và kết quả mà các địa phương đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu cấp ủy chính quyền các địa phương cần đánh giá cụ thể những kết quả đạt được cũng như khó khăn vướng mắc trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp để kịp thời khắc phục, nâng cao hiệu quả vận hành, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị từ nay đến cuối năm, các địa phương tập trung huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát huy tiềm năng lợi thế và xác định hướng phát triển phù hợp với từng địa bàn, đồng thời đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, khám sức khỏe toàn dân, giảm nghèo, số hóa dữ liệu đất đai và những nhiệm vụ thiết thực liên quan trực tiếp đến đời sống người dân. Đặc biệt, từ bài học của trận lũ lịch sử năm 2025, các địa phương phải chủ động phương án phòng chống thiên tai trong những tháng cuối năm, chuẩn bị từ sớm để hạn chế thấp nhất thiệt hại khi có tình huống xảy ra.
0: Sáng ngày 17 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh cơ sở 2, phường Tuy Hòa và kết nối trực tuyến đến điểm cầu Ủy ban

0: là thành viên ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh.
1: Năm 2025, Đắk Lắk trải qua 16 đợt thiên tai đặc biệt, bão số 13 kết hợp mưa lớn kéo dài từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 11 đã gây trận lũ lịch sử với tổng thiệt hại ước hơn 9.730 tỷ đồng. Những thiệt hại nặng nề này tiếp tục đặt ra yêu cầu phải chủ động hơn trong phòng chống thiên tai, nhất là khi thời tiết ngày càng diễn biến khó lường. Trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh tiếp tục xảy ra 13 trận dông lốc làm 2 người chết, 109 nhà dân bị hư hỏng. Trước nguy cơ bão lũ trong những tháng cuối năm và hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn vào mùa khô tới, hội nghị tập trung rà soát các kịch bản ứng phó, phương án huy động lực lượng, phương tiện và vận hành an toàn các hồ chứa. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thiên Văn yêu cầu các ngành địa phương không chỉ chuẩn bị cho bão lũ cuối năm mà phải tính trước phương án ứng phó hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và cháy rừng. Theo đó, nhà nông nghiệp thủy lợi cần rà soát nguồn nước, nhu cầu sử dụng và những khu vực có nguy cơ thiếu nước để chủ động điều tiết ngay từ sớm.
2: Đề nghị đối với cơ quan thường trực phải chủ động trong cái việc chỉ đạo đối với địa phương và tham mưu cho Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của tỉnh trong việc chỉ đạo đối với các địa phương rà soát về phương án để mà có ứng phó với tình trạng mà El Nino của cuối năm 2026 và đầu năm 2027 để sát với tình hình cụ thể.
1: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan trước El Nino, phải sẵn sàng trực chiến 24/24 giờ và đưa thông tin cảnh báo nhanh nhất đến người dân. Đồng thời, nhấn mạnh các địa phương cần lên phương án cụ thể rõ ràng và tuyến đường di dời, điểm sơ tán có đủ điện nước, y tế, hay là quyết liệt hành động chống bệnh hình thức để nhanh giải ngân vốn hỗ trợ phục hồi sản xuất trong tháng 9 năm 2026, tuyệt đối không đùn đẩy trách nhiệm.
3: Đề nghị 102 xã phường phải hoàn chỉnh cái kế hoạch phòng chống thiên tai giai đoạn 26-30 và phương án phòng chống thiên tai mùa mưa bão năm 2026 trước ngày 29. Bữa nay ngày 17, trước ngày 20 là các đồng chí phải kiểm tra và phải hoàn thiện lại các phương án này, chứ không đợi để tới cuối tháng nữa. Bữa nay mùa mưa bão cũng bắt đầu rồi. Phương án phải cụ thể đến từng thôn buôn tổ dân phố, phải rõ điểm nguy cơ, bao nhiêu hộ dân phải sơ tán ở đâu, nơi tránh trú thế nào, lực lượng hỗ trợ phương tiện, các điều kiện thiết yếu, không rà soát chung chung. Càng không rà soát chỉ trên giấy.
1: Hội nghị cũng xác định các ngành địa phương chủ động phương án từ sớm, chuẩn bị cụ thể từ cơ sở, sẵn sàng lực lượng phương tiện để ứng phó khi thiên tai xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
0: Sáng ngày 17 tháng 9 tại phường Tuy Hòa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức khánh thành dự án đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp với phòng tránh lũ ở thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 1. Dự lễ khánh thành có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Yian Grenier Cần Ân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
4: Giai đoạn 1 của dự án đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp với phòng tránh lũ ở thôn buôn khu phố tỉnh Đắk Lắk có quy mô 100 căn nhà tại 27 xã phường, chia làm 4 dự án thành phần do các ban quản lý dự án Tuy Hòa, Tuy An, EK và Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư. Tổng vốn đầu tư gần 171 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Công trình thiết kế 2 tầng với 3 mẫu kiến trúc phù hợp từng vùng, diện tích sàn từ 284 m2 đến 342 m2 mỗi căn. Đến nay, toàn bộ 100 căn nhà đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng mục tiêu phòng tránh lũ. Các chủ đầu tư đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối để bàn giao đưa vào sử dụng.
5: Có cái này thì bà con cũng yên tâm, nhất là những gia đình mà điều kiện khó khăn, không có gác lửn hay là không có mơ đồ đó, thì ở đây nó cũng có một phần an tâm cho địa phương chúng tôi.
4: Đặc biệt, quá trình thực hiện dự án có sự đóng góp rất lớn từ phía người dân, nhất là những hộ dân đã tự nguyện hiến đất để xây nhà tránh lũ. Tiêu biểu có các gia đình, ông Nguyễn Văn Lan, xã Xuân Lãnh, ông Nguyễn Liễm, xã Hòa Xuân, ông Lò A Út, ông Lò A Di và ông Vàng Xeo Quán, xã Giang Mào.
6: Nói chung là quá mừng và bà con ở đó của họ cũng là quá sức mừng. Họ nói là rất là cảm ơn đến với nhà nước.
4: Phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của cấp ủy chính quyền các địa phương, chủ đầu tư và tinh thần tự nguyện đóng góp của người dân đã góp phần đưa dự án hoàn thành đúng thời điểm vàng trước mùa mưa bão năm 2026.

0: Đồng chí nhấn mạnh, để phát huy hiệu quả lâu dài, các địa phương cần làm tốt công tác quản lý, bảo dưỡng và xây dựng quy chế sử dụng đúng mục đích. Đặc biệt, phải chủ động phương án 4 tại chỗ, sẵn sàng các điều kiện về hậu cần, điện, nước, thông tin liên lạc để công trình phát huy hiệu quả, là nơi lánh nạn an toàn cho người dân.
1: Tôi cũng đề nghị các ngành tiếp tục nghiên cứu, tham mưu các giải pháp nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống công trình phòng chống thiên tai tại cơ sở, ưu tiên đầu tư cho những khu vực còn khó khăn, những địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ, sạt lở và các loại hình thiên tai khác.
0: Tại buổi lễ, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã trao tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và những hộ có nhiều đóng góp trong thực hiện dự án. Tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 5 hộ dân tự nguyện hiến đất, xây dựng các công trình nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ.
2: Chiều ngày 17 tháng 9, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị chuyên đề đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phúc Bình Nia Cơ Đâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các xã phường trong tỉnh.
3: Thực hiện nghị quyết số 08 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đắk Lắk đã từng bước hình thành các mô hình du lịch cộng đồng dựa trên những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số. Giai đoạn 2022-2024, tỉnh đã lựa chọn hỗ trợ 5 buôn và 22 hộ gia đình với tổng kinh phí được bố trí hơn 4,7 tỷ đồng. Nguồn lực tập trung đầu tư các hạng mục thiết yếu như nhà dài, nhà vệ sinh, cảnh quan, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, bãi đổ xe, trang phục và nhà cụ biểu diễn. Qua chính sách hỗ trợ đã tạo nền móng ban đầu cho các điểm đến, đồng thời góp phần khôi phục khai thác nhiều giá trị văn hóa truyền thống như cồng chiêng, múa xoan, nghề dệt, đan lát, ẩm thực và kiến trúc nhà dài. Các điểm du lịch cộng đồng bước đầu thu hút khách. Riêng Buôn Dung, xã E Cao trong 6 tháng đầu năm 2026 đã đón gần 8.700 lượt khách. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá hiệu quả thực chất của chính sách, làm rõ những khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp cho giai đoạn 2026-2030. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, du lịch cộng đồng không chỉ là hoạt động kinh tế, mà còn là phương thức để văn hóa tiếp tục sống trong cộng đồng, được trao truyền cho thế hệ trẻ và trở thành nguồn lực phát triển. Hội nghị không chỉ đánh giá kết quả thực hiện chính sách mà còn tập trung làm rõ những khó khăn vướng mắc, nguyên nhân, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển sản phẩm và thị trường. Qua đó, đề xuất cơ chế chính sách phù hợp cho giai đoạn 2026-2030, hướng tới phát triển du lịch cộng đồng bền vững. Đồng chí Cao Thị Hòa An khẳng định, các ý kiến tại hội nghị sẽ là cơ sở để nghiên cứu hoàn thiện chính sách giai đoạn 2026-2030, chuyển từ hỗ trợ đầu tư ban đầu sang nâng cao năng lực vận hành, phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường, qua đó phát huy vai trò chủ thể của người dân, gắn bảo tồn văn hóa với tạo sinh kế và phát triển du lịch cộng đồng bền vững.
2: Sáng ngày 17 tháng 9, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học mới 2026-2027. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Y Nhân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
0: Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 cơ bản bảo đảm yêu cầu. Sau sắp xếp mạng lưới trường lớp, toàn tỉnh còn 625 cơ sở giáo dục công lập với hơn 20.700 lớp và 678.000 học sinh. Ngành giáo dục tiếp tục triển khai chương trình Giáo dục Phổ thông 2018. Thực hiện dạy học 2 buổi một ngày, chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và tích cực ứng dụng chuyển đổi số. Tuy nhiên, hiện nay toàn tỉnh Đắk Lắk còn thiếu hơn 3.100 giáo viên, tập trung tại một số địa bàn khó khăn, điểm trường lẻ. Trong khi đó, công tác tuyển dụng thu hút gặp nhiều khó khăn. Một số trường còn thiếu phòng học, phòng bộ môn, cần kinh phí sửa chữa, mua sắm lớn. Việc bàn giao, chuẩn hóa hồ sơ tài chính, tài sản sau sắp xếp tại một số nơi vẫn cần thêm thời gian. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, việc sắp xếp mạng lưới trường lớp không chỉ nhằm tinh gọn đầu mối, mà quan trọng là phải sử dụng hiệu quả đội ngũ và cơ sở vật chất. Các địa phương cần chủ động triển khai các chủ trương nghị quyết của Đảng và Chính phủ, bảo đảm sự ổn định và nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng lưu ý cần rà soát bố trí đội ngũ quản lý phù hợp, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu. Đối với các trường vùng sâu, vùng biên giới, cần ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và các điều kiện phục vụ học sinh. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục. Cùng với đó, việc sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên sẽ được thực hiện trên tinh thần thận trọng, phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm ổn định và phát triển.
2: Trong 2 ngày, 16 và 17 tháng 9 tại thành phố Semonorom, tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia, đoàn công tác Ban chuyên trách tỉnh Đắk Lắk và Ban chuyên trách tỉnh Mondulkiri đã tổ chức hội đàm triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh, mùa khô 2026-2027. Đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chuyên trách tỉnh Đắk Lắk và bà Keo Sa Vân, Phó tỉnh trưởng, trưởng ban chuyên trách tỉnh Mondulkiri đồng chủ trì hội đàm.
3: Để công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai thuận lợi, mang lại kết quả cao, ban chuyên trách tỉnh Đắk Lắk mong muốn chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh Mondulkiri phối hợp chặt chẽ giúp đỡ triển khai nhiều giải pháp cụ thể, quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ Việt Nam, thường xuyên chỉ đạo xây dựng các kênh thông tin lan tỏa các hoạt động tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đến tận các xã Phum Sóc, hỗ trợ lực lượng đồng hành cùng đội K51 trong thực hiện nhiệm vụ. Ban chuyên trách tỉnh Mondulkiri thống nhất với các nội dung phối hợp, đồng thời khẳng định việc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam là việc làm thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh đóng góp cho đất nước Campuchia trong thời kỳ chiến tranh. Chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Mondulkiri cam kết tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ đội K51 tiếp cận các nguồn thông tin, triển khai lực lượng đến các địa bàn tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ với mong muốn sớm đưa các liệt sĩ Việt Nam trở về quê hương. Tại hội đàm, hai ban chuyên trách đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc tìm kiếm quy tập hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô năm 2026-2027. Dịp này, ban chuyên trách tỉnh Đắk Lắk đã trao số tiền 20.000 đô la Mỹ của chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hỗ trợ cho ban chuyên trách tỉnh Mondulkiri năm 2026. Tại tỉnh Mondulkiri, đoàn công tác ban chuyên trách tỉnh Đắk Lắk đã triển khai các hoạt động dân hương dân hoa tại tượng đài hữu nghị Việt Nam Campuchia, thành phố Semonorom, tỉnh Mondulkiri, trao đổi làm việc với lãnh đạo chỉ huy tiểu khu quân sự tỉnh Mondulkiri, kiểm tra nơi ăn ở sinh hoạt, nắm tình hình, động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ đội K51 tại các khu vực đóng quân dã ngoại với mong muốn đội K51 nhanh chóng ổn định, sớm bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ.
2: Thưa quý vị, những năm qua, công tác hỗ trợ đồng bào các dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo luôn là nhiệm vụ trọng tâm ở các địa phương vùng sâu, vùng xa. Tại xã vùng cao Phú Mỡ, bài toán về năng suất và sức lao động trong sản xuất nông nghiệp đang dần có lời giải nhờ chủ trương đẩy mạnh cơ giới hóa, đưa thiết bị máy móc về tận cơ sở. Từ những chiếc cuốc tay quen thuộc qua bao đời, nay bà con nông dân đã có sự đồng hành của máy móc cơ giới. Sự chuyển mình này đang mang lại những đổi thay thiết thực cho đồng bào nơi đây.
4: Tại các thôn buôn vùng cao Phú Mỡ, sản xuất nông nghiệp từng gặp nhiều khó khăn do phụ thuộc vào phương thức thủ công. Như tại thôn Phú Hải, trước đây cả thôn chỉ có một máy làm đất. Mỗi vụ người dân phải đổi công, dùng cuốc tay để làm 8 sào đất, mất từ 20 đến 30 công lao động, vừa tốn thời gian, vừa dễ lỡ vụ.
5: Trước chưa có máy là cuốc bằng cuốc. Cuốc tay á. À, cho nên thì bây giờ thì là có máy đây chắc mình đảm bảo sản xuất á.
6: Nhà nước quan tâm. Bây giờ nhập máy để nâng cao cái hiệu quả trong sản xuất. Cái máy này nó sẽ hỗ trợ là về cái khâu làm đất. Có máy móc hỗ trợ thì chắc khả năng là sẽ đạt năng suất cao hơn nữa.
4: Hiểu được những khó khăn đó, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã phối hợp triển khai mô hình hỗ trợ 10 máy làm đất đa năng mini cho các hộ dân tại các thôn Phú Tâm, Phú Đồng, Phú Tiến, Phú Giang và Phú Hải. Với tổng kinh phí gần 141,4 triệu đồng, trong đó ngân sách hỗ trợ gần 99 triệu đồng, còn lại là đối ứng của nhân dân. Những chiếc máy nhỏ tích hợp nhiều tính năng, cày lật đất, gieo hạt, làm cỏ này đang tạo bước đột phá trong phương thức canh tác vùng miền núi.
7: Hiện nay thì xã cũng đang rà soát toàn bộ các cái nội dung để mà hỗ trợ cho bà con trong cái lĩnh vực mà cái cơ giới hóa trong cái sản xuất nông nghiệp. Thì trong đó là quan tâm các cái máy móc như máy làm đất này, máy cắt lúa này và kể cả các loại máy khác như máy cày, để mà phục vụ vào

0: sản xuất cho bà con.
1: Những chiếc máy làm đất đa năng được đưa về tận thôn bản không chỉ là sự hỗ trợ về mặt vật chất mà còn là nguồn động lực lớn lao giúp đồng bào xã Phú Mỡ thay đổi tập quán canh tác cũ. Khi sức nặng nhọc trên đôi vai người nông dân được vơi bớt bằng nhịp quay của máy móc, cũng là lúc những mùa vụ bội thu đang dần hiện hữu, mở ra hướng đi bền vững cho nền nông nghiệp vùng cao.
2: Thưa quý vị và các bạn, với những hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, một căn nhà kiên cố không chỉ là nơi che mưa, che nắng, mà còn là điểm tựa để họ yên tâm ổn định cuộc sống. Từ những đóng góp của cán bộ, công nhân viên ngành điện cùng sự đồng hành của các đơn vị, những mái ấm nghĩa tình đã được dựng lên, mang theo sự sẻ chia và niềm tin vào một cuộc sống tốt đẹp hơn. Với bà Nguyễn Thị Thu Sương, hộ nghèo neo đơn ở phường Đông Hòa, căn nhà mới này là niềm vui mà bà đã mong chờ từ rất lâu. Sau những tháng ngày sống trong căn nhà tạm bợ xuống cấp, giờ đây bà đã có một mái ấm vững chãi để yên tâm trước những mùa mưa nắng. Căn nhà có kinh phí xây dựng 120 triệu đồng do công ty Điện lực Đắk Lắk và ngân hàng Agribank hỗ trợ. Không chỉ thay đổi điều kiện sinh hoạt, căn nhà mới đã giúp bà vững tin hơn.
3: Coi như ở trên là lập tôn này cái nó thưa cái nó mưa cái nó chỉ nước xuống cả đan vậy á. Mà giờ nhờ đây coi như có ở bên điện lực như ở bên ngân hàng giúp đỡ cho tôi được 120 triệu, chục triệu ấy là coi như cất lên ở nhà để tôi mừng rỡ lắm.
2: Không chỉ có bà Sương, ba hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Phú Mỡ, Xuân Cảnh và Phú Hòa 2 cũng đã được hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa. Mỗi gia đình được hỗ trợ 70 triệu đồng từ nguồn kinh phí đóng góp của cán bộ, công nhân viên công ty điện lực Đắk Lắk. Mỗi căn nhà được hoàn thành là kết quả của những đóng góp tuy giản dị nhưng đầy ý nghĩa, nhằm chung tay giúp những gia đình còn khó khăn có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần.
4: Cũng tám bên bưng được nhờ nhà mới cũng quan trang cũng giờ cũng ngon lên cũng cao ráo sạch sẽ thôi, giờ cũng không biết nói gì sao, cũng cám ơn bưng được nhờ giúp đỡ mẹ con tôi giờ cũng hoàn thành cái nhà cửa.
5: Đây hôm nay đã hoàn thành 4 căn nhà tình nghĩa kịp trước mùa mưa bão đối với bà con, qua đó thì nó cũng góp phần hỗ trợ giúp đỡ tháo gỡ những khó khăn của bà con nhân dân trên cái địa bàn, cùng chung tay để mà vượt qua cái mùa mưa bão trong cái thời gian năm 26 sắp tới. Tất cả các căn nhà đều trong đó chứa đựng những cái tình cảm đóng góp của cán bộ nhân viên đối với chia sẻ khó khăn đối với người dân trên cái địa bàn tỉnh.
2: Không chỉ hỗ trợ kinh phí xây nhà, công ty điện lực Đắk Lắk còn hỗ trợ các hộ gia đình lắp đặt các thiết bị điện tại nhà. Với ngành điện, những mái ấm nghĩa tình này không chỉ là những công trình được hoàn thành mà còn là dấu ấn của sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. Trong thời gian tới, chương trình hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa của ngành điện sẽ tiếp tục nhân rộng. Bởi khoản hỗ trợ này không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà còn là sự động viên thiết thực giúp những gia đình còn nhiều khó khăn sớm ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên.
6: Dạ, em cảm ơn.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 17 tháng 9, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Yong-yong khẳng định việc nối lại đối thoại với Triều Tiên sẽ không thể thực hiện nếu ngay từ đầu đặt điều kiện phi hạt nhân hóa.
1: Trong bài diễn văn khai mạc tại một diễn đàn học thuật do Bộ Thống nhất Hàn Quốc tổ chức, ông Chung nhấn mạnh cách tiếp cận coi việc phi hạt nhân hóa là điều kiện tiên quyết sẽ khiến mọi nỗ lực đối thoại không thể khởi động. Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc cũng cho rằng sẽ khó đạt được bước đột phá trong quan hệ liên triều, cũng như trong việc thiết lập nền tảng chung sống hòa bình lâu dài chừng nào hệ thống đình chiến còn tồn tại. Để đạt được nền hòa bình lâu dài, ông Chung Dong-yong đề xuất cách tiếp cận rõ đa chiều. Theo đó, nhiều vấn đề có liên quan và bổ trợ lẫn nhau được xử lý đồng thời, bao gồm chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, thể chế hóa việc chung sống hòa bình, bình thường hóa quan hệ giữa Triều Tiên và Mỹ, ngăn chặn chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng và khôi phục hợp tác kinh tế liên triều. Kể từ khi nhậm chức tháng 6 năm ngoái, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã nhiều lần bày tỏ thiện chí với Bình Nhưỡng nhằm cải thiện quan hệ song phương.
2: Ngày 17 tháng 9, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã tiến hành cải tổ nội các nhằm thúc đẩy các chính sách quan trọng mà chính quyền đã đề ra. Trong danh sách nhân sự do Chánh văn phòng nội các Minoru Kihara công bố, Thủ tướng Takaichi tiếp tục giữ nhiều vị trí chủ chốt như Bộ trưởng Tài chính, Ngoại trưởng, Bộ trưởng Quốc phòng và Chánh văn phòng nội các. Trong khi đó, 7 bộ có nhà lãnh đạo mới gồm Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông lâm Ngư nghiệp, Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch, Bộ Môi trường, Bộ Kỹ thuật số và Bộ

0: Nội vụ và Truyền thông. Ông Hiroshi Nakatsuka, cựu Tổng thư ký Đảng Duy Tân Nhật Bản, GIP, đối tác trong Liên minh cầm quyền, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng phụ trách cải cách quy định và các lĩnh vực liên quan. Danh sách cải tổ nội các lần này cho thấy Thủ tướng Takachi ưu tiên duy trì tính ổn định và liên tục của chính quyền. Đáng chú ý, việc lần đầu đưa một thành viên GIP vào nội các đánh dấu bước chuyển trong quan hệ giữa hai đảng liên minh từ hợp tác bên ngoài sang cùng chia sẻ trách nhiệm điều hành chính phủ. Thủ tướng Takachi cho biết mục tiêu của đợt điều chỉnh lần này là huy động toàn bộ sức mạnh của LDP và chính phủ để thực hiện những thay đổi chính sách đã nêu trong cam kết tranh cử, đồng thời tăng cường phối hợp giữa đảng và chính phủ nhằm vượt qua những khó khăn hiện nay và thúc đẩy chương trình chính sách trong thời gian tới. Chính phủ Australia vừa công bố một loạt thay đổi đáng chú ý đối với hệ thống di trú nhằm tăng khả năng kiểm soát đối với người nhập cảnh, lưu trú và rời Australia, đồng thời định hướng dòng di cư phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của nền kinh tế.
1: Theo kế hoạch, Australia đặt mục tiêu đưa mức di cư ròng từ nước ngoài NOM xuống khoảng 245.000 người trong tài khóa hiện nay và 225.000 người trong tài khóa 2027-2028. Một trong những thay đổi đáng chú ý đối với sinh viên quốc tế là việc Australia sẽ hạn chế visa dành cho người thân đi cùng. Theo đó, chính sách mới sẽ được điều chỉnh theo hướng phần lớn sinh viên quốc tế phải sang Australia một mình thay vì có thể đưa người thân đi cùng như trước. Một thay đổi đáng chú ý khác là Australia dự kiến bổ sung điều kiện No Further Stay, không được tiếp tục lưu trú đối với toàn bộ visa du lịch. Quy định này nhằm bảo đảm visa du lịch chỉ được sử dụng cho mục đích lưu trú ngắn hạn, thay vì trở thành một con đường để người nhập cảnh tiếp tục ở lại Australia hoặc chuyển sang loại visa khác. Chương trình Working Holiday Maker, thường được gọi là visa lao động kỳ nghỉ, cũng sẽ có thay đổi đáng kể đối với những người muốn ở lại Australia sang năm thứ hai hoặc năm thứ ba. Bên cạnh việc siết một số loại visa tạm thời, Australia sẽ tăng ưu tiên đối với lao động có kỹ năng trong những lĩnh vực đang thiếu nhân lực. Các nhóm ngành được nhắc tới gồm y tế, xây dựng, giáo dục, thực thi pháp luật và quốc phòng.
0: Indonesia đang đẩy mạnh điều tra vụ 25 trong tổng số 27 nhãn gạo được quảng cáo là tăng cường vi chất, không đáp ứng tiêu chuẩn dinh dưỡng ghi trên bao bì, khiến người tiêu dùng có thể thiệt hại tới 89.000 tỷ rupee, tương đương khoảng 5 tỷ đô la Mỹ. Kết quả kiểm nghiệm tại 4 phòng thí nghiệm cho thấy 25 nhãn gạo không có hàm lượng dinh dưỡng phù hợp với công bố. Thủ đoạn chủ yếu là sử dụng bao bì và nhãn sản phẩm để quảng cáo giá trị dinh dưỡng cao hơn thực tế nhằm trục lợi. Trong khi gạo thông thường có giá thêm chiếu khoảng 13.500 rupee trên 1 kg, một số sản phẩm gạo tăng cường vi chất được bán với giá 25.000 đến 57.000 rupee trên 1 kg. Với mức chênh lệch trung bình khoảng 22.000 rupee trên 1 kg, cơ quan chức năng ước tính người tiêu dùng có thể chịu thiệt hại khoảng 89.000 tỷ rupee. Đáng chú ý, loại gạo này vốn được định hướng phục vụ các nhóm dễ bị tổn thương như trẻ em có nguy cơ thấp còi, phụ nữ mang thai, phụ nữ cho con bú và người thu nhập thấp. Tuy nhiên, mức giá cao và chất lượng không đúng công bố có nguy cơ làm sai lệch mục tiêu của chương trình. Chính phủ Indonesia dự kiến thu hồi giấy phép lưu hành đối với 25 nhãn gạo không đạt yêu cầu và rút các sản phẩm liên quan khỏi thị trường. Cảnh sát cũng sẽ rà soát toàn bộ chuỗi phân phối nhằm xác định khâu vi phạm và các bên chịu trách nhiệm. Đến đây, chương trình thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Xin chào, đây là đường dây nóng của thành phố. Tôi muốn tố cáo bộ phim Vệ sĩ độc quyền. Nhà sản xuất Phương Hiếu Nhân, Nhung Tuấn Nghĩa, Quách Vũ Thừa. Đạo diễn Hách Tâm Tường. Biên kịch Lâm Bội Du. Với sự tham gia của các diễn viên Tạ Giai Kiên trong vai Khương Chí Hoành, Hoàng Vi Đình trong vai Đinh Nhược Cần, Hồng Tiểu Linh trong vai Châu Tâm Nghi, Tôn Thẩm Nhạc trong vai Kha Quốc Long, Dương Hoài Trọng trong vai Triệu Gia Duệ, Lý Gia Dự trong vai Tưởng Giang Lợi, Quách Hâm trong vai Lưu Minh Lôi, Tưởng Vĩ Văn trong vai Hạ Thành Chương, Lâm Mỹ Trinh trong vai Bạch Giai Kỳ, Thẩm Mạnh Sinh trong vai

Tập 34. Chí Hoành, Gia Duệ gửi hình cho tôi rồi. Là người ở đó sao? Nhóm con đo đã tới hiện trường để đem tấm hình về đây. Có lẽ là hình chụp lúc tôi ở đảo Majorte. Đảo Majorte. Tôi nhớ lúc làm nhiệm vụ cuối cùng anh nói đã kết thúc tất cả rồi. Vậy thì mọi chuyện phải êm xuôi chứ. Tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng xem ra có người không muốn kết thúc. Người đó đang nhắm tới tôi. Nhược Cần đã bị tôi liên lụy. Anh đừng nói như vậy. Có lẽ chỉ là... Không có lẽ gì hết. Là tôi quá ngây thơ. Tôi nghĩ thời gian trôi qua có thể xóa nhòa mọi chuyện. Không ngờ bây giờ nó lại cho tôi một cú knock out. Chí Hoành, anh muốn làm cái gì? Chí Hoành, bây giờ anh đừng nghĩ lung tung. Chắc chắn Đinh Nhược Cần sẽ không sao. Hơn nữa tôi tin tưởng cổ sẽ không trách anh. Cho nên dù bây giờ anh đang nghĩ tiêu cực gì thì cũng quên đi. Anh không được nghĩ lung tung, biết chưa? Chẳng lẽ cậu vào toilet để nói chuyện với tôi sao? Nói chuyện lâu rồi. Nếu không ra ngoài thì Châu Tâm Nghi sẽ nghi ngờ đó. Tôi... Được rồi, đừng có cà lăm nữa. Cứ như vậy đi. Cậu phải tin tôi. Tôi nhất định sẽ cứu được Đinh Nhược Cần. Nhưng mà... Đủ rồi, Quốc Long. Tin vào những điều mình tin. Thì tin vào những điều mình tin. Tiếp tục giữ liên lạc. Được, giữ liên lạc.

không phải chứ? Mình bị bắt cóc. Mình bị bắt cóc rồi.

Chưa tỉnh nữa. Không ngờ bạn gái của Khương Chí Hoành yếu đuối như vậy. Đại ca, người của Khương Chí Hoành đã tìm thấy vị trí chiếc xe rồi. Tốt, cứ để bọn họ từ từ tìm, từ từ đau khổ. Tấn công tâm lý trước, đó là câu cửa miệng của anh ta. Tới hôm nay tôi mới phát hiện thì ra nó rất có ý nghĩa.

anh ta bắt cóc mình để đối phó với Khương Chí Hoành. Làm sao đây? Tại sao mình lại bất cẩn như vậy? Phải làm sao đây? Tới lượt rồi. Tôi ăn. Tôi... Trời ơi, đánh bài mà cũng lấp bắp, đồ vô dụng. Hết rồi, cô lấy giùm tôi bịch mới đi. Không được, mình đã quyết định không làm phiền cổ nữa, không chọc tức cổ nữa. Tới tôi. Anh ta muốn gì đây? Làm lơ mình à? Ăn mình sao? Siêu quần, lấy giùm tôi bịch ô mai sau lưng anh. Cái này hả? Cảm ơn nha. Nhanh lên đi siêu quần, cậu còn 5 giây nữa đó. Được rồi, đôi già. Anh Minh Lỗi. Tôi. Tử Khải. Tôi. Được thôi, tôi đi con này. Tôi ăn. Quốc Long, thấy mọi người chơi vui như vậy, tôi cảm thấy hôm nay tổ chức tiệc là chính xác rồi. Quốc Long, cậu nghe thấy tôi nói chuyện không? Có. Rất thành công.

Đinh Nhật Cần, mày đừng hoảng hốt, đừng sợ. Chí Hoành từng nói, những lúc càng nguy hiểm thì càng phải bình tĩnh, phải thả lỏng đầu óc. Được rồi, chỗ này là chỗ nào? Đinh Nhật Cần, chị đã bắt đầu cuộc hẹn với sếp rồi hả? KK, mình có nghe lầm không? KK, em ở trong này. KK,

Khi, tại sao em lại ở trong ba lô của chị? Em muốn thu thập thông tin về cuộc hẹn của chị và sếp để làm số liệu. Thông qua nó, em sẽ hiểu về cách hẹn hò của con người. Nghĩa là em đã trốn trong ba lô của chị, sau đó bị bắt cóc chung với chị, phải? Được rồi, bây giờ không phải là lúc hẹn hò. Chị bị bắt cóc. Bắt cóc. Cho nên bây giờ em chỉ có thể quan sát chị bị bắt cóc. Em hiểu rồi. Bị bắt cóc, em đã lưu lại. Vốn dĩ chỉ có chị bị bắt cóc, bây giờ lại lòi thêm em. Phải làm sao đây? Chị đừng lo, sếp đã căn dặn KK phải bảo vệ Đinh Nhật Cần. Khương Chí Hoành dặn em phải bảo vệ chị hả? Phải, sếp muốn KK theo Đinh Nhật Cần về nhà là để bảo vệ Đinh Nhật Cần. Hèn gì lúc trước ảnh đồng ý nhanh gọn như vậy. Nhưng bây giờ em tính bảo vệ thế nào? Chúng ta không biết chúng ta bị nhốt ở đâu. Chúng ta làm sao báo với Khương Chí Hoành đây? KK có cách. Cách gì? Khởi động hệ thống định vị. Chưa có kết quả hả? Sếp, đối phương rất gian xảo. Sau khi bỏ lại xe, họ đã rời khỏi nội thành bằng con đường không có camera giám sát, cho nên tôi không tìm được. Tôi xin lỗi. Không sao, không phải lỗi của cậu. Gia Duệ, thông báo các tổ chuẩn bị triển khai mạng lưới dò thám. Sếp, KK đã khởi động tín hiệu định vị trong trường hợp khẩn cấp, nhưng vị trí không phải nhà cô dâu mà là khu vực gần núi Đại Trung. Xác định vị trí của KK. Sếp, trong trường hợp chưa xác định vị trí thực tế, tôi cảm thấy chúng ta nên dùng hình thức giám sát thì hơn, bởi vì lượng binh của KK có hạn. Cảm ơn. Chuyện này là sao hả Martin? Tại sao không nghe thấy tiếng? Sếp, vị trí của KK khá hẻo lánh, cho nên đường truyền tín hiệu không được ổn định. Tiger, cậu nghĩ cách gì đi. Ok, tôi đang giải quyết đường truyền, Tiger. Phải mất bao lâu nữa thì mới xác định được vị trí của họ? Khoảng 5 phút nữa.

0: Tôi sẽ tới khu vực đại trung trước. Khi nào xác định vị trí thì cậu báo với tôi.
1: Sếp,
0: chúng ta không biết đối phương là ai và có bao nhiêu người. Địch ở trong tối, anh không thể tự tiện hành động. Đợi Ego và Condor trở về, chúng ta tập hợp đầy đủ rồi cùng xuất phát. Tôi xuất phát trước, cậu tập hợp mọi người xong thì tới gặp tôi. Sếp, chú ý an toàn. Cậu biết nguyên tắc cơ bản của Crisis là gì không? An toàn của người được bảo vệ là trên hết. Rất tốt. Cậu nhớ kỹ. Tôi sẽ bình yên trở về.

0: sợ.
1: Rõ ràng chiều nay được nghỉ mà còn bị gọi về để đi chi viện. Hơn nữa còn là mình và anh ta. Hôm qua thì nói là đủ người, hôm nay lại nói không đủ. Sao lúc đầu không cho người ta xin nghỉ luôn đi? Đúng là kỳ lạ. Phụ nữ có thai đều thích lải nhải như vậy sao? Bây giờ cổ bực bội như vậy, lát nữa phỏng vấn thế nào cũng chọc giận nhà tài trợ. Mặc dù sắp qua lập đông rồi, nhưng có thể mọi người không biết có một loại quan niệm dưỡng sinh mới. Nó gọi là xuân hạ dưỡng dương, thu đông dưỡng âm. Cổ trở mặt nhanh hơn trở bánh tráng, cổ bị ai nhập vậy? Có nghĩa là mùa hè thì ăn đồ nóng và mùa đông thì ăn đồ lạnh. Tôi không hề nói lầm, đúng là mùa đông ăn đồ lạnh. Chúng tôi xin mời anh Thái, chủ doanh nghiệp sản xuất đồ đông lạnh, giới thiệu về các sản phẩm do họ sản xuất. Xin chào anh Thái. Chào cô, chào tất cả khán giả. Có một thầy lang trung y nói, bởi vì thời tiết mùa hè nóng bức, cơ thể đổ rất nhiều mồ hôi và khí huyết thường thoát ra ngoài. Lúc này cơ thể sẽ thích cảm giác mát lạnh và chúng ta nên dùng thực phẩm nóng để điều hòa cơ thể. Còn mùa đông thì cơ thể sẽ ít đổ mồ hôi, các cơ quan nội tạng sẽ trở nên rất nóng. Chúng ta nên dùng thực phẩm lạnh để điều hòa cơ thể. Bây giờ chúng tôi xin mời anh Thái giới thiệu về sản phẩm đặc sắc và cách chế biến do anh sản xuất. Được thôi, đây là đá bào tình nhân vàng, phải. Ngon quá, nó rất thơm. Tiếp theo cũng là món tủ của chúng tôi,

0: em.
1: Cô chưa đỡ nữa hả? Lúc nãy tôi thấy cô đã rất khó chịu, tại sao cô còn ăn tiếp nữa? Anh tưởng làm phóng viên là dễ dàng lắm mà, ai mà thèm quan tâm anh thích ăn món gì kia chứ. Đi làm cũng giống như mặc đồng phục học sinh, biết rõ là không đẹp, nhưng anh vẫn phải mặc nó thì mới có thể vào trường học. Đi thôi.
2: Cơ mà.
1: Đi đâu? Tôi dắt cô đi khám, mau lên.

Không lẽ Khương Chí Hoành tưởng mình tới trễ, cho nên giận mình rồi. Ảnh biết mình là người rất đúng giờ, mình sẽ không tự nhiên cho ảnh leo cây đúng không? Anh biết em vẫn luôn là người đúng giờ. KK, cảm ơn em đã lén trốn vào ba lô của chị. Nhìn thấy em, chị có cảm giác sếp của em đang ở bên chị. Đã khởi động hệ thống giám sát từ xa, sếp đã nhìn thấy Đinh Nhật Cần. Ý em là bây giờ Khương Chí Hoành đang nhìn thấy chị, ảnh có nghe thấy chị nói chuyện không? Được, nhưng lượng pin có hạn, cho nên không thể nói chuyện thông qua hình thức giám sát này. Không sao đâu, ảnh nghe thấy chị nói là được rồi. Ảnh nghe thấy là được rồi. Khương Chí Hoành, anh có muốn biết hôm nay em đã lên kế hoạch gì không? Theo kế hoạch của em, sau khi chúng ta ăn cơm xong, em sẽ dắt anh lên núi dạo một vòng. Chị Nghi đã giới thiệu một nơi rất đẹp với em. Sau đó, em đã đặt một phòng ở khách sạn. Chúng ta sẽ ngắm cảnh đêm ở đó. Em còn đặt một chai champagne và bánh ngọt. Chúng ta có thể vừa nói chuyện vừa ăn bánh, vừa chờ tới 12 giờ. Bởi vì em muốn thành người đầu tiên chúc anh sinh nhật vui vẻ. Muốn anh được bất ngờ. Tới nước này rồi mà còn tán tỉnh nhau, không hổ danh là đá kỷ. Sao hả? Có phải anh thấy bạn gái anh rất giỏi không? Anh chưa nói là anh yêu em, thích em, mà em đã yêu anh nhiều như vậy rồi. Bởi vì em yêu anh, cho nên Khương Chí Hoành, anh nghe đây. Em cầu xin anh đừng tới đây. Đám người đó đang nhắm vào anh. Em không muốn anh gặp nguy hiểm, cho nên em cầu xin anh đừng bao giờ tới đây. Em sẽ tự mình tìm cách thoát khỏi đây. Còn nữa, anh phải nhớ lời em nói. Tất cả chuyện này không phải tại anh. Tại vì em không cẩn thận, em không bảo vệ tốt cho chính mình, mới để bọn họ bắt được em. Nếu anh muốn trách thì trách em, Hoặc là trách người làm ra chuyện này. Anh không được, anh không được nghĩ đây là lỗi của anh. Nếu không em sẽ không tha thứ cho chính mình. Khương Chí Hoành, anh phải nhớ kỹ từng câu em vừa nói. Còn nữa, câu cuối cùng chính là em yêu anh. Em mãi mãi yêu anh, nhiều hơn anh yêu em.

KK. Tắt hình thức giám sát từ xa, phong tỏa quyền hạn tối cao của sếp em. Đỏ, tắt hệ thống giám sát, phong tỏa quyền hạn tối cao của sếp. 5 giây bắt đầu thực hiện. Không được KK. 5 4 3 2 1 Đang thực hiện. Kết thúc quá trình. Tôi cũng yêu anh. Không có, ý tôi là tôi rất cảm động. Không hổ danh là bạn gái của sếp. Cô gái này cũng được. Đinh Nhật Cần, đợi anh tìm được em thì

Sếp, anh lái xe nhanh quá, đám người của Evo Honda không đuổi theo kịp. Sếp, anh có nghe tôi nói không sếp? Sao rồi? Chết tiệt, Evo Honda, các cậu dắt người đuổi theo sếp ngay lập tức. Sếp nổi điên rồi.

nói chuyện với ai. Tôi khởi động hệ thống phòng vệ. KK sẽ bảo vệ Đinh Nhật Cần. Đinh Nhật Cần đừng sợ.

cái gì đây? Khởi động hệ thống phòng vệ. KK. Đồ chơi mới của Khương Chí Hoành à? Không được đụng tới nó, nguy hiểm. KK. KK, KK trả lời chị đi, KK. Nói chuyện đi KK. Chị đang buồn sau đêm nhiệt tình. Em đúng là đồ ngốc. Tại sao em lại chạy ra chiếc điện bọn họ để bọn họ bắt em chứ? Tại sao em lại đi chiếc điện bọn họ để bọn họ phát hiện chứ? Sếp đã căn dặn KK phải bảo vệ Đinh Nhật Cần, bởi vì Đinh Nhật Cần là người bạn tốt đầu tiên của KK. KK phải bảo vệ sếp. Châu Tâm Nghi là người bạn thứ hai của KK. KK.

0: chồng.
1: Kêu Kay Kay đi.
0: Chris is a
1: kid of Richard.
0: Good morning, my lady.
2: Sếp, quyền hạn tối cao có thể ra lệnh mọi chuyện. Chào sếp, em là KK không tuổi.
0: KK.
2: Chào em. Anh Long, người chế tạo chip.
0: KK.
2: Love you. Martin, người chế tạo phần mềm. Anh Gia Duệ, trùm nhiều chuyện. Chào anh. Cậu đã nhập thông tin gì cho nó hả Martin? Tôi nhiều chuyện lắm mà. Anh lo nhiều chuyện thật mà. Chào. Thật sự rất nhiều chuyện. Đã luôn.

Thanh Long, thì Khay có thể trở thành con người không? Biến thành con người thì không thể. Nhưng chỉ cần KK tiếp tục quan sát con người thì sau này KK sẽ càng ngày càng giống con người. Quan sát con người sẽ càng giống con người. Vậy KK sẽ có bạn bè không? Bạn bè là con người. Đương nhiên là có.

Nhật Cần và Châu Tâm Nhi là bạn, cho nên bạn của bạn tức là bạn. KK và Châu Tâm Nhi cũng là bạn bè. Châu Tâm Nhi là người bạn thứ hai của KK. Chỉ cần KK tiếp tục quan sát con người thì sau này KK sẽ càng ngày càng giống con người. Anh Long, KK nhớ rất nhiều người. Và hai người bạn tốt của KK, KK có giống con người không? Có giống không? Có giống không? Em nói tiếp đi KK.

0: Hey. KK.
1: KK.
0: Em đừng biến mất mà, KK.

chừng lượng, coi chừng đứt tay đó. Tôi xin lỗi, chỉ là một cái ly thôi, không sao đâu. Nhưng mà hôm nay cậu bị làm sao vậy? Cậu cứ để hồn dí ở đâu đâu. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Không có, không có thật mà. Nhìn tôi đây, nói thật cho tôi biết, mau lên, nếu không tôi sẽ giận đó. Mau nói đi bé tròn trịa. Tôi... bác sĩ nói rồi, sau này cố gắng tránh đồ ăn lạnh, cô nghe chưa? Tôi biết rồi, bác sĩ đã nhắc 3 lần, trên đường về anh nói thêm 9 lần. Tôi nghe nói tới lỗ tai tôi muốn rụng xuống để bịt miệng của tôi luôn rồi. Rốt cuộc cô nghĩ thế nào về đứa bé? Thì kệ tôi, anh quan tâm làm gì chứ? Tôi không xen vào, nhưng trước khi cô quyết định thì phải bảo vệ tốt cho bản thân. Cô đừng làm chuyện ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Cô có muốn tôi dìu cô đi không? Không cần. Được rồi, vậy cô cẩn thận một chút, tôi đi lấy xe. Lạ quá, nói có mấy câu, anh ta thích lải nhải lắm mà. Chẳng lẽ anh ta đã thông suốt rồi sao? Lạ quá, ngực cứ nặng nề. Chẳng lẽ mình có sữa rồi sao? Nhanh quá vậy. Chị nhất định sẽ tìm cách ẵm em đi tìm Quốc Long. Chị nhất định phải tìm cách. Phải tìm cách.

Siêu dễ sĩ Khương, em hỏi anh một chuyện được không? Lỡ như bị bắt cóc thì chúng ta phải xử lý thế nào? Ví dụ như làm sao để phòng ngừa, hoặc nếu như bị trói thì anh sẽ làm sao? Anh có thể cho em một vài đề nghị chuyên nghiệp không? Em đang thu thập thông tin để viết bản thảo về vụ án bắt cóc tống tiền à? Bản thảo? Anh cũng biết bản thảo hả? Đó là thuật ngữ của tụi em. Nhờ ơn của người bạn gái làm phóng viên cùng công việc của anh, anh còn biết cái gì là ráp bài, thu âm.

Anh nói đi, em đánh máy. Nào, em nhất định phải nhớ ba nguyên tắc tự cứu. Tự cứu, không ngừng nói chuyện, không được chống đối, giữ vững thể lực. Nếu em phát hiện em bị nhốt ở một nơi đồng không mông quạnh, em không được chống đối hay là la lớn tiếng để khỏi chọc giận đối phương. Em phải giữ sự bình tĩnh và đề cao cảnh giác, cố gắng để ý hoàn cảnh xung quanh, coi thử có con đường nào chạy thoát không. Em phải nhớ, nhất định phải giữ vững lòng tin, bản thân có thể an toàn chạy thoát. Tin tưởng bản thân có thể an toàn chạy thoát. Mình phải mau chóng đưa KK trở về gặp Quốc Long.

em chờ chị nha. Chị nhất định sẽ đưa em về gặp Quốc Long để cậu ấy sửa cho em. Chị hứa.

Quả nhiên là anh. Chúng ta lại gặp nhau. Anh tới nhanh hơn là tôi tưởng. Hơn nữa khả năng đuổi theo của anh ngày càng cao. Anh nhốt Đinh Nhật Cần ở đâu? Quả nhiên cô ta là điểm yếu của anh. Chỉ cần anh trả nợ cho tôi thì tôi sẽ nói cho anh biết. Lúc giải tán ở đảo Majote thì lời hứa đó đã chấm dứt rồi. Chỉ có anh nghĩ như vậy chứ tôi không hề đồng ý. Nếu anh muốn có một lý do thì cứ nghĩ là tôi đang đòi nợ giùm Dương Thanh Hoa, hoặc là vì anh muốn cứu bạn gái của mình. Bộ dạng bây giờ của anh khá giống với lúc trước. Cổ đang ở đâu? Đánh thắng tôi thì tôi sẽ nói cho anh biết. Tôi hỏi anh một lần cuối, Đinh Nhật Cần đang ở đâu? Câu trả lời của tôi vẫn như cũ. Nếu anh không đánh hết mình thì anh chờ lượng sát bạn gái anh đi. Như vậy mới được chứ. Tôi đã trả đủ chưa? Chưa đủ. Anh biết không Khương Chí Hoành, đây không phải là cuộc chiến giảng hòa, mà là tôi chết hay là anh chết. Khê, chờ một chút, chị sẽ đưa em về nhà. Ở đằng kia.

0: Anh đã dùng hết tiền trong thẻ của mình rồi. Anh không muốn xin tiền của mẹ thêm nữa.
1: Vậy bây giờ em có thể làm được gì?
0: Cứ từ từ để anh giải quyết.
1: Em sẽ đi xin việc. Đó là sự thật. 3 tháng vừa rồi em đã phí quá nhiều thời gian cho dự án trang trại. Bây giờ em muốn tìm một công việc khác phù hợp hơn.
0: Em không cần phải làm gì hết. Nếu như em muốn làm việc thì anh sẽ nói chuyện với Simco và tìm một công việc phù hợp nơi văn phòng cho em.
2: Những biến cố mới liên tiếp xảy ra khiến các thành viên trong đội cứu hộ phải đối mặt với nhiều thử thách cả trong công việc lẫn cuộc sống. Nghiệp tiếp tục trưởng thành qua những nhiệm vụ khắc nghiệt, trong khi đó mối quan hệ tình cảm của anh cũng gặp nhiều trắc trở.
1: Có vẻ như cậu hơi tàn nhẫn với anh ấy. Đây là chuyện làm ăn, Linoka. Giữa chúng tôi vẫn còn tài sản chung, nhưng anh ấy đã quên rồi. Thôi, có lẽ bán nó đi cho anh ấy lấy tiền trả nợ, sau đó đến Moscow và bắt đầu một cuộc sống mới. Ôi, ở đâu cũng đau đầu về chuyện tiền bạc, ngay cả Moscow cũng vậy. Ừ, cái đó là đương nhiên rồi. Dạo này cậu sao rồi? Suốt ngày cãi nhau với Sasha về đủ thứ chuyện. Thật khó để có thể làm được

0: Người vợ tốt. Chính xác.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện hành động của Nga Đội Cứu Hộ phát sóng vào lúc 17 giờ 45 phút hàng ngày trên kênh DRT. Một sự việc bất ngờ xảy ra khiến các thành viên trong xóm trọ hiểu sai ý nhau, từ đó dẫn đến hàng loạt tình huống trớ trêu. Những suy đoán thiếu căn cứ khiến cho câu chuyện càng trở nên rắc rối cho đến khi sự thật được phơi bày, để lại những tiếng cười trừ hòa lẫn bài học nhớ đời về việc đừng vội vã kết luận khi chưa rõ đầu đuôi câu chuyện.
2: Em phải tin vào cái tình cảm anh dành cho em chứ. Anh nói cho em biết nhá, đấy chỉ là một cảnh phim thôi. Anh phải vào anh thị phạm cách diễn vì là không có đạo diễn với quay phim ở đấy, em hiểu không? Nên đây, anh phải tự thân anh vào đấy, em hiểu không?
3: Đây, nhìn đây, đâu đạo diễn đâu? Đạo diễn đâu, quay phim đâu?
4: Đúng,
3: sao
4: đúng,
3: có
4: đúng,
3: mỗi
4: đúng.
3: Hai diễn viên mà diễn thật thế?
2: Em ạ.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm Trọ Thanh Xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
3: Tôi tưởng bà ở trong phòng cả ngày, mua dây thừng về tự tử cơ mà.
5: Điên.
3: Tưởng bà thất tình.
5: Dở à. Tôi còn chưa kịp tổ chức ăn mừng cái vụ là lộn được mặt cái lão Sở Khanh đấy.
4: Thế tôi hỏi nhá, thế cái dây thừng bà cầm vào phòng lúc sáng, tôi tưởng bà vào đấy để bà tự tử bà, cái liễu đời bà luôn. Ôi, thế bây giờ vẫn sống nhăn răng này.
5: Dồi khủng quá cơ. Dây thừng nhà tôi đã bị hỏng. Tôi mua về để tôi thay nó vào. Nhưng mà ăn cơm xong no quá ngủ đến bây giờ mới dậy.
3: Trời ơi. Mà tôi cũng tưởng là bà thất tình vì tự tử cơ.
4: Làm bọn tôi lo xếp vó lên đây.
3: Lo lắm.
6: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá. Thanh lý 2 xe ô tô đã qua sử dụng. Đơn vị có tài sản, cơ quan Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Đắk Lắk. Giá khởi điểm 155 triệu đồng, tiền đặt trước 20% giá khởi điểm, đăng ký tham gia đấu giá đến ngày 30 tháng 9 năm 2026 tại trung tâm, đấu giá ngày 5 tháng 10 năm 2026 tại trung tâm. Liên hệ trung tâm số 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với 3 thửa đất thuộc thôn 8, thôn 15 cũ, xã Even, tỉnh Đắk Lắk. Đơn vị có tài sản, trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Even, tổng giá khởi điểm 4.060.610.400 đồng, tiền đặt trước 30% giá khởi điểm, đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ ngày 6 tháng 10 năm 2026 tại trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk và trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Even. Đấu giá lúc 8 giờ 30 phút ngày 9 tháng 10 năm 2026 tại hội trường trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Even. Liên hệ số 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

0: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong số đầu tiên của chương trình Đại biểu Quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc. Chương trình do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện với mong muốn là tạo thêm diễn đàn để lắng nghe tiếng nói từ thực tiễn, trao đổi về những vấn đề cử tri quan tâm và cùng tìm kiếm những giải pháp kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc. Và thưa quý vị và các bạn, Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì đã xác định là mục tiêu xây dựng tỉnh Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng mới, là trung tâm sản xuất và chế biến nông sản hiện đại của vùng Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Vậy Đắk Lắk cần làm gì để biến tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh và đâu là những đột phá về thể chế, về hạ tầng, về nguồn nhân lực để Đắk Lắk từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao của khu vực? Và trong số đầu tiên ngày hôm nay với chủ đề kiến tạo Đắk Lắk trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, chúng ta sẽ cùng với các vị khách mời trao đổi để làm rõ hơn về nội dung này. Xin được giới thiệu ông Lê Minh Hoan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Xin trân trọng giới thiệu ông Bế Trung Anh, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội. Xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk. Xin trân trọng giới thiệu bà Đặng Thị Thủy, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk. Vâng, thưa quý vị, và chương trình của chúng ta ngày hôm nay còn có sự tham gia của các cử tri là đại diện của các hiệp hội, các doanh nghiệp, các hợp tác xã, những người nông dân là những người trực tiếp sản xuất, kinh doanh và tạo ra giá trị cho ngành nông nghiệp tỉnh nhà. Một lần nữa, thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, cảm ơn tất cả các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng ạ, trước hết thì xin được trao đổi với ông Lê Minh Hoan. Thưa ông, là từ góc nhìn của người từng đứng đầu ngành nông nghiệp của cả nước, thì ông đánh giá như thế nào về lợi thế và cơ hội của Đắk Lắk trong việc trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, thưa ông?
1: Tôi được biết thì Đắk Lắk cũng đã từng là một cái thủ phủ của cái dãy đất cao nguyên miền Trung này. Và sự phát triển về mặt nông nghiệp của Đắk Lắk trong thời gian vừa qua trở thành một cái điểm sáng trong cái bản đồ nông nghiệp của cả nước. Và sau khi hợp nhất với tỉnh Phú Yên thì lại chúng ta vừa từ Đại Ngàn tới biển sâu, thì cái câu chuyện của những cái tài nguyên bản địa của Đắk Lắk nó đủ một cái nền tảng để chúng ta có một giấc mơ Đắk Lắk trở thành một cái trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, không chỉ giải quyết riêng cho cái câu chuyện Đắk Lắk nữa mà có thể cái câu chuyện cho cả một cái vùng cao nguyên Tây Nguyên cũng như là cái tỉnh Duyên Hải miền Trung. Nếu chúng ta tỉnh dám đặt ra một cái giấc mơ là nông nghiệp công nghệ cao, chúng ta không chỉ giải quyết cho Đắk Lắk mà chúng ta có thể xuất khẩu cái nông nghiệp công nghệ cao của Đắk Lắk đi sang những cái tỉnh khác. Tuy nhiên thì chúng ta phải trở lại câu chuyện định nghĩa thế nào là một trung tâm mà thế nào là nông nghiệp công nghệ cao, thì tôi cũng sẽ giải đáp với cái suy nghĩ của mình trong những cái câu hỏi sau.
0: Vâng ạ, như vậy là có thể khẳng định là Đắk Lắk sẽ có rất là nhiều những lợi thế và những cơ hội để có thể trở thành một trung tâm nông nghiệp công nghệ cao trong thời gian tới, đúng không ạ? Vậy với phần chia sẻ của ông Lê Minh Hoan vừa rồi thì thời gian qua tỉnh Đắk Lắk đã khai thác và phát huy các tiềm năng lợi thế về nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao như thế nào, thưa bà Đặng Thị Thủy?
2: Vâng, như chia sẻ của ông Lê Minh Hoan thì tỉnh Đắk Lắk có rất là nhiều lợi thế về nông nghiệp. Chính vì vậy cho nên ngành nông nghiệp và môi trường của chúng tôi cũng đã rà soát và cũng đã định hình lại làm sao để cái phát triển cái nông nghiệp công nghệ cao trong thời gian đến từ cái năng lực thực tế hiện nay của tỉnh chúng ta. Thì cái thứ nhất là chúng tôi sẽ duy trì và cái nâng cao cái chất lượng của cái vùng nguyên liệu hiện có từ những cái nông sản, những cái ngành hàng tỷ đô như cà phê, sầu riêng và một số cây chủ lực, cây công nghiệp của tỉnh. Và thứ hai nữa là chúng tôi sẽ mở rộng cái không gian biển, thì ứng dụng các cái mô hình nông nghiệp công nghệ cao để nuôi biển, làm sao đem lại cái giá trị kinh tế. Và thứ ba nữa là chúng tôi phải phát triển cái không gian đó đồng nghĩa với cái giữ gìn cái bản sắc và cái tài nguyên và đất và nước, để làm sao mà khi người dân đã phát triển thì phải gắn liền với sinh kế nó bền vững về cái tài nguyên hiện có.
0: Đúng là ngành nông nghiệp và môi trường cũng đã có những cái hướng rất là cụ thể, đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
0: Để có thể phát triển tỉnh Đắk Lắk trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao. Vậy thì thưa bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Quốc hội Chính phủ đã có những chính sách và những cơ chế nào để thúc đẩy cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao, và những chính sách này đã tác động như thế nào đối với tỉnh ta, thưa bà?
3: Có thể thấy rằng là trong thời gian qua thì Quốc hội Việt Nam cũng đã ban hành và kịp thời sửa đổi bổ sung rất nhiều văn bản luật. Chính phủ cũng có những cái chính sách rất là cụ thể để mà các địa phương có cái tập trung nguồn lực để phát triển nông nghiệp một cách hiện đại bền vững. Một điều thực tiễn chúng ta thấy rằng nhiều văn bản luật triển khai trên thực tiễn thì đã đi vào cuộc sống. Chẳng hạn khi nói về vấn đề khuôn khổ pháp lý đối với ứng dụng công nghệ cao thì luật công nghệ cao cũng đã có những cái chế định rất là rõ ràng, quy định những cái tiêu chuẩn, tiêu chí cho các cái đề tài, cho các những cái dự án để phát triển nông nghiệp. Và theo đó cũng thiết lập một cái khung pháp lý rất là cao trong cái chính sách ưu đãi giúp nhà đầu tư về đất đai, về nguồn lực, về thủ tục hành chính v.v. Và trên cơ sở đó thì chính phủ đã có những cái nghị định văn bản luật liên quan, cụ thể rõ nhất đó là cái nghị định 260 để triển khai thực hiện. Và khi nói về vấn đề liên quan tới quản lý về mã số vùng trồng thì luật một số điều bổ sung một số điều luật trồng trọt cũng đã quy định rất rõ vấn đề này. Kèm theo những chính sách ưu đãi mà luật đầu tư cũng đã quy định, nó tạo một khung pháp lý đồng bộ từ cái khâu chọn giống đến khâu truy xuất nguồn gốc đến tất cả vấn đề bảo quản v.v. Đối với tỉnh Đắk Lắk thì chúng ta đây là một tỉnh mà có cái thế mạnh về cây công nghiệp và có cây ăn trái có giá trị cao như hồ tiêu, mắc ca, rồi cà phê, sầu riêng v.v. Thì những cái thể chế trong thời gian qua thì đã giúp cho chúng ta có vững vàng trong quá trình đầu tư phát triển nông nghiệp, tháo gỡ những cái điểm nghẽn hiện nay mà cho rằng là một số bất cập giải quyết trên thực tiễn, và cũng là tạo một cái khung pháp lý để rồi tỉnh tổ chức lại cái phương thức sản xuất và tập trung vào việc xây dựng các vùng chuyên canh và huy động và kêu gọi được các cái dự án đầu tư lớn, các nhà đầu tư vào trong phát triển nông nghiệp. Có thể đó là những cái bước mà chúng ta chuẩn bị cho cái việc là xây dựng trở thành Đắk Lắk trở thành một cái trung tâm phát triển nông nghiệp công nghệ cao.
4: Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ rất là chi tiết vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt. Vậy thì thưa ông Bế Trung Anh, ông đánh giá như thế nào về việc triển khai các cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Đắk Lắk thời gian qua, thưa ông?
5: Thực ra như chị Nguyệt vừa mới nói thì mọi thứ là đang rất là cụ thể rồi. Từ cái công việc là công nghệ đang từng bước đi vào từ sản xuất rồi chế biến rồi truy xuất nguồn gốc v.v. Thế thì ngoài ra thì tôi nghĩ rằng nó còn có một cái khía cạnh nữa là có thể đấy nó chỉ là một phần của nông nghiệp công nghệ cao thôi. Thế còn một phần nữa đó là câu chuyện là các cái cách thức tổ chức sản xuất. Liệu là các doanh nghiệp, các hộ nông dân rồi các hợp tác xã đã trở thành một cái kết nối được thành chuỗi hay chưa? Và còn một cái điều nữa là tôi nghĩ rằng càng ngày càng rất là quan trọng, đấy là dữ liệu và thị trường. Thì chúng ta đã có dữ liệu đến đâu rồi, thị trường tiếp theo là xu hướng thế nào, họ cần những cái gì, thì tất cả những cái thông tin theo cái kiểu như thế thì tôi nghĩ rằng là càng ngày càng phải rõ hơn ở trong chính sách. Cho nên là cái câu chuyện mà chúng ta cảm thấy rằng là hàng ngày chúng ta còn phải để ý hơn, thay vì là chúng ta xem xét là có bao nhiêu doanh nghiệp, có bao nhiêu mô hình nông nghiệp công nghệ cao, thì bên cạnh đó chúng ta còn phải để ý thêm là cái việc mà có công nghệ như thế thì cái chi phí có giảm hay không, cái rủi ro có giảm hay không. Bởi vì bản chất quan trọng cuối cùng là công nghệ vẫn phải làm cho giảm chi phí và cái nguồn lợi của người dân cũng như giá trị của các doanh nghiệp được nâng cao.
4: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của ông Bế Trung Anh. Và thưa quý vị và các bạn, qua những trao đổi vừa rồi đã cho thấy rõ tiềm năng lợi thế cũng như là các cơ chế chính sách của tỉnh Đắk Lắk trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Bài toán đặt ra đối với Đắk Lắk là kiến tạo một hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao đủ mạnh để có thể biến tiềm năng thành động lực tăng trưởng. Và trước khi chúng ta tiếp tục cuộc trao đổi với các vị khách mời thì xin mời các vị khách mời chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau.
6: Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định mục tiêu xây dựng Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng mới, là trung tâm sản xuất và chế biến nông sản hiện đại của vùng Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Nhờ khí hậu và thổ nhưỡng ưu đãi, Đắk Lắk đã khẳng định vị thế thủ phủ cà phê và sầu riêng của cả nước. Riêng cây sầu riêng, toàn tỉnh hiện có khoảng 41.000 hectare, sản lượng năm 2026 đạt khoảng 500.000 tấn, đóng góp quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu địa phương. Đặc biệt, việc sầu riêng được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc từ tháng 9 năm 2022 đã tạo cú hích mạnh mẽ, mang lại giá trị kinh tế vượt trội cho người trồng sầu riêng.
7: Đến nay thì sầu riêng Cẩm Bách nói riêng cũng như sầu riêng Đắk Lắk nói chung có rất nhiều cái dư địa để phát triển, có rất nhiều cái cơ hội để tìm kiếm đến với những thị trường mới, và cũng là có rất nhiều cái lợi thế để đem đến được cái thu nhập cao cho người nông dân.
6: Để hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm nông sản hiện đại, năm 2026, lần đầu tiên Đắk Lắk nâng tầm lễ hội sầu riêng lên quy mô cấp tỉnh. Điểm nhấn là diễn đàn hệ sinh thái sầu riêng bền vững, quy tụ khoảng 600 đại biểu, doanh nghiệp và chuyên gia đầu ngành cùng thảo luận về chuỗi giá trị, mã số vùng trồng và tiêu chuẩn xuất khẩu. Tuy nhiên, dù kim ngạch xuất khẩu sầu riêng năm 2025 đạt 1,1 tỷ đô la Mỹ, nhưng hiện toàn tỉnh mới có 420 mã số vùng trồng với gần 22.000 hectare và 72 mã cơ sở đóng gói, mới chỉ đáp ứng khoảng một nửa tổng diện tích sản xuất hiện có. Sự thiếu hụt mã số vùng trồng và quy trình chuẩn hóa đang là rào cản lớn trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế.
8: Quan trọng nhất là nhà nước hỗ trợ cho cái kỹ thuật, rồi phân bón thuộc thường sâu, những cái đó là kiểm soát thật chặt chẽ. Giống cái thứ hai là đẩy mạnh cái xuất khẩu, tiêu thụ cái hàng hóa cho bà con.
6: Trước áp lực chuyển hóa vùng nguyên liệu, tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường quản lý ngay từ khâu sản xuất, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp mới mã số vùng trồng và cơ sở

0: đóng gói. Cùng với đó, ở ngành hàng cà phê với gần 220.000 hecta, các doanh nghiệp đầu ngành của tỉnh cũng đang tích cực xây dựng bộ tiêu chuẩn canh tác bền vững, áp dụng kinh tế tuần hoàn, giúp giảm chi phí phân bón hóa học, giảm phát thải khí nhà kính và đáp ứng tốt hơn yêu cầu xuất khẩu.
1: Làm ở vùng trồng thì tôi rất mong chúng ta có một cái đầu mối chung, có nghĩa là doanh nghiệp tham gia với tư giả để là cùng với bà con hỗ trợ cho bà con thì làm thì nó tốt hơn là cứ mạnh ai nấy làm. Cái mạnh ai cái doanh nghiệp mạnh thì là hợp tác xã là từ nó như kiểu là tranh mua tranh bán, cái kiểu tranh ở vùng trồng nó cho nó không khó.
0: Những lợi thế về quy mô vùng trồng và quy hoạch chiến lược đã được xác lập. Tuy nhiên, làm thế nào để xóa bỏ tư duy canh tác nhỏ lẻ, giải quyết triệt để bài toán mã số vùng trồng, kiểm soát chất lượng vật tư đầu vào và hình thành chuỗi liên kết bền vững giữa nhà nông, hợp tác xã, doanh nghiệp? Đó chính là những nút thắt cần được tháo gỡ để Đắk Lắk hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao của toàn vùng.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, phóng sự vừa rồi đã cho thấy một bức tranh khá rõ. Đắk Lắk có những lợi thế rất lớn về đất đai, về khí hậu, về vùng nguyên liệu và các ngành hàng nông sản chủ lực. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành giá trị thì câu chuyện không chỉ nằm ở việc đưa thêm máy móc, công nghệ vào sản xuất mà còn liên quan đến cách tổ chức lại sản xuất, liên kết các chủ thể, phát triển thị trường và đặc biệt là thay đổi tư duy của chính người sản xuất. Và đây cũng là vấn đề mà chúng tôi sẽ muốn tiếp tục trao đổi với các vị khách mời. Thưa bà Đặng Thị Thủy, ngành nông nghiệp tỉnh đang xác định những khâu nào là ưu tiên để có thể chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, trong đó công nghệ cao trở thành động lực để nâng cao giá trị sản phẩm, thưa bà?
3: Để mà thoát khỏi cái tư duy sản xuất nông nghiệp thuần túy thì ngành nông nghiệp làm sao để mà tập trung vào những cái chiến lược để có những cái chương trình hành động cụ thể, thay đổi cái tư duy sản xuất và từ một cái nền sản xuất nông nghiệp thuần túy sang một cái kinh tế nông nghiệp, thì đây không sớm một chiều mà chúng ta có thể làm được. Đòi hỏi phải có một cái lộ trình, một cái thời gian thay đổi nhận thức từ người dân, doanh nghiệp và ngay cả trong công tác quản lý nhà nước. Thì chính vì vậy chúng tôi xác định đây là một nhiệm vụ rất là khó. Nhưng mà trong cái giai đoạn tới thì ngành chúng tôi sẽ tập trung. Cái thứ nhất thì sẽ cấu trúc lại cái chuỗi, cái giá trị theo cái không gian. Chúng ta vừa có rừng này, vừa có đồng bằng này, vừa có biển này. Những cái lợi thế đó biến từng cái lợi thế này để thành những cái có giá trị. Và thứ hai nữa là chúng tôi sẽ tham mưu những cái về đầu tư logistics và hạ tầng để làm sao nó giảm cái chi phí trong các cái vận chuyển. Một vấn đề nữa là đẩy mạnh cái chuyển đổi số cũng như số hóa dữ liệu từ đất đai về mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói cho đến cái minh bạch hóa về cái các cái sản phẩm về nông nghiệp thì trong toàn bộ trong quá trình sản xuất. Và một cái vấn đề nữa mà chúng ta không thể thiếu đó là thu hút các doanh nghiệp, các nhà đầu tư vào tỉnh để mà chế biến sâu cũng như là phát triển về cái kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và tận dụng những cái phụ phẩm nông nghiệp của tỉnh chúng ta để biến thành những cái sản phẩm có giá trị và tăng cái giá trị từ cái phụ phẩm trong nông nghiệp lên 20-30% về cái giá trị thì nó sẽ đem lại một cái giá trị kinh tế từ cái nguồn phụ phẩm nông nghiệp của tỉnh rất là lớn, chiếm những cái ưu thế và tạo ra những cái ngành hàng, những cái sản phẩm có giá trị cũng như là sự tái sử dụng về kinh tế tuần hoàn cho tỉnh.
2: Vâng ạ, với những cách làm mà tỉnh Đắk Lắk đang thực hiện như bà Đặng Thị Thủy vừa chia sẻ, ví dụ như là cấu trúc lại chuỗi theo không gian hay là đầu tư logistics, hạ tầng vân vân, thì thưa ông Lê Minh Hoan, ông suy nghĩ như thế nào về cách làm của tỉnh Đắk Lắk hiện nay và ông có gợi mở gì cho tỉnh trong định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thưa ông?
4: Tôi thấy cách trình bày của cô Thủy cũng đã bắt đầu có một cái bước để mà đưa cái ngành nông nghiệp của Đắk Lắk đi vào chiều sâu. Tuy nhiên ở đây nó có mấy cái việc tôi xin bổ sung thêm. Chúng ta hay nói là cái trung tâm công nghệ cao, thì cái chữ trung tâm nó là như thế nào? Nó là phải là một khuôn viên của một không gian giống như một khu công nghiệp hay không? Giờ thế là nào là nông nghiệp công nghệ cao? Bởi vì thật ra nông nghiệp công nghệ cao chúng ta tạm nói thế thôi, bởi vì có thể hôm nay nó cao, ngày mai nó lại có những cái phát triển khác đó. Nhưng quan trọng nhất nó là thế này, một là chúng ta hay tập trung vào những khu giống như khu nông nghiệp công nghệ cao, chúng ta đưa những cái doanh nghiệp về đó để chế biến hay là để làm cái gì đó, thật ra nó chỉ là một gốc rất là nhỏ trong cái nguyên cái hệ sinh thái của ngành hàng. Bởi vì chúng ta còn biết bao nhiêu cái vườn của người nông dân. Người nông dân làm sao tiếp cận cái nông nghệ cao mà phù hợp với người nông dân. Thành ra tôi muốn nói rằng trước khi chúng ta nghĩ tới cái công nghệ gì, nó là tưới nhỏ giọt, nó nhà màng, nhà lưới, blockchain, IoT như bế Trung Anh vừa nói, hay là viễn thám, thì chúng ta phải xem là bây giờ người nông dân đang đối mặt cái vấn đề gì. Từ cái vấn đề đó chúng ta mới đưa ra cái giải pháp mặt công nghệ. Chứ nhiều khi chúng ta đi mua cái công nghệ trước mà chúng ta không biết cái ngành hàng đó, cái người nông dân đang bị vấn đề gì. Tôi nói như sáng nay tôi tham quan một vườn cà phê, một ở vườn sầu riêng, nó rất nhiều cây sầu riêng cũng tôi nói là tốt, có một cái cây ở giữa nó chết. Thì tôi hỏi ông nông dân ông nói chắc là bị sâu bệnh. Tôi hỏi tiếp là tại sao cây đó sâu bệnh nó nằm giữa mà 4-5 cây xung quanh nó lại không bị. Nghĩa là người nông dân nó cũng đang rất là mù mờ, cũng không biết. Thí dụ như vậy thì cái công nghệ đó để làm sao, một là giống, đầu tiên là cái chuỗi ngành hàng nó phải giống, nó phải cao, phải chất lượng, hay là quy trình canh tác như anh Bế Trung Anh vừa nói, để làm sao chuẩn, để mà giảm tất cả chi phí đầu vào, từ phân tới nước tới thuốc, rồi dự đoán được dịch bệnh, thì tất cả công nghệ người ta phải làm được trước khi chúng ta đưa vô nhà máy để chúng ta chế biến. Tất nhiên vô nhà máy chế biến thì nó lại càng còn những cái câu chuyện phía sau đó nữa. Thế nào là chế biến sâu? Bởi vì nông sản chúng ta từ cà phê hay tới sầu riêng, chúng ta đang quen nó là một thực phẩm, là nó là đồ uống, nhưng thực sự nó là một dược phẩm, nó là một mỹ phẩm, nó là kinh tế tuần hoàn. Sáng nay tôi thấy rất là nhiều cái vỏ sầu riêng lăn lóc đó, nó thải ra môi trường, nó ô nhiễm môi trường. Đối với người ta đã nghiên cứu tới cái trái sầu riêng, nó bốn lớp giá trị, một là cái cơm là chúng ta ăn, hay là cái vỏ để chúng ta làm những cái hóa chất sinh học, còn thậm chí là chúng ta tuần hoàn lại làm phân. Cái hạt nó trở thành một cái mỹ phẩm. Và tôi chỉ nói đơn giản là một cái lớp giá trị trong một cái nông sản, thì cà phê nó cũng tương tự như vậy. Mà chúng ta chỉ nói chế biến sâu là chúng ta bóc rồi chúng ta tách rồi chúng ta đông lạnh. Nhưng mà thật ra nó còn rất là nhiều. Chính đó là cái nông công nghiệp công nghệ cao để nó giải quyết những vấn đề đó. Cũng như là vấn đề bây giờ là nó đang đứt quãng cái chuỗi ngành hàng, hay là cái dữ liệu để mà chúng ta xuất khẩu. Thì công nghệ cao nó phải giải quyết được vấn đề để làm sao dữ liệu nó được minh bạch, để khi nào chúng ta có thể tiên liệu được rằng nửa tháng nữa sản lượng cà phê nó là bao nhiêu, sản lượng sầu riêng nó là bao nhiêu, giống nào của ông nông dân nào, thì tất cả cái điều đó là công nghệ nó sẽ giải quyết được việc đó. Thì tôi cũng không biết nó là cao hay thấp, nhưng mà nó giải quyết trực tiếp những vấn đề của một ngành hàng, của những người nông dân. Thì làm sao để cho những người nông dân mà tiếp cận được, bởi người nông dân bao giờ cũng đông hơn, và họ quyết định trước khi doanh nghiệp thu mua để đưa về nhà máy, rồi tới công nghệ ở trong nhà máy, rồi công nghệ tuần hoàn, rồi dân dân nó sẽ bắt đầu nó đi theo. Thành ra tôi cũng mong rằng khi mà chúng ta có những cái nói về nông nghiệp công nghệ cao, thì chúng ta khoan hãy trình diễn những cái máy móc, mà chúng ta có một hội thảo để tất cả người nông dân nói à giờ tôi đang gặp vấn đề đó, giúp chúng tôi là cái công nghệ nào để chúng tôi giải quyết vấn đề đó. Doanh nghiệp cũng như thế, hiệp hội ngành hàng cũng như thế, nghĩa là chúng ta có ngân hàng những cái vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt, thì từ đó chúng ta sẽ đưa cái công nghệ nào vô phù hợp ở để giải quyết những vấn đề đó. Tôi nói trước, công nghệ nó chỉ là phương tiện giải quyết vấn đề, mới là mục tiêu cuối cùng của chúng ta.
2: Vâng ạ, như vậy là luôn luôn phải đặt câu hỏi là vấn đề của người nông dân đang gặp phải là gì và tìm ra hướng giải quyết, đúng không ạ? Với chia sẻ vừa rồi của ông Lê Minh Hoan thì ông Bế Trung Anh, ông có thêm chia sẻ gì không ạ?
5: Tôi ghi hết những cái điều mà anh Lê Minh Hoan nói vào đây rồi. Thực ra thì tôi cho rằng là cái qua tiếp xúc cử tri thì tôi thấy rằng là các cử tri quan tâm rất nhiều đến câu chuyện là vốn, đất đai, công nghệ, rồi tiêu chuẩn, thị trường, thủ tục. Thế nhưng mà tất cả những cái chuyện này là rất là đều đúng rồi. Một cái phần xa hơn nữa là tôi thấy như thế này. Đôi khi vấn đề cái thiếu chính sách không phải là thiếu một trong những cái đấy. Mà thực ra mà nói thì cái hệ thống chính sách đấy đã vận hành như là một cái khối liên thông giữa các việc đấy hay chưa? Đấy. Thế thì ví dụ như là tôi lấy ví dụ như là có vốn nhưng mà chưa có đất ổn định thì doanh nghiệp vẫn khó đầu tư. Có vùng nguyên liệu nhưng vẫn thiếu dữ liệu và tiêu chuẩn thì vẫn khó vào thị trường. có công nghệ nhưng mà thực ra hợp tác xã mà còn yếu thì hộ nông dân vẫn rất là khó tiếp cận những công nghệ cao như thế. Thế vậy ở đây, câu chuyện ở đây tôi cho rằng là cử tri không phải là yêu cầu là chỉ tháo những cái nút thắt đơn giản ở trong cái quy trình với lại trong luật pháp đâu, mà người ta cần một cái hệ thống những cái chính sách liên quan đến đất rồi vốn rồi khoa học công nghệ rồi những cái điểm mà người dân đang cần thì nó trở thành một cái liên thông với nhau. Và cái liên thông đấy thì nó mới giải quyết được câu chuyện là, bởi vì nó không chỉ làm cái này không làm cái kia thì toàn bộ hệ thống là nó là một cái như là lúc nãy anh Hoan có gọi là một cái
2: nó chưa phải là một thể thống nhất, đúng không ạ?
5: Đúng rồi. Nếu mà không phải một câu chuyện như thế thì những cái luật pháp mà mang tính chất là chúng ta cứ giải quyết từng cái nút thắt thì nó không giải quyết chuyện gì cả. Mà nó phải cả một cái hệ thống như thế nó liên thông được với nhau. Thế cho nên ở đây tôi cho rằng là cái điểm nghẽn lớn nhất ở trong cái hệ thống mà chính sách của chúng ta đôi khi không phải là từng chính sách một, mà nó nằm ở giữa các chính sách. Mà nó chưa có một cái khoảng cách giữa các chính sách với nhau, nó chưa liên thông được.
2: Vậy là chưa có sự liên kết giữa các chính sách.
5: Đúng rồi.
2: Hiểu như vậy đúng không ạ?
5: Được.
2: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của ông Bế Trung Anh. Vậy thì thưa bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ làm gì để những vấn đề xuất phát từ thực tiễn của người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ được tổng hợp, nghiên cứu và chuyển thành những kiến nghị chính sách cụ thể, có cơ sở và có tính khả thi, thưa bà?
6: Đây là một vấn đề mà đặt ra trách nhiệm của mỗi đại biểu Quốc hội cũng như là nhiệm vụ của đoàn đại biểu Quốc hội trong cái bối cảnh hiện nay, trong cái quá trình phát triển nông nghiệp của tỉnh Đắk Lắk. Như vậy thì đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng phải có cái tập trung nghiên cứu, khảo sát thực tế, nắm bắt những vấn đề mà các hợp tác xã, các cá nhân, các hộ nông dân, rồi các hiệp hội trong cái quá trình triển khai thực hiện tổ chức sản xuất nông nghiệp có những cái vướng mắc bất cập. Và những vấn đề đó đặt ra thì đoàn cũng phải có những nghiên cứu thông qua các cái buổi tiếp xúc cử tri, các cái cuộc khảo sát, rồi nắm bắt thực tiễn từ địa phương để có tổng hợp thành những cái kiến nghị. Và trên cơ sở đó thì đoàn đại biểu hội tỉnh cũng sẽ nghiên cứu tham vấn thêm các cái nhà khoa học, các chuyên gia để phân loại những cái kiến nghị nào nó thuộc thẩm quyền của Trung ương, của Chính phủ, của Quốc hội và những cái nội dung nào nó thuộc thẩm quyền của địa phương, để rồi từ đó có cái tổng hợp kiến nghị đến nghị trường của Quốc hội. Và thông qua từ các cái buổi tham gia thảo luận xây dựng pháp luật, tham gia các cái buổi chất vấn, giám sát, để rồi những cái tiếng nói từ địa phương nó được trở thành những cái kiến nghị và những chính sách hoàn thiện. Và như chúng ta đã biết rằng là một chính sách mà nó có giá trị khi nó được xuất phát từ thực tiễn cuộc sống và nó quay lại để phục vụ cho cuộc sống. Như vậy đoàn đại biểu Quốc hội sẽ là cầu nối giữa cử tri, Quốc hội, phản ánh một cách trách nhiệm đầy đủ và tâm huyết những vấn đề thực tiễn để rồi nó trở thành một cái chính sách rất cụ thể trong quá trình thực thi của mình.
2: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt. Vậy thì thưa ông Bế Trung Anh, là với những cơ chế chính sách hiện hành thì có thể hỗ trợ được cho người nông dân những gì trong quá trình tham gia sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, thưa ông?
5: Chỗ này thì tôi lại hơi nghi ngờ một chút về câu chuyện là hỗ trợ nông dân sở hữu các cái máy móc công nghệ cao. Ở chuyện là thứ nhất là nó đắt. Và cái thứ hai nữa là khi người ta muốn sở hữu thì người ta phải mua. Và cái rủi ro đối với việc mà mua những cái thiết bị như này thì tôi nghĩ là không ổn. Cho nên tôi đang tính cái câu chuyện là cá nhân tôi nghĩ là chuyện là như anh Lê Minh Hoan vừa nói, câu chuyện ở đây là một cái hợp tác xã người ta có thể là có một cái dịch vụ để cho nông dân người ta sử dụng các cái dịch vụ đó. Vậy thì câu chuyện chính sách của chúng ta nên chuyển từ câu chuyện là hỗ trợ sở hữu sang đảm bảo người ta có khả năng tiếp cận và sử dụng các cái thiết bị công nghệ cao, thì nó phù hợp hơn là câu chuyện là phải sở hữu nó. Bởi vì như thế sẽ giảm thiểu cái rủi ro cho cái việc đầu tư, cho doanh nghiệp, cho người nông dân. Và tôi cho rằng là một cái câu mà tôi rất là thích, tôi nghe ở đâu đấy rồi tôi không nhớ lắm, nhưng người ta nói thế này này: nông nghiệp công nghệ cao không được làm cho người sản xuất nhỏ bé hơn, mà nó phải làm cho người sản xuất nhỏ có sức mạnh của một nền sản xuất lớn. Thì tôi cho rằng là cái cách mà chúng ta chuyển từ các cái chính sách mà từ sở hữu sang tiếp cận và sử dụng thì tốt hơn.
2: Cảm ơn chia sẻ rất ý nghĩa vừa rồi của ông Bế Trung Anh. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một cô chú anh chị khác đi ạ.
7: Thì vậy thì khi chúng ta xây dựng cái trung tâm nông nghiệp và công nghệ cao thì chúng ta có đã đặt ra cái giải pháp thị trường hay chưa? Và là hai nữa, khi mà đã có trung tâm công nghệ cao rồi thì cái vị thế của người sản xuất có được nâng lên hay không? Xin thưa ạ.
2: Vâng ạ, với câu hỏi này thì xin mời bà Đặng Thị Thủy. có thể chia sẻ ạ.
3: Cảm ơn anh Trung đã đặt một cái câu hỏi rất là hay. Thì một cái rào cản hiện nay rất là lớn đó là cái bài toán về thị trường. Mà chúng tôi thì một ngành hàng nào muốn xuất đi thị trường nào đều phải có một quy chuẩn tiêu chuẩn theo cái hiệp định thương mại đối với quốc gia đấy. Thì hiện nay đối với ngành hàng, tôi ví dụ cho ngành hàng cà phê đi. Ngành hàng cà phê thì hiện nay là cái rào cản lớn nhất vào cuối năm nay là đối với cái EUDR. Như vậy thì đòi hỏi mà tham gia cái thị trường quốc tế thì mình phải nghiêm ngặt trong cái các cái tiêu chuẩn, đặc biệt là cái tiêu chuẩn chống mất rừng. Thì đối với cái ngành hàng cà phê thì cái giấy chứng nhận khai thác bền vững thì, và đối với ngành hàng thủy sản là cái giấy chứng nhận khai thác ngành hàng thủy sản bền vững thì nó rất là quan trọng. Cho nên đối với từng lĩnh vực chúng ta và từng thị trường chúng ta sẽ có một quy chuẩn tiêu chuẩn. Thì trong đó thì hiện nay đối với cái này thì ngành chúng tôi trong thời gian qua cũng đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh xây dựng và ra mắt được cái bản đồ số về nông sản tên là AgriMap Đắk Lắk và đặt đưa trên cái nền tảng Đắk Lắk số, và chúng tôi đã đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa vào cái cổng và đưa vào cái quốc gia, cái kết nối vào cái hệ thống truy xuất ở quốc gia. Thì toàn bộ những cái sản phẩm OCOP, hơn 700 sản phẩm OCOP của tỉnh chúng tôi đã đưa vào này và truy xuất đến từng cái hộ kinh doanh của cái sản phẩm đấy. Và chúng tôi đang chuẩn hóa từng cái vùng nguyên liệu để cho làm sao cái nguồn, khi mà đối với những cái thị trường càng khó tính thì cái vấn đề minh bạch hóa trong cái truy xuất nguồn gốc cũng như chuẩn hóa dữ liệu về đối với từng cái ngành hàng nó sẽ được minh bạch và chuẩn hóa. Để đó là một trong những cái mà tôi tin rằng là với cái sự vào cuộc của các doanh nghiệp, người nông dân thì trong thời gian đến đối với cái ngành hàng nông sản của tỉnh sẽ vượt qua những cái hàng rào về cái khắt khe này để mà tham gia thêm vào nhiều cái thị trường tiến sâu hơn, ví dụ như EU rồi Trung Đông và các cái quốc gia khác.
2: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Đặng Thị Thủy. Và thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đại biểu Quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc, được phát sóng trực tiếp trên kênh TRT và trên tất cả các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Và thưa quý vị và các bạn, công nghệ là công cụ, nhưng để công cụ ấy tạo ra giá trị phải có một hệ sinh thái gồm chính sách, doanh nghiệp, người dân và thị trường cùng vận hành. Công nghệ đang được ứng dụng như thế nào trong thực tế sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản ở Đắk Lắk? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
0: Nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đang là định hướng xuyên suốt trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp Đắk Lắk. Tại các vùng sản xuất, việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số và chuẩn hóa dữ liệu vùng trồng đang giúp nông dân thay đổi phương thức canh tác, giảm chi phí đầu vào, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và tối ưu hóa lợi nhuận.
8: Trong phát triển kinh tế thì địa phương đang, đối với lĩnh vực nông nghiệp thì địa phương đang tập trung, mà đó là nghị quyết chuyên đề của địa phương, đó là thực hiện đầu tư các công trình thủy lợi. Bởi vì trong nông nghiệp, điều đầu tiên địa phương quan tâm là phải đủ nước cho người dân. Thế thì bên cạnh đó thì địa phương còn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn làm sao đồng hành hướng dẫn người dân trong kỹ thuật chăm sóc cây trồng, kỹ thuật lựa chọn giống, và làm sao là liên kết với các doanh nghiệp để người dân đảm bảo được, ổn định được cái đầu ra và đầu vào.
0: Không dừng lại ở kỹ thuật canh tác, số hóa đang lan tỏa mạnh mẽ trong việc quản lý dữ liệu vùng trồng, sơ chế, chế biến và thương mại nông sản. Với chiến dịch 30 ngày đêm số hóa vùng trồng sầu riêng, tỉnh Đắk Lắk đang ra soát chuẩn hóa dữ liệu cho 41.000 hectare sầu riêng. Nông dân và các hợp tác xã được hướng dẫn cập nhật quy trình chăm sóc, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trực tiếp trên ứng dụng điện tử thay cho sổ sách giấy, tạo nền tảng minh bạch hóa thông tin phục vụ xuất khẩu.
9: Mở rộng cái mảng vùng trồng cho người dân thì thực điều đó rất là tốt. Tại vì mình có thể liên kết được tất cả các hộ dân lại, sản phẩm mình có thể quy được về một mỗi đầu ra. Cái thứ hai là mình có thể kiểm soát được cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ở trong trái sầu riêng hay là cái quy trình chăm sóc của nó.
0: Sức ép từ các thị trường nhập khẩu lớn như Liên minh châu Âu với quy định chống mất rừng EUDR cũng đang buộc ngành hàng cà phê chủ lực của tỉnh phải tăng tốc ứng dụng công nghệ số. Đến nay, nhiều hợp tác xã như Hợp tác xã Nông nghiệp Bền vững Chư Xuê 2 tháng 9 đã hoàn tất thu thập dữ liệu định vị GPS cho 100% diện tích thành viên. Việc số hóa dữ liệu, áp dụng quy trình canh tác xen canh, giữ thảm thực vật tự nhiên vừa đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của EU, vừa giúp người dân bảo vệ tài nguyên đất, nước và nâng cao năng suất trồng trọt.
10: Trong các diễn đàn thì đã tạo được cái lợi thế cạnh tranh cho ngành cà phê Việt Nam, đó là ứng phó rất nhanh về những cái chuyển dịch của EUDR, và chúng tôi cũng đã số hóa từng phần được ngành cà phê Việt Nam. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có là dịp là rà soát lại cái sự tuân thủ, sự truy xuất nguồn gốc trong quá trình mà làm ngành cà phê, thì các cái cũng đã được các tổ chức nước ngoài đánh giá thì cũng là làm rất là tốt, tạo được cái lợi thế cạnh tranh cho ngành cà phê.
0: Hiệu quả từ ứng dụng khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và truy xuất nguồn gốc đang hiện hữu ngày càng rõ trong sản xuất nông nghiệp Đắk Lắk. Tuy nhiên, khi phần lớn diện tích sản xuất vẫn thuộc các nông hộ nhỏ lẻ, việc nhân rộng mô hình công nghệ cao, đồng bộ dữ liệu và thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu vẫn còn nhiều thách thức. Làm thế nào để công nghệ thực sự tạo ra giá trị, nâng cao thu nhập cho người dân và sức cạnh tranh cho nông sản Đắk Lắk? Đây là bài toán cần tiếp tục được tháo gỡ bằng những giải pháp đồng bộ và sát với thực tiễn.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, công nghệ chỉ có ý nghĩa khi giúp giảm chi phí, tiết kiệm tài nguyên, nâng cao chất lượng, giảm rủi ro và tăng khả năng tiếp cận thị trường. Từ những câu chuyện vừa được phản ánh thì xin được tiếp tục nghe các vị khách mời trao đổi về giải pháp và tầm nhìn dài hạn. Xin được trao đổi với ông Lê Minh Hoan là với một ngành hàng chủ lực cà phê sầu riêng ở Đắk Lắk thì muốn tăng giá trị thay vì chỉ tăng sản lượng thì cần bắt đầu từ đâu, thưa ông?
4: Tôi có hai cái thuật ngữ để tôi muốn chia sẻ với bà con, với tất cả quý vị ở đây. Cái chữ nông nghiệp tiếng Anh nó là agriculture. Agri là đất, culture là nuôi. Thật ra chúng ta không phải trồng sầu riêng hay là chúng ta trồng cà phê đâu, chính là chúng ta đang nuôi đất. Trong thủy sản người ta tự nói là agriculture, hay là nước. Culture là nuôi, nghĩa là nuôi cái môi trường nước. Mà nước mà nó khỏe thì con cá, con tôm nó ít dịch bệnh. Cái đất mình nó khỏe thì cái cây nó phát triển một cách nó đỡ phải tốn cái phân thuốc hơn. Tôi muốn nói cái điều đó để chúng ta trở lại cái gốc của vấn đề là cái đất. Làm sao mà người nông dân có thể sáng ra người ta có một cái công nghệ để người ta biết cái dinh dưỡng ở trong đất nó đang như diễn biến như thế nào, để người ta thấy bón một những cái dinh dưỡng gì nó phù hợp. Chứ giờ nhiều khi nhiều người nông dân vẫn là gọi là mình án chừng theo cái kinh nghiệm. Thì tôi cũng rất là mong muốn rằng sau một cái mùa sầu riêng thì làm sao Sở Nông nghiệp và Môi trường có một cái bản đồ dinh dưỡng, bởi vì nó thay đổi. Khi mà chúng ta đã tác động bằng phân, bằng thuốc vào đất rồi thì chắc chắn đất nó khác rồi. Thì làm sao mà cho nó ăn để lại để cho cái đất nó luôn luôn lúc nào nó cũng khỏe. Một cái công nghệ đơn giản nhất là chúng ta làm sao đo được dinh dưỡng ở trong đất, đo được cái môi trường nước để chúng ta nuôi. Hai cái này rất là khó. Và kể cả cái câu chuyện của cà phê Tây Nguyên, trong đó là Đắk Lắk cũng không phải là ngoại lệ, là nước. Có những lúc Tây Nguyên khác đất là rất là hạn. Thành ra bây giờ người ta tiết kiệm tới từng giọt nước, chúng người ta không có tưới xả như giống như mình. Bởi nước là một tài nguyên hữu hạn, chứ không phải là thiếu nước rồi mình cứ đào hồ. Mà chính là cái người Israel khi mà họ làm nông nghiệp trên sa mạc, họ mới phát hiện ra một cái điều là quan trọng là nước. Nước tới đúng tới cái rễ non, nó cái chỗ mà hút nước nhiều thì họ mới đưa cái nước này vào. Chứ cũng không phải là cứ tưới nhỏ giọt mà vô cái gốc, mà nhiều khi nó chỗ đó những cái rễ già nó lại không có hút bao nhiêu. Kể cả phân, kể cả thuốc là cái nguyên lý nó là như vậy. Thành ra có những cái con như vậy thì tôi nói lại lần nữa, cái bài toán gì, bài toán giảm nước thì chúng ta công nghệ để làm sao nước, bài toán giảm phân, giảm thuốc để tiết kiệm chi phí thì cái công nghệ nó sẽ đi đến đó. Bởi vì chẳng qua khi mà chúng ta chuyển đổi số để chúng ta biết, như ông bác nông dân nói là tôi có xác định có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật còn trong sầu riêng không, thì cái đó nó đã hình thành trái sầu riêng rồi. Còn bây giờ trong quá trình canh tác, người có thể theo dõi liên tục sau một cái trận mưa là cái lý hóa của đất nó đã thay đổi rồi, thì cái người nông dân làm sao đo được cái đó? Nếu mà bà con không xử lý được thì sẽ có cái cơ quan khuyến nông để qua những cái chỉ số đó mới khuyến nghị bà con tăng cái K lên, bớt N đi, vân vân. Thì đó là một nền nông nghiệp chính xác từng miligram một để mà giảm chi phí, chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Tư duy kinh tế nông nghiệp nó là một bài toán trừ giữa cái doanh thu và cái chi phí anh bỏ ra. Ngày xưa giờ bà con cứ nghĩ rằng cái giá nó cao, nhưng mà bà con chưa bao giờ nghĩ làm sao phải tiết kiệm chi phí. Cái đó là nằm trong tay mình, còn cái giá thì nó tùy vào thị trường, tùy vào thời điểm. Thành ra đây là cái tôi nói lại lần nữa là chúng ta mong muốn cái bài toán của Đắk Lắk là gì, trên cây sầu riêng là cái gì, trên cây cà phê là cái gì, hay là trên của cái vùng nuôi cá hồi của Phú Yên cũ á, thì nó là như thế nào, để mà chúng ta thảo luận lại. Ở đây chúng ta có một cái may mắn là chúng ta có trường đại học Tây Nguyên ở đây, chúng ta có cái viện lâm nghiệp Nam Trung Bộ cũng nằm ở Đắk Lắk đây, thì chúng ta đưa ra những bài toán, chúng ta kêu gọi những cái doanh nghiệp, những cái viện trường để cùng tham gia giải quyết bài toán đó, mà có sự tham gia của người nông, bởi vì người nông dân là người ta phải đồng kiến tạo, người ta đang vướng đó, để nó tránh một cái điều là chúng ta nghiên cứu nhưng mà nó không đúng vô cái nhu cầu của người nông dân. Chúng ta rất nhiều cái đề tài nghiên cứu mà nó không phù hợp với cái những cái vấn đề nó đang chúng ta phải chịu thách thức. Tôi nói là câu chuyện nước Tây Nguyên là câu chuyện thách thức, mình ít khi nào chúng ta lại đề cập tới cái câu chuyện nước. Ở nước ngoài làm nông nghiệp là người ta còn phải có một chỉ số đo đó. Anh muốn để được một cái sản lượng đó thì anh tốn bao nhiêu nước. Để nếu không đo thì người ta sẽ không tiết kiệm. Đúng không? Thậm chí là có những nước tới mức độ nào đó là người ta cấp quota đó. Một hectare thì anh được sử dụng bao nhiêu không đo, cũng như là tôi khóa lại thôi. Bởi vì nước này nó là một tài nguyên của dùng chung chứ không phải là mà tài nguyên có sẵn. Cái cà phê mình đó, rất nhiều nơi bắt đầu giờ khoan nước ngầm. Rồi cái vấn đề sụt lún sau này, đúng không, nó là một cái hệ lụy khác nữa. Thành ra tôi nói lại một lần nữa, làm sao để người nông dân tham gia vào cái hệ sinh thái mà đổi mới sáng tạo để ứng dụng khoa học công nghệ này, để chúng ta giải quyết vấn đề đó cho người nông dân, cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho những người mà chúng ta gọi là tiểu điền trong cái ngành hàng mà cà phê đó. Thì hiệp hội cà phê nói là những người tiểu đường khó nhất, tiểu điền, những người khó nhất là những người tiểu đường rất là manh muốn nhỏ lẻ. Thành ra nhiều khi chúng ta phải thay đổi một góc nhìn chút.
2: Cảm ơn chia sẻ rất là tâm huyết và bổ ích vừa rồi của ông Lê Minh Hoan. Vậy thì thưa ông Bế Trung Anh, là ở góc độ đại biểu Quốc hội thì đâu sẽ là những vấn đề chính sách cần tiếp tục hoàn thiện để có thể tạo niềm tin cho doanh nghiệp đầu tư dài hạn vào nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao, thưa ông Bế Trung Anh?
5: Thưa chị, thưa các doanh nghiệp, các đồng chí doanh nghiệp, các chủ doanh nghiệp, tôi thấy thế này, tức là đến đây thì chúng ta chắc là không phải chỉ dừng lại câu chuyện là ưu đãi những cái này cái kia. Bởi vì sao? Vì là doanh nghiệp thì có thể làm được một số thứ, những việc của mình, nhưng có những điều mà doanh nghiệp không thể làm được. Ví dụ như là dữ liệu, ví dụ như là liên quan đến dữ liệu về đất đai, về thời tiết, về truy xuất nguồn gốc, về rất nhiều thứ khác, về logistics, về lao động, về thị trường. Thế thì cái mà cần ý, thì nhà nước phải làm một cái gọi là hoạt động bây giờ mang tính chất là nhà nước kiến tạo. Thì nhà nước phải kiến tạo một cái nền. Cái mà như anh Lê Minh Hoan có nói là hệ sinh thái. Nhà nước phải tạo được cái hệ sinh thái đủ tin cậy, thế để cho các doanh nghiệp xây dựng cái nền móng của mình trên cái hạ tầng của mình, trên cái nền móng đấy. Ví dụ như là nhà nước phải làm hạ tầng dùng chung, phải làm dữ liệu dùng chung, phải luật chơi minh bạch. Thế thì tất cả những cái việc như vậy thì để cho doanh nghiệp có cái năng lực của mình phù hợp để triển khai trên một cái luật chơi nó rất là công bằng như thế. Thế thì theo tôi nghĩ trước đây là chúng ta thường là có cái chính sách là ưu đãi từng dự án, nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng nên chuyển sang một cái hình thức khác ấy, là có thể là phải kiến tạo một hệ sinh thái đầu tư. Thế chúng ta cứ nói hệ sinh thái nông nghiệp thì bây giờ chúng ta gọi là hệ sinh thái đầu tư đi, một cái thuật ngữ mới thì để chúng ta thấy rằng là cái hệ sinh thái đấy nó mang tính chất là việc đấy là việc nền tảng của nhà nước, của hệ thống. Thế còn doanh nghiệp người ta làm những việc rất riêng của người ta để người ta phát triển cái quy mô sản xuất của mình, nhưng mà phải trên một cái nền tảng nó rất là chuẩn mực của cái đúng cái vai trò của nhà nước kiến tạo, là kiến tạo cái nền tảng rất là vững chắc đấy, cái hệ sinh thái dùng chung đấy, đầu tư chung đấy để mà doanh nghiệp phát triển.
2: Vậy là nhà nước phải tạo ra một cái hệ sinh thái đầu tư đúng không ạ?
5: Đúng rồi.
2: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của ông Bế Trung Anh. Và vừa rồi thì các quý vị khách mời cũng đã lắng nghe phần chia sẻ của cử tri rồi. Thì chắc hẳn là các quý vị đại biểu khách mời cũng có câu hỏi muốn đặt ra cho các cử tri đại diện tham gia trong chương trình ngày hôm nay đúng không ạ? Xin mời phần trao đổi của bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt.
11: Chắc là đây thì cử tri có đại diện cho cái Hiệp hội Cà phê của tỉnh. Chắc là tôi cũng xin đặt một cái câu hỏi đối với Hiệp hội. Trong quá trình sản xuất của mình thì Hiệp hội có những cái khó khăn vướng mắc gì? Và nếu để đóng góp cho cái vấn đề kiến tạo của tỉnh trong cái quá trình để mà xây dựng một cái trung tâm nông nghiệp công nghệ cao thì Hiệp hội có cái tham gia gì, ý tưởng gì để tham gia vấn đề này?
12: Xin kính thưa ông Lê Minh Hoan và các đoàn đại biểu Quốc hội. Thì tôi xin tự giới thiệu, tôi là Lê Minh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk. Thì từ thực tiễn mà công nghệ cao thì đúng là nó quá mênh mông, quá trừu tượng, nếu mà mình nói thì nó rất nhiều ngả. Nhưng mà đi sâu riêng về cái ngành sầu riêng thì chúng tôi cũng nhìn thấy một số cái vấn đề liên quan đến cái việc khó khăn. Thứ nhất, để quản trị xuyên suốt một cái chuỗi ngành hàng từ dữ liệu người nông dân cho đến là kết nối vào dữ liệu của nhà máy cho đến quản lý giám sát của nhà nước và phục vụ cái việc thông quan xuất khẩu, nó là cả một quá trình mà thực hiện cần phải có rất nhiều khâu, rất nhiều yếu tố để thực hiện. Và cái tiêu chuẩn của dữ liệu đối với nước nhập khẩu nữa. Thế thì cái bài toán này đúng là hiện tại bây giờ là không chỉ riêng vào chúng ta đang nói, mọi người đang đặt vấn đề liên quan đến truy xuất nguồn gốc, nhưng mà không dừng lại đấy. Công nghệ cao bây giờ thậm chí nó còn liên quan đến cả cái việc là như bác Hoan có chia sẻ rằng là quản lý dinh dưỡng đối với đất, đối với nước, hay là quản lý dịch hại tổng hợp, thì thực ra bây giờ công nghệ đều đáp ứng được rồi. Đấy, nhưng mà ngược lại là đối với người nông dân thì làm sao để họ có thể đầu tư được, và ngược lại là cái sự đầu tư đấy, cái dữ liệu đấy được chia sẻ như thế nào, đâu phải ai cũng có thể có năng lực đầu tư và cũng có thể tiếp cận được. Cái thứ hai nữa là chúng tôi nhìn ở góc nhìn của nước nhập khẩu, một số nước nhập khẩu người ta có những cái trung tâm dữ liệu, người ta có thể xác định được là nguồn hàng đấy đi vào các cái chợ một ngày bao nhiêu, số lượng như nào, dữ liệu họ rất là chi tiết, nhảy số từng dài ngày từng giờ. Thế chúng ta chưa làm được. Rồi bây giờ là một số quốc gia liên quan đến việc là triển khai cái cửa khẩu thông minh. Thế cửa khẩu thông minh thì họ đã thông minh rồi, thì mình ở dữ liệu bên này phải đáp ứng như thế nào để đi qua cửa khẩu thông minh đấy. Thì bài toán đặt ra nó rất nhiều thứ. Thì bản thân Hiệp hội thì nếu như là có được một đề xuất thì chúng tôi cũng mạnh dạn đề xuất là tỉnh sẽ xây dựng một cái trung tâm dữ liệu quản lý xuyên suốt. Và trong cái trung tâm dữ liệu đấy thì bao gồm kể cả là không phải truy xuất nguồn gốc, không phải là thông thường, mà nó phải có liên quan đến kể cả là quản lý dịch hại tổng hợp, quản lý dinh dưỡng, đưa ra những cái cảnh báo, làm sao mà cái tất cả cái dữ liệu đấy nó phải chuẩn, đáp ứng được cái tiêu chuẩn của cái việc xuất khẩu. Đa phần thì chúng ta muốn phát triển thì phải phục vụ xuất khẩu, và làm sao những cái dữ liệu đấy nó phải được kết nối với các cái nhà máy để đảm bảo rằng là trích xuất được liên tục, được liên thông và tốt nhất. Thì đấy là những cái ý kiến, và chúng tôi cũng mạnh dạn đề nghị rằng là sẽ lấy sầu riêng là cái thí điểm, và chúng tôi cũng mạnh dạn sẽ tham gia xuyên suốt từ đầu đến cuối. Đấy là cái ý kiến của Hội sầu riêng. Xin cảm ơn.
2: Vâng ạ, cảm ơn chia sẻ vừa rồi của đại diện Hiệp hội Sầu riêng ạ. Và với chia sẻ vừa rồi thì cũng xin được hỏi ông Lê Minh Hoan ạ. Theo ông thì vấn đề cần ưu tiên của các hiệp hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện nay trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao sẽ là gì thưa ông?
4: Nếu MC không hỏi thì tôi cũng sẽ đăng ký trả lời, bởi vì tôi cũng rất là trăn trở về cái hiệp hội đó thật với anh Trung. Bởi vì hiệp hội của chúng ta nó cũng phải trước tiên thay đổi cái tư duy về hiệp hội. Hiệp hội không phải là nơi tập hợp những doanh nghiệp, những thành viên lại, lâu lâu rồi chúng ta tổ chức hội chợ hay là chúng ta đề nghị nhà nước giảm thuế, hay là chính cái hiệp hội giờ phải là người tổ chức thay đổi trước. Một là làm sao văn hóa hợp tác giữa những doanh nghiệp, những thành viên trong hiệp hội, đây là vấn đề lớn nhất. Bởi vì nếu không có thì chúng ta nghĩa là tập hợp những doanh nghiệp rời rạc mà chưa trở thành một cái hệ sinh thái ngành hàng để đi cùng với lãnh đạo tỉnh. Ngay cả anh vừa nói gì bằng dữ liệu thôi.

0: thì cái đó vai trò ở nước ngoài và vai trò hiệp hội, nhà nước không làm cái đó mà nhà nước chỉ xem lại những cái chuẩn mực đó, nó đã đồng ý, tức là sở nông nghiệp giống như là tiêu chuẩn về mặt quy chuẩn ở nước ngoài thì do các hiệp hội người ta sẽ tự làm ra, bởi các anh là sát với cái thị trường nhất, nhưng mà nhà nước vai trò sẽ thẩm định lại cái việc đó để mà công bố thì nó nhanh hơn là nhà nước đứng ra để làm việc đó. Nghĩa là một lần nữa vai trò hiệp hội phải nâng lên, phải có một bộ quy tắc ứng xử, phải có văn hóa hợp tác, phải mạnh dạn để mà xây dựng một cái chiến lược phát triển một ngành hàng dài hạn, chứ không phải hiệp hội tổ chức ra để xử lý cục bộ những lúc mà thị trường nó đứt nghẽn, giá răng xuống là container nó đang bị ùn ứ ngoài cửa khẩu, cùng với tỉnh xây dựng một chiến lược 5 năm, 10 năm cho ngành hàng sầu riêng mà có sự tham gia của tất cả các thành viên của hiệp hội, trong đó các doanh nghiệp.
1: Tức là hiệp hội cần phải chủ động hơn,
0: phải chủ động hơn,
1: đúng ạ, xây dựng những chuẩn mực chung rồi những quy tắc, những bộ tiêu chí. Xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của ông Lê Minh Hoan và thưa bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt. Vậy thì đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ đồng hành như thế nào trong cái quá trình thực hiện mục tiêu đưa Đắk Lắk trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, thưa bà?
2: Có lẽ những cái nội dung mà các khách mời tham gia trao đổi cũng như bản thân tôi tham gia trao đổi từ đầu đến giờ đó là chính là sự đồng hành với tỉnh trong cái quá trình để chúng ta hiện thực hóa cái quy hoạch của tỉnh là xây dựng tỉnh Đắk Lắk trở thành một cái trung tâm nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên trong thời gian đến thì chắc chắn đoàn đại biểu Quốc hội cũng sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa cái trách nhiệm vai trò của mình, nắm bắt thêm thực tiễn từ người nông dân, từ doanh nghiệp, từ các hiệp hội, các hợp tác xã để thấy những vấn đề bất cập, điểm nghẽn hiện nay cần phải tháo gỡ từ những chính sách và từ đó để chuyển hóa thành những cái kiến nghị trên nghị trường để rồi Quốc hội, Chính phủ hoàn thiện các cái chính sách pháp luật mà liên quan tới cái việc thúc đẩy các cái phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Trong đó, người nông dân sẽ là người thụ hưởng từ chính sách này. Và đoàn cũng sẽ tiếp tục giám sát các cái chính sách này trên thực tiễn để thấy rằng là chính sách pháp luật có đi thực thi hay không, đi vào thực tiễn cuộc sống này không. Như tôi đặt vấn đề ban đầu thì chính sách mà có giá trị thì phải xuất phát từ thực tiễn và quay lại phục vụ người dân. Mà trong đó thì người nông dân, các hiệp hội, doanh nghiệp, các hợp tác xã là những chủ thể được hưởng thụ từ những chính sách này. Như vậy thì đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục nêu cao cái trách nhiệm của mình đồng hành với tỉnh trên các lĩnh vực, các nội dung để rồi cùng với tỉnh để xây dựng tỉnh Đắk Lắk trở thành một cái trung tâm nông nghiệp công nghệ cao. Đó là mục tiêu cao nhất hiện nay trong quá trình phát triển kinh tế địa phương.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt. Và thưa quý vị và các bạn, nông nghiệp công nghệ cao không chỉ là máy móc hay nhà kính, đó là câu chuyện của tư duy, con người và cách tổ chức lại sản xuất. Khi công nghệ tạo ra giá trị, người nông dân trở thành chủ thể, doanh nghiệp cùng kiến tạo chuỗi giá trị và chính sách mở đường cho đổi mới sáng tạo. Lợi thế của Đắk Lắk sẽ được chuyển hóa thành sức mạnh phát triển mới và khát vọng kiến tạo tỉnh Đắk Lắk trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao cũng sẽ trở thành hiện thực. Đến đây thì chương trình ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Một lần nữa thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, cảm ơn tất cả các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay bèo đến trái đất. Oh my god. Ziki Ziki Ziki ngài bá tước Zikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Zikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki, wiki, wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kaburia trở thành nữ hoàng. Wiki, wiki, biết bí mật của trái đất.

năng học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

0: Điển hình hoàn tất.
1: Jiki Riot
0: biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Topo. Jiki Riot, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp. Còn tôi rất rất lo lắng. Không biết công chúa có gây chuyện gì không? Ồ, đây là gì thế? Gì thế nhỉ? Không được. Sikirios, công chúa không sao chứ? Ồ, ôi trời. Công chúa cẩn thận. Hình như là trò tô màu. Quá hay quá hay quá. Hay nhỉ? Nguy hiểm đấy, công chúa. Ngươi làm gì thế, Sikirios? Tại tôi sợ công chúa gặp nguy hiểm. Có gì nguy hiểm đâu, có gì đâu. Thấy chưa, thành công. Chúng ta đi thôi nào. Đi thôi. Xuất phát.

0: Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức, wow. Lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nước Ý có ba màu. Nước Ý, quốc kỳ có ba màu. À ha, nước Ý. Ờ, đây là gì thế? Hình như tháp sắp đổ rồi. Tháp nghiêng Pisa vốn dĩ nghiêng thế đấy công chúa. Gì cơ? Tháp nghiêng Pisa? Vâng, công chúa đừng ngạc nhiên quá. Đây là tháp chuông 8 tầng xây bằng đá. Leo lên tận trên đỉnh, đã thấy 8 cái chuông được treo trên đó. Cẩn thận, không ngã xuống đấy. Trong một bức tranh mà thấy hai sự vật thế này gọi là tranh kép. Tranh này càng nhìn lâu càng khiến ta đói bụng. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nước Ý có ba màu. Nước Ý, quốc kỳ có ba màu. À ha, nước Ý.
1: Galili,
0: ông vẫn nghĩ là trái đất quay à? Vì trái đất quay nên tôi mới bảo trái đất quay thôi. Nếu giáo hoàng hỏi vì sao quay thì... Chú ơi, sao lại cáo giận với chú? Tôi đã phát hiện ra sự thật rằng trái đất quay quanh mặt trời. Vì nó quay nên tôi bảo là quay. Nhưng họ lại đem điều đó ra nổi cáo với tôi. Chú nói đúng mà, sao họ lại nổi cáo nhỉ? Vì ngày xưa nhà thờ vẫn tin rằng mặt trời quay quanh trái đất. Mặt trời không quay, trái đất mới quay. Tôi nói đúng vậy mà. Galilee, giáo hoàng, không quay, không quay.

Dù gì thì trái đất vẫn quay mà. Không thể cản nổi chú Galilei. Nhà khoa học nổi tiếng nước Ý, Galilei. Đến nước Ý, có tháp nghiêng Pisa, có đấu trường La Mã, được ăn pizza. Đến nước Ý, được xem lễ hội mặt nạ, được đi thuyền gondola. Nước Ý thích thật, nước Ý thích thật. Nước Ý, tham quan nước

giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ. Gì vậy nhỉ? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1, là số 1, ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm. Máy sinh ra gió à? Wow. À, công chúa. Wow, bóng căng ra rồi này. Tất cả đều nhờ công chúa cả. Wow. Ngôi sao này hình như ngôi sao trên sàn bị dính vào rồi. Hay quá. Thẳng tắp, thẳng tắp, giơ cao lên trời. Thẳng, thẳng, thẳng tắp, thẳng tắp, cúi thấp xuống dưới. Thẳng, thẳng, vươn ra, vươn ra, sang bên này. Thẳng tắp, thẳng tắp, vươn ra, vươn ra, sang bên kia. Thẳng tắp, thẳng tắp,

0: thẳng tắp vươn ra, thẳng tắp vươn ra. Con dấu kìa. Con dấu. Wow, chúng ta giỏi quá. Nhận được con dấu rồi, vui quá. Sikirius giỏi quá. Có người đến. Biến hình. Hả? Học xong hết rồi này. Wow, chắc vui lắm đây. Mình cũng phải thử mới được. Vụ nổ lớn của vũ trụ là vì không được, ta không nhịn được nữa. Là vì Kaburia đánh rắm. Vậy thiên thạch rơi xuống trái đất là vì móc mũi, nếm thử rồi búng béo. Là vì gỉ mũi khổng lồ của Kaburia. Vậy lý do khủng long biến mất là gì? Vì mùi hôi miệng của Kaburia. Và đó là thông tin của vũ trụ, dù các bạn có tin hay không. Bàn học tự động Wiki.
1: Đắk Lắk, vùng đất giàu tiềm năng, thế mạnh và những khát vọng vươn lên. Từ những vùng đất chủ phú, những sản phẩm nông lâm ngư nghiệp và dịch vụ đặc trưng như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cá ngừ đại dương, tôm hùm, các điểm đến du lịch, những vùng đất hội tụ tinh hoa văn hóa các dân tộc làm say đắm lòng người, đến những công trình dự án, mô hình phát triển kinh tế xã hội đầy sáng tạo. Từ các địa phương, sở, ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp năng động, tất cả đang cùng góp sức tạo nên một Đắk Lắk đổi mới, phát triển và hội nhập. Đắk Lắk đã có những chủ trương, giải pháp nào được triển khai để đưa địa phương vượt mình vươn lên? Các địa phương, sở, ban ngành, đến cộng đồng doanh nghiệp sẽ có những cơ hội gì trong hành trình phát triển trên vùng đất này? Hãy cùng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk khám phá trong chuyên mục Đồng hành và phát triển. Đồng hành và phát triển không chỉ là cầu nối thông tin mà còn là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng các địa phương, sở, ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp, lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, những câu chuyện truyền cảm hứng để cùng kết nối, cùng chia sẻ và cùng phát triển. Đón xem Đồng hành và phát triển trong chương trình Thời sự trưa 11:30 thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên sóng DRT và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Đồng hành và phát triển, nơi tiềm năng thế mạnh được lan tỏa, giá trị được kết nối, khát vọng được tiếp sức để vươn lên cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.

0: Vùng đất nằm giữa những dãy núi trùng điệp của phía tây tỉnh Đắk Lắk, nơi thiên nhiên vẫn còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ với những cung đường uốn lượn, những cánh rừng xanh và những buôn làng bình yên nép mình bên sườn núi. Không chỉ có cảnh sắc núi rừng, vùng đất này còn là nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số. Giữa những buôn làng bên những dãy núi trùng điệp của vùng cao Xuân Lãnh, cuộc sống của đồng bào người Ba Na từ bao đời nay vẫn gắn bó với núi rừng, với nương rẫy và những mùa vụ nối tiếp nhau. Từ nhịp sống ấy, nhiều phong tục tập quán truyền thống cũng được gìn giữ như một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của cộng đồng. Đó không chỉ là những giá trị được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, mà còn là sợi dây gắn kết những người con trong buôn làng với cội nguồn của mình. Và giữa không gian của buôn làng Xí Thoại, lễ cúng cầu mùa được tái hiện lại như một cách để những giá trị văn hóa truyền thống được sống dậy trong đời sống cộng đồng.
1: Cầu mùa ở đây tức là từ cha ông, cha ông tức là ngày xưa rồi, đúng là tháng 5, tháng 6 là hàng năm, tức là lựa những 3 ngày là tốt nhất, mùng 2, 12, 22, tháng 6 là cúng cầu mùa. Cúng cầu mùa tức là gồm có tức là 3 nghi lễ. Nghi lễ thứ nhất là một con gà, nghi lễ thứ hai là một con heo, nghi lễ thứ ba là một con gà. Mà trong cái 3 nghi lễ đó tức là có rượu nè, nghi lễ nào cũng có là rượu cần, rượu chế đấy, rồi là gạo, gạo rồi muối, 3 miếng trầu câu, rồi là làm lễ, là bắt đầu mình cúng tức là thần linh. Mục đích làm đây á là thứ nhất là cầu cho sức khỏe dân làng, thứ hai là cầu cho là mưa thuận gió hòa, để là bội thu hàng năm. Ý thứ ba nữa tức là cái con gà thứ ba á, là tất cả bà con trong làng xóm của mình đây á, thôn Xí Thoại đây á, là cúng tức là mừng sức khỏe. Thì trong cái cầu mùa tức là nó có 3 cái nghỉ lễ. Là cuối cùng tức là cái nghỉ lễ tức là một con gà, rồi có cái nồi cơm này, rồi có sáp này, có rượu cần này, làm đúng như phong tục tập quán của người dân tộc mình. Thì là bắt đầu là ông thôn, nếu mà gia đình thì có cha có mẹ, nhưng mà đây là gọi là tập thể cả làng á, cả cái thôn đây tức là thôn trưởng rồi bí thư đó làm cha làm mẹ. Cái linh hồn đó của dân làng á là giao cho cán bộ đó là phải thôn trưởng là phải giữ, cho nên có một cái chiếc công rồi một cái khăn, lúc đó tức là đưa cái linh hồn của người sống đây tức là cho thôn là quản lý về với cộng đồng.
2: Đối với dân làng mà khi mà nó cúng cầu mùa là ai cũng hào hức, như là lễ hội như vậy á là vui, già trẻ cái trai đều là hoàn toàn tập trung để mà nghe cái ông già là phổ biến cái phong tục tập quán hồi xưa, rồi bắt đầu chuyên lại rồi nó mới mọt đi, cho nên là cái tay đồ là cùng chiên này kia nó đầy đủ. Đây là cầu mùa là lớn nhất của là thôn Xí Thoại, là nơi là sung dung
0: để tái hiện một lễ cúng cầu mùa. Không chỉ có những nghi thức được thực hiện theo phong tục truyền thống, mà từng vật dụng, từng hình ảnh xuất hiện trong không gian buổi lễ cũng đều mang những ý nghĩa riêng. Giữa khoảng sân nhà văn hóa cộng đồng, cây nêu được dựng lên như điểm nhấn của không gian nghi lễ. Những sắc màu, hoa văn quen thuộc của đồng bào Ba Na hiện diện trên từng chi tiết, gợi nhắc về đời sống văn hóa đã gắn bó với cộng đồng từ bao đời nay. Và phía sau những hình ảnh tưởng chừng giản dị ấy là cả những câu chuyện, những quan niệm và cách người xưa nhìn về con người, về thiên nhiên và đất trời.
1: Cái cây nêu đây á, là nói chung tức là cái xây cột, cái màu đỏ đó tức là tượng trưng á, rồi có cái sợi chỉ đó là tượng trưng là dệt thổ cẩm, của đồng bào dân tộc mình, tức là từ xưa rồi, không bỏ được, cho nên mỗi cây nêu đều phải có. Còn 8 cái mặt trời kia tức là hình dung tức là mặt trời, tức là nó chiếu sáng, sáng tỏa cho dân làng. Bọn khố nè, bọn áo đen nè, là tượng trưng cho đàn ông. mà cái sợi chỉ đó màu đỏ tức là đàn ưng là về thổ cẩm đó thuộc đàn bà. Cái hoa văn đó là hoàn toàn làm trong cái thổ cẩm không à. Đấy. Về thổ cẩm là mấy cháu coi kỹ là về thổ cẩm sao tức là cái hoa văn đó cũng như cái tấm liếp đó à, là y chang trong cái bộ trang phục của người phụ nữ. Tượng trưng trời đất là cái mặt trời đó là mặt trời là trời ông trời rồi à, là giang đấy.
0: Từ những biểu tượng được gửi gắm trên cây nêu, không gian lễ hội dần rộn ràng hơn trong tiếng cồng chiêng và những vòng xoan nối tiếp nhau. Những bước chân hòa cùng nhịp chiêng, khi khoan thai, khi rộn rã, đưa mọi người cùng hòa vào không khí của ngày hội. Trong khoảnh khắc ấy, văn hóa không còn là những câu chuyện được kể lại, mà hiện diện ngay trong từng thanh âm, từng điệu múa và sự chung vui của cộng đồng. Một nét đẹp được tiếp nối tự nhiên từ những người đi trước, để hôm nay vẫn có thể cảm nhận được nhịp sống văn hóa của người Ba Na giữa bản làng xứ thoại.
1: Truyền thống ở đây á, từ là đám cưới rồi là ăn cơm mới là hoàn toàn á là dùng tức là cồn chiêng múa xoan. Lớp mấy chú đây á, là phải truyền lại cái lớp trung niên á. Lớp trung niên bây giờ là một số thì cũng đã biết cúng rồi. Cái truyền thống cúng đó là không bao giờ bỏ được. Cho nên là một số bây giờ trung niên bây giờ là tập cúng cũng là nhiều người đã biết rồi. Rồi cái lớp đó bắt đầu truyền cái lớp sau nữa. Mà cái thế hệ này là không bao giờ bỏ được. Đó là truyền thống ông cha để lại từ ngày xưa rồi.
2: Vừa rồi đây coi như là tập là coi như là mấy đứa nhỏ đó. Đấy là có đánh cùng chiên đấy. Rồi nó mới một lại nhưng mà đã chuột rồi. Một số chuột, một số là cũng mấy cả 20 ngày à. Cho nên là một là cùng chiên, hai nữa là bên cúng quại á. Thì kêu gian trời đó, gian đất rồi nói chung là coi như là mình phải phụ biến cái lớp trẻ thêm nữa, sợ nó mới mọt đi. Còn trừng trưng cái gian ấy làm sao cầu không gian trời á là nuôi dân được là làm ăn tốt đẹp, trứng cứng đá mềm làm là coi như là làm giàu, trồng bắp trồng khoai được là không có mồi mọt và trời mưa cho đúng ngày đúng tháng.
0: Những điều được trao truyền không chỉ nằm trong lời kể của các già làng, mà còn hiện diện trong chính cách những người trẻ hôm nay bước vào đời sống văn hóa của buôn làng. Họ khoác lên mình sắc áo truyền thống, hòa vào vòng xoan, cùng lắng nghe tiếng cồng chiêng và học lại những phong tục đã gắn bó với người Ba Na từ bao đời. Mỗi bước chân trong điệu múa, mỗi lần tham gia một nghi lễ, lại là một lần những người trẻ đến gần hơn với câu chuyện của quê hương, với những gì làm nên bản sắc của cộng đồng mình. Để rồi từ những người được trao truyền hôm nay sẽ có thêm những người tiếp tục gìn giữ, tiếp tục kể và đưa câu chuyện văn hóa Ba Na đi xa hơn trong hành trình phía trước.
3: Bản thân em là một người trẻ thì em luôn giữ, cái nhất là em luôn giữ gìn văn hóa của lâu đời của bản sắc dân tộc em. Và em cũng, nếu mà đi đến đâu thì em cũng muốn truyền bá đến văn hóa của mình, đến cho các bạn biết, các bạn nơi khác biết là mình, dân tộc Ba Na ở nơi mình là có những cái nét văn hóa như thế. Và em là bản thân là người Ba Na tại ở tại thôn Xứ Thoại thì em luôn giữ những cái nét văn hóa đó và để cho nó khỏi bị một mai một.
0: Từ những người trẻ đang tiếp nối câu chuyện của buôn làng, Xứ Thoại cũng mở ra một câu chuyện khác. Câu chuyện về một vùng đất có thể được tìm đến bằng văn hóa. Ở đây du khách có thể bắt gặp những sắc màu thổ cẩm, nghe tiếng cồng chiêng giữa không gian núi rừng, hòa vào vòng xoan và lắng nghe những câu chuyện được người Ba Na gìn giữ qua nhiều thế hệ. Những trải nghiệm ấy không cầu kỳ, nhưng chính sự mộc mạc và sự nguyên bản lại tạo nên nét riêng của Xứ Thoại, một nơi mà văn hóa không chỉ để lưu giữ mà còn có thể trở thành cách để cộng đồng giới thiệu mình với những người tiếp đến.
2: Trên doanh nghiệp bữa nay thì các cái ban ngành của tỉnh trung ương và nói chung là sở văn hóa mà gặp mặt như vậy là riêng tôi là già làng là tôi rất quan nghênh.
1: Nếu mà đảng nhà nước mà quan tâm như thế thì rất tốt. Thì nói chung tức là dân làng ở đây đón nhận. Ví dụ về thổ cẩm này, rồi là mở cái lớp tức là cồn chiêng này, rồi đan lát này, nó nhiều phần lắm. Cho nên nếu mà đảng nhà nước mà quan tâm như thế là các chú ở đây đón nhận cho không mừng lắm. Nếu mà tới hỏi á thì mấy chú tức là bởi vì là từ ông bà cha xưa rồi cho nên tức là dàn dựng là mình cúng là ví dụ cúng cầu mùa đây là cúng ăn cơm mới hay là cũng tức là đám cưới, bức là truyền thống từ ông bà ngày xưa rồi bây giờ không có bỏ được. Cho nên nó là phải làm bài bản cái truyền thống đó là mãi mãi, từ đây về sau chứ còn là không phải là mai một được, bởi vì cái truyền thống đó là xưa nay rồi, không có bỏ được.
0: Một lễ cúng có thể được tái hiện trong một ngày, nhưng để văn hóa ở lại với buôn làng thì cần sự gìn giữ qua từng mùa, từng năm. Ở Xí Thoại, điều đó bắt đầu từ chính những người dân nơi đây. Những người vẫn cùng nhau tổ chức lễ, mặc trang phục truyền thống, giữ tiếng chiêng, điệu xoan và trao lại những phong tục của cha ông cho thế hệ sau. Và phía sau mỗi lần tổ chức như thế là sự chung tay của cả cộng đồng, từ những người lớn tuổi đến lớp trẻ, cùng giữ cho những nét văn hóa của Xí Thoại tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.
1: Cái lễ cúng cổ mùa đây là cái từ thơ

0: cha xưa đã để lại. Đấy. Còn bản thân cũng là người kế thừa, hiện nay là bí thư chi bộ và trưởng thôn, thì luôn luôn vận động tuyên truyền từ ông bà, từ các bà con nhân dân ở trong thôn. Cái đây là một cái nét đẹp, một cái nét truyền thống của dân làng. Để không mai một thì năm nào cũng được phải tổ chức. Ngoài cống cổ mùa thì trong năm cũng diễn ra, nhất là bắt đầu là tháng giêng âm lịch. Thì cũng đây là cũng cúng để mà trong một năm năm mới để mà dân sức khỏe bình an, để làm mùa màng trong một năm là được thuận lợi, mưa thuận gió hòa, để mùa màng được xanh tốt. Lễ cúng cái thanh minh vừa rồi trong tháng 3 đã tổ chức rất là thành công.
1: Rồi xí thoại, có lẽ điều níu cho người ta không chỉ là những dãy núi xanh, những nếp nhà nếp mình bên sườn núi, mà còn là tiếng cồng chiêng vẫn ngân lên giữa buôn làng, là vòng xoan nối những bước chân lại gần nhau hơn. Một mùa rẫy được gọi về trong lời khấn, một nét văn hóa được trao lại qua từng thế hệ. Để giữa miệt núi nơi này, xí thoại vẫn giữ cho mình một thanh âm riêng, mộc mạc, chân thành và mang đậm truyền thống của dân tộc Ba Na. Và có những hành trình đi qua rồi, những thanh âm của vùng đất ấy vẫn còn ở lại.

rau lên hàng trăm đường sập lũm đùng rụp tạc lắc rồi nay chứ tập này nhớ lấy chắc cầm nước buồn sang lên án bình cặp trời đình lặng lẽ buồn lọ tầm tôm làm hàng trăm đùng rụp ở tay.

0: với sự tham gia của các diễn viên chính Igor Lifanov trong vai Kiret, Roman Kersin trong vai Grit, Anna Peskova trong vai Tatana, Oleg Andrew trong vai Petrov. Konstantin Vorobyov trong vai Starik, Anastasia Steko trong vai Lida, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Kịch bản: FGD Kuratov, Vadim Pominiv. Giám đốc sản xuất: Alexei Krasnikov. Bộ phim Đội cứu hộ.
1: Để xem, ở đây chúng ta có gì nào. Nước cường toan. Đây là chất ăn mòn rất mạnh, đặc biệt nguy hiểm. Còn cái chất màu cam này, Kali Diromat đúng không? Nó cũng khá nguy hiểm. Nghe này, anh học được những kiến thức này ở đâu vậy? Thời sinh viên chúng tôi đã được học rồi. Chỉ có thể gọi anh là nhà hóa học được rồi. Cần phải cẩn thận những thứ này. Phòng thí nghiệm hóa học thông thường có thể chiết xuất kim loại quý từ các thiết bị vô tuyến, nhưng tôi yêu cầu phải điều chỉnh lại thiết bị hút mùi ngay. Vậy là cả gia đình tôi đã phải hít thở tất cả những thứ rác rưởi này à? Nhiều nhà khác nữa. Thật là khốn nạn. Bình tĩnh đi Konya, anh không nên lo lắng vào lúc này. Malasov, bây giờ phải làm thế nào? Nó có nguy hiểm không? Tôi đoán anh đã bị nhiễm độc vàng. Vàng sao? Lần đầu tiên nghe đó. Nó có thể tạo thành các hợp chất rất độc hại. Vậy thuốc giả là gì? Tôi cần phải làm gì? Tôi nghĩ một vài lần tiêm steroid sẽ cứu được anh. Cảm ơn Chúa, vậy tôi yên tâm rồi. Anh nên mừng vì không bị ngộ độc bạc. Nếu không mọi người sẽ nghĩ anh là ma cà rồng. Lúc đó không khéo anh bị chôn sống rồi. Xong việc rồi đồng chí, chúng tôi đi được rồi chứ? Còn phải ký vào biên bản nữa. Vậy thì chúng tôi sẽ ra ngoài trước để tìm xem có ai bị sốt không.

Này các học viên, hãy tạm nghỉ ở đây 10 phút. Sắp xong rồi các bạn trẻ. Chúng ta chỉ còn 30 km trên núi và 5 km trên địa hình bằng phẳng nữa thôi. Mà này, Klesop đâu rồi? Bắt đầu đi. Đã sao? Phần thú vị nhất của đợt tập luyện này sắp được bắt đầu rồi. Nào, hai người bỏ ba lô tại đây và chạy theo tôi. Chạy nhanh lên.

Cháu muốn cải tiến nhiều thứ, thay đổi đầu bếp và cho ra một list thực đơn mới. Cháu muốn cho Sasha thấy đây là một nhà hàng với những ý tưởng hoàn toàn độc đáo. Cháu là một cô gái thông minh nên cô hoàn toàn tin tưởng cháu sẽ làm được. Cảm ơn cô. À, Sasha đâu rồi? Đang đi làm hả? Lâu rồi cô không nói chuyện với nó. Vâng, anh ấy đang đi làm ạ. Bao giờ nó về thì nhớ báo cho cô biết nhé. Vâng, nhưng cháu sợ rằng anh ấy sẽ về rất trễ. Nó dạo này vẫn ổn chứ? Vâng. Chỉ là công việc nhiều nên cảm thấy hơi mệt mỏi và căng thẳng. Vậy à, cháu nhớ chăm sóc đầy đủ cho nó nhé. Đàn ông luôn cần có người đứng sau hỗ trợ. Cháu biết rồi. Thôi bây giờ cô có công việc một chút, cũng nói chuyện sau nhé. Tạm biệt cô. Tạm biệt cháu. Không biết anh ấy sao rồi.

Flash up. Chân cậu bị sao? Không biết nữa, tôi mới vừa bị vấp ngã. Để tôi xem nào. Hình như là bị trật khớp rồi. Tôi không cố ý. Tôi nghĩ khác. Anh muốn trốn tránh phải không? Giỏi lắm. Nhìn làm sao đi. Nhìn đi. Bình tĩnh nào. Xong rồi. Cởi giày ra. Bây giờ phải làm sao đây? Gọi nhân viên cứu hộ nha. Tất nhiên rồi, các anh chính là nhân viên cứu hộ mà. Bây giờ hãy cầm rìu và chặt cây đi. Chúng ta sẽ làm cán. Cứ như vậy, cứ 6 giờ anh phải tiêm một mũi. Tôi hy vọng anh đã được dạy cách tiêm vào bắp ở các khóa đào tạo. Họ có dạy rồi nhưng tôi không thích nó cho lắm. Đó là những kỹ năng cơ bản. Tôi nghỉ ngơi đi. Nghe này bác sĩ, tôi nghĩ chắc tôi ổn rồi. Bây giờ tôi thấy khỏe là như con trâu. Quỳnh Gia bình tĩnh đi, chúng tôi có thể tự xoay sở mà không có anh. Các thợ kim hoàn bị trói hết rồi. Nhưng rất có thể nhiều người khác bị nhiễm độc nữa. Được rồi, tôi nhất trí. Này Nikolai, tôi có nhiệm vụ cho anh. Anh đi xem các người hàng xóm có ai bị không. Vẫn còn nhớ triệu chứng chứ? Tôi sẽ nhớ chúng đến suốt đời. Vậy bắt đầu thực hiện đi. Nếu có chuyện gì gọi xe cấp cứu ngay. Và giải thích mọi thứ cho bác sĩ hiểu. Nhân tiện anh hãy liên lạc với bệnh viện để xem tình hình các bệnh nhân được điều trị tới đâu rồi. Tôi sẽ làm mọi thứ. Có vẻ như tôi đã lui về hậu phương rồi. Cái đó tôi nghĩ tốt cho anh đó. Vì việc này mà anh có thể làm quen nhanh được với hàng xóm. Sau này nếu cần chuyển đồ thì nhờ họ. Nghe anh nói tương lai thật là khả quan. Biết đâu họ xem anh là ân nhân thì sao. Chỉ sợ họ không tin những lời cảnh báo của tôi. Quỳnh Gia, nghề chúng ta phải có kỹ năng thuyết phục. Cố gắng đi.

có chuyện gì vậy bố bồ? Đưa anh ta vào đi. Có chuyện gì? Chuyện gì vậy? Hình như là bị trật khớp. Làm sao mà bị trật khớp? Các anh vừa chạy trên núi về à? Bệnh nhân sự cố kiểu này trong khi tập luyện là bình thường, có cần đến bệnh viện không? Sai đít chỉ bị trật khớp chân chứ không gãy xương. Cũng không loại trừ khả năng là cố tình tự vấp ngã. Tôi sẽ xem lại video rồi biết nguyên nhân thực sự là gì. Đi ăn cái đã. Có đá không? Chúng tôi lấy hết để uống cốc tai rồi. Anh cần thuốc tê không? Không cần phải nhân đạo quá mức vậy đâu. Chỉ là búp bồ không muốn nhìn thấy người khác phải chịu đau đớn. Và sức khỏe tâm lý của búp bồ là ưu tiên hàng đầu của biệt đội chúng tôi. Anh chăm sóc nó còn hơn cả nhân viên nữa. Đói bụng rồi hả? Tất nhiên rồi. Vậy để tôi chuẩn bị. Cảm ơn. Cú ném chưa đạt về mặt kỹ thuật. Tại sao? Shop, lại đây. Chúng ta sẽ xem lại đoạn video này. Sẽ được đề cử cho giải video của năm. Nhìn Clay Shop bị mắc kẹt kìa. Sắp đến đoạn hay rồi. Đây rồi. Là một người kế vị xứng đáng cho cậu trong tương lai đó, Rick. Hết rồi, không còn gì thú vị nữa đâu. Chỉ còn những tiếng la hét mà thôi. Tôi không la hét. Vậy thì camera quay sai sự thật rồi. Chân anh bị thương nặng không? Không sao, chỉ bị trật khớp thôi mà. Đi bẻ lại thôi. Nè các học viên,

0: tuyệt quá. Tôi đói gần chết rồi. Nhìn ngon quá. Lúc đó tôi và Vadit. Vadit là cái gã bợm nhậu luôn say xỉn, không bao giờ tỉnh.
1: Rồi anh ta bị bệnh hả?
0: Không, hắn ta chỉ lên cơn thèm rượu mà thôi. Lúc đó tầm 11 giờ đêm rồi.
1: Ồ, hãy làm quen với nhau đi. Chồng tôi, Andrei, và đây là Nisha.
0: Tôi về không đúng lúc đúng không? Ngồi xuống đi. Tôi không thể đứng dậy được.
1: Anh ấy sang đây.
0: Không cần giải thích đâu. Đây không phải lần đầu tiên. Bác sĩ à, tôi thật sự đến đây nhờ anh giúp. Tôi đang bị trật khớp nên muốn nhờ anh kiểm tra. Tôi ở ngay tầng trên này. Thôi được rồi, để xem sao.

Khi biết đến công dụng tuyệt vời của những chiếc camera, tôi đã không ngần ngại đề xuất cấp trên trang bị đầy đủ cho các học viên. Chúng tương đối rẻ, ở phương Tây tất cả cảnh sát đều được trang bị. Và thủ đô của chúng ta cũng đang thí điểm camera trong công việc, một camera gắn riêng cho từng người. Nghe này, các anh đã hoàn thành xong khóa đào tạo của mình chưa? Có thể cho chúng tôi mượn không? Để làm gì? Tôi muốn gắn cho từng nhân viên để xem mọi người làm việc thế nào, rồi sau đó phân tích tình hình. Hiểu rồi. Để xem, chúng tôi còn phải huấn luyện ở đây thêm một tuần nữa. Bây giờ sẽ cho anh mượn trong một tuần. Khá nhiều đó, nhưng cẩn thận và trả lại đúng hẹn. Tất nhiên rồi, anh đã biết cách sử dụng chưa? Tôi sẽ tự tìm hiểu. Cảm ơn, tạm biệt.

0: Tất cả các bệnh nhân đều xác nhận là ngộ độc vàng sao?
1: Tôi đoán đúng rồi.
0: Cảm ơn rất nhiều. Cũng may lúc đó chúng tôi đến đó và phát hiện kịp thời. Thôi vậy nha, quý vị liên lạc sau.

0: Xin lỗi, anh không cố ý xúc phạm em.
1: Tất nhiên, lúc nào anh cũng vô tình thôi mà.
0: Ý của em là sao?
1: Anh lúc nào cũng cho là mình đúng, không quan tâm đến suy nghĩ của em.
0: Thôi nào, đừng như vậy nữa.
1: Có lẽ từ giờ em sẽ thay đổi. Em đã từng nghĩ sẽ có lúc chúng ta sẽ lại hạnh phúc như ngày xưa. Nhưng bây giờ thì em thấy mình đã lầm. Tất cả chỉ thấy thất vọng và mệt mỏi thôi. Anh không hề tin em nữa phải không? Thôi được rồi, điều đó bây giờ cũng không còn quan trọng nữa.
0: Anh tin.

0: tôi
1: sao không về nhà? Tôi không muốn. Sao lại vậy? Chúng tôi đang cãi nhau. Hãy nghĩ mà xem. Nếu hai người không thể giải quyết được một vấn đề nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, thì khoan vội nghĩ đến chuyện sống lâu dài. Làm thế nào khác được đây? Cô ấy đang mua là nhà hàng của Boris. Anh bị sao vậy? Đây là tin tốt mà. Xin chúc mừng nha. Chúc mừng rất nhiều. Thôi đừng đùa nữa. Khởi nghiệp là một điều tốt mà. Ít nhất đã cố gắng rồi. Nhưng không phải trong trường hợp này. Cái vấn đề gì? Boris đã làm gì anh hả? Không phải, anh ta làm gì có đủ khả năng đó. Chờ đã. Kinh doanh là một việc tốt. Boris cũng không làm gì anh. Vấn đề ở đây là gì? Không tôn trọng tôi. Cô ấy bí mật mua lại nhà hàng mà không hề cho tôi biết. Cho tới khi xong xuôi hết mọi chuyện rồi mới nói với tôi. Tất nhiên là điều không nên. Cô ấy cũng hơi thiếu tế nhị. Nhưng anh đóng góp vào đó nhiều không? Không, chỉ là chuyện kinh doanh riêng của cô ấy thôi. Chờ đã, từ từ đã, dừng lại một chút. Nghĩ lại mà coi. Anh có công nhận việc cô ấy làm là một điều tốt đúng không? Đúng vậy. Và sau đó cô ấy cũng nói cho anh biết mọi chuyện. Vậy mà thay vì khen ngợi cô ấy, anh lại cãi nhau với cô ấy. Nhưng lúc đó mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi mà. Anh không hiểu à? Tôi công nhận việc đó hơi thiếu tôn trọng. Nhưng biết đâu cô ấy muốn tạo cho anh bất ngờ thì sao? Đôi lúc phải có bất ngờ trong cuộc sống mới thú vị chứ. Một niềm hạnh phúc bất ngờ. Nhưng tôi đã có đủ điều bất ngờ trong công việc rồi. Vậy thực tế là cô ấy không quan tâm đến ý kiến của tôi. Thôi hãy để cô ấy tự xoay sở đi. Bình tĩnh đi. Đừng có nóng giận. Chắc cô ấy muốn anh trở thành triệu phú cũng nên.

0: mệt mỏi khi cuối tuần nào cũng phải ra ngoại ô để thăm mẹ của em.
1: Còn hơn là suốt ngày cuối tuần nằm dài trên ghế để ngủ, con bé cũng cần không khí trong lành để thở chứ.
0: Có thể đưa nó ra công viên đi dạo mà.
1: Sơ Yuza, anh đã hứa như vậy bao nhiêu lần rồi mà anh có làm đâu.
0: Tôi không cãi nữa.
1: Anh có thể lái xe cẩn thận hơn không?
0: Đừng la hét như vậy.
1: Sơ Yuza.

0: gọi xe cứu thương đi. Làm ơn cho xe cứu thương đến km số 39.
1: Mẹ ơi,
0: như có một tai nạn nghiêm trọng xảy ra ở đây.
1: Mẹ ơi,
0: trong xe vẫn còn một phụ nữ và đứa bé. Vẫn có một phụ nữ và đứa bé kẹt trong xe. Chúng ta không thể cứu họ được. Có chuyện gì? Tôi không biết, cần phải gọi cứu hộ. Lina, em có nhà không?
2: Em đây.
0: Chúng ta cần phải nói chuyện một chút.
2: Sasha, chuyện đó không còn gì để nói nữa. Bọn em đã hoàn thành xong thủ tục mua bán rồi.
0: Anh không nói về chuyện đó. Nếu em thuyết phục được mẹ của anh rồi thì đó là điều tuyệt vời. Nói chung anh sẽ không can thiệp vào việc kinh doanh của em. Em có quyền làm những gì mà mình thích. Nếu em cần bất kỳ sự giúp đỡ nào thì anh luôn sẵn sàng. Và điều quan trọng nhất là nếu biết được em đã thỏa thuận xong với anh ta thì anh sẽ không phản ứng như vậy. Xin lỗi.
2: Em cũng muốn xin lỗi anh. Em không nên làm tất cả những điều này một cách bí mật. Chỉ là em sợ rằng anh sẽ không đồng ý vì có liên quan đến Boris.
0: Dù gì nó cũng xảy ra rồi.
2: Em cũng sợ ai đó khác sẽ mua nhà hàng. Anh biết không, đây là một thương vụ rất tốt. Từ bây giờ em đã có công việc riêng của mình và không còn phải ăn bám anh nữa.
0: Em có ăn bám anh cả đời cũng được.
2: Cảm ơn anh.
0: Biệt đội 4221 nghe đây. Có chuyện gì? Tại km số 39 vừa xảy ra vụ tai nạn làm nhiều người bị thương. Chúng tôi đã gọi xe cấp cứu nhưng họ đang bị mắc kẹt trong xe nên không thể kéo ra ngoài được. Mong các anh giúp đỡ. Ta hiểu, chúng tôi tới ngay. Mọi người chú ý, có nhiệm vụ mới. Charon, anh nghe tôi trực điện thoại.
1: Mẹ ơi.
0: Chào các cháu, ra đây.
1: Mẹ ơi.
0: Rồi mẹ sẽ ra sao? Ra ngoài nào. Cô gái, cảm thấy thế nào?
1: Mẹ ơi.
0: Lên xe khác đi.
1: Teresa, anh bị sao vậy?
0: Ra ngoài nào.
1: Tỉnh lại đi.
0: Được rồi, đi với bọn chú.
1: Mẹ ơi.
0: Được rồi, bình tĩnh nào.
1: Mẹ ơi. Teresa, còn Teresa.
0: Đây.

0: sống mà.
1: Còn chồng tôi thì sao?
0: Chỉ là bất tỉnh thôi. Đi theo chúng tôi nào.
1: Seraza.
0: Được rồi.
1: Seraza.
0: Chúng tôi sẽ gọi xe cấp cứu và đội cứu hộ. Đi thôi.
1: Mẹ ơi. Mẹ ơi.
0: Được rồi, đi thôi, đi thôi. Bình tĩnh nào. Lo cho con gái của mình trước đi.
1: Thì thật.
0: Xin lỗi.
1: Suýt nữa thì chết tôi rồi.
0: Xin lỗi, tôi là một gã thô lỗ. Suýt chút nữa giết chết một cô gái mong manh như cô rồi. Xin lỗi.
1: Khoan khoan, dừng lại đã.
0: Hả?
1: Anh có phải là Sasha Brett, chồng của Lina, và là đồng nghiệp cứu hộ với Balasova phải không?
0: Đúng rồi. Xin lỗi, tôi phải đi ngay bây giờ.
1: Chờ đã, nói chuyện một chút. Tôi là Katia, hàng xóm mới của anh. Có gì giúp đỡ lẫn nhau nhé.
0: Tất nhiên rồi.
1: Vâng.
0: Cô có phải là bạn của Lina nhà tôi không?
1: Vâng, vâng.
0: Thật tiếc là Lina đã đi vào sáng sớm rồi.
1: Ôi, tiếc thật. Có gì tôi sẽ đến thăm các bạn sau. Cô ấy quả là một người chăm chỉ.
0: Nếu muốn thì hãy đến chỗ chúng tôi vào buổi tối, sẽ thuận lợi hơn.
1: Vâng, tất nhiên rồi, không sao cả. Anh còn phải đi cứu người nữa mà.
0: Tạm biệt.
1: Tạm biệt. Hy vọng sẽ sớm gặp lại anh.

Nhưng có chắc là ổn không? Sẽ không bị ngất xỉu như ngày hôm qua. Mọi thứ đều ổn rồi. Thuốc đã phát huy tác dụng. Bà là shop đã nói không sao rồi mà. Anh ấy đã kiểm tra và xác nhận cho tôi. Khi được tiếp năng lượng đầy đủ thì cơ thể sẽ phục hồi sớm thôi. Ai lái xe ngày hôm qua? Là ai lái xe ngày hôm qua chứ? Ai vậy chứ? Đó là tôi. Vậy thì sao? Tôi bỏ đi.

0: không thể mở được. Thử bên kia xem, để tôi thử. Không được sao, nó bị kẹt cứng rồi.
1: Xin chào, tôi xin lỗi vì đã đến muộn. Nè Lina. Chào Vika. Xin chào, cậu đang làm gì ở đây? Làm gì ư? Cô đúng là một con rắn độc Moscow. Tôi đã tin tưởng và giúp đỡ cô rất nhiều như vậy mà cô lại đâm sau lưng tôi như vậy sao? Vic, bình tĩnh lại đi, tôi sẽ giải thích mọi thứ cho cậu. Giải thích gì nữa? Tôi sợ sau này cô còn lén bỏ thuốc độc và nước uống của tôi nữa đó. Tôi đã tin tưởng kể cho cô nghe hết mọi chuyện, kể cả bí mật kinh doanh. Vậy mà cô dám phỏng tay trên của tôi. Đừng có hét vào mặt tôi như vậy. Tôi không bỏ qua chuyện này đâu, hãy chờ đó. Bây giờ thì các bạn cũng đã hiểu tôi chính là chủ nhân mới của nhà hàng này. Có muốn uống một chút trà hay không?
0: Dạ, cảm ơn. Tình hình rất tệ. Người anh ấy bê bết máu. Hay là chúng ta thử đưa anh ấy ra bằng cửa sau? Thử đi. Nặng quá. Tôi đã được kéo dội. Giờ tôi hiểu tại sao anh ấy chảy máu nhiều rồi. Chân anh ấy bị kẹt chặt rồi. Cẩn thận. Được rồi.
1: Bây giờ cô biết phải làm gì đây? Cháu không ăn uống, đi dạo cũng không muốn. Ngay cả ra ngoài chơi cũng vậy. À, cháu có thể giúp cô một việc được không? Lúc còn nhỏ cô nhìn thấy hình ảnh những con búp bê rất đẹp trên một cuốn tạp chí. Và từ đó cô ao ước một ngày sẽ có một con búp bê đẹp như vậy. Nhưng lúc đó hoàn cảnh còn khó khăn nên không có tiền mua được. Bây giờ khi có điều kiện hơn nên cô đã quyết định ra cửa hàng mua hai con về. Nhưng cô không biết con nào trông giống cô hơn. Cháu có thể giúp cô được không? Con này hay con này? À, thì ra là con này dành cho cháu. Xin chào. Chào bạn. Bạn khỏe không? Tôi khỏe, chúng ta làm bạn nhé. Tên bạn là gì? Tên tôi là Sabina, con bạn thì sao? Tên tôi là Marusia. Chúng ta cùng đi dạo nào. Đi thôi.

0: chắc ở đâu đó quanh đây thôi.
1: Chúng tôi ổn, cảm ơn.
0: Sao họ thế nào? Vẫn ổn chứ, có cần giúp đỡ không? Chân của anh ấy bị kẹt chặt ở dưới nên chúng tôi không kéo ra được. Vậy không hiểu sao xe cấp cứu vẫn chưa đến. Cảnh sát giao thông cũng không thấy. Sắp đến rồi. Không phải lỗi của tôi. Chẳng hiểu tại sao như vậy. Để sau đi, xe đít. Hai mẹ con vẫn ổn. Tôi đang lái xe bình thường. Im đi. Anh vào lấy máy cưa ra đây. Nhanh lên.
1: Ôi, cái mùi gì thế này? Ồ, Ralph, mày không thấy xấu hổ sao? Vừa mới đi dạo về đã nằm chầu chực thức ăn à? Cái gì vậy? Ghê quá. Không biết cái gì bốc mùi vậy? Nào Ralph, đi theo tao. Ra đi nào Ralph. Chào ông Anatoly.
0: Xin chào Olga Petrovna.
1: Có chuyện gì vậy? Sao có cái mùi gì kinh thế này?
0: Bà cũng ngửi thấy à?
1: Nhiều lắm, vào nhà còn hôi hơn nữa.
0: Tôi không biết gì cả. Có thể là do những người đang xây ở tầng dưới chăng?
1: Chào cô Natasha.
0: Có thể chịu được cái mùi này. Tôi đang bị hen suyễn.
1: Do thợ xây dưới tầng hầm, họ muốn đầu độc chúng ta hay sao? Cần phải gọi cho ban quản lý để cho họ giải quyết.
0: Không, cần phải gọi cho nhân viên cứu hộ. Họ đến giải quyết nhanh hơn.
1: Ông còn đứng đó làm gì? Gọi nhanh đi chứ.
0: Chúng ta sẽ gọi họ, nhờ họ xử lý giúp tình hình này. Tôi không thể chịu nổi cái mùi này nữa.
1: Đóng cửa lại đã. Đi theo tao nào Rob.
0: Được rồi. Má nó nào. Được rồi. Có vẻ như bị thương nặng đó. Ôi chú, anh ta vẫn còn sống. Tôi sẽ sang phía cửa. Thì cấp cứu lâu đến vậy? Chờ khoảng 5 phút nữa chúng tôi mới sửa xong. Lucia, tôi hiểu là đang có người bị thương nặng, nhưng tốt hơn hết là cô đừng gọi cho tôi nữa, mà hãy gọi cho chính quyền. Con đường họ cho làm xấu quá khiến xe của chúng tôi bị hư rồi.
2: Biệt đội 4221 nghe đây. Có chuyện gì đã xảy ra với bạn?
1: Anh có phải là nhân viên cứu hộ không?
2: Đúng.
1: Chung cư chúng tôi đang nồng nặc mùi hôi, người già và trẻ con không thể thở được.
2: Đọc địa chỉ của cô đi.
1: Số 11 đường Ozenaya.
2: Số 11 đường Ozenaya. Chúng tôi sẽ cho người tới ngay. Vậy nha. Tarik, lên trực điện thoại đi. Tôi có việc phải làm. Tôi là Gidev đây. Có ai nghe thấy tôi nói không?
3: Tôi nghe rất rõ, thưa đồng chí.
2: Không đùa nữa, Balasov có đó không? VQ muốn gặp anh. Tôi đây thưa đồng chí. Ở đây đang có một nạn nhân bị kẹt trong xe. Máu bị mất rất nhiều. Xe cấp cứu thì chưa thấy. Tôi sợ anh ấy không cầm cự được lâu.
3: Nhiều khả năng động mạch bị vỡ rồi. Anh hay dùng garo buộc chặt phía trên chỗ gãy để cầm máu. Tạm thời như vậy, chờ xe cứu thương tới. Chúng tôi đã làm như vậy rồi, nhưng mà không ăn thua.
2: Theo anh còn bao nhiêu thời gian nữa?
3: Từ những gì anh nói thì tôi đoán là anh ấy cầm cự được không quá 40 phút nữa đâu.
2: Anh hiểu rồi chứ?
3: Hiểu rồi.
2: Thế nào?
3: Còn khoảng 40 phút nữa.
1: Xe họ đến rồi kìa. Chào cô. Tôi là người vừa mới gọi điện cho các anh.
3: Những người này cũng sống trong chung cư sao?
1: Đúng.
3: Mọi người bình tĩnh. Những người thân hàng xóm và vật nuôi của các bạn vẫn còn ở trong nhà thì hãy báo cho chúng tôi biết ngay lập tức. Nó giống như mùi của hydrogen sulfide, rất độc và dễ gây nổ. Chúng ta phải sơ tán tất cả mọi người.
2: Tôi hiểu là xe các anh có vấn đề, nhưng có thể nói cho tôi biết bao giờ các anh tới không? Chúng tôi đã có nạn nhân bị mất máu rất nhiều.
3: Bao lâu nữa? Được rồi, chúng tôi sẽ đợi. Khoảng 30-40 phút nữa họ mới tới được.
2: Như vậy không kịp rồi. Anh ta sẽ chết trước khi tới bệnh viện.
3: Malik, chào anh, tôi là Gidev đây. Hiện tại chúng tôi cần sự giúp đỡ của anh. Ở đây có một nạn nhân bị thương nặng, nên cần mang đến bệnh viện gấp. Chỉ còn khoảng 30 phút nữa thôi.
2: Anh có thể điều trực thăng đến hỗ trợ chúng tôi chứ?
4: Chúng tôi hiểu rồi. Tôi giữ liên lạc nha. Cảm ơn rất nhiều.
2: Tôi gọi được trực thăng rồi.

giờ phải tìm cách kéo anh ấy ra khỏi xe. Nào, ngày này tôi hiểu mọi chuyện rồi, nhưng tại sao các anh gọi cho tôi? Không có đám cháy nào ở đây cả. Không có cháy, nhưng hiện tại hydrogen sulfide đang bị rò rỉ, nên nguy cơ bùng cháy rất cao. Vậy cảnh sát hãy kiểm soát xung quanh tòa nhà để đảm bảo rằng không có người bên ngoài vào tòa nhà. Tôi hiểu rồi. Lính cứu hỏa, hiện tại chưa có cháy, các anh giúp sơ tán người dân. Rít, anh hiểu chưa? Hiểu rồi, tôi sẽ thông báo cho cư dân tắt điện thoại và thiết bị điện, kể cả bếp ga. Làm nhanh đi, đồng chí thượng úy. Được rồi, đồng chí thượng úy. Tôi sẽ yêu cầu sơ đồ của tòa nhà. Ngoài việc sơ tán cư dân, chúng ta phải tìm được nguồn khí hydrogen sulfide một cách nhanh nhất. Xong rồi, nhớ giữ liên lạc với nhau. Làm thôi nào. Còn bao nhiêu thời gian nữa? 25 phút. Sợ là không kịp rồi. Nạn chí sớm vậy. Không biết chuyện về hai con ếch chứ. Tôi biết, đừng bao giờ bỏ cuộc. Nào, chỉ chuyển chân của anh sang một chút. Được rồi, được rồi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tốt lắm. Cư dân tòa nhà số 11 chú ý, để tránh xảy ra cháy nổ khí ga, đề nghị mọi người tạm thời không được sử dụng các thiết bị điện và các thiết bị liên quan đến lửa. Chúng tôi khuyến cáo các bạn nên lấy khăn ướt bịt miệng mũi khi đi xuống cầu thang thoát hiểm để xuống đường. Nếu bạn không thể tự rời khỏi căn hộ của mình thì hãy ra ban công, chúng tôi sẽ đến hỗ trợ. Nhắc lại một lần nữa, tòa nhà số 11 chú ý, các bạn hãy sơ tán khỏi tòa nhà ngay lập tức.

0: Đức, nghe rõ trả lời, cha Ron đây. Nghe rõ trả lời, tôi là cha Ron đây. Tôi nghe. Bây giờ có thể ngắt nguồn điện được chưa? Từ từ đã, chúng tôi đang chờ thang máy lên tầng 2. Tôi hiểu rồi. Bật đi sao anh lại tắt rồi, không nghe thấy tôi nói à? Rõ ràng tôi nghe anh nói là tắt được rồi mà. Cái gì?
1: Cái chuyện gì vậy? Không ai có thể biết được.
0: Tôi đã nói đừng tắt mà.
1: Thang máy tối om rồi, giúp chúng tôi với. Có chuyện gì xảy ra vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy? Chúng ta bị mắc kẹt rồi. Ai đó báo cho bộ phận kỹ thuật đi.
0: Tôi đã nhấn mà không được.
1: Bị mất điện hoàn toàn rồi nên không có cái nào hoạt động nữa cả.

0: Tôi là Konisek, thanh tra giao thông cấp cao. Có chuyện gì?
1: Không
0: thấy à? Đây là nạn nhân, còn kia là nhân chứng. Xin lỗi, chúng tôi phải làm việc đây. Kéo anh ta ra đường rồi. Mời làm đi. Tôi ở đâu này?
2: Tôi khó thở quá. Điện thoại của tôi không có mạng. Còn có cô thì sao? Của tôi cũng vậy.
0: Không hoạt động.
2: Cùng kêu lớn lên nào.
0: Đâu phải kêu cứu thôi.
2: Giúp chúng tôi với. Tại sao điều này lại xảy ra? Bọn họ có quyền bị tắt hết điện của thang máy cơ chứ. Chúng ta sẽ chết nghẹt trong đây mất.
0: Cha Ron, anh có nghe tôi nói không? Cha Ron. Cha Ron nghe rõ trả lời. Tôi nghe đây sao ầm ĩ vậy? Tôi đã nói đừng ngắt điện mà. Dưới hầm sông yếu quá nên tôi nghe không rõ. Cứ tưởng là ngắt được rồi. Nhiều người bị mắc kẹt giữa tầng 6 và tầng 7. Chúng ta phải làm gì? Tôi không biết. Bây giờ nếu mở điện lại thì rất rủi ro, có thể gây cháy nổ. Bây giờ tôi sẽ vào phòng điều khiển thang máy. Mình tìm cách hạ nó xuống theo cách thủ công. Còn anh lên tầng 7 xem tình hình mọi người thế nào rồi. Được rồi, đừng quên lấy chìa khóa ở phòng trực. Tôi biết rồi. Xe cấp cứu đến chưa? Nè, dừng lại. Anh ta làm gì vậy? Tôi không biết. Nhưng có lẽ anh ấy biết mình phải làm gì. Chúng tôi cần chở chiếc xe này đến bệnh viện. Có một người bị thương nặng đang nằm trên đó. Anh giúp được không? Tôi hiểu rồi. Chúng tôi dừng ở đây. Phải làm gì đó. Mang chiếc xe này đi. Lấy xe dân nằm trong đó mà. Nó có thể làm việc này, hiểu chưa? Chúng tôi không còn thời gian để chờ xe cấp cứu nữa. Anh ta sẽ chết sau 20 phút nữa vì mất máu. Chúng tôi cần phải chở anh ta tới bệnh viện. Và trên đường chúng tôi sẽ cố gắng kéo anh ta ra. Anh hiểu chưa? Chúng tôi không có lựa chọn khác. Anh có bị điên không? Không được làm bất cứ điều gì trên xe kéo khi đang di chuyển. Anh có biết luật giao thông không? Quên quy tắc rồi đi. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải tìm cách cứu sống nạn nhân đã. Nếu anh ngăn chúng tôi làm việc đó thì phải gặp ác mộng suốt đời còn lại đó. Các anh tốt nhất nên đi trước để mở đường cho chúng tôi đến bệnh viện một cách nhanh nhất. Chúng ta chỉ còn khoảng 15-20 phút nữa thôi. Không còn nhiều thời gian đâu. Đi thôi. Chú ơi, các anh riêng thật rồi.

0: Mở cửa ra, chúng tôi là nhân viên cứu hộ đây. Mọi người cần phải di tản xuống sân gấp. Mở cửa ra, chúng tôi là nhân viên cứu hộ đây. Có ai ở đây không? Chúng tôi đến từ bộ tình trạng khẩn cấp. Chúng tôi cần phải sơ tán mọi người. Bị sao vậy? Tên trộm. Hãy xem đây. Nè, tỉnh lại đi. Tỉnh chưa? Anh là ai vậy? Tôi à? Không phải trộm đâu mà lo. Tôi lên đây để cứu anh đó, hiểu chưa? Hiểu rồi, hiểu rồi. Bây giờ bọn chú sẽ đưa ba cháu đến bệnh viện. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Trung sĩ, giờ anh lái xe của chúng tôi. Đi qua đây. Đi thôi. Rồi con già. Tiếp tục thôi. Đi ra chỗ thoát hiểm rồi leo xuống cầu thang để đi xuống dưới. Nhanh lên, khẩn trương lên.
1: Cứu chúng tôi với. Cứu với. Cứu chúng tôi với. Làm ơn cứu chúng tôi.
0: Mọi người chú ý đây. Tôi là nhân viên cứu hộ. Bây giờ chúng tôi sẽ hạ thang máy xuống đến tầng 7 và đưa các bạn ra ngoài sân. Vui lòng không sử dụng bật lửa hoặc diêm những các vật liệu gây cháy nổ.

0: đi, từng người một thôi. Nhanh chóng sơ tán xuống dưới đi. Ở đây có nguy cơ cháy nổ rất cao. Bình tĩnh đi từng người một.
1: Chết tiệt, chỉ vì các anh mà chúng tôi suýt nữa bị chết ngạt trong cái hộp này.
0: Được rồi, đi đi. Nhanh lên, nhanh lên. Chết nào. Mình đã tải ý dần rồi. Không ổn rồi, chỉ còn 15 phút thôi sấy. Đứng cách từ giường thẳng đứng đi. Đừng tao sấy, cái lọc dây xuống đi. Đứng rồi. Chết đi. Tôi đánh gì lấy, tôi đánh ngay bây giờ. Rồi, cố lên chung ra. Đi ra ngoài này. Mọi người thở sâu vào. Tôi tự đi được chứ. Đi đâu có bác sĩ. Nhớ tới gặp bác sĩ để

0: tình hình thế nào nha.
1: Cảm ơn.
0: Quân gia đưa tay đây, đưa tay cho tôi. Quân gia kéo đi sĩ. Được rồi, cố lên. Được rồi, cảm ơn anh. Được rồi, nhìn kìa quân gia. Tôi giảm một chút đi. Tôi đã suy nghĩ mọi thứ rồi. Tôi sẽ để ý tới sức khỏe nhiều hơn, nhưng còn nhiều việc cần phải làm. Tham lam quá, tôi sẽ cố ăn nhiều hơn. Được rồi, nào cố lên, cố lên nào.

0: em mở cửa sổ nhanh nào.
1: Chờ một chút.
0: Không thể nào thở nổi.
1: Nghe này, có phải bà lấy kính của tôi không? Sau đó đụng tay đúng đầu của tôi.
0: Ông bị sao vậy? Cái đó tìm sao? Bây giờ hãy thở đi đã.
1: Tôi vẫn thở đây. Bà bị sao vậy? Khó thở à?
0: Không sao bé cha. Tôi thấy đỡ hơn rồi. Ông ổn không?
1: Được rồi, vẫn ổn, không sao hết. Bà nghe mùi này giống mùi của hydro sinh phun không? Sao lại có chuyện này chứ?
0: Gọi người giúp đỡ đi chứ.
1: Hình như mọi người đi đâu hết rồi, không nghe thấy một tiếng động nào. Vì vậy, bà cảm thấy khó chịu à? Này các đồng chí, vợ tôi không ổn rồi.
0: Nhìn kìa, hình như có ai ở trên đó.
1: Tôi cầu xin đó làm ơn giúp vợ tôi đi. Các đồng chí, cứu chúng tôi. Này các đồng chí. Nè, hình như có ai đó đang la hét ở ban công. Vẫn còn chưa sơ tán hết. Nè, lấy thang dây ra, chúng ta sẽ leo lên đưa ông già xuống. Mọi người hãy tập trung sang chỗ khác, đừng làm cản trở công việc của chúng tôi.

0: xuống đây với chúng tôi nào. Không sao đâu, hãy cứu vợ tôi. Bà ấy cảm thấy khó thở nên bị bất tỉnh rồi. Xin lỗi, tôi không thể bỏ vợ lại một mình. Tôi không thể đi mà không có bà ấy được. Chúng tôi sẽ cử cứu hộ và bác sĩ lên để giúp bà ấy. Căn hộ số mấy? 47. Ông có thể mở cửa được chứ? Để thử xem. Tôi có khăn ướt đây rồi. Vậy thì hãy nhanh đi mở cửa rồi quay lại ban công. Được rồi. Cẩn thận. Được rồi. Cẩn thận đó.
1: Cảm ơn anh.
0: Tôi đến khai báo tên tuổi. Ở căn 47 đang có một đôi vợ chồng già chưa kịp sơ tán. Người vợ thì bất tỉnh, người chồng không chịu xuống một mình. Ông ấy sẽ mở cửa để cho cứu hộ vào. Chúng ta cần gửi bác sĩ lên đó. Được rồi, không cần hành động gấp đâu. Hãy lên căn số 47, có người đang bị bất tỉnh trên đó. Được rồi, để tôi lấy căn. Tôi là nhân viên cứu hộ đây. Có ai ở nhà không? Quỷ thật. Mạch vẫn đập chắc không sao. May mà lên kịp. Để tôi đỡ ông ấy. Đeo mặt nạ cho ông ấy. Vợ tôi đang nằm ngoài ban công. Tôi sẽ cứu vợ ông ngay bây giờ. Mạch của bà ấy ngừng đập rồi. Để tôi kiểm tra. Được rồi. Bây giờ hãy ấn vào ngực 5 giây một lần. Bắt đầu. Bà ấy sẽ không sao chứ? Cái gì? Bà ấy không sao chứ? Đeo mặt nạ xuống. Một lần. Hai lần. May quá, tỉnh rồi. Bà thở đi. Rồi phải thoát ra khỏi đây nhanh. Xong rồi. Mọi điều tồi tệ đã qua. Bác sĩ sẽ kiểm tra cho cô. Ra sân đi mọi người. Nè, dừng lại.
1: Con tôi vẫn còn trên đó.
0: Cô tính đi đâu?
1: Tôi muốn lên cứu nó.
0: Bây giờ lên đó rất nguy hiểm. Để đó cho chúng tôi xử lý. Bình tĩnh. Cứ cho tôi chìa khóa.
1: Đâu rồi? Chờ một chút. Khỉ thật.
0: Phòng số mấy?
1: 74, cầm lấy. Tầng 11. Nó tên là Nikita. 5 tuổi, làm ơn lên đất cứu nó nhanh lên.
0: Bình tĩnh đi, cô nhớ đứng dưới này. Hiểu được chứ? Tôi lên đó ngay.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối trên kênh DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
1: Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay, thứ Sáu ngày 18 tháng 9 năm 2026.
0: Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với các sở ngành, địa phương, doanh nghiệp về đảm bảo thông tin liên lạc mùa mưa lũ năm 2026.
0: Cầu nối đưa vốn chính sách đến gần người dân.
1: Cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.
0: Kiểm soát an toàn bếp ăn trường học. Trong bối cảnh đất nước quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, doanh nghiệp nhỏ và vừa giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế, ngành ngân hàng sẽ tiếp tục đồng hành tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận vốn thuận lợi hơn. Đây là thông điệp được nhấn mạnh tại hội nghị tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam tổ chức sáng nay ngày 18 tháng 9 tại Hà Nội.
1: Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các điểm cầu Ngân hàng Nhà nước khu vực, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn chủ trì hội nghị.
2: Doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện chiếm khoảng 97% tổng doanh nghiệp, trong đó gần 50% GDP và tạo việc làm cho hơn 5 triệu lao động. Đến ngày 31 tháng 8 năm 2026, dư nợ tín dụng đối với khu vực này đạt hơn 4,1 triệu tỷ đồng, tăng 12,37% so với cuối năm 2025 và chiếm khoảng 20% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Trong đó, lĩnh vực thương mại dịch vụ chiếm 70,48%, riêng 4 ngân hàng thương mại nhà nước có dư nợ khoảng 1,3 triệu tỷ đồng, chiếm 32,6% tổng dư nợ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các chương trình cho vay ưu đãi cũng tiếp tục được mở rộng. Đến tháng 8 năm 2026, số ngân hàng tham gia tăng từ 4 lên 19, với tổng quy mô hơn 407.000 tỷ đồng, tăng hơn nhiều so với mức đăng ký ban đầu là 220.000 tỷ đồng. Lãi suất cho vay thấp hơn tối thiểu 1% một năm so với lãi suất bình quân cùng kỳ hạn. Một số chương trình có mức ưu đãi từ 1 đến 2% mỗi năm. Tại hội nghị, các đại biểu đề xuất duy trì ổn định mặt bằng lãi suất, mở rộng các gói tín dụng phục vụ đổi mới máy móc, công nghệ, sản xuất xanh, xuất nhập khẩu và các nhu cầu sản xuất kinh doanh. Phát biểu kết luận hội nghị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn đề nghị ngành ngân hàng tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, đẩy mạnh kết nối ngân hàng doanh nghiệp, đổi mới phương thức thẩm định dựa trên dòng tiền, phương án kinh doanh và chuỗi giá trị, giảm phụ thuộc vào tài sản bảo đảm. Các bộ, ngành và địa phương cần hoàn thiện quy định hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, xây dựng cơ sở dữ liệu minh bạch và thúc đẩy doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, ổn định mặt bằng lãi suất và triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng ưu tiên. Các ngân hàng nhà nước khu vực phát huy vai trò đầu mối kết nối ngân hàng với doanh nghiệp trên địa bàn. Về phía doanh nghiệp, cần nâng cao năng lực quản trị, minh bạch thông tin tài chính, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh khả thi, qua đó nâng cao khả năng tiếp cận vốn và phát triển bền vững.
0: Sáng nay, ngày 18 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk.
1: Dự hội nghị có các đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh; Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phúc Bình Nia Cờ Đăm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã công bố quyết định số 1613 ngày 20 tháng 8 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Hội nghị cũng công bố và trao các quyết định bổ nhiệm trưởng ban, các phó trưởng ban quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk. Theo đó, ông Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng ban quản lý khu kinh tế Phú Yên được bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng ban quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc thành lập Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk là dấu mốc quan trọng trong quá trình sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của tỉnh. Đồng chí yêu cầu Ban Quản lý cần nhanh chóng hoàn tất việc tiếp nhận, bàn giao tài chính, tài sản, hồ sơ dự án và các nội dung liên quan, bảo đảm quá trình sắp xếp tổ chức không làm gián đoạn, ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trong giai đoạn mới, ban quản lý cần nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, quản lý và phát triển theo đúng quy hoạch, chú trọng thu hút các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường, có giá trị gia tăng cao, tăng cường đồng hành hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các dự án đã đầu tư, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy cũng đề nghị các sở ban ngành và chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng hành với ban quản lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tập trung tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
0: Sáng nay, ngày 18 tháng 9 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 9 năm 2026 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.
2: Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin các chuyên đề về tình hình kinh tế xã hội Việt Nam 9 tháng năm 2026, những giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số trong thời gian tới, kết quả hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng của Đảng, Nhà nước thời gian gần đây và định hướng hoạt động đối ngoại, ngoại giao trong thời gian tới. Theo định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, thời gian tới, các cấp, các ngành tập trung tuyên truyền hoạt động đối ngoại, ngoại giao của Đảng và Nhà nước, khẳng định đường lối đối ngoại

0: Ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Kết quả kinh tế xã hội 9 tháng năm 2026 và các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số. Tuyên truyền nghị quyết số 24 và nghị quyết số 25 ngày 22 tháng 8 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới và chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Đẩy mạnh tuyên truyền chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, công tác phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, chăm lo đời sống nhân dân và phát huy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.
1: Sáng nay, ngày 18 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp với các sở ngành, địa phương, doanh nghiệp, điện lực, bưu chính viễn thông về đảm bảo thông tin liên lạc mùa mưa lũ năm 2026.
2: Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến Ủy ban nhân dân các xã phường trên địa bàn tỉnh.
3: Theo báo cáo tại cuộc họp, hiện nay toàn tỉnh có khoảng 29.082 km cáp quang, 3.528 trạm có nguồn điện dự phòng và 1.993 trạm có máy phát điện dự phòng. Qua rà soát phương án của các đơn vị doanh nghiệp, về cơ bản hạ tầng thông tin liên lạc trên địa bàn tỉnh đã được chuẩn bị theo hướng duy trì liên tục, có dự phòng và ưu tiên khôi phục các khu vực phục vụ chỉ đạo, điều hành và cứu hộ, cứu nạn. Tại cuộc họp, đại diện các địa phương doanh nghiệp đã thông tin về phương án dự phòng, chuẩn bị cho công tác bảo đảm thông tin liên lạc của đơn vị mình trong mùa mưa lũ năm nay, thảo luận về nguy cơ mất điện kéo dài, nguy cơ chia cắt, khó tiếp cận hiện trường, qua đó đề xuất phương án ứng cứu, điều phối, phối hợp, điều hành, chia sẻ hạ tầng khi xảy ra sự cố. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu các doanh nghiệp điện lực, bưu chính viễn thông cần thành lập đội ứng cứu, bố trí phương tiện cơ động đồng bộ và duy trì ứng trực 24/24 giờ khi xảy ra bão lũ. Ủy ban nhân dân các xã phường chủ động phối hợp rà soát, xác định những thôn buôn, khu dân cư có nguy cơ bị cô lập, mất điện, mất sóng, xác định các vị trí cần ưu tiên bảo đảm thông tin liên lạc, gửi Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp điều phối. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo cũng yêu cầu các sở ngành đơn vị liên quan chủ động phương án về nhân lực, thiết bị, vật tư, nhiên liệu, bảo đảm thông tin cảnh báo, thông tin liên lạc với tàu thuyền, tần số cứu nạn và kịp thời xử lý tình trạng nhiễu, đồng thời tăng cường giám sát an toàn thông tin đối với hệ thống chỉ huy, điều hành, có phương án giao lưu, khôi phục dữ liệu khi xảy ra sự cố.
1: Sau 2 ngày diễn ra, chiều nay 18 tháng 9, chương trình diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng tỉnh Đắk Lắk lần thứ 2 năm 2026 do Công an tỉnh phối hợp Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã tiến hành bế mạc.
2: Tham dự bế mạc có đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.
3: Cuộc diễn tập tập trung phát hiện, điều tra và ứng cứu chuỗi sự cố an ninh mạng nhằm vào hệ thống bệnh án điện tử HIS giả lập của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ban tổ chức xây dựng 3 tình huống có mức độ tăng dần, gồm xuất hiện phiên đăng nhập và truy cập bất thường bằng tài khoản hợp lệ, máy tính sử dụng hệ thống HIS có dấu hiệu bị kiểm soát, phát sinh hoạt động dò tìm và kết nối nội bộ bất thường, mô phỏng hành vi mã hóa dữ liệu, đòi tiền chuộc. Trong suốt thời gian diễn ra diễn tập, 120 thành viên thuộc 7 đội đã trực tiếp đối đầu với các đợt tấn công giả lập từ đội ngũ chuyên gia của ban tổ chức. Các đội đã nhanh chóng nhận diện dấu hiệu xâm nhập, thu thập bằng chứng, cô lập vùng nhiễm mã độc, phục hồi dữ liệu từ bản sao lưu và báo cáo sự cố kịp thời theo đúng quy trình. Thông qua diễn tập, các đơn vị có điều kiện đánh giá những điểm mạnh, hạn chế trong công tác bảo đảm an ninh mạng, bổ sung phương án xử lý, nâng cao năng lực phối hợp và khả năng ứng phó chủ động, kịp thời khi xảy ra sự cố thực tế. Phát biểu bế mạc, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, ghi nhận biểu dương nỗ lực của Công an tỉnh trong vai trò nòng cốt, tham mưu tổ chức cùng sự phối hợp chuẩn bị chu đáo về hạ tầng kỹ thuật của Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, bảo đảm an ninh mạng trong lĩnh vực y tế không chỉ là vấn đề kỹ thuật thuần túy mà là nhiệm vụ gắn liền với chất lượng phục vụ và quyền lợi của người dân. Sở Y tế cùng các cơ sở y tế phải khẩn trương rà soát toàn diện hiện trạng hệ thống, khắc phục ngay các điểm yếu, lỗ hổng đã bộc lộ qua diễn tập, hoàn thiện các quy trình ứng cứu sự cố và bảo đảm 100% hệ thống thông tin của các cơ quan đơn vị y tế phải được phê duyệt hồ sơ cấp độ an ninh mạng trước ngày 30 tháng 11 năm 2020. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo chỉ đạo Công an tỉnh tiếp tục chủ trì tăng cường thanh tra, kiểm tra định kỳ cũng như đột xuất xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm về lộ lọt, trao đổi mua bán trái phép dữ liệu cá nhân trên không gian mạng. Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích cho các đội đạt kết quả cao.
1: Sáng nay, 18 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với công nhân, viên chức, lao động và cán bộ công đoàn năm 2026. Đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.
2: Đây là dịp để người lao động trực

0: công việc, đời sống của người lao động, trong đó có tình trạng một số doanh nghiệp chậm trả lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó, người lao động cũng bày tỏ tâm tư, nguyện vọng về nhu cầu nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân và các thiết bị phúc lợi như nhà trẻ, trường mầm non, cơ sở y tế, khu sinh hoạt văn hóa, thể thao. Đối với chương trình mái ấm công đoàn, một số đoàn viên đủ điều kiện vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận hỗ trợ do chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở hoặc chưa hoàn tất thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, trong khi chi phí thực hiện thủ tục còn cao. Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận những đóng góp của công nhân, viên chức, lao động và cán bộ công đoàn trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí cho rằng những ý kiến góp ý tại hội nghị lần này là những thông tin quan trọng giúp tỉnh nhìn nhận rõ hơn những vấn đề còn tồn tại trong thực tiễn và có giải pháp phù hợp để chăm lo tốt hơn đời sống người lao động. Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tiếp thu tổng hợp tất cả các ý kiến và tập trung chỉ đạo quyết liệt để giải quyết từng vấn đề mà đoàn viên, công nhân viên chức lao động phản ánh, đồng thời đề nghị lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả những vấn đề đã trao đổi, thống nhất trong buổi đối thoại để giải quyết kịp thời, hiệu quả những kiến nghị chính đáng của công nhân viên chức lao động trong tỉnh. Sáng nay 18 tháng 9 tại Đắk Lắk, Trung ương Đoàn khai mạc vòng chung kết cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026.
1: Sau hơn 6 tháng phát động, cuộc thi nhận 315 hồ sơ của thanh niên đến từ 33 tỉnh thành đoàn. Qua các vòng tuyển chọn, 29 dự án vào chung kết tập trung ở các lĩnh vực nông nghiệp, kinh tế số, du lịch trải nghiệm, chế biến nông sản, bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường. Đắk Lắk có dự án phát triển kinh tế tuần hoàn gắn với cây đậu nành thuần chủng của anh Trần Văn Khoa, chủ nhiệm câu lạc bộ khởi nghiệp, lập nghiệp, đoàn xã Tây Hòa. Tại vòng chung kết, các tác giả thuyết trình về nội dung, mục tiêu, doanh thu, tiềm năng phát triển của dự án và trả lời câu hỏi của ban giám khảo, đồng thời trưng bày giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp tham gia cuộc thi. Cuộc thi được tổ chức thường niên nhằm tạo sân chơi để thanh niên nông thôn phát triển ý tưởng, hoàn thiện dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm và nâng cao giá trị sản xuất ở khu vực nông thôn.
2: Thưa quý vị, được ví như cánh tay nối dài của Ngân hàng Chính sách Xã hội, mạng lưới 6.089 tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang góp phần đưa nguồn vốn ưu đãi đến gần người dân và đúng đối tượng.
0: Không chỉ tổ chức bình xét cho vay, các tổ còn thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn người dân sử dụng vốn đúng mục đích, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng chính sách ngay từ cơ sở. Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn 14 xã E Ninh hiện có 35 hộ vay với tổng dư nợ hơn 2,4 tỷ đồng. Từ nguồn vốn ưu đãi, các hộ có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, chăn nuôi, tạo việc làm và cải thiện đời sống. Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, tổ thường xuyên tuyên truyền các chương trình tín dụng chính sách, phối hợp bình xét cho vay công khai, đúng đối tượng, kiểm tra nhắc nhở thành viên trả lãi, gửi tiết kiệm hàng tháng. Nhờ quản lý chặt chẽ, đến nay tổ không có nợ quá hạn.
3: Để cái nguồn vốn đến với kịp thời thì từ đầu tháng thì tôi sẽ rà soát lại nhu cầu vay vốn của các hộ viên. Như là nhu cầu vay về để làm gì, chăn nuôi hay trồng trọt rồi đó, rồi báo với ngân hàng để làm hồ sơ sớm để kịp thời.
4: Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát cái việc mà sử dụng vốn vay đến từng cái hộ vay mà vay vốn. Thì đến thời điểm này thì cái tỷ lệ nợ, số tổ trên địa bàn thì gần như là 100%. Là tổ tốt và nợ quá hạn, nợ cũng như nợ xấu thì giảm dần.
0: Tại thôn 6 xã E Rốc, tổ tiết kiệm và vay vốn hiện có 55 tổ viên với tổng dư nợ hơn 3,3 tỷ đồng. Nguồn vốn chủ yếu phục vụ sản xuất kinh doanh, hỗ trợ hộ nghèo và hộ cận nghèo phát triển sinh kế. Trước khi vay vốn, các tổ viên được hướng dẫn lựa chọn phương án phù hợp với điều kiện gia đình. Tổ trưởng thường xuyên theo dõi tình hình sản xuất và những khó khăn phát sinh để phối hợp với ngân hàng, các tổ chức hội đoàn thể kịp thời tháo gỡ. Qua theo dõi, 100% hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích.
5: Thì tất cả như vậy trong hộ vay là đều sử dụng đúng mục đích 100%. Đấy. Chứ cũng không ai sử dụng như vậy là sai mục đích hết. Sử định dụng thì ví dụ như thế là đầu tư vào như vậy cây trồng thì gồm có mua phân cho rồi như vậy là thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật đấy. Đấy rồi như vậy là thuê nhân công làm.
0: Được tuyên truyền về các chương trình cho vay ưu đãi và hướng dẫn sử dụng vốn, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất. Nhận thấy cây điều phù hợp với điều kiện đất đai địa phương, bà Lê Thị Lan sử dụng vốn vay để đầu tư chăm sóc vườn cây, nâng cao hiệu quả kinh tế gia đình.
6: Năm ngoái riêng tôi vay vốn là về đầu tư cho cây điều, vay được 100 triệu. Thấy đầu tư cho cây điều phát triển hơn, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
0: Hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn được triển khai thông qua 4 tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác

0: tổng dư nợ ủy thác đạt hơn 15.860 tỷ đồng, chiếm 99,35% tổng dư nợ của chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đắk Lắk. Trong số 6.089 tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn tỉnh, có 5.732 tổ không có nợ quá hạn. Các tổ thực hiện bình xét cho vay, giám sát sử dụng vốn, thu lãi, thu tiền gửi tiết kiệm, góp phần đưa nguồn vốn chính sách đến đúng đối tượng. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đang phối hợp rà soát, củng cố các tổ tiết kiệm và vay vốn có dưới 20 thành viên, đồng thời bồi dưỡng nghiệp vụ cho tổ trưởng, nâng cao kỹ năng quản lý và hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ ngân hàng số.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ những lời mời đầu tư trúng thưởng đến việc lợi dụng yếu tố tâm linh để cho số, các đối tượng lừa đảo đang liên tục thay đổi kịch bản trên không gian mạng.
0: Tại Đắk Lắk, nhiều đường dây đã bị triệt phá với số tiền giao dịch hoặc bị chiếm đoạt lên đến hàng chục, hàng trăm tỷ đồng. Những vụ án này tiếp tục cho thấy người dùng cần đặc biệt cảnh giác trước các lời mời gọi và yêu cầu chuyển tiền trên mạng.
2: Hai đối tượng trong một đường dây đã sử dụng mạng xã hội để livestream từ xưng được bề trên chỉ dẫn, biết trước vận số và kết quả sổ số, từ đó rao bán lộc cho số, báo số cho nhiều người. Mỗi số may mắn được bán với giá từ 80.000 đồng đến 500.000 đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệt phá đường dây lợi dụng yếu tố tâm linh trên không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng.
3: Để tạo lòng tin cho khách thì em có đi chỉ đạo giờ đi live ở những cái nơi mà tối hoặc là đền thờ, và có lên mạng Google tìm kiếm những cái hình ảnh mà logo bông sen, logo mang ý nghĩa tâm linh, thì em về em kêu đặt ra làm những cái dấu mộc để ấn lên cái tờ giấy ghi số cho khách cảm thấy may mắn. Thực hiện theo chỉ đạo của em để
2: vụ việc trên chỉ là một trong nhiều vụ án lừa đảo trên không gian mạng được Công an tỉnh Đắk Lắk chủ trì hoặc phối hợp với Bộ Công an và Công an các địa phương đấu tranh triệt phá. Có vụ, các đối tượng chọn địa điểm hoạt động ngay tại các buôn làng, sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Kịch bản lừa đảo liên tục thay đổi, từ đầu tư, trúng thưởng, cá cược đến lợi dụng yếu tố tâm linh, khiến người thiếu thông tin hoặc mất cảnh giác, dễ rơi vào bẫy.
4: Các cái nhóm đối tượng này thì nó luôn luôn thay đổi các cái phương thức, thủ đoạn, nó rồi luôn luôn là đánh vào cái tâm lý hám lợi của một bộ phận người dân. Và nó tạo các cái kịch bản là rất là chuyên nghiệp để lừa người dân tham gia, để mà tham gia các cái cuộc thi, rồi tham gia các cái dịch vụ mà có cái trúng thưởng, để mà đánh vào cái tâm lý hám lợi của người dân.
2: Đến nay, Công an tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì phối hợp triệt phá 15 chuyên án lớn và 92 vụ việc liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao, phối hợp với cơ quan điều tra các cấp khởi tố 426 bị can. Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng đã triệt phá đường dây đánh bạc, ghi số đề và cá độ bóng đá qua Internet với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng. Đường dây lừa đảo dưới hình thức đầu tư, đặt cược tài xỉu chiếm đoạt hơn 140 tỷ đồng của hơn 1.000 người, cùng đường dây lợi dụng yếu tố tâm linh lừa đảo hơn 50 tỷ đồng.
4: Các cái đối tượng lạ tương tác đối với lại người dân để mời gọi thì chúng ta phải hết sức cảnh giác, bởi vì là có thể đây là những cái bẫy của các cái loại tội phạm, nó tạo ra các cái kịch bản để nó dẫn dụ người dân để thực hiện các cái hành vi là lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
2: Những vụ án đã được triệt phá cho thấy chiếc bẫy trên không gian mạng có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức, nhưng thường bắt đầu bằng lời mời gọi hấp dẫn và yêu cầu người dùng cung cấp thông tin hoặc chuyển tiền. Vì vậy, trước một tài khoản lạ, một lời hứa lợi nhuận cao hay thông báo trúng thưởng, việc kiểm chứng thông tin và không vội chuyển tiền là cách thiết thực để tự bảo vệ tài sản của mình.
1: Thưa quý vị, với khoảng 38.600 nhân khẩu, trạm y tế xã Phú Hòa 2 có thời điểm không có bác sĩ, trong khi phải đảm nhận cả khám chữa bệnh và nhiều nhiệm vụ y tế dự phòng.
0: Việc tăng cường bác sĩ đa khoa và bác sĩ chuyên khoa sản nhi đang giúp người dân có thêm lựa chọn khám bệnh ngay tại xã, đồng thời hỗ trợ trạm y tế xử lý những yêu cầu chuyên môn trước đây còn hạn chế. Trạm y tế xã Phú Hòa 2 hiện có 36 viên chức phục vụ khoảng 38.600 dân. Ngoài khám chữa bệnh, trạm còn thực hiện nhiều nhiệm vụ như kiểm tra an toàn thực phẩm, truyền thông, khám sàng lọc, v.v. Sau kiến nghị bổ sung nhân lực, trạm được tăng cường một bác sĩ đa khoa làm việc thường xuyên và hai bác sĩ chuyên khoa sản nhi làm việc có thời hạn. Đây là nguồn nhân lực giúp trạm bổ sung năng lực chuyên môn và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân.
5: Cái thứ nhất hiệu quả là giảm được cái số bệnh nhân đi tuyến trên nhiều hơn. Ở tuyến xã thì nó gần, nhất là những cái người khuyết tật, người già, người mà neo đơn, hoàn cảnh neo đơn không đi xa được. Cho nên hiện nay là cái tình khám chữa bệnh thì rất là đông, thu hút được bệnh nhân đến tại trạm y tế.
0: Thời tiết chuyển mùa, con gái chị Huỳnh Thị 12 thường mắc các bệnh về hô hấp và tiêu hóa. Biết có bác sĩ chuyên khoa sản nhi về trạm, chị đưa con đến khám thay vì phải đến bệnh viện tuyến trên. Khám bệnh ngay tại xã giúp gia đình tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại. Người bệnh cũng thuận tiện hơn trong trao đổi tư vấn với bác sĩ.
6: Bé bị ho với sổ mũi. Rồi tại vì nhà gần ở đây nên đi lại đây cho nó tiện. Mỗi lần mà đi xin giấy rồi đi xuống dưới bệnh viện kia thì nó xa. Còn bác sĩ về đây thì mình khám ở đây cho nó gần. Mình về mình làm việc nhà đồ nữa. Bác sĩ khám thì mình yên tâm.
0: Tuyến xã vẫn còn hạn chế về một số thiết bị cận lâm sàng như siêu âm, xét nghiệm, X-quang. Vì vậy, bác sĩ phải chú trọng thăm khám lâm sàng, khai thác kỹ bệnh sử để có hướng tư vấn, điều trị phù hợp.
7: Em về đây tư vấn mọi người để chủ động trong việc khám và phát hiện bất thường. Trước giờ em chỉ làm ở bệnh viện Sản Nhi, làm ở tuyến tỉnh thì có kết hợp nhiều xét nghiệm, nhiều cận lâm sàng cùng với lâm sàng, nó sẽ bổ trợ cho mình. Còn ở đây thì hoàn toàn là khám lâm sàng thì mình sẽ phải khám nhiều hơn và cần phải cố gắng nhiều hơn.
0: Cùng với bác sĩ đa khoa, chuyên khoa, một số trạm y tế còn được bổ sung nhân lực ở các lĩnh vực y tế dự phòng, an toàn thực phẩm để đáp ứng những nhiệm vụ mới tại cơ sở. Với người dân Phú Hòa 2, hiệu quả dễ thấy là có thêm dịch vụ khám bệnh ngay gần nhà, giảm thời gian và chi phí đi lại. Còn với trạm y tế, sự hỗ trợ về nhân lực chuyên môn là điều kiện để nâng dần năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cơ sở.
1: Bước vào năm học mới, cùng với việc tổ chức dạy và học, các trường có bếp ăn bán trú cũng chú trọng hơn đến từng bữa ăn của học sinh, từ lựa chọn thực phẩm đến chế biến và phục vụ.
2: Trường Mầm non E Cao, phường E Cao, tỉnh Đắk Lắk có hơn 600 trẻ ăn bán trú mỗi ngày. An toàn thực phẩm vì thế được kiểm soát chặt ngay từ đầu vào. Thực phẩm tươi, rõ nguồn gốc, hạn chế tối đa đồ chế biến sẵn. Bếp ăn nhà trường vận hành theo quy trình một chiều, sống chín tách biệt, từ sơ chế, chế biến đến chia xuất. Từng khâu đều được kiểm soát chặt chẽ để mỗi bữa ăn của trẻ an toàn đủ chất.
8: Luôn luôn chú trọng đến cái khâu về vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là các cái bếp ăn thì thường xuyên các cô nhà bếp, các cô cấp dưỡng thì làm đúng theo quy trình nhận thực phẩm từ thực phẩm đầu vào cho đến khâu chế biến thì các cô rất là làm đúng quy trình để thực hiện làm sao đó là đảm bảo an toàn nhất để cho các con được bữa ăn hàng ngày.
2: Tại trường tiểu học Tô Hiệu, 5 giờ 30 sáng. Bếp ăn bán trú đã bắt đầu. Thực phẩm được kiểm tra kỹ trước khi đưa vào chế biến. Rau, thịt được sơ chế riêng. Thức ăn nấu xong được lưu mẫu. Từng công đoạn đều có người giám sát. Gần 900 suất ăn mỗi ngày. Vì vậy, an toàn thực phẩm luôn được nhà trường đặt lên hàng đầu.
9: Nhà trường cũng đã phân công trong ban thanh tra nhân dân để đi sớm và có mặt tại trường lúc 5 giờ 30 để mà kiểm tra thức ăn. Cũng như là thực phẩm công khai các cái thực đơn lên Facebook của nhà trường cũng như là các cái nhóm Zalo của lớp.
2: Để bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn trường học, ngay từ đầu năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu các cơ sở giáo dục ra soát đơn vị cung cấp thực phẩm, kiểm soát chặt nguồn cung, chất lượng và điều kiện an toàn thực phẩm. Phối hợp với ngành y tế trong giám sát bữa ăn, tăng cường vai trò của phụ huynh và công khai khẩu phần dinh dưỡng, qua đó chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong trường học.
10: Việc công khai chế độ dinh dưỡng, rồi khẩu phần ăn tại đơn vị thì được công khai trên website của trường, nối trực tiếp với website của sở và các cái bảng thông tin tại trường hoặc là qua các nền tảng xã hội.
2: Một bữa ăn an toàn không chỉ cần thực phẩm rõ nguồn gốc, quy trình chặt chẽ mà còn cần sự giám sát thường xuyên và trách nhiệm của tất cả các bên. Khi nhà trường, ngành giáo dục, y tế và phụ huynh cùng đồng hành, mỗi bữa ăn học đường sẽ thêm một lớp bảo vệ sức khỏe để học sinh yên tâm học tập và phát triển.
1: Phần cuối chương trình thời sự hôm nay sẽ là những thông tin dự báo thời tiết.
0: Dự báo báo thời tiết tỉnh Đắk Lắk đêm nay và ngày mai, đa số các khu vực trên địa bàn tỉnh mây thay đổi. Đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ cụ thể tại các vùng như sau. Tại xã Mà Rắc và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Tại phường Buôn Hồ và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Tại xã Liên Sơn Lắc và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Tại phường Buôn Ma Thuột và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Tại xã E Súp và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh bao gồm phường Sông Cầu và các địa phương lân cận, mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh bao gồm phường Tuy Hòa và các địa phương lân cận, mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, gió bắc cấp 2, cấp 3, sóng biển cao 0,5 đến 1,5 m, biển bình thường. Cảnh báo, trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn cục bộ, lốc sét và gió giật mạnh. Cần chú ý khi tham gia các hoạt động gần khu vực sông suối. Mưa dông trên biển thường kèm theo lốc xoáy và gió mạnh, gây ảnh hưởng đến các hoạt động trên biển.
1: Đến đây, chương trình Thời sự tối của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk cũng xin được kết thúc.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ 6 ngày 18 tháng 9 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Từ ngày 21 tháng 9, chứng khoán Việt Nam chính thức được Fuji Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, mở ra cơ hội thu hút thêm dòng quốc tế và nâng cao vị thế của thị trường vốn Việt Nam.
0: Làm thế nào để lợi thế của từng địa phương có thể tạo thành sức mạnh chung? Không gian phát triển đất nước không thể chỉ nhìn theo địa giới hành chính mà cần được tổ chức theo lợi thế và chuỗi liên kết giữa các địa phương.
1: Chăm lo bữa ăn học đường không chỉ là bảo đảm đủ suất, đủ dinh dưỡng mà trước hết phải an toàn. Trách nhiệm đang được cụ thể từ khâu kiểm định nhà cung cấp đến kiểm soát thực phẩm đầu vào.
0: Bắt đầu từ hôm nay, hơn 111 triệu chi Nga đi bỏ phiếu trong 3 ngày ra 450 đại biểu Duma quốc gia. Đặc biệt, đây là cuộc bầu cử lập pháp toàn liên bang đầu tiên kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine đến nay.
1: Thưa quý vị, chiều nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã quyết định bổ nhiệm cho hai đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại một số quốc gia. Các quyết định bổ nhiệm được trao cho ông Phạm Bình Đàm, đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste, ông Nguyễn Văn Hiệu, đại sứ Việt Nam tại Angola, kiêm nhiệm Congo, Zambia, Cộng hòa Dân chủ Congo, Guinea-Xích đạo, Cộng hòa Dân chủ Sao Tome và Príncipe và Cộng hòa Cape Verde. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đây là vinh dự và sự ghi nhận đối với quá trình phấn đấu của mỗi đồng chí, đóng góp vào công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của đất nước.

0: song cũng là nhiệm vụ trọng trách nặng nề. Yêu cầu hai đại sứ mới được bổ nhiệm phải luôn lấy lợi ích quốc gia dân tộc, lợi ích của Đảng và nhân dân là kim chỉ nam trong mọi hành động. Cùng với việc củng cố, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa Việt Nam với Timor-Leste, Angola và các nước kiêm nhiệm, các đại sứ cần coi ngoại giao phục vụ phát triển là nhiệm vụ trọng tâm. Bên cạnh các nhiệm vụ đối ngoại, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị, với vai trò là người đứng đầu, các đại sứ phải chú trọng xây dựng cơ quan đại diện đoàn kết, chuyên nghiệp, kỷ cương, liêm chính, kiến tạo một tập thể thống nhất, mang đậm văn hóa công vụ và tinh thần phụng sự đất nước.
1: Nhân dịp bà Ülle Madise được bầu làm Tổng thống Cộng hòa Estonia, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi lời chúc mừng. Chiều nay, thư tổ chức hội nghị công tác công bố các quyết định về công tác cán bộ, tham dự có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
2: Theo các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quảng Ninh. Đồng chí Đặng Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau. Đồng chí Trịnh Mạnh Linh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế. Đồng chí Nguyễn Sĩ Hiệp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng. Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương. Đồng chí Trần Quân, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn. Đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Đồng chí Nguyễn Văn Văn phòng Chính phủ được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên. Đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí Bùi Hoài Sơn, Ủy viên là đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị các cán bộ được phân công điều động bổ nhiệm lần này tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chị cùng tập thể lãnh đạo đoàn kết thống nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đề nghị các đồng chí nhận nhiệm vụ mới khẩn trương nắm bắt tình hình địa phương, triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, tập trung thực hiện các giải pháp để đạt mục tiêu phát triển của địa phương.
0: Xin chúc mừng Việt Nam một cột mốc mới, một chương mới trong hành trình gia nhập thị trường tài chính toàn cầu. Đó là thông điệp được Sở Giao dịch Chứng khoán New York gửi tới Việt Nam trước thời điểm việc nâng hạng thị trường chứng khoán từ cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo FTSE Russell chính thức có hiệu lực vào đầu tuần tới.
1: Vâng, và vào ngày 21 tháng 9 tới đây chính là dấu mốc đáng nhớ với thị trường chứng khoán Việt Nam. Dòng vốn quốc tế mới sẽ chính thức đầu tư vào các cổ phiếu của Việt Nam theo lộ trình nâng hạng lên thị trường mới nổi.
0: Vâng, thế nhưng đằng sau cột mốc này là một quá trình mà nhiều năm cải cách hoàn thiện hạ tầng thị trường và tháo gỡ các rào cản đối với các nhà đầu tư quốc tế. Hành trình này bắt đầu từ năm 2018 khi mà Việt Nam được đưa vào danh sách theo dõi. Và gần đây nhất thì vào tháng 4 năm 2026, khoảng nửa năm sau khi mà FTSE Russell công bố kế hoạch nâng hạng, kết quả đánh giá giữa các kỳ xác nhận Việt Nam tiếp tục đáp ứng các điều kiện theo lộ trình. Và cũng trong thời gian này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính có những giải pháp đủ mạnh để thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn chung và dài hạn của nền kinh tế. Để đáp ứng những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội thì tổng vốn cần huy động được dự tính cao gấp khoảng từ 1,7 cho đến 2 lần giai đoạn trước. Lãnh đạo chính phủ nhấn mạnh các kênh huy động quan trọng gồm thị trường chứng khoán, trái phiếu và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước phải đảm bảo kỷ cương để thị trường chứng khoán hoạt động công khai, minh bạch, tăng niềm tin của nhà đầu tư và công chúng ạ.
1: Vâng, cuối tháng 7 vừa qua thì chính phủ đã thông qua đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam tới năm 2045 cùng với chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam tới năm 2030 hướng tới phát triển thị trường vốn theo hướng cân bằng hơn với hệ thống tín dụng, qua đó nâng cao khả năng huy động và phân bổ các nguồn lực.
0: Vâng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam xác định việc được nâng hạng là bước khởi điểm cho một chu kỳ phát triển mới chất lượng hơn, quy mô và chuyên nghiệp hơn của thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong cuộc gặp với Thủ tướng vào chiều ngày hôm qua, thì Tổng Giám đốc của FTSE Russell, tổ chức cung cấp các bộ chỉ số và dữ liệu thị trường tài chính toàn cầu, cho rằng việc giữ vững lộ trình, nâng hạng phản ánh cam kết cải cách, những kết quả thực tế Việt Nam đạt được và niềm tin của giới đầu tư. Và theo bà thì Việt Nam đã trở thành một trong những thị trường có thanh khoản tốt nhất tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương với tỷ lệ tham gia cao của nhà đầu tư cá nhân. Vâng, nâng hạng thị trường chứng khoán thì không chỉ là việc thay đổi về tên gọi mà quan trọng hơn đó là mở rộng khả năng tiếp cận dòng vốn đầu tư toàn cầu. Và ngay trong đợt đầu tiên từ ngày 21 tháng 9 thì khoảng 240 triệu đô la Mỹ được dự báo sẽ chảy vào 27 cổ phiếu Việt Nam. Còn những định chế quản lý tài sản hàng đầu thế giới đã bắt đầu nói tới những khoản đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ. Thế nhưng để dòng vốn này đến và ở lại lâu dài, nâng hạng mới chỉ là bước khởi đầu.
3: Vanguard, định chế quản lý tài sản lớn thứ hai thế giới, là tổ chức chính theo dõi các bộ chỉ số FTSE, và dòng vốn của tổ chức này đã bắt đầu được phân bổ vào thị trường Việt Nam từ tuần này.
4: Trong thời gian tới, Vanguard dự kiến đầu tư khoảng 2,5 tỷ đô la Mỹ vào Việt Nam thông qua các quỹ FTSE cho hàng triệu nhà đầu tư toàn cầu. Dù nhiều người chưa từng đến Việt Nam, họ vẫn có thể tham gia và hưởng lợi từ tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam.
3: Nâng hạng ghi nhận một hành trình dài cải thiện thị trường, đồng thời mở ra cánh cửa tiếp cận sâu hơn với dòng vốn quốc tế.
4: Điều làm tôi ấn tượng nhất trên lộ trình nâng hạng là tất cả thành viên thị trường đều đặt tình yêu dành cho Việt Nam lên hàng đầu, kể cả là các đối thủ vốn đang cạnh tranh gay gắt. Mọi người cùng chung một mục tiêu là nâng tầm vị thế đất nước. Tôi rất vinh hạnh và tự hào khi được có mặt tại đây và là một phần của hành trình này.
5: Việt Nam có câu chuyện dài hạn hấp dẫn với dân số vàng và tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao nhất các thị trường mới nổi. Nếu hạ tầng thị trường đủ vững chắc đáp ứng vốn vào và ra, Việt Nam có thể thu hút mạnh dòng vốn ngoại thị trường quốc tế.
3: Tuy nhiên, xa hơn câu chuyện về lượng, còn là đòi hỏi nỗ lực không ngừng cải thiện về chất của chính thị trường và các doanh nghiệp niêm yết.
6: Khi mà chúng ta đã mở được cửa ra rồi, thu hút được bao nhiêu thì nó phụ thuộc vào cái nội tại của doanh nghiệp trong việc giải quyết những các vấn đề liên quan đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài, liên quan đến cái mức độ tập trung sở hữu và liên quan đến chất lượng quản trị công ty, chất lượng và công bố thông tin và cái tính minh bạch trong hoạt động.
3: Các dự báo hiện nay cho rằng tổng dòng vốn chủ động và thụ động sau nâng hạng có thể đạt khoảng từ 6 đến 10 tỷ đô la Mỹ đổ vào Việt Nam trong thời gian tới.
0: Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngành chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục đảm bảo các cải cách để thị trường hoạt động thông suốt ổn định, ngày càng khẳng định vai trò kênh huy động vốn chung và dài hạn. Ở trong đó thì cần sớm triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm, minh bạch áp tiêu chuẩn ESG và chuẩn mực quản trị công ty thu hút cũng như là giữ chân sàn chứng khoán. Ngày hôm nay với cờ đỏ sao vàng được in dấu cùng với lời chúc mới trong quá trình hội nhập của thị trường chứng khoán Việt Nam.
1: Vâng, tiếp tục với một thông tin đáng chú ý khác. Khi mà chúng ta sản xuất theo chuỗi liên kết, chuỗi cung ứng supply chain thì một sản phẩm hàng hóa có thể được tạo ra từ nhiều địa phương khác nhau. Nơi thì cung cấp nguyên liệu, nơi thì chế biến, nơi thì làm logistics, nơi lại kết nối với thị trường trong nước hay là quốc tế. Thế nhưng nếu mà mỗi địa phương cứ phát triển riêng rẽ, thiếu cơ chế phối hợp, thì lợi thế của từng nơi rất khó mà có thể tạo thành sức mạnh chung. Nghị quyết 27 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới đặt ra yêu cầu phải thay đổi điều này. Không gian phát triển không còn chỉ được nhìn theo địa giới hành chính nữa, mà phải được tổ chức theo chức năng, lợi thế, theo các hành lang kinh tế, các cực tăng trưởng và theo chuỗi liên kết giữa các địa phương.
7: Những hạt cà phê này được trồng, thu hoạch và chế biến tại Đắk Lắk, sau đó vận chuyển tới kho trung chuyển ở khu vực Bình Dương, đóng container, đưa về cảng Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh để xuất khẩu. Một chuỗi hàng hóa, mỗi nơi đảm nhiệm một công đoạn. Vùng nguyên liệu không nhất thiết phải có cảng biển, nơi có cảng biển cũng không cần có vùng trồng. Quan trọng là những lợi thế ấy được kết nối để tạo thành một chuỗi giá trị hiệu quả. Một thí dụ cho thấy một trong những thay đổi trong cách tiếp cận phát triển vùng được đặt ra tại 27.
8: Cà phê thì phải Tây Nguyên, mà qua một cái khu vực cảng cạn ACD hay là kho bãi, sau xuất khẩu ra lên cảng biển, cảng sông, nằm trong một cái vùng gọi là cái vùng lãnh thổ được liên kết với nhau, sẽ làm cho cái dòng sản phẩm của mình nhanh, hiệu quả hơn, rẻ hơn về logistics. Có nghĩa là nó là một mạch là anh từ cái vùng là anh có sản xuất, rồi anh có lao động, rồi logistics, rồi có cảng biển.
7: Nghị quyết 27 của Bộ Chính trị thay thế đồng thời 6 nghị quyết phát triển 6 vùng kinh tế xã hội năm 2022, gồm nghị quyết 11, nghị quyết 13, 23, 24, 26 và 30. Nghị quyết này cũng xác định rõ hơn vai trò, chức năng và lợi thế của từng vùng, từng địa phương trong tổng thể quốc gia.
9: Mình thấy trong cả nước là có một số cái vùng là nó có nhiều cái địa phương có cái sự phát triển mà nó chồng lấn lẫn nhau. Đó, nó không có tạo được cái sự cộng hưởng mà thậm chí là còn cạnh tranh trong thu hút đầu tư nữa. Cho nên lần này là cái nghị quyết 27 đó là mình xem là cả một cái vùng nó giống như là một cái hệ sinh thái chung vậy đó. Tỉnh nào, địa phương nào có lợi thế về cái gì thì nên tập trung vào cái đó. Đấy, rồi bắt đầu là kết nối.
7: Để liên kết vùng vận hành bằng chất, nghị quyết 27 xác định hoàn thiện cơ chế phối hợp, điều phối và huy động nguồn lực vùng là một khâu đột phá. Với các dự án liên vùng, phải xác định rõ mục tiêu, nguồn lực, trách nhiệm và cơ chế chia sẻ lợi ích giữa các địa phương.
10: Các hội đồng vùng phải hoạt động trên cơ sở hướng tới cái dự án theo cái gọi là project base, tức là trên nền tảng các dự án chung. Các dự án này có nghĩa là những cái dự án mà mang tính chất liên tỉnh, mang tính chất liên quan đến cả vùng, để đảm bảo rằng là nó xác định rất rõ mục tiêu, giới hạn phạm vi, rồi lợi chia sẻ lợi ích, đóng góp, giao cho ai làm chủ đầu tư, vai trò, quyền hạn, trách nhiệm của từng địa phương.
7: Trong định hướng phát triển của nghị quyết 27 thì phát triển vùng là phương thức tổ chức tăng trưởng quốc gia, không phải phép cộng các kế hoạch của địa phương. Mỗi địa phương phải rõ vai trò trong vùng, lợi thế cần tập trung, việc phải hạ tầng có sức lan tỏa, không chạy theo cơ cấu giống nhau mà không căn cứ lợi thế hiệu quả. Thực hiện hiệu quả nghị quyết này sẽ chấm dứt tình trạng địa phương nào biết địa phương đó trong quá trình phát triển.
0: Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 20 tháng 9. Một dấu mở ra không gian và yêu cầu phát triển mới đối với vùng đất Kinh Bắc, và trên nền tảng của một trung tâm công nghiệp lớn, Bắc Ninh đang tận dụng dư địa tăng trưởng từ đô thị hiện đại và chính kho tàng văn hóa di sản đặc sắc của mình. Những động lực này sẽ kết nối để tạo sức bật cho thành phố Bắc Ninh trong chặng đường mới.
11: Chỉ cần một nút bấm, con robot mà đã xoay quanh sản phẩm mà chúng tôi cần làm. Sau đây nó sẽ hàn những vị trí mà chúng tôi chỉ định, giúp chúng tôi giảm tải rất nhiều trong công việc.
12: Robot đang thay thế lao động trực tiếp ở một số công đoạn, cho thấy sự dịch chuyển của công nghiệp Bắc Ninh, quy mô sang tăng năng suất và chất lượng. Mục tiêu cao hơn là nâng vị trí trong chuỗi giá trị. Hơn 200 triệu đô la Mỹ được đầu tư vào nhà máy sản xuất thiết bị bán dẫn này, với sản phẩm đã tham gia chuỗi cung ứng của nhiều tập đoàn điện tử lớn trên thế giới.
13: Bắc Ninh có môi trường đầu tư thuận lợi, hạ tầng công nghiệp và chuỗi cung ứng tương đối hoàn thiện. Đây là điều kiện thuận lợi để chúng tôi mở rộng đầu tư và phát triển lâu dài. Chúng tôi đang từng bước chuyển từ sản xuất linh kiện điện tử sang các công đoạn có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao hơn, nâng mức tự động hóa, số hóa quản lý và nâng cao năng lực kỹ thuật.
12: Cùng với nâng cao giá trị công nghiệp, Bắc Ninh đang đẩy mạnh nguồn lực văn hóa cho phát triển kinh tế. Công viên Văn Miếu, tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng, vừa đưa vào hoạt động, là một trong 7 công trình chào mừng thành phố Bắc Ninh. Không chỉ tạo thêm không gian công cộng, đây được định vị trở thành điểm tổ chức hoạt động văn hóa, trải nghiệm và dịch vụ.
14: Tôi thấy rất vui và tự hào khi Bắc Ninh có một công viên quy mô và lớn như thế này. Đến đây chúng tôi không chỉ được tham quan mà còn được tìm hiểu về văn hóa, lịch sử của quê hương.
12: 6 tháng đầu năm, Bắc Ninh nằm trong nhóm địa phương tăng trưởng hai con số. Đặc biệt, kinh tế số chiếm hơn 46% GRDP. Để tạo sức bật trên hành trình trở thành thành phố trực thuộc trung ương, Bắc Ninh phát huy cả thế mạnh công nghiệp công nghệ cao và kho báu di sản cho công nghiệp văn hóa.
15: Cái lĩnh vực này nó sẽ hỗ trợ và bổ trợ cho nhau. Thế và qua đó thì sẽ giúp cho người dân
11: là không chỉ có công việc làm có thu nhập từ phát triển công nghiệp mà giúp cho người dân có thêm được những các cái lợi ích về mặt tinh thần, những cái trải nghiệm văn hóa và giúp cho là người dân là sẽ có một cái cuộc sống nó tốt hơn.
12: Nằm trong tứ giác tăng trưởng, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, siêu vùng kinh tế động lực mạnh mẽ nhất phía Bắc. Sự kết nối giữa nền tảng văn hóa Kinh Bắc, thế mạnh công nghiệp công nghệ cao, AI bán dẫn, hệ thống đô thị, hạ tầng giao thông và không gian phát triển mở rộng được kỳ vọng tạo thêm động lực để Bắc Ninh nắm bắt cơ hội mới, hướng tới một thành phố hiện đại, xanh, thông minh nhưng vẫn
1: sản khoảng là 4,6 triệu tỷ đồng. Trong đó có tới 119 doanh nghiệp, tức là hơn 18% số doanh nghiệp là còn lỗ, lũy kế lên đến 47.000 tỷ đồng. Đây là một nghị quyết 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước yêu cầu cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, tập trung nguồn lực, nguồn vốn vào những ngành, những lĩnh vực then chốt, chiến lược để cụ thể hóa định hướng này. Quyết định 40 của Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra các tiêu chí để xác định doanh nghiệp nào thì nhà nước sẽ tiếp tục nắm giữ, nắm giữ mức bao nhiêu và lĩnh vực nào thì có thể giảm tỷ lệ vốn nhà nước.
15: Quyết định số 40 của Thủ tướng phân loại doanh nghiệp theo ngành nghề, lĩnh vực hoạt động. Nhóm 1, nhà nước nắm giữ 100% vốn tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trọng yếu, then chốt. Nhóm 2, nhà nước nắm giữ từ 65% vốn trở lên tại một số lĩnh vực như hàng không, cảng biển, tài chính, ngân hàng, khai thác khoáng sản. Nhóm 3, nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 65% như xăng dầu, dịch vụ viễn thông. Mức vốn nhà nước được xác định phù hợp với từng ngành nghề, lĩnh vực và vai trò của từng doanh nghiệp.
16: Tập trung nguồn vốn của nhà nước vào những cái ngành lĩnh vực then chốt chiến lược để làm sao mà hoạt động đó hiệu quả nhất, thúc đẩy phát triển nền kinh tế một cách tốt nhất, chứ tránh cái việc mà đầu tư dàn trải và cũng như là các cái việc mà đầu tư không hiệu quả.
15: Tại Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV, hiện có 42 công ty con và công ty liên kết mà tập đoàn đang đầu tư dưới 50% vốn điều lệ. Việc phân loại theo quyết định số 40 sẽ là căn cứ để TKV từ đó xây dựng kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước trong 5 năm tới.
17: Tiêu chí phân loại doanh nghiệp cũng là căn cứ để tập đoàn rà soát, sắp xếp lại danh mục đầu tư, thoái vốn khỏi những lĩnh vực không cần duy trì vốn nhà nước, tập trung nguồn lực vào lĩnh vực ưu tiên, cốt lõi và các dự án trọng điểm nhằm đạt được các mục tiêu nâng cao năng suất và hiệu quả sử dụng vốn, đổi mới công nghệ, đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường.
18: Chúng ta không chạy theo số lượng doanh nghiệp. Nhà nước quan tâm là mỗi một đồng vốn doanh nghiệp tạo ra một giá trị là bao nhiêu, đồng thời cái sức lan tỏa của nó như thế nào. Doanh nghiệp nhà nước phải giảm đầu tư, dàn trải, phân tán để đủ sức đầu tư lớn vào những nơi thực sự cần cái vai trò của kinh tế nhà nước.
15: Điện, than, xăng dầu là những lĩnh vực gắn trực tiếp với hoạt động của nền kinh tế và đời sống người dân. Vì thế mỗi đồng vốn nhà nước được giữ lại không chỉ cần đúng nơi mà còn phải tạo ra giá trị tương xứng.
0: Trong kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027, Chính phủ yêu cầu các địa phương phải chủ động bố trí nguồn lực hỗ trợ bữa ăn trưa, bữa ăn bán trú, đồng thời chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh. Chăm lo bữa ăn học không chỉ là đảm bảo đủ suất, đủ dinh dưỡng mà trước hết là phải an toàn. Tại thành phố Cần Thơ, trách nhiệm này đang được cụ thể hóa từ khâu thẩm định nhà cung cấp, kiểm soát thực phẩm đầu vào cho đến công khai thông tin để phụ huynh cùng giám sát.
19: Tại trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, mỗi ngày phục vụ gần 100 suất ăn cho học sinh.
20: Giám sát của nhà trường, trong đó có ban giám hiệu thì có thể là kiểm tra đột xuất, còn nhân viên y tế là hầu như là định kỳ là kiểm tra là các cái khâu này mỗi ngày luôn.
21: Nhà trường nghiêm túc chấp hành và thực hiện về khâu kiểm phẩm theo 3 bước thì là các cái thực phẩm đầu vào phải được là giao tại bếp của nhà trường, được thực hiện là cân lượng và kiểm phẩm rất là kỹ lưỡng.
19: Nếu tại trường sớm được kiểm tra trước khi chế biến thì việc lựa chọn đơn vị cung cấp, trách nhiệm quản lý được giao trực tiếp cho chính quyền địa phương. Ủy ban nhân dân cấp xã phường có trách nhiệm rà soát các cơ sở cung cấp thực phẩm, nguyên liệu xuất ăn trên địa bàn, đồng thời thẩm định hồ sơ từ các pháp nhân, chất lượng thực phẩm và lựa chọn đơn vị cung cấp cho các cơ sở giáo dục tại địa phương.
22: Vừa qua khi triển khai đó thì phường tiếp tục ban hành tiêu chí về cái quy định đối với các cơ sở cung cấp thực phẩm để làm cơ sở cho cái tổ thẩm định đi thẩm định ở tại các cơ sở trong đó để làm sao để quản lý chặt nguồn gốc xuất xứ của các cái thực phẩm.
19: Không chỉ kiểm soát trong trường, thông tin về bữa ăn cũng được yêu cầu công khai, phụ huynh có cơ sở theo dõi, giám sát. Nhà trường đồng thời tạo điều kiện để

0: ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia giám sát nguồn thực phẩm, quá trình chia suất ăn và đánh giá chất lượng bữa ăn.
1: Mưa ở miền Bắc đã giảm nhưng mà lũ trên nhiều sông ở Hà Nội, Ninh Bình và Thanh Hóa thì vẫn ở mức cao, có nơi còn trên báo động 3. Lũ rút chậm nên tình trạng ngập lụt ở ven sông có thể sẽ vẫn còn kéo dài sang tới tuần sau. Ở những địa phương bị ảnh hưởng thì việc di rời người dân, khắc phục sạt lở và bảo đảm giao thông đang được khẩn trương triển khai. Tính tới chiều nay thì tỉnh Phú Thọ đã di rời 460 hộ với 1.800 nhân khẩu tại các xã phường khỏi khu vực nguy hiểm. Chính quyền cũng huy động lực lượng máy móc xử lý sạt lở, hỗ trợ người dân bảo vệ nhà cửa tài sản. Sau vụ sạt lở tại thôn Tú Lý, xã Đà Bắc khiến 3 người thiệt mạng, phương đang tập trung thu dọn đá, bố trí cảnh báo tại các điểm xung yếu, các ngầm tràn. Ưu tiên lúc này là bảo đảm an toàn tính mạng, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống. Tại Thanh Hóa, chính quyền và các lực lượng chức năng đang khẩn trương di rời người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Như tại xã Thanh Kỳ, 8 hộ dân sống lòng hồ Yên Mỹ đã được di rời tới nhà văn hóa. Địa phương bố trí nước uống, nhu yếu phẩm và hỗ trợ nước sạch cho các hộ dân còn bị chia cắt. Tại xã Yên Thọ, nước lũ làm ngập sâu ngầm tràn Trầm Khê, tuyến đường xuống cấp khiến việc đi lại và cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Hiện Thanh Hóa còn hơn 10.000 hộ dân trong vùng ngập lụt, hơn 40 tuyến giao thông bị ngập và chia cắt. Còn tại thành phố Huế, sau đợt mưa lớn, tuyến đường Nam Đông A Lưới hiện 24 vị trí sạt lở. Tuyến đường này dài hơn 48 km, đất đá cây cối từ ta luy dương tràn xuống mặt đường gây ách tắc và nguy hiểm cho người và xe cộ. Một số vị trí ta luy âm cũng bị sạt, ăn sâu vào mặt đường. Nhiều cống thoát nước, rãnh dọc, kè chắn đất và đường cứu nạn bị hư hỏng. Sở Xây dựng thành phố Huế đang kiểm tra, triển khai khắc phục tạm thời. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đến nay đã lấy mẫu gần 190.000 mộ liệt sĩ, đạt gần 90% kế hoạch. Hơn 71.000 kết quả phân tích ADN của thân nhân cũng đã được cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Qua đối khớp ADN giữa liệt sĩ và thân nhân thì 33 liệt sĩ đã được xác định danh tính.
2: Vâng, mục tiêu của toàn bộ chiến dịch đó là hoàn thành giám định ADN đối với 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 27 tháng 7 năm sau. Tuy nhiên là năng lực giám định của các đơn vị hiện vẫn chưa đáp ứng được tiến độ. Điểm nghẽn cấp bách nhất hiện nay đó chính là vấn đề nhân lực chuyên sâu và trang thiết bị phù hợp để xử lý khối lượng lớn mẫu hài cốt đã bị phân hủy nặng.
3: Tại Viện Pháp y Quốc gia, trong số các mẫu hài cốt liệt sĩ vừa tiếp nhận, nhiều mẫu đã bị phân hủy rất nặng do tác động khắc nghiệt của môi trường. Mỗi mẫu như vậy mất từ 15 đến 30 ngày để xử lý. Đáng nói, nếu kết quả giám định không đạt, toàn bộ quy trình lại phải thực hiện lại từ đầu, kéo dài thời gian. Trong khi đó, với hơn 16.600 mẫu đang chờ giám định, nguồn lực về trang thiết bị và con người tại đây đang phải đối mặt với áp lực quá tải nghiêm trọng.
4: Tại khoa Y sinh học Viện Pháp y Quốc gia, thường xuyên chỉ có 4 đến 5 giám định viên thực hiện công tác giám định ADN hài cốt liệt sĩ. Với nguồn nhân lực như vậy và sự nỗ lực làm ngày làm đêm thì các giám định viên cũng chỉ thực hiện tối đa được 50 mẫu một tháng. Bên cạnh đó thì trang thiết bị phần lớn được đầu tư từ giai đoạn trước chưa thực sự phù hợp cho quy trình giám định này.
5: Lãnh đạo Bộ Y tế cũng rất là quan tâm và cũng muốn là sẽ hỗ trợ cho viện một số nhân lực của các đơn vị khác mà có chuyên môn về công nghệ sinh học. Nhưng mà để mà một cán bộ chuyên môn mà làm được cái chuyên môn sâu về ADN ấy thì chúng tôi phải đào tạo một kèm một trong 3 tháng. Thứ hai nữa là để mà áp dụng được cái kỹ thuật mới thì chúng tôi phải đi tiếp nhận cái đào tạo. Thì những cái cán bộ nào sẽ thực hiện các cái công tác giám định ADN hài cốt trong chiến dịch?
3: Thực tế cho thấy, để vận hành hệ thống giám định ADN công suất 10.000 mẫu một năm sẽ cần từ 50 đến 60 nhân sự có chuyên môn. Đáp ứng tinh thần khẩn trương của chiến dịch 500 ngày đêm, chính phủ đã chỉ đạo các đơn vị lập tức rà soát, đề xuất bổ sung nhân sự cho cả hệ thống hiện hành và công nghệ mới, đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các phòng sạch đủ tiêu chuẩn, sẵn sàng đưa vào vận hành hệ thống giám định ADN thế hệ mới.
6: Chúng tôi sẽ đào tạo từ 25 tháng 9 cho các cái đơn vị giám định, đào tạo tập trung cả về thực hành, lý thuyết chuyên sâu. Sau này chúng ta sẽ thực hành ngay trên hệ thống trang thiết bị của từng đơn vị giám định được nhận về.
3: Trong cùng cho các trường hợp phức tạp, cách làm này vừa tối ưu hóa nguồn lực, vừa đảm bảo độ chính xác tuyệt đối, mở ra hy vọng sớm đưa hàng nghìn liệt sĩ trở về với gia đình.
2: Cao điểm 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi tại thành phố

0: Chí Minh sắp đi được nửa chặng đường. Nhiều nền tảng số đã được đưa vào vận hành, thế nhưng một số nhiệm vụ về dữ liệu, rồi hạ tầng hay là an toàn thông tin thì vẫn còn chậm. Thành phố đang yêu cầu từng cơ quan đơn vị phải rà soát đến cùng các phần việc, xử lý dứt điểm những điểm nghẽn để đảm bảo mục tiêu hoàn thành toàn kế hoạch trước ngày năm nay.
1: Mục tiêu năm 2026 của Thành phố Hồ Chí Minh là tối thiểu 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến. Thế nhưng dẫu đã có 93,3% trong tổng số gần 2.200 thủ tục hành chính được triển khai dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ toàn trình chiếm hơn 80%, nhưng người dân vẫn đến các trung tâm phục vụ hành chính công để làm trực tiếp. Kết quả khảo sát hơn 14.000 tình nguyện viên trong chiến dịch mùa hè số 2026 lại cho thấy một khía cạnh khác.
2: 15,5% các bạn không có vấn đề, nhưng mà còn lại là 85,4% là các bạn đang gặp vấn đề liên quan tới thủ tục hành chính, vì hiện tại một số thủ tục nó hơi phức tạp và cơ sở dữ liệu nó chưa liên thông với nhau. Khảo sát về thời gian đa chính từ 10 tới 20 phút cho một thủ tục hành chính thì nó quá lâu.
1: Sự phức tạp ấy bắt nguồn một phần từ chính hạ tầng dữ liệu, khiến mô hình một điểm đến đa dịch vụ dựa vào kho dữ liệu dùng chung của thành phố trên thực tế chưa thực sự tạo thuận lợi cho người dân.
3: Khi người dân bắt đầu tiếp tục nộp những hồ sơ mới đối với thủ tục hành chính, họ muốn truy xuất lại dữ liệu cũ thì bây giờ vấn đề đó là không có truy xuất được, thì cũng ảnh hưởng đối với cái vấn đề là người dân nộp là tái sử dụng dữ liệu cũ của người dân.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đã có lời giải cụ thể, một hạ tầng số vừa hiện đại vừa an toàn kết nối 168 phường xã và trung tâm dịch vụ hành chính công chính là nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên của trung tâm chuyển đổi số thành phố.
4: Triển khai cái hệ thống, cái bảng thông tin chỉ đạo điều hành cho Thành phố Hồ Chí Minh vào cho 168 phường xã, thì như vậy chúng ta hướng tới câu chuyện là quản trị và điều hành bằng số liệu. Những cái dữ liệu dùng chung của thành phố tích hợp nó trở thành một ứng dụng gọi là những cái bảng thông tin điều hành mà chúng ta hay gọi là những cái dashboard.
5: Em có thêm kỹ năng giao tiếp và cách chia sẻ cho người dân làm sao mà người dân có thể thao tác dễ dàng nhất và người dân có thể tự mình tiếp cận với môi trường số một cách thuận tiện nhất khi ở nhà.
1: Bằng các hệ thống được kết nối, dữ liệu được chia sẻ với người dân, Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển từ xây dựng sang vận hành trong tiến trình chuyển đổi số. Đây cũng là thước đo cho năng lực tổ chức thực hiện nghị quyết số 57, đóng góp vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia.
0: Bản tin sẽ được chuyển sang các tin thế giới. Thưa quý vị, cử tri nước Nga ngày hôm nay bắt đầu bỏ phiếu bầu Duma Quốc hội khóa mới, một sự kiện chính trị rất quan trọng ở nước này, nhất là trong bối cảnh mà cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn chưa có hồi kết.
6: Vâng, bắt đầu từ hôm nay thì cụ thể là hơn 111 triệu cử tri trong và ngoài nước Nga sẽ đi bỏ phiếu trong 3 ngày để bầu ra 450 đại biểu Duma Quốc gia. Duma Quốc gia Nga có thể hiểu là Hạ viện của Quốc hội Liên bang Nga. Duma Quốc gia có vai trò thảo luận, thông qua luật liên bang, xem xét và thông qua ngân sách liên bang, cũng như là thực hiện một số chức năng giám sát chính trị hiến pháp Nga. Đặc biệt thì đây là toàn liên bang đầu tiên kể từ khi nước này bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine kể từ năm 2022 đến nay. Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga thì 450 ghế ở Duma sẽ được chia đều, một nửa 225 ghế được phân bổ cho các khu vực bầu cử đơn lẻ, một nửa còn lại sẽ được bầu theo danh sách đảng, mà tổng cộng là có 10 đảng tham gia tranh cử tại vòng bầu cử liên bang lần này. Hơn 111 triệu công dân Nga ở trong và ngoài nước nằm trong danh sách cử tri. Đây cũng là lần đầu tiên các cử tri sống tại những khu vực sáp nhập vào Nga kể từ năm 2022 chính thức tham gia bỏ phiếu để bầu ra các đại biểu đại diện cho họ tại Hạ viện Nga. Trước thềm bầu cử, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi người dân nước này thực hiện quyền bầu cử, đồng thời nhấn mạnh những lá phiếu sẽ góp phần định hình tương lai của đất nước trong giai đoạn mới. Cuộc xung đột Nga-Ukraine mà nước Nga gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt đến nay đã kéo dài được hơn 4 năm rưỡi rồi. Giao tranh vẫn tiếp diễn, trong khi kinh tế Nga thì chịu nhiều sức ép từ chi tiêu quân sự lớn cho đến các biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây, rồi lạm phát và cả đà tăng trưởng bị chậm lại. Chúng tôi đã kết nối với phóng viên đài trú tại Nga, chị Nhật Linh, để cập nhật về tình hình cuộc bầu cử Duma quốc gia lần này. Những vấn đề nào đang được cử tri nước Nga quan tâm nhất? Không khí bầu cử hiện nay đang thế nào? Chị Linh sẽ thông tin tới quý vị.
7: Chiến sự, an ninh, tình hình nhiên liệu, thu nhập và lạm phát là những vấn đề lớn nhất đang được cử tri Nga quan tâm ở thời điểm này, khi mà xung đột Ukraine và các đe dọa

0: an ninh nội địa từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vẫn hiện diện trong đời sống. Điều này thì có tác động đáng kể đến chương trình nghị sự. Các chính trị gia và đảng phái thì theo dõi sát sao xu hướng này trong chiến dịch tranh cử để mà điều chỉnh chương trình và thông điệp của họ cho phù hợp với nhu cầu hiện tại. Tâm lý chung của người dân Nga theo như chúng tôi nhận thấy thì gắn liền với tinh thần đoàn kết và mối quan tâm của họ thì cũng rất là thực tế. Lá phiếu của họ gắn liền với các vấn đề sát sườn như là giáo dục, y tế, an sinh xã hội và cả sự hỗ trợ cho gia đình trẻ.
1: Tôi mong muốn hòa bình, chấm dứt mọi sự căng thẳng nhanh chóng, thiết lập sự hiểu biết lẫn nhau, những người lính trở về với gia đình của mình.
2: Tôi nghĩ việc hỗ trợ các gia đình trẻ là tối quan trọng, giúp đỡ thế hệ trẻ và chăm sóc con cái chúng ta. Thế hệ trẻ nên là ưu tiên hàng đầu, vì đó là tương lai của đất nước.
3: Tôi nghĩ vấn đề cấp bách nhất ở đây là đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước và sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu này.
4: Có rất nhiều vấn đề tiện ích công cộng, giáo dục y tế, cuộc sống cho giới trẻ và các điều kiện khác. Về cơ bản thì các vấn đề không mới, chỉ là cách giải quyết có thể sẽ khác nhau.
5: Vâng, như một người dân Nga, các vấn đề không mới, chỉ là cách giải quyết có thể sẽ khác. Vậy thì kết quả bầu cử lần này sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với chương trình nghị sự, hay cụ thể là những vấn đề trọng tâm của nước Nga trong 5 năm tới, đặc biệt là về những chính sách kinh tế, về an sinh xã hội và về chiến dịch đặc biệt tại Ukraine? Chị Nhật Linh sẽ tiếp tục phân tích.
0: Cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga khóa 9 thì có ý nghĩa quan trọng đối với chương trình lập pháp của Nga trong 5 năm tới. Theo dự báo trước bầu cử của các tổ chức thăm dò Nga thì Đảng nước Nga Thống nhất tiếp tục giữ ưu thế trong cuộc cạnh tranh giữa 10 đảng. Nếu duy trì được đa số thì đảng này sẽ có điều kiện tiếp tục chi phối chương trình nghị sự tại Duma và hỗ trợ chính phủ thông qua các dự luật quan trọng. Tuy nhiên thì kết quả và tương quan ghế cụ thể chỉ có thể được xác định sau khi hoạt động bỏ phiếu kết thúc. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh xung đột tại Ukraine kéo dài. Các đảng lớn thì tham gia tranh cử nhìn chung ủng hộ đường lối của chính phủ Nga về an ninh và quốc phòng, cũng như là quan điểm đối với chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Dù vẫn có sự khác biệt trong các đề xuất về kinh tế, thu nhập và chính sách xã hội. Vì vậy thì ý nghĩa đáng chú ý của cuộc bầu cử không chỉ nằm ở đảng nào giành nhiều ghế, mà còn ở việc Duma khóa mới sẽ phân bổ nguồn lực và cân bằng các ưu tiên về quốc phòng, phát triển kinh tế và an sinh xã hội như thế nào trong những năm tới. Xin trở lại trường quay.
5: Rõ ràng là trong một cuộc bầu cử được tổ chức giữa những biến động lớn về an ninh và kinh tế thì sự quan tâm của cử tri, của người dân vẫn trở về những điều rất cụ thể trong đời sống hàng ngày, là tiền lương, là giá cả hàng hóa và hơn cả đó là hòa bình. Mà đó cũng là sức ép đặt lên Duma Quốc gia Nga khóa mới, làm thế nào để những ưu tiên lớn của đất nước vẫn song hành với đảm bảo cuộc sống và thu nhập của người dân.
6: Tiếp tục với một tin tức khác. Thưa quý vị, tại Nhật Bản thì tại cuộc họp chính sách tiền tệ diễn ra vào ngày hôm nay thì Ngân hàng Trung ương của nước này đã quyết định là nâng lãi suất chính sách thêm 0,25 điểm phần trăm lên mức là 1,25%. Đây là lần tăng tiếp theo chỉ trong vòng 3 tháng và là mức lãi suất chính sách cao nhất trong vòng 31 năm tại nước này. Phóng viên Quang Hưng thường trú truyền hình Việt Nam tại Nhật Bản sẽ thông tin thêm chi tiết.
7: Quyết định tăng lãi suất được thông qua với đa số phiếu của hội đồng chính sách gồm 9 thành viên. Đây là lần tăng tiếp theo kể từ tháng 6 vừa qua, cho thấy BOJ đã đẩy nhanh tốc độ thắt chặt tiền tệ so với nhịp độ khoảng 6 tháng một lần kể từ tháng 3 năm 2024. Trước đó, BOJ đã tập trung theo dõi có thể đẩy phát lên cao thẳng tại Trung Đông, nhu cầu trí tuệ nhân tạo tăng trên toàn cầu và đà mất giá của đồng yên trên thị trường ngoại hối. Giá dầu đang tăng làm gia tăng áp lực lạm phát trên toàn cầu. Các ngân hàng trung ương lớn tại Mỹ và châu Âu cũng chuyển sang lập trường tích cực hơn đối với việc nâng lãi suất. Điều này dẫn tới chênh lệch lãi suất giữa Nhật Bản và các nền kinh tế lớn mở rộng. Giới chuyên gia cho rằng chính nhịp độ tăng lãi suất chậm của ngân hàng trung ương Nhật Bản là một trong những nguyên nhân làm cho đồng yên suy yếu trong bối cảnh giá năng lượng tăng vọt do xung đột tại châu Âu. Lo ngại có thể lạm phát không thể kiểm soát được. Quang Hưng, phóng viên thường trú Đài Truyền Việt Nam đưa tin từ Tokyo, Nhật Bản.
5: Tàu container đầu tiên của Hàn Quốc chạy thử nghiệm tuyến đường biển Bắc Cực tới châu Âu đã hoàn thành.

0: hành trình. Con tàu vừa cập cảng Gdansk của Ba Lan sau gần một tháng rời cảng Busan, Hàn Quốc. Tàu Panstar Agro rời Busan cụ thể là vào ngày 22 tháng 8, chở gần 840 container hàng hóa, trong đó có tới 740, tức là đa số là container chứa hàng hóa như là hóa chất, ô tô đã qua sử dụng và phụ tùng ô tô. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã coi vận tải biển Bắc Cực là ưu tiên hàng đầu của Hàn Quốc. Tuyến đường biển Bắc Cực đang ngày càng thu hút sự quan tâm khi mà diện tích băng biển tại Bắc Cực suy giảm do biến đổi khí hậu, thì lại mở ra khả năng hình thành một tuyến vận tải ở giữa châu Á và châu Âu so với các tuyến đường truyền thống. Ủy ban châu Âu EC vừa đề xuất một loạt những biện pháp để bảo vệ trẻ em trước nguy cơ nghiện các nền tảng số, trong đó có các giới hạn về độ tuổi sử dụng mạng xã hội và tăng quyền kiểm soát của phụ huynh. Cụ thể, theo đề xuất của Ủy ban châu Âu, thì trẻ em dưới 15 tuổi sẽ không được tự mở tài khoản mạng xã hội. Từ 13 tới 15 tuổi, trẻ chỉ được sử dụng tài khoản có chức năng hạn chế do cha mẹ thiết lập và giám sát. Các nền tảng cũng phải hạn chế những tính năng có nguy cơ gây nghiện đối với người dưới 18 tuổi. Doanh nghiệp vi phạm có thể bị phạt tới 6% doanh thu toàn cầu hàng năm. Luật đề xuất trên đưa ra trong bối cảnh tình trạng trẻ em và thanh thiếu niên sử dụng các thiết bị số trong thời gian dài ngày càng gây lo ngại nhiều. Theo số liệu được EC công bố, thì giới trẻ châu Âu hiện đang dành trung bình từ 6 tới 4 tiếng mỗi ngày trước màn hình, thậm chí có thể lên tới 8 tiếng đối với những em đã lập tài khoản đầu tiên trước 10 tuổi. Giữa nhịp sống hối hả của thành phố Hồ Chí Minh, gần 2 thập kỷ qua, một thanh niên đã lặng lẽ dành tuổi trẻ của mình cho một hành trình đặc biệt, gom góp trang sách, từng thiết bị học tập để cõng lên những vùng núi cao.
1: Và hành trình thắp sáng ước mơ cho trẻ em vùng cao đầy ý nghĩa ấy sẽ được chia sẻ cùng quý vị trong Rạng Rỡ Việt Nam ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Tiếp nhận từng chuyến xe chở sách, hướng dẫn mọi người sắp xếp phân loại sách, sơn sửa lại từng kệ sách cũ. Tất cả được gói gọn trong căn phòng vỏn vẹn 9m2 cùng khoảng sân nhỏ.
1: Để chuẩn bị chuyển đi cho bé vào những năm học mới, cho bé được có nhiều sách hơn để đọc và đọc những quyển sách hay như vậy để các bé giàu hơn về mặt tâm hồn và mong các bé có một cái tương lai tươi sáng hơn dựa vào tri thức, dựa vào học tập.
0: Căn nhỏ còn mở ra một thế giới sách, nơi các em vui chơi, thỏa sức đọc và khám phá.
2: Em thích nhất là đọc sách, tại vì ở đây có nhiều sách.
3: Rất là vui, đọc sách với phụ chú, tú rồi còn làm nhiều việc nữa.
0: Sự kiên trì ấy có sức hút với nhiều người đồng hành cùng hoạt động của câu lạc bộ.
4: Việc làm này thì sẽ có cái lợi ích rất lớn, trẻ không chỉ giờ mà cho còn lâu nữa.
0: Và những hạt mầm tử tế gieo xuống năm xưa này đã đơm hoa kết trái.
5: Con muốn học thì cứ học đi, chú hỗ trợ cho con học tới bây giờ luôn.
0: Gần 20 năm qua, hàng tấn sách vở cùng thiết bị giáo dục đã vượt nghìn km xuyên qua những cánh rừng để đến với nhiều bản làng xa xôi.

0: Ái Quyên xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình 24 giờ cùng DRT với những thông tin đáng chú ý sau đây. Xử lý trường hợp bình luận sai sự thật trên livestream. Lồng đèn truyền thống giữ sức hút mùa trung thu. Cây thuốc nam và cách dùng đúng. Từ lựa chọn nhỏ đến điểm đến xanh. Gỡ điểm nghẽn thủ tục để chuyển đổi số đi vào thực chất. Theo Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành, một trong những yêu cầu về an ninh trật tự là các xã có hệ thống camera AI giám sát trên địa bàn. Ở lĩnh vực hành chính công, tỷ lệ thủ tục hành chính được thực hiện theo dịch vụ công trực tuyến toàn trình phải đạt từ 90% trở lên. Về phát triển kinh tế, tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người được xác định từ 9,5-12% mỗi năm tùy từng nhóm xã. Các địa phương cũng phải có mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kinh tế xanh hoặc kinh tế tuần hoàn mang lại hiệu quả. Bộ tiêu chí giai đoạn 2026-2030 gồm 10 nhóm tiêu chí áp dụng cho 3 nhóm xã, bao quát từ quy hoạch, hạ tầng, phát triển kinh tế nông thôn, giáo dục y tế, giảm nghèo, an sinh xã hội đến khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, môi trường, hành chính công, quốc phòng và an ninh.
1: Những ngày gần đây, mưa trên lưu vực sông Serpok khiến lưu lượng nước về các hồ Buôn Tô Sa, Buôn Cốp và Serpok 3 gia tăng, tương đương hoặc cao hơn lưu lượng chạy máy. Lúc 14 giờ hôm nay, ngày 18 tháng 9, mực nước hồ Buôn Cốp ở cao trình 409,65m, gần mực nước dâng bình thường 412m. Lưu lượng nước về hồ đạt 333m³ trên một giây, cao hơn lưu lượng chạy máy tối đa là 316m³ trên một giây. Hồ Serpok 3 có mực nước ở cao trình 269,74m, gần mực nước cao nhất trước lũ là 270,5m. Lưu lượng nước về hồ đạt 373m³ trên một giây, sắp xỉ lưu lượng chạy máy tại thời điểm quan trắc hai hồ chưa xả tràn. Riêng hồ Buôn Tô Sa đang ở mực nước thấp, lưu lượng nước về hồ đạt 160m³ trên một giây. Theo công ty thủy điện Buôn Cốp, do hồ Buôn Cốp và Serpok 3 có dung tích nhỏ nên khi nhu cầu điện giảm, nhất là vào cuối tuần và giờ thấp điểm, mực nước có thể gia tăng, phải điều tiết xả tràn theo quy định, lưu lượng xả dự kiến ở mức nhỏ. Để bảo đảm an toàn vùng hạ du, công ty thủy điện Buôn Cốp đề nghị chính quyền các địa phương thông báo để người dân chủ động phòng tránh. Các đơn vị khai thác du lịch tại thác Reng Nu và Drei Sáp cần thường xuyên theo dõi thông tin vận hành hồ chứa, nhất là khi hồ xả tràn. Công ty sẽ tiếp tục theo dõi tình hình khí tượng thủy văn và thông báo theo quy định trước khi điều tiết.

0: Công an phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk vừa xác minh, mời ông HDHN, sinh năm 1992, trú khu phố Phú Thành 3, đến làm việc về một bình luận trên Facebook được xác định có nội dung sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín lực lượng chức năng. Trước đó, ông HDHN sử dụng tài khoản Facebook cá nhân bình luận trong một livestream liên quan đến việc cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án tại khu công viên trung tâm thuộc đô thị mới Nam Tuy Hòa. Tại buổi làm việc, ông N thừa nhận hành vi, cam kết chấp hành quy định pháp luật và đã tự nguyện tháo gỡ bình luận.
1: Mỗi dịp trung thu, bên cạnh những món đồ chơi mới, những chiếc lồng đèn ông sao, cá, bướm, gà, thỏ vẫn xuất hiện trên nhiều gian hàng. Với không ít người, lựa chọn một chiếc lồng đèn truyền thống không chỉ là mua đồ chơi cho trẻ, mà còn là cách gợi lại một phần ký ức trung thu của chính mình.
2: Hồi trước chị cũng thích hơn chơi lồng đèn á, bây giờ chị cũng muốn con chị bây giờ cũng theo hồi xưa luôn để chơi lồng đèn có không khí Tết trung thu cho bé.
1: Trên các tuyến đường Izut, Quang Trung ở phường Buôn Ma Thuột, lồng đèn truyền thống được bày bán với nhiều kiểu dáng kích thước, giá từ khoảng 30.000 đồng đến 200.000 đồng. Giữa rất nhiều sản phẩm hiện đại, những mẫu đèn quen thuộc vẫn có người tìm mua cho trẻ em, trường học và cả các không gian trang trí.
3: Em chọn lồng đèn truyền thống bởi vì nó mang nhiều ý nghĩa hơn là những lồng đèn hiện đại. Những lồng đèn hiện đại thì em thấy nó không thích hợp với em và những lồng đèn truyền thống nó mang rất nhiều ý nghĩa đối với em ạ.
1: Mỗi chiếc đèn được lựa chọn hôm nay có thể chỉ là một món đồ chơi, một vật trang trí. Nhưng với nhiều gia đình, đó còn là cách để trẻ nhỏ được chạm vào một mùa trung thu giản dị nhất, gần với ký ức của cha mẹ, ông bà, nơi ánh đèn, sắc màu và niềm vui được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
0: Tôi sinh viên bước vào môi trường học tập mới cũng là lúc tự quản lý nhiều hơn việc học, chi tiêu và các mối quan hệ. Trên không gian mạng, đây cũng là nhóm dễ bị nhắm tới bởi những đường link lạ, mã QR, ứng dụng giả mạo hay các kịch bản lừa đảo đánh vào tâm lý. Nhận diện nguy cơ và biết cách dừng lại đúng lúc là kỹ năng cần được trang bị ngay từ đầu. Tại trường Đại học Xây dựng Miền Trung, những tình huống lừa đảo thường gặp được đưa ra để tân sinh viên cùng nhận diện. Từ đường liên lạc, mã QR đến các đối tượng tạo áp lực tâm lý, lực lượng công an hướng dẫn sinh viên nhận biết dấu hiệu bất thường và cách xử lý trước khi rơi vào bẫy.
4: Bản thân sinh viên tụi con là những người mà chân ướt chân ráo ra đời. Vậy tụi con thực sự cần những cái buổi như thế này để được cung cấp thêm kiến thức và cung cấp thêm được những cái khả năng bảo vệ cho bản thân.
5: Được xem các anh thực hành là xem nó lừa đảo như thế nào thì nó giúp em là hiểu hơn về cái hình thức lừa đảo, để từ đó là mình có thể phát giác ra được khi mà mình bị lỡ may mà mình có rơi vào cái trường hợp lừa đảo đó.
0: Các tình huống được đặt sát với thói quen sử dụng điện thoại của sinh viên, nhấp vào đường link, quét mã QR tại ứng dụng giả mạo trò chơi hoặc ứng dụng chính phủ, cung cấp mã xác thực hay thông tin kết nối ngân hàng. Không chỉ nhận diện công nghệ, sinh viên còn được phân tích cách kẻ lừa đảo dẫn dắt, gây sức ép và thúc giục chuyển tiền. Nhận ra thời điểm cần dừng lại, kiểm chứng thông tin và tìm sự hỗ trợ là kỹ năng quan trọng để tránh mất tiền, mất dữ liệu cá nhân.
6: Các bạn sinh viên có những trang bị được trang bị những cái kiến thức cơ bản và giúp cho bản thân mình có thể là chống chọi lại những cái thông tin xấu độc ở trên mạng xã hội.
0: Với tân sinh viên, môi trường học tập mới cũng đồng nghĩa với việc tự chủ hơn trong nhiều quyết định. Trên không gian mạng, sự tự chủ ấy cần đi cùng thói quen kiểm chứng thông tin, không vội cung cấp dữ liệu cá nhân và bình tĩnh trước những yêu cầu chuyển tiền bất thường.
1: Cây thuốc nam gần gũi với đời sống và được nhiều gia đình sử dụng từ kinh nghiệm truyền lại qua nhiều thế hệ. Nhưng biết tên cây, biết một công dụng quen thuộc chưa có nghĩa là có thể dùng trong mọi trường hợp. Ngay cả những người đã nhiều năm làm đông y vẫn phải thường xuyên cập nhật kiến thức, đối chiếu kinh nghiệm thực tế để sử dụng cây thuốc phù hợp hơn.
7: Đây là buổi tập huấn để bổ sung những cái mình có thể là quên, giống như là một cái cổng nang để tiếp tục thực hiện công tác tốt hơn.
1: Ngày nay, chỉ cần vài thao tác trên điện thoại, người dùng có thể tìm thấy rất nhiều bài viết, video hướng dẫn sử dụng cây thuốc. Sự thuận tiện ấy cũng đi kèm nguy cơ áp dụng máy móc, những kinh nghiệm truyền miệng hoặc thông tin chưa phù hợp với tình trạng bệnh của mình.
8: Ở trong đông y thì hắn chia ra các cái thể bệnh. Vì vậy, khi sử dụng những cái tùy tiện, sử dụng những cái thuốc nam mà không phù hợp thì trở thành gieo gây ra bệnh nặng hơn.
1: Vì vậy, khi có nhu cầu sử dụng thuốc nam để điều trị bệnh, người dân cần được người có chuyên môn tư vấn, xác định tình trạng cụ thể trước khi lựa chọn cây thuốc và cách dùng.
8: Người dân nên đến các cái phòng mạch hoặc các cái thầy thuốc ở thôn buôn, người ta có cái kiến thức về sử dụng những cái thuốc và các tìm ra được cái nguyên nhân cái bệnh thì người ta hướng dẫn cho sử dụng các cái thuốc hoặc các loại thuốc phù hợp hơn.
1: Giá trị của cây thuốc nam được bồi đắp qua nhiều thế hệ, nhưng để những kinh nghiệm ấy thực sự có ích cho sức khỏe, điều quan trọng vẫn là dùng đúng cây, đúng cách và phù hợp với từng người bệnh.
0: Trên khung dệt, chỉ vài màu chỉ quen thuộc nhưng qua cách phối màu tạo hoa văn của mỗi người, tấm thổ cẩm đã mang một dáng vẻ riêng. Những khác biệt ấy cũng cho thấy dấu ấn của từng cộng đồng trong cách làm ra và sử dụng trang phục truyền thống.
9: Sản phẩm của màu đây không mà mình muốn màu xanh mình làm màu xanh, mình muốn màu đen làm màu đen, mình màu đỏ mình làm màu đỏ. Mình thích đấy ba màu bốn màu không à, coi nhiều màu.
0: Cái riêng của thổ cẩm không chỉ nằm ở màu chỉ, người dệt có thể thay đổi cách sắp xếp họa tiết, thêm cườm, lúc lắc hoặc những chi tiết trang trí để tạo nên một sản phẩm khác biệt. Bởi vậy, ngay trong cùng một cộng đồng, mỗi người thợ vẫn có cách làm đẹp cho tấm vải theo cảm nhận và đôi tay của mình.
10: Đi xuống từ ngoài đấy, rồi coi có bà chị nào mà hàng đầy liếp ban trục tỷ, ban trục lên đấy, là có cái cườm, có lúc lắc nè, rồi có đồ đây nữa, rồi mình mua trang trí cho nó đẹp.
0: Từ vài cái màu, những đường hoa văn đến cách điểm thêm cườm, mỗi tấm thổ cẩm mang dấu tay của người dệt và nét riêng của cộng đồng. Chính sự khác biệt ấy làm cho thổ cẩm không chỉ là trang phục mà còn là một cách để bản sắc được nhận ra và tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.
1: Tại một số homestay ở làng Lò, phường Hòa Hiệp, chai nhựa đựng nước đã được thay bằng vật dụng có thể tái sử dụng. Khách lưu trú được khuyến khích tự mang đồ vệ sinh cá nhân thay vì sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần. Những thay đổi này vừa giảm rác phát sinh, vừa trở thành một phần trải nghiệm của du khách khi lựa chọn điểm lưu trú.
11: Mỗi sự cố gắng của mỗi người thì sẽ không thấy ngay được, nhưng mà rất tích tụ dần á, thì mỗi người thêm một chút ý thức góp phần vào bảo vệ cái môi trường xung quanh mình á, thì em thấy thì qua dần dần qua thời gian thì mình sẽ thấy rõ ràng sự khác biệt hơn nhiều. Là rác thải giảm đi.
1: Từ nơi lưu trú đến quán cà phê, việc giảm đồ nhựa dùng một lần đang được thực hiện theo nhiều cách khác nhau. Với cơ sở kinh doanh, đây không chỉ là câu chuyện giảm rác mà còn là cách tạo nên một không gian và cách phục vụ phù hợp với nhóm khách hàng quan tâm đến môi trường.
12: Không chỉ đầu tư về không gian xanh mà còn đầu tư về các nguồn nguyên vật liệu có đầu vào có chính xác chính thống nè, rồi ngoài ra thì đầu ra có nghĩa là các rác thải á, tụi em cũng được phân loại và bảo vệ môi trường rất là nhiều.
1: Một điểm đến thay đổi tạo thêm một lựa chọn xanh cho du khách. Khi những lựa chọn như vậy xuất hiện nhiều hơn và trở nên dễ tìm, việc mang bình nước cá nhân, hạn chế đồ nhựa dùng một lần hay phân loại rác cũng có thêm cơ hội trở thành thói quen trong mỗi chuyến đi.
0: Một bộ hồ sơ phải bổ sung nhiều lần, một người dân phải đi lại chỉ để hoàn tất một thủ tục. Đó là những bất tiện mà chuyển đổi số cần giải quyết, chứ không chỉ là đưa quy trình từ giấy lên môi trường điện tử. Trong chiến dịch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn và nâng cao hiệu quả chuyển đổi số, việc ra lại quy trình đang được đặt vào chính những khâu người dân thường gặp vướng mắc, hướng đến giảm thao tác, giảm thời gian chờ và hạn chế đi lại. Tại xã Crong Búc, mô hình thứ 6, ngày không viết, ngày không hẹn, đưa cán bộ đến gần hơn với người dân ngay tại khâu kê khai, hoàn thiện hồ sơ. Thay vì để hồ sơ thiếu rồi bổ sung nhiều lần, người dân được hướng dẫn từ đầu để có thể nhận kết quả thuận lợi hơn.
13: Hôm nay là thứ 6, tôi đến trung tâm phục vụ hành chính công để công chứng giấy tờ, và các cán bộ đã hỗ trợ cho tôi rất là nhanh, và kết quả là 5 đến 10 phút thì tôi đã xong rồi ạ.
0: Từ thực tế tiếp nhận hồ sơ, các quy trình được ra lại để xác định khâu nào có thể bỏ, khâu nào có thể đơn giản hóa. Đến nay, 1.716 quy trình nội bộ, quy trình điện tử cấp tỉnh và cấp xã đã được rà soát, 904 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực trọng tâm được xem xét, trong đó 224 thủ tục đã có phương án xử lý. Những con số này chỉ thực sự có ý nghĩa khi thay đổi được trải nghiệm của người làm thủ tục. Hồ sơ dễ kê khai hơn, quy trình thống nhất hơn và thời gian xử lý được rút ngắn.
14: Thì chúng tôi phải tiến hành tạo mọi điều kiện thuận lợi tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp lên khi lên thực hiện thủ tục hành chính, và các giấy tờ

0: cần thiết để thực hiện giải quyết thủ tục hành chính và các pháp lý kèm theo.
1: Không chỉ giúp tiết kiệm tối đa về mặt thời gian, chi phí đi lại cho các tổ chức, cá nhân, mà còn thay đổi tư duy làm việc của đội ngũ cán bộ công chức tại trung tâm, chuyển từ quản lý sang phục vụ.
2: Ít thao tác hơn, giảm thời gian chờ và thuận lợi hơn trong quá trình giải quyết hồ sơ. Đây cũng là giá trị thiết thực mà chuyển đổi số hướng tới trong phục vụ người dân. Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Trung Thu. Bên cạnh những chiếc bánh nướng, bánh dẻo quen thuộc, nhiều gia đình cũng tìm thêm những hương vị mới để tự tay chuẩn bị cho đêm rằm. Hôm nay chúng ta cùng đến thôn 9 xã Eka gặp chị Trần Thị Hà và tìm hiểu cách làm bánh Trung Thu mochi khoai môn trứng muối, một biến tấu mềm dẻo, béo thơm từ món bánh truyền thống.
3: Hôm nay mọi người cùng Hà làm một chiếc bánh Trung Thu hiện đại, tên nó là mochi chả bông xá xíu. Cần khi mà muốn làm một chiếc bánh mochi xả bông xá xíu thì mình cần rất là nhiều nguyên liệu và qua rất là nhiều công đoạn mọi người ạ. Thứ nhất là phải làm chả bông. Chả bông thì sẽ có vị cay nhẹ nhé. Cái màu chả bông này mình làm cho nó muốn làm cho nó đẹp thì mọi người phải pha bằng bột nghệ cho đậm mọi người nhé. Trong cái chả bông xá xíu này thì có thêm trứng muối đó mọi người ạ. Trứng muối thì được xử lý ngâm bằng bơ enjoy á mọi người. Một cái loại bơ mà tốt nhất, bơ thực vật tốt nhất ấy. Sau đó rồi cho chả bông với xá xíu trộn và mình ra được một cái nhân như thế này. Lớp trong cùng sẽ là lớp nhân có chà bông và trứng muối. Trong đó thì có cả dầu maca này, có cả sữa nữa mọi người ạ. Để có ra một chiếc nhân ngon thì nó phải hòa quyện rất là nhiều nguyên liệu. Sau đó thì đến mochi. Một chiếc mochi dẻo dai như thế này để bọc. Và cuối cùng thì mình sẽ được bọc thành một miếng như thế này. Sau khi bọc được miếng như này rồi thì đây mới là nguyên liệu cái vị gọi là vị khoai môn đúng không ạ? Thì mới bọc khoai môn ra ngoài cái này đó, và sau khi bọc khoai môn thì mình mới bọc vỏ đấy. Và bây giờ thì Hà sẽ hoàn thành một cái chiếc bánh cho mọi người xem nhé. Mọi người muốn ra hình thù bánh như nào thì mọi người sẽ chọn cái khuôn đấy nhé. Mọi người có rất nhiều loại khuôn cho mọi người lựa chọn, cho nên là Hà sẽ làm hoa và đây mình đã có một chiếc bánh ngon rồi ạ. Bây giờ thì hoàn thành bánh rồi, chúng ta cùng nhau đi nướng bánh nhé.
2: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 24 giờ cùng DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đảng và Cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, nâng cao hiệu lực hiệu quả của hệ thống chính trị cơ sở không nằm ở những khẩu hiệu mà được đo đếm bằng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và những chuyển biến rõ nét trong đời sống kinh tế xã hội. Tại Đắk Lắk, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp cùng đợt cao điểm 100 ngày tập trung tháo gỡ điểm nghẽn và nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đã tạo ra những bước chuyển thực chất. Đó là sự linh hoạt ứng dụng truyền thông số cùng quyết tâm chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang kiến tạo phục vụ phát triển của đội ngũ cán bộ công chức đã góp phần xóa rào cản địa lý ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, hướng tới xây dựng một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hết lòng phục vụ nhân dân. Đây là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục Đảng và Cuộc sống hôm nay.
1: Làm sao dữ liệu hành chính, chuẩn hóa hạ tầng công nghệ và nâng cao kỹ năng cho công chức cấp xã? Đó là những nhiệm vụ trọng tâm đang được tập trung triển khai tại Đắk Lắk trong đợt cao điểm 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số. Tỉnh ưu tiên giải quyết 10 nhóm vướng mắc quan trọng từ thể chế, hạ tầng, dữ liệu đến kỷ luật thực thi. Sau 2 tháng thực hiện, đợt cao điểm đã tạo ra sự thay đổi rõ nét tại các trung tâm phục vụ hành chính công. Trách nhiệm và sự chủ động của đội ngũ công chức đã rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi, mang lại sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp khi đến làm thủ tục.
2: Tinh thần các nhân viên ở đây phục vụ, người ta phục vụ rất là chu đáo mà nhanh, rất là nhanh lẹ.
3: Người dân ví dụ như 3 ngày thì giảm xuống còn 1 ngày rưỡi hoặc có thể là

0: cán bộ cũng có thể là làm ngay.
1: Để làm thủ tục hành chính ngay trong ngày nghỉ mà không ảnh hưởng công việc nương rẫy.
2: Chúng tôi đưa cán bộ cùng với đoàn thanh niên, cùng với tổ công nghệ số cộng đồng về tận các cái tổ dân phố, cái buôn để hướng dẫn cho người dân cái làm cái thủ tục hành chính trực tuyến. Và sắp tới thì chúng tôi cũng dành một nguồn vốn của địa phương là trang bị máy tính cho các cái buôn tổ dân phố để cái tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ người dân làm được thủ tục hồ sơ trực tuyến tại cái nhà văn hóa cộng đồng để giảm cái số lượng người dân không nhất thiết phải đến cái trung tâm phục vụ hành chính công mới làm hồ sơ nữa, là trực tiếp họ làm như đó. Thì những người dân có bận bịu làm việc nương rẫy mùa màng thì thứ bảy chủ nhật vẫn làm được hồ sơ trực tuyến tại dưới nhà văn hóa cộng đồng.
1: Trên phạm vi toàn tỉnh, kết quả nổi bật của chiến dịch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn là tinh thần thẳng thắn nhìn vào các điểm nghẽn để điều chỉnh, hoàn thiện quy trình, thủ tục, từ đó phục vụ nhân dân doanh nghiệp được tốt hơn. Đến nay, Đắk Lắk đã hoàn thành rà soát hơn 1.700 quy trình nội bộ, đơn giản hóa 224 thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp, công khai minh bạch 524 thủ tục nội bộ trên cổng dịch vụ công. Quyết tâm xóa bỏ các khâu trung gian chồng chéo, kiên quyết không để phát sinh các giấy phép con và thúc đẩy tái sử dụng dữ liệu số, đúng đủ sạch sống, tạo hành lang thông thoáng cho cán bộ cơ sở giải quyết công việc nhanh chóng, chính xác. Chiến dịch cũng đã từng bước chấm dứt tình trạng đùn đẩy, né tránh hay nói nhiều làm chậm trong bộ máy hành chính.
3: Bố trí sắp xếp lại đội ngũ cán bộ công chức thực hiện cái nhiệm vụ này ở trung tâm. Và chúng tôi tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị với cái sự chỉ đạo cũng như là thực hiện cái nhiệm vụ cải cách hành chính cũng như là các cái nhiệm vụ khác ở trung tâm cho bà con nhân dân. Cho đến nay thì đơn vị chúng tôi cũng là một trong những đơn vị mà cũng được cấp trên đánh giá là cũng khá tốt trong giai đoạn vừa qua. Và trong thời gian tới thì để làm tốt hơn cái việc này thì chúng tôi cũng đã có cái kế hoạch và tiếp tục sẽ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và bố trí sắp xếp cán bộ phù hợp để mà rồi đáp ứng cái yêu cầu nhiệm vụ trong cái tình hình mới.
1: Cùng với cải cách thủ tục hành chính, hệ thống trang thông tin điện tử và các nền tảng số cấp xã đang phát huy vai trò là kênh truyền thông chính thống đa chiều và hiện đại. Tại xã Đua Cờ Măng, địa bàn rộng hơn 114 km vuông với 19 dân tộc sinh sống, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới 50% dân số. Việc vận hành hiệu quả các trang truyền thông số như Đua Cờ Măng Ngày Mới đã giúp cụ thể hóa các chỉ đạo điều hành, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, chính sách an sinh xã hội hay mô hình phát triển làng nghề dệt tơ tằm, tơ sen thành dạng bài viết ngắn, hình ảnh trực quan và video sinh động. Do đó bà con dễ tiếp cận, hiểu đúng và chủ động làm theo.
4: Địa phương có các trang fanpage như Đua Cờ Măng Ngày Mới, trang trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, đoàn thanh niên xã Đua Cờ Măng, hội liên hiệp phụ nữ xã, vân vân. Thì qua những trang này thì tôi cảm thấy rất thuận lợi về việc nắm bắt thông tin, thông báo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các chính sách hỗ trợ bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số được giải đáp trực tuyến mà không cần phải đi lại như trước nữa. Thì từ đó thì tạo sự gần gũi giữa chính quyền địa phương và bà con nhân dân.
1: Ứng dụng linh hoạt các nền tảng số đã xóa đi khoảng cách địa lý, nâng cao rõ rệt hiệu quả quản trị tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Thay thế phương thức họp dân hay gõ cửa từng nhà tốn nhiều thời gian như trước, mọi thông báo chỉ đạo, các chính sách hay hướng dẫn thủ tục hành chính được chuyển tải nhanh đến từng hộ gia đình. Đây còn là không gian tương tác hai chiều, giúp chính quyền kịp thời lắng nghe tâm tư nguyện vọng, giải đáp trực tiếp vướng mắc của nhân dân ngay từ khi mới phát sinh, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa đảng, chính quyền và nhân dân.
5: Với trước đây thì để tuyên truyền được một văn bản hay là các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước thì chúng tôi phải tổ chức một cuộc họp dân hoặc là đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền cho bà con. Nhưng nhờ có các trang fanpage thì chúng tôi bây giờ chỉ cần chia sẻ các nội dung văn bản.

0: cũng như là các công văn tuyên truyền thì ngay lập tức người dân đã nắm được, và số lượng người dân tiếp cận được các trang phần mềm này thì cũng nhiều hơn so với trước kia.
1: Qua những cái đánh giá hàng quý hàng tháng cũng như năm một năm tổng kết chính quyền hai cấp á, thì chúng tôi thấy là ngoài những cái truyền thống là ví dụ như trang thông tin ở đài truyền thanh, thì những cái trang thông tin trên nền tảng số á, thì đến thời điểm này mà đánh giá lại thì thật sự nó hiệu quả. Nghĩa là người dân tiếp cận một cách nhanh nhất mà có những cái phản hồi của người dân trực tiếp trên đó, và chúng tôi cũng có những cái mà trao đổi trên cái nền tảng số đấy, nên rằng những cái trang như thế thì trao đổi, nghĩa là có những cái là tháo gỡ ngay trên những cái diễn đàn ở trên những cái trang mạng đó, thì dẫn đến là công tác điều hành lãnh đạo tuyên truyền ở chủ trương nó mang tính chất là hiệu quả.
2: Tại phường Buôn Ma Thuột, địa phương có quy mô dân số lớn nhất tỉnh với gần 170.000 người, việc kết hợp truyền thông số với cải cách hành chính đã mang lại những kết quả tích cực. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 99%, 100% hồ sơ tài chính thực hiện thanh toán trực tuyến. Đặc biệt, ứng dụng Zalo Mini App, chính quyền số phường Buôn Ma Thuột với 10 phân hệ tiện ích đã tối ưu hóa dịch vụ công, đồng thời mở ra kênh quảng bá tiềm năng thu hút nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội.
3: Trang thông tin điện tử fanpage không chỉ là nơi đăng tải thông tin hành chính mà là nơi tuyên truyền hành chính chính quyền cơ sở và cầu nối nhanh nhất đưa tin chính thống đến với người dân và kênh quảng bá của địa phương trên nền tảng xã hội đầu tư của địa phương và doanh nghiệp tổ chức và đầu tư, góp phần đẩy mạnh cái chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính và phát triển kinh tế xã hội. Do đó, địa phương xác định lấy nền tảng số làm cầu nối, lấy thông tin làm động lực, lấy quảng bá thương mại và kết nối đầu tư làm giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
2: Đến nay, 100% xã phường, cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã thiết lập và vận hành ổn định các kênh truyền thông trên nền tảng số. Việc chủ động thông tin chính thống, công khai quy trình hành chính đã tạo dựng niềm tin vững chắc, đưa hệ thống mạng xã hội trở thành cầu nối quan trọng, nhanh chóng đưa các nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước vào đời sống xã hội. Hiệu quả vận hành của bộ máy chính quyền hai cấp cũng được thể hiện sinh động qua các chỉ số phát triển kinh tế xã hội. Trong 8 tháng đầu năm 2026, xã EK ghi nhận tổng giá trị sản xuất đạt 4.130 tỷ đồng, thu ngân sách đạt 145,4 tỷ đồng, vượt 45,7% so với dự toán tỉnh giao. Tại nhiều xã miền núi, vùng cao như Giao Mau, giá trị sản xuất cũng ghi nhận mức 445 tỷ đồng, thu ngân sách đạt 107,2% kế hoạch năm. Còn tại xã Econop, thu ngân sách nhà nước đạt kế hoạch giao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Hệ thống chính trị địa phương hoạt động ổn định, vận hành hiệu quả. Công tác phân cấp quản lý, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ bảo đảm đúng thẩm quyền, công khai, minh bạch.
4: Địa phương sẽ cố gắng tiếp tục phát huy những cái nội dung mà đã làm tốt và tích cực khắc phục và tìm những cái giải pháp để làm sao sớm khắc phục những cái nội dung mà chưa làm được hoặc là làm chưa tốt, để làm sao mà từ giờ trở đi là cái công tác vận hành về công tác tổ chức cán bộ, quy hoạch cũng như là về cái kế hoạch đào tạo kỹ năng nghiệp vụ cho tất cả các cán bộ công chức đã được triển khai một cách đồng bộ và đảm bảo đúng tất cả các quy định của pháp luật.
2: Vận hành chính quyền địa phương hai cấp đã trao quyền chủ động cho chính quyền cấp xã, trực tiếp xử lý phần lớn các công việc quản lý nhà nước trên địa bàn. Quá trình này tại Đắk Lắk diễn ra đồng thời với việc triển khai nghị quyết số 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo động lực đổi mới mạnh mẽ trong quản trị công. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập mở rộng địa giới hành chính, quy mô quản lý tăng về diện tích lẫn dân số, gây áp lực rất lớn lên đội ngũ cán bộ cơ sở. Thường trực tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức nhiều đoàn làm việc trực tiếp với cấp ủy chính quyền các địa phương, nắm bắt khó khăn vướng mắc, đồng thời chỉ đạo đội ngũ cán bộ tiếp tục đổi mới tư duy từ quản lý hành chính sang kiến tạo phục vụ phát triển, chủ động tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn về đất đai, giải phóng mặt bằng và đầu tư công. Mỗi địa phương cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu, giải quyết dứt điểm từng phần việc thuộc thẩm quyền để khai thông mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển.
5: Tiềm năng thì phải được chuyển thành dự án là không được. Đây là trách nhiệm trên địa bàn thì các đồng chí phải tham mưu phối hợp xử lý.
2: Thực tiễn vận hành chính quyền địa phương hai cấp tại tỉnh Đắk Lắk đã chứng minh tính đúng đắn trong đổi mới phương thức điều hành và phục vụ nhân dân, nâng cao năng lực quản trị của chính quyền cấp cơ sở vừa là giải pháp trước mắt, đồng thời là nền tảng để xây dựng một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch. Việc hoàn thiện thể chế phân quyền, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường tự chủ tài

0: chính và đẩy mạnh chuyển đổi số đã góp phần tạo nền tảng quan trọng để hệ thống chính trị cơ sở tại Đắk Lắk hoạt động ngày càng hiệu lực hiệu quả, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo đà phát triển bền vững cho tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới.
1: Chuyên mục Đảng và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Sao không biết tụi em lên trên đó mà rủ?
1: Chắc là anh Tứ Đại nói á. Mà anh hai, công nhận là nhà của ông Tứ Phi á đẹp ghê luôn á.
0: Thì nhà giàu mà, nhà nào mà không đẹp.
1: Ôi mà anh hai, em nói anh nghe cái này nè. Em thấy là cái ông đại gia đó nhìn có vẻ thích chị Châu lắm.
0: Thích chị Châu hả?
1: Dạ.
0: Có sao đâu.
1: Thì em nói anh hai để anh hai tìm cách mà giữ chị Châu, chứ để chỉ theo cái ông đại gia đó là em mất người yêu luôn.
0: Em cũng thừa biết là Út Châu đâu có ham nhà giàu, đúng không? Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu.
1: Thì em nói anh hai nghe vậy thôi, chứ đời người mình đâu có biết trước được chuyện gì đâu. Mà tuy em với chị Út Châu á, thân thì có thân với nhau thiệt, nhưng mà đâu phải chuyện gì cũng kể cho em nghe. Anh có coi chừng á.

0: Chú Đại.
1: Dạ.
0: Chú đã biết thông tin gì về thị trường ngày hôm nay chưa?
1: Em mới lên mạng nè, thông báo tăng giá xăng dầu nữa kìa.
0: Theo đó, giá một số sản phẩm cũng sẽ tăng theo. Lần này mình gặp khó khăn rồi.
1: Vậy anh có kế hoạch gì chưa?
0: Chắc chắn một số cơ sở sản xuất sẽ tăng giá sản phẩm. Chính vì vậy, mình cũng phải tăng giá bán đối với đối tác ở nước ngoài.
1: Ủa vậy mình có nên tiếp tục đặt hàng không anh?
0: Sao lại không? Không những tiếp tục mà còn phải đặt nhanh đặt gấp trước khi giá nguyên vật liệu tăng cao.
1: Dạ em hiểu rồi.
0: Lần này mình sẽ tranh thủ đặt hàng luôn ở hai cơ sở của chú Hai Bình và chú Ba Nghê. Em điện thoại liền lên cho chú Hai Bình với chú Ba Nghê. Hẹn chiều nay anh em mình lên tiếp tục đặt hàng.
1: Dạ.
2: À, hôm qua chú Ba Nghê qua tìm anh. Ông muốn anh hợp tác sáng tạo mẫu cho ổng.
3: Ừ, rồi anh nói sao? Anh có nhận lời không?
2: Anh đâu có thèm làm cho ổng. Hôm qua chắc là ổng bực mình anh lắm, vì anh đã cho ổng uống một liều thuốc điên.
3: Đúng rồi đó anh, làm với ổng mang tài mang tiếng dữ lắm.
2: Ừ. Có một điều này anh ngạc nhiên là không biết sao mà ổng biết anh bán mấy cái mẫu thiết kế cho ba của em, trong khi đó chuyện này chỉ có anh và nhà em biết thôi mà.
3: Chuyện này có thể là do Tứ Đại Tứ Phi đó. Tại vì bữa ba em có đưa mấy bản photo cho Tứ Đại Tứ Phi xem để đặt hàng, ngoài ra thì không có đưa cho ai hết.
2: Ừ, hèn chi. Hôm qua em đi chơi vui không?
3: Vui. Bộ bé Hạnh nó không nói gì với anh hả?
2: Hôm qua nó về khuya quá. Sáng dậy cái nó quét nhà xong, nó phụ nó đi bán, anh chưa kịp hỏi gì hết.
3: Nói chung là hôm qua tụi em đi chơi vui lắm. Tụi em đi mua sắm nè, rồi ghé qua nhà Tứ Phi. Trên đường về thì ghé qua nhà Tứ Đại nữa.
2: Ghé qua nhà Tứ Đại hả?
3: Ừ. Là do mấy đứa nhỏ yêu cầu. Nhưng mà Tứ Đại cũng dễ tính, anh ta chiều theo tụi nó luôn. Tứ Đại đang sống trong nhà của Tứ Phi cho mượn, cũng rộng lắm.
2: Em thấy Tứ Đại là người thế nào?
3: Trước mắt á, thì thấy anh ta cũng đàng hoàng tử tế. Mà anh đã hỏi em câu này rồi mà.
2: Ủa vậy hả? Anh quên.
4: Ê mà anh hai, em nói anh nghe cái này nè. Em thấy là cái ông đại gia đó nhìn có vẻ thích chị Châu lắm.
2: Thích chị Châu?
4: Dạ.
2: Có sao đâu.
4: Thì em nói anh hai để anh hai tìm cách mà giữ chị Châu, chứ để chỉ theo cái ông đại gia đó là anh mất người yêu.
1: Mình vẫn theo kế hoạch là ghé chú Ba Nghê trước hả anh?
0: Ừ. Phải tranh thủ trong khi Ba Nghê chưa biết được nhiều những thông tin biến động trong những ngày sắp tới của thị trường. Đợt trước ông đã lợi dụng tình thế ép mình mua hàng với giá cao. Lần này mình có nhiều cơ hội để ép ông, buộc ông phải xuống nước ngồi vào đàm phán với mình.
1: Dạ.
5: Ê tụi bay, hôm qua đi chơi vui ha?
6: Đêm qua có mơ thấy chàng không?
5: Đêm qua tao về là nằm ngủ mất đất, có mơ thấy ai đâu. Mà mày nói chàng
6: là chàng nào vậy? Còn chàng nào ra đây nữa? Mày á, giỏi đánh trống lảng à.
5: Tụi bay thấy anh Tứ Đại sao? Riêng tao nha, tao thấy anh Tứ Đại rất là ok. Đẹp trai, đàng hoàng, tử tế. Lại có công việc ổn định nữa. Hạnh ơi, sếp vô đi Hạnh. Tao thấy Hạnh thích mày lắm đó.
7: Người ta thích hay không thích tao sao mày biết được?
5: Như lại kiểu người tài giỏi như ảnh ở trên Sài Gòn thiếu gì cô theo.
6: Mày nói cũng đúng á. Mà nè, mày á phải ra đài xem biết thêm thông tin về ổng mới được.
5: Thôi mày ơi, từ từ đã, lo làm việc đi. Chú ba mà xuống thấy tụi mình vậy, ổng la chết bây giờ.

0: Thôi bây giờ vậy, nếu mà hai chú đồng ý ký, mình ký hợp đồng với cái giá giống như cái lô hàng vừa rồi đó, thì tôi sẽ nhận lời làm. Còn nếu mà hai chú cứ ép giá hoài thì buộc lòng tôi phải từ chối.
1: Đợt hàng vừa rồi ông ép bên tôi quá, cho nên lần này chúng ta cần phải thỏa thuận lại thôi.
0: Nhưng mà chú cũng đã biết rồi đó. Bây giờ cho dù không có mấy chú đặt hàng đi chăng nữa thì công việc tôi cũng đang quá nhiều. Trước đây cũng vậy và sau này cũng vậy.
2: Ok. Không có được hợp đồng được.
3: Nhắc làm việc tao mới nhớ, đợt hàng của Tứ Phi tụi mình làm xong chưa?
4: Trời, mày bị sao vậy? Cái đợt hàng đó làm xong rồi, giao cho người ta 2 tuần rồi.
3: Ủa vậy hả? Thiệt sự là bận quá, cứ lo cắm đầu cắm cổ làm việc không biết gì hết trơn.
5: Thôi tụi bay ơi, người ta giao công việc cho mình á thì mình cứ hoàn thành tốt công việc đi. Còn cái chuyện chú ba chú sản xuất hàng cho ai hay là gia công cho ai là chuyện của chú. Miễn sao á là đừng có để cho mình thất nghiệp là được rồi.

0: Như vậy là coi như chúng ta đã thỏa thuận xong. Lô hàng này tôi không cần gấp, cho nên ông cứ cho thợ làm từ từ, làm thật kỹ. Tôi muốn lô hàng này phải đảm bảo chất lượng.
1: Yên tâm,
0: tôi xin phép. Chào ông.
2: Xin chào.

0: Phán đoán chắc chắn từ sáng tới giờ, ba Nghê chưa hề nắm bắt được thông tin thị trường.
1: Dạ, em cũng nghĩ vậy.
0: Cái vợ của người sản xuất ở tỉnh lẻ là vậy. Họ không nhạy bén để nắm bắt thông tin kinh tế. Mà trong làm ăn, nếu mình nắm bắt được thông tin thị trường kịp thời thì mình sẽ gặp được rất nhiều thuận lợi, hoặc có thể hạn chế được rất nhiều rủi ro.
1: Nhưng mà nội trong chiều nay hay cao lắm là ngày mai. Ông cũng đoán được ý đồ của mình à.
0: Cũng có thể. Nhưng mà ông đã đặt bút ký với mình. Chú yên tâm đi, lần này mình nắm đằng cán mà.
1: Anh, vậy mình có làm như vậy đối với cơ sở chú Hai Bình không anh? Làm luôn anh ha.
0: Cơ sở chú Hai Bình là một cơ sở làm ăn đàng hoàng, có uy tín. Anh nghĩ đối với cơ sở chú Hai Bình mình nên thoải mái một chút để còn làm ăn lâu dài.
1: Thiệt vậy hả anh? Chứ không phải hả anh?
0: Chuyện công việc là chuyện công việc, chuyện tình cảm là chuyện tình cảm.
1: Dạ nhưng mà nhiều khi tình cảm mà đôi khi nó...
0: Chú đó, cứ để công việc lẫn lộn với tình cảm. Anh nói chú bao nhiêu lần rồi.
2: Chị Út. Ngoài kêu dì Út lên tiếp khách.
3: Ai vậy?
2: Là chú Tứ Phi với chú Tứ Đại.

0: Chào Hai Anh.
1: Ngồi đây đi con.
2: Chào cô.
1: Đây là đơn đặt hàng mới của cậu Tới Phi. Con xem đi.
0: Nghe nói vài bữa nữa anh mới lên đặt hàng mà.
2: Thì đúng là tôi định vài ngày nữa mới tới. Nhưng mà hôm nay tiện đường cho nên tôi ghé đặt hàng luôn.
0: Chứ không phải anh thấy giá xăng dầu chuẩn bị tăng nên anh lên đặt hàng gấp. Nếu không mai mốt hàng hóa lên anh sẽ khó kiếm lời sao?
2: Cô Út đúng là nhạy bén. Nhưng mà cô Út chỉ đúng một phần thôi.
0: Vậy phần còn lại là gì?
2: Thì như tôi nói rồi đó, tôi chỉ tiện đường rồi ghé.
1: Nhưng mà theo tôi thấy á, mỗi lần mà xăng dầu tăng á thì giá nguyên vật liệu cũng tăng theo. Cho nên kỳ này chúng ta phải bàn bạc thật kỹ lưỡng mới ký hợp đồng.
2: Dạ, tất nhiên rồi chú. Thôi bây giờ mình bắt đầu thôi chú.

0: Có phải tôi phi xuống ký hợp đồng không?
1: Ừ. Một hợp đồng nhỏ thôi. Anh ta định ký với một số lượng lớn, nhưng mà em và ba không chịu. Ký nhiều quá, mai mốt lỡ giá cả nguyên vật liệu tăng thì mình sẽ lỗ. Mình cứ làm từng chút, giao xong đợt hàng này thì mình sẽ ký tiếp. Tứ Phi định ký một hợp đồng lớn rồi đưa mình vào thế bị động. Anh ta muốn làm khó một chút rồi tỏ ra rộng rãi, nới tay ra một chút để mình phải mang ơn.
0: Nhưng kinh doanh mà, dù tốt cách mấy, cuối cùng họ cũng chỉ nghĩ lợi nhuận mà thôi. Mà anh nghĩ Tứ Phi cũng không đơn giản vậy đâu. Ngoài chuyện lợi nhuận, Tứ Phi còn xuống đây tìm kiếm một cái khác quý giá hơn nhiều.
1: Anh yên tâm, Tứ Phi sẽ không tìm được bất cứ thứ gì quý giá nào khác ở đây nữa đâu.
0: Anh

0: Thôi chết rồi bà ơi.
1: Chuyện gì vậy ông?
0: Trời ơi trời.
1: Chuyện gì vậy?
0: Giá xăng dầu tăng nữa rồi. Hả? Giá xăng dầu mà tăng thì dài bữa. Bây giờ tôi lỡ tôi ký hợp đồng với tụi nó rồi. Cả ngày nay tôi lu cái chuyện gì vậy trời? Tôi không có theo dõi tin tức thị trường, không có nắm cái gì hết trơn á trời. Mà lạ một điều, thường thường là giá xăng dầu nó lên là mấy đứa nhỏ nó đi làm nó bàn nhau dữ lắm, mà tại sao bữa nay không có đứa nào bàn? Nó không nghe cái gì hết trơn á trời.
1: Thì nhiều khi tụi nó cũng không biết. Bây giờ tính sao đây ông?
0: Để từ từ rồi tôi tính. Ờ. Hèn chi tụi nó lên đây sớm. Coi như là chuyến này mình đi chậm hơn tụi nó một bước rồi đó bà. Cái lô hàng này mình lố là cái chắc.

0: theo Chí cho biết á, thì ông Hướng á đang cất giữ một lô hàng rất là đặc biệt. Theo tôi nghi á, là đó là hàng ma túy đó.
1: Tôi chỉ biết lô hàng này có một ký hiệu đặc biệt, đó là một hình bông mai ở trên thùng. Nhưng lô hàng này được cất giấu ở một nơi rất là đặc biệt mà chúng tôi cũng không biết địa điểm. Điều đó chứng tỏ đã cho thấy đúng đó nghi ngờ.

0: Dạ em nghe anh.
1: Anh mới về Sài Gòn rồi. Anh xin lỗi nha, hồi chiều gấp quá không có gặp tụi em được.
0: Dạ, tụi em cũng nghĩ là anh đang bận.
1: Lần sau anh lên mình gặp nha.
0: Anh cứ lo công việc của anh đi.
2: Khi nào anh rảnh gặp tụi em cũng được mà.
0: Em chúc anh một buổi tối vui vẻ nha.
1: Em cũng vậy. Làm gì làm em nhớ giữ gìn sức khỏe nha.
0: Dạ, cảm ơn anh.

0: Vô nhà đi em.
1: Lấy xe giùm em đi nào.
0: Nay đẹp quá mọi người.

0: Sao hôm nay nổi hứng bất chợt vậy hả? Hả?
1: Em nói vậy mà nói được á.
2: Anh nhớ em, nhưng mà tại vì
1: mấy hôm nay công việc của anh lu bu quá, anh không có hẹn ngày nào để mà gặp em được nè.
0: Thiệt không đó? Em hỏi có thiệt không?
1: Thiệt thì sao? Mà không thiệt thì sao? À, hôm nay mày đặt chất vấn anh nữa ta.
0: Ừ, mà như vậy đó, được không? Anh đó, lần sau là em cho anh leo cây á.
1: Sao cho anh leo cây luôn hả? Thôi em đừng có như vậy nha.
3: Sao rồi ông?
4: Không ổn rồi bà. Cái giá xăng dầu ngày hôm qua người ta mới vừa tăng, thì sáng nay cái giá nguyên vật liệu lại tăng. Thiệt tình, hàng nó còn trong kho cả đống, mà nó nhất định nó đồ bán theo giá mới. Nó bán cho ai là chuyện của nó. Đằng này tôi là cái mối quen của nó, mà nó không

0: Rồi bây giờ ông tính làm sao?
1: Để từ từ rồi tôi tính. Nguyên vật liệu nó bán theo giá mới là coi như cái lô hàng vừa rồi tôi ký hợp đồng với nó là kể như là mình làm ăn không công cho nó rồi. Thậm chí lỗ là cái chắc. Mà tất cả cũng là lỗi tại tôi. Thế nó lên nhanh, nó đặt hàng ào ạt, nó hối tôi làm cái gì mà tại sao tôi không nghĩ ra để mà tôi đề phòng thiết tình.
0: Đằng nào cũng lỡ rồi, bây giờ mình phải tìm cách đối phó, giải quyết cho thật nhanh ông à.
1: Tôi thấy như vậy. Bây giờ nếu mà mình không mua được nguyên vật liệu theo giá cũ á, thì chắc có lẽ tôi sẽ đàm phán lại với họ. Nếu mà không được á, thì tôi sẽ hủy hợp đồng.
0: Hủy hợp đồng?
1: Ừ.
0: Trời ơi. Có nghĩa là mình phải bồi thường cho họ, rồi coi chừng mất mối làm ăn luôn đó ông.
1: Lỗ ít còn hơn là lỗ nhiều. Tất cả lần này là tại vì tôi quá sơ ý.

0: Châu à.
1: Dạ.
0: Nói với anh em thợ cố gắng làm xong ngày hôm nay rồi mình giao chú Tư luôn, để ngày mai mình làm tiếp hàng mới.
1: Dạ. À ba, lô hàng mới này mình có chia bớt cho chú Tư gia công không ba?
0: Từ từ đã con, để coi bên chú Tư còn hàng hay không. Nếu chú Tư không có hàng thì mình chia chú Tư.

0: Dính. Ừ? Sao? Cái vụ tối nay sao rồi?
1: Thì đi chứ sao?
0: Thì biết rồi, nhưng mà ý của em hỏi là anh có rủ anh Đức chưa?
1: Ừ, chưa.
0: Trời ơi,
1: thì tao tính chiều nay hết giờ rồi cho nó hay luôn.
0: Trời, sao không rủ sớm đi? Anh rủ trễ quá lỡ mà anh có hẹn. Không bảnh là buồn chết luôn á.
1: Vậy hả? Vậy để tao qua tao cho nó hay.
0: Lẹ lẹ lẹ.
2: À, em rủ thêm một người nữa nha.
1: Ai vậy?
2: À
1: biết rồi. Chú thêm hai có biết chuyện này chưa?
2: Em cũng không biết nữa.

0: đó, nguyên vật liệu á lại bắt đầu tăng giá nữa rồi đó. Cũng may á là cái hò lô hàng này á cũng vừa xong, chứ nếu không á hả, mình lỗ là cái chắc luôn.
1: Ôi, đâu có riêng gì mà nguyên vật liệu của cái ngành sơn mài đâu ông. Sáng nay tôi đi chợ nè, thứ gì cũng tăng hết trơn á.
0: Đó, thì tôi thấy cái tình hình nguyên vật liệu mà nó cứ lên xuống giá thất thường vậy á nghe. Chắc có lẽ là tôi phải nghỉ vài hôm quá, chờ cho nó ổn định đi, rồi mình mới tiếp tục mình nhận hàng mình làm nữa.
2: Vô. Ủa, ông Châu.
3: Điền.
4: Rồi, thôi anh em ăn ngồi đi nha.
5: Ừ. Rồi chén mày đây, rồi chén mày đây.
6: Để em kêu liền. Chị ơi, cho thêm một chai rượu.
2: Gì vậy? Cô Phúc ơi, cô hiểu lầm ý của thằng Nam rồi. Rượu ở quán thì tôi uống hoài à. Ý thằng Nam á là nó muốn rượu hồng của hai người kìa.
3: Đó, đúng rồi đó. Út Châu biết không, rượu ở quán này á tụi anh uống hoài à. À, chỉ có rượu
2: rượu
3: kia đó.
4: Thôi vô đi, nói chuyện này làm ngại quá.
3: Thôi vô nè.
7: Lúc nãy mấy anh chị kêu rượu hay kêu mồi tôi nghe không có rõ.
3: Tính kêu thêm rượu nhưng mà uống bia rồi cho nên là khỏi uống rượu.
7: Nếu uống thì uống một thứ thôi chứ uống hai thứ hả dễ xỉn lắm đó.
2: Đúng. Dạ cảm ơn chị. Cảm ơn chị.
7: Vậy mấy anh chị cứ tự nhiên nha, cần cái gì cứ kêu em ra.
2: Dạ.
3: Cảm ơn cô chủ nhiều lắm.
7: Dạ.
2: Nghe chưa, uống cái gì thì uống một thứ thôi, uống nhiều thứ dễ xỉn lắm đó.
4: Biết rồi. Đi. Thôi không giỡn nữa, bây giờ mình nói chuyện công việc nè. Sắp tới nếu mà giá nguyên vật liệu không ổn á thì tình hình sản xuất có thể gặp nhiều khó khăn. Anh em chuẩn bị tinh thần đi nha.
8: Ba em sợ không có việc làm cho anh em nên mới ký một hợp đồng nho nhỏ. Làm xong hợp đồng này mình mới dám ký hợp đồng nữa, chứ không dám ký hợp đồng lớn như đợt trước nữa.
3: Chú Hai nghĩ như vậy là đúng đó.
8: Ba và em sẽ cố gắng kiếm hàng hóa về làm để anh em không phải nghỉ chờ việc. Nhưng mà nếu tình hình căng quá, xưởng phải tạm ngưng để cho ổn định thì các anh cũng phải thông cảm nha.
3: Út Châu đừng có lo, tụi này á đã gắn bó với lại gia đình của Út Châu á đã lâu lắm rồi, chứ đâu hề mới đâu mà Út Châu nói vậy, đúng không?
2: Đúng rồi.
3: Mà Út Châu cũng an tâm đi, tụi này á là bạn, mà đã là bạn rồi á thì phải biết chia sẻ, biết cảm thông cho bạn bè của mình trong lúc mà hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn. Có như vậy mới là bạn tốt, phải không?
2: Đúng rồi. Anh Chính nói đúng đó cô Út. Có việc gì bên công xưởng cần á, cô Út cứ nói, tụi tôi sẵn sàng giúp đỡ.
8: Dạ.
3: Thôi, anh em nâng ly lên. Chúc mừng cho tình yêu của thằng Đức với Út Châu được mãi mãi.

0: sao như chị thấy? Không ai giống trưởng phòng Pháp Thứ Chính. Cậu ta rời khỏi công ty,
1: Thắng,
0: mình lập nên công ty khác.
1: Dạ. Gì
0: cô ấy đúng là một người có tài năng.
1: Cái chuyện của anh hai con á với cô Út Châu sao rồi?
2: Chị nói như con thấy hai anh chị á lo lắng quan tâm với nhau dữ lắm.
1: Dạ. Mà sao không thấy đứa nào nó thưa chuyện với gia đình hai bên ta?
2: Từ từ đã má, chưa gì mà mình đã thưa gửi thì đâu có được. Má cũng phải để mọi chuyện nó chín nhừ mới được chứ.
1: Tự má lo, má sợ gia đình nó bển không có đồng ý cho con gái họ lấy thằng Đức nhà mình.
2: Thôi má đừng lo kia cho mệt không biết nữa. Con thì con tin á, cuối cùng rồi á, chị Châu với lại tụi con với ảnh chỉ là bạn bè với nhau thôi à. Mà anh hai thì ảnh cứ làm quá vấn đề lên chứ có gì đâu má.
1: Thì nó lo cho con mà phải rầu mẹ cự nữ gì, đâu phải mình nó đâu. Má cũng lo cho con hơn là lo cho nó đó. Mày là con gái,
2: má yên tâm đi. Con gái của má lớn rồi, má lo gì cũng biết nữa. Đâu còn nít nữa đâu.
1: Phải rồi, lớn mà không có miếng khôn nào hết trơn á.
2: Má này khôn sống khôn. Thôi
3: anh say chưa? Hay là anh để em chở cho?
4: Uống nhiều đâu mà say. Uống với anh em cho vui thôi mà.
3: Cũng may là có em nên anh mới có cớ để từ chối. Nếu không hả, anh cũng uống cho tới bến rồi.
4: Bình thường thì anh uống với anh em cho vui thôi. Ít khi nào mà để cho anh say xỉn lắm. Với lại phải giữ sức khỏe để đi làm nữa chứ.
3: Bia rượu không có tốt đâu anh.
4: Anh biết mà.

0: không xong rồi bà. Giá nguyên vật liệu ở mọi nơi mọi chỗ nó tăng lên đột sức. Bây giờ nếu mà mình cứ tiếp tục làm theo cái hợp đồng này thì mình lỗ là cái chắc đó bà.
1: Bây giờ ông tính làm sao?
0: Chỉ mà còn có một cách duy nhất là tôi phải thương lượng lại với người ta thôi.

0: Alo.
1: À, có phải là Tứ Phi không ạ?
0: Dạ xin lỗi, tôi là Tứ Đại không phải là Tứ Phi. Có chuyện gì vậy thưa chú?
2: À vậy hả? À, xin vui lòng cho tôi gặp Tứ Phi ạ.
0: Anh, bà nghe. Dạ xin lỗi chú, anh Phi anh bận công chuyện rồi. Có gì thì chú cứ bàn với tôi cũng được.
2: Thôi vậy tôi để tôi nói với anh cũng được. À, cái chuyện nó là như vậy. À, cái bữa trước mà cái hợp đồng tôi ký với mấy anh á,
1: thì bữa nay thật sự là cái giá xăng dầu nó tăng, cho nên cái giá nguyên vật liệu nó cũng tăng lên đột xuất.
2: À, cho nên là tôi tính gặp mấy anh để mà mình thỏa thuận lại vấn đề giá cả.
1: Chứ nếu mà tiếp tục làm theo cái
2: đơn đặt hàng theo cái giá cũ vậy đó thì tụi tôi sẽ bị lỗ là cái chắc luôn á.
0: Dạ thưa chú, chúng ta đã thỏa thuận như trong hợp đồng và đã ký kết hết rồi, không thể thay đổi được đâu.
3: Chú biết mà, khi chúng tôi đã ký kết với đối tác ở nước ngoài,
0: nếu như bây giờ chúng tôi nhập hàng theo giá cao hơn thì chúng tôi sẽ bị lỗ.
3: Xin lỗi, điều này là không thể được.
2: Nhưng mà bây giờ mấy anh cũng phải thông cảm cho tôi, bởi vì tụi tôi không thể nào tiếp tục sản xuất khi mà biết chắc chắn rằng mình sẽ bị lỗ.
0: Điều này là tùy chú thôi à. Nếu như chú không thực hiện đúng như những gì mà chúng ta đã thỏa thuận, chú phải đền hợp đồng cho chúng tôi. Chú biết mà, chúng tôi cũng đã ký kết với đối tác ở nước ngoài.
3: Mà không thực hiện đúng như những gì mà họ yêu cầu
0: thì không những chúng tôi bồi thường hợp đồng,

0: mà chúng tôi còn phải mất cả uy tín nữa.
1: Dẫu sao thì mình cũng là chỗ làm ăn thân quen với nhau rồi, làm khó tới tôi lúc này chứ vậy, thông cảm cho tôi đi.
2: Chú à, không phải là làm khó.
0: Nhưng mà trong chuyện làm ăn, tôi nghĩ là chắc chú hiểu ý nghĩa của chữ tính chứ. Đâu thể hôm nay chú nói như thế này, rồi ngày mai có chuyện gì đó chú lại nói khác. Nói tóm lại là hợp đồng này cứ như vậy mà thực hiện, không thể thay đổi được.
1: Mấy anh đã cố tình lợi dụng tình hình, khi tôi chưa nắm được cái thông tin của thị trường, cho nên mấy anh cố tình là ép tôi, đúng chưa?
0: Chú ơi, sao chú có thể nói như vậy được? Chúng tôi tin là chú là một người cực kỳ nhanh nhạy với những thông tin biến đổi trên thị trường, và là một người cực giỏi trong chuyện làm ăn.
2: Thôi bây giờ nói tóm lại, hợp đồng này không thể thay đổi được.
3: Nè, nè, chú thấy anh nói đúng không? Trong kinh doanh, nếu như mình đi trước người ta một bước thì mình sẽ nắm chắc phần thắng.
0: Anh Hai quả là cao tay. Phen này vợ chồng ba nghe chắc chắn sẽ mất ăn mất ngủ đây.
1: Rõ ràng là nó cố tình ép mình.
4: Bây giờ mình tính sao đấy ông?
1: Từ từ, để tôi tính. Tôi không thể nào chấp nhận tôi thua tụi nó một cách đau đớn vậy đâu bà. Bằng bất cứ mọi giá tôi sẽ quật lại.
3: Để coi vợ chồng ba Ghê giải quyết chuyện này sao. Nhưng mà mình cũng không thể chủ quan. Ổng không có vừa đâu. Lần này mình nắm được đằng cán, đẩy vợ chồng ba Nghê nắm đằng lưỡi, là do mình tận dụng được sơ sẩy của ba Nghê. Nhưng mà chắc chắn ổng sẽ không mắc sai lầm lần thứ hai.
0: Dạ.
5: Thôi, đi giao hàng cho ba nghe. Nhớ chạy cẩn thận à, né mấy ổ gà để nó tưng tưng rồi bể hàng hết á.
6: Dạ, dần đi đây.
4: Thôi, lại đặng uống nước đi không?
5: Vậy là coi như xong. Cũng may quá chứ tôi chỉ sợ là cái lô hàng đó mà chậm chạp cái là mình phải mua nguyên vật liệu giá cao là chết luôn á.
4: Mai mốt ông tính sao đây?
5: Tính sao gì nữa? Thì bây giờ hãy mình mua nguyên vật liệu giá cao thì sản phẩm mình là mình giao cũng phải cao giá thôi. Ai đồng ý ký hợp đồng thì mình làm, còn nếu không phải chịu thôi chứ làm sao. Thôi giờ cũng còn sớm, để tôi chạy qua bên anh Hai Bình á, coi bữa nay bên ảnh ra sao nghe.
4: Vậy rồi trưa ông có về ăn cơm không? Nói nào tôi còn biết.
5: Có chứ. Tôi đi rồi nghe.

0: tôi thấy con Út nhà mình với thằng Đức á, tụi nó yêu nhau đó.
1: Tôi thấy thằng Đức nó cũng có tài, tụi nó cũng xứng lứa vừa đôi đó ông.
0: Tôi tức thiệt, con Út nhà mình có nhiều đứa để ý lắm, mà con Út nó không chịu, mà nó chịu thằng Đức
1: chứ. Tại vì thằng Đức nó có tài mà nó chịu khó nữa.
0: Nhưng mà nó nghèo cũng như không.
2: Em có tiếc nuối những ngày đã qua, với em sẽ vẫn bước

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, từ tháng 6 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phát động chiến dịch mùa hè số cùng VNEID. Tại thời điểm này, toàn tỉnh vẫn còn gần 230.000 tài khoản VNEID mức 2 đã được phê duyệt nhưng chưa kích hoạt, tạo ra điểm nghẽn lớn trong quá trình chuyển đổi số. Chiến dịch được phát động với mục tiêu hỗ trợ kích hoạt 100% số tài khoản này, đồng thời thu nhận kích hoạt tài khoản mức 2 cho công dân từ đủ 6 tuổi trở lên khi đủ điều kiện. Ngay sau lễ phát động, các lực lượng các địa phương đã nỗ lực không quản ngày đêm xuyên suốt đồng hành với người dân trong việc kích hoạt định danh mức 2 và thực hiện căn cước. Chương trình khoa học và đời sống kỳ này có chủ đề tăng tốc triển khai trong chiến dịch mùa hè số cùng VNEID, ghi nhận những giải pháp và thành quả chuyển đổi số tại địa phương này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ngay sau khi phát động chiến dịch mùa hè số cùng VNEID, các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, phát huy vai trò xung kích của lực lượng đoàn viên thanh niên trong hỗ trợ người dân cài đặt sử dụng VNEID, dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời tập trung hỗ trợ các nhóm yếu thế, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận bình đẳng với thành quả chuyển đổi số. Một trong những giải pháp trọng tâm được thực hiện trong chiến dịch là hỗ trợ kích hoạt định danh mức 2 và thực hiện căn cước công dân cho trẻ từ 0 đến dưới 6 tuổi, từ 6 đến dưới 14 tuổi, từ đủ 14 tuổi trở lên trong tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật hay ngày lễ. Tại xã Phú Hòa 2, mặc dù đang trong kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9, nhưng từ sáng sớm, các cán bộ công an xã đã có mặt tại cơ quan đúng giờ và tiếp đón công dân. Nhiều người dân của xã cũng nắm thông tin làm việc xuyên lễ nên đã tập trung về trụ sở công an xã để làm căn cước và kích hoạt định danh mức 2. Với gia đình chị Nguyễn Thị Trưng, quanh năm hai vợ chồng mưu sinh ở thành phố Hồ Chí Minh, hai con nhỏ sống với ông bà nên đến nay các con chị vẫn chưa làm được căn cước công dân. Tranh thủ về quê nghỉ lễ, chị đã đưa hai con đến để thực hiện các thủ tục cần thiết để con có căn cước trước thềm năm học mới.
2: Giờ trong em đi làm xe, không có đi làm căn cước cho con được. Giờ nhân dịp lỡ nghỉ, nên giờ cho em về tranh thủ làm cho con, để cho vô năm học mới. Mà thấy lỡ này mấy anh công an làm cũng nhiệt tình quá. Do ông bà nội nhà lớn tuổi quá, không có dẫn con đi được. Nên mình phải tranh thủ về lỡ đây mình dẫn con đi. Lỡ này mấy anh công an làm xuyên lễ để giúp cho bọn em làm căn cước cho mấy người ở xe này, về tranh thủ làm cho con. Nhà nước không là không có làm được.
1: Trong suốt 5 ngày nghỉ lễ 2 tháng 9 năm nay, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an Đắk Lắk cùng công an các địa phương làm việc liên tục để tiếp nhận giải quyết thủ tục cho công dân. Triển khai làm việc xuyên lễ đã tạo thuận lợi cho người dân hoàn thành căn cước và kích hoạt định danh mức độ 2, nhất là những người dân xa quê, mưu sinh hay những ngư dân đánh bắt xa bờ. Chỉ sau 2 tháng triển khai, xã Phú Hòa 2 kích hoạt định danh mức 2 cho 30.220 trường hợp, trong đó có 28.110 trường hợp đã kích hoạt, đạt tỷ lệ 93%. Hàng nghìn giấy phép lái xe, thông tin bảo hiểm xã hội và đăng ký xe cũng được tích hợp lên ứng dụng VNEID theo quy định, tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện thủ tục hành chính và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Địa phương cũng đang rà soát những trường hợp khó khăn về đi lại để tổ chức kích hoạt định danh tại nhà. Đồng thời, với các trường hợp không biết cách tự kích hoạt và có nhu cầu hỗ trợ, lực lượng công an sẽ gọi điện và hướng dẫn online.
3: Trước lỡ thì
1: cán bộ thôn phải hướng dẫn nhiều lần, ghi chú những thông tin cần thiết để người dân lưu trữ, phòng ngừa tình trạng quên mật khẩu, quên mã code. Hàng nghìn người mỗi thôn, nhưng chỉ có một tổ công nghệ số cộng đồng. Vì vậy, các thành viên phát huy tinh thần xung kích, nỗ lực hoàn thành các nội dung chiến dịch đề ra.
4: Làm định danh mức 2, mà công chuyện làm sớm quá, vừa trở không có thời gian. Giờ bữa nay giờ đây làm tấu, cán bộ làm nhanh mà rất là mau mà chỉ bảo cho dân hiểu.
1: Gia đình ông Nguyễn Dũng ở xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk sinh sống bằng nghề đi biển dài ngày. Từ khi còn trên chuyến biển, ông đã được các chiến sĩ gọi điện thông báo về việc kích hoạt định danh mức độ 2 và hẹn lịch hỗ trợ tại nhà. Tối nay, ngay khi về bờ an toàn, cả gia đình ông đã chuẩn bị các nội dung cần thiết để các tổ công nghệ số cộng đồng của xã Tuy An Nam đến hỗ trợ kích hoạt. Vừa thực hiện, các tổ chiến dịch còn hướng dẫn và cầm tay chỉ việc trong thực hiện các thao tác trên ứng dụng VNEID.
3: Mình cũng đi làm đêm làm tối ngày về giá lưới rồi nói chung kích hoạt hai thì mình cũng không có rõ lắm, thì cũng nhờ mấy anh công an rồi xuống nhà rồi báo để cho biết rồi mới làm, chứ còn anh em công an rất tận tình tích cực, anh em cũng xuống báo kia nọ rồi chỉ từng ly từng tí lận, nói chung là mình cũng rất cảm ơn anh em công an.
1: Để phủ sóng chiến dịch mùa hè số cùng cách các trường hợp yếu thế, người khuyết tật, người cao tuổi để đến tận nhà hướng dẫn. Với nhiều người lớn tuổi dễ quên các thông tin đăng nhập, passcode nên các thành viên còn ghi chú lại để dễ nhớ, dễ dùng khi cần đến. Tùy theo đặc điểm lối sống, làm ăn của từng gia đình mà các thành viên chiến dịch chọn các khung giờ tiếp cận phù hợp.
2: Nói thôi, bà con ráng cũng có điện thoại rồi, nếu không có thì cũng nhờ con cái đồ hỗ trợ thêm. Con cháu ở nhà hỗ trợ thêm một ít nữa cho rõ thêm, chứ còn tới đây cũng ít thời gian quá thì người dân cũng chưa hiểu rõ lắm. Có gì là mấy đứa trẻ ở nhà thì nó sẽ hỗ trợ ông bà. Hướng dẫn là mật khẩu như này rồi VND, nếu mà tới mấy cơ quan làm việc người ta hỏi ra thì đưa tờ giấy này ra, thì chỉ rồi đọc số điện thoại là người ta tự kích hoạt cho mình. Chỉ từng tí gì người ta mới hiểu, chứ giờ từ nói sơ sơ người ta cũng nói đây là cái tờ giấy này là quan trọng lắm, cho nên giờ phải cất kỹ, không có được để mất, rồi khi mất là tìm lại khó lắm á. Trong tờ giấy này là ghi làm mật khẩu là định danh á, mật khẩu kích hoạt á, mật khẩu rồi passcode, mấy cái con số là 6 số passcode á, phải hướng dẫn cho người ta là phải khi muốn mở cái thông tin gì đăng nhập gì trong đó là phải mở có passcode mới làm được.
1: Xã Tuy An Nam có 10 thôn, chỉ trong những tháng hè, xã đã kích hoạt thành công hơn 22.290 tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đạt tỷ lệ 95%. Thông qua kích hoạt định danh mức 2, tổ công nghệ số cộng đồng còn hướng dẫn các kỹ năng khác như thanh toán không dùng tiền mặt, địa chỉ truy cập các trang fanpage chính thống của xã để người dân tiếp cận thông tin. Sự vào cuộc tích cực của các lực lượng cùng sự đồng thuận của nhân dân đã tạo sức lan tỏa, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
5: Thực hiện chiến dịch mùa hè số thì cũng như là cái chiến dịch là 44 ngày đêm thanh niên Đắk Lắk tiên phong chuyển đổi số, thì thanh niên xã Tuy An Nam cũng thành lập đội hình về thanh niên xã Tuy An Nam tiên phong trong chuyển đổi số, thì phối hợp với lực lượng công an cũng như là các

0: đội hình số của thôn để đi đầu tiên là kích hoạt định danh điện tử mức 2 cho bà con nhân dân. Cùng bên cạnh đó thì hỗ trợ cũng như là tuyên truyền vận động bà con nhân dân tham gia cái cài đặt cái đắc lắc số, chữ ký số cũng như là thanh toán không dùng tiền mặt và các cái ứng dụng số khác để bà con nhân dân ngày càng tiếp cận được với cái công nghệ số. Cái đội hình của xã thì có 30 thành viên hoạt động xuyên suốt cũng như là hỗ trợ các thôn. Còn các thôn thì thành lập cái tổ công nghệ số của thôn thì gồm nhiều lực lượng, trong đó có lực lượng đoàn viên thanh niên. Thì về cái công việc thì hàng ngày thì có thể liên hệ bà con nhân dân đến tại các trụ sở thôn để là hướng dẫn kích hoạt định danh mức 2 cũng như là các cái ứng dụng chuyển đổi số. Và có thể là các cái hộ mà bà con nhân dân thì già yếu, khó khăn trong việc đi lại thì đội của hình của xã cũng như là đội hình của thôn thì sẽ đến hỗ trợ tận nhà. Mặc dù là trưa nắng hay trời tối thì các đồng chí cũng như là đồng chí công an cũng như là các đội thanh niên thì cũng rất tích cực về nhiệt tình trong cái việc hướng dẫn và hỗ trợ cho bà con.
1: Bên cạnh việc hướng dẫn trực tiếp, lực lượng công an và đoàn thanh niên các xã còn tăng cường tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội, hướng dẫn các bước kích hoạt định danh mức 2 và tích hợp các giấy tờ cá nhân. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân kích hoạt, sử dụng hiệu quả tài khoản định danh điện tử, hướng đến mục tiêu hoàn thành 100% căn cước được định danh mức 2, góp phần nâng cao tỷ lệ công dân số, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của tỉnh.
2: Thưa quý vị, chiến dịch mùa hè số cùng VNEID hướng tới mục tiêu 100% người dân khi thực hiện thủ tục hành chính được hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến và VNEID. 100% đoàn viên thanh niên tham gia được trang bị kiến thức kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số để trực tiếp hỗ trợ người dân tại cơ sở. Điều giá trị nhất mà chiến dịch mùa hè số cùng VNEID mang lại không chỉ là những tài khoản VNEID được kích hoạt, mà còn là sự thay đổi trong nhận thức giúp người dân tự tin bước vào môi trường số và đồng hành cùng quá trình chuyển đổi số của tỉnh. Và đến đây, chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục tiếp theo.

0: Kính chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Sức khỏe cho mọi người hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Băng dần. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, tiêm chủng là một trong những biện pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa các bệnh trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Buôn Đăng Phốc hiện có 140 nhiều hộ thường xuyên đi rừng, ngủ rẫy nên việc tiếp cận
1: nó có thể nhiều hơn tỷ lệ so với các cái thôn buôn gần trạm. Tuy nhiên là quá trình là tổ chức thực hiện thì là trạm luôn luôn là quan tâm cái việc là tiêm bù tiêm vét, cũng có khi là đi đến tận nhà tiêm, vô tận nhà để mà tiêm cho nó đầy đủ, cho nên là cuối cùng là vẫn đạt được chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra của trong một năm.
0: Vào ngày tiêm chủng hàng tháng, ngay từ sáng sớm, sau khi chuẩn bị đầy đủ vaccine và dụng cụ cần thiết, cán bộ trạm y tế xã Buôn Đôn lại di chuyển vào Buôn Đăng Phốc. Hành trình khá xa xôi trên những cung đường đất vào mùa mưa khiến việc vận chuyển và bảo quản vaccine càng gian nan. Tuy nhiên, không chỉ tập trung tiêm chủng tại nhà sinh hoạt cộng đồng của Buôn, mà cán bộ y tế còn trực tiếp đến tận nhà những gia đình không đưa trẻ đi tiêm để tiếp tục tuyên
2: truyền. Và trong đó là có sự hỗ trợ của y tế thôn Buôn tại đây nữa, là đi gọi người dân tận nhà, tận nơi, là trẻ nào mà không có phương tiện đi thì nhân viên y tế thôn sẽ chở họ đến nơi tiêm trẻ hoặc là đến tận nhà tiêm cho trẻ để trẻ an toàn.

0: toàn và phòng bệnh.
1: Để một buổi tiêm chủng diễn ra an toàn, cán bộ y tế phải chuẩn bị từ nhiều ngày trước. Danh sách trẻ được rà soát đối chiếu với sổ quản lý, vaccine và vật tư được kiểm tra kỹ. Dây chuyền lạnh được bảo đảm trong suốt quá trình vận chuyển. Sau khi tiêm, tất cả trẻ đều được theo dõi tại điểm tiêm theo đúng quy định trước khi trở về nhà.
2: Về vấn lõi của vườn quốc gia này á, thì bà mẹ thì còn có cái vấn đề, có nhiều gia đình cũng có hơi xa buôn, nó hầu như là ở giáp bên chỗ bìa rừng, mấy rừng thì em lại phải vào vận động hoặc là chở các bé ra tiêm, cùng vận động các bố mẹ, phụ huynh đưa các cháu đi tiêm chủng đầy đủ.
1: Những cuộc gọi, nhắc lịch, những lần băng rừng đến tận nhà dân vận động đã dần mang lại hiệu quả, nhận thức của người dân về việc tiêm chủng từng bước được nâng lên. Nếu trước đây nhiều phụ huynh còn e ngại hoặc chần chừ không cho trẻ tiêm chủng, thì nay phần lớn đã hiểu rõ lợi ích của vaccine, hình thành thói quen tiêm đúng lịch. Không ít gia đình còn chủ động theo dõi lịch tiêm, phối hợp với cán bộ y tế để bảo đảm con được tiêm đầy đủ các mũi theo quy định.
3: Buồn xa, rất là nghèo. Cán bộ xuống đây tiêm chủng thì rất là cho trẻ, rất là ý nghĩa. Bản thân con cháu tôi là toàn là tiêm chủng.
1: Đối với cán bộ trạm y tế xã Buôn Đôn, ngày tiêm chủng hàng tháng không chỉ là một ngày thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, mà còn là ngày các y bác sĩ được trực tiếp gặp gỡ bà con vùng lõi vườn quốc gia Sóc Đôn để tuyên truyền vận động khám sàng lọc và tiêm chủng cho trẻ, nhằm hướng đến mục tiêu không để trẻ ngoài vòng bảo vệ của vaccine phòng bệnh. Những chuyến đi lặng lẽ ấy không chỉ giúp duy trì tỷ lệ bao phủ vaccine tại Buôn Răng Phốc, mà còn góp phần khẳng định vai trò của y tế cơ sở trong chăm sóc sức khỏe ban đầu. Khi những mũi tiêm được thực hiện đầy đủ, đúng lịch, không chỉ từng em nhỏ được bảo vệ mà cả cộng đồng cũng được bảo vệ, tạo nền tảng quan trọng để phòng chống dịch bệnh và nâng cao chất lượng sống cho người dân ở vùng sâu, vùng xa. Thưa quý vị và các bạn, gần 2 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 72 ngày 9 tháng 9 năm 2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Ngành Y tế Đắk Lắk đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho toàn dân. Với cách làm đồng bộ, huy động tối đa nguồn lực từ y tế cơ sở đến tuyến tỉnh, chương trình đang từng bước đưa dịch vụ y tế đến gần hơn, công bằng hơn với người dân, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn. Nhóm không thuộc diện ưu tiên là người lao động bình thường, học sinh, người dân trong độ tuổi lao động không mắc bệnh mãn tính hoặc không thuộc hộ nghèo, cận nghèo, vùng khó khăn là 2.005.949 người. Hiện toàn tỉnh đã có 73 trên 102 xã phường tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí. Xã Sông Hình có tỷ lệ người dân được khám cao nhất với 51 đơn đạt 31% và xã Erok 29,9%. Đây là kết quả bước đầu cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của ngành y tế và các địa phương trong thực hiện chủ trương chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe 102 xã phường tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí. Vẫn còn 29 xã phường chưa triển khai. Trước thực tế này, các địa phương đang tập trung rà soát, nhận diện những khó khăn, vướng mắc, chủ động đưa ra giải pháp phù hợp nhằm sớm triển khai chương trình, bảo đảm quyền lợi khám sức khỏe cho người dân trên địa bàn.
4: Sở Y tế đã tham mưu cho tỉnh ủy về cái chương trình hành động của tỉnh, sau đó là sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh về cái kế hoạch cụ thể chi tiết để triển khai đến tất cả các tổ dân phố, thôn buôn là 102 trạm y tế là cùng đồng hành với tất cả hệ thống y tế. Ở đây ý tôi muốn nói là kể cả công và tư đều tham gia công tác khám sức khỏe của toàn dân. Và bên cạnh đó thì cũng như là chính quyền địa phương phải vào cuộc để làm sao một người dân ít nhất trong năm là phải được khám sức khỏe và được cập nhật liên tục trong cả một vòng đời.
1: Để đưa hàng triệu người dân đến các điểm khám sức khỏe, đồng thời bảo đảm yêu cầu chuyên môn theo hướng dẫn của Bộ Y tế, ngành y tế đã phải chủ động tháo gỡ nhiều khó khăn. Những xã phường chưa triển khai, nguyên nhân là điều kiện thực tế ở mỗi địa phương có thể khác nhau. Vì vậy, thay vì chờ đủ mọi điều kiện mới tổ chức khám, các địa phương đang rà soát từng phần việc, chủ động tháo gỡ từng khó khăn.

0: từ nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, quy trình chuyên môn đến công tác lập danh sách và vận động người dân. Tinh thần chung được đặt ra là khó ở đâu, tháo gỡ ở đó, thiếu nhân lực thì điều phối, tăng cường, địa bàn khó tiếp cận thì tổ chức phương án phù hợp, người dân khó đến điểm khám thì đưa dịch vụ đến gần người dân. Khám chữa bệnh được huy động hỗ trợ chuyên môn, nhân lực khi cần thiết. Đối với những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, phương án khám lưu động, luân phiên nhân lực và phối hợp với lực lượng y tế thôn buôn được chú trọng. Cùng với đó, các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ ý nghĩa của việc khám sức khỏe định kỳ, chủ động tham gia khi được thông báo. Việc lập danh sách, phân nhóm đối tượng cũng được thực hiện theo hướng ưu tiên trước cho những người có nguy cơ cao, người yếu thế và người khó tiếp cận dịch vụ y tế.
1: Trạm hiện tại cũng đang là xây dựng kế hoạch, tức là đã thống kê đối tượng ưu tiên, các cái nhóm đối tượng ưu tiên là để là khám trước. Thì từ đây đến cuối năm thì trạm cũng sẽ là xây dựng kế hoạch để tổ chức là phối hợp với là Ủy ban nhân dân xã là để thực hiện công tác khám chữa bệnh cho khám sức khỏe toàn dân mỗi người một lần trên năm.
0: Một trong những điểm được ngành y tế Đắk Lắk đặc biệt chú trọng là bảo đảm công bằng trong việc tiếp cận dịch vụ y tế. Theo đó, các địa phương tập trung ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mãn tính và người dân tại những địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Sau đó mới đến nhóm đối tượng không ưu tiên khác.
2: Để đưa cái công tác khám sức khỏe đến với người dân ấy, thì Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch là các tổ lưu động khám tại ở các địa bàn, đặc biệt tập trung tại các thôn buôn hoặc ở những cái khu phố có cái tỷ lệ người dân thuộc cái nhóm gọi là một nhóm yếu thế, nhóm cao tuổi mà không đi lại được, thì y tế cũng như các trạm y tế phải đến tận nơi khám cho người dân, có thể khám tại tận nhà, sau đó chúng ta cập nhật lên trên các hệ thống của ngành tỉnh.
3: Tôi nghĩ thì chương trình ngày hôm nay thì từ cái nhân viên đến bác sĩ là của trung tâm này thì có bệnh nhân thì cũng tiếp đón niềm nở và cũng là khám chữa bệnh là nhanh chóng cho bệnh nhân. Với nhà nước mà có cái chương trình này rồi thì mong nhà nước là quan tâm đến bà con nhân dân để vùng sâu vùng xa được nhiều hơn để cho nhân dân được tiếp cận đến bệnh viện để đi biết để tìm hiểu được bệnh tật của mình. Sớm để chữa bệnh cho nó biết sớm để chữa bệnh sớm.
0: Trong quá trình đẩy nhanh tiến độ, yêu cầu được ngành y tế đặt ra không chỉ là khám nhanh mà phải khám đúng, khám đủ và bảo đảm chất lượng chuyên môn. Mục tiêu cuối cùng của chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí không đơn thuần là tăng số lượng người được khám mà hướng tới việc mỗi người dân được biết tình trạng sức khỏe của mình, được phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật và được tư vấn quản lý sức khỏe phù hợp. Từ kết quả ban đầu của những xã phường đã triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, những kinh nghiệm thực tiễn về tổ chức điểm khám, điều phối nhân lực, vận động người dân và phối hợp giữa các tuyến đang trở thành cơ sở để các địa phương còn lại chủ động học tập, áp dụng phù hợp với điều kiện thực tế. Khám sàng lọc miễn phí đến với người dân. Tinh thần được xác định là khẩn trương nhưng không nóng vội, đẩy nhanh tiến độ nhưng không hạ thấp yêu cầu chuyên môn, lấy người dân làm trung tâm và bảo đảm không bỏ sót những người cần được chăm sóc sức khỏe. Từ những điểm khám đang hoạt động hiệu quả đến những xã phường đang chuẩn bị triển khai, ngành y tế và các địa phương Đắk Lắk đang nỗ lực rút ngắn khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế giữa các vùng, từng bước đưa công tác chăm sóc sức khỏe từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, góp phần xây dựng một hệ thống y tế gần dân, vì dân và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Chuyên mục sức khỏe cho mọi người hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.

0: đến quý vị và các bạn những nội dung sau.
1: Mở đầu là phần tin phản ánh các hoạt động văn hóa du lịch trong tỉnh. Trưng bày chuyên đề nghề làm mão, mặt nạ của đồng bào Khmer. Doanh thu du lịch Đắk Lắk 9 tháng năm 2026 tăng hơn 38%. Nhiều hoạt động chiếu phim phục vụ nhân dân trong 9 tháng năm 2026. Tiếp đến là các phóng sự, lễ hội rượu cần của người Mân Âu bên Hồ Lắk. Đắk Lắk kết nối để mở rộng không gian du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Tại Bảo tàng Đắk Lắk, Bảo tàng Vĩnh Long vừa phối hợp tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề Nghề làm mão, mặt nạ, nét văn hóa độc đáo của người Khmer, nhằm tôn vinh những nghệ nhân đang gìn giữ nghề, đồng thời đưa công chúng đến gần hơn với những giá trị di sản và sự đa dạng văn hóa của các dân tộc Việt Nam. Với người Khmer, mão, mặt nạ được sử dụng trong nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như dù kê, rô băm, múa, chay hăm và các nghi lễ. Mỗi sản phẩm mang hình thức, màu sắc, hoa văn riêng, góp phần tạo nên hình tượng nhân vật và giúp nghệ sĩ thể hiện những câu chuyện dân gian, truyền thuyết, sử thi, trong đó có ảnh hưởng từ sử thi Ramayana của Ấn Độ. Nghề làm mão mặt nạ còn lưu giữ nhiều tri thức, kinh nghiệm và kỹ năng được trao truyền qua các thế hệ. Từ năm 2025, nghề chế tác mão mặt nạ của người Khmer được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tại Đắk Lắk, trưng bày giới thiệu từ nguyên liệu, kỹ thuật chế tác đến vai trò của mão, mặt nạ trong đời sống văn hóa và nghệ thuật dân gian. Qua đó góp phần để công chúng tìm hiểu và trải nghiệm những giá trị văn hóa đặc sắc của người Khmer Nam Bộ. Trong 9 tháng năm 2026, tỉnh Đắk Lắk triển khai nhiều hoạt động phát triển, quảng bá, xúc tiến và kích cầu du lịch. Tổ chức các chương trình kết nối tour, phát triển điểm đến, xây dựng thương hiệu du lịch và đẩy mạnh chuyển đổi số. Qua đó góp phần thu hút du khách và gia tăng doanh thu từ hoạt động du lịch. Trong 9 tháng, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực. Toàn tỉnh ước đón 8,3 triệu lượt khách, tăng 35,94% so với cùng kỳ, đạt hơn 104% kế hoạch năm. Trong đó, khách trong nước ước đạt hơn 8,2 triệu lượt, tăng hơn 35%. Khách quốc tế ước đạt 127.500 lượt, tăng gần 55% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ du lịch toàn tỉnh ước đạt 15.837 tỷ đồng, tăng hơn 38% so với cùng kỳ năm 2025, đạt gần 99% kế hoạch năm. Những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm cho thấy sức tăng trưởng tích cực của du lịch Đắk Lắk. Đây cũng là nền tảng để tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phát triển, quảng bá, xúc tiến du lịch, hướng tới hoàn thành các mục tiêu năm 2026. Trong 9 tháng năm 2026, công tác chiếu phim của Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng được triển khai đồng bộ, gắn hoạt động chuyên môn với phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Bám sát sự chỉ đạo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cục Điện ảnh, Trung tâm tập trung tổ chức chiếu phim kinh doanh, chiếu phim lưu động, kết hợp tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, ngày lễ và sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương. Trong 9 tháng, trung tâm đã tổ chức hơn 1.700 suất chiếu, phục vụ hơn 16.300 lượt khán giả, doanh thu đạt hơn 1,4 tỷ đồng, gần 145% kế hoạch năm. Hoạt động chiếu phim lưu động được duy trì với 811 buổi tại các xã, kết hợp tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, 92 buổi xe loa tuyên truyền các ngày lễ lớn tại vùng sâu, vùng xa. Trung tâm cũng phối hợp với tỉnh đoàn tổ chức 37 buổi chiếu phim trong chương trình Mùa hè xanh tình nguyện, phục vụ 9.000 trẻ em. Đáng chú ý, 7 đợt phim với 76 suất chiếu đã thu hút gần 10.100 lượt khán giả, góp phần tuyên truyền các sự kiện chính trị, lịch sử và những ngày lễ lớn. Qua đó, hoạt động chiếu phim tiếp tục phát huy vai trò phục vụ nhân dân, đưa điện ảnh đến gần hơn với cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội rượu cần của người Mân Âu bên Hồ Lắk năm 2026 vừa khép lại, để lại nhiều ấn tượng trong lòng người dân và du khách. Với chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc, lễ hội đã đưa những giá trị truyền thống của đồng bào Mân Âu đến gần hơn với cộng đồng, đồng thời tạo sức hút đối với du khách, góp phần kích cầu du lịch tại xã Liên Sơn Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội được tổ chức tại Buôn Văn hóa và Du lịch Cộng đồng Buôn Jun, xã Liên Sơn Lắc. Đây là dịp để những nét văn hóa gắn với đời sống, phong tục và sinh hoạt cộng đồng của người Mơ Nông được tái hiện trong một không gian sinh động. Trong đó, rượu cần trở thành điểm nhấn, kết nối các hoạt động văn hóa, trải nghiệm và quảng bá hình ảnh địa phương. Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân và du khách đã hội sôi động với màn diễu hành đặc sắc của đàn voi nhà và đoàn thuyền độc. Thay vì chỉ quan sát các giá trị văn hóa được giới thiệu, du khách có thể trực tiếp tham gia vào không gian trải nghiệm, từ đó cảm nhận văn hóa bằng nhiều giác quan và hiểu rõ hơn về đời sống cộng đồng của đồng bào Mơ Nông. Đây cũng là tiền đề để xã Liên Sơn Lắc từng bước hình thành các sản phẩm du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm gắn với đời sống, phong tục của đồng bào Mơ Nông. Khi văn hóa được giới thiệu gắn với không gian cộng đồng và cảnh quan địa phương, những giá trị đặc trưng của vùng đất bên Hồ Lắc có thêm điều kiện để được quảng bá rộng rãi hơn. Từ thành công của lễ hội, hình ảnh Hồ Lắc cũng có thêm một không gian để được giới thiệu đến với người dân và du khách.
2: Thiên nhiên rất là đẹp, phong phú, đa dạng, con người thì rất là thân thiện. Và mình được nghe kể về cây nêu, rồi những cái truyền thống của người Mờ Nông và thưởng thức rượu cần rất là ngon.
1: Từ một lễ hội văn hóa, rượu cần trở thành điểm kết nối để giới thiệu bản sắc Mơ Nông, quảng bá hình ảnh Hồ Lắc và tạo thêm sức hút cho du lịch tại xã Liên Sơn Lắc. Quan trọng hơn, những giá trị văn hóa được đưa vào trải nghiệm du lịch đang mở ra hướng tiếp cận gần gũi hơn, để văn hóa không chỉ được gìn giữ trong cộng đồng mà còn được lan tỏa đến du khách bằng chính những câu chuyện, phong tục và sinh hoạt đời thường.
3: Tổ chức lễ hội này thì chúng tôi sẽ quảng bá thêm và cùng với các cái doanh nghiệp tư nhân sẽ đưa cái hình ảnh của cái lễ hội của dân tộc của người Mơ Nông này lên các cái trang mạng để quảng bá và nhằm tốt trong cái những thời gian tới. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục những cái nội dung để chúng ta tổ chức quảng bá sâu rộng trên tỉnh Đắk Lắk cũng như trên mọi miền Tổ quốc.
1: Lễ hội rượu cần của người Mơ Nông bên Hồ Lắc năm 2026 khép lại, nhưng hành trình bảo tồn, quảng bá và phát huy những giá trị văn hóa, ẩm thực đặc sắc của người Mơ Nông và Tây Nguyên vẫn tiếp tục được nối dài từ chính những không gian văn hóa cộng đồng như Buôn Jun. Thưa quý vị và các bạn, với không gian du lịch rộng lớn, đa dạng về tài nguyên, giàu bản sắc văn hóa và hội tụ cả đại ngàn lẫn biển xanh, Đắk Lắk đang đứng trước cơ hội mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến. Trong bối cảnh đó, chương trình khảo sát và làm việc của Hiệp hội Du lịch Việt Nam tại Đắk Lắk là dịp quảng bá tiềm năng, sản phẩm du lịch của tỉnh, đồng thời mở ra cơ hội tăng cường kết nối giữa địa phương với các doanh nghiệp lữ hành, đối tác du lịch. Trong 3 ngày, đoàn đã khảo sát các điểm du lịch ở phía đông Đắk Lắk như nhà thờ Măng Lăng, Gành Đá Đĩa, Thiền viện Trúc Lâm, Làng Lò, nơi phát triển du lịch cộng đồng, dịch vụ homestay và bãi môn, mũi điện, và khảo sát mô hình du lịch tiêu biểu tại phía tây như phường Buôn Ma Thuột, phường E Cao, tuyến điểm du lịch tại xã Liên Sơn Lắc. Thông qua hành trình khảo sát, các doanh nghiệp lữ hành và đối tác du lịch có điều kiện trực tiếp tìm hiểu những sản phẩm, điểm đến đặc trưng. Qua đó có thêm cơ sở đánh giá khả năng xây dựng, kết nối tour, tuyến phù hợp với nhu cầu thị trường. Sau khi hợp nhất, Đắk Lắk bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian du lịch rộng lớn, đa dạng và giàu bản sắc. Sự phong phú về tài nguyên, di sản và các giá trị văn hóa tạo điều kiện để tỉnh hình thành nhiều sản phẩm theo hướng khám phá, trải nghiệm, sinh thái, văn hóa, giáo dục và nghiên cứu. Đây cũng là cơ sở để Đắk Lắk định hướng xây dựng thương hiệu du lịch theo thông điệp Một hành trình, hai trải nghiệm, nơi đại ngàn gặp gỡ biển xanh. Những kết quả đạt được trong thời gian qua cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của điểm đến này. Trong 9 tháng, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực. Qua đó cho thấy du lịch Đắk Lắk đang có bước tăng trưởng tích cực, đồng thời đây cũng là tiền đề để tỉnh tiếp tục chuyển từ hoạt động quảng bá đơn lẻ sang xây dựng hình ảnh và thương hiệu điểm đến có định hướng, lấy trải nghiệm của du khách làm trung tâm. Sau chương trình khảo sát thực tế tại một số điểm đến trên địa bàn tỉnh, đoàn công tác đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk về các giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch trong thời gian tới. Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng trao đổi nhiều nội dung liên quan đến kinh nghiệm phát triển du lịch, xây dựng sản phẩm đặc trưng, phát triển du lịch xanh, du lịch cộng đồng.

0: đồng, kết nối tour, tuyến và nâng cao chất lượng dịch vụ. Các vấn đề về hoàn thiện hạ tầng du lịch, đổi mới hoạt động quảng bá, xúc tiến, mở rộng thị trường và thu hút các dự án đầu tư phù hợp cũng được các đại biểu quan tâm trao đổi.
1: Tôi là một đơn vị với tâm huyết là du lịch xanh, du lịch sinh thái. Thì hôm nay tôi cũng đã tha thiết và kiến nghị với Hiệp hội Du lịch Việt Nam là tham mưu và đề nghị với Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch ban hành một bộ tiêu chí du lịch xanh cấp quốc gia để cho những doanh nghiệp làm du lịch xanh thực sự phát triển và được tốt đẹp. Bởi vì tại sao tôi nói như vậy? Bởi du lịch xanh như Hiệp hội Du lịch Việt Nam họ có các vị lãnh đạo có chia sẻ thì là cái gì cũng phải xanh, ăn xanh, chơi xanh, ngủ xanh, thì đó là xanh và sạch một cách đúng nghĩa, tuần hoàn hữu cơ, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước.
0: Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hiệp hội và Du lịch Việt Nam Nguyễn Hồng Hải, Đài 30, cùng 4 sản phẩm du lịch cốt lõi gồm văn hóa, nông nghiệp, cao nguyên và biển. Để tạo chuyển biến, Hiệp hội đề xuất tỉnh đẩy nhanh việc cụ thể hóa nghị quyết, hình thành các kế hoạch, đề án, cải thiện kết nối giao thông, đổi mới xúc tiến theo hướng kết nối trực tiếp với số, phát triển du lịch xanh, bền vững.
2: Vấn đề liên kết vùng thì chúng ta cũng cần còn quan tâm. Bởi vì nếu liên kết vùng giữa hai cái vùng Đông và Tây mà chúng ta làm tốt thì sản phẩm sẽ đa dạng. Thế còn cái thứ hai đó là cái liên kết trong cộng đồng, đó là các cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia, các doanh nghiệp, rồi cộng đồng và hạ tầng cũng như là hàng không.

Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn, phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế của địa phương, đưa du lịch Đắk Lắk phát triển theo hướng chuyên nghiệp, xanh và có chiều sâu, từng bước khẳng định vị thế là điểm đến khác biệt, hấp dẫn và có sức cạnh tranh trên bản đồ du lịch Việt Nam. Trang Văn hóa và Du lịch Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: vị và các bạn thân mến, du lịch cộng đồng thường được hiểu là một loại hình du lịch trong đó một cộng đồng dân cư tham gia làm du lịch. Hiện nay, du lịch cộng đồng đang là một trong những xu hướng du lịch phát triển mạnh và thu hút du khách bởi mô hình này vừa phát huy được hết thế mạnh văn hóa bản địa, lại vừa góp phần ổn định kinh tế, nâng cao đời sống của nhiều người dân địa phương. Trong chương trình Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn hôm nay, chúng ta cùng khám phá tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng trên cao nguyên Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Cao nguyên Đắk Lắk không chỉ nổi tiếng là thủ phủ cà phê của cả nước mà còn là mảnh đất hội tụ không gian văn hóa di sản vô cùng độc đáo. Sự giao thoa văn hóa giữa các cộng đồng dân tộc thiểu số tại chỗ cùng cảnh quan thiên nhiên trù phú đã tạo nên một nền tảng vững chắc cho sự phát triển du lịch. Trong xu thế du lịch hiện đại, khi du khách tìm kiếm những giá trị nguyên bản, sống xanh và hòa mình vào thiên nhiên, Đắk Lắk đã và đang nắm bắt thời cơ để chuyển mình. Du lịch cộng đồng không còn dừng lại ở hình thức tham quan đơn thuần mà đang trở thành động lực sinh kế bền vững, giúp bảo tồn di sản văn hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống cho bà con các buôn làng. Nằm cách trung tâm phường Buôn Ma Thuột không xa, Buôn Cô Tam từ lâu đã trở thành một điểm dừng chân quen thuộc, ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng của tỉnh.
2: Ngay từ ban đầu, ý tưởng chúng tôi là làm cái Cô Tam này, thứ nhất là góp phần bảo vệ môi trường, góp phần mà giữ gìn cái dòng suối đầu nguồn Cò Tam này. Cái thứ hai là bảo tồn bản sắc văn hóa là mục tiêu. Hai cái mục tiêu này là chúng tôi hướng tới, và cho đến bây giờ thì tôi thấy mục tiêu này chúng tôi làm chắc là mãi mãi.
1: Đến với Cò Tam, điều ấn tượng đầu tiên đối với mỗi du khách là một không gian thiên nhiên tĩnh lặng, đối lập hoàn toàn với sự sôi động của phố thị bên ngoài. Không gian nơi đây được thiết kế hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên và các giá trị kiến trúc truyền thống ED. Những mái nhà dài trầm mặc, bến nước trong lành hay chiếc cùi mây, thổ cẩm đều gợi nhắc về một đời sống buôn làng nguyên sơ. Không chỉ thu hút du khách bởi cảnh quan bốn mùa rực rỡ, Cô Tam còn mở ra không gian trải nghiệm văn hóa đa dạng. Tại đây, du khách được trực tiếp hòa mình vào nhịp sống văn hóa thông qua các không gian tái hiện lễ hội truyền thống, thưởng thức tiếng cồng chiêng rộn rã và tìm hiểu về nghệ thuật dệt thổ cẩm hay đan lát thủ công. Đặc biệt, khu du lịch sinh thái Buôn Cô Tam không chỉ thu hút những du khách yêu thích khám phá văn hóa bản địa mà còn được đánh giá là điểm đến lý tưởng cho các cơ quan doanh nghiệp và nhóm bạn khi tìm hiểu không gian tổ chức hoạt động team building. Với khuôn viên rộng lớn, thảm cỏ xanh mượt cùng tán cây cổ thụ mát mẻ, nơi đây sở hữu mặt bằng hoàn hảo cho các trò chơi vận động tập thể mang tính kết nối cao, mang lại trải nghiệm trọn vẹn, giàu năng lượng giữa thiên nhiên đại ngàn.
3: Mình cũng rất hay đến Cô Tam, và hôm nay thì mình dẫn cả anh em cán bộ nhân viên khoảng 400 người của Viettel Đà Lạt đến đây để tổ chức các hoạt động gắn kết. Lý do mình chọn Cô Tam thì có rất nhiều cái lý do chính. Một là thứ nhất ở đây là nó còn giữ nguyên cái thiên nhiên hiện có, mà những gì mà đã thiên nhiên đang có. Cái thứ hai ở đây là đã bảo tồn cái không gian văn hóa đầy đủ của một cái đặc trưng cho ED, ví dụ như nhà dài, ví dụ như những tranh tượng gỗ mà do những nghệ nhân dân gian.
0: Một vài điểm đến quen thuộc mà còn trở thành động lực phát triển kinh tế của người
1: chăn nuôi được di dời, và các lớp tập huấn kỹ năng làm du lịch được triển khai rộng rãi tới tận người dân. Sự chuyển biến rõ nét nhất chính là tư duy chủ động tham gia vào chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch, trở thành những đại sứ du lịch đồng đang phát triển gắn liền với nông nghiệp sinh thái. Du khách khi đến đây không chỉ được lưu trú tại những căn nhà dài truyền thống mà còn được trực tiếp trải nghiệm quy trình chăm sóc, thu hoạch cà phê hữu cơ, thưởng thức sầu riêng tại vườn, được tham gia vào các tour kết nối từ đại ngàn cao nguyên.

0: xuống tới các vùng sinh thái đặc trưng.
1: Tụi em đã tính là tầm khoảng 80-90%.
2: Nếu mà khách về được nhiều, mình có thể lan tỏa nhiều hơn phong tục truyền thống của người Ế Đê của mình, cho lan tỏa cho dân địa bàn mình sẽ...
0: Phòng thủ công mà còn góp tự hào văn hóa và tạo thêm nguồn thu nhập trực tiếp cho bà con buôn.
3: Trong những năm tiếp theo thì thứ nhất là cấp sở ban ngành sẽ mở cái lớp bây giờ. Hiện tại thì khi mà khách vào tham quan trong
4: qua trang web drt.vn. Thân ái chào tạm biệt.
5: Gỡ điểm nghẽn thủ tục để chuyển đổi số đi vào thực chất, AI giám sát trên địa bàn. Ở lĩnh vực hành chính công, tỷ lệ thủ tục hành chính được thực hiện theo dịch vụ công trực tuyến toàn trình phải đạt từ 90% trở lên. Về phát triển kinh tế, tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người được xác định từ 9,5 đến 12% mỗi năm. Chỉ giai đoạn 2026-2030 gồm 10 nhóm tiêu chí áp dụng cho 3 nhóm xã, bao quát từ quy hoạch, hạ tầng, phát triển kinh tế nông thôn, giáo dục y tế, giảm nghèo, an sinh xã hội đến khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, môi trường, hành chính công, quốc phòng và an ninh.
0: Những ngày gần đây, mưa trên lưu vực sông Serpok khiến lưu lượng nước về các hồ Buôn Tô Sa, Buôn Cốp và Serpok Ba gia tăng, tương đương hoặc cao hơn lưu lượng chạy máy. Lúc 14 giờ hôm nay, ngày 18 tháng 9, mực nước hồ Buôn Cốp ở cao trình 409,65m, gần mực nước dâng bình thường 412m. Lưu lượng nước về hồ đạt 333m³ trên một giây, cao hơn lưu lượng chạy máy tối đa là 310. Chính quyền các địa phương thông báo để người dân chủ động phòng tránh. Các đơn vị khai thác du lịch tại thác Renu và Dre Sap cần thường xuyên theo dõi thông
5: Quốc Thành Ba đến làm việc về một bình luận trên Facebook được xác định có nội dung sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín lực lượng chức năng. Trước đó, ông HDHN sử dụng tài khoản Facebook cá nhân bình luận trong một livestream liên quan đến việc cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án tại khu công viên trung tâm thuộc đô thị mới Nam Tuy Hòa. Tại buổi làm việc, ông N thừa nhận hành vi, cam kết chấp hành quy định pháp luật và đã tự nguyện tháo gỡ bình luận.
6: Mỗi dịp trung thu, bên cạnh những món đồ chơi mới, những chiếc lồng đèn ông sao, cá, bướm, gà, thỏ vẫn xuất hiện trên nhiều gian hàng. Với không ít người, lựa chọn một chiếc lồng đèn truyền thống không chỉ là mua đồ chơi cho trẻ, mà còn là cách gợi lại một phần ký ức trung thu của chính mình.
7: Hồi trước chị cũng thích hơn chơi lồng đèn, bây giờ chị cũng muốn con chị bây giờ cũng theo hồi xưa luôn để chơi lồng đèn có không khí Tết trung thu cho bé.
6: Trên các tuyến đường Izut, Quang Trung ở phường Buôn Ma Thuột, lồng đèn truyền thống được bày bán với nhiều kiểu dáng kích thước, giá từ khoảng 30.000 đồng đến 200.000 đồng. Giữa rất nhiều sản phẩm hiện đại, những mẫu đèn quen thuộc vẫn có người tìm mua cho trẻ em, trường học và cả các không gian trang trí.
8: Em chọn lồng đèn truyền thống bởi vì nó mang nhiều ý nghĩa hơn là những lồng đèn hiện đại. Những lồng đèn hiện đại thì em thấy nó không thích hợp với em.
6: Nhưng với nhiều gia đình, đó còn là cách để trẻ nhỏ được chạm vào một mùa trung thu giản dị nhất, gần với ký ức của cha mẹ, ông bà.
5: Không chỉ nhận diện công nghệ, sinh viên còn được phân tích cách kẻ lừa đảo dẫn dắt, gây sức ép và thúc giục chuyển tiền. Nhận ra thời điểm cần dừng lại, kiểm chứng thông tin và tìm sự hỗ trợ là kỹ năng quan trọng để tránh mất tiền, mất dữ liệu cá nhân.
9: Các bạn sinh viên có những trang bị được trang bị những cái kiến thức cơ bản và giúp cho bản thân mình có thể là chống chọi lại những cái thông tin xấu độc ở trên mạng xã hội.
5: Với tân sinh viên, môi trường học tập mới cũng đồng nghĩa với việc tự chủ hơn trong nhiều quyết định. Trên không gian mạng, sự tự chủ ấy
6: cần... Đồng ý vẫn phải thường xuyên cập nhật kiến thức, đối chiếu kinh nghiệm thực tế để sử dụng cây thuốc phù hợp hơn.
10: Đây là buổi tập huấn để giống như là một cái cổng nang để tiếp tục thực hiện công tác tốt hơn.
6: Ngày nay, chỉ cần vài thao tác trên điện thoại, người dùng có thể tìm thấy rất nhiều bài viết, video hướng dẫn sử dụng cây thuốc. Sự thuận tiện ấy cũng đi kèm nguy cơ áp dụng máy móc, những kinh nghiệm truyền miệng hoặc thông tin chưa phù hợp với tình trạng bệnh của mình.

0: cái thuốc và các tìm ra được cái nguyên nhân gây ra bệnh thì người ta hướng dẫn cho sử dụng các cái thuốc hoặc các loại thuốc phù hợp hơn.
1: Trên khung dệt, chỉ vài màu chỉ quen thuộc nhưng qua cách phối mặt. Những khác biệt ấy cũng cho thấy dấu ấn của từng cộng đồng trong cách làm ra và sử dụng trang phục truyền thống.
2: Thẳng thắm cũng màu đen không mà mình muốn màu xanh mình làm màu xanh, mình muốn màu đen làm màu đen, mình màu đỏ mình làm màu đỏ. Mình thích đấy, ba màu, bốn màu không à, có nhiều màu.
1: Cái riêng của thổ cẩm không chỉ nằm ở màu chỉ. Người dệt có thể thay đổi cách sắp xếp họa tiết, thêm cườm, lục lác hoặc những chi tiết trang trí để tạo nên một sản phẩm khác biệt. Bởi vậy, ngay trong cùng một cộng đồng, mỗi người thợ vẫn có cách làm đẹp cho tấm vải theo cảm nhận và đôi
3: kinh doanh. Đây không chỉ là câu chuyện giảm rác, mà còn là cách tạo nên một không gian và cách phục vụ phù hợp với nhóm khách hàng quan tâm đến môi trường.
4: Người dân được hướng dẫn từ đầu để có thể nhận kết quả thuận lợi hơn.
5: Hôm nay là thứ sáu tôi đến trung tâm phục vụ hành chính.
4: Thuận lợi hơn trong quá trình giải quyết hồ sơ. Đây cũng là giá trị thiết thực mà chuyển đổi số hướng tới trong phục vụ người dân.
1: Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Trung Thu, bên cạnh những chiếc bánh nướng, bánh dẻo quen thuộc, nhiều gia đình cũng tìm thêm những hương vị mới để tự tay chuẩn bị cho đêm rằm. Hôm nay chúng ta cùng đến thôn 9 xã Eka gặp chị Trần Thị Hà và tìm hiểu cách làm bánh Trung Thu mochi khoai môn trứng muối, một biến tấu mềm dẻo, béo thơm từ món bánh truyền thống.
6: Hôm nay mọi người cùng Hà làm một chiếc bánh Trung Thu hiện đại, tên nó là mochi chả bông xá xíu. Cần khi mà muốn làm một chiếc bánh mochi xà bông xá xíu thì mình cần rất là nhiều nguyên liệu và qua rất là nhiều công đoạn mọi người ạ. Thứ nhất là phải làm trà bông. Trà bông thì sẽ có vị cay nhẹ nhé. Cái màu trà bông này mình làm cho nó muốn làm cho nó đẹp thì mọi người phải pha bằng bột nghệ cho đậm mọi người nhé. Trong cái trà bông xá xíu này thì có thêm trứng muối đó mọi người ạ. Trứng muối thì được xử lý ngâm bằng bơ enjoy á mọi người. Một cái loại bơ mà tốt nhất, bơ thực vật tốt nhất ấy. Sau đó rồi cho trà bông với xá xíu trộn và mình ra được một cái nhân như thế này. Lớp trong cùng sẽ là lớp nhân có trà bông và trứng muối. Trong đó thì có cả dầu maca này, có cả sữa nữa mọi người ạ. Để có ra một chiếc nhân ngon thì nó phải hòa quyện rất là nhiều nguyên liệu. Sau đó mọi người muốn ra hình thù bánh như nào thì mọi người sẽ chọn.
7: Các diễn viên, mình không cố tình làm thế. Bình không đẩy. Bình đã không làm thế. Ai vậy? Ừ, cô cảm ơn cháu. Không sao đâu, cô chỉ bị thương một chút thôi. Phải rửa sạch vết thương dưới vòi nước chảy cô ạ. Được, cô sẽ làm thế. Nếu khóc sẽ bị đau đớn đấy ạ. Mỗi khi bị đau, cách để kéo ông ta về phía chúng ta chứ. Con đã nói là con tự xử lý rồi, tại sao mẹ lại ra mặt làm mọi chuyện thành ra như thế này? Này, ông ta như quả bom chưa biết mệt hơn đấy. Sao lại có chuyện động trời thế này chứ? Sao bây giờ lại nằm đây? Sẽ không sao chứ? Bình ơi,

gặp cô ấy một lát được không? Hiện tại bác sĩ đang hơi... Sao vậy? Phòng cấp cứu bận lắm à? Không phải vậy ạ. Thôi được rồi, để tôi nói chuyện. Vâng. Đây là đâu mà anh dám đến hả? Tại lúc nãy em rời đi như thế nên anh lo lắng chứ sao? Đừng, sao áo em lại thế này? Bị dính máu ở đâu vậy? Có chuyện gì thế? Em có bị thương ở đâu không? Biến đi. Chú Hồng à, chẳng lẽ anh không biết tin bố tôi bị tai nạn nên vẫn đến đây sao? Tai nạn ư? Người nhà anh mà chưa biết tin gì thì đúng là lạ thật. Em nói gì vậy? Nói gì cho anh hiểu một chút đi. Bố tôi mà xảy ra chuyện gì tôi sẽ không để yên đâu. Dù có phải dùng cách nào tôi cũng sẽ nghiền nát hết những người nhà anh. Tốt nhất là anh nên bàn bạc với gia đình xem phải đối phó như thế nào. Gia đình xem phải đối phó như thế nào. Không biết cô ấy đã nghe thấy chuyện gì ở đâu nhỉ? Hay là đã nhìn thấy gì rồi? Tình hình thế nào rồi? Tình hình vẫn không có chuyển biến gì. Ông ấy vẫn sống chứ ạ? Vâng. Có tỉnh lại được không ạ? Tình trạng có vẻ rất xấu. Chú vẫn chưa quay lại được hiện trường à? Không biết có bị rơi gì ở đó. Sau đó bố em nói gì? Nghe nói anh đã yêu cầu trước rồi à? Bố nói rằng sẽ làm theo lời của anh. Chuyện của bố em có phải giám đốc Ham gây ra không? Vẫn chưa chắc chắn. Anh đang tìm chứng cứ. Anh sẽ trực ở đây, sẽ không tha cho giám đốc Ham. Cho dù có phải đánh cược tất cả những gì em đang có, em cũng phải làm cho bà ta mất tất cả những gì bà ta có. Bố em phải tỉnh lại mới được. Chưa bao giờ em thấy bất lực như lúc này. Mặc dù em là bác sĩ, nhưng em không làm được bất cứ điều gì cho bố cả. Mua cái gì? Tòa nhà có văn phòng anh Chi Hoan. Con muốn mua chỗ đó. Để nói chuyện đó mà con phải vào phòng quản gia Giang từ đó à? Sao? Con muốn mua tòa nhà tặng cho U Chi Hoan ư? Như vậy thì nó sẽ để mắt đến con à? Chẳng lẽ nó nói con phải mua cho nó ư? Không phải thế á. Không phải thì tại sao tự dưng lại đòi mua tòa nhà? Lại còn phải nhờ cả quản gia Giang hỏi mua tòa nhà nữa? Sao bỗng dưng con làm cái việc chưa từng làm thế hả? Con muốn có tòa nhà đó. Con mua sau đó sẽ đóng cửa để không ai có thể ra vào được. Lại nói chuyện nhảm nhí gì thế này? Con muốn làm thế một lần, chẳng lẽ không được sao? Mẹ cứ nghĩ con làm vậy là có lý do không được sao? Con phải nói gì có lý một chút thì mẹ mới hiểu được chứ. Những lúc thế này, giá mà con có thể tâm sự được với mẹ thì tốt biết mấy. Gì? Mẹ cứ đồng ý cho con làm thế có phải tốt không? Này này, này. Nó làm sao thế nhỉ? Anh. Anh đi đâu mà bây giờ mới về vậy? Anh có việc gấp. Việc gấp gì ạ? Bố Chu Hồng bị ngất, đang nằm ở bệnh viện. Bị chú ấy trước.

Cô ấy khóc rất nhiều. Cô ấy làm vỡ cốc, còn bị thương cả tay nữa. Liên tục gọi cụ vừa khóc. Vậy sao? Trưởng phòng Nam, nghe nói hôm qua cô bị đứt tay à? Chủ tịch có vẻ rất lo lắng nên tôi vội đến để điều trị cho cô. Đưa tôi xem nào. Không cần đâu, cháu phải đi làm bây giờ. Nhưng

vẫn phải sát trùng vết thương và bôi thuốc chứ. Nếu không cẩn thận sẽ bị nhiễm trùng là lớn chuyện đấy. Cháu đã bảo là không cần mà. Trưởng phòng Nam, cô đang có chuyện gì như không ngủ được chút nào. Dưới mắt cô có một cục quầng khi nghe thấy tên chú Sang-gu được nói ra từ miệng anh đấy. Cái tên khốn này, đồng tử không có phản ứng và ông ấy không thể tự thở được. Chắc cô biết rõ, cho dù có tỉnh lại thì cũng khó có thể di chuyển được. Dù sao trước mắt phải chờ ông ấy tỉnh lại đã. Vâng, mạnh mẽ lên nhé. Bố, bố thấy khó khăn lắm phải không? Mặc dù vậy, bố vẫn cố gắng chịu được thế này. Con rất biết ơn con và mẹ luôn ở bên bố. Vì vậy, bố hãy nghĩ đến điều đó mà mau tỉnh lại đi. Con muốn nói chuyện với bố. Muốn nhìn mặt bố để cười. Bố hãy mau mở mắt nhìn con đi. Bố, bố nghe thấy con nói phải không? Bố nghe thấy tiếng con đúng không? Bố, bố. Thấy em mệt nên anh bảo họ tăng lượng cà phê lên. Anh có hơi nhạy cảm. Rất xin lỗi em vì chuyện đó. Không, lẽ ra em phải biết cảm thông hơn mới đúng. Được rồi, em làm việc đi. Ừ, anh đây. Thật sao? Chú tỉnh lại rồi đúng không? Có nói được không? Chú nói được chứ? Vậy thì sắp biết được nguyên nhân tai nạn rồi. Anh biết rồi. Lát nữa anh sẽ đến bệnh viện. Ừ. Chin Ho à, tôi cũng đang định báo cho cậu vì vừa nhận được tin từ bệnh viện. Cái gì? Có hình ảnh gì rồi à?

Cô làm trò gì đấy? Đang định làm gì bố tôi hả? Nói mau. Cô định giết bố tôi hả? Tại sao? Chẳng nhẽ cô sợ bố tôi tỉnh lại ư? Cái gì? Tôi phải báo với cảnh sát vì cô định giết bố tôi. Cô làm sao vậy? Bỏ ra. Chú đã nói gì đó? Cái gì? Chú định nói gì đó với tôi? Tôi chỉ là làm thế vì cố nghe xem chú nói gì thôi. Vậy cô đã nghe thấy chưa? Cô rút mặt nạ thở oxy ra rồi nhìn bố tôi ngạt thở mà còn nói nhảm cái gì hả? Cô đừng có cố đổ oan cho tôi. Vậy sao cô lại đến đây? Chẳng lẽ cô lo cho bố tôi à? Chính cô cũng thấy vô lý đúng không? Hãy mau đi trước đi. Hãy đến đồn cảnh sát mà giải thích cho hành động vô lý của cô đi. Cô làm thế không phải là quá đáng sao? Cái gì? Tôi nghe tin từ anh Chi Hoan vì quá lo lắng nên mới đến. Mà cô có thể đổ oan cho tôi như thế được à? Cô không còn đường thoát nên nghĩ đến anh Chi Hoan sao? Tôi biết là cô đang quẫn trí nhưng đừng có đổ oan cho người vô tội. Tôi thật lòng mong bố cô tỉnh lại, bình an vô sự.

Vì vậy em đã thử tìm kiếm và phát hiện ra cái này. Phải giải thích chuyện này như thế nào đây anh? Tức là Thê Hy đã biết việc chúng ta ghi hình, không phải chỉ là biết rồi bỏ qua. Thấy chị ấy tập trung cao độ thế này chắc chắn phải có lý do. Ý đưa cho bà Ham Suk Jin, dù sao thì bà ta cũng là mẹ của chị ấy. Chẳng lẽ biết bác Bết ghi lại hình ảnh mà chị ấy lại bỏ qua? Sao cậu không trả lời? Thế thì bắt đầu ra vào phòng của quản gia Giang từ khi nào vậy? Lần này là lần đầu ạ. Không phải là tình huống sinh tử gì, chỉ vì việc mua tòa nhà cho Chi Hoan mà đêm hôm lại vào phòng quản gia Giang sao? Hay là cậu lại để lộ ra chuyện kỳ lạ gì khiến con bé đánh hơi thấy rồi? Nếu vậy, tôi sẽ không để yên cho cậu đâu. Tuyệt đối không có chuyện đó đâu ạ. Đương nhiên rồi, mãi mãi không bao giờ được phép. Nếu thấy Thê Hy có biểu hiện gì lạ thì phải báo cáo ngay cho tôi. Vâng, nó đang che giấu chuyện gì, biết đến đâu rồi và đang tính toán chuyện gì, chúng ta cũng khó có thể biết được. Nam Thê Hy không phải là cháu ruột của chủ tịch Nam Hồng Sích. Bức thư này cũng có thể là do Thê Hy gửi. Chuyện đó thì không phải ạ. Sao cậu lại chắc chắn như vậy? Nếu như con bé biết sự thật kinh hoàng đó mà vẫn không cảm thấy gì mà còn gửi thư thì vậy thì là ai? Cậu vẫn đang điều tra về người gửi thư chứ? Nhất định phải tìm ra. Cái ngày chuyện tương tự như thế đến tai chủ tịch thì ngoài tôi ra, Thê Hy cũng sẽ tiêu đời. Cậu hiểu chưa?

Cô làm trò gì đấy? Đang định làm gì bố tôi hả? Nói mau. Tôi có làm gì đâu mà cô cứ vặn vẹo tôi. Vậy sao? Chắc là tôi phải gọi cảnh sát rồi. Cái gì? Tôi phải báo với cảnh sát vì cô định giết bố tôi. Cô rút mặt nạ thở oxy ra rồi nhìn bố tôi chết dần mà còn nói nhảm cái gì hả? Tôi nghe tin từ anh Chi Hoan, vì quá lo lắng nên mới đến. Mà cô có thể đổ oan cho tôi như thế được à? Cô không còn đường thoát nên nghĩ đến anh Chi Hoan sao? Cô đẩy phải không? Là cô đẩy bố tôi đúng không? Phải tỉnh táo lại thôi. Phải tỉnh táo lại mới được. Không sao đâu.

Sẽ không có chuyện gì đâu. Trưởng phòng, chị không sao chứ ạ? Ừ, không sao. Tôi vào để hỏi xem chị có đi ăn không. Tôi xin lỗi, không có gì đâu. Trưởng phòng, phải đi ăn chứ ạ? Tôi có tài liệu cần phải kiểm tra. Nếu là tài liệu phục vụ cho cuộc họp ngày mai thì không sao. Nếu cần gì tôi sẽ hỏi. Mọi người cứ đi ăn đi. Nhìn sắc mặt chị không được tốt lắm mà lại bỏ bữa thì làm thế nào ạ? Chị bị ốm à? Ốm đau gì đâu, tôi không sao. Chúc mọi người ngon miệng. Vâng. Em thấy trong người không khỏe à? Không, em không sao. Dạo này nhiều việc tồn đọng quá nên em làm cố. Chắc nhân viên thấy em hơi mệt mỏi. Mà anh đến văn phòng em có chuyện gì vậy? À, chuyện hôm qua. Hả? Hôm qua làm sao? Vâng, cảnh sát ha. Vậy là vụ kiện của Uchiha sẽ bị hoãn lại rất lâu đúng không? Tôi rất biết ơn nếu anh trì hoãn càng lâu càng tốt. Vâng, vậy tôi biết tình hình rồi. Vâng. Ôi trời, làm thế nào đây Uchiha? Kế hoạch của cậu có vẻ trở nên tồi tệ lắm rồi. Không biết hôm qua em có gặp chuyện gì bên ngoài không? Nghe Son nói em đã khóc rất nhiều trước mặt ông. Có phải đã xảy ra chuyện gì khó khăn không? Không, không có chuyện gì cả. Vậy sao? Vâng. Cảm ơn anh đã quan tâm. Nếu có việc gì mà mình em khó giải quyết thì hãy nói với anh. Anh cũng phải giúp em chút gì đó chứ. Em biết rồi, em sẽ làm thế. Hết giờ làm việc, chúng ta cùng đi ăn tối với nhau nhé. Hôm nay chắc anh phải đến bệnh viện. Bệnh viện? Ừ. Để lần sau chúng ta đi ăn nhé. Em làm việc đi. Khoan đã. Chuyện là lúc nãy em có ghé qua bệnh viện. Vậy sao? Vâng. Nhưng chú không có vẻ hiểu lầm em. Chú Hồng, đủ rồi, anh về đi. Sao em lại tức giận như vậy? Anh chỉ định giúp bố em được điều trị ở nơi thoải mái hơn thôi mà. Nơi thoải mái hơn ư? Anh lại định giở trò gì với bố tôi ở nơi đó? Anh đã nhờ giám đốc bệnh viện nên ông ấy chỉ thị xuống. Em đừng có vật vờ trước cửa phòng bệnh nữa mà hãy đến phòng VIP đi. Bố em bị nặng như vậy, có thể ở cạnh chăm sóc 24/24 giờ thì em cũng cảm thấy yên tâm hơn mà. Tốt nhất là anh hãy cầu nguyện cho bố tôi sớm tỉnh dậy.

0: tôi sẽ không để yên cho các người ra về đâu. Xin lỗi. Vâng, anh cảnh sát. Có chuyện gì không ạ? Tôi đến để hỏi thăm vài điều nữa.
1: Con đã tìm được bằng chứng và nộp đơn kiện mới, nên giám đốc thấy lo lắng à?
2: Cậu nói gì vậy? Chuyện bố Chu Hồng là nhân chứng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn của mẹ con chắc là khiến giám đốc bận tâm. Cậu muốn nói gì?
0: Nghe nói trước ngày xảy ra tai nạn trên sân thượng, giám đốc đã đến gặp chú ấy. Thì sao? Cậu muốn nói việc Bếp Sang-gu bị bất tỉnh là do tôi à? Hai người đã nói đến chuyện gì ạ? Tóm lại là cậu muốn gì? Con không nghĩ rằng đó là một tai nạn. Không phải là tai nạn sao? Nhưng lý do cậu nói chuyện đó trước mặt tôi là gì? Vì nếu nhân chứng biến mất, thì người được lợi đầu tiên chính là người đang ngồi trước mặt con. Cậu nghĩ là tại tôi sao? Những người xung quanh cậu cứ liên tục bị tổn thương. Cậu chưa bao giờ nghĩ là do cậu à? Vậy thì người xung quanh con cũng bao gồm cả giám đốc nhỉ? Cậu nói gì? Con chỉ muốn nói là giám đốc hãy cẩn thận. Thật không thể tin nổi. Mẹ, nhìn gì? Hết việc rồi thì ra ngoài đi. Ra đi. Con vừa nói gì vậy? Thầy Hy đã làm gì Bếp Sang-gu? Không phải là mẹ sai nó làm thế chứ? Làm gì có chuyện vô lý đó? Không cần làm gì thì ông ta cũng tự tắc thở. Thì tại sao mẹ phải ra tay? Mẹ có biết vì sao nó làm thế không? Có nghe được chuyện gì không? Rốt cuộc là mẹ biết được những gì về Thầy Hy vậy? Con đã hỏi Thầy Hy chưa? Nó làm thế thật à? Có hỏi hay không cũng vậy thôi. Không có chuyện tự dưng Chu Hồng lại nói thế. Con thật là... Con chỉ biết nghe lời Chu Hồng thôi à? Không thế thì Chu Hồng cũng đang nghi ngờ nhà mình rồi. Giờ Thê Hy làm thế, cô ấy càng thêm khẳng định. Mẹ định xử lý việc này thế nào? Cảnh sát cũng đến tận bệnh viện rồi. Cảnh sát đến bệnh viện rồi ư? Tức là họ bắt đầu điều tra sao? Trưởng phòng Nam Thê Hy đâu rồi? Trưởng phòng đến nhà máy rồi ạ. Khi nào quay lại? Chị ấy nói là sẽ tan làm luôn từ nhà máy ạ.

Trưởng phòng, cô không được đến đây đâu. Mau đi thôi. Một suất canh xương bò hầm đặc biệt đây. Cháu đã lấy kim chi, củ cải, muối rồi chú ạ. Làm tốt lắm. Vậy chúng ta đi giao hàng nhé. Vâng. Bà mau ăn đi kẻo nguội ạ. Sao còn vất vả mang đến tận đây nữa? Bác cố ăn đi ạ. Cảm ơn tấm lòng của cháu, nhưng ăn vào chắc bác nghẹn mất. Vậy bà uống chút nước canh đi ạ. Mỗi lần cháu bị ốm, bố nói là nếu uống nước xương bò hầm thì sẽ khỏe hơn. Vậy sao? Chúng cháu sẽ ngồi đây để động viên bà. Bà cố ăn một chút đi. Đúng đấy ạ. Bác hãy nhìn mặt Son và mặt Chinho rồi ăn một chút cho có sức ạ. Cảm ơn hai đứa. Hôm nay cũng hết giờ thăm bệnh nhân rồi. Giờ nếu về nhà thì cũng chỉ biết thở dài. Nên bác đang định ở lại trông cửa hàng. Bà cố lên ạ. Ừ. Cháu sẽ cầu nguyện để ông mau khỏe lại.

Chủ tịch, bé Xuân về rồi ạ. Cháu đã ăn tối ở đâu vậy? Tiểu thư bé nhỏ. Con bé ăn tối với chú ở quán canh xương bò hầm ạ. Chú ấy còn đưa về tận trước nhà. Sao cháu không về nhà mà ăn cơm? Cháu cũng định về sớm, nhưng thấy bà nhà cô Chu Hông khổ sở quá nên... Mẹ cô Chu Hông sao? Vâng ạ. Bà ấy bị làm sao? Bố của cô Chu Hông bị bất tỉnh ạ. Hả? Bị bất tỉnh ư? Cháu về rồi ạ. Chuyện này là thế nào? Sang-gu bị ngất. Hai người không biết gì à? À, con cũng có nghe chuyện rồi ạ. Chắc là không nặng lắm phải không ạ? Chuyện đó tôi cũng không rõ. Cháu nghe nói ông đang phải nằm ở phòng điều trị tích cực. Phòng điều trị tích cực ư? Vâng. Bà cứ khóc suốt vì sợ ông không tỉnh lại. Không ổn rồi, tôi phải đến bệnh viện ngay mới được. Bố, cô còn làm gì đấy? Không mau chuẩn bị đi. Ngày mai ông hãy đi cùng cháu ạ. Bây giờ ông có đến thì cũng không vào thăm được. Người ta bị ngất, đang nằm ở phòng bệnh nhân nặng. Ít nhất cũng phải đến gặp Chu Hông xem thế nào chứ. Tôi nên làm gì? Có nên đưa chủ tịch đến đó không? Sao cô phải hỏi ai hả? Tôi nói là đi kia mà. Thôi được rồi, ông hãy đi với cháu. Hiểu được. Nhưng Thê Hy vì sao lại làm thế? Dù có nghĩ thế nào em cũng không thể biết được. Em chỉ định. Nhưng em không thể nghe được chú ấy nói gì. Tức là em không nghe được gì cả. Vâng, tất cả chỉ có thế. Chắc do chú Hông quá mệt mỏi nên nhìn nhận sự việc một cách rất nhạy cảm. Thật đấy, em nói thật mà. Em chỉ mong anh tin em. Em thật sự rất khó chịu vì không biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì với bố. Chú đã đỡ hơn chưa? Tình hình thế nào rồi? Lúc sáng bố em có cử động được ngón tay, nhưng sau đó lại không có phản ứng gì nữa. Cảnh sát nói gì? Họ nói đó là có hành động cố ý, nhưng không tìm thấy manh mối nào cả. Chin Ho đang tìm tất cả camera xung quanh khu vực cửa hàng. Nếu phát hiện ra ai là người gây ra chuyện này thì cũng sẽ giải quyết được các nghi vấn khác. Trước đó, nếu chú tỉnh lại được là tốt nhất. Ước gì bố có thể tỉnh lại. Tất cả những chuyện này chỉ giống như một trò đùa thì tốt biết mấy.

0: Sao
1: tôi đang làm đây thưa giám đốc. Hẹn gặp lại ngày mai ạ. Sao dạo này cô ít khi báo cáo nhỉ? Tôi mà như vậy sao? Không có gì để báo cáo hay là cô cố tình ỉm đi vậy? Thực ra cũng có chuyện cần báo cáo, nhưng tất cả đều là chuyện khiến giám đốc nổi giận nên tôi đã phải cố kiềm chế. Sao? Vẫn là chuyện đòi 3 tỷ ư? Hay là ông ấy lại lấy thùng táo ra để ăn vạ? Nếu là chuyện đó thì đã tốt ạ. Vậy thì là chuyện gì? Mau nói đi xem nào. Con bé Son ạ. Ai? Cảm giác cứ như là bọn học sinh cấp 2 mới yêu ấy. Ông ấy không thể rời mắt khỏi con bé Son. Nếu nghe con bé Son nói là ông ấy sẽ tìm hiểu tất cả mọi chuyện. Lúc nãy giám đốc cũng thấy rồi đấy. Vừa nghe con bé nói là ông ấy đứng phắt dậy đi luôn.

Chủ tịch, ông nghe chuyện nên chạy đến đây luôn. Bố cháu thế nào rồi? Chú ấy vẫn chưa tỉnh lại ạ. Vậy sao? Bố cháu tuy nhỏ người nhưng rất mạnh mẽ, chắc chắn sẽ kiên cường vượt qua được.

cháu cứ chịu khó chờ đi. Vâng ạ. Cháu cũng đang tìm hiểu xem có thể giúp chú ấy được gì không, ông ạ. Ừ, cháu cần gì thì cứ nói với Thế Hiên nhé. Không ạ. Cháu không muốn nhận sự giúp đỡ đó. Chú Hồng, Nam Thế Hiên, Nam Thế Hi và cả giám đốc Ham, xin chủ tịch đừng cho họ đến đây. Cháu chỉ có một yêu cầu đó thôi. Sao cháu lại nói thế? Cảm ơn vì chủ tịch đã đến. Cháu xin phép.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Trong bối cảnh đất nước quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, doanh nghiệp nhỏ và vừa giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục đồng hành tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận vốn thuận lợi hơn. Đây là thông điệp được nhấn mạnh tại hội nghị tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức sáng nay ngày 18 tháng 9 tại Hà Nội.
1: Doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện chiếm khoảng 97% tổng doanh nghiệp, trong đó gần 50% GDP và tạo việc làm cho hơn 5 triệu lao động. Đến ngày 31 tháng 8 năm 2026, dư nợ tín dụng đối với khu vực này đạt hơn 4,1 triệu tỷ đồng, tăng 12,37% so với cuối năm 2025 và chiếm khoảng 20% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Trong đó, lĩnh vực thương mại dịch vụ chiếm 70,48%, riêng 4 ngân hàng thương mại nhà nước có dư nợ khoảng 1,3 triệu tỷ đồng, chiếm 32,6% tổng dư nợ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các chương trình cho vay ưu đãi cũng tiếp tục được mở rộng. Đến tháng 8 năm 2026, số ngân hàng tham gia tăng từ 4 lên 19, với tổng quy mô hơn 407.000 tỷ đồng, tăng hơn nhiều so với mức đăng ký ban đầu là 220.000 tỷ đồng. Lãi suất cho vay thấp hơn tối thiểu 1% một năm so với lãi suất bình quân cùng kỳ hạn. Một số chương trình có mức ưu đãi từ 1 đến 2% mỗi năm. Tại hội nghị, các đại biểu đề xuất duy trì ổn định mặt bằng lãi suất, mở rộng các gói tín dụng phục vụ đổi mới máy móc, công nghệ, sản xuất xanh, xuất nhập khẩu và các nhu cầu sản xuất kinh doanh. Phát biểu kết luận hội nghị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn đề nghị ngành ngân hàng tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, đẩy mạnh kết nối ngân hàng doanh nghiệp, đổi mới phương thức thẩm định dựa trên dòng tiền, phương án kinh doanh và chuỗi giá trị, giảm phụ thuộc vào tài sản bảo đảm. Các bộ, ngành và địa phương cần hoàn thiện quy định hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, xây dựng cơ sở dữ liệu minh bạch và thúc đẩy doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, ổn định mặt bằng lãi suất và triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng ưu tiên. Các ngân hàng nhà nước khu vực phát huy vai trò đầu mối kết nối ngân hàng với doanh nghiệp trên địa bàn. Về phía doanh nghiệp, cần nâng cao năng lực quản trị, minh bạch thông tin tài chính, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh khả thi, qua đó nâng cao khả năng tiếp cận vốn và phát triển bền vững.
0: Sáng nay, ngày 18 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk.
2: Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã công bố quyết định số 1613 ngày 20 tháng 8 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Hội nghị cũng công bố và trao các quyết định bổ nhiệm trưởng ban, các phó trưởng ban quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk. Theo đó, ông Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng ban quản lý khu kinh tế Phú Yên được bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng ban quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc thành lập Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk là dấu mốc quan trọng trong quá trình sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của tỉnh. Đồng chí yêu cầu Ban Quản lý cần nhanh chóng hoàn tất việc tiếp nhận, bàn giao tài chính, tài sản, hồ sơ dự án và các nội dung liên quan, bảo đảm quá trình sắp xếp tổ chức không làm gián đoạn, ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong giai đoạn mới, Ban Quản lý cần nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, quản lý và phát triển theo đúng quy hoạch, chú trọng thu hút các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường, có giá trị gia tăng cao, tăng cường đồng hành hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các dự án đã đầu tư, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy cũng đề nghị các sở ban ngành và chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng hành với Ban Quản lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tập trung tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
0: Sáng nay, ngày 18 tháng 9 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 9 năm 2026 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.
1: Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin các chuyên đề về tình hình kinh tế xã hội Việt Nam 9 tháng năm 2026, những giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số trong thời gian tới, kết quả hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng của Đảng, Nhà nước thời gian gần đây và định hướng hoạt động đối ngoại, ngoại giao trong thời gian tới. Theo định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, thời gian tới, các cấp, các ngành tập trung tuyên truyền hoạt động đối ngoại, ngoại giao của Đảng và Nhà nước, khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Kết quả kinh tế xã hội 9 tháng năm 2026 và các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số. Tuyên truyền nghị quyết số 24 và nghị quyết số 25 ngày 22 tháng 8 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới và chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Đẩy mạnh tuyên truyền chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Công tác phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, chăm lo đời sống nhân dân và phát huy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.
0: Sáng nay, ngày 18 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp với các sở ngành, địa phương, doanh nghiệp, điện lực, bưu chính, viễn thông về đảm bảo thông tin liên lạc mùa mưa lũ năm 2026.
3: Theo báo cáo tại cuộc họp, hiện nay toàn tỉnh có khoảng 29.082 km cáp quang, 3.528 trạm có nguồn điện dự phòng và 1.993 trạm có máy phát điện dự phòng. Qua rà soát phương án của các đơn vị doanh nghiệp, về cơ bản hạ tầng thông tin liên lạc trên địa bàn tỉnh đã được chuẩn bị theo hướng duy trì liên tục, có dự phòng và ưu tiên khôi phục các khu vực phục vụ chỉ đạo, điều hành và cứu hộ, cứu nạn. Tại cuộc họp, đại diện các địa phương doanh nghiệp đã thông tin về phương án dự phòng, chuẩn bị cho công tác bảo đảm thông tin liên lạc của đơn vị mình trong mùa mưa lũ năm nay, thảo luận về nguy cơ mất điện kéo dài, nguy cơ chia cắt, khó tiếp cận hiện trường, qua đó đề xuất phương án ứng cứu, điều phối, phối hợp, điều hành, chia sẻ hạ tầng khi xảy ra sự cố. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, yêu cầu các doanh nghiệp điện lực, bưu chính, viễn thông cần thành lập đội ứng cứu, bố trí phương tiện cơ động đồng bộ và duy trì ứng trực 24/24 giờ khi xảy ra bão lũ. Ủy ban Nhân dân các xã phường chủ động phối hợp rà soát, xác định những thôn buôn, khu dân cư có nguy cơ bị cô lập, mất điện, mất sóng, xác định các vị trí cần ưu tiên bảo đảm thông tin liên lạc, gửi Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp điều phối. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo cũng yêu cầu các sở ngành đơn vị liên quan chủ động phương án về nhân lực, thiết bị, vật tư, nhiên liệu, bảo đảm thông tin cảnh báo, thông tin liên lạc với tàu thuyền, tần số cứu nạn và kịp thời xử lý tình trạng nhiễu, đồng thời tăng cường giám sát an toàn thông tin đối với hệ thống chỉ huy, điều hành, có phương án giao lưu, khôi phục dữ liệu khi xảy ra sự cố.
0: Sau 2 ngày diễn ra, chiều nay 18 tháng 9, chương trình diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng tỉnh Đắk Lắk lần thứ 2 năm 2026 do Công an tỉnh phối hợp Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã tiến hành bế mạc.
3: Cuộc diễn tập tập trung phát hiện, điều tra và ứng cứu chuỗi sự cố an ninh mạng nhằm vào hệ thống bệnh án điện tử HIS giả lập của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ban tổ chức xây dựng 3 tình huống có mức độ tăng dần, gồm xuất hiện phiên đăng nhập và truy cập bất thường bằng tài khoản hợp lệ, máy tính sử dụng hệ thống HIS có dấu hiệu bị kiểm soát, phát sinh hoạt động dò tìm và kết nối nội bộ bất thường, mô phỏng hành vi mã hóa dữ liệu, đòi tiền chuộc. Trong suốt thời gian diễn ra diễn tập, 120 thành viên thuộc 7 đội đã trực tiếp đối đầu với các đợt tấn công giả lập từ đội ngũ chuyên gia của ban tổ chức. Các đội đã nhanh chóng nhận diện dấu hiệu xâm nhập, thu thập bằng chứng, cô lập vùng nhiễm mã độc, phục hồi dữ liệu từ bản sao lưu và báo cáo sự cố kịp thời theo đúng quy trình. Thông qua diễn tập, các đơn vị có điều kiện đánh giá những điểm mạnh, hạn chế trong công tác bảo đảm an ninh mạng, bổ sung phương án xử lý, nâng cao năng lực phối hợp và khả năng ứng phó chủ động, kịp thời khi xảy ra sự cố thực tế. Phát biểu bế mạc, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận, biểu dương nỗ lực của Công an tỉnh trong vai trò nòng cốt tham mưu tổ chức cùng sự phối hợp chuẩn bị chu đáo về hạ tầng kỹ thuật của Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, bảo đảm an ninh mạng trong lĩnh vực y tế không chỉ là vấn đề kỹ thuật thuần túy mà là nhiệm vụ gắn liền với chất lượng phục vụ và quyền lợi của người dân. Sở Y tế cùng các cơ sở y tế phải khẩn trương rà soát toàn diện hiện trạng hệ thống, khắc phục ngay các điểm yếu, lỗ hổng đã bộc lộ qua diễn tập, hoàn thiện các quy trình ứng cứu sự cố và bảo đảm 100% hệ thống thông tin của các cơ quan đơn vị y tế phải được phê duyệt hồ sơ cấp độ an ninh mạng trước ngày 30 tháng 11 năm 2020. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo chỉ đạo Công an tỉnh tiếp tục chủ trì tăng cường thanh tra, kiểm tra định kỳ cũng như đột xuất xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm về lộ lọt, trao đổi mua bán trái phép dữ liệu cá nhân trên không gian mạng. Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích cho các đội đạt kết quả cao.
0: Sáng nay, ngày 18 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với công nhân, viên chức, lao động và cán bộ công đoàn năm 2026.
3: Tại hội nghị, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã thông tin một số kết quả nổi bật của các cấp công đoàn từ đầu năm đến nay. Các hoạt động tập trung hướng về cơ sở, chăm lo thiết thực cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và tháng công nhân năm 2026. Các ý kiến tại hội nghị tập trung vào những vấn đề thiết thực liên quan đến công việc, đời sống của người lao động, trong đó có tình trạng một số doanh nghiệp chậm trả lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó, người lao động cũng bày tỏ tâm tư, nguyện vọng về nhu cầu nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân và các thiết bị phúc lợi như nhà trẻ, trường mầm non, cơ sở y tế, khu sinh hoạt văn hóa, thể thao. Đối với chương trình mái ấm công đoàn, một số đoàn viên đủ điều kiện vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận hỗ trợ do chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở hoặc chưa hoàn tất thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, trong khi chi phí thực hiện thủ tục còn cao. Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận những đóng góp của công nhân, viên chức, lao động và cán bộ công đoàn trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí cho rằng những ý kiến góp ý tại hội nghị lần này là những thông tin quan trọng giúp tỉnh nhìn nhận rõ hơn những vấn đề còn tồn tại trong thực tiễn và có giải pháp phù hợp để chăm lo tốt hơn đời sống người lao động. Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tiếp thu tổng hợp tất cả các ý kiến và tập trung chỉ đạo quyết liệt để giải quyết từng vấn đề mà đoàn viên, công nhân viên chức lao động phản ánh, đồng thời đề nghị lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh thực hiện nghiêm túc có hiệu quả những vấn đề đã trao đổi, thống nhất trong buổi đối thoại để giải quyết kịp thời hiệu quả những kiến nghị chính đáng của công nhân viên chức lao động trong tỉnh.
0: Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin cuối ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày hôm qua, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã bước vào lượt trận thứ hai môn bóng đá nữ ASEAN 20. Đội tuyển nữ Việt Nam đã nhận thất bại nặng nề 0-8 trước đội chủ nhà Nhật Bản. Và với thất bại này thì đội tuyển nữ Việt Nam vẫn chưa có được điểm số nào sau hai lượt đấu. Đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận đấu ở lượt trận thứ hai bảng E môn bóng đá nữ ASEAN 2026 gặp Nhật Bản. Trước đối thủ quá mạnh, nữ Việt Nam không tránh khỏi một thất bại nặng nề. Ngay ở những phút đầu, đội chủ nhà đã dâng cao đội hình và liên tục gây sức ép về phía khung thành của thủ môn Kim Thành. Kết quả sau 45 phút của hiệp 1, Việt Nam nhận 4 bàn thua. Sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi khi Nhật Bản vẫn duy trì sự áp đảo và ghi thêm 4 bàn thắng vào lưới của thủ môn Kim Thành. Chung cuộc, Nhật Bản giành chiến thắng đậm đà 8-0 trước đội tuyển nữ Việt Nam. Ở lượt đấu cuối của vòng đấu bảng, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ gặp đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan. Và với trận thua 0-8 trước đội tuyển nữ Nhật Bản, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ quyết tâm giành chiến thắng trước đội tuyển nữ Thái Lan để nuôi hy vọng giành vé đi tiếp. Sau trận đấu với đội tuyển nữ Nhật Bản tại lượt trận thứ hai bảng E môn bóng đá nữ ASEAN 20, huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Hoàng Phổ Phúc cho rằng việc đối đầu với một đội tuyển hàng đầu châu lục là trải nghiệm bổ ích, giúp các cầu thủ, đặc biệt là những gương mặt trẻ, có thêm cơ hội học hỏi, tích lũy và từng bước trưởng thành hơn. Huấn luyện viên Hoàng Quang Phúc cho hay, đối đầu với các cầu thủ Nhật Bản, các cầu thủ phải thi đấu hơn 100% sức lực. Bây giờ vấn đề là phải hồi phục thật tốt. Các cầu thủ đang ngâm đá, sau đó cần ăn uống và bổ sung dinh dưỡng, calo đầy đủ để hồi phục. Hy vọng những ngày tới các cầu thủ sẽ hồi phục tốt và có thể trạng tốt để bước vào trận đấu cuối vòng bảng gặp đội tuyển Thái Lan. Ở môn bóng đá nam, sau trận hòa 1-1 trước U23 Kuwait, đội tuyển U23 Việt Nam bước vào lượt trận thứ hai bảng C với nhiệm vụ giành chiến thắng trước U23 Philippines. Nếu giành chiến thắng, thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh sẽ cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, đồng thời tạo đà thuận lợi trước cuộc đối đầu với U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối. Điểm tích cực lớn nhất của U23 Việt Nam sau trận hòa Kuwait nằm ở khả năng tạo cơ hội. Tuy nhiên, việc không chuyển hóa tốt những tình huống thuận lợi khiến đội bóng phải trả giá bằng hai điểm đánh rơi. Trước U23 Philippines, các cầu thủ U23 Việt Nam cần chơi quyết đoán và chính xác hơn. Trong một trận đấu có tính chất quan trọng như vậy, khả năng tận dụng cơ hội có thể quyết định trực tiếp đến kết quả. Bởi vì chiến tuyến U23 Philippines bước vào trận đấu với U23 Việt Nam sau thất bại nặng 1-5 trước U23 Uzbekistan, kết quả này khiến đội bóng Đông Nam Á chịu thất bại lớn về điểm số và hiệu số, đồng thời buộc họ phải hướng tới một kết quả tích cực nếu muốn duy trì cơ hội cạnh tranh tại bảng C. Đây cũng là yếu tố U23 Việt Nam cần đặc biệt lưu ý khi đứng trước nguy cơ bị loại. U23 Philippines có thể nhập cuộc với tâm thế quyết tâm cao và tìm cách gây khó khăn cho đối thủ ngay từ những phút đầu. Sau lượt trận đầu tiên, Uzbekistan dẫn đầu bảng C với 3 điểm, hiệu số là -4. U23 Việt Nam cùng U23 Kuwait có cùng 1 điểm, trong khi U23 Philippines chưa có được điểm số nào. Ở cấp độ trẻ hơn, tuyển U15 Việt Nam sẽ góp mặt tại vòng chung kết U15 Thế giới và Festival 2026 diễn ra tại Azerbaijan vào cuối tháng 10 tới đây. Theo kết quả bốc thăm, đại diện bóng đá Việt Nam nằm ở bảng R cùng với các đối thủ Bosnia Herzegovina, Guinea, Iran, Mauritius và Brunei. Đây được xem là bảng đấu đa dạng về phong cách khi quy tụ các đội bóng đến từ nhiều khu vực khác nhau. Trong đó, Iran và Bosnia được đánh giá là những đối thủ đáng gờm nhờ nền tảng đào tạo trẻ phát triển. Giải đấu lần này mang đến cơ hội cọ sát quý giá cho các cầu thủ trẻ Việt Nam. Những màn đối đầu với các nền bóng đá khác biệt sẽ giúp đội bóng tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện kỹ năng thi đấu. Để chuẩn bị cho sân chơi quốc tế, U15 Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 1 tháng 10. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có khoảng 3 tuần tập luyện trước khi lên đường sang Azerbaijan tham dự giải. Rạng sáng ngày hôm nay, ngày 18 tháng 9, Manchester City đã tiếp đón Norwich City trên sân nhà Etihad trong trận đấu thuộc vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh. Man City đã giành vé vào vòng đấu thứ 4 sau chiến thắng đậm đà trước Norwich City. Sau hơn 25 phút bế tắc, Man City cuối cùng cũng khai thông được thế bế tắc ở phút 25 nhờ pha lập công của Samba. Chỉ ít phút sau, Chesky nhân đôi cách biệt giúp đội nhà tạo lợi thế an toàn trước khi một khép lại. Sau hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi khi Man City tiếp tục làm chủ cuộc chơi.
Aliyah nhanh chóng đưa tỷ số lên 3-0 ngay đầu hiệp 2, mở ra thế trận một chiều cho đội chủ sân Etihad. Sức ép dồn dập của Man City có thêm bàn thắng thứ tư ở phút thứ 54 khi Blaise Samba hoàn tất cú đúp. Trong những phút cuối, Man City có bàn ấn định thắng lợi 5-0 do công của Mark Idol ở phút 90. Đội chủ sân Etihad chính thức lọt vào vòng 4 cúp Liên đoàn Anh và sẽ gặp đối thủ Brighton vào ngày 27 tháng 10. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Còn các bạn đã quan tâm theo dõi, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

diễn viên tham gia trong phim: Seo Ha-jun, Jung Hon, Kang Bin, Lee Jong-un, Chang Hang-sun, Lee Seung-jeon cùng các diễn viên khác. Chịu trách nhiệm sản xuất: Kim Jung-ho, Kim Sang-hon. Kịch bản: Kim Sung-ok. Đạo diễn: Lee Min-su. Bộ phim Ngôi nhà bí mật. Chú ấy vẫn chưa tỉnh lại ạ? Vậy sao? Bố cháu tuy nhỏ người nhưng rất mạnh mẽ, chắc chắn sẽ kiên cường vượt qua được. Cháu cứ chịu khó chờ đi. Vâng ạ. Cháu cũng đang tìm hiểu xem có thể giúp chú ấy được gì không ông ạ. Ừ, cháu cần gì thì cứ nói với Thế Hiên nhé. Không ạ, cháu không muốn nhận sự giúp đỡ đó. Chú Hồng, Nam Thế Hiên, Nam Thế Hi và cả giám đốc Ham, xin chủ tịch đừng cho họ đến đây. Cháu chỉ có một yêu cầu đó thôi. Sao cháu lại nói thế? Cảm ơn vì chủ tịch đã đến. Cháu xin phép.

0: Ừ, Chino à, ngày chú Sangu ghi lại hình ảnh ấy.
1: Vâng.
0: Cậu nói là vẫn còn lưu lại dữ liệu cho đến hôm đó đúng không?
1: Vâng,
0: em sao lưu ra rồi ạ. Vậy có thể kiểm tra xem hôm đó Thehi đi xe màu gì được không? Chờ em một chút nhé. Xe màu trắng. Chị ấy đi xe của chị ấy đến. Nhưng sao anh lại hỏi chuyện đó? Dữ liệu của các camera tòa nhà thương mại bị xóa, nhưng vẫn có thể còn trong hộp đen của xe Thehi nhỉ? Sao anh biết được chuyện đó? Không cần hỏi, xem lại đến bệnh viện. Em quan tâm đến chú Baek Sang-woo từ khi nào vậy? Mẹ cho người theo dõi con à? Trả lời câu hỏi đi, đừng có đánh trống lảng. Em có gỡ mặt nạ oxy của chú ấy hay không hả? Không, không phải thế. Thế thì là gì? Rốt cuộc con vì chuyện gì mà tìm đến Baek Sang-woo? Con với ông ta thì có chuyện gì liên quan đâu? Con đến để gặp anh Chi Hoan, con sợ anh ấy lại gặp chú Hông nên mới đến đó. Đúng là kém cỏi. Em hãy hành động cho tử tế. Bây giờ Uchihoan không chỉ kiểm tra camera ở tòa nhà thương mại mà còn lục tung cả camera trong ngoài bệnh viện. Đừng có làm chuyện gì để gây hiểu lầm. Chú Hồng bây giờ chỉ đang chờ một cái cớ. Cảnh sát cũng ra vào bệnh viện suốt. Em mà cứ hành động ngu ngốc khiến gia đình ta bị nghi ngờ thì anh sẽ không để yên đâu. Không có con thì đầu mẹ cũng như muốn vỡ ra rồi. Làm ơn đừng có gây chuyện gì nữa. Cứ ở yên một chỗ đi, hiểu chưa?

Bạn có chắc chắn muốn xóa dữ liệu? Xóa. Hôm đó ở bãi đỗ xe chỉ có xe của mình, không còn hình ảnh nào khác nữa đâu. Chắc chắn không có.

Anh vào một lát được không? Hả? À, đương nhiên. Anh vào đi. Có việc gì không ạ? Chuyện hôm trước em nói là đi gặp người của kênh mua sắm tại nhà rồi về sớm ý. Thế cuộc gặp diễn ra tốt đẹp chứ, hả? À, em đã nói chuyện xong rồi. Sản phẩm của công ty em sẽ được lên sóng vào khung giờ vàng từ tháng tới. Vậy sao? Vâng, cuộc họp bị kéo dài nên hôm đó em về khá muộn. Nhưng anh vào đây chỉ để hỏi chuyện đó à? Chắc là do hôm đó em ôm ông rồi khóc nên đã khiến anh lo lắng phải không? Em không sao đâu, không có chuyện gì cả. Em không đến đài truyền hình mà đến tòa nhà thương mại. Không phải sao? Anh nói gì vậy? Hôm đó em đã đến cửa hàng của anh mà. Không phải. Đúng là hôm đó em đã đi gặp mấy người ở đài truyền hình. Hôm đó chú Sang-gu xảy ra tai nạn. Có người đã nhìn thấy em lên xe cùng với quản gia Sang. Đúng là em có ghé vào khu thương mại nhưng khác với thời điểm xảy ra vụ tai nạn của bố Chu Hâm. Không đúng. Em đến đúng vào thời điểm chú ấy bị thương. Hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Hãy nói đúng sự thật đi. Anh, nói đi mau lên. Chuyện là... Đúng là em có ghé vào tòa nhà thương mại. Đột nhiên có một tiếng động lớn. Em giật mình bởi tiếng động đó nên mới lên sân thượng. Thì thấy bố Chu Hồng đã bị ngất. Quản gia Giang cũng có mặt ở đó. Lúc đầu em cũng định gọi trợ giúp. Em định làm thế rồi nhưng quản gia Giang đã ngăn cản. Cái gì? Vì quá hoảng hốt nên dù lục tung túi sách em cũng không tìm thấy điện thoại đâu cả. Mặc dù vậy em vẫn có ý định khai báo. Nhưng quản gia Giang nói rằng nếu làm thế thì nhà em sẽ bị nghi ngờ đầu tiên. Quản gia Giang đã nói thế sao? Anh định đi đâu? Phải xác minh với quản gia Giang chứ. Anh... Tôi cũng biết chú có mặt ở đó nên mới đến hỏi. Chú hãy trả lời đi. Hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Chú hãy nói hết những gì chú nhìn thấy, nghe thấy, không được bỏ sót một chi tiết nào. Chuyện đó... Thực ra hôm đó tôi có hẹn gặp ông Bết Sang-gu trên sân thượng. Tôi đang lên sân thượng thì nghe tiếng động. Lên đến nơi thì ông Bết Sang-gu đã bất tỉnh. Rồi trưởng phòng chạy đến. Tức là chú ấy đã tự ngã sao? Chú bảo tôi tin chuyện đó à? Tin lời của những người thấy có người ngất mà không gọi cấp cứu. Tôi đưa trưởng phòng ra xe rồi quay lại hiện trường ngay. Khi quay lại thì tôi đã thấy xe cấp cứu ở đó rồi. Em xin lỗi. Em cũng đang rất ân hận. Em vừa hoảng sợ, vừa không muốn anh bị hiểu lầm nên mới thế. Thế Hi à, sao em có thể làm thế? Là con người mà có thể suy nghĩ như vậy sao? Chỉ có thể coi là cố ý thôi. Không phải đâu, tuyệt đối không phải như vậy. Lúc trấn tĩnh lại thì em thấy quá sợ hãi. Vì vậy em chưa thể nói ra ngay được. Tất cả chỉ có thế, xin anh hãy tin em. Không, vấn đề bây giờ không phải là anh tin hay không tin. Anh... Anh à, chào cảnh sát Xin. Vụ việc chú Sang-gu bị bất tỉnh trên sân thượng, tôi đã tìm được nhân chứng rồi. Tôi nghĩ là anh cần để phục vụ cho việc điều tra. Chuyện Chu Hồng nói là thế nào vậy? Cháu không rõ ạ. Cháu cũng rất bất ngờ vì chuyện đó. Cháu cũng không hề biết gì sao? Vâng ạ. Dù sao thì chuyện chú Bết Sang-gu nghỉ việc ở công ty cũng làm cô ấy không thoải mái. Chuyện đó xảy ra từ lâu lắm rồi mà. Chỉ vì thế mà nó bảo ông ngăn cản mọi người ra vào bệnh viện thì nghe có vô lý không? Ngoài chuyện đó ra, cháu nghĩ không có lý do nào khác cả.
Cháu sẽ thường xuyên đến để động viên Chu Hông. Cháu vẫn chưa từ bỏ Chu Hông. Cho dù có mất thời gian bao lâu, cháu cũng nhất định giành được tình cảm của Chu Hông. Cháu hãy từ bỏ đi. Kìa ông, chị Hoan đã kết hôn với Thê Hy rồi. Không liên quan đến cháu. Sao lại không liên quan? Không có mối nào khác hay sao mà anh em cháu lại phải vướng vào? Chuyện đó không được đâu. Chỉ là ai cũng có duyên phận của mình thôi. Cháu đừng nghĩ đến mấy chuyện vô ích nữa. Hãy chuyên tâm vào công việc đi. Chuyện của Sang-gu ông sẽ lo liệu. Chín năm trước, ngày xảy ra tai nạn của mẹ Chi Hoan, bố cũng có mặt ở đó. Chuyện đó là thế nào ạ? Bố vừa nói gì thế? Cho dù có bị uy hiếp thì bố cũng đừng làm thế chứ. Lẽ ra bố phải nói với anh Chi Hoan. Nếu bố làm vậy thì bố đã hối hận cả trăm nghìn lần. Nếu có thể làm thời gian quay trở lại, thì bố rất muốn quay lại thời điểm đó. Người khác thì con không biết, nhưng bố của con thì không nên làm vậy. Lúc giám đốc Ham đuổi anh Chi Hoan ra khỏi nhà cũ của anh ấy, bố đã kêu mang và dạy cả anh ấy làm món canh xương bò hầm kia mà. Chẳng nhẽ đó đều là giả dối? Bố là người như vậy sao? Con xin lỗi bố. Đó không phải là những lời thật lòng đâu. Chỉ vì con quá nóng giận nên mới nói vậy. Con sẽ đối xử với bố thật tốt. Nếu bố tỉnh lại, con sẽ đối xử với bố thật tốt. Con sẽ bù đắp cho bố gấp mấy lần những gì con làm chưa tốt trong thời gian qua. Vì vậy bố hãy mạnh mẽ lên nhé. Bố không được bỏ cuộc đâu.

Sao không thấy con bé Xuân đâu nhỉ? Bà thấy chưa? Hôm nay con bé có cuộc thi nhảy dây nên đã đến trường sớm rồi ạ. Nhảy dây sao? Vâng, con bé nói là đến gặp bạn để cùng luyện tập ạ. Chỉ cần mở cửa ra là có cả sân cỏ rộng trước nhà. Sao phải đến trường sớm làm gì? Phải cho con bé ăn sáng đã chứ. Đúng vậy, đúng vậy ạ. Phải ăn sáng thì não mới phát triển, mới trở thành đứa trẻ thông minh được. Bố quan tâm đến nhiều chuyện quá đấy ạ. Lần sau bà nó tập ở sân và ăn sáng xong hãy đi.

0: Vâng, cháu sẽ làm thế ạ. Việc thu thập báo cáo tài chính ở các chi nhánh nước ngoài, cậu đã làm xong chưa?
1: Vâng,
0: cũng gần xong rồi ạ. Đến công ty tôi sẽ xem báo cáo ngay, nên cậu hãy khẩn trương lên. Xin lỗi, nhưng hôm nay em và Thế Hy không đi làm được ạ. Cái gì? Sao lại không đi làm? Chúng con phải đến đồn cảnh sát ạ. Đồn cảnh sát? Vâng, đến để làm nhân chứng trong vụ bố Chu Hồng bị ngã. Anh à, nhân chứng? Ai là nhân chứng? Thế Hy chính là nhân chứng trong tai nạn của bố Chu Hồng. Cái gì?

Vâng, anh cảnh sát. Tôi gọi để hỏi xem việc điều tra tiến hành đến đâu rồi. Điều tra nhân chứng ạ? Vâng, luật sư Uchihwan đã liên lạc với chúng tôi, nói rằng đã tìm được nhân chứng. Nhân chứng là ai ạ? Đó là thông tin cá nhân, nên tôi không thể nói với cô được. Trước hết chúng tôi sẽ điều tra, có nội dung gì mới tôi sẽ liên lạc với cô ngay. Như tôi đã nói, bố tôi chưa bao giờ phải điều trị vì bất tỉnh, cũng không có lý do gì để ông phải bất tỉnh cả. Vâng, tôi biết rồi. Tôi sẽ liên lạc lại với anh. Vâng. Nhân chứng ư? Anh Chi Hoan. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Chuyện là thế nào? Tại sao hôm đó Thê Hy lại đến đó? Chuyện đó đừng có viện cớ là nó đến để mua cửa hàng. Có đúng là Thê Hy không? Thê Hy đã làm thế à? Không phải ạ. Hãy nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói. Sao lại không trả lời? Có đúng là Thê Hy không? Người làm cho Baek Sang-gu thành ra như thế là Thê Hy sao?

Đừng có đánh trống lảng, hãy trả lời đi. Em có gỡ mặt nạ oxy của ông Baek Sang-woo không? Không, em đã nói là không phải mà. Thế thì chính là nhân chứng trong vụ tai nạn của bố Chu Hông. Nam Thế Hy, không lẽ là em sao? Thế Hiên à, Thế Hy đã... Thế Hy nói là đã làm thế à? Người làm hại Baek Sang-woo là Thế Hy đúng không ạ? Làm thế nào bây giờ? Mẹ em mau bảo luật sư Park đến đồn cảnh sát đi. Luật sư Park sao? Uchi-hwan đi cùng Thế Hy không phải để giúp đỡ đâu. Mẹ bảo luật sư Park đi đi, nhanh lên. Cô hãy tường thuật lại chi tiết những gì đã nhìn thấy hoặc nghe thấy trong vụ tai nạn. Tôi có ý định mua gian hàng trong tòa nhà nên đã ghé qua đó. Tôi có nghe thấy tiếng hét trên sân thượng. Tiếng hét sao? Vâng. Còn có người nào nghe thấy nữa không? Tôi không rõ. Hình như là không có ai cả. Trước khi nghe thấy tiếng hét, cô không nghe thấy tiếng cãi vã hay đánh nhau sao? Không, tôi không nghe thấy gì cả. Chắc chắn là cô đã nghe thấy gì đó, Nam Thế Hy, hoặc chính cô là người cãi nhau với chú ấy. Em thật sự không nghe thấy gì cả. Ừ, được rồi, cứ nói hết với cảnh sát đi. Sau đó tôi có lên sân thượng thì thấy chú ấy đã bị ngất. Vì tôi quá hoảng hốt nên quản gia Giang... À không, ông Giang Mansu nói là sẽ gọi trợ giúp nên tôi đã rời khỏi chỗ đó. Mặc dù vậy, nhưng cô bỏ đi mà không gọi điện khai báo thì... Xin chào. Tôi là Park Jae-hyuk, luật sư cố vấn của Tổng công ty Y. Tôi đang đi công tác nên về hơi muộn. Tôi sẽ tiếp quản vụ việc từ lúc này.

Tôi để điện thoại ở xe nên đã đưa trưởng phòng ra xe, rồi quay lại thì thấy ông ấy đã đang được hỗ trợ. Vì không muốn làm mọi người trong nhà phải náo loạn nên tôi đã lặng lẽ rời đi. Tôi không nghĩ rằng ông Baek Sang-gu lại bị thương nặng đến thế. Vậy nên Uchi-hwan mới đi cùng Tae-hee. Nói đi theo là để xem xét xem Tae-hee có nói dối không. Thế mà con bé ngu ngốc đó lại không biết. Mẹ đã cử luật sư Park đến ngay rồi nên chắc là không có chuyện gì đâu. Ai mà biết được là trước đó nó đã nói những gì. Có rất nhiều trường hợp nhân chứng trở thành tội phạm đấy, mẹ có biết không? Thế mà Tae-hee còn đi cùng với thằng Uchi-hwan. Nó đúng là điên rồi, mất trí thật rồi. Cho dù nó có bán linh hồn cho Uchi-hwan thì nó cũng không phải là đứa tự đào mồ cho mình. Mà quản gia Giang đang làm trò gì vậy? Tại sao ông ta không báo cáo? Dù ông ta không biết thân biết phận nhưng cũng phải có mức độ thôi chứ. Tại sao lại che đậy cho Tae-hee? Ông ta là ai mà làm thế? Con bình tĩnh lại đi, con nóng giận cũng không giải quyết được gì đâu. Mẹ nghĩ là con bình tĩnh được à? Bố Chu Hong mà tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Cho dù nó có chối quanh thế nào thì cũng vẫn bị nghi ngờ. Tae-hee đang trong tình thế như vậy, bị nghi ngờ thì làm sao? Cho dù có bị nghi ngờ 100 hay 1000 lần thì cũng liên quan gì chứ? Không để cho cái sự nghi ngờ đó trở thành hiện thực là được. Mẹ lại định làm gì nữa? Phải loại bỏ nguồn cơn. Mẹ đừng nói đến chuyện vô lý đó nữa. Tae-hee đã gây ra chuyện tày đình như vậy, đến mẹ cũng nhúng tay vào. Lỡ chẳng may, sao mẹ phải ra mặt? Chỉ cần bỏ chút tiền ra thì sẽ có người làm. Mẹ phải ra tay ngay mới được. Bây giờ là lúc phải chạy đua với thời gian.

Quá kinh khủng. Tức là anh muốn xác minh xem có phải Nam Thế Hy gọi Giang Man-su ra để lấy trộm video của bác Sang-gu không. Vì vậy, anh đã kiểm tra hộp đen và không ngờ lại phát hiện hình ảnh ngày xảy ra tai nạn. Lúc nhìn thấy hình ảnh Thế Hy và Giang Man-su đi ra từ tòa nhà thương mại, tôi còn không tin vào mắt mình. Em cũng nghĩ vậy. Thật không thể tưởng tượng được lại có sự kết hợp như vậy. Đương nhiên là anh bất ngờ rồi. Xem nào. Vậy thì người lấy video đó không phải là Nam Thế Hy mà là Giang Man-su. Nhìn vào sự việc camera an ninh của tòa nhà bị dỡ bỏ thì đúng là thế rồi. Nam Thế Hy biết bác Sang-gu đã quay phim nên sai Giang Man-su đi ăn trộm. Bởi vì nếu có bằng chứng này thì cả nhà chị ta có thể bị tiêu diệt. Anh đi đâu đấy? Anh!

Cô ấy định đưa cái này cho chú Sang-gu sao? Em có chuyện cần hỏi, hãy gọi cho em nhé.

0: Nhưng hôm qua ông ấy cũng mở mắt được một chút mà, thưa bác sĩ.
1: Vâng, tôi biết là vậy, nhưng rất khó để có thể lạc quan ạ.
0: Phẫu thuật thì sao ạ? Nếu phẫu thuật ngay bây giờ thì liệu... Mẹ, ông ấy đã trải qua ca mổ cấp cứu. Bây giờ lại mổ tiếp với mục đích cải thiện tình trạng, tôi e là rất khó. Việc gây mê cũng nguy hiểm cho bệnh nhân. Vâng, thưa giáo sư. Nhưng nếu phẫu thuật có thể, ông ấy sẽ khỏi. Hiện giờ để bệnh nhân được nghỉ ngơi thoải mái là cách tối ưu nhất. Vậy có nghĩa là gì? Không thể làm được gì khác à? Bác sĩ bảo ông ấy cứ nằm đây như thế này sao? Mẹ, con thử làm gì đó đi. Kìa mẹ, y học đã phát triển lắm rồi mà, phải buông tay như thế này thì chẳng phải rất vô lý sao? Bình ơi, Bình ơi, Bình à. Chú thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa? Việc tìm thấy nhân chứng là thế nào ạ? Sao em biết chuyện đó? Hóa ra là thật. Người đó là ai? Vẫn chưa có gì chắc chắn cả. Khi nào sự việc sáng tỏ thì là những người nhà đó đúng không? Chu Hồng là ai? Em hỏi là ai? Còn đúng là không được tích sự gì. Biết sự thật, con đến bệnh viện rút mặt nạ oxy của Baek Sang-gu. Mẹ ngạc nhiên đến chết mất. Con đã có phương án đối phó chưa? Chưa ạ. Chưa có đối sách gì mà lại gây chuyện à? Mẹ không tò mò là tại sao con phải làm thế à? Không hề. Mẹ không tò mò một chút nào cả. Vì vậy, đừng có nói mấy câu ngu ngốc. Mãi làm ơn đi đâu ẩn nấp đi. Đừng có xuất hiện trước mắt ai. Hãy biến mất như người đã chết. Hãy bỏ cả Uchi-hwan đi. Cái thằng luật sư vớ vẩn đã theo con đến cả đồn cảnh sát chỉ để nắm khuyết điểm của con. Hãy bỏ ngay nó đi. May mà mẹ cử luật sư Park đến kịp thời, chứ cái thằng đó thì giúp được gì. Mẹ đừng bao giờ có ý định cướp anh Chi-hwan khỏi con. Cái gì? Nếu động vào anh Chi-hwan thì đến Nam Thê Hiêng, con trai mẹ cũng sẽ bị tổn thương. Cả thế giới sẽ biết chuyện anh ấy uống rượu lái xe gây tai nạn. Này, Nam Thê Hy, gia đình là thế mà. Một người chết thì những người còn lại có chung cảm giác như chết dần. Xin mẹ hãy nhớ điều đó. Nếu mẹ từ bỏ con thì tất cả chúng ta đều chết. Nam Thê Hy, là Nam Thê Hy đúng không? Vì vậy mà cô ta mới đến bệnh viện à? Cô ta sợ nếu bố tỉnh dậy thì những việc cô ta làm sẽ bị bại lộ. Bây giờ cảnh sát vẫn đang điều tra nên không cần. Em sẽ không để yên cho cô ta. Chu Hồng. Chu Hồng. Anh mua cái này vì sợ em chưa được ăn. Hãy đưa em của anh đến đây. Chu Hồng, tôi bảo hãy đưa ngay em gái của anh đến đây. Anh không biết tại sao em lại làm như thế. Nhưng em muốn chửi bới hay đánh đập gì thì cứ làm hết đi. Im miệng. Em cứ trút hết giận lên anh. Anh sẽ nhận tất cả. Bố tôi mà có mệnh hệ gì thì tôi không dừng ở đó đâu. Tất cả sẽ cùng phải chết. Anh hãy nhớ điều đó. Em đừng làm thế mà, Chu Hồng. Anh sẽ làm tất cả những gì có thể.

Bố, bố ơi, Bình ơi, ông làm sao thế này? Bố ơi, không được đâu, đừng mà, Bình ơi. Nam, bố nói gì cơ? Nam, bố ơi, đừng có nói. Ông làm ơn hãy im đi. Bố ơi, không được đâu, con xin bố.

Bây giờ là 17 giờ 20 phút. Ông Baek Sang-woo đã qua đời. Bố ơi, đừng mà. Con xin bố. Bình ơi, bố Chu Hông ơi, bố không được bỏ đi như thế này. Sao ông đi mà không nói câu nào chứ? Hãy trả lời tôi đi mình. Bố ơi, không được đâu. Bố Chu Hông.

Con đây. Ừ, thầy Hiêng. Con nói gì cơ? Bếc Sang Gu chết rồi ư? Trưởng phòng Nam về rồi đấy à? Chuyện đến sở cảnh sát thế nào rồi? Chủ tịch đã rất mong cô gọi điện báo tin đấy. Không có gì đâu ông ạ. Không có gì, sao mặt mũi lại ỉu xìu thế kia? Cháu ổn mà. Cháu lên phòng đi. Hình như không phải là không có chuyện đâu. Thôi được rồi, những lúc mệt thì nhất định phải nghỉ ngơi. Cô mau lên nghỉ đi trưởng phòng Nam. Không biết ở đồn cảnh sát có chuyện gì mà con bé trông như người hết hơi thế. Tôi cũng không rõ. Theo như tôi thấy thì không phải chỉ có chuyện đó đâu thưa chủ tịch. Tôi muốn nói đến vị trí giám đốc bộ phận chiến lược và kinh doanh. Chuyện đó thì sao? Tôi nghe nói vị trí đó đã được quyết định rồi mà. Chẳng phải là trưởng phòng Nam đã nghĩ vị trí đó là của cô ấy sao? Chuyện đó cũng khiến cho cô ấy cảm thấy tổn thương rồi. Cô ấy đã làm việc thừa sống thiếu chết 7-8 năm, vậy mà lại bị anh trai cướp mất chiếc ghế đó. Ông nội thì không đứng ra bênh vực, chắc là cô ấy giận lắm. Sao em lại đến phòng bệnh của chú Sang-gu? Em hoảng hốt đến mức không tìm thấy cả điện thoại trong túi sách. Thì việc gặp lại chú ấy cũng không hề dễ dàng gì mà. Vì thế nên em mới đến. Trong lòng em cảm thấy rất áy náy vì lúc đó không gọi trợ giúp. Cảm giác tội lỗi đã khiến em mất ngủ và khổ tâm suốt mấy ngày. Nhưng tuyệt đối không có chuyện như chú Hồng nghĩ. Không hề có. Thật lòng, em đã rất muốn cho anh thấy rằng em vô tội. Cảm ơn vì hôm nay anh đã đến cùng em. Việc xác minh xem em có liên quan đến tai nạn của chú ấy hay không rất quan trọng với anh. Bởi vì anh không thể song hành cùng với người làm hại người khác. Mẹ anh đã qua đời thế nào, em là người hiểu hơn ai hết mà. Ánh mắt anh ấy tỏ ra không tin tưởng. Chắc chắn là anh ấy đang nghi ngờ mình. Phải làm sao bây giờ? Vâng, quản gia Giang. Bếc Sang-gu vừa thiệt mạng.

Cháu xin lỗi vì đã không bảo vệ được chú. Cháu thật sự xin lỗi. Nhìn cháu lang thang khắp nơi để tìm mẹ, chú cảm thấy như nghẹt thở. Vì có một tảng đá lớn đang đè nặng ở đây. Chú thật sự xin lỗi. Chú xin lỗi Chi Hoan à. Chú sẽ đánh cược cả tính mạng của mình để đứng ra làm chứng. Cháu nhất định phải bắt được Ham Suk Jin và Nam Thê Hiêng. Biết là muộn rồi, nhưng chú sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể. Cháu sẽ làm. Cháu sẽ làm thay cả phần của chú. Nên từ giờ chú hãy vứt bỏ tảng đá đang đè nặng trong ngực mà nghỉ ngơi thật thoải mái đi ạ.

Mẹ em đâu? Mẹ vừa mới nằm nghỉ rồi. Anh sẽ bảo Chin Ho đến. Em hãy ở lại cùng với Chin Ho. Không, anh đừng làm thế. Em muốn được yên lặng một mình. Biết là thế nhưng em không muốn nghĩ về bất cứ chuyện gì khác.

0: 오빠.
1: Anh đi đâu về muộn thế này? Anh tưởng là em biết rồi chứ. Chuyện gì? Bố Chu Hồng đã mất rồi. Thật à? Em không biết gì hết. Em cứ tưởng là chú ấy điều trị thì sẽ hồi phục. Chắc là chú Hồng đau lòng lắm. Vậy anh vừa từ đám tang về à? Sao anh không đưa em đi cùng? Chúng ta cùng đến đó có phải tốt không? Anh vào phòng đây, em nghỉ đi. Ngày mai em cũng đến viếng nhé. Em nghĩ làm thế sẽ tốt hơn. Em muốn đến viếng. Nếu không phải em thật lòng thương tiếc sự ra đi của chú ấy thì không đến sẽ tốt hơn. Anh nói gì vậy? Đúng nghĩa đen như anh vừa nói.

0: Sao lại ra đi trong vô vọng thế này hả bố Chu Hâm? Bố con thật đáng thương. Ông ấy chưa bao giờ được tận hưởng cuộc sống của mình như những người khác, vậy mà lại ra đi vội vàng thế này. Con không thể để bố ra đi oan ức như vậy đâu. Không đời nào. Những việc bố định làm, những việc bố đã nhờ, con nhất định sẽ làm hết. Xin bố hãy dõi theo con. Nếu là vì bố thì con sẽ làm tất cả. Bất cứ điều gì. Bình ơi, cháu lo cho tang lễ của Sang-gu suôn sẻ rồi chứ? Chắc là xong cả rồi. Cũng qua mấy ngày rồi mà bố. Vậy cháu đã đến nhà Chu Hồng chưa? Sao ạ? À? Không đến xin lỗi à? Thế thì không có lỗi ông ạ. Nó chỉ vô tình đến đó thôi. Đó chẳng phải là có lỗi sao? Tại sao lại không gọi điện nhờ trợ giúp, khiến người ta nghi ngờ? Cậu ấy cũng có phải người lạ đâu. Đúng thế ạ. À? Thấy người gặp nạn mà lại phớt lờ, không biết có cấu thành tội danh không nữa. Không phải trường hợp nào cũng là phạm tội ạ. Ôi trời ơi, sao cháu lại biết chuyện đó? Bố cháu đã dạy cháu thế ạ. Thấy người bị thương hoặc gặp khó khăn mà không giúp đỡ, cứ thế bỏ đi, tuy là việc xấu nhưng khó khép tội nếu dựa theo pháp luật ạ. Thế nhưng nếu giả vờ không biết thì trong lòng cảm thấy rất áy náy. Nó có thể trở thành hình phạt nặng nề hơn cả pháp luật ạ. Có đúng thế không bố? Đúng vậy. Trong lòng cảm thấy như đang sống dưới địa ngục. Điều đó có thể trở thành hình phạt lớn hơn. Yên mà ăn cơm đi được không? Lúc ở bệnh viện, ông cứ thắc mắc, không hiểu sao Chu Hồng lại tức giận như thế. Chắc trong lòng phải rất tổn thương nên mới vậy. Chúng ta đã gây ra chuyện khiến con bé hiểu lầm rồi. Con hiểu rồi, bố đừng nói về chuyện này nữa. Giờ cả con bé đó lẫn chúng ta vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình mà. Chúng ta không thể sống mà ôm mãi lấy chuyện quá khứ được.
1: Bạn nghe chương trình phát thanh thứ 7 ngày 19 tháng 9 năm 2026, 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 thời sự tiếng Chăm, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ tạp chí kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, 7 giờ 15 sức khỏe cho mọi người, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 sức sống nông thôn mới, trao sinh kế bền vững cho hộ nghèo vùng biên, 8 giờ tâm tình cùng bạn, 9 giờ đồng hành và chia sẻ, 9 giờ 30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 9 giờ 40 alo bác sĩ nha khoa, 9 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 10 giờ trang thơ, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1 buổi chiều và tối, 16 giờ giới thiệu chương trình tiếp theo, 16:05 khoa học và đời sống, 16:20 sân khấu truyền thanh, 17:30 đảng và cuộc sống, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, 17:45 pháp luật và đời sống, 18 giờ thời sự VOV1, 18:45 thời sự Đắk Lắk, 19:15 sức khỏe cho mọi người, 19:30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20:30 quà tặng âm nhạc, 21:30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22:15 thời sự tiếng Chăm, 22:30 trailer quảng cáo, 22:35 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22:55 trang thơ, 23:25 blog âm nhạc. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ 7 ngày 19 tháng 9 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, 5:35 thời sự tiếng ED, 6 giờ đảng và cuộc sống, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, 6:15 bản tin sáng, 6:35 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 17 phần 2, 6:50 phim truyện Mexico Người giàu cũng khóc tập 6, 7:35 khoa học và đời sống, 7:50 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 8 giờ phóng sự du lịch nông nghiệp từ cây sầu riêng, 8:15 sức sống nông thôn mới, trao sinh kế bền vững cho hộ nghèo vùng biên, 8:30 phim tài liệu những người con của nhân dân, bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ tập 2 ngọn lửa không tắt, 9 giờ đời sống số gìn giữ văn hóa các dân tộc trong thời đại số, 9:15 phim truyện cô vợ tinh quái tập 21, 10

0: Giờ đại biểu Quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc. 11 giờ phim sitcom Xóm trọ thanh xuân tập 44. 11 giờ 15 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng. 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao. 12 giờ nhịp sống trẻ, giọt đắng truyền thống trong nhịp sống đương đại. 12 giờ 15 phim truyền gia đình võ thuật tập 28. 13 giờ giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo. 13 giờ 05 sức khỏe cho mọi người, khẩn trương phủ rộng khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân. 13 giờ 20 văn hóa và du lịch Đắk Lắk kết nối để mở rộng không gian du lịch. 13 giờ 35 hương rừng vị biển, lời gọi từ mùa rẫy. 13 giờ 50 tạp chí kinh tế thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân. 14 giờ 05 sống vui sống khỏe, những bài thuốc được trao truyền. 14 giờ 20 phóng sự chìa khóa vàng cho tuổi già an tâm tự chủ. 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk. 15 giờ phim truyền về sĩ độc quyền tập 35. 15 giờ 45 dân số và phát triển bình đẳng giới nền tảng nâng cao chất lượng dân số. 16 giờ để rừng mãi xanh phát triển cây trong rừng cải thiện sinh kế người dân. 16 giờ 15 pháp luật và đời sống tuân thủ quy định pháp luật trong kinh doanh dịch vụ du lịch. 16 giờ 30 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư mở rộng dư địa đầu tư năng lượng tái tạo và chế biến gỗ. 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 18 phần 2. 16 giờ 57 giới thiệu chương trình truyền hình chiều và tối. 17 giờ thời sự tiếng Mưa Nông. 17 giờ 15 thời sự tiếng ED. 17 giờ 45 phim truyền đội cứu hộ tập 32. 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk. 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1. 19 giờ 43 DRT giới thiệu chương trình tiếp theo. 19 giờ 45 quốc phòng toàn dân tập trung nguồn lực đưa hài cốt liệt sĩ trở về. 20 giờ an toàn giao thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần kéo giảm tai nạn giao thông. 20 giờ 15 phim truyền chạy trốn tình yêu tập 12. 21 giờ tòa đàm Việt võ đạo vô Việt Nam cùng sức khỏe cộng đồng. 21 giờ 30 thể thao cuối tuần. 21 giờ 45 phóng sự bữa ăn dinh dưỡng học đường giao mầm tương lai. 22 giờ phụ nữ với cuộc sống khi phụ nữ chủ động bước vào không gian số. 22 giờ 15 phim truyền ngôi nhà bí mật tập 38. 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao. 23 giờ 15 phim truyền ngôi nhà bí mật tập 39. 0 giờ giới thiệu chương trình cuối tối.
1: Chương trình truyền hình của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình ngày mai.

bạn nghe chương trình phát thanh thứ bảy ngày 19 tháng 9 năm 2026, 5 giờ tin tức ca nhạc, 5:30 thời sự tiếng ED, 5:45 thời sự tiếng Chăm, 6 giờ thời sự VOV1, 6:30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ tạp chí kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, 7:15 sức khỏe cho mọi người, 7:30 thời sự Đắk Lắk, 7:45 sức sống nông thôn mới, rau sinh kế bền vững cho hộ nghèo vùng biên, 8 giờ tâm tình cùng bạn, 9 giờ đồng hành và chia sẻ, 9:30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 9:40 alo bác sĩ nha khoa, 9:45 ca nhạc tiếng dân tộc, 10 giờ trang thơ, 10:30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11:30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1 buổi chiều và tối, 16 giờ giới thiệu chương trình tiếp theo, 16:05 khoa học và đời sống, 16:20 sân khấu truyền thanh, 17:30 đảng và cuộc sống, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, 17:45 pháp luật và đời sống, 18 giờ thời sự VOV1, 18:45 thời sự Đắk Lắk, 19:15 sức khỏe cho mọi người, 19:30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20:30 quà tặng âm nhạc, 21:30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22:15 thời sự tiếng Chăm, 22:30 trailer quảng cáo, 22:35 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22:55 trang thơ, 23:25 blog âm nhạc. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ bảy ngày 19 tháng 9 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, 5:35 thời sự tiếng ED, 6 giờ đảng và cuộc sống, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, 6:15 bản tin sáng, 6:35 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 17 phần 2, 6:50 phim truyện Mexico Người giàu cũng khóc tập 6, 7:35 khoa học và đời sống, 7:50 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 8 giờ phóng sự du lịch nông nghiệp từ cây sầu riêng, 8:15 sức sống nông thôn mới, rau sinh kế bền vững cho hộ nghèo vùng biên, 8:30 phim tài liệu những người con của nhân dân, bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ tập 2 ngọn lửa không tắt, 9 giờ đời sống số gìn giữ văn hóa các dân tộc trong thời đại số, 9:15 phim truyện cô vợ tinh quái tập 21, 10 giờ đại biểu quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh bền vững văn minh bản sắc, 11 giờ phim sitcom xóm trọ thanh xuân tập 44, 11:15 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng, 11:30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ nhịp sống trẻ giọt đắng truyền thống trong nhịp sống đương đại, 12:15 phim truyện gia đình võ thuật tập 28, 13 giờ giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo, 13:05 sức khỏe cho mọi người khẩn trương phủ rộng khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, 13:20 văn hóa và du lịch Đắk Lắk, Đắk Lắk

để mở rộng không gian du lịch. 13:35 Hương rừng vị biển, lời gọi từ mùa rẫy. 13:50 Tạp chí kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân. 14:05 Sống vui sống khỏe, những bài thuốc được trao truyền. 14:20 Phóng sự, chìa khóa vàng cho tuổi già an tâm tự chủ. 14:30 Thời sự Đắk Lắk. 15:00 Phim truyền, Vệ sĩ độc quyền tập 35. 15:45 Dân số và phát triển, bình đẳng giới, nền tảng nâng cao chất lượng dân số. 16:00 Để rừng mãi xanh, phát triển cây trong rừng, cải thiện sinh kế người dân. 16:15 Pháp luật và đời sống, tuân thủ quy định pháp luật trong kinh doanh dịch vụ du lịch. 16:30 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, mở rộng dư địa đầu tư năng lượng tái tạo và chế biến gỗ. 16:45 Thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 18/2. 16:57 Giới thiệu chương trình truyền hình chiều và tối. 17:00 Thời sự tiếng Mưa Nông. 17:15 Thời sự tiếng ED. 17:45 Phim truyền Đội cứu hộ tập 32. 18:30 Thời sự Đắk Lắk. 19:00 Tiếp sóng Thời sự VTV1. 19:43 DRT giới thiệu chương trình tiếp theo. 19:45 Quốc phòng toàn dân, tập trung nguồn lực đưa hài cốt liệt sĩ trở về. 20:00 An toàn giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần kéo giảm tai nạn giao thông. 20:15 Phim truyền Chạy trốn tình yêu tập 12. 21:00 Tòa đàm Việt võ đạo vô Việt Nam cùng sức khỏe cộng đồng. 21:30 Thể thao cuối tuần. 21:45 Phóng sự Bữa ăn dinh dưỡng học đường, giao mầm tương lai. 22:00 Phụ nữ với cuộc sống, khi phụ nữ chủ động bước vào không gian số. 22:15 Phim truyền Ngôi nhà bí mật tập 38. 23:00 Bản tin cuối ngày, bản tin thể thao. 23:15 Phim truyền Ngôi nhà bí mật tập 39. 00:00 Giới thiệu chương trình cuối tối.

0: na dư lưỡi này, lại lại đỏ đỏ đỏ chim nè, lại đỏ màu da nhu dẹ đỏ màu đỏ len ăn màu đỏ giác mà là cày thau cờ để tam
1: rồi nạn để hề cái chính xem trước cái cơn mà hủy bẹp bớt mừng cả một bé hệ ngà mà hủy bẹp bớt làm giàn phun nếp la mà là mà hủy bẹp bớt hệ tệ cả nân tờ kẹt lằng chắc do hạt ra bộ ngạn này ở mọi do con nấm đi bỏ tụ tươn mò bờ vết cả bộ đuổi ố bè đã làm đi kẹt thò rách cả bộ ngạn lọt mà lời hạt ra nạch mà rau cả nâu cả nắc brum lý hạt ra mà bộ liệt luốt rô cờ mạ bộ hồng nâng lưu lời hạt ra chìm nè mò nụ kẹp lèm đằng thân hết kỳ chắc
2: để phải cái đây tâm ra nhiều màu cây màu bra hư prak lại là lại lại thì lại sẽ có bộ lại phùng đây tâm ra nhiều màu bra màu mạ rau nắp này lại cầu mình phải thì nhiều lọ lọ năn prong hên màu bra mạ lùng nuôi hên
1: mừng tụm nộp phim mồm cọm cà bà con ạ mừng phong đại hà tam lạc rùm xe rập rõ mạ để bà các mỏ bà vết lẹt năn bà dùa tụ tương klai chạy cà mừng là lằn bà làm chiên vết nông klai gà kà tương kà bà mừng phong đại hà tam klai rù bà chàn bà rùm tôm bà mạ đạch mạ bà mạ rau lẹt năn phim đi ra đoạn nục rập làm đằng thân hệ ít kì chấp lọ chiên bà mạ dùm phân bèo kà tụm nộp phim mồ đi kà giá mỏ klai kì chấp rừng
3: là đó nè như mà nguồn thu nhập ổn bé mơ lên đã để tam đã như ăn như thâu thâu đã như mà bà sẽ bù thêm mô hình này lại như lên đi bộ lại chắc hết mà đã đoàn thanh niên trên địa bàn đó xã này anh chẳng biết đi lại bộ như chẳng đó làm mô hình đã nên làm tuồng hay chỉ đoàn cấp bộ này làm tàu mô hình đã lại làm break đây
1: នៅពេលមកប្លាកមុនទូខ្លំសាំងប៉ះហងចាលអមយកកណងប៉ាវិតលូបោះទូទឿនដូចអូបេដះលបេដះអៃទីមកប្រកណក់មកក្លែហួរហាក៏សុលមិនលិះម្រោបងផោះដេះរ៉ាតាមលំដេកយ៉ាប្រកណក់មិនទុំនៅពីមកតាលេឡោតើលមកក្លែរូបរាជានប្រាក់លែដានពីឌីមឡារទេលូណុកនៅពេលមកណៃបរាជិងហន្តរទុបឹងម្រោរូបផោះដេះរ៉ាតាមគ្រឹងបួនសាងកឡោះម៉ាមិនទេហិនប្រកាសបាវេតរូមសេរប្រមាលែដានក្រាំឌីក្លែទេភេតកិច្ចភិនទេបួនសាងពោមតាម
4: ហដាំដងរូបមងរកលែមរោលែនដាំដងសាប់លូដងរូបតាក់លាក់ក្រៃណៃជឹះតបណៃយោលែចាក់កំនិបួនសាងលែនប៊ីងកាប់ត្រែមដេងខាងលែបួនលោកទំទំឡំហដាំដងរូបឯតៃ

Bến Vũng Rô, địa danh lịch sử gắn liền với con đường vận tải chiến lược đường Hồ Chí Minh trên biển, đã trở thành biểu tượng vinh quang của cả dân tộc, hiện thân của ý chí và khát vọng đấu tranh thống nhất đất nước. Từ tháng 11 năm

1964 đến tháng 2 năm 1965, Bến Vũng Rô đón 4 chuyến tàu không số, chi viện gần 200 tấn vũ khí từ miền Bắc Việt Nam, chi viện cho quân giải phóng miền Nam. Được nhắc đến như một kỳ tích của sự mưu trí sáng tạo, tinh thần chiến đấu hy sinh anh dũng của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam và của quân dân ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Năm 1997, Vũng Rô được công nhận di tích cấp quốc gia. Ngày 26 tháng 11 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 1473 xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đường Hồ Chí Minh trên biển. Di tích lịch sử tàu không số Bến Vũng Rô giờ đây không chỉ là nơi ghi dấu giá trị lịch sử của một thời đấu tranh hào hùng của dân tộc mà còn địa chỉ đỏ tiếp lửa truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Khu di tích lịch sử Vũng Rô rộng hơn 10.000 m2 với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ nằm trong cụm địa danh lịch sử văn hóa Đá Bia Vũng Rô, Bãi Môn, Mũi Điện, phường Đông Hòa được xác định là một trong những khu vực trọng điểm phát triển du lịch và dịch vụ logistics của tỉnh. Cảng biển nước sâu Vũng Rô có thể tiếp nhận tàu trọng tải 5.000 DVKT, góp phần quan trọng trong hoạt động vận tải biển, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm dịch vụ cảng biển quan trọng, khu kinh tế năng động của tỉnh, một trong những cửa ngõ đường biển của khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Di tích Vũng Rô hiện xây dựng khang trang, xứng tầm với ý nghĩa lịch sử và trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách. Phát huy thế mạnh lịch sử tiềm năng về thiên nhiên và con người, Vũng Rô hôm nay là mảnh đất tiềm năng để thu hút các dự án đầu tư lớn, tạo động lực cho sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đảng và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, nâng cao hiệu lực hiệu quả của hệ thống chính trị cơ sở không nằm ở những khẩu hiệu mà được đo đếm bằng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và những chuyển biến rõ nét trong đời sống kinh tế xã hội. Tại Đắk Lắk, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp cùng đợt cao điểm 100 ngày tập trung tháo gỡ điểm nghẽn và nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đã tạo ra những bước chuyển thực chất. Đó là sự linh hoạt ứng dụng truyền thông số cùng quyết tâm chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang kiến tạo phục vụ phát triển của đội ngũ cán bộ công chức đã góp phần xóa rào cản địa lý ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, hướng tới xây dựng một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hết lòng phục vụ nhân dân. Đây là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục Đảng và cuộc sống hôm nay.
1: Làm sạch dữ liệu hành chính, chuẩn hóa hạ tầng công nghệ và nâng cao kỹ năng cho công chức cấp xã. Đó là những nhiệm vụ trọng tâm đang được tập trung triển khai tại Đắk Lắk trong đợt cao điểm 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số. Tỉnh ưu tiên giải quyết 10 nhóm vướng mắc quan trọng từ thể chế, hạ tầng, dữ liệu đến kỷ luật thực thi. Sau 2 tháng thực hiện, đợt cao điểm đã tạo ra sự thay đổi rõ nét tại các trung tâm phục vụ hành chính công. Trách nhiệm và sự chủ động của đội ngũ công chức đã rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi, mang lại sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp khi đến làm thủ tục.
2: Tinh thần các nhân viên ở đây phục vụ, người ta phục vụ rất là chu đáo mà nhanh, rất là nhanh lẹ. Đó, nên mọi người làm rất là ok về vấn đề giấy tờ. Đó, thì em mới xuống làm đây mà đã xong rồi, giờ em phải đi về.
3: Để tạo thuận tiện nhất cho người dân trong quá trình chuyển đổi số thì người dân thiết thực nhất là người dân không phải đi lại nhiều và cắt giảm về thời gian, rồi cắt giảm về thủ tục thì là sẽ giảm bớt cho thời gian cho người dân, như là thời gian người dân ví dụ như 3 ngày thì giảm xuống còn ngày rưỡi, hoặc có thể là cán bộ cũng có thể là làm ngay cho người dân để người dân có thể được nhận các thủ tục ngay tại chỗ, không cần chờ đến 1 ngày hoặc 2 ngày hoặc là 3 ngày.
1: Đến nay, phường Tân Lập đã tiếp nhận gần 8.000 hồ sơ hành chính, 100% hồ sơ được xử lý hoàn toàn trên môi trường trực tuyến và giải quyết đúng hạn. Điểm mới là hạ tầng số đã được trang bị đến từng buôn, tổ dân phố thông qua phong trào Bình dân học vụ số và sự hoạt động tích cực của tổ công nghệ số cộng đồng. Việc đưa công nghệ về tận nhà văn hóa cộng đồng đã giải quyết rào cản thời gian, giúp bà con nông dân có thể làm thủ tục hành chính ngay trong ngày nghỉ mà không ảnh hưởng công việc nương rẫy.
4: Chúng tôi đưa cán bộ cùng với đoàn thể

0: nên cùng với tổ công nghệ số cộng đồng về tận các cái tổ dân phố với buôn để hướng dẫn cho người dân cái làm cái thủ tục hành chính trực tuyến. Và sắp tới thì chúng tôi cũng dành một nguồn vốn của địa phương là trang bị máy tính cho các cái buôn tổ dân phố để cái tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ người dân làm được thủ tục hồ sơ trực tuyến tại cái nhà văn hóa cộng đồng để giảm cái số lượng người dân không nhất thiết phải đến cái trung tâm phục vụ hành chính công mới làm hồ sơ nữa, là trực tiếp họ làm gì đó thì những người dân có bận bịu làm việc nương rẫy mùa màng thì thứ bảy chủ nhật vẫn làm được hồ sơ trực tuyến tại dưới nhà văn hóa cộng đồng.
1: Trên phạm vi toàn tỉnh, kết quả nổi bật của chiến dịch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn là tinh thần thẳng thắn nhìn vào các điểm nghẽn để điều chỉnh, hoàn thiện quy trình thủ tục, từ đó phục vụ nhân dân doanh nghiệp được tốt hơn. Đến nay, Đắk Lắk đã hoàn thành rà soát hơn 1.700 quy trình nội bộ, đơn giản hóa 224 thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp, công khai minh bạch 524 thủ tục nội bộ trên cổng dịch vụ công. Quyết tâm xóa bỏ các khâu trung gian chồng chéo, kiên quyết không để phát sinh các giấy phép con và thúc đẩy tái sử dụng dữ liệu số, đúng đủ sạch sống, tạo hành lang thông thoáng cho cán bộ cơ sở giải quyết công việc nhanh chóng, chính xác. Chiến dịch cũng đã từng bước chấm dứt tình trạng đùn đẩy, né tránh hay nói nhiều làm chậm trong bộ máy hành chính.
2: Bố trí sắp xếp lại đội ngũ cán bộ công chức thực hiện cái nhiệm vụ này ở trung tâm. Và chúng tôi tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị với cái sự chỉ đạo cũng như là thực hiện cái nhiệm vụ cải cách hành chính cũng như là các cái nhiệm vụ khác ở trung tâm cho bà con nhân dân. Cho đến nay thì đơn vị chúng tôi cũng là một trong những đơn vị mà cũng được cấp trên đánh giá là cũng khá tốt trong giai đoạn vừa qua. Và trong thời gian tới thì để làm tốt hơn cái việc này thì chúng tôi cũng đã có cái kế hoạch và tiếp tục sẽ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và bố trí sắp xếp cán bộ phù hợp để mà rồi đáp ứng cái yêu cầu nhiệm vụ trong cái tình hình mới.
1: Cùng với cải cách thủ tục hành chính, hệ thống trang thông tin điện tử và các nền tảng số cấp xã đang phát huy vai trò là kênh truyền thông chính thống đa chiều và hiện đại. Tại xã Đu Cờ Măng, địa bàn rộng hơn 114 km2 với 19 dân tộc sinh sống, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới 50% dân số. Việc vận hành hiệu quả các trang truyền thông số như Đu Cờ Măng Ngày Mới đã giúp cụ thể hóa các chỉ đạo điều hành, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, chính sách an sinh xã hội hay mô hình phát triển làng nghề dệt tơ tằm, tơ sen thành dạng bài viết ngắn, hình ảnh trực quan và video sinh động. Do đó bà con dễ tiếp cận, hiểu đúng và chủ động làm theo.
3: Địa phương có các trang fanpage như Đu Cờ Măng Ngày Mới, trang trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, đoàn thanh niên xã Đu Cờ Măng, hội liên hiệp phụ nữ xã, vân vân. Thì qua những trang này thì tôi cảm thấy rất thuận lợi về việc nắm bắt thông tin, thông báo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các chính sách hỗ trợ bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số được giải đáp trực tuyến mà không cần phải đi lại như trước nữa. Thì từ đó thì tạo sự gần gũi giữa chính quyền địa phương và bà con nhân dân.
1: Ứng dụng linh hoạt các nền tảng số đã xóa đi khoảng cách địa lý, nâng cao rõ rệt hiệu quả quản trị tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Thay thế phương thức họp dân hay gõ cửa từng nhà tốn nhiều thời gian như trước, mọi thông báo chỉ đạo, các chính sách hay hướng dẫn thủ tục hành chính được chuyển tải nhanh đến từng hộ gia đình. Đây còn là không gian tương tác hai chiều, giúp chính quyền kịp thời lắng nghe tâm tư nguyện vọng, giải đáp trực tiếp vướng mắc của nhân dân ngay từ khi mới phát sinh, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa đảng, chính quyền và nhân dân.
4: Với trước đây thì để tuyên truyền được một văn bản hay là các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước thì chúng tôi phải tổ chức một cuộc họp dân hoặc là đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền cho bà con. Nhưng nhờ có các trang fanpage thì chúng tôi bây giờ chỉ cần chia sẻ các nội dung văn bản cũng như là các công văn tuyên truyền thì ngay lập tức người dân đã nắm được và số lượng người dân tiếp cận được các trang phần mềm này thì cũng nhiều hơn so với trước kia.
5: Qua những cái đánh giá hàng quý hàng tháng cũng như năm một năm tổng kết chính quyền hai cấp á, thì chúng tôi thấy là ngoài những cái truyền thống là ví dụ như trang thông tin ở đài truyền thanh thì những cái trang thông tin trên nền tảng số á, thì đến thời điểm này mà đánh giá lại thì thật sự nó hiệu quả. Nghĩa là người dân tiếp cận một cách nhanh nhất mà có những cái phản hồi của người dân trực tiếp trên đó, và chúng tôi cũng có những cái mà trao đổi trên cái nền tảng số đấy, nên rằng những cái trang như thế thì trao đổi, nghĩa là có những cái là tháo gỡ ngay trên những cái diễn đàn ở trên những cái trang mạng đó, thì dẫn đến là công tác điều hành lãnh đạo tuyên truyền các chủ trương nó mang tính chất là hiệu quả.
1: Tại phường Buôn Ma Thuột, địa phương có quy mô dân số lớn nhất tỉnh với gần 170.000 người. Việc kết hợp truyền thông số với cải cách hành chính đã mang lại những kết quả tích cực. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 99%, 100% hồ sơ tài chính thực hiện thanh toán trực tuyến. Đặc biệt, ứng dụng Zalo Mini App, chính quyền số phường Buôn Ma Thuột với 10 phân hệ tiện ích đã tối ưu hóa dịch vụ công, đồng thời mở ra kênh quảng bá tiềm năng thu hút nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội.
6: Trang thông tin điện tử fanpage không chỉ là nơi đăng tải thông tin hành chính mà là nơi tuyên truyền hành chính, chính quyền cơ sở và cầu nối nhanh nhất đưa tin chính thống đến với người dân và kênh quảng bá của địa phương trên nền tảng xã hội đầu tư của địa phương và doanh nghiệp tổ chức và đầu tư, góp phần đẩy mạnh cái chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính và phát triển kinh tế xã hội. Do đó, địa phương xác định lấy nền tảng số làm cầu nối, lấy thông tin làm động lực, lấy quảng bá thương mại và kết nối đầu tư làm giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
1: Đến nay, 100% xã phường, cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã thiết lập và vận hành ổn định các kênh truyền thông trên nền tảng số. Việc chủ động thông tin chính thống, công khai quy trình hành chính đã tạo dựng niềm tin vững chắc, đưa hệ thống mạng xã hội trở thành cầu nối quan trọng, nhanh chóng đưa các nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước vào đời sống xã hội. Hiệu quả vận hành của bộ máy chính quyền hai cấp cũng được thể hiện sinh động qua các chỉ số phát triển kinh tế xã hội. Trong 8 tháng đầu năm 2026, xã Eka ghi nhận tổng giá trị sản xuất đạt 4.130 tỷ đồng, thu ngân sách đạt 145,4 tỷ đồng, vượt 45,7% so với dự toán tỉnh giao. Tại nhiều xã miền núi, vùng cao như Giao Mau, giá trị sản xuất cũng ghi nhận mức 445 tỷ đồng, thu ngân sách đạt 107,2% kế hoạch năm. Còn tại xã Econop, thu ngân sách nhà nước đạt kế hoạch giao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Hệ thống chính trị địa phương hoạt động ổn định, vận hành hiệu quả. Công tác phân cấp quản lý, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ bảo đảm đúng thẩm quyền, công khai, minh bạch.
7: Địa phương sẽ cố gắng tiếp tục phát huy những cái nội dung mà đã làm tốt và tích cực khắc phục và tìm những cái giải pháp để làm sao sớm khắc phục những cái nội dung mà chưa làm được hoặc là làm chưa tốt, để làm sao mà từ giờ trở đi là cái công tác vận hành về công tác tổ chức cán bộ, quy hoạch cũng như là về cái kế hoạch đào tạo kỹ năng nghiệp vụ cho tất cả các cán bộ công chức đã được triển khai một cách đồng bộ và đảm bảo đúng tất cả các quy định của pháp luật.
1: Vận hành chính quyền địa phương hai cấp đã trao quyền chủ động cho chính quyền cấp xã, trực tiếp xử lý phần lớn các công việc quản lý nhà nước trên địa bàn. Quá trình này tại Đắk Lắk diễn ra đồng thời với việc triển khai nghị quyết số 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo động lực đổi mới mạnh mẽ trong quản trị công. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập mở rộng địa giới hành chính, quy mô quản lý tăng về diện tích lẫn dân số, gây áp lực rất lớn lên đội ngũ cán bộ cơ sở. Thường trực tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức nhiều đoàn làm việc trực tiếp với cấp ủy chính quyền các địa phương, nắm bắt khó khăn vướng mắc, đồng thời chỉ đạo đội ngũ cán bộ tiếp tục đổi mới tư duy từ quản lý hành chính sang kiến tạo phục vụ phát triển, chủ động tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn về đất đai, giải phóng mặt bằng và đầu tư công. Mỗi địa phương cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu, giải quyết dứt điểm từng phần việc thuộc thẩm quyền để khai thông mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển.
8: Tiềm năng thì phải được chuyển thành dự án, thành sản phẩm, thành việc làm, thành nguồn thu của nhân dân và thu nhập của nhân dân. Chứ cứ nói tiềm năng biết là nó không có cái sản phẩm gì thì không thể nhận được. Tập trung xử lý những điểm nghẽn, nhất là giải phóng mặt bằng, xác định nguồn gốc đất, nguồn vật liệu xây dựng, tiến độ giải ngân các công trình dự án. Nên là bây giờ phải tổng rà soát lại những cái công trình, nhất là công trình chậm triển khai á, vướng mắc chỗ nào, xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền và thời hạn xử lý. Cái này là tỉnh đã chỉ đạo rất rõ rồi. Và tôi đề nghị đây là cái việc rất quan trọng để tháo gỡ nguồn lực phát triển trên địa bàn, nên các đồng chí phải tập trung chỉ đạo. Việc thuộc thẩm quyền xã thì

0: phải chủ động giải quyết. Việc liên quan đến sở ngành thì phải phối hợp và tham mưu xử lý, chứ không có đổ thừa là trên địa bàn của mình, nhưng việc đó là của ông sở này sở kia là tôi không biết là không được. Đây là trách nhiệm trên địa bàn thì các đồng chí phải tham mưu phối hợp xử lý.
1: Thực tiễn vận hành chính quyền địa phương hai cấp tại tỉnh Đắk Lắk đã chứng minh tính đúng đắn trong đổi mới phương thức điều hành và phục vụ nhân dân. Nâng cao năng lực quản trị của chính quyền cấp cơ sở vừa là giải pháp trước mắt, đồng thời là nền tảng để xây dựng một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch. Việc hoàn thiện thể chế phân quyền, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường tự chủ tài chính và đẩy mạnh chuyển đổi số đã góp phần tạo nền tảng quan trọng để hệ thống chính trị cơ sở tại Đắk Lắk hoạt động ngày càng hiệu lực hiệu quả, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo đà phát triển bền vững cho tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới.
2: Chương mục Đảng và Cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ Bảy ngày 19 tháng 9 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Phường Tuy Hòa đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh Đình An Tịnh. Phát triển nghề dệt thổ cẩm tạo việc làm cho phụ nữ miền núi. Khát vọng cống hiến từ những lá đơn tình nguyện nhập ngũ. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc và Mỹ điện đàm. Đức đề xuất biện pháp bảo vệ ngành công nghiệp ô tô châu Âu. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Ngày 18 tháng 9, Ủy ban Nhân dân phường Tuy Hòa tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với di tích lịch sử văn hóa Đình An Tịnh. Tham dự buổi lễ có đồng chí Đào Bảo Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Tuy Hòa.
1: Đình An Tịnh gắn với tín ngưỡng thờ thần, tri ân những bậc tiền nhân có công khai khẩn đất đai, đồng thời lưu giữ nhiều cổ vật có giá trị, trong đó có các sắc phong thời Nguyễn. Việc đình An Tịnh được xếp hạng di tích cấp tỉnh góp phần bảo tồn phát huy giá trị di sản. Với vị trí thuận lợi, có thể kết hợp với tháp Nhạn, chùa Kim Long, đình An Tịnh và các điểm đến khác, di tích cũng mở thêm dư địa phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa trên địa bàn phường Tuy Hòa.
0: Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân yêu cầu các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khẩn trương di rời toàn bộ lồng bè nuôi trồng thủy sản ra khỏi khu vực ảnh hưởng đến luồng tàu ra vào cảng Vũng Rô, hoàn thành trước ngày 21 tháng 9.
2: Qua kiểm tra thực tế, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân ghi nhận một số lồng bè nuôi trồng thủy sản nằm trong khu vực luồng tàu ra vào cảng Vũng Rô gây cản trở hoạt động hàng hải, tiềm ẩn nguy cơ va chạm mất an toàn cho người, phương tiện và tài sản. Ủy ban Nhân dân xã yêu cầu các chủ lồng bè chủ động di rời, bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện và không tự ý chuyển sang vị trí khác làm ảnh hưởng đến luồng tàu. Trong thời gian chờ di rời, các chủ lồng bè phải bố trí đúng hướng tuyến, có biện pháp cảnh báo nhận diện rõ cả ngày lẫn đêm, tạo khoảng trống cần thiết để tàu thuyền lưu thông an toàn, đồng thời chấp hành hướng dẫn của cảng vụ hàng hải Quy Nhơn, đại diện Vũng Rô, lực lượng biên phòng, công an và các cơ quan chức năng. Trường hợp không chấp hành, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra, lập hồ sơ xử lý và tháo dỡ theo quy định. Chủ lồng bè vi phạm phải chịu các chi phí phát sinh.
0: Ngày 18 tháng 9, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Trại giam Đắk Trung tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp giáo dục cải tạo phạm nhân nữ và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2026-2030.
1: Giai đoạn 2021-2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Trại giam Đắk Trung phối hợp triển khai nhiều hoạt động giáo dục, tư vấn, đào tạo nghề, định hướng việc làm và chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân nữ. Hai đơn vị đã tổ chức học nghề, việc làm cho 1.330 phạm nhân, cấp chứng chỉ nghề cho 560 phạm nhân nữ, tổ chức 166 lớp chuẩn bị tái hòa nhập, tư vấn tâm lý với hơn 4.300 lượt phạm nhân tham gia. Tại hội nghị, hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030. Theo đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan hỗ trợ phụ nữ sau khi chấp hành xong án phạt tù, ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng. Dịp này, ban tổ chức trao quà cho phạm nhân nữ.

0: cải tạo tốt và 8 trẻ em ở cùng mẹ tại trại giam Trắc Trung.
1: Ngày 18 tháng 9, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Bình Kiến chính thức đưa robot lễ tân thông minh vào phục vụ người dân. Robot có khả năng tương tác với người sử dụng, hướng dẫn quy trình, cung cấp thông tin về thủ tục hành chính, giải đáp các câu hỏi thường gặp và hỗ trợ người dân tìm kiếm thông tin ngay tại trung tâm. Việc đưa robot lễ tân vào sử dụng giúp người dân có thêm kênh hỗ trợ bằng công nghệ ngay từ khâu tiếp cận, tìm hiểu thủ tục, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động hành chính, hướng đến môi trường phục vụ hiện đại, công khai, thuận tiện hơn cho người dân và doanh nghiệp. Ngày 18 tháng 9, Hội Người Cao Tuổi phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk khai mạc Liên hoan Tiếng Hát Dân ca năm 2026.
0: Liên hoan có sự góp mặt của 400 hội viên người cao tuổi với trên 100 tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, quê hương đất nước và tình đoàn kết giữa các dân tộc. Liên hoan góp phần tôn vinh phát huy giá trị văn hóa dân gian, đồng thời tạo sân chơi nghệ thuật để người cao tuổi giao lưu, gắn kết cộng đồng, nâng cao đời sống tinh thần và phát huy vai trò trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Liên hoan diễn ra trong 2 ngày 18 và 19 tháng 9.
1: Ngày 18 tháng 9, tại phường Tuy Hòa, trường Cao đẳng Đắk Lắk tổ chức Ngày hội Việc làm năm 2026. Tại ngày hội, đại diện các doanh nghiệp giới thiệu nhu cầu tuyển dụng, vị trí việc làm, môi trường làm việc và yêu cầu đối với người lao động. Học sinh, sinh viên được trực tiếp trao đổi với nhà tuyển dụng, tìm hiểu thông tin và tiếp cận các vị trí việc làm phù hợp ngay tại các gian hàng. Ngày hội góp phần tăng kết nối giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp, giúp học sinh, sinh viên có thêm thông tin về thị trường lao động, định hướng nghề nghiệp, cơ hội việc làm sau đào tạo, đồng thời giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực trẻ. Ngày 18 tháng 9, lớp trung cấp lý luận chính trị A56A, trường chính trị tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức chương trình Trung thu yêu thương thắp sáng nụ cười trẻ thơ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại trường mầm non Chư Đờ Ram, xã Giang Mau. Tại chương trình, các em thiếu nhi được giao lưu văn nghệ, tham gia các trò chơi và phá cỗ trung thu. Ban tổ chức đã trao 355 suất quà cho các em tại trường mầm non Chư Đờ Ram, điểm trường Giang Mau và Buôn Chàm, đồng thời trao 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 400.000 đồng, tặng các em có thành tích tốt trong học tập. Hoạt động góp phần mang đến cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số một Tết trung thu vui tươi, ấm áp, đồng thời động viên các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, qua đó lan tỏa sự quan tâm, chung tay chăm lo, bảo vệ và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em ở vùng còn nhiều khó khăn.
2: Thưa quý vị và các bạn, ở thôn Phú Đồng, xã Phú Mỡ, tiếng khung dệt vẫn đều đặn vang lên trong nhiều gia đình người Ba Na. Từ một nghề truyền thống, thổ cẩm đang được người dân tìm cách đưa gần hơn với thị trường, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo thêm sinh kế cho phụ nữ miền núi.
0: Sức khỏe không còn tốt để làm nương rẫy, bà Cơ Bá Thị Điểm gắn bó nhiều hơn với khung dệt. Bà cải tiến cách làm, dệt hai tấm thổ cẩm cùng lúc trên một khung để tăng năng suất. Công việc này vừa giúp bà có thêm thu nhập, vừa tiếp tục gìn giữ nghề truyền thống của dân tộc mình.
3: 12 tuổi á, bà già dạy cho chị, rồi làm 12 tuổi tới bây giờ ấy, năm nay ai có biết mấy đứa con cháu đứa làm miếc vậy cô. Kẻ đi làm sang đi làm buổi tối thì mình tranh thủ làm cái đầy cho mọi con cháu.
0: Phú Đồng là một trong những thôn xa, địa hình đi lại khó khăn của xã Phú Mỡ. Thôn hiện có 187 hộ, 100% là người Ba Na, hơn 70% phụ nữ trong thôn có khung dệt và thường xuyên tự dệt vải để may trang phục truyền thống cho bản thân, gia đình.
4: Nếu mà quảng bá nhiều á thì chắc chắn là con em sau này người ta cũng sẽ học. Nhưng là em cũng dễ, nếu mà lan truyền nhiều thì nói chung mình không biết, nhưng mình phải cố gắng thôi. Tại vì bố mẹ mình kiểu như là ông cha ta này để lại, bố mẹ mình cũng biết, mà như là em đấy, em cũng phải biết chứ.
0: Bài toán đặt ra là vừa giữ được hoa văn, màu sắc và nét đặc trưng truyền thống, vừa tạo ra sản phẩm có tính ứng dụng cao. Thời gian gần đây, người dân trong thôn đã chủ động giới thiệu thổ cẩm và hình ảnh địa phương trên mạng xã hội, từng bước tìm kiếm khách hàng, mở rộng đầu ra cho sản phẩm.
5: Phải có một con người không bị mai mọt để người đó trực tiếp truyền bá, có tay nghề sẵn để truyền bá, gọi là mình gọi là tập huấn. Mở cái lớp tập huấn để mấy đứa con cháu sau này nó có cái tay nghề.
6: Trên thôn Phú Đồng thì là điểm đầu tiên để xuất phát giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, và hiện nay có một cái thì đang triển khai dự án sinh kế là nuôi ong. Trên cơ sở đó cũng có để mà mình vừa quảng bá cái mặt hàng nông nghiệp và vừa quảng bá là các cái sản phẩm diệt thổ cẩm.
0: Từ những khung dệt trong mỗi gia đình, nghề thổ cẩm của người Ba Na ở Phú Mỡ đang được gìn giữ bằng chính bàn tay của các thế hệ phụ nữ. Khi sản phẩm được đa dạng hóa và kết nối tốt hơn với thị trường, nghề truyền thống này có thêm cơ hội tạo việc làm, tăng thu nhập và trở thành một phần của sản phẩm du lịch cộng đồng địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm 2027, phường Bình Kiến được giao 58 chỉ tiêu tuyển quân. Đến nay đã có 18 thanh niên tự nguyện viết đơn đăng ký nhập ngũ. Với họ, khoác lên mình màu áo lính không chỉ là thực hiện trách nhiệm của tuổi trẻ, mà còn là cơ hội rèn luyện, trưởng thành và cống hiến cho quê hương, đất nước. Đang học năm thứ hai tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, thanh niên Hoàng Văn Trung ở tổ dân phố Phú Vàng quyết định tạm gác việc học để viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2027. Ước mơ trở thành người lính đã được Trung ấp ủ từ lâu và nhận được sự ủng hộ của gia đình.
7: Con vẫn luôn nôn nấu trong lòng một ước mơ là được làm một phần gì đó của tổ quốc và được cống hiến sức mình để góp phần xây dựng đất nước, tổ quốc của mình.
1: Thông qua tuyên truyền về nghĩa vụ quân sự và thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, Ban Chỉ huy Quân sự Phường Bình Kiến giúp thanh niên hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình đối với tổ quốc. Từ nhận thức ấy, nhiều thanh niên đã chủ động viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
8: Thanh niên địa phương thì có cái xác định cái tinh thần trách nhiệm và cái nghĩa vụ của mình đối với thực hiện nghĩa vụ quân sự. Từ đó mà các em viết đơn và đăng ký với Ban Chỉ huy quân sự phường là tình nguyện lên đường nhập ngũ. Đối với cái tỷ lệ mà mấy năm trước thì thanh niên viết đơn nhưng mà chưa lên đường nhập ngũ thì các em năm nay các em cũng tiếp tục viết đơn và rất là tha thiết và nguyện vọng là muốn được nhập ngũ vào quân đội.
1: Đằng sau mỗi lá đơn tình nguyện còn có sự đồng hành của gia đình và cộng đồng, tiếp thêm niềm tin để thanh niên sẵn sàng bước vào môi trường quân ngũ.
9: Ngũ làm tốt với công tác của quân đội giao, rồi động viên an ủi cháu là cứ như cái hết cái khả năng của mình tới đâu thì mình sẽ làm đến đó.
1: Mỗi lá đơn tình nguyện là một lựa chọn có trách nhiệm của tuổi trẻ, thể hiện tinh thần sẵn sàng rèn luyện, cống hiến và lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc.
2: Chuyển sang những thông tin quốc tế, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio trao đổi về các hoạt động tiếp xúc cấp cao giữa hai nước, tình hình Trung Đông và một số vấn đề khác.
0: Tại cuộc điện đàm, ông Vương Nghị cho rằng quan hệ Trung-Mỹ thời gian qua nhìn chung tiến triển theo hướng ổn định chiến lược, mang tính xây dựng, phù hợp với định hướng được lãnh đạo hai nước xác lập và đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng quốc tế. Nhấn mạnh ngoại giao nguyên thủ là mỏ neo của quan hệ Trung-Mỹ, ông Vương Nghị cho rằng hai bên cần chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của các hoạt động trao đổi cấp cao trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi, tăng cường liên lạc, thúc đẩy hợp tác, kiểm soát bất đồng và tôn trọng lợi ích cốt lõi của nhau. Theo ông, hai bên cần phát đi tín hiệu tích cực rằng Trung Quốc và Mỹ cam kết thúc đẩy quan hệ song phương mang tính xây dựng, duy trì ổn định chiến lược, đồng thời cùng đóng góp cho hòa bình và phát triển thế giới.
1: Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Đức Klaus Kleinbeil kêu gọi Liên minh châu Âu EU nhanh chóng áp thuế đối với xe hybrid nhập khẩu từ Trung Quốc trong bối cảnh ngành ô tô châu Âu, đặc biệt là Volkswagen, chịu sức ép cạnh tranh ngày càng lớn. Ông cho biết đang thúc đẩy việc sớm áp dụng thuế đối với xe hybrid nhập khẩu từ Trung Quốc, đồng thời yêu cầu làm rõ các quy định về sản xuất tại chỗ. Hiện các mức thuế của EU mới áp dụng đối với xe điện từ Trung Quốc chưa mở rộng sang xe hybrid. Theo ông, châu Âu cần có cách tiếp cận cứng rắn hơn với những quốc gia sử dụng các hành vi thương mại không công bằng, gây sức ép lên công nghiệp trong nước. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh Volkswagen, nhà sản xuất ô tô lớn nhất châu Âu, gặp khó khăn do chi phí cao, cạnh tranh gay gắt từ các hãng xe Trung Quốc và quá trình chuyển đổi sang xe điện. Việc mở rộng thuế sang xe hybrid phản ánh lo ngại các nhà sản xuất Trung Quốc có thể chuyển trọng tâm xuất khẩu từ xe điện thuần túy sang dòng hybrid để tránh các biện pháp phòng vệ thương mại hiện hành. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tấn công và bắt giữ một tàu chở dầu mang cờ Togo tại eo biển Hormuz. Trong khi đó, phía Anh xác nhận có một sự cố an ninh tại tuyến hàng hải chiến lược này.
0: Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran, tàu chở dầu trên mang tên Trent bị cáo buộc tìm cách thực hiện hành trình mà Tehran cho là bất hợp pháp qua eo biển Hormuz. Trước đó, cơ quan điều hành thương mại hàng hải Vương quốc Anh thông báo đã nhận được báo cáo về một sự cố an ninh xảy ra tại eo biển Hormuz cách Khashab của Oman khoảng 29,6 km về phía đông bắc. Cơ quan này cho biết thủy thủ đoàn an toàn và chưa ghi nhận tác động đối với môi trường, song không cung cấp thông tin chi tiết về tàu liên quan. Hiện chưa rõ tàu Trent có phải là tàu được đề cập hay không.
1: Ủy ban châu Âu EC đề xuất một loạt biện pháp nhằm bảo vệ trẻ em trước nguy cơ lệ thuộc vào các nền tảng số, trong đó có giới hạn độ tuổi sử dụng mạng xã hội, tăng quyền kiểm soát của phụ huynh và hạn chế những tính năng có thể khiến trẻ dành quá nhiều thời gian trên mạng. Một trong những nội dung đáng chú ý nhất của đề xuất trên là phân chia quyền tiếp cận mạng xã hội theo độ tuổi. Theo đó, trẻ dưới 13 tuổi sẽ không được mở tài khoản. Từ 13 đến 15 tuổi, trẻ chỉ được sử dụng tài khoản có chức năng hạn chế do cha mẹ thiết lập và giám sát, với thời gian sử dụng tối đa 1 giờ mỗi ngày. Từ 15 tuổi, người dùng có thể có tài khoản độc lập, song cho đến 18 tuổi vẫn được bảo vệ bằng những yêu cầu nghiêm ngặt đối với thiết kế dịch vụ. Phạm vi đề xuất không chỉ gồm mạng xã hội mà còn mở rộng tới nền tảng chia sẻ video, trò chơi trực tuyến, kho ứng dụng, chatbot và các ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI đóng vai trò như người bạn đồng hành. Các nền tảng phải mặc định bảo đảm mức độ cao về quyền riêng tư và an toàn cho trẻ vị thành niên. Đối với các nền tảng trực tuyến rất lớn, doanh nghiệp sẽ phải trình kế hoạch tuân thủ trước khi đưa dịch vụ ra thị trường và kế hoạch này phải được kiểm toán độc lập. EC dự kiến hoàn thành việc xem xét trong tối đa 90 ngày thay vì từ 8 đến 12 tháng như thông thường.
2: Du lịch đường sông trên sông Seine, song song được ví như đại lộ đẹp nhất thủ đô Paris, đang phát triển mạnh sau khi trở thành một trong những hình ảnh nổi bật của Olympic Paris 2024.
0: Gần 9 triệu lượt hành khách đã sử dụng các loại hình du lịch trên sông Seine trong năm 2025, tăng 13% so với năm trước. Xét về lượng khách, sông Seine đã vươn lên nhóm 4 địa điểm thu hút nhiều du khách nhất tại Paris, với lượng khách tương đương bảo tàng Louvre và cao hơn tháp Eiffel. Sự phát triển của du lịch đường sông còn gắn với những thay đổi lớn hai bên bờ sông Seine. Trong khoảng 10 năm qua, gần 7 km dọc bờ sông tại Paris đã được dành cho người đi bộ và các phương tiện giao thông thân thiện với môi trường. Theo cơ quan đường thủy Pháp, Paris hiện là khu vực có hoạt động đường thủy nhộn nhịp nhất nước. Giới chuyên môn cho rằng sông Seine vẫn còn khả năng tiếp nhận thêm hoạt động du lịch nếu doanh nghiệp và phương tiện tuân thủ đầy đủ quy định về giao thông an toàn đường thủy.
1: Bản tin sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huillard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả.

Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh. Từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi gành đá đĩa, hải đăng mũi điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống, tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin tesia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

Ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay bèo đến trái đất. Oh my god. Ziki Ziki Ziki ngài bá tước Zikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Zikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki, wiki, wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kaburia trở thành nữ hoàng. Wiki, wiki, biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

0: Điển hình hoàn tất.
1: Jiki
0: Riot biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Topo. Jiki Riot, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp. Còn tôi rất rất lo lắng, không biết công chúa có gây chuyện gì không. Đây là gì thế? Gì thế nhỉ? Không được. Sikirios, công chúa không sao chứ? Ôi trời. Công chúa cẩn thận. Hình như là trò tô màu. Quá hay quá hay quá. Hay nhỉ? Nguy hiểm đấy, công chúa. Ngươi làm gì thế, Sikirios? Tại tôi sợ công chúa gặp nguy hiểm. Có gì nguy hiểm đâu, có gì đâu. Thấy chưa, thành công. Chúng ta đi thôi nào. Đi thôi. Xuất phát.

0: Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow! Lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nước Ý, nước Ý có ba màu. Nước Ý, nước Ý quốc kỳ có ba màu. Aha, nước Ý. Đây là gì thế? Hình như tháp sắp đổ rồi. Tháp nghiêng Pisa vốn dĩ nghiêng thế đấy công chúa. Gì cơ? Tháp nghiêng Pisa? Vâng, công chúa đừng ngạc nhiên quá. Đây là tháp chuông 8 tầng xây bằng đá. Leo lên tận trên đỉnh, đã thấy 8 cái chuông được treo trên đó. Cẩn thận, không ngã xuống đấy. Nhiều người đứng trước tháp nghiêng Pisa, chụp kiểu đẩy tháp như thế này lắm. Chúng ta cũng chụp ảnh kỷ niệm đi. 1, 2, 3, kim chi. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nước Ý, nước Ý có ba màu. Nước Ý, nước Ý quốc kỳ có ba màu. Aha, nước Ý. Má, má kỳ lạ quá. Mà trông như quái vật ý. Không phải quái vật đâu, là tranh vẽ đấy công chúa ạ. Đây mà là tranh vẽ á? Vâng, là tranh vẽ xuân, hạ, thu, đông. Nhìn từ xa thì giống mặt người, nhìn gần thì hóa ra đồ ăn. Nhìn này, có cả tỏi và táo. Tai là nấm này. Trong một bức tranh mà thấy hai sự vật thế này gọi là tranh kép. Tranh này càng nhìn lâu càng khiến ta đói bụng. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nước Ý, nước Ý có ba màu. Nước Ý, nước Ý quốc kỳ có ba màu. Aha, nước Ý.
1: Galili,
0: ông vẫn nghĩ là trái đất quay à? Vì trái đất quay nên tôi mới bảo trái đất quay thôi. Nếu giáo hoàng hỏi vì sao quay thì... Chú ơi, sao lại cáo giận với chú? Tôi đã phát hiện ra sự thật rằng trái đất quay quanh mặt trời. Vì nó quay nên tôi bảo là quay. Nhưng họ lại đem điều đó ra nổi cáo với tôi. Chú nói đúng mà, sao họ lại nổi cáo nhỉ? Vì ngày xưa nhà thờ vẫn tin rằng mặt trời quay quanh trái đất. Mặt trời không quay, trái đất mới quay. Tôi nói đúng vậy mà. Galilee, giáo hoàng, không quay, không quay. Dù gì thì trái đất vẫn quay mà. Không thể cản nổi chú Galilee. Nhà khoa học nổi tiếng nước Ý, Galilee. Đến nước Ý, có tháp nghiêng Pisa, có đấu trường La Mã, được ăn pizza. Đến nước Ý, được xem lễ hội mặt nạ, được đi thuyền gondola. Nước Ý thích thật, nước Ý thích thật. Nước Ý tham quan

thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân.

0: What?
1: 소개.
0: 예대용 삼국기. 이백이. 위키 또 hỏi thứ nhất của Wiki.
2: 지금
0: quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1. Số 2. Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1. Là số 1, ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm. Máy sinh ra gió à? Wow! À, công chúa! Vui quá! Vui quá! Wow, bóng căng ra rồi này! Tất cả đều nhờ công chúa cả! Ngôi sao này hình như ngôi sao trên sàn bị dính vào rồi. Hay quá. Wow, thành công. Xuất phát. Thẳng tắp. Giơ cao lên trời. Thẳng. Thẳng tắp. Cúi thấp xuống dưới. Thẳng. Vươn ra. Sang bên này. Thẳng tắp. Vươn ra. Sang bên kia. Thẳng tắp, vươn ra.

thẳng tắp vươn ra, thẳng tắp thẳng tắp vươn ra, thẳng tắp. Con dấu kìa. Con dấu. Wow, chúng ta giỏi quá. Nhận được con dấu rồi, vui quá. Sirius giỏi quá. Có người đến. Biến hình. Hả? Học xong hết rồi này. Wow, chắc vui lắm đây. Mình cũng phải thử mới được. Vụ nổ lớn của vũ trụ là vì không được, ta không nhịn được nữa. Là vì Kaburia đánh rắm. Vậy thiên thạch rơi xuống trái đất là vì móc mũi, nếm thử, rồi búng béo. Là vì gỉ mũi khổng lồ của Kaburia. Vậy lý do khủng long biến mất là gì? Vì mùi hôi miệng của Kaburia. Và đó là thông tin của vũ trụ, dù các bạn có tin hay không. Bàn học tự động Wiki.

0: Nơi dân phòng cho em.
1: Những biến cố mới liên tiếp xảy ra khiến các thành viên trong đội cứu hộ phải đối mặt với nhiều thử thách cả trong công việc lẫn cuộc sống. Nghiệp tiếp tục trưởng thành qua những nhiệm vụ khắc nghiệt, trong khi đó mối quan hệ tình cảm của anh cũng gặp nhiều trắc trở.
2: Có vẻ như cậu hơi tàn nhẫn với anh ấy. Đây là chuyện làm ăn, Linoka. Giữa chúng tôi vẫn còn tài sản chung, nhưng anh ấy đã quên rồi. Thôi, có lẽ bán nó đi cho anh ấy lấy tiền trả nợ, sau đó đến Moscow và bắt đầu một cuộc sống mới. Ôi, ở đâu cũng đau đầu về chuyện tiền bạc, ngay cả Moscow cũng vậy. Ừ, cái đó là đương nhiên rồi. Dạo này cậu sao rồi? Suốt ngày cãi nhau với Sasha về đủ thứ chuyện. Thật khó để có thể làm được một người vợ tốt. Chính xác.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện hành động của Nga, Đội Cứu Hộ, phát sóng vào lúc 17h45 hàng ngày trên kênh DRT.

với sự tham gia của các diễn viên Sebastian Rulli, Claudia Martin, Fabiola Gojado, Angela Robinson, Alejandra Barros, Victor Gonzalez, Diego Klein, Lorena Granlewit, Arturo Baba, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Người giàu cũng khóc. Tập 6.
1: Chúc cô buổi sáng tốt lành. Bữa sáng của cô đây.
2: Cảm ơn cô.
1: Tôi xin phép.

Louis Alberto Salvatierra xuất hiện tại sự kiện như một cô gái xinh đẹp vô danh khoác tay cùng anh ta. Không lẽ chàng trai được nhiều cô gái độc thân theo đuổi nhất Mexico đã bị cướp đi rồi sao?

0: thật không thể tin được. Cô gái Mariana đó đã cứu ổng một lần nữa.
1: Con nhỏ đó đang là vật cản trở chúng ta.
0: Anh có định làm lại lần nữa hay không?
1: Bisera đang điều tra tôi bó tay rồi. Nhưng tôi có kế hoạch mới.
0: Lần này anh cần gì?
1: Anh đó. Tôi cần anh tìm một người mà anh cực kỳ tin tưởng, biết giữ mồm giữ miệng và là người đang cần tiền.
0: Chắc chắn rồi. Làm gì?
1: Tôi cần hắn ta xâm nhập vào sự đóng gói bao bì Xavier để mắc tới nó.
0: Coi như xong rồi ha.
1: Hãy cho tôi biết khi anh tìm được.
2: Felipe, giúp em đi kêu mấy đứa nhỏ lẹ lên, bữa sáng xong rồi đó.
3: Mẹ đừng có la nữa mà, hàng xóm sẽ nghe được hết, còn đâu phải con nít nữa.
2: Nhưng với mẹ con vẫn là con nít. Mau lấy nước trái cây cho mẹ đi.
4: Cái áo khoác đâu của anh đâu rồi em yêu? Anh đang cần gấp.
2: Không, em không thấy nó, em không có thời gian để giặt nó đâu.
4: Nhưng anh phải mặc gì đây hả?
2: Nhìn anh vẫn rất bảnh mà anh yêu. Thôi giúp em bưng đĩa đồ ăn đi.
5: Mẹ ơi, mẹ xem con tìm thấy gì ở
2: đưa
5: cửa
2: mẹ xem
5: nè.
2: Coi.
5: Đó là hóa đơn xăng.
2: Tới đây. Ôi trời ơi, chúng ta trễ tất cả các khoản thanh toán trong tháng này. Vậy thì tuần này nhà mình sẽ không sử dụng máy giặt được rồi.
5: Không, tại sao?

0: sao? Đồng phục đá banh của con dơ lắm.
1: Con vẫn mặc như vậy sẽ không sao nếu con chơi cẩn thận hơn.
2: Snotty sẽ chơi mấy trò dơ giấy lắm cho mà
3: thôi,
2: coi.
3: Thôi đủ rồi, con im lặng đi. Tại sao con không bắt đầu học nhạc đi? Như vậy sẽ không bị dơ đồ.
0: Không, để chứ.
3: Thôi nào, bình tĩnh đi. Nhà mình phải tiết kiệm một chút. Vì bây giờ không ổn chút nào, tuần sau sẽ đỡ hơn, được không? Đừng lo nha.
2: Con không biết mình sẽ làm như thế nào, nhưng mà bây giờ con cần một cái máy tính lắm. Ba mẹ có mua được không vậy?
0: Không được.
4: Xin chào Ridney.
3: Đâu?
4: Tình nóng hổi đây mọi người. Xin chào Ridney.
2: Ông Simon khỏe không?
4: Có khỏe còn cô. Tình nóng hổi đây.
2: Quá wow, là Mariana kìa. Ông có nhìn thấy không vậy Simon?
4: Cái gì chứ? Đó có phải là Mariana không?
2: Chắc chắn là cô ấy rồi. Trời ơi, bạn của tôi bây giờ nổi tiếng quá rồi.
4: Sao? Nhưng mà nhìn khác quá vậy.
2: Bạn của tôi xinh quá đi. Xem cổ kìa.
4: Cô ấy thậm chí còn không giống cô ấy nữa.
2: Trời
1: ơi. Mariana, cô mặc cái váy này nhìn sang thiệt.
0: Cảm ơn cô rất nhiều, Lizzie. Nhưng nhìn hơi lộng lẫy như hoa hậu vậy. Mariana đơn giản là được rồi mà.
1: Thôi được rồi, tôi xin phép đi.
0: Mà nè, ông Alberto đã dậy chưa hả?
5: À, tôi không biết nữa.
0: Nhưng anh có thấy ổn không?
5: Ổn.
4: Tại sao lại không ổn chứ? Không hiểu sao mọi người lại quan tâm nữa.
5: À, không biết hả? Đêm qua khi mà anh rời đi với Soroya đã có một tai nạn xảy ra.
4: Là tai nạn kiểu gì?
5: Tôi không có mặt ở đó, nhưng mà Mariana có thể cho anh biết.
4: Có chuyện gì Mariana?
0: Có một chuyện đã xảy ra.
6: Chúng ta sẽ nói với tất cả mọi người là do động cơ xe có vấn đề. Chúng ta cần phải bám sát câu chuyện Mariana. Không được nói chuyện này với ai, kể cả vợ con tôi, có hiểu không?
0: Thực ra đó là động cơ chiếc xe có vấn đề nên là mới vậy.
4: Nhưng đó không phải tai nạn. Chuyện gì xảy ra vậy?
0: Ông ấy không sao, nhưng mà nó đã phát nổ.
4: Cái gì chứ?
0: Đúng
4: chiếc
0: vậy.
4: Xe phát nổ sao?
0: Đúng là tự nhiên nó như vậy, rồi tự nhiên nổ cái bùm vậy đó.
5: Tôi không có ở đâu.
4: Cô tài xế, anh ta có sao không?
0: Không. Tài xế xe đã ra ngoài trước khi, bởi vì anh ấy đã ra ngoài để chờ ba của anh và tôi. Nhưng mà nhờ có chuyện đó nên là mọi người không có ai bị thương hết.
4: Cô đã ở gần chiếc xe sao?
0: Đúng, chúng tôi ở gần đó nhưng mà đã kịp thời chạy thoát.
4: Cô biết chiếc xe sẽ phát nổ sao?
0: Không. Không phải, thiệt ra là nó giống như là cảm giác vậy.
4: Xem nào. Tôi không hiểu gì hết. Cô chuẩn bị bước vào xe và cô cảm giác là chiếc xe sắp nổ tung sao? Có phải vậy không?
0: Giống như một linh cảm mà tôi thấy được vậy.
4: Cô nói thật không Mariana?
0: Đúng vậy, chắc là cũng có một vài thứ linh tinh về câu chuyện. Tôi đã quên mất, chắc là vì căng thẳng quá. Nhưng mà vụ nổ xảy ra như vậy rồi. Giống Juan Gabriel nói, dù sao tôi phải về cho Bugoso ăn đã. Trễ lắm rồi, cứ làm đi, xin phép mọi người nha. Xin phép. Em phải ăn hết đống đồ này sao Bugoso? Đừng có mà làm mấy trò ngu ngốc nữa. Britney, có chuyện gì sao?
2: Trời ơi, cô làm mình thiệt sự hết hồn luôn đó. Mình muốn nghe kể toàn bộ câu chuyện.
0: Cậu nói gì chứ?
2: Thì bộ cậu không thấy chính mình trên báo sao? Cậu không biết là mình xuất hiện ở hàng loạt mặt báo cùng với anh chàng Savatiera mà tên thủ phạm đúng là tên khốn thực sự. Nói cho mình biết đi, cậu đã mua cái váy đó đâu hả? Cậu cực kỳ đẹp luôn, như một nàng công chúa vậy.
0: Mà Britney, giờ mình thực sự có rất rất nhiều điều muốn nói với cậu. Mình phải gặp cậu, mình rất cần cậu đó.
2: Rồi, mình cũng cần gặp cậu. Tại vì cậu không biết chuyện gì đã xảy ra với mình đâu.
0: Là tốt hay xấu?
2: Cả hai luôn, tốt xấu gì có hết. Gặp đi rồi nói sao ha.
0: Mình thấy không hiểu một điều cậu nói cho lắm.
2: Thì đó là lý do tại sao chúng ta phải gặp nhau. Còn bây giờ mình đang giúp mẹ một tay, không có đi được.
0: À, tôi biết rồi, không sao đâu. Mình nói chuyện sau nha, được chứ? Tạm biệt.
4: Chào buổi sáng ba. Con vừa mới biết mấy chuyện xảy ra đêm qua.
6: Về chuyện gì?
4: Là động cơ xe của ba. Con không hiểu bằng cách nào mà nó có thể phát nổ. Những chiếc xe đó được thiết kế rất an toàn và phòng cháy rất hiện đại.
6: Đúng vậy. Nhưng chuyện đã qua rồi, không có gì phải lo nữa.
4: Nếu ba và Mariana ở gần chiếc xe, sao lại không có chuyện gì vậy?
6: Bởi vậy, chắc do ba may mắn thôi.
4: Còn chuyện gì nữa không? Mấy chiếc xe xung quanh.
6: Con cũng biết con không phải là chuyên gia về xe hơi, con trai.
1: Xin chào. Chào buổi sáng.
7: Xin chào buổi sáng.
1: Bán cho tôi một que thử thai có được không?
7: Tôi đi lấy ngay.
1: Cảm ơn anh.

0: Ở đây có tin mới gì không?
1: Không có gì. Đó là một quả bom không có chức năng đặc biệt nào hết, nên ai cũng có thể cài nó.
0: Cách tốt nhất để bỏ qua những thứ không đáng bị chú ý đó là làm điều gì đó đơn giản.
1: Tôi biết, nhưng mà họ là dân chuyên nghiệp. Đáng lý nếu có sự bảo vệ tối đa mà chúng ta đã yêu cầu thì không thể có chuyện đó xảy ra.
0: Nhưng nó đã xảy ra.
2: Đội trưởng Bikera,
0: cậu đã tìm thấy gì Julian? Có chuyện gì? Mau tiếp tục tìm kiếm đi.
2: Được đội trưởng.
0: Anh có nhận ra nó không?
1: Ừ. Có thể một trong những khách đến tiệc ngày hôm qua làm rớt nó.
0: Cái người đó đã làm rớt nó ngay bên cạnh chiếc xe của ông Alberto. Quá nhiều sự trùng hợp rồi. Phải tiếp tục điều tra nơi này thôi, vì có lẽ thứ này sẽ dẫn chúng ta tới đâu đó.
1: Julian, đến đây nào. Cậu giữ cái này cho tôi.
2: Tôi biết rồi,
1: cẩn thận nha.
2: Tôi biết rồi.
3: Chào buổi sáng.

0: Gì vậy? Sao mà cô lại bấm dừng vậy chứ?
1: Thì nó được gọi là thang máy mà.
0: Cô muốn làm gì vậy hả? Tôi không thích ở những nơi mà cửa đóng kín vậy đâu.
1: Cô bị sợ không gian hẹp sao?
0: Nghe nè, tôi không biết cô đang nói cái gì hết. Tôi chỉ biết rằng tôi không thích ở đây.
1: Tôi chỉ cảnh báo với cô, Louis Abetto là của tôi nên đừng mơ tưởng gì hết.
2: Đừng nói với tôi rằng Louis Abetto đến sự kiện với con nhỏ đạo đức giả đó. Nói thiệt là nó làm chúng ta ngạc nhiên đó. Đúng, chắc chắn là như vậy. Hơn nữa, rõ ràng là anh ta đã mua cho cổ cái váy đó, bởi vì cổ đâu có biết mua nó ở đâu.
3: Đúng
2: đâu
3: vậy.
2: Không không, tôi đang nói cổ rất lanh lợi, cổ sẽ không làm bất cứ điều gì không có lợi.
0: Chúng ta không thể chắc chắn về chuyện đó, Patricia.
2: Tôi nghĩ chúng ta nên cho cổ một cơ hội để chứng tỏ. Ý tôi là có lẽ những suy nghĩ của chúng ta về cổ không có đúng như vậy đâu. Để coi thế nào. Hết giờ. Từ khi nào mọi người đã thay đổi thái độ vậy? Đừng nói với tôi là không không, mọi người đã tin vào câu chuyện của cổ.
0: Hôm qua Mariana đã nói chuyện một cách rất chân thành. Cô ấy nói từ trái tim của mình, và cô ấy đảm bảo rằng cô ấy không phải là người yêu của ông Alberto hay bất kỳ danh phận gì khác. Và cô ấy thực sự cần việc làm này.
2: Sự thật là tất cả chúng ta đều cần công việc này của mình, có đúng hay không? Chúng ta nên giúp cổ thay vì làm khó. Biết đâu cổ lại được việc thì sao?
3: Tôi không tin cô ta nói. Ý tôi là cô ta cứ hay tỏ vẻ tội nghiệp rất là ngứa mắt, rồi tất cả mọi người đều đi tin cô ta.
2: Chính xác là như vậy đó. Mọi người thì biết chuyện gì chứ. Tôi cũng như Diego, cứ để xem ai nói cổ lên giường với ông chủ. Không có ai. Chúng ta chỉ đang phỏng đoán mọi chuyện thôi, chưa biết đúng hay sai. Nếu như không phải, không liên quan gì đến chúng ta. Tôi nói như vậy đúng không Diego?
3: Rất chính xác.
0: Cô hãy đứng khỏi tầm mắt của tôi đi. Tôi không thể thở nổi.
1: Đừng có giả bộ tội nghiệp. Đừng thể hiện ta đây rất ngây thơ nhưng mà không phải như vậy. Tôi nói lại lần nữa, tránh xa Louis Alberto ra. Anh ấy là của tôi.
0: Tôi không biết cô đang nói cái gì hết. Tôi không quan tâm tới Louis Alberto, nhưng mà nếu như tôi có như vậy thì sao chứ? Anh ấy là gì với cô? Đời này không ai thuộc về ai hết.
1: Với tôi thì có. Có đó.
0: Tôi không quan tâm. Cô hãy làm ơn tránh ra đi.
1: À, và không được nói chuyện này với Louis Alberto. Đó không phải là ý hay. Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi.
0: Tôi không phải là thiên thần đâu cô gái. Hãy cẩn thận. Cô không biết đang đối đầu với ai đâu.
2: Xin chào Mariana, cô khỏe không? Tôi đi uống cà phê, cô uống không?
0: Được.
2: Thật không?
0: Được thôi. Cảm ơn cô, chào buổi sáng. Chào buổi sáng Mariana. Sáng nay cô thấy sao? Tôi khỏe, cảm ơn
3: cô. Chào cô, Guadalupe.
2: Chào anh.
0: Tôi đi vệ sinh một chút.